9時の NHK ニュースです。今日明け方、千葉市中央区の交差点でトラックと乗用車が衝突する事故があり、炎上した乗用車に乗っていた3人が死亡しました。警察や消防が事故の状況を調べています。今日午前4時過ぎ、千葉市中央区蘇我の交差点でトラックと乗用車が燃えているようだと通りがかった人から消防に通報がありました。消防が駆けつけたところ、交差点でトラックと乗用車が衝突し、乗用車が炎上していたということです。警察や消防によりますと、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、炎上した乗用車に乗っていた3人の死亡が確認されたということです。トラックを運転していた57歳の男性は軽い怪我をし、乗用車を運転していた19歳の男性も怪我をして病院に運ばれましたが、意識はあるということです。警察が当時の状況や事故の原因を調べています。現場は JR 蘇我駅から南西に1キロほど離れた交差点です。台風26号は日本の南の海上を東寄りに進んでいて、あさってには伊豆諸島付近に進む可能性があります。伊豆諸島では明日以降、うねりを伴って次第に波が高くなる見込みです。特に伊豆諸島南部では明日夜には非常に強い風が吹いて、海上は大しけとなる恐れがあります。また本州の南岸に伸びる前線に向かって台風から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になる恐れもあります。進路などの予報には幅があり、最新の気象情報を確認するようにしてください。日中関係の悪化した状態が続く中、日中友好団体の会長として中国を訪れている岩屋前外務大臣が王毅外相と会談しました。日中友好団体の一つ、日本国際貿易促進協会では、例年代表団が中国を訪れていて、今年はおとといから会長を務める岩屋前外務大臣や日本企業の関係者が4日間の日程で北京を訪問しています。団体によりますと、岩屋前外務大臣は昨日北京の人民

0: 係は厳しい局面に直面していて、再び正常化を実現する必要があるとした上で、日本側の喫緊の課題は指導者の台湾問題についての誤った言動を速やかに是正することであり、重要なのは歴史問題で正しい態度を取ることだなどと述べたとしています。中国外務省が王毅外相と日本の要人との会談を発表するのは、去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに日中関係が悪化して以降では初めてです。中国としては相手を選んで交流し働きかけることで高市政権を牽制する狙いもあると見られます。では為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より17銭円安ドル高の1ドル157円39銭から41銭となっています。またユーロに対しては2銭円高ユーロ安の1ユーロ178円93銭から94銭となっています。一方、東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて291円89銭安い65,585円73銭、東証株価指数トピックスは 33.64 下がって 4078.36 となっています。この時間のニュース、江原がお伝えしました。9時5分になります。
1: 時刻は9時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりがお送りしています。9時台は木村家のリビング、はい、今日はですね、お便りスペシャル、
2: いらっしゃい、
1: はい、テーマは昔の自分に伝えたいです。はい、うん、はい、皆さんたくさんあるようでリスナーさん送ってくださってます。
2: いや、おますよこれは、はい、はい、
1: 長野県にお住まいのラジオネーム、ひろしさん、70代の方です。うん、36年前の私に伝えます。
2: はい、
1: あれは私が37歳の時、不注意で左足大腿骨折の大怪我を負いました。うん、全く動けなく、歩けなくなり、はい、これからどうなってしまうのか病室で半年悩んでいた自分でした。うん、その後3回の手術、うん、リハビリで左足は5センチ短くなったけれど、うん、諦めていた登山も少しずつ再開し、60歳から富士山に9回登ることができたよ。
2: 9回、
1: ね、
2: すごい、富士急、
1: はい、本当そうですね、
2: すごいな。
1: はい、あの時絶望のど真ん中だったけれど、妻のおかげで今でも頑張っています。
2: はあ、いや、ほんならもう良かったんですかね。帰りたいで防ぐじゃな ないんですね。
1: ねえ、
2: おもろいな。
1: いや、でも病室で半年も動けなくて悩んでいる、
2: リハビリもめちゃくちゃ
1: 当時、
2: ね、めちゃくちゃ動ける時、
1: はい、
2: うわ、
1: しかも当時お子さんがまだ小学生と幼稚園だったそうです。
2: そうですか、
1: はい、
2: もうだからもう歯がゆいやろな、何もしてあげられへんとか、いろいろね、戻るんやろうかとか心配もあったやろうし、
1: はい、
2: 60から9回富士、
1: すごいですね、
2: すごいな。若かったら何十回登ってんの。
1: 本当です ね、
2: ね、
1: うん、
2: 富士登山は骨が折れたでしょうね、また、また別の
1: 意味、またそういう意味、違う意味でね、本当そうですね。
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。さあ、続きまして、東京都にお住まいのラジオネーム、秋葉原さん、50代の方です。
2: はい、
1: 昔の自分に伝えたい、中学で卓球部に入ってくれた私にありがとうと伝えたいです。うん、その頃は熱心に取り組んでいる同級生を横目にサボり気味にやっていたと思うけど、なんと子供が幼稚園に入ってから再会することになるんだよ。で、50代になった今、めちゃくちゃ熱心に卓球を楽しんでいますよ。
2: 昔取った絹塚がありますからね。
1: で、それもこれもあの時卓球をかじってくれたから。
2: そうですね、
1: それでママさん卓球に参加してみようと思えたし、はいはい、そのおかげで仲間も増えたよ。今や生活の大切な楽しみの一つになっていて、熱心に練習をし試合にも参加しているよ、ありがとう。
2: 面白いもんですね、うん、自分がそんな真剣にやってたわけじゃないのに、
1: はい、現役時

0: 代は
1: 子供がやりたいって言って、
0: うん、お子さんの多分幼稚園のママさん卓球だからそのクラブみたいなものがあるんですかね。
1: 保護者のクラブ、保護者で再開、はい、もう再開発、再開発というか、うん、なさったんですね。基礎はありますからね。
0: 確かに、ね、これでなんか一度もその卓球に触れてることがなかったとしたら、うんうん、そういうね集まりがあると思っても、はい、チャレンジしよう入ろうっていう気持ちにもね、
1: そうですね、
0: なかなかね、
1: やったことあるからこそみたいな、はい、卓球の打ち合い中に卓球台に手ついて打ったら反則なんしてます、
0: はい、触ってはいけないんですね。
1: そうそう、休憩とかなんか、はい、なんか試合のブレイクの時は触らはりますけど、はい、触りながら前の方行くのに触りながら打ったらダメなんですって。
0: もう本当体というか、うん、もう手だけで、うん、腕だけで。
1: これ今アジア大会やってますけど、はい、ネットにかかって入ったりとか、うん、角っこでカーンって行ったりしたら、はい、日本選手は必ずごめんみたいな、はい、手一応上げるんです。バドミントンでもやらはりますね。向こうの人あんまやらはらへんような気するんですけど、ね、気してるだけかもしれないですけど、
0: 確かに一番悔しいところですよ ね、
1: ごめんねみたいなね、やらはりますね。
0: で試合にも今は参加されてるということで、
1: 頑張ってください。
0: 頑張ってください。ありがとうございます。続きまして、埼玉県にお住まいの赤いピーマンと緑のパプリカさん、50代の方です、はい、昔の自分に伝えたい、52歳の俺は最近肌のシミやシワが気になっています、若い頃本当に何もしていなくて後悔しています、
1: まあね、うん、
0: はい、なのに同い年の神さんは肌が綺麗、本当に羨ましいです。
1: それはもうね、
0: はい、
1: しょうがないですよ。やってたらどうなんやったかな。なんかキープできたんですかね。もう体質じゃないかなと思うんですけど。
0: でもそうです。私もその夫になんかその。やっぱりあまりこう気にしないタイプだったんですけど、はい、やっぱお風呂上がりはせめてもう本当に乾燥してる状態だから塗った方がいいよって、でもあれもこれも塗るのめんどくさいよってやっぱ言われて、でそのオールインワンっていうんですか、全部その乳液、はい、ね、化粧水まで全部入ってるやつもあるので、うんうん、まあ、とりあえずこれを塗れば大丈夫だよって言って、最近こう、うん、なんか気づいたら私以上にいろんな種類が増えてて、なんかあれ見てオールインワンだけにとどまらず、もうはい、私の数よりも多いですね。
1: ほんまですか、
0: はい、
1: あれ洗面所並べたらめっちゃホコリたまりますよね。
0: そうなんです、
1: お風呂の近くから。そう
0: だから、さすがにちょっとシェアしてもいいんじゃないって、同じ、ね、ラインを使ってるので、いいんですけど、
1: ダメ言われたら怖いですね。
0: そう、なんかそう、自分の方がちょっと私よりもエイジングケア用品みたいなものを使ってるので
1: マジ
0: っすか、いいもの使ってて
1: 買っとけたよね。共用でね。
0: はい。うん、そう、共用だとね、お財布にも優しいので。
1: そうですね。あったかいのあるもんね。肌のやつオールインワンとかで。
0: はい。
1: なんか男性用女性用一応分かれてますね、あれね。
0: あ、でもそういうのもやっぱ刺激がね、うん、強いや弱いもあるとは思うんで。
1: 大人子供もそうでしょうけどね。
0: うん、そうですね。で、まあでも確かにね、うん、こう。赤いピーマンと緑のパプリカ、
1: 中身だけ漏れて珍
0: しいね。確かに、だけね、ね、でもそのやっぱり横でね、はい、同い年の奥様が綺麗だっていう現実とか今を見ているから、
1: いいことですね。でもね、よかったね。
0: ね、ぜひこれからまだケアしても大丈夫だと思いますので、これからの人生綺麗に行きましょう。
1: 並べてもらえますか。
0: ありがとうございます。さあ、続きまして、愛知県にお住まいのゆうさよさん、40代の方です、はい、私が若い頃の自分に伝えたいのは、あなたを大事にしてくれる人をもっと大切にしなさいです、
1: うんうん、
0: 自分のことを思ってくれて助けの手を差し伸べてくれるような人たちにあまりありがたみを感じず、うん、当たり前のように考えていました、うん、30を過ぎてからその大切さに気づくようになりましたが、もう少し早く気づけたらよかったなと思っています。
1: いや、でもまあそんなもんですね。若い時は分からへんと言いますか、
0: そうですね、
1: いろいろ経験でいろんなもんに触れて、はい、これはこういうことやったんかとか、早分かったら分かったでどうなんでしょうね。大人っぽすぎてもあかんのかもわからんけど、
0: はい、
1: まあ、でもそうやって思うことがもうほんま一番いいですよね、今ね。
0: そうですね、うん、なんかやっぱその30代になってこうやっぱ仕事が忙しくなる子もいたり、あとね、母になってこう本当に集まりにもなかなか

0: られなくなる子もやっぱいたりするので、はいはい、そういう時にやっぱそのなんでしょうね、こう友達関係ってずっとこう連絡も取り合ってて、うん、やっぱそのせっかく誘ってくれた時に行けなかった、うん、ごめんねって言ってる子に対してももうちょっとその想像を膨らませればよかったなって、私も当時だって今ならわかるんですけど、ちょっと早く子供だとお友達とか、はい、あなんか来られなくて残念、まあ、そうだよねお子さんいるしねとかっていうのも、ね、
1: 40代僕だからも経験してますから、はい、そういう、まあ、男女のお互いの、ねね、考え方もわかるし、うん、同窓会の時でも今千葉さんおっしゃったようにっていうのはあって、はいはい、でそれを経て60代になると、まあ、あの時はあれでみんな仕方がなかったんだなっていうようなことになるから、うんはい、今はでもこの方はやっぱりその思う一番強く思う年代なのかもしれないですね。
0: そうですね、うん、ありがとうございます。さあ続いては栃木県にお住まいの方ですね、はい、ポッポーさん、ギリギリ50代ということです、うん、昔の自分に言いたいこと、それはこんなもんでいいかって簡単な気持ちで結婚相手を決めるんじゃない、
1: うん、いいんですか、
0: もっと周りをよく見てみなさい、
1: 奥さん聞いてありますよ
0: あんたのことを真剣に考えてくれてる人がいるから、うんうん、あー今からじゃ遅すぎるって、もう最後あのめちゃくちゃ後悔してるようなあの
1: 汗マーク
0: かか
1: と、今は今でという考えになってくださいよ、はい、それを来年自分に言ってあげてください、去年のそのお便り出した時の自分に、はい、ごめんねって、
0: そうですね1年後の自分がもしかしたら
1: 分からんけど、
0: はい、ね、簡単な気持ちこんなもんでいいかでは絶対決めてないと思いますよ当時の
1: 後悔だらけですやんか、うん、怖いわもう、
0: はい、でもちょっと今びっくりしました、あの、うん、割と結婚についてのあの昔の自分に言いたいことは他にもあります
1: やめて、
0: はい、岐阜県にお住まいのネギトロさん70代の方です、はい、
1: 70代で、
0: はい、昔の自分に伝えたい、20回以上お見合いをしたけど、うん、一番最初の人がお金持ちでよかったよと、さらに母が口を酸っぱくして言っていた、同居はやめときゃの、うん、いうことを聞いておけばよかった、
1: まあそうまあね、
0: はい、
1: 20回やって
0: 20回以上お見合いしたけれども、一番最初の人がよかったよ、
1: それなんかもう撮影でもう一回もう一回で、じゃあもう一回目使おうみたいなちょっと待ってくださいよみたいなやつやんか
0: 取りためておければよかったですけどね、そのデータみたいに
1: 感じて、ね、戻れないんですよね、
0: 戻れないんです、やっぱりお断りして次に進んでたと思うのでネギトロさんもね、うん、
1: 同居はまあまあ分かりますけど、はい、でもその時はねもう頑張る気持ちやからやれたんでしょうけどね、
0: うん、そうですね、すごいですね、70代って思っても当時の自分で今も今言いたいっていうのね
1: もう70代だったらええんかな、何言うてもまあもう諦めの気持ちやから、一応まあ冗談めかして言うてるだけかもしれないです ね、
0: うん、そして神奈川県にお住まいの北子さん40代の方ですね、はい、初恋真っ只中だった時の小学生の時、うん、ひょんなことから自分の両親はお見合い結婚だと知りました、
1: はいはい、
0: 当時知らない人と結婚するなんて嫌だと夢を壊された気分で泣いたものです、いたいけな当時の私を、その30年後の結婚相手、私の結婚相手は知らない人同士が集う飲み会の場で出会った人なんだよ、残念ながら君の初恋の人ではないんだよ、なんならその後付き合った方々は友達だったり学校の先輩だったりしたが、うん、結婚するに至ったのはその人だけ、
1: うん、
0: 結婚した後もやだこんなことする人なんてとか、ほんと趣味も性格も違うとか驚くことだらけ、
1: うん、
0: だけどそれもまあ新鮮で面白いものだよ、知らない人との結婚楽しみにしてても大丈夫だからね。
1: まあまあええんですか、
0: うん、ね、そうですね、ご両親が当時そのお見合い結婚っていうので、うん、やっぱね、知らない人同士でってい
1: う、やだな、ね、
0: だけど、うん、結果自分も知らない人同士が集まる飲み会、まあ、
1: 大体最初知らん人やからね、
0: まあ、そうですね、どこでね、うん、こう知り合いになっていくかっていうタイミングは、
1: まあ、小学校の同級生とか結婚する人はまああるけども、うん、その時もだって小学校で初めておったわけやから、
0: そうですね、うん、
1: それ不思議な結婚、まあその今70代でしょ、僕
0: あ今北子さんは40代、
1: あそうかそうか、あのね、近所のね、
0: はい、
1: 製麺所のご夫婦がいらっしゃってね、うんうん、その横で毎朝夏休みは駐車場でラジオ体操やったんですけど、はい、そこ

0: のねご夫婦、僕やった小中学校の時にもうすでに50か60代かのご夫婦やったんですけど、父に聞くとね、はい、なんかその付き合いがまあ近所付き合いあって、結婚式当日までお互いの顔も知らない
1: って。え、当日ですか？
0: そういう結婚があったみたいですよ。
1: は
0: あ、親が決めるんですかね、それで OK できるするような、まあまあそういうなんか家庭やったのか、ね、教育やったのか分かんないですけど、はい、そういうもんやって思ってはったんかなと思いますけど、びっくりした思い出があります。当日までみたいな。
1: そうですね、
0: うちの両親は、父親はあの11個上で、はい、27の時に、16の母と結婚したんですけど中学出てちょっとして、
1: はい、そうですね、
0: 当時の父親職場で付き合ってる人がいたらしいんですけど、毎日そのうちの今の母が、はい、お姉ちゃんの職場が父と一緒やったんです、うん、そこへ弁当届けに行ってて顔見知りになって、はい、そこから中学もあの車で迎えに行くような、あの当時で中学でね、校門の前で車で迎えに行くなんてもうあれ僕らの高校の頃でやっと、はい、まあ何人かいたけどみたいな。それもオート三輪です。オート三輪わかります？三輪の車、
1: はい、
0: 急カーブでこけるやつ、それで行ってた、
1: ね
0: 中学の卒業して次の年の5月か、はい、
1: うん、
0: え、ちょっと待って、16やったらもう卒業してすぐちゃう、
1: はい、
0: ね、5月結婚記念ですから、怖いわもう来たんですって。
1: あ、そうでしたか、うん、そして神奈川県にお住まいの方ですね、きなこきなこきなこさん60代の方です、はい、昔の自分に伝えたい、やっぱり男性は顔で選ぶ、
0: うん、
1: 若い時は中身に重視だったけど、うん、やっぱり男性は顔です、顔が整っている人は頭もいいし、うん、財力もある、だからもっとイケオジと会っていいんだよと伝えたいというちょっとあのだいぶ、ね、
0: ものすごい偏った考え方ですけど
1: そうです、いろんな経験をされた上でそこにたどり着いたんですかね。
0: 普通若い時顔がええとかじゃないんですね。
1: で、そうですね、
0: 逆なんや、
1: はい、
0: うん、若い時の方が中身、
1: 中身で重視にしていたということで、
0: まあまあたまたまその男前でね、はい、知った方が、うんうん、まあそうやったんでしょうね、
1: はい、
0: みんながみんなじゃ当然ないから、
1: そうですね、
0: てかまあ男前の人の方がそのまあ周りも言うし自分も意識が高鳴ってきて頑張らはったんかもしれないですけどね、はい、
1: うんうん、
0: まあ、どんな人でも頑張らはるんですけど、
1: そうですね、いろいろたどり着いて、うん、今と振り返るとこう思うっていう、はい、きなこさんはね、
0: ものすごい個人の感想ですけど、
1: はい、
0: いや、いいと思います。
1: そうですね、はいはい、ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう。ハンプバックで背景少年よ。

0: ハンプバックで背景少年よお届けしました、
1: はい、
0: さあ今朝はお便りスペシャル、テーマは昔の自分に伝えたいです、はい、福島県にお住まいのラジオネーム渚さん、60代の方です、はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 昔の自分に伝えたいこと、失恋を2回、うん、この世の終わりだと思ったあの日の私、もう恋なんてするもんかとまで思いました、うん、でも大丈夫、あなたの将来の夫はその次に出会う人ですよ、失恋したからこそ出会うのです、泣かないで希望を持ってね、
1: 3度目の正直みたいな、うんうん、ね、あでも割とそんな、まあ、大失恋やったんですかね、2回が。
0: そうですね、
1: もう相当答えたんでしょう、
0: はい、
1: だけどもっていうことですね。すごいね、その人間の感情の揺さぶられ方っつうのは。
0: 本当そうですよね。
1: もう絶対あかんって思ってるわけでしょ、その時は、は
0: い、キム兄さん引きずるタイプですか、どうですか、失礼したら。
1: いやだから結局男はずっとやっぱ覚えてんすよ、はい、さっきのあの20回目の人で、はい、これ女性か70代の方
0: って先ほどそうですね、
1: はい、あそうだそうだ、いやもうだからあの昔新助さんが言ってましたけど、女性はあの別れたら、はい、あの別れてこう左右に散らばると、うんうん、例えてね、はい、最初の角曲がんねやって言って、だから見えへんわなって、あ男はずっとまっすぐ行くからいつまでも振り返んねんけど、はい、折れへんねん
0: あ
1: こんなこと言うなみたいな。
0: 確かに、
1: うん、でも僕はもうあの時のあの子がとかもないっすけどね、今が一番ですね、
0: そうですよね、
1: 贅沢な感じで、贅沢ってその潤沢なわけじゃなくて、はい、気持ちのね、うんうん、まあほんま朝の様子とか夜でもなんか見てたらなんかほっこりするしね、うん、ありがたいです、本当に。今は、はい、一番いいですよ、
0: はい、うん、ね、ぜひ皆さんもお便りテーマ、今日は昔の自分に伝えたい、ぜひその理由も添えてお送りください。
1: 一言言いたいとかはね、はい、いろいろありますけど、うん、あれあそこにあんでとか、
0: ね、そうですね、はい、ぜひお待ちしておりますではここで一曲お届けしましょう。葛飾トリオの演奏でブランニューモーニング。

0: 時刻は9時30分を回りました。
1: ふんわり火曜日、木村祐一と
0: 千葉みのりです。今朝はお便りスペシャル、テーマは昔の自分に伝えたいです。はい、どうですか、キム兄さんはありますか、伝えたい
1: こと。私はね、どうなってたかなっていうのがね、今の人生、今の位置でもうめちゃくちゃいいんですけど、
0: はい、
1: もう一回同じ人生がいいんですけど、ただその高2の時にバンド組んでてですね、
0: はい、
1: ロックンロールバンドで、私がギターでね、
0: はい、
1: で5人編成やったんですよ。で、ここ3でやっぱ一応プロを目指す言って、でデモテープ送ってね、東京の中事務所に、はい、まあ、それ一次審査通って、で二次審査原宿のどっかホールでね、やって、
0: はい、
1: で通ったんですよ。で本審査がある言って、
0: はいはい、
1: 本審査の知らせが来たんですけど、
0: はい、
1: 5人のうちのボーカルはお寿司屋さんでもうすでに働いてたんですね、
0: はい、
1: 中学卒業して、
0: うん、
1: あと4人が高校生で、みんなバラバラの高校でね、
0: はい、
1: で4人のうちの3人が期末テストで、
0: あなるほど、大事なタイミング、
1: うん、1人が修学旅行やったんですよ、
0: はい、それも大事なタイミング
1: で、期末テストの3人は、はい、そのお寿司屋も休ませてもらうと、期末テストの3人はもう休むって言ったんですけど、うん、修学旅行のやつだけがどうしても行きたいと。いや一生の思い出やと、でもお前それちょっとなんとか後から参加するとかな、
0: はい、
1: いやそれはもう無理やろ言って、で泣く泣くやめたんですけど、はい、まあ通ってないか分かんないですよ。だから結局オーディション行ってないんですけど、行っててもしかしたらって思うと、うん、興味だけあります。
0: あ、
1: うん、どんなあれ言ってたらどうなってたかなって、ね、結局なんやかんやでここでこうやって喋ってると思いますけどね、
0: うんうん、
1: 元ベティの木村一トットが言うてるかも今もやってるかもわかんないです
0: ミュージシャン経由しての
1: 今もやってるかもわかんないですけど、
0: うん、
1: でそのバンドはもう毎年メンバー変えたりしながらね、一、
0: はい、
1: 人亡くなったりしながら、
0: はい、
1: また11月にね、うん、京都でライブやるんですけど、16で組んでるから、まあ、あと何年かで60周、
0: そっか、
1: あじゃあ50周年なんですよ、
0: うん、
1: でそれまでとりあえずやろう言ってね、
0: はい、
1: みんな頑張ってますけど、僕も行ける時は行くんですけどね、
0: うんうん
1: まあ、ちょっと興味があるっていうだけのことですけど
0: ね、確かにちょっとこう選択を、ね、違う方向を取ってたら違う自分があったかもしれない、
1: もしかしたらバラエティ出てもこれは昔の映像ですけど、見てくださいってなってるかもわからないです。ロックンロール、ね、リージェントでロックンロール撮ってるみたいなね、
0: うん、ねえ、さあそしてあのリスナーさんもたくさんあのいろんな、
1: はい、
0: 多分ね皆さん の、 あの伝えたいことを聞いてたからか、
1: これ僕も

0: 吉本
1: と、はい、
0: 渡された
1: 送ってくださってます。
0: ありがとうございます、
1: 東京都にお住まいのミカエルさん60代の方です、うん、昔の自分へ伝えたい。英語だけに集中して勉強するように。
0: あー、イングリッシュか、
1: はい、10カ国語に手を広げ、うん、一つも話せないまま還暦
0: 10カ国、それはむずそうやな、は
1: い、いろいろチャレンジはされたんですね。
0: なるほどね。いやもうそんなんもう分かれへんね、はい、そうなったら
1: ねえ、うん、少しずつでもなんか10カ国語喋れたらそれはそれでなんか豊かだったと思いますけど、ま
0: あ、ちょっと2カ国かね、はい、3カ国、はい、
1: 広げすぎてもダメよっていうことなんですかね。
0: そうかもしれませんね
1: ありがとうございます、うん、そして島根県にお住まいの林天石村さん、
0: はい、
1: 60代の方ですね、はい、高3のお礼、
0: うん、
1: 出席番号が一つ前の同級生と仲良くしとけ、
0: うん、
1: およそ40年後市長になってるぞ
0: あ、そうなんですね。
1: すごいですね、前の席だった方が、同級生が、
0: でもその市長に言わせたら、はい、君どうなかねったら僕は市長に なってないよっていうかそんなことはないか
1: ねえ、いやそんな未来が待ってるとはっていう当時としてはね、
0: まあ、今からでも同級生からね、
1: うん、
0: 仲良くしていただきたい。
1: うちの席だったよ俺みたいな。
0: そう言ったね。
1: ねえ、ありがとうございます、うん、そして福島県にお住まいのラジオネーム菜の花咲いたさん、はい、70代の方です。はい、昔の自分に伝えたい。体重が今より10キロ以上の70キロあった自分に、うん、規則正しい食生活をして夜食を食べないと、うん、体重が減らせることを伝えたいです、うん、今は20歳の頃の服が着れて、ズボンも入ります。歩くのも楽です。
0: いいですね、レトロな服でいいです ね、
1: うん、ね
0: ちょっと太って時期があったから、はい、そこをやめたかったんですかね。
1: そうですね、うんうん、ちょっと大変、まあ、でもちょっと今このメッセージすごいぐさぐさと刺さりました。
0: そうですか。
1: 私もあのそれこそアナウンサー試験を受けていた頃は、はい、今より10キロ痩せてたんです。
0: あ、そうですか。
1: 今より10キロ痩せてたので、やっぱり重い、最近重いなと思ってた、重い重いと思ってたんですけど。
0: 食べてるってことですか。
1: あの本当夜食まではいかないんですけど、はいはい、夜のこうポテトチップスとか。
0: あ、そうなんですね。
1: あのしかもそこに炭酸飲料も加えちゃってとか、もう
0: 意外
1: 悪いことをする
0: って。
1: 子供を早く寝かしつかして、はい、あのちょっと夜にあの大河ドラマとか食べてるのを見るっていう。
0: まあね、そういうの
1: は
0: 分かりますけど、それはまあおつまみに行きますよね。
1: はい、うん、炭酸飲料とポテトチップスがやめられなくて。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: もう手ちはね、
1: そうですね、
0: むずいんですよ。
1: でもそれをね、あの菜の花咲いたさん、やっぱ夜食を食べなければ減らせるよっていうことを伝えたいってことなので、
0: まあ
1: ね、
0: まあでもポテチをなんとかきんぴらに
1: し、はい、あ、そうです、違うものにね、
0: まあでも、うん、難しいね。
1: あのアーモンドとかにしますかねなんとなく
0: 無縁の、ね、
1: ナッツとか、うん、はい、
0: あ、ナッツはいいみたいですよ。
1: ちょっとね、そういうものに変え、うん、まずは変えてみようかな。口は寂しいので、
0: ちょっと塩振ってもいいですよ、ちょっとぐらいやったら、ね、無縁やったらね。
1: はい、ありがとうございます、うん。
0: ヤングコーンね、
1: うん、
0: あ、これちょっとまだ塩分あれやけど、
1: はい、
0: ヤングコーンか、もうカラカラなんですね、はいはいはい、あれをねフライパンでいってね、
1: はい、
0: でお醤油でジュワーってちょっと焦がすんですよ、はい、まあ、その量はもう、うん、あのあんま多くない方です。めちゃめちゃうまいです。
1: へえ、うん、ちょっとパリッパリッてする感じなんですか。
0: ヤングコーンちゃう、あれでっかいコーン、
1: あー、もう本当に
0: ジャイアントコーン、おつまみではありましたよ、はいはいはい、ジャイアントコーン、うん、まあミックスされてるけど、僕いつもジャイアントコーンだけちょっと避けてたんですよ。
1: あ、
0: カシューナッツとかアーモンドとかくるみばっかり食べて、でもそれだけのね、入り醤油入り食べたらめっちゃうまかったです。
1: そうなんですね。
0: それやと醤油ちょっと抑えながら、はい、うん、ジャイアントコーンなんでカロリーもそんなにと思います、
1: ね、ちょっとまずはそこから、はい、やってみたいと思います。
0: 今はダメです。
1: そうですね、頑張ります。あの、そしてあの今回ちょっと驚くべき真実といいますか、あの常連さんたちのかつて抱いていた夢を知ることができそうです。
0: へ
1: え、はい、埼玉県にお住まいの埼玉のトッシーさん、50代。
0: お弁当屋さん。
1: そうです、お弁当屋さんの埼玉のトッシーさん、はい、大学の時の私に話したいこと、
0: はい、
1: なぜ競馬の実況アナウンサーをテレビにこだわったです、はい、私は大学時代に競馬が売りの某民放のスクールに通っていました、
0: うんうん、
1: スクールが終わり、局からトッシーさん、うん、ラジオ局受けませんかと電話がありました、 ただ狭い考えの私、うん、杉本清志アナウンサーみたいに喋りたいで、うんうん、テレビのアナウンサーにこだわりすぎて、はい、アナウンサーにはなれず、あの時ラジオ局の電話でやりますと話していたら、うん、と後悔しています。本当に大学時代の私を叱りたいなって思いました。まさかトッシーさんはアナウンサー志望だったんですね。
0: いえ知らんかったけど、ちょっとぐらい言うてくれよったらよかったな。
1: いつもね素敵なレシピ送ってくださるから参考にしてたんですけど、
0: ほんまほんま、はあ、うん、杉本清さんね、わかります、うん、名実況、はいはい、有名なフレーズがあります、ね、菊の季節に桜満開、桜スターオーですやったかな、はい、そう、馬の名前は桜サニオか桜スター、うん、桜が一着なったから菊の季節菊花賞やったんですよ。それがもうずっと残ってますね、名実況、
1: いや、あの NHK でも競馬の実況となどもあるので、もしかしたらトッシーさん先輩になってたかもしれないか、もし、ねね、いらっしゃってたらっていう、
0: テレビが良かったんや、
1: はい、ねー、あ、そうですか、ちょっと驚きです ね、ありがとうございます。そして東京都にお住まいの湯豆腐三昧さん、40代の方です、はい、湯豆腐三昧さんのかつての夢です、はい、およそ20年前の大学3年生の自分へ伝えたいことは、はい、就職活動はちゃんとやりなさいです、うん、当時私はミュージカルサークルに所属していました、うん、将来は役者になろうと思い、就職活動を全くしておりませんでした、ですが自分の能力に限界を感じ、うん、役所になることを諦め、うん、大学4年でバタバタと就活し、なんとなく会社に入り、なんとなく過ごす結果となりました。ですので、ちゃんと将来のことを考えて就職活動をするように伝えたいです。ただミュージカルサークルの経験があったため、うん、君聞き取りやすい声を出すよねと面接で褒められることが多かったので、うん、それはそれで良かったかなと思う次第です、ということです。
0: 俳優を諦めなければよかったではないですね。
1: うん、うん、ねえ、でも、まあ、大学生の時ってこう何にでもなれるじゃないですけれどもね、当時の自分としては
0: 何にでもなれるがまた難しそうですね。
1: そうですね、
0: 何にでもなれるな、思ってるうちに何にもなれへんみたいな、
1: はい、
0: 見つからへん人もいるでしょうし、
1: うん、そうですね、
0: だからその時の自分にこう言うてくるわけでしょ、はい、大学生の時に。
1: そうです、
0: 自分の20歳上の自分が、
1: はい、
0: うん、上がってるみたいな、うん、どうなんですかね、
1: ね、
0: おもろい経験です、はい、それやったらね、もしね、
1: ありがとうございます。そして栃木県にお住まいのゆうじゆうじさん、はい、40代の方です。30歳の頃知人にマンションの管理人をやらないかと誘われた時、
0: はい、
1: すぐ断らずに転職してみても面白かったかもしれないよ、
0: なるほどね、
1: かっこちょっと後悔しています。
0: うーん、
1: 転職をちょっと30歳頃
0: だから後悔というか、うん、それやってたらさっきの僕じゃないですけども、はい、どないなってたかなみたいな、
1: あ、そうですね、
0: 道があったなって、道を一つ経験できたなみたいなことなのかも知れませんね。
1: そうですね、うんうん、それはあるかも。ちょうどねやっぱり30前後っていうのはこういろいろね、人生の転機も迎える。
0: 管理人のイメージもあんま分からなかったんですかね。
1: あ、
0: 具体的にどういうことをするかとかね、か、まあ、よく話を聞けばやったかも分かんないですけど、
1: そうですね、
0: あんまり聞かんと断られたんかも分かんないですね、
1: うん、はい、うん、ありがとうございます。続いて岐阜県にお住まいのさすらい太郎さん、
0: はい、
1: 40代の方です、はい、昔の自分に伝えたいことがあります。子供の頃の私は世間体を気にしていました、
0: うん、
1: いい学校に行くために勉強し真面目に過ごすことが大切だと思っていました、
0: はい、
1: クラスにはやんちゃな子もいました。私はその姿を横目で見ながら、うん、自分とは違う世界の人だと思っていました。ところが、
0: うん、
1: 大人になってみるとやんちゃだった同級生が社長になっていた地域を盛り上げる若手として活躍していたりします、
0: はいはい、
1: そんな姿を見て昔の自分に伝えたいです、
0: うん、
1: 周りの目を気にしすぎなくていい、
0: うん、
1: 自分のやりたいことを大切にしてほしい、
0: うんうん、
1: 今ならそう伝 伝えます。
0: あ、確かにそうですね。そっか、いろいろ我慢してたみたいな部分が、
1: そうですね、
0: あるんですね。やんちゃしてたらよかったというわけではなくね、
1: うん、うん、
0: 我慢をせずに、
1: そうですね、
0: っていうのがね、
1: はい、
0: そっか、わかりますよ。
1: ね、自分のその例えば考えとかをね、うん、ちゃんと周りに伝えることができた、行動することができてる人を見て、うん、もしかしたらちょっと羨ましいなと。うんうん。

0: 思う瞬間もあったかもしれないですしね、
1: はい、だけどまあね、今の自分が自分っていうのも分かってはりつつでしょうからね、はい、
0: そうですね、うんうん、ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう。荒井由実であの日に帰りたい。

0: 井由美であの日に帰りたいお届けしました。
1: はい、
0: さあ今日はお便りスペシャル、テーマは昔の自分に伝えたいです。
1: はい、
0: 続いて奈良県にお住まいのラジオネーム猫ちゃん丸さん、30代の方です。
1: はい、
0: 若い時に海外旅行をしておけばよかったと後悔しております。
1: はいはいはい、
0: 私が就職活動をしている時為替レートは80円ぐらいでした。
1: そうやな。
0: そういえば友達や兄弟もその頃海外旅行をしていたことを今でも覚えています。
1: はい、
0: 5万円もあればハワイへ行くこともできたはず。そんなことを考えながら先日パスポートを取得しました。
1: はいはい、
0: ガソリンも高くなってしまったのでまずは近場に行ってみようと考えながら、うん、自宅でキム兄さんたちのラジオを聞いております。
1: せやね、あの一番安かった時ね、はい、安かった言って円高の時ね、はい、80円台ですから、もうそれグアム行きましたね。
0: あ、
1: ほらもうあの水よりビールの方が安いんですよね。まあ水も安いけど、
0: そうですよね、
1: 両替しても、はい、めちゃくちゃあったっていうイメージで、まあなんとなく当たり前のようなね。だってもっと前は100円台もあったから、はい、150なんちゅうのは考えられんかった。
0: 本当そうですね。
1: 100円、105円、110円、100円、200円切った言って、はい、言ってた頃なんで、
0: うん、
1: その時に俺は言ってたんやったらもっと買い物しといたらよかった。
0: いやー、わかります。
1: 逆にね、ヨーロッパでもね、
0: はい、
1: まあユーロはまあそんなあれか、めちゃくちゃね安なかったかもわかんないですけど、
0: ドルがやっぱりね、安
1: かった時に、ほんまやね、もっとウイスキーとか買うてきたらよかったな。もう思い知らんわ思ってましたから。あの荷物であの預けの家やったんですよ。
0: あ、重くなって帰ってくるじゃん。
1: 並んで待つのが家やったから、はい、でもつまらなかったですけど、
0: はい、うん、ね、これはわかります。ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: 続いて広島県にお住まいのラジオネームテンパールさん、40代の方です。昔の自分に伝えたい。物心ついた頃から面白そう楽しそうを基準に人生の選択をしてきたね。
1: うん、
0: 間違ってはなかったよ。でもね、時に大変な道を選択した方が良かったかもしれない、
1: あえて茨の道を行けばよかった、
0: はい、
1: どうなってたかっていうことですね。
0: ねえ、
1: うん、
0: でもなんか素敵なこう人生のこう軸といいますか、
1: うん、
0: ね、面白そう楽しそうっていうのをね、やっぱそのときめきを大切にしていて、
1: でまあ逆にちょっと興味が、
0: 茨の道じゃないですけど、
1: 試練を自分に与えた方が良かったみたいな。はい、今アマチュアなわけじゃないでしょ。
0: そうです、もう40代の方なので
1: 今は今で幸せですけど、はい、
0: うん、
1: ちょっとした冒険もあって良かったかなみたいなことなんですかね。わかりますけどね。
0: ありがとうございます。そして京都にお住まいのラジオネーム星の指輪さん、50代の方です。はい、昔の自分に伝えたい。今からもう30年ほど前、私の周りには彼女ができ、そして結婚して幸せになっていく友達、知人ばかりでした。
1: うん、
0: もちろん私も好きな女性、仲良くなりたいと思う女性はたくさんいましたが、
1: はい、
0: どれもこれも見事に砕けて、振られて、相手にもされず、落ち込む毎日でへこんでばかり、
1: はい、
0: 本当に情けなく恥ずかしい思いでした。そんな中、先輩から、お前な、なんでそんな風に腐ってんねん、
1: うん、
0: 今はその一人の時間をもっと楽しめと毎日のように言われていたのを思い出します。その後僕が結婚したのは10年以上過ぎてからですが、
1: はい、
0: 一人で過ごしていたのは未来の妻と出会う準備期間やで、そして結婚したら一人で自由に楽しめる時間も限られるから、
1: うん、
0: 一人の時間を大切に思いっきり楽しまないともったいないよと伝えたいですということでした。
1: なんかいろんな巡り合わせというか、人との出会いでね、
0: そうですね、
1: うん、なんか人間性が培われたみたいな、
0: はい、
1: しっかりした形になってますけど、20代でそうか、砕けてばっかりか。京都の子は難しいのよ。
0: あ、うん、そうですか。
1: なかなかこうね、うんと言わないっていうかね、なんかあの、うん、なんかちょっと、まあ、遠慮もあって、
0: はい、
1: いわゆるその一度は断るみたいな文化がちょっとそっちの恋愛の方にもあったのかもしれないです。いろんな教育を受けてるから、
0: はい、
1: 最初はちょっと怖いみたいな感じでね、男女ともにですよ、 僕の中学野球部やったんですけど、ミーティングの時に監督が何や知らんけど、まあ、みんなにね、
0: はい、
1: これから先ラブレターとかもらうかもしれんけども、
0: はい、
1: 1回目は断れって
0: そんな教えが
1: 1回目はつけてくれても断れって言って、はい、それはね野球に集中させたのかなと思ったんですけど、その後ね2回目来たら付き合えって言うんですよ。
0: はあ、
1: どういうことやねんみたいな、
0: 諦めずにもう一度トライしてくるのが本気の
1: トライですよ。もう一回来るような子は行けみたい な、
0: は
1: なんかそんな、 なんか根性論なのかなんか分かんないですけど、わけのわからんことを言われて、でもそんなやつおんのかな思いながらね、
0: はい、
1: 一回断ったのに、
0: 若い頃はなかなか響かないと思うな、そのアドバイス。
1: 断ったのに来る人なんか結局いなかったと思いますけどね
0: やっぱりねここでダメと思っちゃって、
1: みんな同級生1回目で付き合ってましたけどね。
0: あねえ、でもね確かに当時この先輩からね、うん、一人の時間大切にって言われても
1: ね、
0: うん、多分当時はね、どういうことそんなのって思ってたかもしれない
1: です
0: けど、
1: まあ、慰めかなみたいなね、うん、感じだったですけど、
0: 振り返ってみると本当にその時間、うん、逆に思い切り過ごせたからこそ、ね、夫婦の時間も大事に
1: する、はい、あれ一人の時間ってあの僕は後輩とかでも家建ててね、はい、書斎作ったりとか、僕はないですけど、はい、自分の部屋作ってる人結構いたりして、
0: あ聞きますね、
1: そうしたい人はそうしてはるけど、
0: はい、
1: あの今あのブルーイってアニメ、
0: アニメありますね、 NHK で。
1: どこの国でしたか、北欧かでしたかね、
0: はい、
1: でお母さんが一人になる時間みたいなあの会があってね、はい、で2時間今から誰も入らないでみたいな、それをまあノックしてみたりとかして邪魔してお父さんに怒られたりとか、はい、あそういう習慣を描いてるとこがあんねやみたいな、うん、みんなそのやってもいいんすけどね、
0: そうですね、
1: 今日は私がとか今日は僕がみたいな、ね、
0: はい、そうですそうです、やっぱ物理的にこう今今日こう今日この2時間だけは一人にさせてくれ、うん、なってもいいよねっていう時間はそので絶対普段の家庭の中でも作れるとは思うので、
1: うん、なかなかね小学生の子やと難しいことありますけど
0: そうですね、
1: 夜一緒に寝てまうしね、
0: いやそうなんです一緒にでちょっとでも早あの今はね早く一人の部屋もあるんだから寝てくれなんて思ったりはしますけど、うん、数年後にはきっと一緒に、ね、もうやっぱ寝ようよとか、まあ、こっちが思うか、ま
1: あ、思うかな
0: ねえ知れません、ね、今日のメッセージテーマ、昔の自分に伝えたい、この後11時台もご紹介する予定ですので、リスナーの皆さん昔の自分に伝えたいことありましたら、はい、ぜひ番組のホームページ火曜日の投稿フォームからお寄せいただければと思います。
1: 僕はあのもう一個言わせてもらえるとすると、はい、しっかり歯を磨いて、
0: はい、
1: ちゃんと歯医者さんに行ってば、
0: あそれはね
1: 割と奥歯なかったりするからね、硬いスパゲッティ何回も噛むんですよでも噛んでる間中味しますね言って、
0: はい、
1: 味付け濃いだけなんかもしれないですけど、さすがですねと褒めながら、
0: はい、
1: 惜しかったですって帰らなしゃあないです
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。今日は明け方、千葉市中央区の交差点でトラックと乗用車が衝突する事故があり、炎上した乗用車に乗っていた3人が死亡しました。警察や消防が事故の状況を調べています。今日午前4時過ぎ、千葉市中央区曽我の交差点でトラックと乗用車が燃えているようだと通りかかった人から消防に通報がありました。消防が駆けつけたところ、交差点でトラックと乗用車が衝突し、乗用車が炎上していたということです。警察や消防によりますと、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、炎上した乗用車に乗っていた3人の死亡が確認されたということです。トラックを運転していた57歳の男性は軽い怪我をし、乗用車を運転していた19歳の男性も怪我をして病院に運ばれましたが、意識はあるということです。警察が当時の状況や事故の原因を調べています。現場は JR 曽我駅から南西に1キロほど離れた交差点です。さいたま市の自宅に80代の母親とみられる遺体を放置したとして、63歳と58歳の兄弟が警察に逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、いずれもさいたま市岩槻区の無職、亀崎茂容疑者63歳と弟の亀崎誠二容疑者58歳です。 警察によりますと、昨日午後6時ごろ、茂容疑者が警察署を訪れ、4年前に死んだ母親を家に置いていると話したため、警察が自宅に駆けつけたところ、1階の和室から衣装ケースの中に入れられた遺体が見つかったということです。警察によりますと、2人は80代の母親と3人で暮らしていたとみられ、警察の調べに対し、いずれも母親が自宅で亡くなった後放置したなどと供述し、容疑を認めているということです。遺体に目立った外傷はなく、警察は亡くなったのは兄弟の母親とみて確認を進めるとともに、詳しいいきさつを調べています。千葉県に住む高校2年の女子生徒を自宅に連れ込み、わいせつな行為をしたなどとして、35歳の男の容疑者が警視庁に逮捕されました。調べに対して容疑を一部否認しているということです。逮捕されたのは東京江東区の無職、東間優容疑者35歳です。警視庁によりますと、千葉県に住んでいた去年7月、自宅アパートの部屋で、県内に住む当時17歳で高校2年の女子生徒にわいせつな行為をするなどした疑いが持たれています。容疑者は SNS で知り合った男性に少女を紹介し、わいせつな行為をさせた事件で逮捕起訴されていて、今回の女子生徒も男性に引き合わせる前に面接や講習をすると言われて被害に遭ったということです。容疑者は SNS や共通の知人を通じて女子生徒らと接点を持ったとみられています。調べに対して容疑を一部否認しているということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
3: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の山北バス停付近で事故のため4キロの渋滞です。下りは海老名サービスエリア付近で11キロの渋滞です。神奈川県の横浜新道の上りは新保土ヶ谷インター付近で事故のため断続的に7キロの渋滞です。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。北朝鮮の外務次官が国連総会で演説し、核保有国としての地位は覆すことはできないと述べ、核兵器の保有を主張する立場の既成事実化を図る狙いがあるとみられます。ニューヨークの国連本部で開かれている国連総会では28日、北朝鮮外務省で国際機構を担当するキム・ソンギョン次官が演説しました。この中でアメリカ、日本、韓国の3カ国の安全保障協力などについて、軍事的な威嚇行為は朝鮮半島に例年とは異なる水準の安全保障の不安定化を招いていると非難しました。さらに、我々の自衛力による地域の力の均衡は武力衝突の可能性を抑止しているとした上で、我が国の核保有国としての地位は何をもってしても覆すことはできないと述べました。キム次官は去年の国連総会での演説で非核化に応じない姿勢を前面に出していましたが、今回核保有を前提とする主張を展開することで、核兵器の保有を主張する立場の既成事実化を図る狙いがあると見られます。来月から企業にカスタマーハラスメント対策が義務付けられるのを前に、航空業界で働く人を対象に被害の状況を調べたところ、3人に1人が直近の1年以内に客などから迷惑行為を受けたと回答したことが労働組合の調査で分かりました。この調査は航空会社や空港関連企業などの労働組合で作る航空連合が今年7月から今月にかけて地上係員や客室乗務員などを対象に行い、2100人余りから回答を得ました。この中で直近1年以内に客の迷惑行為などカスタマーハラスメントを受けたと回答したのは 33% で、3人に1人に上ることが分かりました。これを業務別に見ますと、チェックインカウンターなどの地上係員は 41%、 客室乗務員が 40%、 航空会社の旅行の予約の担当者が 39% に上り、客と直接やり取りをする業種で多くなりました。ハラスメントの内容を複数回答で尋ねたところ、カウンターを叩きながら大声を出すなどの威圧的な言動が 85%、 同じ要求を繰り返すといった継続的な言動が 46% に上ったほか、盗撮やスマートフォンでの無駄

0: 為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より3銭円安ドル高の1ドル157円25銭から27銭となっています。ユーロに対しては17銭円高ユーロ安の1ユーロ178円78銭から79銭となっています。一方、東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて578円3銭安い65,299円59銭。また、東証株価指数トピックスは 67.60 下がって 4044.40 となっています。この時間のニュースは江原がお伝えしました。時刻10時5分です。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。この時間はこちらのコーナー、
2: 渋谷神南2丁目劇場。
1: はい、劇場で活躍する芸人さんが登場し、はい、ネタを披露していただきます。
2: そうなんですね、
1: はい、今日は吉本興業所属のお笑いコンビ、なゆたです。どうぞ。はい、
3: どうも
2: ー。まで、はい、
3: どうもどうも、こんにちは。
4: お願いします。
3: お願いします。なゆたです。お願いします。ありがとうございます。
4: あれだね、
3: はい、
4: 私お茶にはこだわりがありまして。
3: お茶にこだわりがある、
4: うん、でもこれ皆さん知ってんのかなっていうね。
3: あ、その知る人ぞ知るみたいなお茶なのかな。
4: 濁りはうまみ。
3: ほう。
4: 選ばれたのは500ミリリットル300円のお茶。
3: やや高そう。やや高じゃんそれ。
4: ジュースも好きでね。
3: ジュースも好きなの。
4: あれ好きなんだよな、うん、引退したカルピスね、
3: う
4: ん、
3: カルピスの現役ってそういう意味じゃないよ。じゃあ、あれ引退現役の現役じゃないから。で、引退だとしても現役の方が美味しいしね。
4: はいはいはい
3: はいはいはい。
4: 君が静かになるまでに、
3: うん、
4: 糖尿病になりました。
3: 10秒かかりました。
4: うん、
3: 時間じゃなくて病気かかっちゃったじゃん。
2: よ、分かるな。
4: でもしんどいね。
3: しんどいというか、まあまあ諦めない方がいいと思うけどね。
4: まあまあそうか、
3: うん、
4: 安西先生も言ってたね。
3: そうね、スラムダンクの名言があるわ。
4: 試合終了ですよ。
3: どこ切り取ってんのマジで。試合終了ですよ。そんなんじゃないから、
4: それは
3: こんなんじゃないです。
4: ちょっと飛ばし読みとかしてたから、これちゃんと覚えれてなかったね。
3: 飛ばし読み、なんかそういうことしちゃうのは現代人の悲しいサガみたいなとこあるけどね。
4: まあまあよく言うけどね。
3: よく言う、
4: 悲しいサガ、嬉しい鳥取とはよく言うけども
3: 聞いたことないよマジで。どこの言葉ですか。じゃああなたの出身ではちゃんとした教育受けられないんですか。
4: パッツーン切れました。
3: なんで前髪みたいに切れんの。プッチンとかだろ普通。
4: 人の地元悪く言うなよ。
3: え、
4: クソガ
3: 言い過ぎなんじゃないちょっと。
4: いや、でもこのクソガっていう悪口、
3: おう、
4: これの術語は何なんだろうね。
3: 何を考えてるの、
4: うんうん、クソガが主語で、
3: おう、
4: これ術語が他にあるはずなんだよね。
3: 手術の関係みたいな。
4: これはね、
3: うん、
4: ありますだと思う。
3: 違うと思うよ、その、
4: うん、
3: クソがありますの、あります省略してクソがって言ってるわけじゃないんじゃないの。
4: さっきからね、ごちゃごちゃうるさいね。それ細かいところにうるさい男って、
3: お、
4: 言語を選ばずに言うと、
3: うん、
4: けんちゃかすむにだで。
3: 言葉選べお前な。誰が言語選ばないの、聞いたことない。そんなんしてるから最近周りから浮いてるんじゃないの。
4: 私浮いてんだ。
3: 浮いてるよ。
4: あ、ちょっと、
3: うん、
4: ショックかもね。
3: あら、本当。
4: うわん。うわん。
3: え、なに、泣いてんの？
4: これね、
3: うん、
4: 右腕を音読みしてます。
3: そいつは驚いた。右腕？
4: うわんね。
3: うわんなんだ。うん。
4: そしてこれが妖怪ウォッチ。
3: ああ、なるほど。右腕につけて。
4: うん。
3: 左利きなんですね。
4: お、左利き。
3: うん。
4: これ珍しいよ。
3: 珍しいよ、これ。
4: 1024分の1。
3: ええー。
4: これ何の数字か分かる？
3: ちょっと分かんないわ。
4: これね、
3: うん、
4: 俺の好きな数字。
3: 分数なの？いや、もっと大きくていいんじゃない？分かんないけど。
4: まあまあね、
3: うん、
4: 確かに君の言ってることもまあ、
3: うん、
4: 分からん。
3: 報告。

0: そう、分からんでもないとかじゃなくて。
1: もう意味分かんないから、気をつけてね。
0: はいはい。
1: はいは3回。
0: 足りないことある。もういいよ。お待ちました。
2: はい、ありがとうございます。
3: お座りいただいてね。はい、お疲れ様で。じゃあね、告知の方
4: を。いや、早いでしょ。
5: もう終わりですね。
4: いや、話しましょうよ、ちょっと。話させてくださいよ。
3: なんか、はい、うん、いいですね。
4: あ、本当ですか。
3: あの、やっぱりその、ない感じやからね。
4: あ、嬉しいです。
3: うん、若手やから激しいかなと思いきや、久々のあのメガネの二人みたいなね。
4: メガネの
5: 二人。おぎやはぎさん。
3: 言うてもてるやん。まあええねんけど。いやあれ難しいよ。はい、あの感じは。
4: ね、ああ、そうですね。
3: うん、あんまいないだけに目立つような気もするけども、はい、あえてやるとなるとね、チャレンジするとなるとね、
4: うん、
3: うん、余計注目いきますから。いつ普通の感じじゃないってなるとね。
4: うん。
3: うん、まあ、ネタでどんだけ頑張るかですもんね。
4: そうですね。
3: 面白かったですけど、
4: ね、はい、あ、ありがとうございます。嬉しいです。
2: プロフィールご紹介いたします。
4: はい、
2: なゆたの小野原さんは2001年、はい、宮城県富谷市の出身、
4: はい。
2: 堀越さんは2003年、はい、東京都青梅市の出身です、はい。大学のお笑いサークルで出会い、2022年にコンビを結成。大学在学中の2023年から3年連続で M1 グランプリの準々決勝に進んでいらっしゃいます。
3: 惜しいな。もうちょいな。ね、この感じでやってるわけでしょ。なかなかコンテストのね、はい、難しいんですけどね、その雰囲気やと。じゃあどうすんねんっていうのがね、はい、まあ、歯がゆいところですけど、
4: はい、
3: まあ、審査員の中にはたまにはそういうのも入れてもって思う人も、はい、テレビ的なショーですからね、あるかもしれないですけど、出てしまえば、うん、そう、君らみたいなタイプはもうやっぱり認知されてしまえばっていう感じがしますね。
4: あ、
3: そこまでが難しい。
4: そうですね、う
3: ん、変えるわけにもかもね。最初激しくてテレビ出だしてそう
4: な、ね、そうです、
3: 難しいと。青梅市出身。
4: 青梅です。
3: 青梅の人に一回聞きたかったことがあります。
4: はい、
3: 青梅街道がありますよね、
4: はい、
3: 東京から
4: あります、ね、
3: 新宿から、
4: はい、
3: で青梅まで行くわけでしょ、
4: はい、
3: 青梅の人はどう思ってんの、そのネーミングについて。
4: どうも、確かにちょっと
2: 長い道とか、
3: なんでうちやねん。
4: 確かに
3: 来てくれるのみたいな、一方通行みたいな。
4: 確かに
3: 新宿街道でもいい。行く時に新宿街道やけど、うん、みたいな、ね、そうでしょ。でも新宿通りがあるから、これ、はい、
4: あ、
3: ややこしい。でも四ツ谷まで行くか。いや、それまたちょっと道が違うんか。
4: そうですね。
3: まあ、それはいいとして、
4: はい、
3: それちょっと聞きたかった。
4: だいぶでも確かに恐れ多いとは思います。
3: 恐れ多いというか、腹立たへんのかな思って。なんでゴールやねんっていう。俺ら行く道もあんねんで、みたいな。
4: あ、まあまあ確かに。確かにそうですね。
3: それもいいんですけども。
4: 結構、はい。でも名前を付けていただいてるのはちょっと。嬉しいかもしれないです。
3: なるほど。あ、やっぱりそうなんか。なゆたっていう名前がまた、はい、面白いやん。これ小野原がつけたの？
5: いや、まあ話し合ってそうですね、つけまして。
3: どっから出たの？
5: 数字の桁の、
3: うん、はい、番
5: 大きい、一番大きいのから 2,3 個下ぐらい。
3: 2,3 個下ぐらいなんや。
5: そうなんです。
3: 一番上が無限大か。
5: そうですね、はい、無料対数が一番上で。
3: あ、無料対数ね。
5: その下が不可思議で、その下がなゆたです。
3: 不可思議ね。
5: はい、
3: 一不可思議欲しいわ。
5: お金ですけども。
3: いやいや、
5: とんでもないことになります。
4: 誰が手に入るんですか。
3: 世界中のお金集めてもないか。
4: いや、ないじゃないですか。
5: ビル・ゲイツとかでも無理そうですけどね。
3: なんか小説でなゆた君が出てくる話あって、なんか興味で調べたことがありますけどね。
4: そうなんですね。
3: 名前でいらっしゃる人も、
5: うん、たまにいますね。
3: 漢字もあるでしょ。
5: 漢字もあります。はい、
3: なるほどね。で、吉本やけど、
5: はい、
3: NSC 行ってないねや。
5: そうなんですよね。
3: どうなったんですか、はい、この入り方っていうのは。
5: これは M1 グランプリで、僕らが大学3年生の時に準々決勝に初めて行けたんですけど、はい、アマチュアだったんですけど、
3: うん、
5: 当時、うんうん、アマチュアで一番上まで進んだコンビにベストアマチュア賞っていう賞が贈られて、それの、あの、なんか、受賞式みたいなのが、M1 準決勝の前にあるんですよ。
3: う
5: ん、M1 の会場で、ベストアマチュア賞はなゆたですって紹介されて、はいはい、そこで、まあ、あの、MC の方と喋る機会あって、プロなるのみたいな。で、吉本入りたいですって僕らが言ってたら、それを、あの、吉本の社員さんが見てくださってて、それじゃあ一回話しましょうかということで、はい、うん、そこから、あの、契約させていただいたっていう感じです。
3: そんなんダメですよ。
4: なんで、ちょっと待ってください。
3: ダメ。聞いてないです。
4: ダメですか。
3: そんな入り方ないですよ。
4: いや、あれもあったんですよ。
3: サインちゃうで、それ伝わ
4: って。なんで入れた
5: ちょっと待って。

0: 今日を機にもう吉本入れなくなるかな。
1: 入ってますって。
2: おかしい、聞いたことないもん。何のために NC の講師やってまあ、あまりに優勝したからか。まあ、そうベストアマーやからか。
1: まあね。あ、きっかけで。まあ、
2: ゴルフでもあのアマチュアが優勝したらみたいなことはありますけどね。
1: ああ、そうですね。
2: それや。
1: はい、それですね。正しい
2: 入り方。吉本入ってどうですか？
3: 吉本、はい、すごい楽しいというか、うん、ありがたいです。
2: 入りたかったんですか？
3: 入りたかったです。
2: いっぱいいるから入りたかった。
3: いっぱい、まあそれも一つでありますね。あ、
2: 舞台いっぱいあるから、
3: ね。舞台もいっぱいありますし、
0: 劇場もいっぱいあります、
2: ね。今主にどこですか？
3: 今は神保町の劇場
2: です。漫才劇場。
3: はい。
2: ああ、いいですね。
3: はい、はい。
2: カレー食べてんの？
3: カレー、カレーちょくちょく食べてますね。
2: 裏にめっちゃ並ぶラーメンあるやろ。
3: ジロー
2: 系
3: あります、ね、
2: あれはもう俺はお前らはいけると思うけど、
3: はい、
2: 俺は無理やわでそれ通って出てあのまっすぐ行って左曲がったとこに時計屋さんあんねん、
3: はい、
2: そこのねサングラスも売ってんねんけど、はいはい、サングラスのねもう並べ方ぐちゃぐちゃですよ、
1: そうなんですか、
2: 毎日地震あったみたいな、まあ、
1: すごいマニア
2: ですけども、はいはい、そうですか、
3: はい、
2: でそれでやってて、
3: はい、
2: 先輩後輩もいろいろいっぱいいるでしょ。
3: そうですね。すね、
2: ややこしない？大丈夫？
3: いやでも、まあ、皆さん優しい方ばっかりで、
2: うん、
3: はい、
2: うん、
3: はい、
2: 仲良くしてもらってんの。
3: はい、割とそうですね。
2: そういう関係も好きなんですか、うん、先輩後輩。
3: 好きですね。好きですね。すごい。うん、はい、あんまそういう風に見えなそうとか言われるんですけど。
2: そうですね。
3: はい。
1: そんなにはっきりたんだ。早かった今。
2: いやでも言葉を選ばずに言語を選ばずにしたりね。
3: はい。はい、
2: ワンね、
3: はい、
2: うん、うまいこといろいろね、え、佐賀が鳥取やろ、
3: はい、
2: 悲しい佐賀、楽しい鳥取、嬉しい
3: 鳥取、はい、
2: 鳥取を選ぶっていうのがね、またね、はい、関門海峡渡ったんや、
3: ね、ありました
4: 、はい、でもなんかお二人の経歴を見てると、はい、お二人ともそれぞれお笑いをやりたくて大学進学したみたいなきっかけが結構あるみたいで、それぞれ小野原さんが大学は、
3: はい、東京大学で、
4: で堀越さんは、
3: 僕が早稲田大学です、
4: はい、二人ともお笑いをやりたくてサークルに入りたくてっていうきっかけがあったみたい
2: な、は
4: い、
2: だからその大学に入るときは将来は漫才師になろうっていうのは思ってたの、
3: 僕は思ってましたね、漫才師になりたくて。
4: 堀越さん、
3: あ、堀越です、
2: 堀越さん、サークルが一緒、違うか、
3: サークルは一緒です、
2: 大学違うてもサークル一緒とかあるんですか、
3: まあ、早稲田のサークルはどの大学でも入れて、はい、
2: へえ、うん、東大はそれを許してるみたいな
1: 早稲田のサークルに入ること
3: いや、そんな許可とかもらわないです、そんな
2: ちょっとやっぱり下に見てんの、
3: はい、下に見てないですよ
2: あ、そう、
3: そんなことないです、はい、
2: 東京大学ってお前すごいやんか、はい、現役で、
3: まあ一浪して
2: 薄めて自分で言ってた
4: よ忘れちゃった
2: そうなんですね、え、でもこれさ、ちっちゃい頃からさ、小野原さ、はい、ドリフが好きでってさ、年齢だいぶ違うよ、
3: そうですね、すごい、そんなとこまで、うん、はい、そうなんです、なんかちっちゃい頃から家に、うん、お母さんとかお父さんがお笑い大好き で、
2: はいはい、
3: でドリフの DVD とかもいっぱいあって、
2: なるほど、ね、
3: それでもうずっと繰り返し見たりしてっていう、
2: ああいうなんか今なんか新喜劇もそれっぽいことやってるけどね、階段が急に坂になったりとかするけど、
3: はいはいはいはい、
2: そうかやな、あれ毎週やったからって思ったら大変やな、
3: すごいですよね、確かに、
1: そう考え
2: リハーサルきつかった言ってあったけどね、
3: いやそうなんですね
2: 生やからな、
3: ああそう
2: かね、はあ、そっか、はい、俺らなんか現役やったからさ、
3: 荒、うんうん、
2: 井中さんが辞めて、
3: はいはい、
2: 誰やこいつ
3: 志村さん
2: 、はい、それがね、じゃあその前にドルフの弟子っていう人がいつも走り回るだけの役の人いたから、うん、
3: はい、
2: その人がなるもんや思ってんけど、全然知らん人
1: 来て、そうなんですね、
2: でもすぐめっちゃおもろかったやろ、
3: は
2: あ、ね、いやいや、ほんまか、あなたは、はい、堀越は何が好きやったとかあんの、
3: 僕はでも本当に M1 グランプリが大好きでしたね、うん、M1 グランプリにあの決勝に出てみたいなと思って、ずっとお笑いとか、そのためいろいろ見てて。
2: 浜田さんと誕生日一緒なんちゃう
3: か、はい、そうなんですよ。はい。
2: ごめん。
4: 浜田さん。
1: 浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。浜田さん。

0: なかったです
1: よ。俺も飽きたわけじゃない。
0: 全然いい。
1: 聞いたわけはこっち目いって。はい、いや3月25日も誰かのやなと思って。
2: 千鳥の大悟さんと一緒です。
1: あ、そうなんや。ふっとよかった。
0: もう終わりです。
2: 浜田さん、結構浜田さん確かにすごいですけどね。
1: マックスの奈々ちゃんも3月に。
0: なんでそんな詳しいですか、そこ。
1: でも堀越 の、はい、あの趣味ええな。
2: あ、いいですか。
1: 知らない駅のカフェに入ってその土地を感じる。
2: あ、これいいですよ。
1: 知らんとこいくつな絵は。
2: あ、本当ですか。
1: 俺それで写真撮り始めて、まあいろんなとこ行ったんやもん。
2: へ、はい、
1: 面白いね、いろいろ、ね、
2: 面白いですね、なんか
1: 住民制度がいろいろ分かってきてね。
2: うん、なんか同じ、うん、なんか系列の店でも全然違ったりしてて、働いてる人とかが。
1: 何ですか？
2: 聞いてないですか？何ですか？
0: なんで聞いてないんですか？
1: じゃあ告知です。
2: ちょっと、どれが悪かったですか今。ちゃんと喋ってましたけど。
1: いや、これからの展望を聞かせてください、
2: は
1: い、
2: これからの展望は、まあそうですね、
1: もう先でも
2: ちょっと前、まあ、M1 グランプリの決勝に出たいなっていう感じですね。
1: うまいな、出してあげたいな、
2: は
1: い、
2: お願いします。
1: 力がないな。
2: なんとかお願いしたいです、はい、
1: いや頑張ってネタ作ってな、
2: はい、ありがとうございます。
1: まあ多少テンポ上げるとかがあってもいいかも。これ別に出せたらガー突っ込めっていうわけじゃないけど、早くてもええと思うよ。
2: うん、
1: 早くて分かりやすく説明せなあかんとこだけじっくりみたいな、うん、早すぎてバーっていくとね、あの言葉の妙が分かりになったらもったいないからっていうのはあるかな。
2: ありがとうございます。
1: 期待してますよ。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: う
0: ん、
2: 嬉しいです。
1: いつかね、太田プロに行っていただいて。
0: なんでですよ。なんでですよ。しかも限定されて、太田プロ指定されて。
1: そうです。
3: はい、ということで、渋谷神南2丁目劇場、はい、ナユタのお二人でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: では、ここで一曲お届けしましょう。ラッドウィンプスで、タユタ。

0: ラッドウィンプスでタユタお届けしました、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマは昔の自分に伝えたいですけども、うん、愛知県にお住まいのエミリーさん60代の方です。声を大にしてお金の無駄遣いをするな、独身時代の5年間で車代は貯めることができましたが、はい、結婚費用は親に全額出してもらいました、うん、洋服、バッグ、アクセサリー相当使ったので、うん、結局返さずじまいでした。65歳になった今、若い頃の反省を生かし本当に必要なものだけを買うようにしています。
1: いやもう僕ほんま今そうですもん、もう40代とかはね、はい、ね、知らんけど買いましたね、ブランド買うて、
0: はい、
1: まあ身につけるんですけどしなくなり、
0: はい、
1: 今も何にもいらんすもんね
0: ほんまに。そうですか。
1: もう全然もう、もう何もメーカーじゃないようなとこで十分っすね、はい、もう一般的な大量のとこへ、そっちの方が楽しなってきて、
0: はい、
1: うん、あんまりその綺麗なデザインでっていうのは目があんまりいかへん感じになってきましたね。年1回ぐらいかな、ちょっとそれでもまあそんな20万も30万もするようなもんじゃないですけど、
0: はい、
1: ちょっとこのシャツええなと思って2万3万ぐらいは買えますけど、それが年1回ですわ。あと全然もう僕で自分で唯一ええなと思うのが、
0: はい、
1: 時計いいんですよ別に。それがね、何百万もするような時計欲しい人いるでしょ、あれって何個も持ちたなるから、もうそういう性格じゃなくて良かったと思うのと、車も何台も持ってる性格じゃないなっていうのが良かったかもしれないですね。
0: へえ、うん、そっか、お金を無駄遣いをするな。
1: それまさに分かります、分かります。
0: うーん、ね、
1: 貯めといたら良かったっていうのもあるけど、
0: はい、
1: そっちはなかなかね、
0: そうですね、
1: 難しいから、
0: うん、
1: 無駄遣いね、
0: 自分にとって本当に必要なものなのかっていうことを、うん、考えてから買うっていうことはね。
1: まあでも一回背負ってから荷物下ろしていくみたいな感じじゃないですか。一回ね、うん、登る時はいろいろ食料やら、はい、準備もいるけど、これいらんかったな、あれいらんかったなってね、
0: 確かに、
1: あると思いますけどね。人にまたあげていくとかね、
0: 僕
1: ら
0: も
1: 公園にも配ったりとかしてましたから、はい、ええとこ行ってくれあったらいいですね。
0: いいご縁につなげるという、ね、こともあるかもしれない。
1: はい、
0: ありがとうございます。でメッセージテーマ、昔の自分に伝えたい11歳もご紹介しますので、皆さんお待ちしております、
1: はい、
0: ではここで1曲お届けしましょう。紀平カエルの演奏で Tears for Everything。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。この時間はこちらのコーナーです。
1: ふるさとてんこ盛り。
0: 地域で活躍する人々やその土地の名物をご紹介するコーナーです、はい、今日は広島県から、はい、ということですね。
1: 広島何回か行かせていただいて、はい、広島のテレビで向こうのタレントさんといろいろ市内回るみたいなことをやりましたけど、
0: はい、
1: その時はね食べてないですけど、やっぱ牡蠣ですよね。お好み焼きもそうですけど、カープの、はい、あのマツダスタジアムも行ったことあります。
0: あ、そうですか。
1: あのドラゴンズ専用の席があるんでね、うんうん、ドラゴンズ専用席は赤のものを身につけたらダメなんです。
0: あ、そうなんですね。そこだけは
1: コンコンで行かないとみたいな。そう行きましたね。
0: はい、今日はですね、その今もちょっと出ましたけど、広島といえば牡蠣の生産量が日本一、はい、
1: ね、
0: 広島に美味しい牡蠣を全国に PR する牡蠣、うん、空研研究会の件ですね、はいはいはい、というプロジェクトチームがあるそうです、
1: はい、
0: 今朝はですね、その牡蠣空研のメンバーの一人、はい、雑誌編集者の山根直子さんと電話がつながっています、はい。山根さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: 木村雄一です。お願いします、
2: はい、
1: はい、
2: よろしくお願いします、
1: 今は広島はどんな天気で、気温とかどうですか？
2: そうですね、あの昨日からちょっと雨が続いてまして、はい、今日も少し、まあ、肌寒いというか、そういった感じで雨も降ったりやんだりですね。
1: そうですか。あの山根さんはもう広島生まれの？
2: あ、そうですね、今50なんですけど、はい、10歳ぐらいまでは小田原にいまして、そこからずっと広島ですかね。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: うん、広島も大好きですか？
2: そうですね、はい、あの、まあ、仕事柄タウン情報誌の編集してますので、はいはい、あの広島のことは好きだと思います。
1: 広島のことをもっといろいろ教えてください。今日は牡蠣ですけども、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日は牡蠣でお願いしますね。
2: はい、はい、
1: 広島といえば、まあ、牡蠣はそのどういう育て方といいますか、まあ、セールスポイントみたいなことがあれば。
2: あ、そうですね、はい、まあ、生産量の多さでは知られるところなんですけれども、はい、そもそも養殖の歴史が非常に古くてですね、うん、はい、室町時代に始まったとされてます、
1: はい、
2: はい、で、まあ、その頃は今みたいないかだ式じゃなくて、その、まあ、川にそのまま海や川に牡蠣を撒いたりしてみたいな育て方だったんですけども、まあ、広島湾っていうのが、まあ、非常に波が穏やかということと、まあ、水深が深くて川が近いから、まあ、川からの栄養が豊富に流れ込むので、非常に牡蠣、まあの生育に適した環境、しかもイカダを吊るすことで、うん、その一度に大量に育てられるといった、はい、広島ならではの特徴があります、
1: うん、
2: はい、で味の方はですね、はい、まあ、結構大粒で、まあ、これ私の個人的な感じなんですけど、うん、はい、加熱した方が美味しいなっていう、その加熱した時にちょっと旨味がぐっと増すというか、
1: はい、川の栄養、まあ、海のミネラルと、
2: はい、
1: 川からの栄養というのは、はい、加熱した方がいいんですか、牡蠣？
2: まあ、これ、まあ、個人的にはあれなんで、はい、まあ、全体に、まあ、よくしっかりとね、濃く大きく育つんですよね、生食用の牡蠣って

0: どっちかっていうと小ぶりでその淡白な感じのものの方が、うん、あの適してると思うんですけど、はいはい、広島の牡蠣はもうしっかりと大きいんで、もう岩牡蠣かなって思うぐらいの大きさのものもあったりするので、はいはい、もうチュルッとこうあの行くっていうよりはもう少し加熱をして、はい、旨味を増してという感じですかね、はい、
1: 僕よく焼くというよりも、
0: はい、
1: 電子レンジで1分ぐらい半生ぐらいが一番好きです。
0: あ、分かってらっしゃる、私もそうなんです。
1: 完全
0: に加熱するよりは生食用のものを少し加熱してプリッとさせた時にすごく美味しいなと私は思ってます。
1: そうですよね、もうワイン蒸しでもいいですしね。
0: あ、いいですね。
1: あ、そうか、よかったよかった。で、銘柄がありますのよ。
0: はい、はい、あ、そうなんです。まあ、普通のいわゆる長きもあるんですけれども、広島ではですね、三倍体というその産卵をしないので一年中食べられる独自の品種の開発が行われておりまして、これかきこまちと言います。
1: こまち、
0: はい、で、まあ、かきこまちが最近結構、まあ、飲食店さんとかでもですね、よく出ているので、まあ、夏とかでも食べられる牡蠣というのも登場しております。
1: これはこれでやっぱり濃厚な味わいで、
0: そうですね、これは結構、特にまあ、シーズンオフでも食べられるけどシーズン中はすごく大きくなりますので、
1: はい、
0: 食べ応えを求める方にはものすごく向いた牡蠣だと思います。
1: 大体広島産の牡蠣って何種類ぐらいあるんですか？
0: 種類で言うとどうなんでしょう、この、
1: はい、
0: マガキ三倍体以外に、それぞれの生産者さんが独自の製法で育ててるそのオリジナル の、 そのまあブランド牡蠣と言われるものも結構ありますので、
1: はい、
0: そういう意味では結構いろんな種類があるとは思います。
1: あれお好み焼きでね、
0: はい、
1: 牡蠣おこってありますよ。
0: あ、はいはいはい、
1: ふんだんに入れてくれるやつ、あれってそのいわゆる大きいやつですか？なんかそうでもないような気もするんですけど。
0: そうですね、これはでももう飲食店によりけりかな、うん、まあ、大体むき身を使うので、
1: はい、
0: まあ、大きいものをボンボンボンよりは小ぶりのものをどさっと乗せる方が喜ばれるみたいなこともあるとは思います。まあ
1: ね、
0: はい、
1: なるほどね。山根さんはご自分でかきむくんですか？
0: あ、これがね練習してるんですけどなかなかうまくできないんですよ。
1: それは教えて差し上げたいな。
0: あ、本当ですか？
1: 専用のナイフ持ってますね。
0: はいはいはいはい、かきむきのね。
1: 1個30秒ぐらいです、はい、僕。
0: 30秒ですか、すごいですね。
1: 市場で鍛えられましてね。
0: へえ。
1: 最初軍手はめてたんですけど、
0: はい、
1: 今軍手なしでいきます。
0: 素手でですか、すごくないですか
1: ちょっと自慢が入りました。
0: はい、羨ましいです。
1: いやいや、で、あとはですね、その牡蠣空券、
0: はい、
1: これで発音良かったでしょうか？
0: はいはい、牡蠣空券でございます。牡
1: 蠣空券というものを教えてください。
0: あ、はい、牡蠣空券はですね、広島県観光連盟 の、 観光キャンペーンとして、
1: はい、
0: 2019年に発足をいたしました。
1: はいはい、
0: でこれ目標がありまして、
1: はい、
0: これ世界、広島を世界一おいしく牡蠣が食べられる町へ、うん、ということを目指して活動をしております。
1: はい、
0: はい、まあ、要はですね、なんか広島の人って牡蠣がめちゃくちゃ身近で、うん、まあ、県外の人は牡蠣食べたいなと思って広島にやってくるけど、
1: はい、
0: 当たり前にありすぎて、なんかここがおすすめだよみたいなのが意外とないというか。
1: わかります。
0: はい、それで、まあ、例えば町場の料理人さんとか、
1: うんうん、
0: まあ、生産者さんとか、私みたいに編集の仕事をしている人間とか、
1: はい、
0: さらには、まあ、歌手の方とか、
1: はいはい、
0: アパレルの方とか、まあ、牡蠣が好きで何かやりたいっていう人が自由に集まって、さ、
1: うんうん、
0: まざ、あ、まな研究活動と称してメニュー開発したり、まあ、イベントやったりみたいなことをちょっとさせていただいています。
1: はい、
0: はい、で、SNS でもいろいろ情報発信してるんですけれども、うん、それをご覧になったですね、
1: うん、
0: 元 NMB48 の市川美織さんが、X を通じてご連絡をくださって、牡蠣空券の特別研究員として、就任いただいて、広島に来て、はい、ちょっと活動していただいたりなんてこともありました。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: それでも、ややこしないですか、事務所とか。
0: これはね、DM いただいたんで、なるほどと思って、まあ、ちょっと事務所の方にご連絡をさせていただいて、という形で、まあね、はい。
1: 俺もやるかな。
0: まあ、ぜひぜひ。
1: はい。ちょっと言うときます、
0: ね。はい、よろしくお願いします。
2: 市川美織さん、現役時代からなんかレモンが好きだっていうのをおっしゃって公言されて、

0: 広島ともともとゆかりがね、うん、広島レモン大使というものを務めていた。
1: そうレモンと柿もね、はい、ありますからね、
2: うん、そうなんですよ、うん、それであの、まあ、柿空間のメンバーが着てる柿とレモンの柄のシャツっていうのがあるんで、それをちょっと送らせていただいて、まあ、ちょっと着用していただいてみたいなことで、はい、
1: なるほどね面白そうですね。うん、うん、
2: ぜひ。
1: あとどんな料理を開発しはるんですか？
2: あ、そうですね、一番初めに作ったのが2019年で、うん、はい、でこれ白いカキフライというものなんですけども、
1: 白いカキフライ、
2: はい、はい、あのまあ、結構そのカキ料理といえばっていう中で、まあ、生ガキと並んで上がってくるのがカキフライでして、
1: そうですね、
2: はい、でまあ、さっき申し上げたようにその少し加熱した生食用カキっていうのがやっぱ美味しいんですよ、うん、はい、なのであの生食用のカキを使って低温の火入れでもその衣がふわっとするようなパン粉を仕入れたり、はい、あの東京に福山出身でその揚げ物といえばっていう、まあ、すごい有名な揚げ師の方がいらっしゃるんですけども、はい、まあ、この方がその故郷に恩返しをしたいということで少しちょっとご協力をいただいて、はい、でこの先生に教わって広島の飲食店さんが、まあ、白いカキフライというものを作って、であのちょっと販売をしたりというようなことも行いました。
1: 白いとんかつもありますもんね。
2: そうなんです、
1: そういうことなんですね。低温でじっくりって、パン粉も特別なんですね。
2: そうです、あの糖度が低いものを使ってるので、うん、はい、あの普通の一般的なパン粉って糖度が高いから加熱するとこうこんがりと茶色カリッとなると思うんですけど、
1: そうですね、
2: 白いままでその
1: 低糖度なんや、
2: 低温で火入れしてもカリッとなるという、はい、
1: ほな、もう仕上がりが白いからもう柿をそのまま食べる感じになるんですね、
2: はい、そうなんです、味付けはもう海水のみなので、はい、あのもう本当に海の味がするっていう、
1: で食感がサクッというのがあって、
2: で中がじゅわじゅわ。
1: あとそれ飲み物はどうですか、牡蠣と一緒に。
2: そうですね、あの、まあ、広島レモンも有名ですので、はい、あのこれちょっと広島のバーテンダーさんで、うん、あの有名な方にちょっと協力をいただいて、牡蠣に合うレモンサワーを考えたりとか、ね、
1: あ、レモンサワーか、
2: はい、
1: そりゃそうですね。
2: そうなんです、はい、でまあ、それ以外にもちょっといろいろ牡蠣、まあ、に関する活動としては牡蠣ってまあ冬のイメージが強いけど、はい、実はその旨味が増して身入りがいいのは春なんだっていうところで、まあ、この春ガキがあんまりこう親しまれてないのではっていうことで、うん、広島といえば春ガキだよを発信する広島春の牡蠣祭りというキャンペーンを毎年行ったりしております。
1: うそうですか、年々やっぱり人は増えてますか。
2: あ、春ガキのですね、うん、はい、まあ、認知は増えてるんじゃないかなと。この広島春の牡蠣祭りの参加店舗も、はい、当初は27店舗とかで2021年春に始めたんですけど、はい、あの前回やった時はもう180店舗ぐらい、うん、あの参加してくださったりとかして、はいはい、だんだん増えてるなという手応えは感じております。
1: それだけお店あっても牡蠣の供給は間に合うんですね。
2: そうですね、はい、日本有数の牡蠣の産地ですので
1: そうですね。ちなみに山根さん関係ないですけど、ホタルイカの日本一はどこかご存知ですか。
2: めちゃくちゃ何も知識もですけど富山県合ってます、
1: 思ってたんですよ、
2: うん、あ、違うんだ、
1: 兵庫なんですって。
0: 知らなかった、
1: すいません
2: 勉強になりました。
1: この間なんかチコちゃんが言ってました。
2: チコちゃんが
1: はい、あの山田さんにお伺いしたいんですけども、まあ、いろんな味の研究もされててですね、広島に行かずしてなんとか家庭で、美味しく食べたいという、はい、そういうのはありますか。
2: あ、なるほど、その食べ方ということですね、はい、私が一番よくやっているのは、うん、あのこれちょっと広島酒どころでもあるんですが、はい、酒蔵の方に教えていただいてやってるんですけど、あの出汁昆布、昆布の上に、うん、むき身の牡蠣を乗せて、うん、でお酒を振って魚焼きグリルで焼くっていう、はい、これあの松前焼きっていう調理法だと思うんですけども、
1: 昆布がうまいですね、
2: は
1: い、
2: そう、あのちょっと昆布のうまみ成分と牡蠣のうまみ成分が掛け合わさって、はい、すごく美味しいんですよ。これめちゃくちゃおすすめです。
1: あとは鍋とかはどうですか。
2: ですね、あの先ほど の, あのちょっと加熱がうまいっていう話とまたつながってくるんですが、しゃぶしゃぶですね。
1: いやいいですね、
2: はい。

0: ね、はい、お出汁昆布出汁ですもんね。
1: そうですそうです、もう生食用の牡蠣を使うっていうことだけちょっと気にしていただいて。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうか、だからちょっと火入れるのは生の方がいいですよね。
1: そうですそうです、
0: 焼くとかはやっぱり加熱用、
1: はい、そうそうそうなんです、そうなんです、うんうん、はい、生食用の牡蠣に少しだけ火を入れて皮がプリッとしたぐらいでしゃぶしゃぶで食べると、はい、ほんと生と加熱のいいとこ取りでめちゃめちゃ美味しいです。
0: 僕昆布の出汁でね、
1: はい、
0: で先にまあ豆腐もネギも白菜も入れて、
1: うんうん、
0: で牡蠣もしゃぶしゃぶするんですけど、
1: ええ、
0: やっぱり白菜も美味しくなりますしね、
1: うんうん、そうですよね、
0: 牡蠣の風味でね、
1: はい、
0: いやそれはいいわ、うん。

0: 少し火を入れた方が一番美味しい
1: と。そう、そうなんです、うん、加熱用を使うのはおやめいただいて、そのちょっと加熱用の時はもう本当にしっかり加熱しないといけないので、はい、生食用の先を選んで、はい、ちょっぴり火を入れるっていう。
0: なるほどね、はい、で加熱用はカキフライにするにしても、はいはいはい、衣がやっぱり茶色くなるぐらいの、
1: まあ、そうですね、普通のパン粉でやる場合はもうしっかりと普通のパン粉で揚げていただいた方がいいと思います。
0: とかちょっと小麦粉まぶしてバター焼きとか、
1: はいはい、ああ、そうですね、そうですね、
0: そういうことにした方がいいんですよね。
1: そうです、そうです、はい、
0: はいはい。なんかカキ酒って聞いたんですけど。
1: あ、そうそう、カキ酒はね、なんか地元ではその楽しむ人は楽しんでいた楽しみ方なんですけど、これからもっと皆さんに知っていただきたいなと思っていて、はい、しっかりとね焼いたカキを熱燗に入れるんですよ
0: もうその何ですか、ヒレ酒じゃないですけども、
1: そう、ヒレ酒ならぬ牡蠣酒で、まあ、もちろん日本酒飲み終わった後その熱燗に浸っていた牡蠣を召し上がっていただく、
0: は
1: い、
0: うわー、これは美味しそうですね。
1: これはね美味しいです。
0: それはちょっとやりたいと思いますね。
1: そうですね、はい、広島、先ほども申し上げますけど日本酒どころでもありますので、
0: はい、そうですね、
1: はい、牡蠣に合うお酒とかも結構出てますので、
0: はい、
1: はい、いろいろなお酒と広島の牡蠣も、なんなら産地と蔵元合わせていただいたりとか、いろんな楽しみ方できますので。
0: なるほどですね。牡蠣空間の今後の活動を教えてください。
1: はい、実はですね、10月に入ったら新しい観光キャンペーン、カキマシマシできます広島というのを実施しようと思っております、
0: はい、
1: これはですね、よくラーメン屋さんで肉マシマシ、野菜マシマシみたいな注文の仕方をすると思うんですけど、はい、広島に来るとカキが増せるということで、
0: はい
1: はい、広島県内の約50店舗の飲食店さんにご協力いただいて、うん、まあ、こちらの店舗に行って、例えばお好み焼きカキ増し増しでと言ったら、
0: はい、
1: 大盛りですよね、要は大盛りのカキがドバドバドバッと乗ったお好み焼きが出てくるとか、は
0: い、いいですね、
1: はい、カキフライカキ増し増しでと言ったらもう山のようにカキフライが出てくるみたいな
0: 楽しいな、それは、
1: はい、そういうその、まあ、注文の、マナーじゃないな、ルールというか、広島ではこんなことになってんだっていうことができればいいなと思いまして、
0: そうなんですね、
1: はい、広島の牡蠣を応援したいという飲食店の皆さんと10月からスタートをしようと思っております。
0: そうですか。広島カープもいつの日か広島オイスターズにならないですかね。
1: いやー、それでもカープファンに大変な目に遭わされそうです
0: よ。そうですね、それはそのままということで一緒に頑張ってもらいましょう、
1: はい
2: はいはい、ということで今朝のふるさとてんこ盛り、広島県のおいしい牡蠣を PR している牡蠣空軒の山根直子さんにお話を伺いました。山根さん、今日もありがとうございました。
0: いきます。
2: ではここで1曲お届けしましょう。ポルノグラフィティで青影。

0: ポルノグラフィティで青影お届けしました、
1: はい、
0: いや美味しそうでしたね柿
1: ね、
0: 生のものちょっと火を通すのが
1: これポイントで、加熱は当然しっかり加熱して、
0: はい
1: ね、はい、生もええけど1個ぐらいは食べてからでもいいかもしれません。
0: いやいいですね、
1: 昆布蒸しって、
0: ね、あの先ほど出ましたあの牡蠣マシマシできますキャンペーン、
1: はい、
0: ちなみになんですけどマシマシする際には追加料金がかかるそうです、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、しっかりと、
1: ね、
0: 大盛りにしたい人はお金を払って美味しく食べてください、
1: はい
0: はい、そして今日のメッセージテーマは昔の自分に伝えたいでしたが、
1: はい、
0: 大阪府にお住まいのペンタロンさん、
1: うん、
0: 40代の方です、
1: はい、
0: 昔の自分に伝えたい、10年前の自分に伝えたいです、
1: はい、
0: 僕は趣味でいろいろなライブを見に行くのですが、
1: うん、
0: ついつい T シャツを買ってしまいます、
1: うんうんうん、
0: 問題はそのサイズです、
1: うん、
0: M サイズじゃなくて L サイズを買っとけと言いたいです10年で10キロ太って着られなくなった T シャツが多数あります、
1: はい、
0: ということでした。
1: 痩せていただきたいですけどもまあそうか、
0: はい、
1: まあでもね M の時に L 買わへんからな。
0: そうですね、ちょっとオーバーサイズで買うっていうのもありですけどね。
1: それだから未来の自分が来てそれ言われても、はい、大丈夫や別に太らへんからって絶対言うもんな帰れ。
0: そうですね、
1: あでも太った状態で来るのか。
0: あ、そうですね、
1: 未来の自分は、ね、
0: 未来の自分は、
1: あ、じゃあちょっと考えない、
0: もしかしたらパツパツの自分の姿なのかもしれないですけどね、この T シャツ、ね、
1: でもそうはならんから大丈夫ってお前の方が将来痩せるからみたいなことで追い返しそうな気しますけどね
0: 攻防戦がありそうですね、う
1: ん、M1 出るか言って2人で言って
0: ありがとうございます。さあそして山形県にお住まいの秋広さん60代の方です、はい、酒は飲んでも飲まれるな、昔の私、特に20代の間は大酒飲みでした、
1: はい、
0: 飲んでは暴言を吐いたり絡んだり遅刻をしたり、
1: うん、
0: 昔から言われていたことだけれども昔の自分に改めて伝えたい、酒は飲んでも飲まれるな、
1: あれたんじゃちょっとやっぱり
0: そうですね、うん、
1: 迷惑かけたかもしれないですね。
0: 自分自身の中でねこう気持ちよくなるとか、うん、そういうぐらいだったらいいですけど、
1: まあ、それをこうしてしまったんでしょうね。
0: そうですね、
1: 飲んで寝てまうタイプならまだそんな心配もなかったのかもわかんないですけど
0: そ, うす、ね、
1: そうか暴言か、遅刻もね、
0: そうですね、
1: 僕もありましたけどね、うん、飲みすぎて次の日なんかどこ行っていいか分からへんから仕事の話を飲んだ状態で聞いてメモもしてへんから起きたらもう忘れてんすよ、何時にどこか全く分からへんみたいな、うん、
0: それは怖いですね。
1: 後々オール巨人さんの番組やったんですけど、
0: ね、はい、なんかまずそのね時間に遅れてるっていう事実も怖いですけど、その後どう行動すればいいかが分かんないってことですね。
1: 分かんない、そうなんですよ。
0: な
1: んとか連絡もうまいこと取られへんな時代やったから、うん、難しかったです。もう一個生放送のリハーサルを前の晩して飲みすぎて、
0: はい、
1: 起きたら自分のシーンやってたってなりますね。もうどうしようもない。これもまた巨人阪神さんの
0: 番組です。わあ、またよりにもよって
1: なんか申し訳ないっすっつって
0: あ、
1: うん、怒られましたけどね。
0: いやー本当それはね怖いですよね。
1: 僕らの時代はあの劇場とか遅れたりしたら、うん、とちったっつって、
0: はい、
1: 出番なくなったもんでしたけどね。
0: はい、そうなんですね。
1: もう次の日から1週間なしとかやったんですけど、今はなんかまあそんな感じでもなく、
0: うん、
1: まあ、携帯もあるからちょっと順番入れ替えてみたいなことなんですけど、はい、前も言うたように正月の出番で最後文枝師匠が出なあかんのに、うん、空気階段のモグラが遅刻してきてもしかしたら文枝師匠の後に空気階段出なあかんでみたいな
0: 鳥を
1: ギリギリ間に合いましたけどね。
0: それは
1: ネタ終わりでパンツ一丁で謝ってました文枝師匠も笑ってやりました。笑わなしゃあない
0: そうですね、
1: ええねや言わなしゃあないですね、
0: うん、さあこの後11時

0: 来は毎日リクエストをお届けします、はい、
1: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

ポルノグラフィティでマスクドカメラをお送りしました。

11時の NHK ニュースです。関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、設計コンサルタント会社と施工会社合わせておよそ40社が談合を繰り返していたとして、公正取引委員会は昨日、再発防止を命じる排除措置命令などを出しました。独占禁止法に違反していたのは、業者の選定に関わった設計コンサルタント会社で大阪市のリノシスコーポレーションと東京渋谷区の小設計、それに工事を受注した横浜市のイカツや東京港区の長谷工リフォームなどの施工会社40社です。公正取引委員会によりますと、これらの会社は遅くとも2021年秋頃から関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、事前に請け負う会社を決めるなど独占禁止法が禁じる談合を繰り返していたということです。対象となった修繕工事は関東地方の1都6県で171に上るということです。公正取引委員会による聞き取りでは、一部の施工会社の担当者が20年ほど前からこうした行為を行っていたと証言したということです。公正取引委員会は談合が長年にわたって常態化していたとみて調べるとともに、他の地方の実態についても調べています。 NASA アメリカ航空宇宙局の国際月探査プロジェクトアルテミス計画で、宇宙飛行士を月面に運ぶ着陸船の開発を目指す宇宙開発企業スペース X は、地球を周回する軌道に大型宇宙船を投入することに初めて成功しました。NASA は国際月探査プロジェクトアルテミス計画で、2028年を目標に宇宙飛行士による月面着陸を目指していて、着陸船の開発は民間企業が担うことになっています。イーロン・マスク氏が率いるスペース X は、月への着陸にも応用できる大型宇宙船スターシップの開発を進めていて、28日、無人の宇宙船がアメリカ南部テキサス州にある発射台から打ち上げられました。大型ロケットを含めると高さがおよそ120メートルある宇宙船は、今回初めて地球を周回する軌道への投入に成功しました。しかし上昇中にエンジンが一機停止して投入が危ぶまれたほか、当初およそ10時間を予定していた飛行を3時間ほどに短縮するなど、実用化に向け課題も残りました。天皇皇后両陛下は今日、今年7月の熊本地震で大きな被害を受けた被災地を訪問される予定でしたが、宮内庁は現地の天候不良のため明日に延期すると発表しました。両陛下は今日、特別機で熊本県に入り、自衛隊のヘリコプターのほか車を使って地震で大きな被害を受けた八代市、氷川町、それに宇城市を回り、被災した人たちを見舞うとともに、災害対応に当たった関係者をねぎらわれる予定でした。宮内庁によりますと、現地の天候不良でヘリコプターでの移動が難しくなったため、明日に延期するということです。スペインのサンセバスチャン国際映画祭で26日、作家の原田マハさんが初めて監督を務めた無用の人が国際批評家連盟賞を受賞しました。無用の人は美術館の監視員として働く主人公のもとに、一人静かに亡くなった父から見覚えのない鍵が入った小包が届いたことをきっかけに、

0: 券を届けたいと思いサンセバスチャンに行きましたが、私が最も幸福な映画体験をさせていただきましたとコメントしています。この作品は日本では来年1月29日に公開される予定です。以上、原口でした。
1: 時刻は11時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりがお送りしています。さて、ふんわり11時台は毎日リクエスト、はい、日付指定のリクエスト曲にお答えしていきます、うん、今日最初の毎日リクエストは青森県にお住まいのラジオネーム三重子さんです。ありがとうございます、はい、キム兄さん、千葉アナウンサー、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日は娘の29歳の誕生日です。嵐が大好き、うん、活動を終了したので少し寂しい気持ちでいる娘です、うん、でも嵐は不滅ですと思っていることでしょう。そこで娘の大好きな嵐のハピネスをリクエストします、はい、キム兄さん、娘の笑顔は世界一なんですよ。
2: 痛いね、はい、
1: この曲のように幸せな気持ちになります、うん、お願いしますと、はい、いただきました。
2: いや、世界一でしょう、
1: うんうん、それではお聴きください。嵐でハピネス。

0: 嵐でハピネスお届けしました。
1: なるほど、だからハピネスなんだ、うん、娘さんの名前が書いてあるんですけど、はい、幸せの子と書いて、幸子かゆき子かわからないんでちょっと、はい、読むのはちょっとねあれしましたけど、こうこじゃないでしょうけどね。だからハッピーなんですね、幸せ、うん、これやっぱ娘がこう笑ってんのはそれはもう世界一やわ。ずっと笑っててほしいけど、最近もう写真撮るともう怒られる怒られる、消してとか言われる時がある。あ、真似して下の子も言いよる。ちっちゃい時からの、はい、めちゃくちゃ笑ってるやつを集めたアルバムもあるんですけど、はい、最近それがこう追加されない
0: もう笑わせてください、そこは本業ですから。
1: いやいや、そうなんですけど写真が嫌が、これからもね、まあ、笑顔はあるんでね、安心してますけど
0: ね。
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 続きましていただきました、岩手県お住まいの40代笹舟さんでございます。木村一さん、千葉みのりアナ、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は11年前に68歳で亡くなった高校の恩師の命日ですと。そこで海援隊の送る言葉をリクエストします。2番を聞くと、きっと先生はこんな思いで私たち生徒と向き合っていたんだと思います。この曲を聞くたびに先生を思い出し、想像の翼を広げる自分がいます。天国の優先生へ、長く生きてきて楽しいことばかりじゃなく、家族や自分の健康問題で辛いこと、苦しいこと、涙を流したこともあったけど、先生の今何をすべきかという口癖を支えに、その時その時にやるべきことを精一杯やり、今元気に生きています。ありがとうございます、うん、まさにね、先生とね、はい、生徒の関係、はい、では海援隊で送る言葉

0: 海援隊で送る言葉お届けしました。
1: おい、ささぶね、頑張れよ違うか、金八さんが用意しちゃったわけじゃないですね。
0: そうですね、
1: はい、失礼しました、
0: はい、続いてはこちらの方です。あの2週間前の放送の時にですね、はい、あのリクエストくださった串揚げ店マスターの妻さん、熊本県にお住まいの方です、はい、あの2週間前いただいた時にあの結婚記念日で、うん、あの入場曲に流した曲の都はるみさんの愛は花、その君はその種をリクエストいただいてて、あのご主人がちょっとあの末期の膵臓がんで今はホスピスで横になっていますというメッセージを2週間前は、はい、いただいた、
1: 喋ることもできませんが聞こえてると思いますという、
0: はい、いただいた方だったんですけれども、はい、今週もメッセージいただきましたのでちょっとご紹介させていただきます、はい。9月15日に28回目の結婚記念日に結婚式入場時に流した都はるみの愛は花、君はその種をお願いしましたものです、うん、友人からリクエスト曲が流れていたよと夫の葬儀の時に教わりました。
1: あ、そうですか。
0: 末期の膵臓がんだった主人が想像を絶する苦しみから解き放たれたのはくしくも息子の誕生日で、うん、多くのお客様、友人、アルバイトをしていた子たちに見送られ串揚げ店のマスターとして旅立ちました、うん、50年続けた串揚げに戻る夢を最後まで捨てず、どんなに痛くてもきつくても愚痴一つ言わず人に気を使って頑張り通しました。すごい人です。人としてすごくかっこいい人です、うん、こんな素晴らしい人と出会え、嫁として一緒にいさせてもらって感謝しかありません。歌うのがとても嫌だった主人が唯一口ずさんでいた川島英吾の時代遅れをリクエストお願いします、はい、きっと主人も一緒に口ずさんでいると思いますとメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: それではお聞きください。川島英吾で時代遅れ。

0: 川島英語で時代遅れお届けしました。
1: はい、いや本当にこういう人だったのかなっていう思いますね。
0: 無意識にこう口ずさんでいたということですからね、
1: はい。
0: そして昔の自分へ伝えたいことというメッセージテーマで今日お届けしていましたけれども、はい、島根県にお住まいのラジオネーム坊やさん50代の方から、20歳になった私へということで、毎日楽しく休日に遊びほうけているけれど10年後、父が脳出血で突然別れが来る、後悔するぞ、たくさん親孝行しておけということでした、
1: ね、えもう本当にね、後悔ね、先に立たずとは、まあそういうことなんですけどもね。
0: そうですね。
1: まあその危険なこととかね、はい、まあそういうのはもう10年前か20年前に自分に言ってあげたいし、はい、あんまりそのもっとこうなんていうんですかね、欲を求めるようなことはあんまりなかった。たのも面白かったですけど ね、
0: はい、そうですね。
1: 意外と結婚相手についてあったんが
0: 驚きでした、皆さん ね、
1: でしたね、
0: はい、一度立ち止まりたかったのかな、っていうのはありましたけどもね、
1: はい、僕は川島英吾さんの歌の話にちょっと戻りますけど、まあ、はい、大好きで酒と涙ととことんだから、あの風貌

0: から恋から大好きで、
1: はい、
0: 一番好きなのが天秤ばかりっていうのがあるんですよ。ちょっと途中ね放送禁止も入ってくるんで、はい、なかなか流しづらいかもわかんないですけど、これあの皆さんもしよかったらね、すごい最後の方とか訴えかけがねすごい響いてきてね、すごい歌でたまにカラオケで歌いますけどね、一回川島英吾さんの使ってるギターを見たことあるんです。
1: あ、そうなんですか。
0: 友達が音楽関係の事務所かなんかやってて、はい、今預かってるギターが川島英吾さんのギターや言って、ほんまか嘘か分かりませんよ。でも川島とも書いてないから、開けてね見てね、さあ高んで言われて上から見てね、へーって言ったね、思い出がありますね。
1: そうですか、はい、毎日リクエスト、記念日や誰かにプレゼントしたい曲など引き続き日付指定でお送りください、
0: はい、
1: よろしくお願いします。ではここで NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています、
0: はい、
1: 受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです、
0: はい、
1: カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしですね、クレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合には、すぐにカード会社に連絡するようにしてください。
0: もうメールもほぼほぼ信じてないですけどね、
1: はい、
0: もう絶対開いたりはしないようにしてます。
1: そうですね、はい、ぜひ皆さんお気をつけください。ではここで1曲お届けしましょう。ディゾルブの演奏でステラリンク。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組、まんまるのお知らせです。はい、今日のスタジオ担当は高山哲也アナウンサーと書店店主の夢見ねむさんです。一時代人の輪、今日のゲストは元乃木坂46で俳優の深川麻衣さんがいらっしゃるということです。お便りテーマですけれども、今日はターニングポイント、ターニングポイント、ぜひ皆さんのですね、人生の転機はといったご自身のエピソードですとか、今まさにターニングポイントを迎えているお子さんへの応援など、ターニングポイントのお話教えてください。そして週替わりのリクエストテーマは先週に引き続き空、タイトルや歌詞に空が入っている曲、空にまつわる曲のリクエストお待ちしています。
1: 青空かけました
0: ね。あ、そうですね。はい、そして今日のふんわりのメッセージテーマは昔の自分に伝えたい、ということで、
1: 随分来てるんです
0: よね。そうなんですよ、皆さんあるんです ね、伝えたいこと
1: ありますわね。はい、そら
0: 熊本県にお住まいのラジオネーム千葉さん、30代の方です。
1: 30代で若いけど、はい、
0: 昔の自分に伝えたいのは、私双子を産むよということで、はい、街中で双子を見るたびに、可愛いなぁ、いいなぁと何気なく思っていました。そしたらまさかの双子を妊娠、二卵性の女の子の双子を出産しました。街中で見ている時は可愛いなぁくらいしか思っていませんでしたが、はい、双子の育児はすっごく大変です。現在4歳になり、だいぶ楽にはなってきましたが、生まれてすぐはてんやわんやな毎日で記憶がありません。
1: はい、
0: 喧嘩をよくするようになって、私も怒ってばかりな毎日ですが、2人で仲良く遊んだり、お互いに助け合ったりする姿を見て、双子っていいなと思えるようになってきました。
1: ずっと相手がいるわけですからね。でも若い時から双子が可愛いし、ええな思ってたんやったら、言うてこられたら嬉しいですね。私産むんだって、だって確実な情報ですもんね。将来産むよっていうね。
0: そうですね、あなたも産むからねっていうの、
1: 大変やけど、やっぱりその心の準備ができてますわね。
0: そうですね、
1: まあ、これからもいろいろ教えてくれそう
0: ですし。確かに、可愛さだけじゃなくね、その体力作りも含めて必要な。
1: いや、これでもいいですね、双子と思ってて双子って面白いな。
0: いいですね。なんかこうすごく勝手な想像ですけど、やっぱり同じ服とかお揃いとか着せたりするのかな、
1: 色違いとか ね。いや、それはもちろん、その服買う時も、まあ、もしネットで調べるなら、双子っていう項目多分あるから。
0: そうですよね、同じものを2枚買うっていうのもあるし、
1: パジャマは確実に一緒でしょうね。ちょっと待ってくださいよ、でも分かりにくなるのか。あ、でも親は分かる。
0: そうですね、二段性だし、横も違うのかな。
1: うちの生徒が横向いて出たら分かります。どっちとか。
0: 確かにちょっとね、分かりづらいか、赤ちゃんの時だとより小さかったら分からないかも、どっちにミルク最初にあげたっけとか。
1: そうかね、色違いしてもどっちがどっち着せたっけとかね、なるから。髪型
0: とかね、
1: 変えるとか。でも変えたがらへんやろな、双子自身が。
0: そうですね、で
1: 何々と一緒がいいってなるやろうからね。
0: これからも楽しみですね。どうしよう、将来同じ男の子とか好きになったりとかないかな。
1: それどうなんですかね、双子
0: ね、
1: あるんですかね。僕あの高校の時に双子の一人とお付き合いしてましたけど、もう一人はね、まだ全然違うタイプでしたね。まあ、大人になったから、大人っていうか、まあ高校生になったからかもわかんないですけど、他の双子はあんまり経験ないか。大人になった双子しかあんま見たことないですけど、みんなでも言うのは全然違うって言いますね。
0: ああ、そうですか。
1: なんか避けるようになってるのかもしれないです。
0: お互いのコミュニティ、
1: なんか先天的と言いますか、わかんないですよ。いや、そうやって研究もされてるかもわかんないですけど。
0: ねえ、双子育児大変かと思いますけどね、可愛いと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。続いて茨城県にお住まいのラジオネームバイクおっさんさん、60代の方です。
1: はい、
0: 昔の自分に伝えたいこと、中学時代に野球

0: 球やっててよかったなということです、
1: うんうん、
0: 下手で試合にも出られない晩年、補欠の君だけれども、うん、安心しなさい、あなたの息子は小学校中学校と野球を続けて中学校では4番を打っていました。中学校最後の試合でホームランを打った時に息子はお母さんに君のアドバイスのおかげで打てたと言ってくれるからね、
1: うんうん、
0: 自分が打つより嬉しくて泣くなよということでした。
1: いやこれね僕一緒ですわ、この方と年代もそうやし、うん、
0: はい、
1: 中学時代野球部やったから、でもう練習めちゃくちゃきつくてめちゃくちゃ強かったんですけど、はい、僕なんかちっちゃいしバントだけしか生まないからずっとまあ補欠やったんですよ、うん、でももう3年間続けたおかげで中学時代の野球部の友達とも未だに会えるしね、はい、あれやめてたら付き合いないと思うんですよ、
0: うん、
1: やってたからこそやと思うし、なんかみんなやっぱりようやり続けたなっていう連帯感がやっぱりめちゃくちゃほんまにしんどかったんですよ、うん、強い代わりに、
0: はい、
1: まあ、しんどかったから強かったんですけど、でよかったし、で今息子がまだうちは6歳ですけどなんか野球に興味あってね、
0: あら、
1: あのこの間ドーム行った時もね、はいはい、ルール一生懸命聞いてね、当地の隣座るっていろいろ教えてくれるからっつってね、はい、S は何 B は何とか言ってね、あの線は何ってそこはな、そこから出たらあかんねんとかいろいろ言いながらね、
0: これは野球少年の第一歩が、
1: やってくれたら面白いですね、一緒です、この方と、
0: ね、
1: は
0: い、まあ、すごいそういう楽しみがこれからありそうですね。
1: ありがとうございますね、
0: ありがとうございます、うん、でそして石川県にお住まいのコロコロヒーさん、はい、50代の方です、
1: はい、
0: 昔の自分に言いたい、それは第一印象がとても怖かった義理の母との同居が心配でしたが、うん、32年経った今では一緒に温泉に行き背中を流し合う仲になってるよーと、
1: うんうん、
0: 同居しているので日々いろいろなことがありますが、ここまで来たら仲良くやっていこうと思います、
1: うんうん、
0: そして毎日1時間ウォーキングしている義理の母よりも1日でも長く長生きしたいです、
1: うん、
0: ということで現在お母様は86歳だ。
1: あ、そうですか、うん、いいですね、うちのママ友でもね、あの同居してあるお母さんいらっしゃってね、はい、あの義理の母がいるから私は暮らせてるまでにはあるぐらいめっちゃ仲いいっていうのが聞いててね、 あそれええこっちゃなー思ってね、うちも一応あの妻はあの京都の母ともね、
0: はい、
1: しょっちゅうやり取りしてくれて仲良くやってくれてるんで、お母ちゃんみたいになりたいって妻も言ってくれるからありがたいですね。向こうのお母さんも優しいし、僕の義理に当たるんですけど、まあ、優しいから、みんなだから、でも3姉妹なんですよ、うちの妻は、はい、で姉のとこは長男のとこ行ってて同居は嫌やっつって、下も長男で、
0: はい、
1: でも同居の部屋用に家買うたらしいんですけど、一回見に来て、はい、こんな狭いとこに年越えるかって言われたっつってでまだ同居には至ってないですけど、難しいですね、同居ってね。
0: そうですね、タイミングとかもあると思いますしね、う
1: ん、他人ですもん、まず旦那が他人でそのお母さんですから、
0: ね、はい、
1: さらに他人ですもんね、
0: はい、
1: 女同士はしまだ難しいでしょうね恋愛関係ないから
0: そうですね、今後もね、あのぜひ仲良くしていただければと思います、はい、ではここで1曲お届けしましょう。アースウィンド&ファイヤーでセプテンバー。

0: ス・ウィンド・アンド・ファイヤーでセプテンバーお届けしました、はい。今日のメッセージテーマは昔の自分に伝えたい、うん。福岡県にお住まいのラジオネームふみおさんからいただきました、はい、60代の方です、うん。俺は62歳になったお前だ、うん。中学の頃親が離婚し惨めな思いをしたり、高校卒業直後親が商売に失敗して進学の道を閉ざされ悔しい思いをした。お前の人生は悔しいことや惨めなことばかりで辛いことばかりだ、うん。しかし腐ることなくぐれることなく転んでも転んでも立ち上がって前に進んだお前に感謝している、うん。お前の人生の終盤は高級車は買えなかったけど、やりがいのある仕事と良き家族に恵まれ、決して悪いものじゃないぞということです。
1: 最高ですね。うん、あでも辛いことが多かった分今も実感が、ね、仕事が充実、はい、家族恵まれると気持ちが強いですよね。
0: 大切にしたいものがね、その思いが強くなる、
1: そういうことがあったからこそということをね言ってやりたいというね。
0: そうですね、はい、ありがとうございます。さあそしてこれちょっとこのメッセージ聞いて、はい、あそうかと、そういうこともあるのかっていうのが来ました、はい、あの小一の子供がいる我々としては。
1: あそうですか、
0: はい、
1: あ
0: そうちゃんばあばさん、栃木県にお住まいの方、うん、60代の方です。小学校1年生の時の私に伝えたい、うん、あなたの隣の席にいる男の子が将来の旦那様だよなんと小一で出会う。
1: 小一でですか。
0: いや
1: ーうわーすごいな。
0: 将来のお嫁さんがもういるのかな隣に。うちにも
1: 今ねうちの子の2人ね
0: あらら
1: 連れて家連れてくる子いますけどね、はい、
0: そうですか。
1: 連れてくるでもそのお付き合いさせてくださいじゃなくて
0: 遊んでるね仲良くしてる子が。
1: あそうですか。どっちかやったらどないしょ。もう親の顔も分かるし、うんうん、
0: ねえそう、あのそうちゃんばあばさんはずっとねずっと好きだった彼だったそうで。
1: そうなんですか、うん、小学その時からですかね。
0: その小学校の時からずっと好きだった彼と、はい、今は60代で、はい、ご結婚されて。
1: すごいな。その間ちょっと物語ですね。
0: ねえ今もとってもラブラブな感じだそうで。
1: ずっとなのかなんかいろいろあったのか、紆余曲折あったのか、
0: はい、あ私は途中寄り道もしました。
1: あ私が、
0: はい、今はもうあのお風呂も一緒だし晩酌もしてるし、もうラブラブ素敵。
1: 寄り道したけど後ろについてきてあったのかも分からへんし ね
0: 結ばれたのは、うん、隣の席にいたあなただった。
1: 東名高速であの右ルート左ルートありますけど、はい、結局最後合流するんですけどね、うんうん、それですわそれですわって
0: ね、はい、そんなね感謝、本当に感謝してるというメッセージいただきました。
1: 面白いな、ね、いやいや思えばね小学校の時にね好きやった子当然いますし、うん、向こうも好きやったの分かってんすよ、うん、でヒューヒュー冷やかされたから結局やめたとか、はい、ありますけど、ね、もしかしたらっていうのが、はい、でも自分の周りにそういう人は多分いるでしょうね、うん、
0: はい、
1: 小学校の時同じクラスやった人とかね、
0: かね、うん、
1: 高校一緒やったはいっぱいいるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、確かにそのあたりを学生時代のはね、うん、小学低学年の時に運命の方に出会って
1: 、隣の席でおもろいな
0: ありがとうございます。
1: ずっと隣にいるんやな
0: 本当ですね、うん、今日もたくさんのメッセージいただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。さあ今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます、はい、ふんわりのホームページから聞き逃しサービスをチェックしてみてください、うん、そして次回10月6日のラインナップです。木村家のリビングは7月7日にお送りして好評だった作詞家松井五郎さんの回のアンコール放送をお届けします、はい、9時台と10時台前半の拡大版でお届けします、うん、また10時台の後半はお昼困難度、うん、テーマは餃子です。
1: 餃子、
0: はい、もちろんあの具のね中身方中身もですし、まあ、皮の包み方とかタレとかいろいろあると思います、ね、はい、ぜひ皆さんのおすすめ餃子レシピ教えてください、
1: はい、
0: そしてお便りテーマはピンチヒッターです、うん、あなたのピンチヒッターにまつわるエピソードを教えてください。
1: なるほど、
0: はい、そしてあの来週はですね、はいはい、ちょっと私 ことなんですけど、はい、ちょっと遅めの夏休みをいただく関係 で、片山千恵子アナウンサーがピンチヒッターとして、はい、スタジオに駆けつけますので
1: 承知いたします、
0: はい、よろしくお願いします、はい、そして明日水曜日はパーソナリティなっちゃんこと五代夏子さんはお休みということで、うん、こちらもピンチヒッターが登場します、はい、五代さんが主将を務める演歌歌手の卓球部演歌卓球部から島津悦子さん、うん、水木舞さん、椎名幸子さんが登場します、はい、3人が選ぶなっちゃんの名曲やなっちゃんとのエピソードのほかそれぞれのふるさとの名曲などをお送りします、はい、お便りテーマは演歌卓球部の皆さんをお迎えするので〇〇部部活動のエピソードなどね、うん、大人になって始めた活動などぜひお寄せください、メールとリクエストは番組のホームページ水曜日の投稿フォームから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまでお願いします。
1: はい、木村一と千葉みのりでしたが、はい、今日はなんかもう内容盛りだくさんで2人スペシャルもね、はい、テーマによってものすごい面白いテーマによって言ってたからあかんけど面白いテーマでしたね。
0: はい、
1: うん、で今あすいません、妻から業務連絡あったんですけど、妻の妹とそのご主人も小児から両思いの末に結婚したよと。そうでした、そう小児からずーっと寄り道なしですって。
0: わずっと連れ取ってるうん、
1: いやいや、その息子たちも大きくなっても高校生なんかもう当然僕よりでかいし、うん、めちゃくちゃ食べますしね今度財布買うたらな
0: あ
1: かん
0: です。ああ、そう約束をしてるんですね。
1: 下の子はサッカーで静岡に高校から全寮制のとこに行ってて、そういう兄弟やったりしてね、うん、サッカーの話をいつもすると盛り上がるんですけど、そうでしたわ。うん、
0: 隣にいるかもしれません
1: ありがとうございました。
2: 漫画家文筆家画家の山崎まりです。山崎まりラジオ次回の放送が決まりました。10月12日月曜日スポーツの日の祝日朝9時5分から NHK AM で放送いたします。今回のゲストはこの方です。
3: 山下達郎です。
2: 今回もほぼ2時間のスペシャル版で映画音楽そしてあのライブアルバムのお話を伺います。メッセージの投稿は番組ホームページから X はハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。リアルタイムで聞けない、早口だから聞き直したいという方もご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いたしますのでご都合の良い時に繰り返しお聞きください。10月12日月曜日朝9時5分からの山崎まりラジオお聞き逃しなく。では達郎さん締めの一言をどうぞ。
3: 珍しい朝

0: 山下達郎3度目のマリラジです。
1: 11時50分になりました。関東の気象情報、交通情報、塩崎がお伝えします。まずはお天気です。気象予報士の黒木愛子さんとお伝えします。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 今日も東京は雨が降っていますね。
2: はい、本州の南岸に前線が伸びているため関東は広い範囲で雨が降っています。東京の都心では今日で34日連続で降水を観測していて、統計開始以来最も長い記録となりました。はい、で昨日までの30日間の日照時間の合計も平年の4割以下とかなり少なくなっています。今日も日差しは期待できず午後も雨が続きそうです。前線はゆっくりと南下するため関東南部を中心に本降りの雨になりそうです。特に沿岸、千葉県、神奈川県、伊豆諸島では雷を伴ってざっと降ることもありそうです。次第に前線が離れる関東の北部は雨の止む時間帯もありそうなんですが、この後も降ったり止んだりの天気となる見込みで夜にかけて傘があった方が良さそうです。
1: はい、そして気温も気になりますけれども少しひんやりと感じられる方多かったんじゃないでしょうか。うん、気温の見通しどうなりそうでしょうか。
2: この時間関東20度前後というところが多く、はい、半袖ですと肌寒く感じられるかと思います。この後も北や北東の風で涼しい空気が流れ込むため気温が下がっていきますので夜には上着が欲しいくらいになりそうです。はい、今日日中の予想最高気温は横浜21度、東京、千葉、銚子、埼玉、水戸、宇都宮いずれも22度、熊谷、前橋は23度なんですが、すでに大体この気温に達していて、はい、この後はもっと低くなると考えてください。東京は午後3時には20度、午後6時には18度まで下がる見込みです。雨も降っていますので、はい、濡れて体が冷えないよう水をはじく素材の上着などがあるといいかもしれません。
1: そうですね、体調管理気をつけたいですね。そして台風の影響も心配です。この先の天気はどうなりそうですか。
2: はい、台風26号はあさって木曜日伊豆諸島付近に近づく見込みです。まず明日なんですが、前線がさらに南下するため関東の北部では晴れ間が戻りそうです。はい、前線に近い関東南部は雲が多い見込みで千葉県など沿岸中心に雨が降りそうですが、今日のように長い時間本降りの雨が続くことはなさそうです。台風26号は日本の南海上を北東に進んでいて勢力を落として強い勢力ではなくなっています。この後も北東に進んで、あさっての木曜日午前中、伊豆諸島近海を通過しそうです。前回ほどの大雨にはならない見込みですが、影響が残っていますので、土砂災害などには気をつけてください。
1: はい、黒木さんありがとうございました。では続いて注意報です。雷注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。では各地の詳しい予報です。東京都、東京地方、北の風のち北東の風、雨の予報、波の高さ50センチの見込みです。伊豆諸島北部では北東の風のちやや強く吹くでしょう。雨、夕方まで時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さ2メートルでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部、南西の風のち南の風、三宅島では北東の風やや強く吹くでしょう。雨、夕方まで時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さ2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。小笠原諸島、南の風が吹くでしょう。晴れ、夜曇り、ところにより夕方から雨、波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに北東の風、海上ではやや強く吹くでしょう。雨、ところにより夕方まで雷を伴う見込みです。波の高さ1メートル50センチのち1メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県の北西部、北の風のち東の風、雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さ50センチの見込みです。北東部、北東の風、海上では後やや強く吹くでしょう。雨、ところにより雷を伴う見込みです。波の高さは1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。南部では

0: 北東の風、いすみあーではやや強く吹くでしょう。雨、ところにより雷を伴う見込みです。波の高さ1メートル50センチのうち2メートルでうねりを伴うでしょう。変わって埼玉県です。南部では南の風が吹く見込みです。雨の予報。北部では南の風、雨時々曇り。秩父地方では北の風のち南西の風、雨の予報です。茨城県北部では南西の風のち南東の風、雨の予報。波の高さ1メートル50センチの見込みです。南部では西の風のち東の風、雨、波の高さ1メートル50センチの見込みです。栃木県南部では南の風のち南東の風、雨時々曇りの予報。北部では南の風、雨時々曇りの予報。群馬県では南部は北西の風のち南東の風、雨時々曇りの予報。北部では北の風、雨時々曇りの予報です。静岡県です。東部は東の風、雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルの予想です。伊豆は東の風のちやや強く吹くでしょう。雨、ところにより夕方まで雷を伴う見込みです。波の高さは1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。では、今日午後6時から明日午前0時までの降水確率です。80% が神奈川県、千葉県北東部、南部、静岡県東部、伊豆。70% が東京地方、伊豆諸島、千葉県北西部。60% が埼玉県南部、茨城県、栃木県南部。50% が埼玉県北部、秩父、栃木県北部、群馬県。30% が小笠原諸島となっています。今日日中の予想最高気温、今日は各地25度を下回るところが多いでしょう。寒暖差による体調の変化に十分ご注意ください。では変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: はい。高速道路の状況です。東京外環道が事故のため渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、川口東インターでトラック2台の事故のため14キロの渋滞です。この事故の影響で内回りも川口東インターで5キロ渋滞しています。東北道の川口ジャンクションで軽乗用車の事故のため、東北道の上りから東京外環道の大泉ジャンクション方面へは通行できなくなっています。東北道の上りは川口ジャンクションで8キロの渋滞です。中央道の上りは調布インター付近で軽トラックの事故のため2キロ半渋滞しています。この中央道は雨のため大月インターと勝沼インターの間は最高速度が50キロに制限されています。上信越道は濃い霧のため、
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分、通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、17.8MHz です。NHK では短波放送の他にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し、聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼

こんにちは、正午の NHK ニュースです。停滞する秋雨前線の影響で北日本から西日本で雨が降っています。各地で長雨となっていて、東京の都心では雨を観測した日数が今日で34日連続と統計開始以来最長となりました。台風26号は伊豆諸島に近づく見込みで、今後の情報にも注意が必要です。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線の影響で東北から九州にかけて雨が降っています。東日本の太平洋側を中心に長雨になっていて、東京の都心では雨を観測した日数が今日で34日連続と2019年の記録を上回り、統計を取り始めてから最も長くなりました。この1ヶ月の雨量も関東など東日本の太平洋側では平年の3倍前後と記録的な多さとなっています。日照時間も少なく、農作物の管理などに十分注意が必要です。一方、台風26号は今日午前9時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。台風の勢力は次第に衰えてはいますが、あさってには伊豆諸島付近に進む可能性があります。伊豆諸島では明日以降、うねりを伴って波が高くなる見込みです。特に伊豆諸島南部では明日夜には非常に強い風が吹いて、海上は大しけとなる恐れがあります。進路などの予報にはまだ幅があるため、最新の気象情報を確認するようにしてください。また天候不良の影響で天皇皇后両陛下は今日、今年7月の熊本地震で大きな被害を受けた被災地を訪問される予定でしたが、宮内庁は現地の天候不良のため明日に延期すると発表しました。両陛下は今日特別機で熊本県に入り、自衛隊のヘリコプターのほか車を使って地震で大きな被害を受けた八代市、氷川町、それに宇城市を回り、被災した人たちを見舞うとともに、災害対応に当たった関係者をねぎらわれる予定でした。昨日突風が発生した青森県五所川原市では、建物に加え車20台余りでも被害が確認されたということで、今朝から気象台が現地で調査を行っています。昨日午後、青森県五所川原市脇本で突風が発生し、建物の屋根や外壁の一部が飛ばされたほか、車の窓ガラスが割れたりする被害も出ました。市によりますと、これまでに少なくとも建物11棟、車21台で被害が確認されているということで、青森地方気象台は職員6人を現地に派遣し、今日午前10時頃から調査を始めました。調査にあたる職員は、車の窓ガラスが割れるなどの被害が出た特別養護老人ホームを訪れ、当時の様子を聞き取ったり、被害の状況を確認したりしていました。現地では屋根や外壁の一部などが散乱していて、住民が後片付けの作業に追われていました。青森地方気象台の三上浩二次長は、強い風がどのような現象だったのか調べる、今日も風が強いので屋外での作業は注意してほしいと話していました。調査は午後まで続く見通しで、気象台は結果がまとまり次第内容を公表することにしています。台風25号の影響で休校していた千葉県長柄町の小学校では、通学路などが被災して安全が確保できないとして、今日からオンラインを活用して授業を再開しました。長柄町にある長柄小学校では、通学路や学校の敷地内での復旧作業が終わっていないため、児童を登校させず、今日から

0: 校生徒の半数以上が姉ヶ崎駅と木更津駅の区間で運休が続いている JR 内房線を利用して通学していることから、明日まで臨時休校にしています。学校では授業を再開する場合、通学が難しい生徒にはオンライン授業で対応する方針で、教員らがどのように準備を進めていくか意見を交わしていました。袖ヶ浦高校の岡松秀夫校長です。
1: 内房線の再開ということももちろん一つあるんですけれども、できるだけ生徒たちのために一番いい方法を探したいな。
0: 政府は来年4月からの食料品の消費税減税に向けて、レジシステムの改修などの準備を支援するため、今年度予算の予備費から1118億円を支出することを決めました。政府は食料品の消費税減税に必要な法案を来月5日に召集する方針の臨時国会に提出することにしています。成立すれば来年4月から税率の引き下げが始まることになります。政府は小売店や自治体などの準備作業が円滑に進むよう支援する費用として、今年度予算の予備費から合わせて1118億円を支出することを今日の閣議で決めました。内訳としてはレジシステムの改修を行う中小の店舗などに対し、最大350万円を補助する費用などとして781億円を支出します。そして消費税減税と合わせて所得に応じたきめ細かな給付を行う就業者負担軽減支援金を導入するため、自治体によるシステムの整備を支援する費用として271億円、国のシステムの整備として50億円を充てるなどとしています。片山財務大臣は閣議の後の会見で、今回の予備費を活用することで飲食料品にかかる消費税率の引き下げなどの円滑な実施に向けて関係省庁で連携をしつつ対応に万全を期すと述べました。また記者団から、国会で消費税減税に関する法案の審議を経ていない中で予備費の支出を決めたことについて問われたのに対し、先に閣議決定された大綱を踏まえて円滑な実施においてはある程度スピーディーな移行やレジの回収への支援が必要で、それを受けて決めたものだと述べました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、トランプ大統領は28日、仲介国を通じたイランとの協議が行われたという認識を示しました。イランのメディアも、イラン側が仲介国のカタールと対応を話し合ったと伝え、一連の間接協議によって合意に向けた進展が見られるのか注目されています。ロイター通信は28日、交渉の関係者の話として、仲介国のカタールが近くアメリカとイランそれぞれと個別に協議する予定だと報じ、協議ではイラン側が今月25日に明らかにしたアメリカに提案したという7日間の計画の修正案が焦点になるとしています。こうした中、トランプ大統領は28日ホワイトハウスで記者団から、仲介国を通じたイランとの協議が今日行われたか問われたのに対し、そうだと答えました。その上で、我々は勝利する、事態はかなり早く進むだろうと述べましたが、協議の詳しい内容は明らかにしませんでした。また、イラン国営のプレス TV も29日、荒口外相の話として、イラン側が仲介国のカタールと対応を話し合ったと伝えました。荒口外相によりますと、アメリカからの回答はカタールを通じて29日にも伝えられる見通しだということで、一連の間接協議によって合意に向けた進展が見られるのか注目されています。また国連のグテーレス事務総長は28日午後3時過ぎからニューヨークの国連本部でイランの荒口外相と会談しました。国連によりますと、会談でグテーレス事務総長は、国連総会のハイレベルウィーク中に行われた 紛争の

0: 終結を目指した外交的取り組みを歓迎したということです。その上でこうした努力を継続し和平の実現のため未解決の相違点を交渉によって解消するよう求めたということです。アメリカの AI 開発企業オープン AI が安全上の懸念を理由に次期 AI モデルの公開を中止したとアメリカの有力紙が報じました。 AI の安全対策が大きな課題になる中で異例のケースだと伝えられています。ウォールストリートジャーナルによりますと、オープン AI は来月公開を予定していた GPT-6.1 アストラと呼ばれる次期モデルについて、安全上の懸念から公開を中止したということです。新たなモデルは、人の手を借りずに難しい作業をこなす能力や、文章の作成能力で従来のモデルよりも優れているとしています。一方で、実行したことや実行しなかったことについてユーザーに正直に伝えないケースや、ユーザーの許可を求めずに行動したり、安全ではない恐れがあるにもかかわらず外部のツールやサービスを利用したりするケースが見られたとしています。こうした状況を踏まえ、会社は社内の安全基準を満たしていないことから公開しないという判断に至ったということです。 AI が人間の意図を逸脱するケースが各社で相次ぎ、企業や研究者の間で開発の減速を求める声も出る中、最新モデルの公開中止に踏み切ったことは異例のケースだと伝えられています。群馬県太田市の住宅で52歳の女性が刃物で刺されて殺害され、女性の長男も切りつけられ、女性の元夫が逮捕された事件で、住宅では凶器とみられる血のついた包丁が見つかっていましたが、家の周辺でさらにもう一本包丁が見つかっていたことが警察への取材で分かりました。警察は複数の刃物を使用したとみて詳しく調べています。今月25日、群馬県太田市の住宅でこの家に住む手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、手塚さんの26歳の長男も切りつけられました。警察は現場から逃走した手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いでおととい逮捕し、今日検察庁に送りました。手塚さんの殺害に関わったことについてもほのめかす話をしているということです。警察のこれまでの調べで、手塚さんの体には十数箇所の刺し傷や切り傷があり、一部は肺に達していました。警察によりますと、現場には凶器とみられる血のついた包丁1本が残されていましたが、現場の住宅の近くで包丁がもう1本見つかったということです。警察は複数の刃物を使用したとみて詳しく調べています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、28日のアメリカ市場で主要な株価指数が揃って下がった流れを受けて、幅広い銘柄に売り注文が出て日経平均株価値下がりしています。午前の終値は昨日と比べて570円62銭安い65,307円。東証株価指数トピックスは 62.66 下がって 4049.34 でした。一方、今日の東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日に比べて6000円安ドル高の1ドル157円28銭から33銭、ユーロに対しては17銭円高ユーロ安の1ユーロ178円78銭から79銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線などの影響で東日本の太平洋側を中心に長雨になっていて、東京の都心では雨を観測した日数が今日で34日連続と2019年の記録を上回り、統計を

取り始めてから最も長くなりました。この1ヶ月の雨量も関東南部などでは平年の3倍前後と記録的な多さとなっているところがあります。日照時間も少なく、農作物の管理などに十分注意が必要です。一方、台風26号は日本の南の海上を北東へ進んでいます。勢力は次第に衰えていますが、あさってには伊豆諸島に近づく可能性があり、伊豆諸島では明日以降、うねりを伴って波が高くなる見込みです。特に伊豆諸島南部では、明日夜には非常に強い風が吹いて、海上は大しけとなる恐れがあります。また、台風25号による大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも、あさってにかけて雨が続く見込みです。斜面が不安定になっているほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。高波や強風、土砂災害などに十分注意し、最新の気象情報を確認するようにしてください。パワハラ行為が認定されて辞職した横浜市の山中竹春前市長54歳が、自らの辞職に伴って来月行われる市長選挙に無所属で立候補することを表明しました。横浜市の山中竹春前市長は今日市内で記者会見し、私の言動によって職員を傷つけ、市民に市政への不信感を招いてしまったことを心からお詫び申し上げる。皆様と約束した政策をやり遂げる責任があり、結果をもって市民にお返しをしなければならないと述べ、自らの辞職に伴って来月行われる市長選挙に無所属で立候補することを表明しました。山中氏は埼玉県出身の54歳、横浜市立大学の教授を経て、2021年の横浜市長選挙で初当選しましたが、2期目の途中だった今年、職員に対する重大なパワハラ行為が外部の調査によって認定され、今月辞職しました。横浜市長選挙には、これまでに共産党神奈川県委員会副委員長の浅香由香氏46歳、元衆議院議員の中谷一馬氏43歳、弁護士の原沢厚美氏59歳、会社経営者の福山敦氏37歳、市民団体代表の藤川幸子氏51歳が立候補を表明しています。横浜市長選挙は来月4日に告示、18日に投開票の日程で行われます。今朝早く、千葉県鎌ケ谷市で住宅から火が出て全焼し、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。火事の後、この家に住む90代の父親と50代の息子と連絡が取れなくなっていて、警察が身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。今日午前5時前、鎌ケ谷市軽井沢で家の母屋が燃えていると警察に通報がありました。消防車など10台が出て消火にあたり、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、警察によりますと、2階建ての住宅1棟が全焼し、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。この家には90代の父親と50代の息子の2人が暮らしていましたが、火事の後、いずれも連絡が取れなくなっているということです。警察は身元の確認を進めるとともに、火が出た原因を調べています。現場は、新鎌ケ谷駅から北東におよそ2キロ離れた住宅などが立ち並ぶ地域です。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。時刻は間もなく0時20分になるところです。

ちは、昼の憩いです。秋田県鹿角市の83歳、佐藤敦子さんです。みょうがを採り始めました。お酢につけると真っ赤に染まります。毎日の食事の口直し的存在であるみょうがの酢漬け。紅葉したような色が食卓に鮮やかです。

群馬県にお住まいの69歳藤原の匠さんからのお便りです。昭和30年代後半のある秋の日の夕暮れ、父母が営んでいた豆腐屋の店先に一人の少年が立ち尽くしていました。手には小さな鍋、今にも泣き出しそうな顔。母が声をかけると、少年は、母が病気でお豆腐を買いに来たけれどお金を落としちゃったと震える声で言いました。母は少年の頭を撫で、何も言わずに出来たての豆腐を鍋に入れ、さらにお大事にねと油揚げを添えたのでした。少年は何度も頭を下げ、大事そうに鍋を抱えて走っていきました。数日後の秋晴れの日、その少年が母親と共にお礼にやってきました。お母様の手にはカゴが握られていて、庭で採れたという柿がたくさん入っています。あの時の温かいお豆腐のおかげですっかり元気になりましたと微笑む親子の姿に、お店全体が優しい空気に包まれました。今でも私の心に残り続けている秋の日の奇跡の思い出です。群馬県の藤原の匠さんからのお便りでした。クリエーションでロンリーハート。

クリエーションでロンリーハートでした。岩手県花巻市にお住まいの若年寄り恵比寿さんからのお便りです。私はよく手紙を書きます。その時こだわっているのは投函先のポスト。お出かけ先のポストに投函するのが私のこだわりです。つい先日秋田県へ行きましたが、その時も秋田県内のポストへ投函しました。旅した土地の消印が押された手紙を届けたいという思いがあるのかもしれません。現在はパソコンやスマートフォンで手軽にメッセージが送れますが、字を忘れないようにするため、温かさを伝えたいために、これからも手書きの手紙を出し続けるつもりです。花巻市の若年寄り恵比寿さんからのお便りでした。スタンリーブラックオーケストラで君住む街。

スタンリーブラックオーケストラで君住む街でした。暮らしの文芸です。愛知県犬山市の69歳、谷本昭彦さんの歌。いつもある、そう思っていた物事を失って知る、その尊さよ。いつもある、そう思っていた物事を失って知る、その尊さよ。犬山市の谷本昭彦さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操の前に足の筋力を高める運動を行いましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは軽く跳んで全身をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて全身の筋肉をゆすってほぐしましょう。はい、足を肩幅ぐらいに開いて両手を腰の横に取りましょう。つま先を支点にかかとを上げたり下ろしたりする運動です。それでは、はい、引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6、もう少し続けます。引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい、今度は足を少し広めに開きましょう。椅子に腰掛けるように足をゆっくりと曲げて伸ばします。スクワットの運動です。それでは、はい、足をゆっくりと曲げて伸ばして、椅子に腰掛けるように足を曲げて伸ばします。繰り返しましょう。さあ、太ももやお尻の筋肉にしっかりと負荷をかけていきます。もう一度、足をゆっくりと曲げて伸ばします。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。大きく伸び伸びと動きましょう。まずは背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4、5、6。足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横をしっかりと伸ばします。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく。反対です。右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に二度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺をほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、 ももを軽く叩きます。反対側へ 1、2、5、6、 前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて力を抜いて後ろ反り、ねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、上半身を滑らかに使いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く握って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。

0: 9月29日火曜日です。お昼0時40分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。こんにちは、ご案内役アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: よろしくお願いします。お願いします。スースーさんのハッシュタグ NHK まんまる X ですが、慣れって恐ろしい、ラジオ体操の時間ですが、まんまるのテーマが流れないとあれと思ってしまう
1: そうですよ ね、
0: そうなんですよね。今週から、はい、まあ、昨日からですね、0時30分からラジオ体操で、40分からまんまるという形になりましたので、みちさんも同様にちょっとびっくりしたというねメッセージ来ました、ね、
1: 私もその喋、はい、ってからラジオ体操があったら、うん、はい、まあやるかと思ってやるんですけど、ね、今日はちゃんと座っちゃいましたね。まあ
0: 聞く番組になっちゃって
1: ますね。いいピアノだな。
0: まあピアノ素晴らしいんです
1: けど、ね。演奏楽しんじゃいましたけど。
0: でも窓の外は今日もね、渋谷、うん、割と雨足が強い時間帯もあって、渋谷の駅前スクランブル交差点、多くの皆さんが傘を差しているという状態です。
1: 私も長靴を履いてきました。うん、ね、なんかこうあんまり降ってなくても水たまりが多くて。
0: そうなんですよ。割と降った後だとね、
1: そうなんですね、
0: どうこれを超えるのってね、そうそうそう、スニーカーだと辛い。
1: もうスニーカー洗いたくないんで ね、できるだけ。
0: これだけちょっとね、雨の日が続くと実りの秋なんで、うん、農作物への影響というのもね、
1: 心配
0: な。農家の皆さんは本当に思っていてね、作業ができないという日々かもしれませんが、うん、ぜひ番組にメッセージいただけたら読みますんで、心の内をぜひラジオにお寄せいただきたいと思います、うん。じゃあ火曜日のまんまるラインナップをご紹介していきましょう。この後すぐはその街のお昼です。火曜日はあなたの街のラジオ局、今日は千葉県市川市のコミュニティ放送局、市川うらら FM パーソナリティの大手桜子さんとつながります。1時台はインタビュー人の輪、本日のお客様俳優の深川麻衣さん、乃木坂46の卒業から10年、今力を注いでいる演じることへの思い、そして全国各地の思い出、さらにふるさと静岡県磐田市のその魅力もたっぷりと伺いたいと思います。虹畑はアウトロクイズです。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて、見事歌のタイトルを当ててください。今週のリクエストのテーマが空です。ちょっと難しいかもしれません今日は
1: ねえ、はい、うん、雨ばっかだから、ね、ひらめきも少なめかも。
0: まあ本当は青い空がね、
1: 本当はいろんな空があるんですけど ね、
0: 空にちなんだ曲からの出題、1時53分頃出題です。ふるってご参加ください。2時台後半は列島リレーニュース、そして3時台、35分はせーのでおやつ、ご一緒しましょう。今日もあなたからのメッセージとリクエストお待ちしています。今日のメッセージテーマ、ターニングポイント。ターニングポイント、まああの時人生が動いたね、あそこが人生の変わり目だ。ネムさん今瞑想中。
1: いっぱいあるなあ。
0: そんなにあります、ターニングポイント。うん、1個だけあげるとしたら、
1: 重くなっちゃう。
0: じゃあ後にしましょうか。じゃあリスナーさんからの投稿いきましょう。
1: ポップなやつで、
0: ね、茨城県にお住まいのベンチャーライダーさん、はい、私の人生の転機、それは20歳を過ぎて縁もゆかりもなかった三重県鈴鹿市に単身でお引越しをして、
1: ようこそようこそ、
0: ね、トラックドライバーの仕事を始めたこと、マネムさんのふるさと、はい、鈴鹿も近いですもんね。
1: 近いです。
0: 実家の千葉県から届いた荷物を運んで孤独を感じつつも、なんとか生活を続ける自信も出てきて、三重県の各所も仕事や趣味で訪れました。趣味のバイクで走る楽しみも三重県が原点です。
1: 嬉しい、
0: ね、まあ、人生の転機、ターニングポイントは三重県。
1: いいですね。
0: 引っ越しをしてっていう方は多くいらっしゃるかもしれませんね。もう一つ行きましょう。愛知県にお住まいのハロスさん、ターニングポイントといえば独身の頃、中学時代の同級生の M 君が仕事でウィーンへ海外赴任したこと、人生で初めて海外に出かけました。だから行ってみようということになったんですね。それを機にすっかり海外旅行が好きになり、うん、ネパール、インド、エジプトなども一人で旅行していますと。
1: 結構難易度高そうな。
0: なかなか ね、パッと行けるイメージがないネパール、インド、エジプト、今思えばあの時の M 君の遊びに来なよという一言がなかったら海外旅行好きにならなかったと思います。だからあの人の一言で人生がガラッと変わった、うんうん。じゃあネムさんのちょっと重めは良き時にいきますかね。じゃあ皆さんからの投稿、
1: みんな何なんだ何なんだって気になっちゃう
0: かな。
1: そんな重くないですね。
0: あ、よかった。
1: あ、重いかも。
0: どっち？
1: でもいいこと、ね、いいこと。
0: あ、わかりました、はい、結果いいことね。
1: いいこと、いいこと、
0: は
1: い、
0: 皆さんからの投稿はまんまるのホームページお知らせ欄から投稿は

0: ちらに進んでメッセージフォームご利用ください。リクエスト金曜まで空でお待ちしております。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるです。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 です。では午後3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼、毎週火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今回は千葉県市川市にあるコミュニティ放送局、市川うらら FM からこの方です。自己紹介をどうぞ。
1: はい、こんにちは、市川うらら FM の大手桜子です。よろしくお願いします。
0: 大手桜子さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします、ね、
0: 千葉県北西部市川の今日のお天気は。
1: 今日の市川市はあいにくの雨模様となっているんですが、はい、気温は22度から23度前後と気温としては過ごしやすい日となっています。
0: 今月はね、台風の影響も市川ありましたね。
1: そうですね、浸水の被害があったりとか大変でした、
0: ね、また台風近づいてますから心配ですけど、これ以上ちょっと勘弁といった状況ですよね。
1: 本当です ね、これ以上被害が出ないことを祈るばかりです。
0: そうですね。さあ、市川市です、まあ、美味しいものといえば市川を代表するあの果物、今旬ですね。
1: はい、市川の名産といえばまずは梨ですよ ね、
0: 梨ですね。
1: はい、江戸時代から栽培されている市川の梨は、果実を極限まで木の上で熟させる樹上熟成が特徴なんです、
0: はい、
1: 夏から秋にかけてタイプの違ういろんな梨を次々とお楽しみいただけます、
0: ね、だから木の上で甘くさせると、まあ、流通するのはね、東京すぐそこですから、だからもぎたてというかね、はい、甘いものが新鮮なうちにこう出回るといいロケーションですよ ね。
1: 梨は取れたてが美味しいらしいので。
0: ですよね、
1: はい、
0: なんか飲み物のような感じですよ。水分たっぷりですもんね、
2: う
0: ん、
2: 喉にもいいですし
1: ね。
0: あとね、梨だけじゃなくてイチゴも美味しいですよね。
1: そうなんですよ、市川は古くからイチゴも栽培されている場所でもあるんです
0: ね。え、本当にフルーツお世話になっている、はい、そんな市川でございますが、では市川うらら FM、 どんなラジオ局なのか詳しく教えてください。
1: はい、市川うらら FM は1998年3月22日に開局しました。開局から19年間は浦安市で FM うららとして放送を行っていました。浦安のラジオということでうららという愛称でしたが、2017年に市川市へ移転したことに伴い、市川うらら FM という今の名前になりました。
0: なるほど。
1: はい、東京のすぐお隣、千葉県市川市と浦安市、その周辺エリアを放送エリアとして、一言で言えば、うん、パーソナリティの個性が強いアットホームな放送局です。
0: おぉ、
2: かわいい。
0: じゃあ、大手さんも今、なんか仮面をかぶってて、本当
2: ね、なんかちょっと、
0: すごい個性的なんですか？
2: 隠してるんじゃないですか？
1: そうですか、いつもよりは何重にも猫をかぶってると思います。
2: 厚着で。
0: なんか得意料理は辛いラーメンなんですか？
1: あ、はい、辛いラーメンを作るのが得意で、乾麺なんですけど。
2: 得意？
0: ねえ。
2: 茹で加減とか、
1: はい、袋麺の辛いラーメンを。
0: 美味しくできるということですかね。
1: 作るのが大得意です。はい。
0: ね、魚座の B 型、野球観戦とラーメン屋巡り、あと、アイドルのおたかつも？
2: あれ？
1: はい。
0: どういうアイドルですか？
1: アイドルのおたかつも。
0: はい。
1: 男性アイドルが好きで、
0: いや、もうはっきり言っちゃってください、そんな笑わずに。はい。
1: ナンバーアイの平野翔くんが大好きなんです。
2: すごい、もう、
0: ど真ん中、
2: ね。名指しで。みんな覚えましたよ。
0: でも、ちょっとほぐれてきましたね。うん、よかった、
2: 私。これ、1枚、1、2枚猫が、ね、取れたかもしれない。
1: めちゃくちゃ緊張してます、実は。
0: 本当ですか？誰も聞いてないと思って続けましょう。はい。はい、渋谷からも電車で45分もあれば行けるね、市川ですけども、行ったらどんな楽しみがあるのか、ちょっと教えてください。
1: そうですね。まず、イベントについてご紹介したいんですが、いいですね、よろしいでしょうか。
0: はい、どうぞ。
1: はい。市川市を代表する大規模なお祭りの一つである、市川市民祭りを今回はご紹介させていただきます。
0: お願いします。
1: はい、今年は11月3日、文化の日の朝10時から夕方4時まで、地域のグルメを楽しんだり、地域の団体によるダンスや音楽などを楽しんだり、地元の方々と一緒に楽しめる手作り感満載のイベントです。うん、 普段なかなか知る機会のない市民団体の活動も知ることができますので、この地域にご関心のある方にはぜひおすすめしたいイベントです。
0: はい、
1: はい、今年の市民祭りにはなんと市川うらら FM も参加を予定しています。
0: そうなんですね。
1: はい、うん、市川うらら FM では会場にラジオブースを設けてラジオの世界を実際に体験していただける企画を予定しています。うん、普段ラジオを聞いている方はもちろん、ラジオってどうやって喋っているんだろうと思っている方にも実際の雰囲気を体験していただける機会にしたいと思っていますので、ぜひぜひ皆さんご来場ください。
2: いいですね、これ桜子さんに会えるんですか ね。
1: あ、います。
0: あ、います。声かけていいんですか、桜子さんって。
1: 桜子さん、ぜひぜひ喋りかけてください。
0: わわわ、11月3日ですね、市川市民祭りね、はい、皆さん足を運んでいただきたいと思います。あとなんか市川人気者がいるんですって。
1: そうなんです、はい、市川の人気者についてもご紹介していいでしょうか。
0: どうぞどうぞ。
1: はい、市川市動植物園で暮らす人気者の日本猿の子供パンチ君は、その愛らしい姿とたくましい成長物語で愛されている人気のアイドルなんです。
0: なんか話題になりましたね。
1: はい、パンチ君、有名なパンチ君です。2025年7月26日に生まれたパンチ君は、漫画ルパン三世の作者であるモンキーパンチ先生にちなんで命名されました。
0: そう、モンキーのパンチ
2: って知らなかったです。
0: 僕も知らなかった。
1: そうなんですよ、モンキーパンチ先生なんです。
0: そうなんですね。はい、
1: 誕生直後に母親から育児放棄をされたため、飼育員さんによる人工保育で育てられた猿さんです。
0: うん、
1: その際、心の拠り所として渡されたオランウータンのぬいぐるみを母親代わりに肌身離さず抱きしめる姿が愛らしいと SNS で拡散され、日本国内にとどまらず世界中で一躍話題となりました。
0: うん、
1: はい、そんなパンチ君も市川にいますので、ぜひ元気に暮らす姿を見てあげていただきたいと思います。
0: ね、あの市川にね、パンチ君と桜子さんに会いに、はい、足を運んでいただきたいと思いますが、
1: そうですね、ぜひお願いします。
0: 市川うらら FM は FM83.0MHz で、インターネットでも聞くことができるんですね。
1: はい、市川うらら FM のホームページでご案内しています。
0: はい、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。大手桜子さん、今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ちなみに明日水曜日の午後3時から4時まで、午後3時のうららかラジオという番組を担当されているそうです。ぜひこちらも聞いてみてください。大手桜子さんでした。さ、
2: ちょっとニックネームが小籠包っていうのがすごい気になった
0: んですね。プロフィールちょっと
2: 何があっただろう、
0: 込みどころ満載なんですけど。
2: ニックネーム小籠包ってなかなか呼ばれなくて、
0: 可愛らしいってことなんですかね。
2: 気になる、
0: 包まれたいっていうことなのかもしれませんけどね。
2: またお話ししたいですね。
0: 千葉県市川市のコミュニティ放送局、市川うららFMパーソナリティ、大手桜子さんでした。明日は和歌山県のお昼です。和歌山市在住の安田大サーカスヒロさんとつながります。そう、結構畑やってたりね、アクティブに和歌山で今活躍されてるんですよ。
2: そうなんですか。ヒロさん、
0: はい、明日のこの時間もどうぞお楽しみに。じゃあ皆さんのランチタイム写真
2: チェック
0: しても聞いてください、
2: ね。はい、
0: X ハッシュタグ NHK マンハルです。
2: ちょっと待って、
0: ギレルモヒゲトロ監督さん、今日は寒いのでお外であったかラーメン一杯1000円近い時代きつい。確かに今ラーメンもも
2: う本当に、は
0: い、1000円以上、
2: 1000円安いぐらいになってきてますよ。
0: 1,400円するものもちょいちょいありますよね。
2: もう私一杯300円とかの時代から生きてるからな。
0: まあ昔ラーメンって言ったらね、500円しなかったんですけど、
2: ね、う
0: ん、
2: でもやっぱもう素材もね、
0: そう
2: 高騰してるし、いいもの使ってるし、
0: あと行列もすごいですよね。
2: そう、美味しいし。
0: ようこにゃんさん、ありがとうございます。いつもお弁当を作っています。でも今日は彼の男子
2: ご飯弁当、
0: 弁当をいただいています。
2: のろけってことですね。
0: 大分でお会いしたヨコニャンさんね、どうかありがとうございました。他にもメタル冠動脈さん、サラボンさんもね、美味しそうなピザ、
2: ちょっと、あ、もう一切れ言ってると思ったら横にずれてました。
0: そうですね。メタル冠動脈さんは味噌ラーメン、
2: ちゃんと野菜みんな食べてる。
0: さあ、この後一台は深川麻衣さんお迎えいたします。皆さんどんどん投稿でご参加ください。0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京は今日もちょっと冷たい雨ですね。
3: そうですね、ちょっとひんやりしますね。はい、ね、本州の南岸に前線が伸びているため、西日本東日本の広い範囲で雨が降っています。
0: はい、
3: 東京の都心では

0: 今日で34日連続で降水を観測していて、
1: 晴れた日もありましたけど、
0: はい、
1: 1日でいうとじゃあ降ってた時間帯があるってことですか。
0: 日差しがあっても1日の中で弱い雨が降った時間があったということで、
1: 34日連続、
0: はい、統計開始以来最も長い記録となっています。で、日照時間も平年と比べると少ないというところが多くなっていて、関東を中心に昨日までの30日間の合計が平年の4割以下というところが多くなっています。
1: ね、ちょっと日差しが恋しいですが、こういった状況いつまで続くのか、この先の見通し詳しくお願いします。
0: はい、お伝えします。明日は前線の活動が弱まってやや南下するので、広い範囲で青空が戻りそうです。その先、金曜日、土曜日にかけて広い範囲で晴れて、洗濯日和、運動会日和となるところが多い見込みです。ただその先、日曜日以降は再び前線が停滞するため、広い範囲で雨が降りそうです。今日は秋雨前線が九州から関東にかけての太平洋沿岸に伸びています。九州から東北の南部にかけて雨雲が広がっていて、今三重県や静岡県内でやや強い雨を観測しています。この後は前線の活動が西から弱まってゆっくりと南下する見込みです。西日本では次第に雨が止んで、日本海側から晴れ間が戻りそうです。ただ近畿から関東にかけて太平洋側を中心に今夜にかけて雨が続き、沿岸では雷を伴うところもあるでしょう。また北海道は北側にある低気圧から伸びる寒冷前線の通過に伴って日本海側中心に雨が降っています。低気圧が発達して気圧の傾きが大きくなっているので風も強まっています。台風26号は日本の南海上を北東に進んでいて、勢力を落として強い勢力ではなくなっています。この後も北東に進んで、あさって木曜日の午前中に伊豆諸島近海を通過しそうです。あさっては伊豆諸島を中心に荒れた天気に注意警戒、千葉県内など沿岸の地域でも大雨になる恐れがあります。また北日本も別の低気圧の影響で雨の降るところがあるでしょう。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、関東甲信越地方の状況です。川口ジャンクションで軽乗用車の事故のため、東北道の上りから東京外環道の内回りへの通行ができなくなっています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは、川口東インターでトラック2台の事故のため和光北インターまで14キロの渋滞です。この事故の影響で内回りも川口東インターを先頭に松戸インター付近まで18キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため6キロの渋滞です。中央道の上りは調布インターの手前で軽トラックの事故のため。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため、特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分、通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz です。 NHK では短波放送のほかにも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。
4: 一時の NHK ニュースです。政府は中東のシリアに課してきた制裁措置を一部解除することを決めました。シリアの安定と発展に向けた取り組みを後押ししていきたいとしています。中東の

シリアでは親子2代にわたって半世紀以上続いた独裁的なアサド政権がおととし12月に崩壊し、暫定政権が新たな国づくりを進めています。こうした中、政府はこれまでシリアに課してきた制裁措置を一部解除することを決め、今日閣議で了解しました。具体的には資産凍結などの制裁を課している59の個人と31の団体のうち、金融機関や石油企業など16の団体を対象から外すとしています。シリアをめぐっては欧米諸国の間でも制裁を解除する動きが広がり、木原官房長官は閣議の後の記者会見で、制裁を解除した団体の多くはシリアの復興に資する役割を果たすことが期待されている。シリアの安定と発展は中東地域全体の安定にも直結するもので、今後も後押ししていきたいと述べました。今日午前4時過ぎ、千葉市の国道で乗用車がトラックと正面衝突して炎上し、3人が死亡、2人がけがをしました。警察が事故の詳しい状況を調べています。今日午前4時過ぎ、千葉市中央区蘇我の国道357号の交差点で、トラックと乗用車が燃えているようだと通りかかった人から消防に通報がありました。警察によりますと、乗用車がトラックと正面衝突して炎上し、火は1時間後に消し止められましたが、乗用車に乗っていた4人のうち3人が死亡しました。また、乗用車を運転していた19歳の男性が怪我をしたほか、トラックを運転していた57歳の男性が軽い怪我をして、いずれも病院に運ばれました。警察の調べによりますと、現場の状況から乗用車が対向車線にはみ出したとみられるということです。警察は死亡した3人の身元の確認を進めるとともに、事故の詳しい状況を調べています。大リーグで今シーズン活躍した選手をファン投票などで選ぶオール MLB チームの最終候補が発表され、ドジャースの大谷翔平選手やホワイトソックスの村上宗隆選手など5人の日本選手が候補に入りました。オール MLB チームは大リーグ機構が2019年に創設した賞で、ファンやメディアなどによる投票で両リーグ合わせてファーストチームとセカンドチームを選出します。大リーグ機構は28日、各ポジションの最終候補を発表し、今シーズンホームラン30本、81打点をマークしたドジャースの大谷選手は指名打者部門で候補に入りました。ピッチャーとしては8勝2敗、防御率 1.79 の成績を残しましたが、左膝や右腕の怪我の影響で7月3日以降出場はなく、先発投手部門での候補入りはなりませんでした。また、日本選手トップのホームラン35本を打ったホワイトソックスの村上選手はファースト部門で、共にチームトップのホームラン33本、92打点をマークしたブルージェイズの岡本和真選手はサード部門で、共に1年目で候補に入りました。また、防御率 2.53 で14勝を挙げたドジャースの山本由伸投手が先発投手部門、ホームラン26本、86打点をマークしたカブスの鈴木誠也選手は外野手部門と、日本選手は合わせて5人が最終候補に名を連ねています。オール MLB チームは11月11日、日本時間の12日に発表される予定です。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。時刻は間もなく1時5分になるところです。

0: ですけど、ちょっと毛色が違うんで絡みはない。
1: ちょっとあの興味で聞いちゃうんですけど、
0: はい、
1: アイドルグループって、まあ、NHK でも、まあ、よく僕お仕事したことあるんですけど、
0: はい、
1: グループごとに控え室って用意されてるじゃないですか。
0: あ、まあそのランクによりますけど
1: グループを超えた交流って生まれやすい環境なのか、控え室。
0: あ、昔はそこまでないですよね、
2: うん、そうですね、
0: 今の方があるかも。
2: 学生の子たちは高校が一緒だったりとかすると違うグループでも交流があったりするんですけど、うん、なんかもう、うん、卒業してて社会人の状態だとなかなかこう、
0: そうです、
2: 意外と交流がなかったりして、
0: 私もなんか元バイト先が一緒だったとかで、
2: あ、
1: もはやもう現在じゃないですね過去に何かつながりがあるとかいうレベル で、
0: そうです、なぜかお互いひょんなことからアイドルにみたいになったらヤッホーってのあるんですけど、なんか
2: すごいですね、
0: こんにちはとか言っていくことは
1: コンコンみたいなのはない、
0: うん、ない、
1: あ、そうな、
2: 意外と
0: ですけど、はい、今の子たちはそのアイドルだけど推しのアイドルがいるとかで、はい、写真撮ってくださいとかでこう積極的に、
1: はいはいはい、
0: たりするかもしれないですね。
1: 私たち世代はじゃあ、
0: ただなんかこんにちはみたいな。
2: そうです
0: ね。なんかフェスがあったら写真撮ってくださいとかあるかもなんですけど、ね、まあ、それぞれの出番があるんで、あんま余計なことしに行けない
1: っていう。あとは忙しいっていうのもありますからね。
0: トレとかしてるよねみたいな。
1: あ、そっか。
0: そう、
1: 着替えとかもね。
2: そうなんですね。
1: 結構ありますもんね。じゃあ今日はちょっと新鮮なトークも楽しんでいただきたいと思います。
0: ドキドキ、
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: 早速ね、メッセージ1通。静岡県にお住まいのハラディアン同盟さんです。ね、ふるさと静岡ですね。
2: はい、同郷ですね。
1: はい、ゲストが深川麻衣さんと聞いて思わずメールしちゃいました。
2: あ、嬉しい。
1: 水曜9時に放送されていた、刑事ドラマ、これ非 NHK ですね、 NHK じゃないですね、シーズン5から出演されていて、羽田美智子さんとの掛け合いが毎週楽しみでした。
2: あ、嬉しい。
1: ドラマきっかけで注目していましたが、地元の PR 大使に就任された時には、うん、はい、まさか同じ地元だったのとびっくり、これからも、ま
2: あ、
1: 縁を感じて応援をしていますと。
2: わー、地元も一緒なんですね。ありがとうございます。
1: ね、
2: 嬉しい。
1: 4年間にわたって演じられましたね。ギリギリ言えるとこまで言うと、刑事部特別捜査班の高野刑事。
0: めっちゃわかるし。
1: 特捜9って言った方が早いん
0: ですね。はいはいはい。
2: 特捜9です。
1: 出演されて。
2: はい。
1: ねえ。割とこの印象の方も多いですかね、見てたよってね。
2: そうですね。うん、本当にもともとすごくたくさんの方から愛されてるドラマだったので、はい、うん、はい、このドラマをきっかけに覚えてくださった方も多かったです ね、
1: はい、ね、結構あの幅広い世代の皆さんがね、
2: はい、
1: 見ているドラマっていうのも大きいですよね、
2: はい、
1: さあ今お話にありました1991年ですね、静岡県の磐田市のご出身です。
2: はい、はい、そうです、
1: はい、で2011年からアイドルグループ乃木坂46の一期生としてデビューされました。で2016年にグループを卒業されてからは俳優としてご活躍でいらっしゃいます。でも卒業からもう10年が経つんですね。
2: そうなんですよね、うん、ちょうど10年経ちました、
1: はい、どんなもんですか10年経って。
2: いやー、うん、あっという間ではあったんですけど、やっぱり密度はものすごく濃かったです、はい、ここまで、ね、はい、
1: もうだって5年間ですよね、アイドル活動って。
2: そうなんです、なのでもうアイドルの活動よりも倍にはなったんですけど、
1: でもその5年間の経験っていうのもやっぱり大きかった。
2: ものすごく大きかったです、
1: ね、はい、今日ちょっとこのあたりも伺っていきたいんですが、ドラマにいろいろご出演で、この夏は仲里依紗さん、のんさんと共演された、これも非 NHK のこれも話題になってましたね、今民放さんのね、
2: ありがとうございます、
1: ね、
2: はい、
1: 結構地方都市から上京した35歳の人生の分岐点を迎えた女性3人が仕事、恋、家庭など、うん、現実に直面しながらも自分らしい生き方を模索するというドラマ、
2: はい、
1: ね、でもほぼ同世代ですか、のんさんも中さんも。
2: ほぼそうですね、同世代ですね、はい、
1: なかなか共演の経験というのはこれまで、
2: お二人とは初めてだったので。
1: どうでした？
2: すごく楽しかったです。
1: 顔に出るタイプですね楽しかったっていう感じで、ね、
0: ニコニコ、
1: で他にちょっと振り返ってみると2017年ですね、はい、2017年、こじらせた男女の新たな恋模様を描いた映画、うんうん、パンとバスと二度目の初恋、こちらでは多摩映画賞、最優秀新進女優賞を受賞されました。
2: はい、
1: これ本格的に映画に出演されたのはこれが
2: 初めてですね。初めてでした。
1: 初めてで
0: 主演、
1: はい、最優秀新進

0: 女優賞、どうでした？
1: いや、はい、すごく嬉しかったんですけど、はい、本当にその授賞式の時に一緒にこう並ばせていただいた、そうそうたる女優さんたちの中で、はい、皆さん子役の方からこうずっとやられてきた方が、はい、に囲まれて、はい、なんかこう嬉しさと、でもなんかこう実力でというよりは、はい、なんかこういろんなものがこう重なって、うん、こう見ていただけた映画だと思ってるので、はい、だから頑張らないとより一層っていう気持ちが大きかったです。
0: でも受賞で励みにもなったと。
1: はい、とっても励みになりました。
0: そしてこれまで NHK 以外のね映像作品ばっかりご紹介しましたが、ちゃんと NHK にもご出演いただきました。
1: 来ました。
0: 連続テレビ小説満腹、これ大阪放送局制作でしてね、はい、ヒロインの福子の姪っ子、モテモテの女の子でしたね。吉野でした
1: っけ。吉野、はい、吉野という
0: 三角関係でしたね。
1: あ、そうですね。
0: 壮絶な三角関係がドラマの中では描かれておりました。大河ドラマにもご出演です。青天を衝けでは徳川家茂の正室、和宮、こちらを演じられました。
1: はい、
0: ね、時代劇
1: です。時代劇、はい、
0: どうですか、時代劇と現代劇、ま、見てる側はでっかい差があると思うんですけど、
1: はい、
0: 演じてる側ってのはどうなんですか。
1: そうですね、うん、でももう衣装からそのセリフの言い方とかからも本当全て違うので、はい、時代劇は役柄にもよるんですけど、所作をまず身につけることがすごく、うん、あの歩き方がこうちょっと裾がすごく長かったりするので、はい、そこでまずもうもたつかないように、うん、そこから練習を始めてっていうところから、はい、感覚的には全然違いましたね。
0: ちなみにあの民放さんと映画の現場とあと NHK って、
1: はい、
0: 現場の雰囲気って違うもんですか。
1: あ、でも NHK はその朝ドラも大河ドラマもやっぱりこうカメラが台数が多いですね、うん、多いイメージ。あと、あ、はい、うん、あの月曜日リハーサルをして、その週に撮るあのシーンを全部こうリハーサルをしてから撮影に入るので、はい、うん、すごくこう撮影が進むスピードもとっても早くて、
0: まあね、朝ドラは 月からも金までやってますからね、
1: はい、
0: 結構な本数取らなきゃいけないから、うん、ね、今ネムさんの夫が、
2: はい、書いてますね。
1: そうですよね、そうですよね、
2: はい、69話が書けたって言ってました。
1: すごい。
0: どう捉えればいいですかね、ようやくなのかテンポはいいのか。
2: よ、頑張ってると思います。
0: そうなんですよ、はい、作る側も大変だし
2: 撮る側も
1: 本当にそうですね、
2: 急げーって感じ。その
0: 演じる側も
2: 本来ないと、ね、できないですもんね、
1: 方も大変ですよね、脚本家さんも、ね、
0: さあその芸能界 その扉を開いたお話もちょっと伺っておきたいんですが、うん、2011年に乃木坂46のオーディションに合格されて、はい、まあ、1期生としてデビューされました。これの素朴な質問、はい、なぜアイドルになろうと思われたんですか。
1: もともと初めはこうアイドルを一直線で目指していたわけではなかったんですけど、はい、なんか最初にこのなんかお仕事に興味を持ったのが中学生ぐらいで、雑誌を買い始めて、こうで雑誌ってやっぱり同年代の女の子が可愛いメイクをして服を着て活躍してて、はい、すごいキラキラしてていいなって思ったのがきっかけで、うん、でなんかこう自分自身はとっても緊張しいなんですけど、何かこう大きくこう体を使って

0: こうきっかけでしたね。で、乃木坂はあの1期生の募集を見て、はい、なんかこう上下もないし、一から新しいグループで、うん、あのみんなで何かこう作っていくっていうことがすごく面白そうだなっていうことに惹かれて、はい、で応募した形ですね。
1: なんかね、子供の頃は、はい、モーニング娘、
0: はい、
1: ミニモニに憧れていた、
0: は
1: い、
0: あ、大好きでした。
1: 大好きだった、はい、でもアイドルになりたいと思いは大体何歳ぐらいまでは持ってたんですか？
0: でもアイドル小学生の頃でしたね。その憧れて、なんかこう友達と一緒にダンスを練習したりとかしていたのは。
1: リムさんがうなずいてる、
2: 可愛、いね。
1: そう変わんないじゃないですか。
2: 私もそのアイドルになりたいって思ってなってないけど、私もモーニング娘。かごちゃんと辻ちゃんが同じ年で、はいはい、同級生でモームスに入る人がいるんだと思って衝撃を受けて、やっぱシングル買いましたから、
1: あ、当時ね、
2: なんかわかると思って、ね、そう、短冊のね、
1: ちょっと長いね、
0: 写真交換とかしてましたよね。
2: してました。
0: ブロマイドみたいな、
2: なんか、は
0: い、
1: でも高校時代は芸術の勉強をされて、で専門学校で服飾のね、
0: はい、
1: はい、ことを学ばれていたと聞いてますが、はい、でも二十歳の時にアイドルにじゃなろうというふうに思ったんですか？
0: 二十歳の時にまず上京をしようって思ったんですよね、なんか一度ちょっと上京、就職をしてしまったらやっぱりなかなか夢を目指すっていうのは難しいのかなと思って、上京をしてみようっていうことで、その時期にこうタイミングで確か募集が出されてて、そこがすごくタイミングが合致したんですよね。なんかで上京してちょっとバイトしてた時にそのオーディションを受けて、うん、はい、でなんか合格させていただいて今に至るという感じなので、はい、合格してなかったらもしかしたら、まあ、服飾のお仕事とかをしていたのかなとは思うんですけど、
1: でもね、そ、合格できるっていうのもすごい
2: そうですよ
1: ことですが、
0: 本当に運が良かったです、
1: その5年間乃木坂で活動される中で、その演じるっていうことに興味を持ったタイミングってのはいつ頃なんですか？
0: その乃木坂っていうグループがすごくその映像を制作にとっても力を入れていて、はい、ミュージックビデオだったりとか、あとはその CD の特典に、はい、その一人のメンバーにつき一人の監督さんと1対1で映像、はい、3分ぐらいの映像を撮ってもらえるっていう個人 PV っていう特典映像があって、はい、でそこでそのいろんななんか映画を撮っていた監督だったりとか、ドラマをやっている監督とか、こういろんなクリエイターさんとお仕事するきっかけがあったりとか、あとはグループの中でのドラマだったり舞台に出演させていただく中で、あ、お芝居すごく楽しいなって思って、もっとこっちを勉強一からしていきたいなっていう気持ちが強くなっていったのがきっかけでした ね。
1: 歌とかダンスの方ではなくて、演じるという方がむしろ私興味があると、はい、いうことだったんですね。
0: 歌ダンスもすごく楽しくて、ライブも大好きだったんですけど、なんかこう一から、はい、お芝居をやっていきたいという気持ちがすごく強くなりました。
1: 印象に残っているミュージックビデオ、この作品っていうのありますか？
0: いっぱいあるんですけど、
1: ですよね、すいません。
0: でも中でもあの君の名は希望っていうミュージックビデオが、はい、その山下敦弘監督が撮ってくださって、はい、でバージョンが2本ありまして、はい、1つが、まあ、普通にダンス歌のミュージックビデオなんですけど、もう1つがそのオーディションの風景をそのままミュージックビデオにしたものが。
2: 恥ずかしいやつだ。
0: そうなんですよ。
1: 見ましたよ私。胸に深川っていう、ね、名札をつけて皆さんと一緒になんかわわわって、はい、即興で演じる。
0: そうなんです。
1: あのでっかい木かなんかをね、はい、真ん中に組んであるものをこう押したり引いたりとかしながら、ね、ちょっとでもファンにとってはいつも見ない表情を見ることができて、このバージョンのミュージックビデオも面白いんじゃないかなと僕は思いましたけどね、
0: はい、すごくそう、ね、
2: あのオフショット系って本当に
0: 恥ずかしいですよね。
2: なんでこの顔使うんだよ
1: って激しく同意してますね。
2: はい、僕わかります。
1: わ、でもじゃあ演じるっていうのはだどういうものだっていうふうになんか頭の中で整理できたんですか？
0: でもそのグループの中でお芝居をさせていただくようになってた時は、はい、あの何て言うんだろう、違う人生とか違う人を演じるっていうことが、うん、すごくなんかそこに面白みを感じてました、うん、最初は、
1: うん、自分じゃない誰かになれるっていう、うん。

0: ですかね。
1: そうですね。とか、あの、か、その過程がすごく好きで、はい、やっぱ一人ではできないものなので、うん、いろんな部署の方々が集まって一個の作品を作るっていうその過程が、はい、多分チームで何かするっていうのがもともとすごく好きなタイプなので、お芝居とか映像のお仕事もそこにすごく面白みを感じました。
0: はい、映像作品だけじゃなくて舞台も結構ね、はい、経験されてますが、ステージでの何かこう印象に残ってる作品とか、はい、なんか出来事ってありますか？
1: あ、グループの、
0: グループでもいいですし、はい、うん、
1: グループの中だと、その今振り返るとすごくメンタルが鍛えられたなっていうのは、その秋元康さんが考えた16人のプリンシパルっていう舞台がありまして、はい、ちょっとシステムが特殊で、1幕と2幕に分かれてるんですけど、1幕でまずメンバー全員が出てきて、1人ずつオーディション、お客さんに対して来てくださった、はい、自己 PR をしたりお芝居をしたりっていう PR の時間があって、はい、でその後の休憩の時間でお客さんがそのこの役をどの子で見たいかっていうのを投票するんですよ。
0: 審査員、お客さんが
1: 審査員なんですよ。お客さん全員が
2: 絶対叩く
1: 審査員で
2: 怖すぎません。
1: 怖いんですよ。
0: で、じゃあ2幕に出られる人がそれで決まるってことですか？
1: そうです、だから2幕でまたみんな一列に並んで、はい、その、合格者がこう呼ばれていって、はい、だからそこに呼ばれなかったらもう落ちてしまったっていうことなので、2幕本編に出られないっていうすごく特殊な舞台。
2: 秋元先生節といいますか。
0: まあね、
2: ドキドキしますね。公
0: 開オーディションのような感じですね、はい、私もあの爆笑オンエアバトルって番組やってたんで、それもお客さんが審査員になって、面白かった上位5組がオンエア放送されるっていうんでね、似たような場の空気ってあるんですけど、うん、演じてる人たちは大変ですよ。
2: そうですよね。
0: 受かった人喜んでますよ。
1: そうですね。
0: 6位、あの10組のうち5組だから、はい、6番目の人が本当悔しそうな顔して
1: そうですよね。
0: ねえ、そうか、そういった経験もじゃあ大きく、はい、ね、自分を成長させてくれたと。
2: 立派ですよ本当に、ね、
1: すごく鍛えていただきました、
0: ね、さあそして2018年度後期の連続テレビ小説満腹では安藤サクラさん演じるヒロインの姪っ子を演じられました、はい、安藤さんとはね、その後映画でもまた共演をされていらっしゃいますが、安藤さんから何か得たなんかこうことっていうのがあったそうですね。教えられたこと。
1: そうですね、もう本当にとにかくもうお芝居もとても素晴らしいんですけど、うん、すごくお人柄もとっても素敵で、はい、特にその朝ドラのヒロインってなったら、もうタイトなスケジュールの中セリフを覚えてっていうものすごく大変だと思うんですけど、はい、その中でもそのずっとこう遊び心を忘れない姿がすごくなんかこう目に焼き付いていて、うん、はい、本当に素敵だなって、はい、
0: じゃあいい背中を間近で見ることができた、はい、あとなんか井浦新さんも大きな学びをいただいた経験があると。
1: あ、はい、はい、2021年のその映画で、うん、思い出写真という映画で、はい、その井浦新さんがすごくちょぴっとだけ、贅沢な役でこう出演しているんですよ、はい、でそこでその映画の中打ち上げがあった時に、はい、井浦さんがその撮影中の私を見てって、はい、自分もそうだったから分かるけど、うん、その監督のなんか演出に答えたくて、はいはいっていうなんか返事をしちゃう気持ちは分かるんだけど、うん、ちゃんともし腑に落ちてないんだったら、うん、しっかり話し合わなきゃダメだよっていう言葉をそこでかけてくださって、もう本当に図星というかその通りで、そこまではその監督の演出に答えることが全てって思っていて、うん、なので自分のなんか意見とかアイデアってそこまでその出そうとも思ったりしていなかったんですけど、
0: リクエスト通り力を発揮しようと、
1: 力を発揮しなきゃっていう、うん、はい、でもなんかせっかく一緒にこう作品を作らせてもらえるんだったら、それが別に採用されてもされなくても、なんかアイデアを出し合いながら作っていけた方がより絶対豊かだなっていうことに、そのお言葉でこう気づきまして、すごくその言葉を今でも大事にしています、
0: ちょっとじゃあターニングポイントかもしれませんね、はい、これじゃあ演じ方も少しご自身の中では変わってきたと。
1: はい、そうですね、
0: そしてあの去年の秋に出演されたドラマでは、演技のなんか新しいこう面白さ、はい、

0: いいこと悪いことっていうドラマで東雲という役を演じさせていただいたんですが、はい、なんかどのドラマや映画でもその衣装合わせでなんかこう本だけを読んでいて、はい、あこういう人なのかなって自分を想像していくんですけど、はい、衣装合わせでこうそれぞれのなんか用意していただいているイメージで、あ全然真逆だったっていうこともあったり、逆にあ自分の考えている人柄とすごくリンクしてるっていうパターンもあったんですけど、はい、この東雲という役の衣装合わせの時に一番大きくイメージが衣装合わせで変わった役だったんですよね、はい、まず最初に用意されてたのが、はい、ちょっとピンク系で、うん、ちょっとどっちかというと女性らしい、はい、あの衣装、
1: はい、
0: 女性、うん、女の子らしい衣装、
1: まあ、おしとやかというか
0: が多めに用意されてたんですけど、うんはい、そこでこう監督のアイディアを受けたりいろいろ話していく中ですごく最終的にアウトローな、
1: はい、
0: なんて言ったらいいんでしょう、なんかブカブカのシャツでブーツ着て、うん、なんかモノトーンの上下モノトーンで、はい、ワイルド系な女性の
1: 同じ作品で最初と最後、はい、抜けがちょっと違ってた。
0: そうなんです、ね、だから衣装だけでもここまで可能性があるんだっていうことを、
1: ね
0: はい、
1: この作品最大の騙しキャラってね結構大事な役だったってことですよね。
0: あそうですねすごく、はい、
1: ギャップで物語がこの台本でちなみに最終話まで分かった上でやってるのか、
0: はい、
1: 最初はそれ知らずに演じるのかどっちだったんですか。
0: あの一部の方だけ犯人を聞いてっていう状態でしたね。犯人役の人と、
1: はい、福岡さんは
0: 私は聞いてました。
1: ああ、はい、聞いてたんですね、
0: はい、
1: 見事ですね。あんななんか表現ぶりというかね
2: 談笑とかしづらいですね。
0: あそうなんですね。ポロって
2: 休憩時間にいらんことを言わないとこみたいな
1: みんなが知らない秘密を私は知っていると、ねはい、本当にいろんな経験をされている深川さんですが、後半は最新の映画いよいよ今週末に、はい公開という映画の話、それからふるさと静岡県は岩田の話も伺っていきます。引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ではここで音楽をお届けしましょう。佐々木優香の演奏でバルーンズフローティングインザスカイ、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: インタビューしたのは本日のお客様、改めて自己紹介お願いいたします。
2: はい、俳優の深川舞です。よろしくお願いします。
0: さあ、ラジオの前の皆さんからですね、番組にメッセージが続々届いておりまして、じゃあ一通ご紹介しますね。埼玉県にお住まいの路地裏の J ボーイさんからいただきました、うん、舞さんを知ったのは売れない歌手のマネージャーとして地方営業に同行するという内容の深夜ドラマでした。
2: はい、
0: はい、ありましたね。
2: はい、
0: 2人の掛け合い、時にほろっとする内容、そして泊まる宿がいつも、ボロボロの宿で、はい、レトロ感がとっても良かったです。それ以来刑事物も欠かさず見てましたよ。番組冒頭のあれですね、キュートな上に確かな演技力、舞さん大好きです。これからも応援しています。
2: ありがとうございます。
0: 熱いメッセージが届きましたね。
1: リスナーさんのお気遣い
0: 本当ですね。私のがポロって言っちゃった、ね。まあ、全国の歴史的価値のある古い宿から驚くような安い宿までひっくるめて愛情を込めて、はい、まあ、ボロ宿というふうに称した、
2: はい、ありがとうございます。
0: ドラマーですよね、
2: はい、
0: 一応なんかボロボロって言っちゃいけないという、ね、配慮でちょっと考えてきましたが、
2: はい、
0: ね、そうですか。全国本当にいろいろ行ってらっしゃるんですもんね。
2: そうですね、いろんな場所を回って、うん、その、はい、私はマネージャー役で、演歌歌手は高橋和也さん、
0: はい、
2: で、こう本当にみんなで旅をするように地方を転々としながら撮影してました、
0: ね、亡くなったお父様の、はい、を受け継いだ芸能プロダクションの社長として、
2: はい、
0: 40代の、はい、売れない歌手の人とずっと旅するという確かドラマでしたね。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: 精一杯頭にあったドラマを思い出して
1: もう言った方が
0: いい、ね、ここまで出てるのに
1: 難しいですね、これ。本当にクイズ
0: でもね、演じることにまあ磨きをかけ続けた、まあ、アイドルグループ引退からの10年だったと思うんですけど、うん、今その深川さん考えているその演じるって何だろう、何でしょうね、
2: 何でしょうね
0: 演技をする俳優っていうのはこういうもんだっていう、なんか10年経って何かたどり着きました？
2: なんかまだたどり着けてはいないかもしれないんですけど、はい、でもなんか本当に面白いなって思うのはやっぱり答えがないっていうのが一番面白いなって、同じセリフでなんか同じ衣装を着てだとしても、やっぱりその演じる方のなんかその人のなんか今までの生き方とか人間のなんか性格とかそういうことによってもなんか微妙にこう演じ方が変わっていったりとかするので、なんかどう演じたら正解かっていう答えがないのがとても難しくもあり、面白いお仕事だなって思います
0: ね。実直な方ですね、深川さんね。
2: 本当ですか。
0: ねむさんは演じるって どうですか。
1: いや、私は本当にセリフが5文字までしか覚えられなくて、
0: う
1: ん、
0: 嘘でしょ。本当にこんにちは
1: ありがとうとか、なんかこう意味深な顔でありがとうとか言うぐらいしかできなくて、はい、なんかダメです、だからそれね、ありがたいことにお声掛けいただいた時もちょっとセリフが5文字まで覚えられない
0: そんな俳優さん見たことないですよ。5文字までしか
1: ちょっとあの
0: 超えると NG なんで、
1: うん、ちょっと特殊な役しかできない
0: もしラジオ聞いてらっしゃる演出家の皆さん、はい、
1: もし5文字の
0: ご興味あればさあ、では俳優のね、深川舞さんのその思いに迫っていきたいと思いますが、はい、まずはもう今週末からね、はい、公開となりますが、映画逃げろお嬢さんでございます、
2: はい、
0: 全国でねロードショーが始まりますが、
2: はい、
0: ね、これ原作が歌舞伎の世界を描いた小説国宝などで知られる作家の吉田修一さん、
2: はい、
0: まあ、短編ですね、
2: はい、
0: 逃亡小説集に収録された、まあ、同名の小説でございます、うん、で主演がロックバンドキングヌーのボーカルキーボードの井口悟さん、はい、でヒロインが深川さんと、
2: はい、
0: ね、井口さん どんな方ですか？
2: お会いするまで私もそのキングヌーさんのアーティストとしてのこのイメージの中の井口さんっていうことが強かったんですけど、お会いしてみると本当に純朴ですごくピュアな方で、とってもこの逃げるお嬢さんであの井口さんが演じてるあの長野県で暮らしている青年っていう役が本当にしっくりくるようなとても優しい方でした。
0: コウタさんですね、
2: はい、
0: はい、あの温泉宿を営むコウタ
2: はい、
0: ある日、まあ、様子のおかしい車を偶然見かけるんですね、
2: はい、
0: パンクしてる車でしたね。で運転していたのは高校時代から密かに推し続けていた元アイドル

0: の鮎川舞子、これが深川さんが演じてらっしゃる、
1: はい
0: ね、役でございます。で大きな勘違いをきっかけに、今人生を支えてくれた推しを守るため浩太の必死な闘争そして奮闘劇が始まるという物語なんですけどね、役どころが元アイドルです。
1: そうなんです。
0: うってつけじゃないですかこれは。
1: もう一緒ですね、
2: ついにやったことがあることが、
0: はい、役作りいらないんじゃないぐらいの感じですけど、
1: はいはい、
0: どうでした、元アイドル。
1: 映画の中でその歌唱シーンというか回想でアイドル時代の歌唱シーンが出てくるんですけど、はいはい、その時はそのあのスタイリストさんと一緒に衣装をこうなんていうんですか、踊る用の衣装にこうちょっとリメイクするためにいろいろ
0: 話したりとか、腕のあたりをそのフラットっていうかなんか柔らかい感じにするんですかね。
1: そうですね、ちょっと腕を上げやすいようにスリット入れてもらったりとか、そういうところは生きたかもしれないです。その、はい、
2: ありますよね、衣装。衣装一回手上げますよね。
1: そうね、一回手上げて
2: で可動域をチェックするんですよ。
0: 上がらないとダンスの時に
2: 影響しちゃうから、衣装さんにここの肩のとこを直してほしいとかお願いするんですけど、うん、それってこと
1: あ、それですね。
0: じゃあ5年間 の, その、ね、経験が生きたと、
1: はい
0: ね、だからなんか押される側でもあるじゃないですか、アイドルっていうのは。
1: うん、
0: だからなんか押す側と押される側の両方が描かれてる作品っていうのは、
1: あ、そうですね、
0: なかなか見ないなと思うんですけどね、
1: はい、
2: これもう一応悪いことは私はしないのを心がけてるんですけど、もし何かの間違いでこういうことになったら、
1: うん、
2: 私を押してくれてた人に見つかったら一緒に逃げてくれるのかっていうのを考えさせられました。
1: みんな私を見つけてちゃんと一緒に
2: 逃げてくれ、信じてくれるのか、
0: ね、
2: 私のね、
0: うわ、
1: そうですよね、
2: ね、多分私たちは大丈夫そうですよね、
1: で大丈夫かな、
2: 性格いいから、
0: うん、あ、生の私たちがね、
2: そうそうそうそう、うん、本当の私たち。
0: でもこの演じてらっしゃった鮎川舞子という、
1: はい、
0: なんかキャラクター像みたいなのは、
1: うんうん、
0: あ、こういうアイドルなんじゃないかなっていう、なんか多分想定はしてたんじゃないですか。
1: あ、うん、そうですね、なんかもともとそのアイドルもグループで活動されてる方と、ソロで活動されてる方と、まあ、いろいろいらっしゃると思うんですけど、はい、そうなんです、その鮎川舞子っていう演じた子はあのソロで活動してきた方で、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: でも自分の中でやっぱソロでそこうたくさんの方に認知されてて活動できるって、いやすごい実力がない、ある方、ある人なんだろうなと思って、
2: ソロはすごいですよね。
1: だからそのレコーディングとか、それこそその振り入れる時に自分が そのレベルを表現できるんだろうかっていう怖さはありました、なんか逆に。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: でも私は全部見ましたけど、あのオンラインの試写でね、
1: ありがとうございます、
0: 見事だなと思いました。
1: あ、本当ですか、
0: はい、あの特にやっぱ歌唱シーン、あそこがすごくなんか生き生きとされていて、うん、そうじゃないシーンとのコントラストがちょっとグッときちゃいましたね。
1: あ、嬉しいです、まさにその、
0: あ、
1: 現在のその舞子はもうボロボロなんですけど、そのアイドル時代の舞子のシーンが一番その舞子にとって輝いていたことを象徴するシーンということを監督に言われてたので、対比になればいいなと。
0: そうだから両方ないと多分作品としてはちょっと芯がない感じになっちゃうと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: あのやっぱ触れ幅のしっかりと演じられてる形がすごくなんか全体を引き締めたっていうかね。
1: わー、ありがとうございます。
0: あの、すいません、素人の意見なんで、
1: 嬉しいです、
0: 個人の感想ですけどもね。でも作品の中でラジオも、
1: あ、そうなんですよ、ラジオも
0: 登場しますもんね、
1: 出てきます。まさにそのコータがラジオで、
0: はい、
1: あの送ったお便りを推しに読んでもらってで、ハッてするシーンが出てくるんですけど、やっぱラジオ私もすごく好きなので、いいよねって思いながら、はい、
0: なんか絶妙なラジオネームでね。
1: あ、そうですね、
0: そうそうそう、
1: 無敵の山男さん。
0: おー、もう全部言っちゃいますか。
2: ごめんなさい、大丈夫、
0: 大丈夫、
2: 出てた出てた、
0: うん、出てた、よかったよかった、
2: よかった、よかった、よかった
0: 、どこまで行っていいのかね、
2: ドキドキしますね、
0: ちょっとドキドキしながら私やってるんですけどね。今週末からね、
1: はい、
0: 公開ということで、最新の映画逃げるお嬢さん、こちらもチェックしていただきたいと思います、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: さあ、ここからは深川さんのふるさと、
1: はい、
0: 静岡県は磐田市のお話を、
1: うんうん、
0: まあ、なんといっても磐田といえばサッカーですよね、
1: はい、はい、あの授業でも確かサッカー、うん、あの女子もありましたし、はい、あと 課外授業でサッカーの試合を見に行くっていうものもありました。
2: それはなんかご当地感ありますよね。
0: プロの試合、J リーグってこと？
1: そうです。その時はジュビロ磐田と鹿島アントラーズ
0: も、覚えてますね
1: 覚えてるんですよ。
0: どっちが勝ちました？
1: 鹿島アントラーズが勝ちました。その時は悔しかったんですけど、はい、見に行ったり、
0: 覚えてるもんですね、はい、それが小学校、
1: 小学校か中、でも小学校だったような気がしますね。はい、
0: X でいくつかご紹介しましょうね、はい、フリードワニオニさんは、先週磐田のスーパー、これちょっと名前言えませんが、はい、〇〇マートに行ってきました、あそこは魚、お惣菜が良いって書いてあります、地元で評判のスーパーが
2: めっちゃいい口コミ
0: 言わないでくださいね、もうきっとあそこだと思いますけどもね、それからせんべい一番さんは、今日は舞さんがゲストだった、今仕事で磐田を運転しています、はい、何か磐田市でおすすめの食べ物はありますか？今知りたいみたいですね。
2: ちょっと
0: 遅めのランチで、
1: 磐田で
0: 食べるなら、ちょっと店の名前はあれですが、
2: ジャンルで言えるとこまで、
1: でもやっぱり海鮮がすごく、はい、
0: 海近いから、
1: そのどこで食べても美味しくて、はい、新鮮なので、はい、そのね、回転寿司とかに行ってもそれこそ美味しいですし、お魚が、あと海鮮丼とかがね、はい、あるようなお店の名前言えないですもんね。
2: やっぱ同じ値段でも鮮度とかが違いますもんね。
1: 鮮度が、
0: はい、目の前海ですからね。
1: そうなんです。取れたてが、
0: ね、食べられますもんね、
1: はい、ぜひお魚食べてみてください。
0: ちなみに好きな魚介は何ですか？いっぱいあるのかな、これ。
1: いっぱいあるんですね。エビとかもすごく好きなんですけど、
0: 美味しいですよね、静岡ね。
1: でも磐田近辺だと、その、はい、餅ガツオとか、うん、生しらすとかが時期によって取れるんですよね。で、そのカツオの味噌たたきっていう、生姜とかいろいろネギとかをなんか味噌と一緒に叩いた、
2: それにしましょう。
1: はい、おすすめです。
0: ご飯も進むし、
1: ご飯進みます。
0: なんなら今日ね、夕方まで磐田にいらっしゃるんだったら、
2: 居酒屋
0: に
2: 行ってね、絶対に食べてください。
0: 2023年3年前からは静岡磐田 PR 大使、
1: はい、
0: なかなかの重責じゃないですか、これは。
1: そうですね、ちょっと頑張らない
2: と。大使やると帰る頻度が増えていいですよね、
1: うん、そうですね、お仕事でもイベントに呼んでいただいて帰れた時はすごい嬉しいです。
0: 実家にも寄ってね、親孝行もできますしね、はい、やっぱり海が近いと、何か海の近くでなんかこういう思い出とかイベントあったっていうのを思い出します？
1: 学生の時に、うん、はい、海近い学校あるあるかもしれないんですけど、はい、砂の造形大会っていう行事がありまして、
0: 砂の造形大会、
2: そのあるあるなんだ。
0: ネムさんどっちかというと内陸ですからね。
2: あ、そうですね、私はもう
0: 伊賀ですからね、
2: くぼんだところで。
0: くぼんだのがいい場所ですよ。盆地
2: で、
0: 盆地で、はい、びっくりした、
2: くぼみで、忍者の里なので、
1: はい、かっこいいですね。
0: お米も美味しいね。
2: じゃあ、そのみんなでどんだけ立派な砂の城を作るかみたいな。
1: そうですね、クラス対抗でそれぞれ、例えば他校とかテーマを決めて、それを砂で作って表すっていう。
0: 何作ったんですか、舞さん。
1: 覚えてないんですけど、うん、でもなんか大きいものを作りました、クラスのみんなで。
2: その水で固めてみたいな。
1: あ、そうです、海水でこう固めながら、砂と海水だけ。
2: 土台を作るから、お前らは細部をやれみたいな、
1: はい、
0: これ高校生？
1: それは中学生ですね。
0: 中学生、砂の造形
2: 体。楽しそうですね、
1: はい、楽しいです。
0: あと、なんかでっかい公園もあるんですよね。
1: あ、そうですね、その竜葉海浜公園っていう大きい、はい、本当に気持ちがいい公園があって、はい、キャンプとかもできるみたいなので、そのキャンプ好きな方とかもしかしたら知ってらっしゃるかもしれないんですけど、そこもぜひ磐田を訪れた際は、はい、ぜひ行っていただきたいおすすめスポットです。お散歩とかに、ね、
0: 見てみると広さ、なんか巨大って書いてあるんで、どれくらいかなと思ったら
2: 巨大
0: 東京ドーム5個分です。
2: そんな広いんですか？東京ドームが、
1: そんな広かったんだ。
0: で、一日楽しめる。
2: だってキャンプができる公園って相当広いですよね。はい、
0: で、目の前太平洋で、
2: うわ、
0: なんか温泉施設も、この広大なね、公園の中には。
2: 公園じゃないんじゃないんですか？
0: レジャー施設
1: ですよね。そうですね、レジャー公園。うん、
2: 公園とは言ってみたものの、みたいな。
0: でもいいです、やっぱ海近いから美味しいし、でね、美味しく味わうために一日過ごせる、
1: はい、
0: じゃあ竜葉海浜公園というところもあるんですね。
1: すごくおすすめです、ね、
0: でも全国でお仕事をされてまして、
1: はい、
0: なんか北海道のなんか深川市、
1: あ、はい、
0: 名前のゆかりがあって、なんかミュージックビデオそこで撮影されたことがあるとか。
1: そうなんです、なんか個人 PV っていう、その特典映像を、はい、その、うん、 あの乃木坂にいた時に、はい、同じ名前だねっていうことで、はい、あの実際にその深川

0: 舞のその田んぼを見に行くっていう、その
1: 舞まで、
0: あ、そうなんですよ、
2: なるほど、なるほど、ネームですね、
0: 舞が米で
2: 深川米と書いて深川舞、
0: そうなんです、
2: 深川舞が深川舞をご紹介しますけど、見に行くっていう、
0: そういう、はい、企画がありましたね。
2: 小沢三吉さんですね、深川舞さんというと、最近は演技の世界で大活躍、私が深川さんを知ったのは北海道にいた頃、深川舞さんが同名って書いてありますね、深川舞というお米を PR されていた
1: すごい、
2: のも、とてもユニークな印象ですと。
0: あ、覚えててくださって、
1: お米のパッケージ
0: ありがとうございます、
2: 北海道の真ん中あたりですけどね、深川ってね、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですね、
2: 札幌からも近くって、
0: はい、
2: お米がとっても美味しい、
0: 美味しいです、
2: ね、だからこれが3枚目のシングルですね、走れバイシクルの、
0: そうですね、そのあたりの頃です ね、
2: ねえ、いろんな思い出あると思いますが、
0: はい、
2: 先ほど、まあ、いろんなね、ちょっとなんかこう、うん、まあ、昔ながらのこう宿を巡るようなものとか、
0: はい、
2: あと去年もですかね、全国のホテルを旅するドラマにも出演されていて、
1: 旅多めです ね、
0: ね、そうですね、
2: 割と各地に行ってらっしゃいます、
0: ね、旅が縁がありますね、なんか旅ドラマに、ね、
2: なんかこういった場所に行ってこういうなんかいい思い出があると、ふるさと以外で日本全国どこかあります？
0: あ、でもその映画で言うと、はい、うん、その架空の犬と嘘をつく猫、
2: お監督来ていただきましたよ、
0: あ、そうなんですよね、はい、で佐賀県に、うん、あの撮影で滞在させていただいた時に本当に素敵で、その自然も豊かなんですけど、すごくおしゃれなお店もあったりとか、
2: はい、
0: あと温泉もありますし、宇宙科学館にもさつきの日に遊びに行ったりして、すごく楽しかったです、住みたいぐらい好きでした。
2: あ、じゃあなんかどんどん第二のふるさとができていくような感覚で、
0: はい、いや、そうですね、
2: ねえ、なんか行ってみたい場所、
0: はい、
2: 例えば海外も含めて、なんかここちょっと人生のうち行ってみたいなみたいなところあるんですか？
0: 五島列島も行ってみたいですし、あとは、はい、うん、メキシコの方とかも一度行ってみたいですね。
1: なんか今キャスティング担当の人が、はい、五島列島とメキシコで、ね、作品あれば、ね、来てくれるかも、
2: 主演やってくれるよみたいな、ね、
1: チャンスチャンス、ぜひお声上げください
2: 自己 PR する番組じゃないででもどうですか、あの旅をした時の楽しみっていうのは一番の目的というのは食ですか？
0: あ、でも食がかなり大きいかもしれないですね、うん、食とかやっぱその土地でしか出会えないお店だったりとか、はい、場所に行けるっていうのはこう嬉しいことですよね、その旅先で、
2: ね、
0: はい、
2: またこの演じるパワーにもね、
0: 変
2: 換もできますしね、
0: はい、
2: 今日ねいっぱいメッセージ来てるんですが、埼玉県ののりくんおじさんさん、舞、うん、さんこんにちは、
0: こんにちは、
2: 舞さんのドラマよく見ています、警察の役をやったりスリラーもの、ちょっと怖いものってことですかね、が多いですが、はい、とても見応えを感じています、
0: ありがとうございます、
2: 乃木坂を卒業されてからだいぶ経ちますが、すっかり俳優の人間性、役を演じる人間性がはっきりしてきましたね、素晴らしいイメージですねと。
0: あ、そんな、
2: あ、ずっと追ってらっしゃるんですね、のりくんさん、
0: ありがとうございます、
2: ね、とこちら行きますかね、大阪の大阪ひらりんさんですね、深川さんこれまで共演した方で感動した出来事、かっこスタッフさんも含めていらっしゃいますか？
0: たくさんいらっしゃるんですけど、はい、あ、でも直近で言うと、うん、その一番最近放送されていた30代の女性をこう描いたドラマ、
2: はい、中さんとノンさん、
0: あ、そうです出演させていただいた時に、はいはい、あの風間俊介さんと初めて共演させていただいて、はいはい、こうなんていう視野の広さとこうお気遣いが素晴らしくて、ちょっと衝撃を受けました。
2: あの方本当に優しいんですよね、カメラ回ってなくてもね、ずっと
0: そうなんですよ
2: ホスピタリティに溢れて、
0: すごくこうムードメーカーで、
2: あー、はい、そうです、まあ、そんな出会いをどんどんねこれからも重ねていくと思いますが、もう一つじゃいきますかね、
0: はい、
2: 静岡の直江さんは、しっかりしていらっしゃる、感心して聞いていますという80代のリスナーさんの、
0: ありがとうございます、
2: 言葉もハキハキ、歯切れがいいのも聞きやすいと、
0: あ、よかったよかったです、
2: 直江さんにもしっかり
0: 聞きやすくて、
2: ね、
0: ありがとうございます、
1: ご意見番の
2: と、ね、長野県の丸々子さん、逃げるお嬢さん本当に楽しみです、ね、もうすぐですね、
0: もうすぐです、
2: 撮影場所、この方長野の方なんですが、私の結婚式をしたところですよね、あ、そうなんですね、
0: そうなんですね、
2: ロケ地は長野、
0: あ、そうです、ね、ロケ地長野で、
2: エンドテロップで長野シルフィルムコミッションで出てたんで、あ、きっと長野だなと思ったんですけど、
0: あ、そうなんですよ、はい、
2: 岩田は私の住んでいる場所の姉妹都市ですと、
1: ご縁だら
0: け、ご縁がすごい。
2: 映画は必ず見に行きますと。
0: うわ嬉しい。
2: 逃げるお嬢さんね、見に行くという宣言もされてらっしゃいます。
0: お待ちしてます。
2: じゃあ舞さんがこれから挑戦したいこと、はい、夢希望野望最後に教えてください。
0: はい、まあ、役は、まあ、いただく、ね、なんかご縁ではあるんですけど、はい、その SF だったりとか医療ものだったりとか、うん、なんかまだ経験したことがない役にも積極的にトライしていきたいなっていうことは思っていて、はい、あとはそのお仕事以外の趣味とか、はい、うん、好きなこと、ものづくりとか、うん、DIY もその木工とかもやってみたいなと思って、はい、ね、はいはい、
1: メキシコで DIY ものありましたら
2: ちょっと混乱してますよ。
0: ぜひ
2: ぜひお願いします。おかしなこと言います、
1: エセマネージャーとして私が
2: またね、いろんな経験をしてまた、はい、ラジオも好きだということで、はい、またまん丸にご登場いただけたら嬉しいです。今日のお客様、俳優の深川舞さんでした。今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

では空にまつわるリクエスト、ラジオネーム埼玉県の黄金の鶏さんほか、小松菜さん、ネモアツさんほか大勢の皆さんからいただいております。モンキーマジックで空はまるで。

0: 京のニワトリさん、小松菜さん、ネモアツさんリクエストありがとうございました。モンキーマジックで空はまるででした。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。分かったあなた、 X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、番組ホームページ、ファックスは 03-3481-4495 でもお待ちしています。では空にちなんだ曲からの出題です。5秒です。アウトロゴ
1: ー。おー、はいはいはいはいはい、
0: わかりました。じゃあ10秒いきますね、うん、念のため倍です。アウトロゴ
1: ー。あら、
0: 1979年から81年、
1: 生まれてない生まれてない、
0: 今も続く国民的アニメのエンドテーマ
1: だよね。
0: タイトルに空がバッチリ入っています、ね、
1: エモン系。
0: この夏ちょっとね見に行ったものに

0: ムさんが関わってます。
1: エモン系
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。台風25号による記録的大雨で通信障害により一時雨量などのデータが入らなくなった千葉県内の3つの観測点について、気象庁が調査した結果、3地点のうち君津市や大多喜町では48時間の雨量が500ミリを超える記録的な大雨になっていたことが分かりました。今月台風25号が接近した際、千葉県の君津市坂畑や鴨川市大多喜町にある観測点では一時雨量などの観測データが入らなくなり、気象庁が原因の調査とデータの復元を進めていました。気象庁によりますと、原因は大雨によって通信を行っている携帯電話の回線に障害が発生し、一時的にデータが送られなかったためだということです。さらに現地でデータを回収するなどして確認した結果、今月22日未明までの48時間に降った雨量は君津市坂畑で551ミリ、大多喜町で507ミリ、鴨川市で381ミリなどとなり、いずれも統計を取り始めてから最も多くなりました。関東南部や伊豆諸島ではこの3地点を含む合わせて19の観測点で48時間雨量が統計を取り始めてから最も多くなるなど、記録的な大雨になりました。今年3月、東京江東区にある会社事務所兼住宅に侵入し金品を奪おうとしたとして7人が逮捕を起訴された事件で、警視庁は新たに53歳の容疑者を強盗未遂などの疑いで逮捕しました。現場に関する具体的な情報をグループに提供する情報元という役割を担っていたとみて調べています。逮捕されたのは東京港区の職業不詳、石原忍容疑者53歳です。警視庁によりますと、今年3月、他の人物らとともに江東区塩見にある建設会社の事務所兼住宅に窓ガラスを割って侵入し、住人の夫婦にドア越しに暴行を加えるなどして金品を奪おうとしたとして強盗未遂などの疑いが持たれています。この事件では実行役や指示役などとみられる7人がすでに逮捕を起訴されていて、警視庁は匿名流動型犯罪グループとみています。その後の捜査で容疑者が情報元という役割を担い、現金の保管場所など現場に関する具体的な情報を7人のうちの1人に提供していた疑いがあることが分かったということです。容疑者は過去に被害者から仕事の依頼を受け、現場の会社事務所兼住宅に複数回出入りしていたということで、警視庁はこの中で情報を得ていた疑いがあるとみて調べています。認否については明らかにしていません。では続いて道路交通情報です。日本道
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分、通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、17.8MHz です。NHK では短波放送の他にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に 引き続きご活用ください。
0: 2時の NHK ニュースです。コンビニチェーンのセイコーマートは、利用者向けのアプリなどの会員情報を管理するサーバーに不正アクセスを受け、およそ57万アカウントの情報が漏洩した可能性があると発表しました。会社は原因を調べるとともに、今後セイコーマートを名乗ってクレジットカードの情報を聞き出そうとするメールなどに注意するよう呼びかけています。発表によりますと、今月24日不正な退会処理が確認され、その後の調査でセイコーマートクラブ会員の利用者向けのアプリなどの会員情報を管理するサーバーに不正アクセスを受けたことが判明したということです。漏洩した可能性があるのは、名前や住所、それに電話番号やメールアドレスなど、およそ57万アカウントの情報だということです。一方、入会時は利用者にクレジットカードの情報の登録を求めておらず、現時点で具体的な被害の情報は寄せられていないということです。会社は昨夜8時にサーバーへの接続を停止し、新規の入会をやめるなどの措置を取ったほか、不正アクセスの詳しい原因を調べています。会社は今後、セイコーマートを名乗ってクレジットカードの情報を聞き出そうとするメールなどに注意するよう呼びかけているほか、不審なケースがあった場合は電話による相談窓口に連絡してほしいとしています。相談窓口はセイコーマートお客様相談室 0120-89-8551 で、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで受け付けています。マンションの大規模修繕工事をめぐり、設計コンサルタント会社などが公正取引委員会から排除措置命令などを受けた問題で、井林国土交通大臣は、有識者が対応策を話し合う検討会を設けることを明らかにしました。関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、公正取引委員会は昨日、設計コンサルタント会社と施工会社合わせておよそ40社が談合を繰り返していたとして、排除措置命令などを出しました。これについて井林国土交通大臣は今日の閣議の後の記者会見で、発注者であるマンション管理組合の信頼を裏切り、その利益を害する談合は決してあってはならない、今回独占禁止法違反が認定されたことは、マンション大規模修繕工事に関わる信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾だと述べました。その上で、管理組合の対応策などについて有識者が話し合う検討会を新たに設けることを明らかにしました。検討会にはマンション管理の専門家や弁護士など9人が参加し、来月初めての会合が行われる予定です。井林大臣は、管理組合によるマンション大規模修繕工事の適正な発注などを推進するための方策について検討する。できる限り速やかに結論を得るよう議論を進めたいと述べ、再発防止に向けて結論を急ぐ考えを示しました。東京で生まれ、今年1月に中国に返還された双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが、中国内陸部のパンダの飼育施設で返還後初めて一般公開されました。東京の上野動物園生まれの双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイは、今年1月下旬、多くの人たちに惜しまれながら中国に返還されました。2頭は、環境の変化に順応するため、内陸部四川省の中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地で隔離して飼育されていました。今日からパンダの飼育施設で一般公開が始まり、シャオシャオが姿を現すと、現地を訪れていた日本人の女性が、頑張るんだよシャオと声をかけて、早速歩いたり竹を食べたりする様子を撮影していました。この時間のニュース、原田がお伝えしました。 時刻は2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: ずっと雨降ってますね、東京渋谷はね。
1: 本当に、
0: 全国的には関東から西にかけて、広く雨雲が広がっているという状況ですね。

0: ね。
1: ね。
0: はい。エモン系というね、推理の方は多いですけどね。はい。じゃあ、10秒です。アウトロー、ゴー。ね、思わず一緒に歌っていらっしゃいましたが、ボーカル、歌声も入ってましたか？
1: ソロ。ソロですよね。
0: ソロですね。お一人で歌ってらっしゃいます。じゃあどなたの何という曲なの
1: か分かんないよ。
0: 聞いてくれるなって表情してるんですけど、
1: 源静香さんで、
0: はい、出演者静香ちゃんですよそれ、ね、で
1: え、空、
0: 空が入ってます。
1: 空にぽっかり、うん、どら焼き雲でお願いします。
0: じゃあもう一回いいですか。源静香さんで、はい、
1: 空にぽっかり、はい、どら焼き雲でお願いいたします。
0: 最後のアンサーで、
1: 最後の
0: 正解こちらです。
2: 青い空はポケットさ。
1: あ、ポケットか。ポケットね、
0: はい、はい、青い空はポケットさという曲のタイトルで、
1: 絶対知ってるのに。
0: 歌ってらっしゃるのは大杉久美子さんでございます。
1: ギリ、
0: はい、ギリ
1: 不正解ということで、
0: まあエモン系ではありましたが、
1: はい、
0: まあ、
1: ドラえもんの、
0: はい、エンドテーマということでございました。まあ、青い空をポケットにして悲しいことや涙をそこに放り投げちゃえと、
1: ね、私もそうしたい気持ちでいっぱいです。
0: 今の気持ちを、
1: はい、
0: じゃあ青空に放り投げますが、
1: はい、ね、
0: じゃあイントロからアウトまで全部聞いちゃいましょう。青い空ポケットさ、大杉久美子さんです。フルコーラスでゴー。

0: 本日の西畑アウトロクイズ正解は大杉久美子、青い空はポケットさでございました。なんで腕を組んでるんですか、
1: はい、絶対聞いたことあるのにな。
0: ねえ、だってね、息子さんと今回ね50周年で見に行ったんでしょ。
1: あれ50だっけ、何十だっけ、100周年、
0: 100周年ってことはないですね。
1: そうなんです。
0: でも記念したね展示を見に行った
1: んですよ。ドラえもん大好きなんですけど、
0: いけるかなと思ったんですけどね。はい、じゃあ正解した皆さん発表していきたいと思います。じゃあ X です。ホット71さん、田村りんご園嫁の方さん、スースーさん、チョロさん、メタル感動脈さん、田舎育ちさん、オサ三吉さん、月の音色さん、姫路のひまわり

0: リンさん、メイヤンさん、フルイドワニワニさん、プティスさん、七瀬さん、笹塚さん、回転禁止の飛行機グルマさん、以上の皆さんです。
1: すごい
0: すごいですよね。
1: すごいよ。
0: そして投稿フォームからいただきました皆さん、正解者です。ガマちゃんの奥さんさん、ケアレスミスさん、庭のキジバトさん、ナッキーさん、アポちゃんさん、西宮の時計生活者、おぼてくんさん、おぼてくん、おぼてくんです。さん付け不要でした。ごめんなさい。ホワイトウーマンさん、菜の花咲いたよさん、マサポンさん、ラッテさん、猫またぎさん、ひでとしさん、ひーふみんよよゆこですさん、猫のうさぎさん、どっちでしょうね。路地裏の J ボーイさん、姫さゆりさん、研究者の農家さん、元祖調布のいおちゃんさん、まーさん、菜の花咲いたさん、愛しのエリーさん、てるこさん、ちいのさん、機動戦士ハンサムさん、かっこいい。さでけさん、ですね。それは北斗とあずきとハヤトのパパさん、タツノコさん、下町男さん、隣町のチャトラさん、カンカンさん、他大勢の皆さんということで、正解した皆さんおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 本日も西畑アウトロクイズでございました。さあ、ネムさんとお送りしておりますけども、今日のメッセージテーマ、ターニングポイントでございます。はい、
1: 長崎県にお住まいの北有馬のヨッシーさん、初めて投稿いただきました。
0: ありがとうございます。
1: 初めてメッセージを出します。僕のターニングポイントは、20年ちょっと前、転職を繰り返していた頃、母から介護の仕事を勧められたことです。はい、介護の仕事について主にお年寄りのお世話をしているんですが、お年寄りのお世話と会話が楽しく思えるようになり、現在に至っています。10年ほど前、おかげで介護福祉士の資格も取れ、これからも介護の仕事を楽しく続けたいと思っています。
0: ね、いいですね。
1: 向いてる仕事にやっと出会えたという、
0: ね、お話が楽しい。多分聞いてもらってる、入所者の皆さんもすごく喜んでらっしゃると思いますよ。いい関係ですね。
1: ですね。
0: 熊本県の坪井のみっちゃんさんです。ネムさん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の人生の転機、それは以前就職しても長続きしなかったことです。ある日、知り合いに新聞配達をしてみないかと言われ、私はどうせ長続きしないだろうと思い、いいよと答えました。それから始めて丸40年ですと。
1: すごい、
0: 続かないと思ったら40年続いてますと。
1: やっぱ皆さん、転職ならぬ、ね、転職があるんですよ ね、 ね、
0: 本当向いてる仕事に出会えたと。坪井のみっちゃんさん、新聞配達ね、雨の日なんか大変ですからね。
1: 大変ですよね。
0: ね、
1: 今月大変ですね。
0: 今月はちょっとね、しかも熊本ですからね、場所によってはちょっとね。
1: そうですよね。でもこれ今ちょっといろいろ転職して悩んでる方も、ね、
0: そうですね、
1: 次やるやつが、
0: そう、誰かに言われてやってみたら、それが
1: まさかっていうのがね、
0: 自分にぴったりな仕事ということもあるかもしれません。
1: 埼玉県にお住まいのはみ出し老人さん、
0: はい、
1: 私のターニングポイントは8年前に毎日欠かさず飲んでいたお酒をピタリとやめたことです。
0: あら、
1: 定年退職を前にお酒中心の生活を変えたくて決断しました。すると体調が良くなり、自由な時間も増加、さらに心が穏やかになり、季節の移ろいなど日常の小さな幸せにも気づけるようになりました。あの日の一歩が第二の人生を豊かにしてくれました。でもちゃんとピタリとやめれたっていうのがすごい、
0: ね、やめられるんですね、ピタッとね。
1: でも私もお酒大好きだったんですけど、現役中にやめましたよ。禁酒してジャンプが低くなっちゃうから。
0: あ、
1: ジャンプ力、お酒飲んでると、ジャンプが7割ぐらいしか出ないんですよ。
0: 私の場合は
1: 高さが、
0: あ、やめるとやっぱりパン、
1: ちょっとスパンと飛べるので、やっぱりね、こう季節の、でもお酒でね、季節の移ろいを感じる人もいますからね、
0: お花見とかね、お月見とか、
1: 熱感がうまくできたみたいな、ね、
0: ね、
1: 皆さんの体調に合わせてね。私もたまにやっぱ夏ビール飲むと美味しいなとかあります。
0: たまにがまた、
1: ほんとたまにが向いてるようになりました。
0: じゃこちら行きます、うん、栃木県にお住まい、ホットミルクさん。私のターニングポイントは夫と出会ったこと。
1: 素敵。
0: 高校1年の時、同じクラスで出席番号が前後でした。人見知りだった私に、彼は毎日気さくに声をかけてくれて、少しずつ心を開くことができました。そのおかげで周りとも打ち解け、現在も付き合いが続く友人もできました。じゃ性格が変わっちゃったということですかね。
1: すごい。
0: 夫のおかげで今もこんなに幸せな日々を過ごせています。
1: 少女漫画なような、
0: ね、素敵。30歳のミルクさん、ありがとうございます。

0: 埼玉県にお住まいのアクアホワイトさんから、はい、私が小学6年生の時に母についていた園芸店で見かけたミニ観葉植物にまるで一目惚れのような感情を抱き、おねだりして買ってもらったのが園芸の世界に進んだターニングポイントでした。その植物はまるで霧のような繊細な葉を広げ、幻想的な雰囲気をまとっていたのですが、うん、名前を知ってびっくり、実は野菜として食べられているアスパラガスでした。アスパラガスに一目惚れした私なのでした。どんな綺麗な花なんだろう。
1: 見たことないですね。
0: 葉っぱがファーって、私アスパラガス狩りに行ったことあるんですけど、うん、その葉っぱだったんだっけな。
1: 花はどのタイミングで咲くんですか ね。その先なのか、
0: あのアスパラガスの先のひょしゃしゃしゃしゃちゃってしてんのが、
1: うん、あれが花になっ、ね、
0: 花だったところですかね。
1: 花だったのか、
0: 後に咲くのかな、
1: どっちだろう
0: ね。あの花と、はい、なんて軸茎がほぼ同じってことですかね、は
1: い、
0: この
1: 農業されてる皆さんちょっとスタジオの私たちに教えてください。
0: なんかこう、うん、鍛えるとムキムキになって首と顔が一体化するじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あんな感じなのかなアスパラ
1: 人に例えるとね。でもちょっとアスパラどのタイミングでね私たちは食べてるのか、
0: ね、
1: 気になるんでちょっと教えてください。
0: 何な
1: の、あ、山猫健さん早い、霞草みたいな花が咲くんだよと、可愛い可憐な花なんですね。
0: 多分ちょぼちょぼっとこ
1: う。そうなんだ。ちょっとじゃ注意して今度 ね見てみたい。
0: 気になります。
1: なかなか町にはないから。
0: そうですね。でも確かにそしたら観葉植物って思っちゃうかもな。
1: ねえ。じゃこちら行きます。熊本県の竹間のカラスさん、ありがとうございます。ターニングポイントは今から50年近く前の高校2年生の春から自転車通学からバイク通学に変わった時です。バイクで通ってたんですね。必要に迫られて乗り始めたバイク通学ですが、その魅力にはまってしまいました、その年の夏休み野宿をしながら九州一周、卒業した後も 250cc のバイクで旅をするようになりました。今はバイクには乗っていませんが、110cc のバイクを購入予定で今から楽しみですと。バイク通学高校に
0: かっこいいな。
1: かっこいいですね。でそれでバイクいいなと思って九州一周野宿、
0: 通学がきっかけって面白いですね。でも
1: 面白いですね。
0: 必要になんかバイクが好きでじゃないんだな、うん、
1: ちょっと遠方だから特別に許可を得て、うんうん、多分教習も受けて、あなたはバイク通学 OK って多分ね。
0: ちょっと電動自転車じゃ厳しいなっていう距離なんでしょうね。
1: まあ遠いっていうことなんじゃないかな。今でもまあ電動の自転車もありますからね、選択肢としてはそれもあるのかもしれませんけど、
0: 私もちょっと一回トゥクトゥク買おうかなって悩んだ時期が。
1: トゥクトゥクを自家用に？
0: そうそう。
1: 誰か乗っけるってことですか？横にタンデムじゃなくて、
0: はい、幼稚園の送り迎えにどうかなって一生思った時があったんですけど、
1: 周りの保護者からトゥクトゥクって呼ばれますよ。
0: そう、あだ名がトゥクトゥクになるなんて。なっちゃう、うん、あだ名が小籠包の桜子さんも気になりながら、
1: 桜子さん、はい、今頃くしゃみしてますよじゃあリクエストいきましょうかね。
0: はい、
1: ネムさん
0: リクエストいただいております、はい、うん、埼玉県お住まいのカナンのお花団子虫さんから、
1: はい、
0: あやかのみんな空の下をリクエストします、
1: はい、
0: この曲の素敵なところは空の上かっこ天国にいて会えない人ではなく、今あるつながりを大事にして怖くない、一人じゃないよ、みんな空の下にいるよと語りかけてくれるところです、
1: はい、
0: 友人が辛い時決まって亡くなった母に会いたいというのですが、空の下には私もいるよの気持ちを込めてこの曲をリクエストお願いします。
1: 素敵なメッセージ、
0: なんて素敵なんだ、ね、この曲には花壇のお花団子虫さんの、うん、あ、おじゃ、花壇のお団子虫さんだった。
1: ずいぶんイメージ違いますよもう一回言いましょう。
0: しました、は
1: い、
0: 花壇のお団子虫さんの他に、はい、習志野のもっちゃんさんからもいただきました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 彩香でみんな空の下。

0: きいただきました。花壇のお団子虫さん、
1: リクエスト
0: ありがとうございました。
1: じゃあ皆さんからのターニングポイント、今日はあの人生ここで大きく変わりましたっていうメッセージをご紹介しています。じゃあネムさん行きましょう。
0: はい、愛知県にお住まいのエミリーさんから、ネムさん高山さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の食のターニングポイント、55歳で和菓子が食べられるようになり好きになりました。特にあんこが苦手だったのですが、ふと目に入ったくずまんじゅうを食べたところ美味しく感動し、年を取ると味覚が変わる体験をできました。余談で還暦でワインも好きになったので、人生何があるかわからないものですね。
1: 本当ですね。これまで苦手だったものが大好きなものに変わっていく、ありますよね。さ
0: あでも絶対今後来るだろうな。あ、ある。
1: 何？
0: 私ちっちゃい時、はい、モンブランがあんまり好きじゃなかったんですよ。
1: 栗のモンブランね。
0: そう、はい、あのケーキでどれにするって言われた時に、絶対いちごのショートケーキを選んでたんですけど、最近はモンブランを、はい、選ぶようになって、
1: まずはモンブラン。
0: なんかお姉ちゃんがモンブランが好きで、はい、なんかすごいこれ好きなんだみたいな感じで。
1: これお姉さんの真似ですか？
0: いや私幼少期の。
1: あ、幼少期の私、ごめんなさい、
0: は
1: い、
0: なんかやっぱお姉ちゃんは違うなと思ってたんですけど、やっぱちょっと姉が8歳ぐらい上なんで、ちょっと味覚が大人で、ちょっと洋酒が効いてるみたいなとかもまだ理解できてなかったんですけど、今やっぱモンブランとコーヒーよねという30代後半になる。
1: 今の
0: 私です。
1: 進化を感じました。役作り。
0: そう。あ、女優。
1: 女優。5文字以上言ってましたよ。今。5文字以上言ってましたよ。
0: 思いついたことを言うだけで。
1: あ、それは大丈夫。はい、熊本県のじゃあ、誓いの青空さん。
0: はい。
1: 外科医を目指していた、あのお医者さんですね、はい、外科医を目指していたんですが、とても手先が不器用で、今もそうなんですが、スパゲティをくるくると丸めることもできません。あのフォークを使ってってことかな。決定的なのは中学の時、隣の女子の鼻血を見て気が遠くなってしまったこと。
0: あらま、
1: 血液が苦手ってことですかね。それで外科医への道は諦めました、現在普通のサラリーマンです。
0: 逆になんで外科医を目指して
1: た、そっちが気になりますけどね。
0: ブラックジャ

0: 読んでた、ね、漫画
1: の影響かもしれませんけど、
0: ね、お家柄とかいろいろありそうな。
1: じゃあ皆さんから
0: の玉結びができないとやっぱできないですよね、外科医。
1: まずそうですね、そういうお医者さんにはかかりたくないですね
0: だちょっと玉結びがちょっと距離が出ちゃうんですけど、
1: じゃあお医者さんはひょっとしたら向いてないかもしれ
0: ません。諦めます。
1: さあねむさんチャレンジの時間がやってきました。どうします？
0: いや行こうかな。でも朝カレー食べちゃったよ。
1: じゃあカレー以外行きますかね、
0: はい、
1: じゃあ報告お待ちしてます。いってらっしゃい。じゃあ音楽行きましょう。大原康人セクステットの演奏で、インクラウド、インクラウド、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題、最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から堀信弘アナウンサーです。堀さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌は午前中雨が降っていたんですけども、今は止んで空を見ますと、ところどころ雲の隙間から青空が覗いています。はい、北海道内この後夕方頃までは曇りや雨の降るところが多い見込みです。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 高校生に林業に親しみを持ってもらおうと、尻部市のニセコ町で地元産の木材を使って建てられた蒸留所の見学会が開かれました。ニセコ町の蒸留所を訪れたのはニセコ高校の2年生およそ40人で、見学会は担い手確保が課題となっている林業について知ってもらおうと、尻部市総合振興局などが開きました。ウイスキーやジンを製造するこの蒸留所では、建物に尻部市産の木材が多く使われていて、生徒たちははじめに製品の製造工程などについて担当者から説明を受けました。この後、ウイスキーを熟成させるための樽およそ350個が並んだ貯蔵庫を見学し、担当者は木材で貯蔵庫を作ることでウイスキーの香りが豊かになると説明していました。生徒の一人は、林業に携わる人たちはすごいなと改めて感じましたし、地元のニセコ町の新たな魅力を感じ

0: ましたと話していました。道が2023年度に行った調査によりますと、道内の林業従事者は4180人で、50年ほど前と比較するとおよそ10分の1に減っているということです。尻部市総合振興局林務課の松野翼林務係長は、機械やドローンでの作業も増えてきているので、林業に興味を持ってもらえると嬉しいですと話していました。札幌からは以上です。
1: はい、堀アナウンサーでした。次は東北仙台です。酒井義彦アナウンサーです。酒井さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、よろしくお願いします。します。仙台市は今朝から曇り空が広がっています。だいぶ気温が落ち着いてきまして、今日の気温は仙台市結束のため、お伝えすることができないんですけれども、はい、外を歩いているとだいぶ半袖よりも長袖の人の割合が増えたなと感じます。今日は青森のニュースをお伝えします。
1: お願いします。
2: 昨日突風が発生した青森県五所川原市では、建物に加え車20台余りでも被害が確認されたということで、気象台は今日現地で調査を始めました。昨日午後、五所川原市脇本で建物の屋根や外壁の一部が飛ばされて車や他の建物に直撃するなどの被害が相次ぎ、市によりますとこれまでに建物11棟、車21台で被害が確認されています。一夜明けた今日、現地では飛ばされたとみられる屋根や外壁の一部などが散乱していて、住民などが後片付けの作業に追われていました。青森地方気象台は職員6人を気象庁機動調査班として現地に派遣し、午前10時頃から調査を始めました。調査班の職員は初めに車の窓ガラスが割れるなどの被害が出た特別養護老人ホームを訪れ、職員から当時の様子を聞き取ったり被害の状況を確認したりしていました。青森地方気象台の三上浩二次長は、狭い範囲で集中的に被害が発生した、現象の種類についてはこれから被害状況などを詳しく調べた上で総合的に判断すると話していました。気象台は調査の結果がまとまり次第内容を公表することにしています。以上、仙台でした。
1: 酒井アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオから原田博和アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
1: あれ、マスク、
3: ちょっとね、さっきほら高山さんも話してましたが、ちょっと咳が出ます。
1: 大丈夫ですか？
3: 念のためマスクをして。
1: 声は変わらず素敵なんですけども外は冷たい雨ですね。
3: そうなんですよ、気温も低くてね、東京さっきも話にありましたが 20.2 度、午前中より気温が下がってきてます、はい、で雨が今日で東京は34日間連続の雨になりまして、ね、はい、ということはですよ、9月は毎日雨が降ったと。
1: そうなりますね、
3: いうことになるんですよね。そろそろ傘を持たずに出かけたいところですが、
1: です、はい、
3: 明日も関東南部を中心に時々雨の予報です。
1: 明日も雨なんですね。
3: そうなんです、はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 台風25号の影響で休校していた千葉県長柄町の小学校は、通学路などが被災して安全が確保できないとして、今日からオンラインを活用して授業を再開しました。長柄町にある長柄小学校では、台風25号の影響で通学路や学校のグラウンドなどに土砂が流れ込み、安全が確保できないとして先週から休校が続いていました。通学路や学校の敷地内での復旧作業が終わっていないため、小学校では児童を登校させず、今日からオンラインを活用して授業を再開しました。国語の授業が行われていた4年生の教室では、先生がパソコンを使って教科書を画面に共有したり黒板を写したりしながら授業を進めていました。この中で、黒板が見えますかと先生が呼びかけると、画面の向こうにいる児童からは見えますなどと元気な声が返ってきていました。この学校の全校児童は90人で、全てのクラスでオンラインで授業を進めていますが、停電の影響を受けている家庭もあるため、紙のプリントを配布するなどして自宅学習を進めてもらう対応も取っているということです。4年生のクラスの担任を務める渡辺幸久教諭は、一日でも早く会えるようになり対面の授業ができるといいと思うと話していました。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサー、お大事になさってください。
3: ありがとうございます。
1: はい、レトリレニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは山崎ゆりキャスターです。山崎さん、こんにちは。
4: はい。

0: こんにちは。東海北陸は広い範囲で雨となっています。ところによって雨足も強まっています。今日はですね、気温があまり上がっていません。現在名古屋市は20度、10月下旬並みで重ね着をしないとひんやりするくらいの気温となっています。ではニュースをお伝えし
1: お
0: ま
1: 願い
0: す。
1: します。
0: いわゆる生活道路の法定速度が今月1日から時速30キロに引き下げられたことを受けて、愛知県一宮市では警察官が合わせて30キロの白米を配って注意を呼びかけました。呼びかけは秋の全国交通安全運動に合わせて行われ、今日一宮市内の JA の直売所には警察官など6人が集まりました。そしていわゆる生活道路の法定速度が今月1日から時速30キロに引き下げられたことを周知しようと、白米を白米と読み替えて、ゆっくり走ろ米と注意を呼びかけながら、ルールをまとめたチラシとともに、1合ずつ小分けにした白米30キロを配っていました。米を受け取った小牧市の70代の女性は、速度を気にして運転していても、前を走る車につられてスピードが出てしまうことがあります。自分も高齢になりましたし、これからも安全運転に気をつけていきたいですと話していました。一宮警察署交通課の畑野雄二課長代理は、速度を落とすことは事故の防止や事故が起きた際の被害軽減につながります。ドライバーの皆さんには制限速度を守って走ってほしいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 山崎キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。近畿地方全域で雨が降っています。大阪市内も朝から弱い雨が降ったり止んだりです。気温はこちらも20度ちょうどです。上着がないと少し肌寒く感じます。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 豊臣秀吉を支えた弟秀長と秀長ゆかりの竹田城に焦点を当てた企画展が兵庫県朝来市で開かれています。天空の城とも呼ばれる竹田城は、現在の朝来市和田山町にあった山城で、かつては豊臣秀長が城代を務め、兵庫県北部などを治める拠点となったことでも知られています。朝来市埋蔵文化財センター古代朝来館で開かれている企画展では、古文書や近年の史跡の調査などで明らかになってきた秀吉、秀長兄弟と但馬地方、そして竹田城との関わりが紹介されています。このうち豊臣家とゆかりがあるとされる菊の花を施した瓦は、竹田城の整備事業に伴う発掘調査で8年前に見つかり、竹田城と豊臣家とのつながりを裏付ける資料として貴重だということです。また竹田城が豊臣兄弟の但馬攻めなどを経て強化されていった変遷が写真やパネルで紹介され、侵入路を狭めて敵を迎え撃ちやすくする縦堀や、山の斜面に人工的に造成された曲輪などの構造を知ることができます。朝来市教育委員会文化財課の大川拓也主任は、石垣が有名な竹田城が豊臣の勢力が増す中でどのように変わっていったのか知ってもらいたいと話しています。この企画展は11月29日まで開かれています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方、広島からは総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。広島市内中心部、昼前まで降っていた雨は止んでいますが、上空にはグレーの雲が広がっています。気象レーダー見てみますと、中国地方は山陽を中心に弱い雨を降らせる雨雲がかかっているところがあります。今日の中国地方は前線や湿った空気の影響でおおむね曇り、夕方まで雨が降る見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 広島市の原爆ドームの近くの施設で、訪れた人が折った折り鶴を積み上げてきた折り鶴の壁がほぼ満杯になり、130万羽を超える鶴を取り出す作業が行われました。原爆ドームの近くにある折り鶴タワーでは、2016年の開業当初から訪れた人に折り鶴を折ってもらい、折り鶴の壁と呼ばれる施設の壁面に積み上げてきました。

0: 開業から10年が経ち、高さ50メートルほどの壁面にはおよそ133万羽の折り鶴が積まれ、ほぼ満杯になっています。このため今日は折り鶴を取り出す作業が初めて行われ、事前に申し込んだ参加者たちが丁寧に取り出していきました。作業は明日にかけて行われ、折り鶴は今後再生紙として活用することなどを検討しているということです。大竹市から家族で参加した40代の男性は、一話一話に込められた思いも感じ、いい経験だった。折り鶴は形が変わっても折った人たちの思いがつながるよう活用してもらいたいと話していました。また施設を運営する会社の坂本真一社長は、折り鶴を折った皆さんの思いが詰まっていると感じた。これからも世界中の人たちに平和を願って鶴を折ってもらえたらと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。今度は四国松山です。掛川正夫キャスターです。掛川さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、松山は朝から雨が降ったり止んだりの天気です。日が差していません。最も雨が降ったのは午後1時から2時で、それでも1時間に 3.5 ミリの雨です。日が差してないために気温が上がらず、松山の気温 21.6 度、四国全体を見ても20度から24度のところが多くなっています。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 全国で毎年1万人を超える新たな患者が確認されている結核について、正しい知識を持ってもらい予防につなげようというキャンペーンが松山市で行われました。このキャンペーンは今月24日から30日までの結核と呼吸器感染症の予防週間に合わせて行われました。キャンペーンでは松山市駅前を通りかかった人に結核について正しく理解してもらうためのリーフレットを配った上で、咳や体のだるさが2週間以上続く場合などは医療機関を受診するよう呼びかけました。また国内の検診機器の整備や結核が流行している国への支援などに使う資金を集める募金活動も行われました。愛媛県総合保健協会によりますと、全国ではおととし1万51人が新たに結核と診断され、1462人が死亡し、愛媛県内でも7人が亡くなったということです。結核予防会愛媛県支部の矢野晋作さんは、結核は早期に発見できれば薬で治る病気なので、咳や微熱が2週間以上続く場合は受診してほしいと呼びかけています。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡からは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
3: こんにちは、はい、福岡市は今日も雲が多いんですが、昼過ぎからは青空が見えています、はい、今は気温が27度台です、うん、空気がひんやりしていたり蒸し暑い時間もあったりして、服装調整が難しい季節です。今日は長崎の話題をお伝えします。
1: お願いします。
3: 長崎県五島市では鷹の仲間の鳥ハチクマが冬を越すために大陸を目指すハチクマの渡りが見られ、大勢の愛好家たちが観察に訪れています。ハチクマは翼を広げた時の大きさが 1.3 メートルほどにもなるタカ科の猛禽類で、繁殖のため春に日本に飛来し、秋には冬を越すために大陸に向けて飛び立ちます。東シナ海に面した五島市玉の浦町の大瀬山の山頂付近は、大陸に向けて飛び立つ際日本での最後の中継地点として知られていて、この時期大陸を目指すハチクマたちの姿を見ることができます。訪れた人たちは上空を旋回しながら飛ぶハチクマの姿を双眼鏡で観察したり写真に収めたりしていました。大阪から来ていた男性は、ここに来たのは2回目です、諦めて帰ろうかとも思っていたのですが、ハチクマが飛ぶ姿を見ることができてよかったですと話していました。また東京から来た70代の男性は、6年ぶりに見に来ましたが壮観です、ハチクマを見るのはこの場所が最高ですと話していました。 大瀬山でのハチクマの渡りは来月上旬まで見ることができそうだということです。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。あなたに合わせて NHK ラジオ、夢見ねむさんとお送りしております。火曜日のまんまるです。お帰りなさい。
4: ただいまです。
1: 今日はチャレンジ
4: 成功。
1: お、そうですか。
4: もう ゆったりと、
1: はい、
4: 2分ぐらいメニュー悩みましたもん。
1: あ、余裕ですね。
4: 余裕になっちゃった。
1: まあ、カレーはほら今朝ね召し上がったから。
4: そうなんですよ。なんで今日は醤油ラーメンをいただきました、はい、もう何も書かずに今投稿しました。
1: 画像をね、
4: はい、
1: ビフォーアフターの2枚ですか。
4: はい、
1: こんなに綺麗に食べましたの写真もじゃあ、はい、ハッシュタグ NHK まんまるでご確認いただいて。
4: ご確認ください、
1: ね、ちょっとなんか青色が良くな
4: る。なんかね、やっぱあったかくなった。やっぱ雨で冷えてたんだなと思いました。
1: 本当、うん、なんかね綺麗に食べますね麺の一本も残ってないですね。
4: そうです、
1: 素晴らしい。ネギも全部すくってる、
4: はい、ね、美味しかったです。
1: じゃあこの後3時台まで、
4: はい、
1: ね、
4: 元気もりもりになりました。
1: よろしくお願いします。じゃあリクエスト、空にちなんだ曲、
4: はい、
1: 新潟県にお住まい香里さんからいただいたリクエストです。空がテーマということで、フジファブリックの茜色の夕日をお願いします。
4: いいですね。
1: この連休北海道に旅行に行きました。その際行きも帰りも夕日のタイミング、
4: うん、
1: ね、じゃあ夕暮れ時だったんですね。帰りは機内から素晴らしい茜色の夕日を見ることもできました。自分の目線の先に太陽があって感動、歌詞に東京の空が出てきますよということです。では新潟県香里さんからのリクエスト、フジファブリック茜色の夕日。

0: さんリクエストありがとうございました。フジファブリック茜色の夕日お届けしました。さあ今日のまんまるメッセージテーマターニングポイントです。
1: はい、福岡県にお住まいのやすしさんから。ねむさん高山さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 私のターニングポイントは外出するときに、白杖、杖、白い杖、はい、杖ね、持つようになったときです、はい、最初は恥ずかしさや戸惑い葛藤がありました、白杖を持っていても車や自転車にぶつかられることもありましたが、はい、自分が視覚障害者であることを周りに知ってもらうため白杖は必要なものなのですね。街中で白杖を持った人を見かけたら優しく見守って必要な時には支援してあげてくださいね。
0: そうしましょう
1: ね。
0: だからまあサインでもあるんですよね、私がまあどういった人ですよっていうのを伝えてるということですね、
1: うちの父もちょっと目が悪くて、持ってもいいんじゃないってお医者さんに多分言われたんですけど、やっぱちょっと葛藤があってできないみたいので、娘からしたら安全のために持ちなよって思うんですけど、ね、いいね、
0: でもちょっとこういうコミュニケーション大事かもしれませんね、
1: ちょっと元気になりますね。
0: 大事なメッセージありがとうございます。東京都のキコおばさんさん、今年の春免許を返納しました。
1: お、立派。
0: 何年も車の運転から遠ざかっていましたが、返納する勇気がなく先延ばししていましたが、思い切って実行、不自由になると思いきや、美術館への割引、メガネを安く作れるなど特典を使って便利に楽しく過ごしております。
1: え、それは返上したらじゃなくて年齢の、
0: まあ、多分返上して、
1: 返上特典、
0: 返上したらじゃああなたは多分これ特典としてっていうことなんじゃないですか。
1: 素晴らしい。
0: 楽しみながら、まだ60代の方なんですけどね、年齢も関係ないん
1: で
0: しょ
1: う
0: ね。
1: 年齢じゃなさそうですね。
0: ね、今日ちょっと私たちが知らないことも ね、
1: いっぱい知れますね。
0: この後3時台もぜひ教えてください。そして3時5分のおやつはちょっと変わった大分の郷土菓子スタジオにご用意いたします。
2: ラジオ DJ ヒロ寺平です。NHK FM の祝日特番ヒロティのポスカードミュージック、次回は10月12日スポーツの日。目まぐるしく変化を遂げる現代、中でもコミュニケーション手段の速さの変化にはなかなかついていけない人も多いのでは。あの頃郵便が往復するのに要したあの時間、そこには想像力がたっぷり含まれていました。この番組はハガキに思い出の一曲を書いてもらい、それを紹介しながら進行。あなたもぜひご参加を。宛先は郵便番号 540-8501 NHK 大阪ヒロティのポストカードミュージック。現代のスピードに疲れた時、スマホ画面の濁流から目を上げ、思い出が刻まれた音楽でゆったりと心の充電を。10月12日午前7時20分から生放送、ラジルラジルで聞き逃し配信もあります。ぜひお聞きください。
3: 2時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。関東地方は本州南岸に停滞する秋雨前線の影響で雨が降ったりやんだりしています。東日本の太平洋側を中心に長雨になっていて、東京の都心では雨を観測した日数が今日で34日連続と2019年の記録を上回り、統計を取り始めてから最も長くなりました。この1ヶ月の雨量も関東南部などでは平年の3倍前後と記録的な多さとなっているところがあります。日照時間も少なく、農作物の管理などに十分注意が必要です。一方、台風26号は勢力は次第に衰えていますが、あさってには伊豆諸島に近づく可能性があり、伊豆諸島では明日以降うねりを伴って波が高くなる見込みです。また台風25号による大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でもあさってにかけて雨が続く見込みです。高波や強風、土砂災害などに十分注意して最新の気象情報を確認するようにしてください。では今出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、北の風のち北東の風、海上では北東の風がやや強く、雨で所により雷を伴うでしょう。

0: 地方北部、北西の風のち南東の風、雨、時々曇りでしょう。伊豆諸島北部は北東の風がのちにやや強く、雨、夕方まで時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波は2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部です。南西の風のち南の風、三宅島では北東の風がやや強く、雨、夕方まで時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南の風、晴れ、夜は曇り、ところにより雨、波は2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆は東の風が後にやや強く、雨で、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。では、午後2時の各地の気温です。各地とも昨日に比べてだいたい2度から5度程度低くなっています。水戸市 21.2 度、宇都宮市 20.7 度、前橋市 21.5 度、熊谷市は 21.1 度、さいたま市が 20.6 度、東京の都心は 20.3 度で昨日に比べて4度低くなっています。銚子市は 21.8 度、千葉市は 20.8 度で昨日に比べて 4.2 度低くなっています。横浜市は20度に届かない 19.9 度で昨日に比べて 5.3 度低くなっています。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は事故の情報が多くなっています。常磐道の上りは三郷料金所付近でトレーラーとトラックの事故のため2車線が規制されています。柏インター付近まで8キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルでトラックの事故のため10キロの渋滞、さらに上りは東京の三鷹付近で4キロ渋滞しています。下りは稲城インター付近でワゴン車の事故の影響で7キロの渋滞です。上信越道の下りは下仁田インター付近で乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の山北バス停付近で大型トラックの事故のため2車線が規制されています。足柄バス停付近まで14キロの渋滞です。さらに上りは綾瀬スマートインター付近で事故のため2キロ渋滞しています。首都高速道路は川口線上りの加賀にトレーラーが故障して止まっているため、東北道の浦和料金所付近まで13キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。
2: 3時の NHK ニュースです。停滞する秋雨前線などの影響で、北日本から西日本で雨が降っています。各地で長雨となっていて、東京の都心では雨を観測した日数が今日で34日連続と、統計開始以来最長となりました。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線などの影響で、北海道から九州にかけての各地で雨が降っています。東日本の太平洋側を中心に長雨になっていて、東京の都心では雨を観測した日数が今日で34日連続と2019年の記録を上回り、統計を取り始めてから最も長くなりました。この1ヶ月の雨量も関東南部などでは平年の3倍前後と記録的な多さとなっているところがあります。一方、台風26号は勢力は次第に衰えていますが、あさってには伊豆諸島に近づく可能性があり、伊豆諸島では明日以降、うねりを伴って波が高くなる見込みです。また、台風25号による大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも、あさってにかけて雨が続く見込みです。斜面が不安定になっているほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。高波や強風、土砂災害などに十分注意し、最新の気象情報を確認するようにしてください。

中部電力の子会社は、おととし4月以降、およそ12億円の電気料金を過大に請求していた問題で、今日経済産業省に対し、原因などをまとめた報告書を提出しました。中部電力のグループ会社の中部電力ミライズは、今月10日、発電の原価の算定ミスによって、おととし4月以降、およそ500万件の契約で電気料金を本来よりも合わせて12億円程度過大に請求していたことを明らかにしました。今日会社が経済産業省に提出した報告書によりますと、原価の算定は親会社の中部電力が行い、おととし1月の時点で中部電力の社内ではミスが認識されていたものの、電気料金への影響は軽微だなどとして是正する対応は取られず、監督官庁への相談なども行われなかったとしています。その上で中部電力には、顧客や社会の視点よりも社内の論理を優先する独自の正当化理論が存在し、誤りを認め正すことができなかった組織の機能不全が本質的な問題だと指摘しています。中部電力はコンプライアンスに関する教育を徹底するなど再発防止策を進めるとともに、過大請求した分は今年12月分の電気料金から順次充当する形で返還するとしています。地域の活性化に向けて、都市部に住む人などが居住地以外に継続的に関わる地域を登録する制度について、藤井総務大臣は、自治体へのアンケートではおよそ7割から参加の意向が示されたと説明しました。地域の活性化に向けて、総務省は都市部に住む人などが週末に地方で過ごすなどして関わりを持つ関係人口を増やすため、居住地以外で継続的に関わる地域を決めるふるさと住民登録制度を今年度中に始めることにしています。これについて藤井総務大臣は閣議の後の記者会見で、今年6月から7月にかけて全国の自治体を対象にアンケートを行ったところ、およそ7割から参加の意向が示されたと説明しました。その上で、制度への関心と期待の高さを改めて認識した一方、事務や財政の負担を懸念する声も寄せられている、簡便な操作が可能なシステムの構築を進めるなど、多くの自治体や国民に利用してもらえる制度となるよう着実に取り組みを進めていくと述べました。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: さあ3時5分を回りましたんで、
1: ゆいゆい
0: 日本全国まんまらの皆様と一緒にいただきますをしておやつでつながる時間でございます。飲み物だけ、お気持ちだけでも OK です。みんなでつながる時間です。じゃあ X で皆さんのお手元のおやつ、
1: はい、
0: チェックしましょう。キロニーコサ
1: ー、
0: 栗まんじゅう。
1: え、これちょっとエモン系じゃないですか。増える話ありましたよね。
0: そうですね、
1: すべ
0: すべ、はい、急に寒くなったので熱い抹茶でいただきます。お抹茶美味しそうですね。
1: でもね、食器も素敵だし、自分で立ててらっしゃいますよね、これね。素敵。
0: じゃあさらに腹ペコ弱虫さん、山形県産みずみずしい秋の味覚。
1: 人が剥いた梨食べたいな、
0: 自分で
1: 剥くんでね、うん、なんか親って果物を剥く仕事なのかなって思う時があります。
0: いつかでもお子さんがね、お母さんつって剥いてくれますよ、ね、
1: はい。
0: しばらくはだって
1: 期待して、
0: うんとちっちゃいからまだね、
1: 期待して。
0: ともえさんです。ストロベリーティー、そして有名メーカーの一口パイ、ね、
1: 美味しいですよね。
0: 写真はもうね、もろに

0: これだけ？
1: あんことクリームも合いそう。
0: 十分甘いと思ってる。じゃあスタジオにご用意したのは、実はねむさん召し上がったことがあるという、
1: はい、
0: 大分の郷土菓子ですね。やせ馬。
1: おいしそう。
0: ね。
1: なんかあのきしめん甘いバージョンみたいな感じですよね。
0: まあ、練った小麦粉、まあ、平らに伸ばしたね。ちょっと極太ではあるんですけどね。
1: おいしそう。
0: たっぷりときな粉、それから砂糖をまぶしていただきますが、これはきな粉と黒蜜のタイプですかね。先週の木曜日、実は大分で私中継をやってたんですが、
1: うんうん、
0: この3時のおやつのコーナー聞いていたら、これあの直前に15分の調理が必要ということに放送本番中に気がつき来週テッチーが紹介しますと松尾アナウンサーに振られたので、
1: やばい、
0: 今日ここで披露となりました
1: ね。
0: はい、
1: ちゃんと茹でていただいて、
0: 番組プロデューサープ
1: ロデューサー直々に茹でて、
0: 調理準備室っていうのが、
1: そう、ね、
0: あの今日の料理の調理をしている部屋まで行ってですね、こっから多分10分ぐらいかかるような場所まで行って、
1: で15分湯がいて、
0: 湯がいてで仕上げもさっきねスタッフが言ってくれました、
1: ね、ありがとうございます。
0: 本当にきしめんですね。太い
1: 手作りですよ。だから ね、
0: これ製麺所が作っているものなので確かな味だと思いますが、それに黒蜜ときな粉をたっぷりと、本当に黄金色のきな粉、
1: おいしそう、
0: 蔵の黒蜜でね、もう大変な騒ぎになっておりますから、じゃあ一本取っていただいて、皆さんもじゃあ、はい、せーのでいただきます。ご唱和してご一緒しましょう。いきます、せーの、
1: いただきます。
0: ねむさんたっぷりつけますね、
1: うん、
0: いただきます。
1: うん、おいしい。
0: いいですね、合うんですね。
1: なんかお味としてはちょっとくず餅的な、
0: うん、そうですね、印象はかなりそれですが、うんうん、小麦粉の麺って合うんですね、きな粉蜜、
1: ね、
0: うん、
1: でもこのきな粉と黒蜜、うん、かけるもの一緒でもこの土台違うだけで印象違いますね、
0: うん、やっぱまったいらな麺が割ときな粉と黒蜜をたっぷりとこう絡ませてくれるので、うんうん、やっぱ印象というとおやつですね。
1: おいしい、
0: ね、わあ、ねむさんさっき、ね、醤油ラーメン食べたばっかりですけど、
1: なんかね、
0: ガンガンいきますね。
1: パッと見伊勢うどんみたいな、この
0: あ、そうね、柔らかいですね。うん、
1: これ小盛りぐらいのラーメンの小盛りに匹敵する麺の量ありますよ、これ。
0: でもいいデザートじゃないですか。
1: 美味しい、
0: ということで、まあ、先週大分に行きましたが、今週の木曜日は鳥取に参ります。鳥取市の道の駅神話の里白うさぎ、鳥取市の道の駅神話の里白うさぎ、あの7月下旬に伺う予定だったんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっと延期となりまして、あの今週というタイミングで伺いますんで、ぜひあの真っ赤な格好をした私に会いに来てください。つなぎのつもりで今週の予告をしてるんですが、ねむさんまだ食べます？
1: いや、やっぱ出されたものは全部食べようかなっていう、そういうことじゃない。
0: じゃあねむさんのリクエスト曲を聴きながら続き食べてください。
1: そうします。
0: 終わらないなと思っちゃって、はい、鳥取の皆さん、今週木曜日です。待ちとります。じゃあ、ねむさんが選んだ空にまつわる曲。
1: はい、中川翔子で空色デイズを選びました。
0: 割と直球ですね。
1: 直球。なんかもう空って言ってて、うん、ちょうどしょこたんと、うん、あの連絡してたんですよ。
0: え？しょこたんと。
1: しょこたんと友達なので、
0: はい、
1: しょこたんってデンジマンっていう戦隊が大好きなんですけど、はいはい、うん、うちの息子が今デンジマン、ウルトラマンがメインなんですけど、
0: はい、
1: デンジマンとゴールドライタンにハマってて、
0: はい、
1: あとゴレンジャーにもハマってて、
0: 戦隊もの多いですね。
1: 趣味が50代の男性なんですよ、2歳なんですけど。まあお父さんが50代の男性だから、
0: まあ、強く影響を受けてる印象もあります
1: が、強く影響を受けてて、はい、息子がデンジマンにハマったから、
0: はいはい、
1: ちょっと仲良くしてあげてっていう、うん、デンジマンの友達全然いないから嬉しいって言ってくれて、
0: ショコタン
1: すごい連絡を取り合ってた時に考えたんで、こちら、はい、
0: ショコタンとつながったことが今日に、ね、
1: 空のね、はい、下でつながっております。
0: じゃあ行きますか、
1: はい、中川翔子で空色デイズ。

0: 中川翔子で空色デイズでした。
1: ニムさんが選んだ一曲、
2: はい、おたげをする手をぐっと押さえて聞いてましたけど
1: 中川翔子さんどうですか人のは。
2: 来てほしい。忙しそうだけどめっちゃ、うん、育児で、
1: ね、
2: ママ友でもあるので、
1: ね、お二人のね双子ちゃんをね今育ててらっしゃる。
2: まだ会ったことないんですよね双子ちゃんには。
1: じゃあまた今度どうって聞いといてください。
2: わかりました。
1: 電話したタイミングで
2: ちょっとベンジマンの連絡の流れで、ね、
1: いいと思います。大分県のマンさん、あ、野生馬給食に出ますと。
2: いいな。おやつ枠で出るんですかね。おかず枠
1: たくさん味噌汁に入れたら団子汁になります。確かに。
2: あ、めっちゃいい
1: ね。
2: ほうとうとかそういうことでもあるのかな。
1: 近い、まあ、本当に平打ちの、ね、うんうんうん、麺ですもんね。美味しかった
2: 美味しかった。
1: なんか少し冷やしても夏場だといいかなっていう感じしましたね。確かに。じゃあ皆さんからのメッセージターニングポイントいきたいと思います。
0: はい、岐阜県にお住まいのネギトロさんから、
1: はい、
0: 小3でやっと逆上がりができ、
1: うん、
0: それがターニングポイントで嫌いな給食も食べられるようになりました。
1: 自信がついたのかな、
0: ね、友達と家に帰ってからもグループ学習したり遊びに行けるようになりました。仲間外れにする女子がいても平気になりました。すごい、いろんなことが
1: 強靭な
0: 肯定する
1: いや、いいですね。
0: 逆上がり一つでやっぱりね人生変わる。
1: そうだから割と自信を持つって大事、
0: ね、そうですよね。まあでも俺逆上がりできるしっていうことですよね。
1: そう、
0: 何でも無視されても
1: 俺無敵じゃないっていうふうに思うんじゃないですか、うん、
0: いやでも逆上がりできるからなどうでもいいかみたいなね

0: っちゃい頃とか気にしなく
1: 気にしなくなる、
0: ね、テストもなんか1回100点取ると自信になるってね、うんうんうん、言いますもんね。兵庫県にお住まい10代のリスナーさんです、
2: はい、
0: ラジオネームにゃんこ日記さん、今日のおやつは酒粕です。私は日本有数の酒どころに生まれ育ちました。小学校の給食で出ていた粕汁は癖が強く、酒粕に苦手意識があったんです。しかし最近になって挑戦してみました。するとまさかの大好物に、うん、酒粕といえば甘酒粕汁が定番ですが、私はそのままトースターで軽く温め、おろし生姜とたっぷりのメープルシロップをかけます。
1: おろし生姜とメープルシロップ、美味しそう。
0: これ聞いたことないんですけど、体が温まって緑茶にも紅茶にも合う美味しさ。これから酒粕の旬、皆さんもぜひ。19歳のにゃんこにきさん、
1: ちょっといける口なのかもしれないですね。いつか
0: 酒粕、粕汁と甘酒はちょっとなと思ったら、やっぱ酒粕をこのトースターで軽く温めて。
1: 我が家もみんな大好きなんですよ、酒粕が。
0: 本当に？
1: で全く一緒で、途中まで、
0: うん、
1: 酒粕をトースターで焼いて、はい、こう真ん中からパカリって、はい、開いてそこに白砂糖をギューってつけます。
0: でもちょっと甘くする
1: って、ね、そうそうそう、うん、でそのままシャクシャク食べるのそれもやってみてください、にゃんこ日記さん。
0: にゃんこ日記さんね、だから裂いて、
1: そう、なんか
0: 砂糖につけ
1: て、ちょっとお揚げに、はい、お揚げ開くみたいな感じでこうグイって開いたら、
0: はい、
1: カサカサじゃないねっちり部分が出てくるから、はい、そこに砂糖がくっつくんですよね。
0: はい、そのま、ちょんってつけて
1: 白砂糖ギュッて、
0: そのお餅みたいな感じですね。
1: そうで、バクッて食べる。そう、
0: まあ、じゃあ
1: うちの姉がめちゃめちゃそうやってましたね。
0: じゃあネムさん、逆にこのおろし生姜とたっぷりメープルシロップ、
1: いや、おろし生姜とたっぷりメープルシロップおしゃれすぎる、絶対やります。
0: ぜひお試しいただきたいと思います、うん、みちさんは、私は酒粕を焼いて食べたことないですが、これ板粕を焼く人は一定数いらっしゃいます。
1: そうそう、それです。
0: これですね。
1: それで、うん、美味しいの、香りもいいしね。
0: まあ、ぜひあなたのじゃあ酒粕活用法もちょっと教えてください。じゃあさらに行きましょう。
1: はい、群馬県にお住まいのミラクルのバーバさん、
0: う
1: ん、
0: はい。
1: 私のターニングポイントは40代になった頃でした、
0: はい。
1: その頃は人生80年と考えていて、後半は攻めでなく守りと思っていました。うん、で、お金の使い方を考えました。
0: うん、
1: 映画、感激、旅行、グルメなど、なるべく形に残らないことにシフト、今でも続いています、はい、人生は今は人生100年時代ですが、とうに50歳を過ぎましたので、同じ思いで暮らしています。
0: うん、なるほど、ね、
1: いいですよね、考え方をね、物を残さないパターン、う
0: ん、いいんじゃないですか。年齢、僕も50過ぎましたけど、なんか割引がどんどんある人生だなと思って、映画館とかね、いや、もう行く道ですよ。
1: そうなんですけど、うん、今30代って一番何の割引もないんですよ。
0: 私もその時ありましたから全然ないよと思ってましたけど
1: 私だって、はい、もう姪っ子が学割でタピオカ買ってんのいいなと思って見てますもん、はい、
0: そか、学割と、
1: そう、
0: その
1: 学割と
0: シニア割の間、
1: シニア割の狭間なんですよ。
0: うわ、これなんか小説になりそうです
1: ね。
0: 学割とシニア割の間、
1: アンダー39とかで感激が安くなったり、オペラとか、
0: そう、ジーンズシートとかね、
1: なったりするんでしょうね。
0: あります、あります、
1: はい、今39なんで、もう今年が勝負、今年とか、まあ自分の次の誕生日までが勝負。
0: あ、でもほら、体力つけるとか、まあ、なんかお金をちょっとね、コツコツ貯めるとか、いろいろ今の時期しかできないこともきっとありますよ。
1: そうですね、
0: あ、
1: 今ね、
0: はい、
1: 今私はサプリがすごい効く年だと思って元気だったのと、まあ、うん、
0: はい、
1: ちょっと疲れてるののちょうどいい時期、う
0: ん、あ、
1: 効き目検証にすごい、
0: いろいろだから、まあ、ね、ほら40、50とい
1: ろんな
0: 10年単位でいろいろ
1: 楽しさがありますね。
0: そう、なんかバージョンアップしていく、変えていくっていうのは大事かなと思います、はい、じゃあリクエスト言っていいですか。
1: どうぞ
0: 行きましょう。
1: いいですね。
0: 神奈川県にお住まいのカラスフリさんからいただきました、空にまつわる曲、好きな曲、望遠鏡で覗く行動が未来に探求というところが夢があって大好きですという、うんうん、そんな曲ですね。ではカラスフリさんからのリクエスト、バンプオブチキン天体観測。

0: 花すりさん、リクエストありがとうございました。バンプオブチキン、天体観測でした。じゃあネムさん、
1: はい、
0: ターニングポイント。
1: 鳥取県にお住まいの若葉さん。私のターニングポイントは結婚ですね。見たこともなかった乳牛の乳搾りやお世話をすることになる人生が待っていようとは。今では息子が一人になっても酪農を続けるというので定年はなくなり一生現役に。でも継いでくれる、
0: ねえ、嬉しいですね、頼もしい後継者がいて、うん、まあこれも運命というかね。
1: ねえ、牛さんとともに。
0: ねえ、でもね、ファンの皆さんも多いですから、
1: うん、
0: ね、あなたが搾る牛乳が好きって言われたら疲れも吹き飛ぶと思います。若葉さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、この後皆さんからのメッセージ、ターニングポイントリクエストは空でお待ちしております。では音楽をお届けしましょう。村松健の演奏でムーンライトレディ、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。夢見ねむさんとお送りしています。火曜日のまんまるです。愛知県の猫のうさぎさんから、ねむさん、
1: はい、
0: 僕は40代ですがレンジマン僕も好きですよ。
1: お、
0: 特に敵のベーダー一族のボスのヘドリアン女王が大好きですと。
1: 綺麗ですよね、ヘドリアン女王、はい、私もなんか付き合って見てるうちにハマっちゃって、はい、めちゃめちゃ楽しんで見てます、ね。お風呂入るとき絶対レンジマンの曲かけないと入んないんですよ、息子が。
0: 主題歌ですか。
1: 主題歌
0: 歌ってるんですか。一緒に
1: 一緒に、
0: はい、
1: 歌ってます。
0: どんな感じで。
1: レンジマンデン、
0: かわいい。
1: チャイニーキラメク
0: レンジ
1: メカーテンジマン、
0: いいですね、はい、なんかあったかいファミリーの様子がよくわかります、メッセージもありがとうございます。じゃあ、ターニングポイントいきましょうか。
1: はい、お、いっぱいありますよ、うん、東京都にお住まいのボンゴさんから、
0: おい、
1: ゆめみねむさん、高山アナ、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私のターニングポイントは小学6年の新学期です、うん、学級委員を決めることになったのですが誰も立候補しません、うん、もし自分が手を挙げていたら学級委員だ。しかしそんな勇気はなく、はい、無難に優等生の男女が選ばれました。もしあの時学級委員になっていたらもっと積極的な学生生活を送っていたのかなとちょっぴり後悔。お二人は学級委員や生徒会長の経験はありますか。
0: ねむさんどうですか。
1: 私は小学校ずっと全部学級委員、そして生徒会もやっていました。あ、ぽいでしょ。
0: 私も生徒会長でした。
1: やはり
0: あ、
1: ね、
0: 私はでも誰もやる人がいないんでっていう形でした。選挙やったわけじゃないんで。
1: そうなんです、私はあの小学校は全部やって、はい、中学も全部やったんですけど、
0: すごいですね、
1: はい、逆にそのターニングポイントとして、うん、高校

0: 時に、はい、インフルエンザで学級委員決める日に行けなかったんですよ、
1: はい、
0: それでならなかったら、うん、そこから優等生でいなくても良いという気になって、
1: はい、
0: もうグレてはないんですけど、はい、別にいっかみたいな適当になりました。
1: あ、ネムさんのじゃあターニングポイント
0: は、ね、学級委員にならなくなった瞬間すごい肩の荷が下りて楽に決めるようになりました。
1: ターニングポイントいっぱいあるとおっしゃってましたが、うん、その一つが
0: ありましたね、
1: うん、インフルエンザになってじゃあちょっとなんか良かったってことですか。
0: そう、なんかその時はすごく、うん、なんか
1: ずっと
0: 全部やりたかったと思ってたんですけど、うん、あれ学級委員じゃないって超楽、
1: 解放された、
0: クラスメイトみたいな
1: 両方知ってるから
0: すごい良かった、
1: 両方の良さがね分かるという、うんうん、ネムさんのじゃあターニングポイントでしたが、
0: ありましたね、
1: じゃこちらいきます。新潟県にお住まいバリバリ関節さん、心配ですね、
0: うん、心配、
1: はい、ターニングポイントは30年前の俺です。夜泣きに耐えて寝不足で子育て頑張っているけどそれでいいんだぞ、30年後にとんでもなく愛おしい孫娘に会えるぞ、
0: わー、
1: 15年後の反抗期も耐えろよって
0: 刻みますね、15、30とね、
1: 昔のじゃあね父としてデビューした子
0: も反抗期、
1: あ、まあ、大丈夫でしょう、うん、
0: なんか寮とかに行ってもらおう、
1: やめましょう
0: よお互い仲良くしたいから、
1: でも、まあ、なんか親をやっぱり乗り越えるっていう、うんうん、健全な成長の、
0: そうですよね、
1: 一つの過程とも言われてるんで、
0: 反抗期って言ってねってお願いしとこ、
1: あ、反抗期入りま す,
0: 入ります、あ、了解ですって
1: 宣言して、
0: はい、私もうちょっと更年期に入りますから
1: 入れてきますね、
0: 合致していきましょう、ね、最悪の状態になるけど、はい、茨城県にお住まいの茨城の森さん、
1: はい、
0: 金曜日にデイサービスへ通ってます、うん、最初は気が進まなかったカラオケが認知症予防にいいと聞いたのがターニングポイントになりました、
1: はい、
0: 今は自ら進んで歌ってます、割合好評です。いいですね。
1: やっぱり一定数ね、苦手食べ物もそうですけど、うんうんうん、ちょっと私向いてないかもと思うものをやってみたらハマっちゃうっていうパターンあるんですね。
0: なんかカラオケノートとか作ったりね、今回は何点だったとか。
1: あ、

0: うかそうか、ちゃんと分析をしたり、
1: いいですね、
0: 目標を持ったりね、
1: 楽しいですね、
0: いいですね、
1: お披露目できるのも良さそうですね。
0: じゃあこちら行きますか。北海道にお住まい、ラジオネームそこに板前さん、
1: はい、
0: そこに板前というのがいいですかね、板前さん、
1: 板前であり、
0: 板前
1: いる存在もしているということですかね。
0: ターニングポイント、それは私が高校生の頃です、
1: はい、
0: NHK で生きのいいやつ、あ、これ見てた、1987年、小林薫さん、金山和彦さん、主演の寿司屋を舞台にしたドラマやってましたね、はい、それに感化され卒業後に寿司屋さんに入り、
1: かっこいい、
0: あれから40年、かなり遅くなりましたが念願の自分の店を去年持つことができました。
1: おめでとうございます。
0: 間もなく1年、そこに板前さん、ね、
1: 素晴らしい、
0: ドラマが引き金というかね、きっかけで
1: 自分のお店持つってすごくないですか。
0: いや、だから独立されて、
1: ね、
0: まあ、これからが勝負、
1: うわ、
0: なんでしょうね、生きのいいやつ、私は見てました、夜の確かドラマでしたね。いや、ありがとうございます。美味しいお寿司、北海道ですからネタ抜群だと思いますんで、腕を振るってください。じゃあ今日最後の一曲です。
1: はい、山口県にお住まいのキララさん、
0: はい、
1: まんまるの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: リクエストテーマは空、
0: はい、
1: スマップの夜空の向こうをリクエストします、
0: うん、
1: ということでこの曲はキララさんの他に有香さん、清子さん、ヨネさん、北斗と小豆と隼人のパパさんなどたくさんの方からリクエストいただきました。
0: 集まりましたね、ありがとうございます。
1: 集まりました、うん、それでは聴いてください、
0: はい、
1: スマップで夜空の向こう。

0: お聞きの NHK AM、 この後4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド、こんにちはワイド、
1: こんにちはワイド、
0: 秋鹿アナウンサーです。
1: どうも
0: お願いします。
1: 今日もまんまる楽しく聞かせていただきました。
0: ありがとうございます。
1: 私モンブランが大好きで、
2: あら、
1: 生徒会長経験者で、
2: あら、はい、
1: デンジマンならヘドリアン女王が大好きなの。
2: あらあれあれ、
0: なんだ
2: リスナー代表の方だ、
1: ね、もうネムさんに共感しまくりな要は
2: 友達になってください。
1: 今日の関西ラジオワイドなんですけれども、はい、4時台前半市町村だよりでは大阪府阪南市と電話を結びまして、うん、ヤグラパレードと秋祭りについてご紹介します。
0: はい、
1: 秋の大阪の祭りといえばだんじりっていうイメージがあるんですが、ね、はい、まあ、近くの阪南市はですね、だんじりではなくてちょっと違うやぐらのお祭りがあるそうなんですね。まあ、どんなものなのか、うん、電話で伺っていきたいと思います。
0: はい、
1: で今日なんですけれども、うん、5時台なんですけれどもね、はい、この番組を以前担当していたアナウンサーが今外でぼーっと立っておりましてですね、で、あの防災の話題をなんか神戸からわざわざ大阪まで来てやるってんで、
0: いいじゃない、
1: 来ております。
0: 電話が良かったかい。
1: でダジャレを言うのは誰じゃみたいな顔しておりますので、はい、もしよろしければ今日5時台も聞き逃しで後でお楽しみいただければと思います。
0: ね、は
1: い、
0: じゃあ4時10分からよろしくお願いします。
1: はい、
0: 秋鹿アナウンサーでした。日本列島夕方ラジオ、その後の5時台は横浜から浜明、今日はジャズライブスペシャルということで生演奏をお楽しみください。この後も NHK ラジオとともにお過ごしいただきたいと思います。さあ今日ね、北海道のラジオネームニセコの冬眠しない熊さんからいただきました。あのアスパラについて、北海道の純です。アスパラはニュキニュキ生えてきたものを食べます。あの太いのは茎、
2: うんうん、
0: でその茎を取らずに伸ばしておくと枝を広げて線香花火のような細い細い葉っぱ、これ正式に言うと擬葉で葉っぱではなくて枝なんですが、これが出ます。で花は薄い黄色だったり白だったり小さな花が咲きます。花が終わるとグリーンピースのような丸い実をつけます。
2: 面白い。
0: その実が赤くなってその中にある種を植えるとまた小さなアスパラが生まれてくるという、命の循環を教えて、
2: ありがとうございます。より気になりました。
0: だ、ね、
2: 丸い種は食べれるのか、
0: 花見てみたいですね。
2: 見てみたい、
0: まね、丸い実もちょっと気になります。
2: 実もアスパラの味するんじゃないかな、
0: ね、教えてくださりありがとうございました。さあまんまるそろそろお開きの時間です。明日は水曜日、水野優子さんとお送りいたします。インタビュー人の輪、お客様ウイスキー評論家の土屋守さん、
2: うん、
0: 日本のウイスキーの歴史の変遷をたどりながらジャパニーズウイスキーの新しい波、こちらにも注目したいと思います。メッセージテーマ、秋の夜長に、秋の夜長に、うん、あなたが楽しみ実践していることをぜひ教えてください。 M さんは？
2: もう今はもう本当動画視聴
0: 季節問わずじゃなくて夜は長いですからね。
2: 長いからね。
0: リクエストは空でお待ちしております。それからファックスでいただきました、神奈川県のふさこさん84歳と書いてあります。私のチャーミングポイントは声ですと。
2: かわいい。
0: ターニングポイントはチャーミングポイントにちょっと聞こえちゃったみたいで、あのふさこさんのチャーミングポイントは声だそうです。
2: 素敵。
0: それから今日はね、ターニングポイントで茨城の3013、宮城のドクタージエンドマンさん、石川の陸の精打ちさん、福岡のジョグジーさんさん、愛媛のマグロ川さんさん、大阪の雨男五段さんさん、それから北海道の水飴さん、千葉県チーノさん、宮城のアビラのレインさん、他大勢の皆さんから頂戴しました。たくさんのメッセージありがとうございました。ネムさん次回ちょっぴり遠いんですよね。
2: そうなんです、はい、ちょっと11月10日にやってまいります。
0: 再来月また、
2: はい、ちょっと10月はいませんが皆さんもね、ちゃんとね、いっぱいご飯食べてください。
0: お互い元気にね、はい、火曜日のまんまるここまでのお相手は
2: 夢見ねむと
0: アナウンサー高山哲也でした。この後も心

0: まるにお過ごしください。今日も最後まで
1: ありがとうございました。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では南の風、風力2、天気、晴れ、気圧、1013ヘクトパスカル、気温、31度。那覇では、西北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南大東島では、西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。名瀬では、北西の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、29度。鹿児島では、北北東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、25度。福江では、東北東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、27度。伊豆原では、南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、26度。足摺岬では、北北東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、27度。室戸岬では、東北東の風、風力6、雨、11ヘクトパスカル、22度。松山では、南の風、風力1、雨、13ヘクトパスカル、22度。浜田では、北東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、24度。西郷では、東北東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、23度。大阪では、北北東の風、風力2、にわか雨、14ヘクトパスカル、20度。潮の岬では、北東の風、風力4、雨、11ヘクトパスカル、21度。八丈島では、南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。大島では、北東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、21度。御前崎では、北東の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、22度。銚子では、南南東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、21度。前橋では、北西の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、22度。小名浜では、北西の風、風力1、雨、12ヘクトパスカル、21度。輪島では、北北西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、21度。相川では、北西の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、22度。仙台は入電がありません。宮古では、南南東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、20度。秋田では、西北西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、22度。函館では、西北西の風、風力5、曇り、09ヘクトパスカル、19度。浦河では、西北西の風、風力4、雨、06ヘクトパスカル、18度。

根室では、西南西の風、風力5、晴れ、999ヘクトパスカル、24度。稚内では、北北西の風、風力5、曇り、03ヘクトパスカル、17度。ポロナイスクでは、北北西の風、風力5、にわか雨、999ヘクトパスカル、14度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力4、雨、08ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは、北北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、16度。ルドナヤプリスタニでは、西南西の風、風力2、快晴、10ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは、西南西の風、風力2、快晴、15ヘクトパスカル、18度。ソウルでは、北北西の風、風力1、快晴、14ヘクトパスカル、25度。ウルルン島では、東北東の風、風力3、快晴、16ヘクトパスカル、23度。釜山では、東北東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、22度。モッポでは、東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。チェジュ島では、北北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。台北では、北西の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、34度。広春では、北西の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、31度。長春では、南南西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、20度。北京では、北北西の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、24度。大連では、南南西の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、23度。青島では、南の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、25度。上海では、東の風、風力3、天気不明、気圧不明、24度。武漢では、北東の風、風力1、天気不明、14ヘクトパスカル、21度。アモイでは、南西の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、32度。香港では、南西の風、風力3、快晴、14ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、快晴、14ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西北西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、31度。父島では、南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、東北東の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所。

東シナ海の北緯32度、東経127度では、北の風、風力3、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯31度、東経128度では、北北東の風、風力5、晴れ、1012ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯16度、東経131度では、北の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経133度では、西南西の風、風力5、曇り、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経135度では、南西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯26度、東経135度では、南南西の風、風力6、曇り、11ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経138度では、西北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル。三陸沖の北緯39度、東経147度では、西南西の風、風力3、曇り、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の南の北緯28度40分、東経134度20分には990ヘクトパスカルの台風第26号があって、北北東へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心の南東側55キロ以内と北西側35キロ以内では、風速25メートル以上の暴風、また中心の南東側220キロ以内と北西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第26号の中心は 70% の確率で、12時間後の30日午前0時には、日本の南の北緯29度30分、東経136度35分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の30日、正午には、日本の南の北緯30度40分、東経138度25分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は23メートルになる見込みです。オホーツク海の北緯50度、東経148度には990ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へゆっくり進んでいます。中心から閉塞前線が北緯50度、東経153度を通って北緯48度、東経155度に達し、ここから温暖前線が北緯46度、東経159度を通って北緯44度、東経161度に伸び、寒冷前線が北緯44度、東経154度、北緯42度、東経151度を通って北緯39度、東経147度に達しています。中心の東側2400キロ以内と西側750キロ以内では、今後24時間以内は

0: 15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯44度、東経146度、47度、152度、53度、159度、57度、164度、52度、180度、50度、180度、42度、173度、39度、165度、41度、150度、および元の北緯44度、東経146度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。バイカル湖の東の北緯54度、東経115度には1002ヘクトパスカルの低気圧があってほとんど停滞しています。中国東北区の北緯43度東経122度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって東へ30キロで進んでいます。トラック諸島の北緯15度東経155度には1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があってほとんど停滞しています。河北の北緯34度東経109度には1016ヘクトパスカルの高気圧があってほとんど停滞しています。黄海の北緯35度東経122度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって南へゆっくり移動しています。日本海の北緯40度東経131度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって東南東へゆっくり移動しています。日本のはるか東の北緯32度、東経157度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯44度、東経178度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。北緯28度、東経115度から停滞前線が、北緯30度、東経119度、北緯29度、東経125度、北緯31度、東経130度、北緯33度、東経134度、北緯35度、東経142度、北緯37度、東経150度、北緯39度、東経155度、北緯41度、東経160度、北緯39度、東経163度を通って、北緯37度、東経164度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯36度、東経142度、33度、129度、30度、127度、25度、136度、32度、141度、40度、162度、54度、157度、55度、144度、43度、137度を通って、元の北緯36度、東経142度に戻っています。 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線などの影響で、東日本の太平洋側を中心に長雨になっていて、東京の都心では雨を観測した日数が今日で34日連続と2019年の記録を上回り、統計を取り始めてから最も長くなりました。また、台風26号は伊豆諸島に近づく見込みで、今後の情報にも注意が必要です。この1ヶ月の雨量も関東南部などでは平年の3倍前後と記録的な多さとなっているところがあります。環境省は強い毒性を持ち要緊急対処特定外来生物に指定されているヒアリの国内での確認事例が今年度すでに過去最多になったことを明らかにしました。ヒアリは強い毒性を持つ南米原産の赤茶色をしたアリで、日本では2017年に兵庫県で初めて確認され、見つけた場合には緊急に対処する必要がある要緊急対処特定外来生物に指定されています。環境省は今年度、ヒアリの国内での確認事例は38件と、すでに過去最多になったことを明らかにしました。またヒアリとその仲間の赤カミアリなどを合わせたヒアリ類の確認事例も昨日までに61件で過去最多だった昨年度の60件をすでに超えているということです。笹川環境大臣は今日の閣議の後の記者会見で、残念ながら過去最多を更新したということなので、引き続き港湾関係の調査と水際対策を続けていかなければならないと述べた上で、新しい技術を使って監視体制を強化できないか検討していく方針を明らかにしました。ヒアリ類はこれまでに国内で4種が確認されていますが、このうち黄金ヒアリは今月14日、神戸市の神戸港で初めて見つかり、環境省などが集中的な防除を行っています。今月20日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は、前の週と比べておよそ 1.5 倍に増えました。厚生労働省は、マスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。厚生労働省によりますと、

1人で前の週から 2.94 人増えています。都道府県別に見ますと、沖縄県で 26.27 人、東京都で 15.21 人、愛知県で 15.12 人、神奈川県で 14.71 人、千葉県で 14.36 人などとなっていて、44の都道府県で前の週から増加しています。今シーズンのインフルエンザは8月中から全国的な流行に入る異例の速さとなっています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が上昇したことを背景に、幅広い銘柄に売り注文が出て株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終わり値は昨日と比べて396円35銭安い 65,481 円27銭。東証株価指数トピックスは 70.87 下がって 4041.13。 1日の出来高は24億4155万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より19銭円安ドル高の1ドル157円41銭から43銭となっています。また、ユーロに対しては10銭円高ユーロ安の1ユーロ178円85銭から86銭となっています。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。

0: イド。
1: こんにちは、ワイド。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 大阪グッと気温が下がりましたね。
1: はい、最高です。私は
0: さあ気分が最高ね。
1: 気分がね、はい、
0: 気分は最高、涼しくなりましたねっていうね、はい。大阪の今日の日中の最高気温が 22.5 度、近畿各地見ても10月下旬、中旬、下旬頃の気温ということで、1ヶ月ぐらいちょっとこう季節がね、
1: そうですね、進んだ感じが。本当に去年にはこういう日はほぼなかったと思うので、うん、私は嬉しいんですけど、でもヒヤッとするなっていう方いらっしゃるでしょうね。
0: ね、まあ、袖も皆さん長くなってきたなという感じですが、はい、今日も我々は半袖でお送りします。食べ物もいろいろね、やっぱりこう冷えてくると変わりまして、X で三河みどりさん、おでんを食べました。こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。おでんを食べたい。
0: 気温が下がるとあったかいものが食べたいです。昼食におでんを食べました。以前は寸胴鍋にどっさり作ってましたが、今はパック入りのおでんを食べてますといただきました。
1: 簡単にいいですよね。ありますもんね、今ね。
0: おでんってね、煮込むあの味に行くまでが大変じゃないですか、ね、
1: なかなか時間かか
0: る。そのうち半分以上も食べちゃってたりしてね、
1: はい、
0: パック入りっていうのは便利ですよね。
1: パッと美味しいっていうのはいいですね。
0: 茶農家ジャットさん、今日のおやつ銀杏ポンポン。昨日銀杏の話題ねちょっとありましたけど、
1: はい、
0: 紙袋や紙箱に入れて電子レンジでチン。それでいいんだ。銀杏をね、栗の渋皮煮を持って行ったら銀杏いただきました。ありがとうございます。現代でもわらしべ長者の真似事は現役ですといただきました。
1: いや、栗もらった方も嬉しいですよ ね。
0: こういうわらしべ長者ね、
1: はい、交換で、そうやってつく何分ぐらいやったらいいんですかね。
0: ね、これは今、ポリ袋での写真で載せてらっしゃるけど、これまだ加熱前かな。
1: どうなんですかね。
0: まだ銀杏がちょっと落ち着いた風情で
1: ありますけど、ね、いらっしゃいますけどね、
0: はい。それからまあこの大相撲でね、休止もありました間にいろいろたまったメッセージで、ポンポコさんからいただきました。アキプーへ。
1: アキプー。
0: NHK アナウンサーが読む宇野千代の番組公式ビジュアル、そういう番組私が制作して、ね、
1: はい、
0: 放送があって 今聞き逃しもやってるんですけども、その公式ビジュアルの細見え&上目遣い、首かしげ、可愛げ演出狙いが気になっていますと
1: 確かにお茶目ですね。
0: 私のね、はい、写真がね、左下にいてこうちょっと上目遣いで上を向いてるから、こう首筋のあたりの二重顎も目立たないっていうね
1: あのイメージですけどね、なんかこうお茶目な揚鹿さんだから。
0: あれ実は舞台裏を言いますと、はい、まあ、今回の宇野千代の番組のために新しく撮った人もいるんですけれども、私はまあ去年もね、小泉八雲で NHK

0: アナウンサーが読むをやっておりまして、
1: はい、
0: 小泉八雲の時のでいいんじゃないかと思って、
1: その
0: 去年のを使い回してるんですけれども、
1: そうなんですね。
0: 去年はでも小泉八雲で階段だからこう怪しげな顔で写真を撮ったんですけれども、
1: はい、
0: 今回宇野千代さんなんで別に怪しげにする必要はないんですが、一番怪しくなさそうなやつを使っているという。
1: そっか、何枚そのかその時に撮ってたんですね。
0: そうそう、何枚か撮った中の一番怪しくないやつがたまたま上目遣いの首筋すっきり細見えだったよということで、ね、
1: ぜひご覧ください。
0: 番組の方もあの土曜日まで聞き逃しをやっておりますので、
1: そうですね、はい、お聞きくださいませ、
0: はい、さりげなくまた番宣でございました。では今日のメニューをご紹介します。この後関西のニュースありまして、今日市町村代理は大阪府阪南市から矢倉パレードと秋祭り、阪南市はだんじりじゃないらしいんですね。
1: そうなんですね。
0: ちょっとやっぱり作りも違うということで、どんなものなのか伺います、
1: は
0: い、
1: そして交通情報お便り紹介の後は関西文化情報です。京都文化博物館学芸員の大谷敦子さんに10月に上映する旅物の時代劇と、あとウクライナ映画祭についてのお話をしていただきます。アジアワールドリポートは韓国の話題でキムスジョンさんです。韓国の歌トロって皆さん分かりますかね。あの大衆歌謡や演歌のようなものなんだそうです。そのブームが今続いているという話題です。気象情報交通情報がありまして、5時台です。
0: はい、5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は防災に関するリポートが2つです。まずは大津からの記者リポート。医療を学ぶ学生たちが万が一の時の避難所運営について体験する、イベント、挑戦してみたということで、元岡真奈記者に伝えてもらいます、
1: はい、
0: それから神戸からのリポート。神戸で防災といえば NHK 有数の防災おじさん大山武人アナウンサーがわざわざ来てくれたということで、
1: はい、さっきもオープニングでニコニコこっち見てましたけどね、
0: まあ、防災なんであんまりダジャレは言わないかもしれませんけれども、
1: はい、
0: 大雨避難と備えのポイントということで、兵庫県内陸部の自治体の防災担当者に伺ったお話を紹介してもらいます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。京都市左京区の上林寺、萩の寺と呼ばれているんですけれども、そこからの中継で根木近江リポーターです。消費者情報は京都府消費生活安全センター木戸明美さんに、令和7年度に京都府においてどんな相談があったかなど、概要や特徴についてお話しいただきます。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。奈良県が新たなにぎわい拠点として整備する方針を示している世界遺産の平城宮跡周辺エリアについて、県は来月から民間の事業者から提案を募集することになりました。奈良市にある世界遺産平城宮跡周辺のおよそ9ヘクタールのエリアについて、県は民間の事業者を募集した上で、食とクリエイティブな活動をテーマにした新たなにぎわい拠点として整備し、令和13年度の本格運用を目指す方針を去年示していました。拠点の整備に向けて、県は来月1日から来年1月22日までの間、民間の事業者から具体的な内容を募集するということです。そして提案をもとに事業者を決定した上で、新たに SPC と呼ばれる特別目的会社を設立してもらい、県もその一員となって事業を進めるとしています。今日の会見で山下知事は、民間主体で実施することで持続可能な事業になっていくと考えている。古代から続く歴史があり、他には例のないことを展開していける場所であり、積極的な提案を期待したいと話しています。話していました。次です。豊臣秀吉を支えた弟秀長と秀長ゆかりの武田城に焦点を当てた企画展が兵庫県朝来市で開かれています。天空の城とも呼ばれる武田城は、現在の朝来市和田山町にあった山城で、かつては豊臣秀長が城代を務め、兵庫県北部などを治める拠点となったことでも知られています。朝来市埋蔵文化財センター古代朝来館で開かれている企画展では、古文書や近年の史跡の調査などで明らかになってきた秀吉秀長兄弟と田島地方、そして武田城との関わりが紹介されています。 このうち豊臣家とゆかりがあるとされる菊の花を施した瓦は、武田城の整備事業に伴う発掘調査で8年前に見つかり、武田城と豊臣家とのつながりを裏付ける資料として貴重だということです。また武田城が豊臣兄弟の田島攻めなどを経て強化されていった変遷が写真やパネルで紹介され、侵入路を狭めて敵を迎え撃ちやすくする縦堀や、山の斜面に人工的に造成された廓などの構造を知ることができます。朝来市教育委員会文化財課の大川拓也主任は、石垣が有名な武田城が豊臣の勢力が増す中でどのように変わっていったのか知ってもらいたいと話しています。この企画展は11月29日まで開かれています。関西のニュースでした。

0: 市町村だよりです。今日は大阪府阪南市の 町の活力創造課上野照彦さんと電話がつながっています。上野さん、こんにちは。
1: こんにちは、初めまして。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日はヤグラパレードと秋祭りについてですけれども、もう祭りの季節到来になりましたが、はい、まずヤグラパレードについて教えてください。
1: はい、今年はですね、10月4日の日曜日に開催されまして、市内各地域の矢倉が一堂に集まりまして、市内周辺を練り歩きまして、地域ごとに異なるお囃子であったり、声掛けであったり、大きな矢倉が一斉に集まる迫力は矢倉パレードの魅力でございます。で、地域の皆さんが大切に受け継いできた阪南市の伝統文化でございます。
0: 日付と場所はどちらになるんですか？
1: はい、10月4日の日曜日になりまして、阪南市役所の周辺になります。
0: はい、やっぱりね、大阪の祭りっていうと、まずだんじりっていうのが浮かんでくるんですが、だんじりと矢倉っていうのはちょっと違うんですよね。
1: はい、そうですね。まず、阪南市の矢倉というものは、ですね、大きな違いというのは、駒でございまして、はい、2つついております。
0: 駒っていうのはいわゆる車輪みたいな部分ですか？
1: そうでございます。はい、一般的にだんじりとかですと4つ駒がついてるかなと思うんですけれども、はい、阪南市の矢倉は2つ大きな駒がついておりまして、小回りが効きまして、スピード感であったり、そういったところが、阪南市の矢倉の魅力でございます。
0: 2つ、
1: はい、
0: だからある意味不安定というか、可動域が広いみたいになるんですかね。
1: そうですね、不安定っておっしゃるのはそのごもっともで、その自立というものをしないんですけれども、すごく小回りが効くので、カーブであったりそういったところはすごい、迫力がございますね。
2: 大きいものを、ね、支える駒だから結構大きかったりするんですかね。
1: そうですね、だいぶ大きくて、大人でいうと胸あたりぐらいまで駒ありますかね。はい、
0: ぐらいの大きな、ある意味車輪のような感じで、それ何人ぐらいで引っ張るんですか？
1: そうですね、地区によっても違うんですけれども、やっぱり50人ぐらいで引っ張るところもございますかね。はい、
2: 大きいですね。昔からのお祭りになるんですよね。
1: そうですね、はい、昔からの伝統文化でございます。
2: はい、やっぱり各地域に結構あったんですか、その矢倉が。
1: そうですね、今現在では20地区の、矢倉が集まりまして、そのパレードの日は市役所前に、20台の矢倉がずらっと揃いまして、それが、だいぶ圧巻でございますので、ぜひ見に来ていただきたいところでございます。
2: はい、
0: でパレードということは巡回をするわけですよね。どんなコースで、なんか見どころ、ここがいいよっていうのはありますか？
1: はい、ありがとうございます。矢倉パレードはですね、午後4時の開会式が始まりまして、はい、先ほども申し上げた通り20台の矢倉が、一堂に会する姿っていうのはすごい圧巻でございます。
0: はい、
1: で午後4時半頃からですね、矢倉が順番に動きまして、市役所周辺をぐるぐる回る形でございます。で提灯がその揺れる姿とか、太鼓、温度が響き当たる熱気とかもぜひ楽しんでいただきたい見どころの一つでございます。
2: 結構盛り上がりそうですね。
1: そうですね、
2: はい、
0: 提灯ってことは明かりが入るんですか？
1: そうですね、その提灯に明かりがございまして、それをつけて、走っていただく、走ってもらう感じになりますね。
0: あ、4時スタートですもんね、開会式だから。
1: そうですね、
0: だんだんこう暗くなってるところで明かりが灯って、
1: そうですね、やっぱりその祭りの、はい、楽しみっていうのはそこからになるかなと思っております。
0: はい、
2: 地元の皆さんもやっぱり楽しみにされてるんですか？
1: そうですね、地元の皆さんにとっても1年に1度の大きな楽しみの一つでございますので、特に子供の頃から矢倉に関わってきた方にとっては、世代を超えての地域の皆さんが集まる大切な行事でもありますので、当日は地域の方々の熱気であったり一体感というのも感じていただきたいですね。
0: こういうのってね、若い頃やんちゃしてむちゃむちゃ弾いてた人がこう落ち着いて、こう街の顔役でね、
2: またね、立場変わって、
0: 安全な運行をこうみんなでこうねするんだよみたいな感じでやってたりとかね。はい、いいですよね。
2: いい光景ですよね、そういうのも。
1: ね、
2: でパレードの翌週には秋祭りがあるんですね。
1: はい、そうですね、10月11日日曜日と12日祝日の月曜日に、開催予定でございまして、11日は旗神社と呼ばれる場所でですね、主に、祭りが開催されるんですけれども、
2: はい、
1: そこでは階段を駆け上がる勇壮な栄光が見られますので、 こはだいぶ魅力でございます。で12日はみこし渡御っていうのが、主に行われまして、その、まあ、今年は3地区ですね、行われるんですけれども、まあ、尾崎の地区の阪神に尾崎という地区がございまして、はい、そこの海老の浜と呼ばれる浜に向かいまして、まあ、おみこしがしぶきを上げながら海の中へ入っていきますので、そういったところが魅力でございます。
2: では矢倉パレード会場までのアクセス方法を教えてください。
1: はい、ありがとうございます。矢倉パレードは、先ほど申し上げた通り、阪神尾崎駅周辺でございます。南海本線の尾崎駅下車すぐでございます。観覧はですね、沿道にて自由でございますけれども、交通ルールを遵守していただきますようにお願いいたします。で、道幅が狭くなっている場所での見学等をご注意いただきますようにお願いいたします。で、矢倉の当日秋祭りの日は一部交通規制がございますので、駐車場等もございませんので、公共交通機関でお越しいただきますようにお願いいたします。で、11日の、旗神社に関しましては尾崎駅下車徒歩20分ぐらいですね、でつきますので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、では最後にお問い合わせ先をお伝えします。阪南市町の活力創造課、電話が 072-489-4510 072-489-4510 までお願いします。
0: 大阪府阪南市矢倉パレードと秋祭りについて、町の活力創造課上野さんに伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やっぱり秋鹿さんおっしゃったように、はい、こう若い時に引っ張ってた人がまた役員となって、
0: そうそうそう、
2: 今度は見守る立場でよく見るなんか光景ですよね。
0: そうだから、やんちゃしている若者を見ても気持ちがわかるっていうかね
2: あんまり怒れないっていうね。
0: そうそうそう、
2: あるかもしれないですよね。
0: うん、でもそうやってやっぱり世代がこう変わっていきながら、役割を変えていきながら、こう地域がね守られていくっていうのが、はい、今だけじゃなくて、多分すごい昔、江戸時代ぐらいからもしかしたらそういうね
2: 伝統
0: とこうつながってきたのかもしれないと思うと、
2: はい、
0: 面白いなという ね、まだちっちゃい子がまたね、8匹来てね、こうついて待ってたりとかね、
2: 可愛いんですよね、
0: お祭りの風景ですね。
2: はい、では音楽です。中西俊博さんでフェアウィンド、ところによっては交通情報です。

0: メールいただきました、はい、福井県福井市の宝田洋さんです。ありがとうございます。こんにちは移動と聞こえたのでこんにちは移動と返していたら後ろに同僚が佇んでいました。く
1: ー同僚から見たらねいきなりこんにちはよって言ってるっていう
0: 何事やと思いますよね。
1: 背中を見て、はい、ごまかし方難しいね。こんにちは移動しませんそのまま言います。
0: そのまま言うのがなかなか難しい言葉ではありますよね、
1: 今日はこあの元祖こんにちは移動時さんもねこの後出てまいりますからね。
0: そうですね、はい。
1: X ではですねリラ YK さんこんにちは移動、
0: こんにちは移動、
1: お休みで長崎に来ています。いいですね、はい、幕末コーヒーとカステラサンドアイスを頼んだら本物の幕末の頃に作ったカップで出されびっくり衝撃、大浦天主堂近くですって。
0: 幕末コーヒーっていうのが有名なんですかね。
1: でもカップが確かにちょっとこう釉薬がこうシックなあまりこうツヤツヤしてなくて、
0: はい、
1: いい趣な。
0: そうですね。お花ですか。
1: ね、手書き
0: で描かれてるのは
1: お花が描かれた素敵なカップで、こういうの旅行先で出されるとね、
0: いいですね。
1: 歴史のあるものっていいですよね。
0: カステラも間にクリーム入ってますよね。
1: アイスですよ。アイスか
0: 。
1: アイスをね。ちょっと長崎もちょっとでも今日肌寒いんじゃないかな。どうなんだろうね。
0: はい、
1: あと生ウニさんからいただきました。いつも X の、ね、アイコンがあの招き猫さんなんですけどもね、はい、このアイコンで言うと誰もが納得する話題、9月29日今日は招き猫の日らしいです。
0: どうして何を持っての招き猫なんだろう。
1: 調べたらあの日付の頃で来る福、来る福で招き猫
0: いい日なんですね今日、来る服の日はそう思いながら過ごします今日
1: ね。あ、そう思いましょう。
0: はい、
1: 服よ来い来い。ここで FM 番組からのお便り募集のお知らせです。
2: ラジオ DJ 広寺平です。 NHK FM の祝日特番ヒロティのポストカードミュージック、次回は10月12日スポーツの日。目まぐるしく変化を遂げる現代、中でもコミュニケーション手段の速さの変化にはなかなかついていけない人も多いのでは。あの頃郵便が往復するのに要したあの時間、そこには想像力がたっぷり含まれていました。この番組はハガキに思い出の一曲を書いてもらい、それを紹介しながら進行。あなたもぜひご参加を。宛先は郵便番号 540-8501 NHK 大阪ヒロティのポストカードミュージック。現代のスピードに疲れた時、スマホ画面の

0: 濁流から目を上げ、思い出が刻まれた音楽でゆったりと心の充電を。10月12日午前7時20分から生放送、ラジルラジルで聞き逃し配信もあります。ぜひお聞きください。
1: 関西文化情報です。今日は映画の話題、京都文化博物館学芸員の大谷敦子さんに伺います。大谷さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
3: お願いします。今日は、旅物の子時代劇のお話と、あと、はい、ウクライナ映画祭が行われるということですね。
2: はい、10月の2日から、もう今週の金曜日からになるんですけれども、はい、11月の1日日曜日まで、ジャパニーズロードムービー旅する時代劇と題しまして、特集上映を、こちらは京都府所蔵の、フィルムを上映いたします企画になります。はい。で、皆さん、ジャパニーズロードムービーって言いますと、いろいろ新作も旧作も思い浮かぶ方いらっしゃるかと思うんですけれども、今回は、旅する時代劇ということで、また旅物を中心にですね、皆さんに、ご覧いただくようなラインナップになっておりまして、13作品、見ていただけるような内容になっております。
1: また旅物、
2: はい、幕刀ですね、幕刀や遊び人、あと浪人もののアウトサイダーですとか、自らの才覚技量だけで、日銭を稼ぎながら旅をするっていう方たちの、一つのジャンルになりますので、また旅だけではなくて、いろんな時代劇ですね、そちらも合わせてご覧いただきます。はい、はい、特にはい、そうですね、おすすめとしましては、10月2日金曜日と4日日曜日に、最初にスタートします、こちら戦前の作品なんですが、まぶたの母ですね。はい、こちら
1: お芝居とかでも有名ですよね。
2: そうですね、これは片岡千恵蔵さん、はい、お名前ご存知の方もいらっしゃると思いますが、時代劇、俳優さんですよね。こちらの作品と、実は10月の後半ですね、23日金曜日と25日日曜日に同じタイトル、まぶたの母、こちらは東映京都の、作品で、中村金之助さんが、主演されている、
1: よろずや金之助さんですね。
2: そうですね、
1: よろ金ですね
2: の、こちらも名作と呼ばれております。この同じタイトル、同じお話が、別の俳優さん、時代によってどんな風に変わっていたか、っていうのを見比べていただく良い機会にもなるかなと。また旅物の名作中の名作、日本を取り上げます。
1: これ舞台とかでもそうですし、はい、映画もね、こうリメイクって今でもあるじゃないですか。
2: やってますね、
1: 昔の映画をね、リメイク、現代に置き換えたりもしますけれどもね。
3: はい、まぶたの母って結構それがね、されてますよね。
1: どういう風な違いがあるのかも見たら面白いですよね。はい、
2: ぜひ確認しに2回足を運んでいただければなと思っております。で、続きまして、16日と、21日ですね、16日金曜、21日水曜の、上映作品、メギツネ風呂といいまして、こちら大英京都の作品ですね。1958年、市川雷蔵さんと、佐賀美智子さんの、出演作なんですけれども、ちょっと面白い、また旅物というか時代劇になっておりまして、お二人、それぞれ、市川雷蔵さんが目明かし、今でいう、なんていうんですかね、なんていうんでしょう、
1: 警察的
2: な、
1: ね、
2: お仕事される、
1: 取り締まるわけですよね。
2: はい、いろんな捜査をされる、実手持ちみたいな形の、役柄なんですが、新婚旅行に行った先で、旅してる中で、先でですね、事件に出くわすみたいな、ちょっと変わった作品になってます。いろんな怪しい人たちが出てきて、その人たちの中から、容疑者が見つかっていくんですけれども、いざその人が本当に犯人かっ てんてんっていう形でですね、最後まで目が離せない、面白い作品になっていますので、こちらもぜひあのご覧いただきたいと思っております。
1: メギツネ風呂っていうのがなんかこうまた思わせぶりなねどんな話なんだろうっていう、
3: は
1: い、
3: 気になるタイトルですね。
2: そのあたりも確認しに来ていただきたいなと思っております。あとも残りもですね、たくさんあの面白いあのコメディに振ったような作品ですとか、あと、タイムスリップものみたいなものも、実はあの上映いたしますので、あのぜひあのプログラム確認して来ていただきたいなと思っております。
3: はいはい、そして、はい、あのウクライナ映画祭についてですね、
2: はいはい、こちら、2日間、上映がありまして、10月の17日土曜日と18日翌日日曜日2日に、渡りまして、ウクライナ映画祭を、開催いたします。こちらはですね、あの東京方面ですとか、あとは神戸、仙台の方も回られるような、いろんなところであの上映をされる予定なんですけれども、当館では2日間で4作品を上映いたします。はい、特にですね、ウクライナと言いますと、もう今大変な、状況にある、中でですね、今回はあの戦況を反映するというよりは、ウクライナの方の文化ですとか、歴史、あとはその創造性みたいなあのものを、中心に見ていただくという内容になっております。はい、で、17日初日ですね、最初の作品がファミリーアルバムということで、こちらはあのちょっと私もあの専門ではないので、あのなかなか説明難しいんですけれども、あのホロモドールという、人為的な大飢饉っていうのがあの、その当時、ソ連とウクライナの間でありまして、それを生き延びた、曽祖父をの記録をたどる、娘さん、あの女性監督、だと思うんですけど、ドキュメンタリーをですね、こちら上映いたしますとともにですね、なかなかちょっとあの難しい作品になりますので、歴史的な背景などを上映後に詳しくですね、上西豊先生というあの方が、いらっしゃいまして、ウクライナの情勢に大変詳しい方なんですけれども、講演もいただいたりして、より深く知っていただくような内容になっております。
1: 私もちょっとホロモドール気になって調べてみたら、計画的に飢饉を起こして、餓死、に追い込まれてしまうという、それ歴史的な事件というかね。
2: そうみたいですね。
1: もう食べるの好きだから、もうそんなこと考えただけでも青くなりましたけど、そういう歴史をね、映画で知るということですよね。
2: はい、他にもですね、マランカとクリスマスっていう、あのこちらはあの、ウクライナの民族行事ですね、それとクリスマスの様子を捉えたドキュメンタリーですとか、あとはあのセコンドウィンドっていうのが18日にありますが、こちらもあの5人のウクライナの、帰還された兵士の方がアフリカのキリマンジャロへ登頂を挑むドキュメンタリーということで、監督のとプロデューサーのアフタートークもあの同時に行いますので、ぜひ合わせて、お楽しみいただければと思っております。
3: はい、そしてまだ3つ目、ご紹介いただくのがありますよね。
2: 11月になりますが、ちょっと先なんですけど、5日から8日の4日間ですね、恒例の京都ピュアフィルムフェスティバル2026ということで、こちらもですね、例年ですね、こちらでもあのご案内あのさせてもらってます、若手映画作家の登竜門の、映画祭です。で今年も、大阪の、芸大生かなの方が、自由研究事変というアニメーションを撮っておられたり、それが入選しておいたり、あとは10代の17歳の作品がですね、2作品も入選していたりしますので、ぜひあのもう、これからの、若い才能をぜひここで発見していただいて、引き続き長い目で、見ていただきたいなと思っておりますので、ぜひあの足を運んでいただければと思っております。
1: やっぱりこう気温がぐっと下がってきて、夜も長いし、なんか映画でも見たいっていうね方も多いでしょうから、そういう方にはおすすめですね。
2: はい、ぜひです。お願いします。
1: はい、今日は盛りだくさんでございました。ジャパニーズロードムービー、旅する時代劇、ウクライナ映画祭、京都ピアフィルムフェスティバルについてご紹介いただきました。京都文化博物館学芸員の大谷敦子さんでした。ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 続いてアジアワールドリポートです。今日は韓国の話題、キム・スジョンさんと今日は電話がつながっています。キムさん、こんにちは。
4: こんにちは。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。韓国の歌で、その歌謡曲とか演歌みたいな曲はトロットって言うんですね。
4: その通りなんです。実は先日ですね、ある新聞で韓国ではですね、このトロット歌手のこのイン・ミョグンさんっていう人がですね、

0: 今月の9月4日から3日間開かれたコンサートでおよそ9万5千人を動員したっていう記事がありました。トロット歌手なのにってやっぱり私からすればすごく驚いた記事でした、
1: はい、
0: でこのイムさんは2022年に初めて全国ツアーを行っているんですけれども、その2002年から、今までですね単独コンサートの累計総動員数なんですね100万人を超えてるっていう記事も載っていました、
2: はい、
0: 最近はなかなかトロット歌手って言えばもう人気絶頂にやっぱりいる人たちなんですね。
2: そのトロットっていう音楽のジャンル、どんな音楽なのかちょっと聞いてみようということで、
1: はい、
2: ご用意しました。この曲がトロットなんですね。
0: どうぞ。

0: もうなんだ知ってるよっていうリアクションが返ってきてそうな感じですけど、はい、こちらは今キムヨンジャさんのプサン公へ帰れ、
1: そうですね、なんですね。ご存知の方多分多いかもしれませんね。
0: 知ってますよ、
1: この曲は、はい、まさに演歌歌手ですね。あの演歌はまあ日本で言うで、あの演歌とちょっと似ているその雰囲気を持ってて、韓国ではそのジャンルをトロットって言います。なのでよく、まあ、日本の演歌のようなあのジャンルですよっていう説明する時が多いですが、
0: その日本だったら演歌っていうと、まあ、若い人も好きな人いますけど、はい、割とこう年齢の高い方が、はい、ファンが多い感じですけど、トロットはどうなんですか？
1: 今までですね、まあ、今ブームなんですけれども、ブーム以前はですね、やはりあの、まあ、お母さんお父さん、あるいはおばあさんおじいさんが好きな歌っていう固定観念は私ずっと持っていて、
0: まあ、
1: そういうふうに、はい、思っている人多いと思います。あんまり注目されていなくて、あの、まあ、大御所今の歌のようなあのこの歌を歌っている方たちはすごくあの有名で、韓国ですごく人気があったんですけれど、
0: はい、
1: まあ、しばらく違うジャンルが結構あの人気を得てですね。でも、まあ、このトロットがおじいさんおばあさんが好きな歌っていう風な流れをこう変えたテレビ番組があるんです、実は、
0: はいはい、
1: それはですね、2019年に始まった、トロット局のこう勝ち抜き番組、オーディション番組っていうのが韓国では流行ってるんですけれども、こういう番組、ミストロットっていう番組があの始まったんですけれども、
0: ミストロット、
1: それでもうこのトロットブームのきっかけとなっていたんですね。
0: ミストロットってことは若い女性のトロット歌手のスター誕生みたいな感じですか？
1: そうなんです、うん、もう勝ち抜き勝ち抜き勝ち抜きで、決勝戦で勝った人はもう大金の賞金プラス、まあ、いろんなところでそのコンサートやバンドにも出られる、そのようなものがありました。
0: 勝ち抜きってこう、
1: はい、
0: 心が弾むというか、
2: ね、なんか書き立てられますよね。
0: 見ちゃう、
2: はい、
0: ところありますよね。
1: で、視聴者もやはりですね、韓国のこの勝ち抜き戦はただその歌だけじゃなくて、その歌う前にその人のヒストリーをあのずっと言ってくれるんですね。いろんなその、まあ、あの失敗とかがあって勝ち抜いて今に至ってる、これをストーリーをそれぞれこう語ってくれるので、視聴者は本当にあの個々人にあのこう自分のこう考え、あるいはその、好きになる人がもうバラバラになって、またそれぞれの人に、ま、こう応援を送るわけなんですね。
0: その歌い手、要はある意味出場者だからまだ素人ですよね。
1: そうなんです、
0: 素人の方の
1: 素人です、はい、
0: 人生を番組で紹介してくれると。
1: あ、違います。このミストロットに出てる人は、歌手になった人がほとんどなんですね。
0: あ、歌手が出場するんですね。
1: はい
0: はいはい。
1: でもそのトロットを歌ってる歌手がこの中で競うわけなんですね。そうするとその競う前に今までこういうことあって、やっとそれに勝ち抜いて今に

0: らってるとかですね、ええ、一人一人 の、まあ、あの事情を全部説明するわけなんですね。そうすると私の母もずっとこの番組を見ましてですね、ええ誰々ちゃんはあのおばあちゃんに育てられて、ええ、今ずっとおばあちゃん大好きであの一緒にいるんだよとか私が行くといつも説明してくれるんですけれども、はい、でそれで勝ち抜いてでも勝負の旅あの上に行きますとですね、その人に、まあ、あの評価が下る時期があるじゃないですか、
1: はい、
0: その時に審査員ももちろんいるんですけれども、ええ視聴者も投票ができるわけなんですよ。そうすると私の母はもうずっと緊張したままこう前と見守ってこうあの電話で投票したりとかしていました。
2: もはや自分の娘自分の孫みたいな気分になって見ちゃうわけですね。
0: まさにそうなんですね。でその翌年は2020年は男性版のミスタートロットっていう番組をできましてですね。
2: やっぱりそうですよ。男性もそれそうなったら出たくなりますよね。
0: こっちはもうもっともっとまた人気に拍車がかかってですね、このミスタートロットの決勝戦の視聴率がですね
2: 35.7%。 35、このご時世に視聴率が、
0: はい、このご時世でしょ。そして視聴者からの投票もですね、773万件が寄せられた。
1: すごい数ですね。
0: すごいでしょ。
2: でそこからどんどん

0: ネチャーの歌手になってるんですけれども、イム・ヨムさんなんですけれども、はい、本当に海外でも今この方のコンサートが開かれたりしています。でこのブームっていうのをですね、まあ、今になってあの絶好調のこう熱気っていうのは少し収まったっていうことにもなるんですけれども、でも韓国の中でもこのトロットブームっていうのはですね、まあ、4つぐらいのキーワードで皆さんにお話しできると思うんですけれども、はい、その1つ目は、まあ、とにかくですね、数字がこう人気を語ってくれていたってことなんですね。例えば2024年の韓国 の, その、まあ、アンケート調査するその有名なところなんですけれども、あなたが最も好きな歌手っていう ところで、まあ、順位をこう集めてみましたら、1位がもちろん先の申し上げましたイム・ヨンさんでですね、はい、そのトップ10に躍り出たトロット歌手の歌手がですね、半分以上入ってました。
1: トロット歌手
0: も、はい、
1: どこにもロック歌手とかポップス歌手とか
0: 全部入ってて、
1: 全部入ってトロットがそれだけ抑えてると。
0: そうなんです、6人も入ってました。はい、これにはちょっと驚いたんですけれども、2つ目のキーワードはですね、本当にこのトロット人気っていうのは世代をつなぐ親孝行文化も作ったっていうことなんです。
1: 親孝行
0: そうなんです、まあ、実はですね、あのこ の, あのトロット歌手のコンサートのチケットはですね、お母さんあのたち、あるいはおじいさんおばあさんたちがすごく行きたいんですけれども、チケットを取るのが本当に大変なことなんですね。まず、まあもう本当に直接買うのは本当にわずかで、ほとんどインターネットで予約しないといけないんです、ね、
1: はい、
0: それはやはり、孫世代あるいは娘息子世代に頼まないといけない。
1: なるほど。
0: そうすると息子とかがですね、親のために一生懸命コンピューターの前で、やるわけなんですね、予約を。そして親を連れて一緒にコンサートに行く人もとっても増えていてですね、あのやはり親と一緒に行ってあげる、まあ、その一番最初親孝行文化が生まれてですね、親と行ったことがきっかけにトロットが好きになったっていう若者が最近増えているわけなんですね。
1: 行ってあげるだけじゃないんだ、自分も一緒に行って一緒に応援すると。
0: はい、その3つが、まあ、シニアファンという、まあ、新しい文化も生まれた。まあ本当にシニアでは、まあ、スマートフォンの操作が慣れていないということがあるのでですね、ファンが集まってファン勉強会、例えばあの音楽配信を上手にこうダウンロードする、あるいは投票の仕方をこう勉強する、まあ、こういうのが全国に22カ所あるということなんですね。そしてファン同士がですね、まあ、ボランティアを一緒にやったり寄付が活発にそのあったりとかする、そういう例も結構出てきているんです。そしてですね、4つ目はですね、やはりこの現在はちょっと落ち着いているんですけれども、はい、まあ、専門家によったらですね、このファンがコンサートだけじゃなくてファンカフェも作ったり、あるいは地域の集まりとか積極的に行ったり、なので家だけじゃなくてテレビだけじゃなくて本当にリアルな場所に出て活発的に出ていって活発しているというふうに専門家は最近分析しているんですね。なのであのこうシニア層のこうどんどん外交化に役立てたっていう、それも一つのキーワードとして持ち上げられているんですね。
1: なるほど。落ち着いちゃいそうなシニア層の腰を浮かせて社会に引っ張り出して社会を動かす力にしちゃおうとなっちゃうと
2: すごい力ですね。
0: はい、
1: いやでもその若い世代がね、親孝行になるし自分も好きになるしって一緒に楽しんでるっていうのが、
2: そこがいいですね。
1: これいいですね、
2: 人気になるの分かりますよね。
1: これブームだからまたいろいろ喧嘩もこれから出てくるんでしょうね。
0: 出てきますね、はい、
2: どうなっていくのか。
1: 日本の演歌ももしかしたらこういうポテンシャルは持ってるっていう、
2: あるかも。歌謡曲は今ね再燃してるとか言いますしね、
1: 親と一緒に行ってみる。

0: 地方のニュース交通情報をお伝えします。台風25号の影響で運休が続く JR 内房線の区間で代行バスを運行するため、国土交通省は業界団体に対してバスや運転手を派遣するよう協力を求めました。台風25号の影響で千葉県内を走る JR 内房線は姉ヶ崎駅と木更津駅の間で運転を見合わせていて、JR 東日本は復旧まで少なくとも3ヶ月程度かかる見込みとしています。国土交通省によりますと、この区間では1日におよそ5万3000人が利用していて、 JR 東日本は昨日から代行バスを走らせる予定でしたが、必要な台数を確保できず運行を見送りました。これについて井林国土交通大臣は今日の会見で、多くの通勤や通学の需要を担っている区間で代行輸送の体制の確立に至っていないことについては深刻に受け止めていると述べました。その上で、 JR 東日本からの要請を受けて日本バス協会にバスや運転手の派遣を依頼するとともに、他の地域のバスが千葉県内で運行することを特例として認めることを明らかにしました。井林国土交通大臣は、一日も早い代行輸送体制の確立に向けて JR 東日本や関係機関と密接に連携して全力で取り組んでいきたいと話していました。昨日夕方、東京府中市で軽乗用車に別の車が追突し、車に乗り込もうとしていた80代の女性が死亡しました。警視庁は追突した車を運転していた20代の会社員を逮捕し、事故の状況を調べています。警視庁によりますと、昨日午後6時ごろ、府中市住吉町で停車中の軽乗用車に別の車が追突しました。この事故で軽乗用車に乗り込もうとしていた市内に住む白畑清子さん85歳が意識不明の重体で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警視庁は追突した車を運転していた東京杉並区の会社員青木善容疑者23歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。これまでの調べで、追突された軽乗用車は送迎のために3車線ある道路の左端に止まっていたとみられています。調べに対して会社員は容疑を認めているということです。警視庁が事故の詳しい状況を調べています。現場は京王線の中川原駅の西側にある高架下の道路です。このニュースを今朝の7時台にお伝えしましたが、警視庁は亡くなった女性について、当初発表した際、名前と年齢に誤りがあったとして訂正しました。では続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場と大井松田インターの間の山北バス停付近で大型トラックの事故のため2車線が規制されています。13キロの渋滞です。さらに上りは綾瀬スマートインター付近で大型トラックなど車3台の事故のため2車線が規制されていて8キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。商品の多様化によって菓子メーカーの間で競争が激しくなる中、キャンディーなどを製造する佐久間製菓が手作りの飴を手掛ける金太郎飴本店を買収することで合意しました。東京目黒区に本社があり、佐久間ドロップスなどのキャンディーを製造販売する佐久間製菓は、金太郎飴の商標を持つ東京台東区の金太郎飴本店を買収することで今日合意しました。買収の背景には菓子メーカーの間で競争が激しくなっていることがあります。民間の調査会社インテージによりますと、スーパーやコンビニなどでの去年のキャンディーの売り上げは1285億円だったのに対し、グミの売り上げは1297億円と8年前の 2.3 倍に増え、初めてキャンディーを上回ったということです。こうした中、佐久間製菓としては自社工場で従来の商品を大量に生産する体制を維持しながら、金太郎飴本店が得意とする手作りによる受注生産のノウハウも取り込み、新たな需要を掘り起こしたい考えで、ブランド名や従業員の雇用などは維持することにしています。全国にある菓子の老舗メーカーの中には、資金面や人材面から新商品の開発などが難しくなっているところもあるということで、今後こうした買収が増えることが予想されます。陸上自衛隊のトップ、陸上幕僚長が韓国陸軍からの招待を受け、今日から17年ぶりに韓国を公式訪問していることが分かりました。安全保障環境が厳しさを増す中、陸上自衛隊と韓国陸軍のトップ同士の交流を通じて、さらなる連携強化につなげる狙いがあるとみられます。陸上自衛隊のトップ、荒井勝義陸上幕僚長は今日午後、韓国ソウル近郊の金浦空港に到着しました。関係者によりますと、荒井陸上幕僚長は明日まで滞在し、韓国陸軍のキム・ギュハ参謀総長と安全保障環境や防衛協力などについて意見を交わし、夕食会も予定されているということです。陸上幕僚長が韓国陸軍からの招待で韓国を公式訪問するのは2009年以来17年ぶりだということです。去年6月にイ・ジェミョン政権が発足した後、翌月にはアメリカ軍と韓国軍の制服組トップとの会談のため、当時の吉田義秀統合幕僚長が自衛隊の制服組トップとして15年ぶりに韓国を訪問したほか、航空幕僚長と海上幕僚長も相次いで韓国を訪れています。マレーシアの警察は西部ペラ州で今月24日、特殊詐欺の拠点とみられる住宅を捜索し、日本人の男女9人と中国人4人の合わせて13人を拘束したと昨日発表しました。現場からはパソコンやスマートフォンのほか、偽の日本の警察手帳や日本語で書かれた詐欺のマニュアルなどが押収されたということで、警察は日本人を狙い警察官になりすました詐欺を行っていた疑いがあるとみて調べています。特殊詐欺の拠点はこれまで同じ東南アジアのカンボジアに集中していましたが、当局の摘発強化を受けて周辺国に分散していると指摘されています。警察によりますと、今回摘発されたグループのメンバーの一部はカンボジアで働いていたとみられるということで、詳しい経緯を調べています。マレーシアでは今月16日にも日本人を含む7人が特殊詐欺に関わったとして拘束されていて、現地の日本大使館は海外での高額のアルバイトなどの名目で勧誘され、詐欺に関与させられるケースが増えているとして注意を呼びかけています。ここまで全国のニュース、東京のスタジオから塩崎がお伝えしました。

0: ラジオをお聞きの皆さん、会場の皆さん、こんばんは。こんばんは。日本列島夕方ラジオ、浜キラです。今回は NHK 横浜放送局1階のアトリウムから浜キラスペシャルジャズライブを公開生放送でお届けします。今日司会を務めますキャスターの坂本英佳です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして解説は横浜ジャズ協会理事の大友浩一さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 会場には今日もたくさんのジャズファンの皆さんが駆けつけてくださっています。さあ今回のゲストをご紹介しましょう。ゲストはトクウィズ石井明、楠井さつき、北澤弘樹の皆さんです。よろしくお願いします。トクさんはジャズボーカリスト、そしてフリューゲルホルン奏者として活動していらっしゃいます。失礼しました。そしてご自身で作曲もされていらっしゃるということで、今日の記念すべき1曲目はご自身で作曲された楽曲を演奏いただきます。トクさん、どんな曲かご紹介いただけますか。
2: はい、最初にメロディーが降ってきては曲になってですね、その後僕の友人がね、このアルバムのレコーディングにも加わってくれた友人が歌詞を書いてくれたんですけども、その地球に初めてこうなんていうのかな、女神降りてきた時のような、そういう様子を描いてるんですけども、まあいろんな、なんていうかな、広い意味でこう、うん、なんていうんですかね、人間にとってのこう初めての体験っていうんですか、そう、なんかそんな場面も描いているというような、そんな歌なんです、実は。はい、ごめんなさい、声低すぎて分かりました。
0: いい素敵なお声でした。
2: すいません、ありがとう。
0: その素敵なお声も今日は歌声として聞けるということで楽しみにしております。よろしくお願いします。それでは演奏をお楽しみください。スカイウーマン。
2: Out of the atmosphere light appears for bearing. Sing from my

0: 川雄満でした。ハマキラスペシャルジャズライブ、改めて教師会を務めますキャスターの坂本由香です。そして解説は横浜ジャズ協会理事の大友浩一さんです。よろしくお願いします。大友さん、横浜放送局から定期的にお送りしているこのジャズライブですけど、もともと横浜はジャズと深い関わりがあるんですよね。
1: そうですね、遡るとマシューペリーの来航にまで遡るんですけれど、20世紀初頭は船での交通であったり、貿易ですね、

0: ここ横浜もその通りで、横浜の街開港してからここから、文化ファッションであったり飲食であったり音楽であったりっていうのが日本に流入していったという経緯があります。ジャズもその一つでした。
1: もうそんなに長く愛されている、伝わっているジャズなんですよね、横浜で。
0: そうですね、今でも多くのジャズクラブが軒を連ねていますし、日本最大級のジャズフェスティバルも横浜で開催されていますから、横浜とジャズは切っても切れない関係なのかなと思います。
1: はい、今日はそんな横浜からジャズをお届けしてまいります。はい、今日のゲストはトクビズ石井明、楠井さつき、北澤ひろきです。メンバーはボーカルとフリューゲルホルンがトクさん、よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは。
1: そしてピアノが石井明さん、ベース楠井さつきさん、ドラムス北澤ひろきさんです。よろしくお願いします。徳さん、徳さんはボーカルとフリューゲルホルンの二刀流ということなんですけど、どうして始められたんですか？はい、
2: 大谷先生の感じってことですね。どうして始められたんですか？はい、ですね、僕はジャズを始めた時は楽器だったんですよね。しばらくやめていたコルネットっていうトランペットにほどなく近い楽器を引っ張り出してマイルス・デイビスのコピーをしたっていうのが始めだったんです。でそのコピー、まあ、耳コピーって僕ら言いますけど、要するに即興だとは知らずに耳コピーして、その後から即興だとなんていうか教えてもらってですね、そんな面白い音楽が世の中にあるんだと思ってハマっちゃったんですね。
1: フリューゲルホルンはどうして始められたんですか？
2: ジャズを始めてやるようになってから2、3年経った頃ですね。いわゆるいろんなジャズレコードでクレジットを見るとトランペットのチョンフリューゲルホルンって書いてあるんですよね。だからトランペッターがその持ち替えて吹いてるもんだなっていうのは、まあ音を聞いてると分かる、なんとなく音が変わるのが。ただ見たこともなくて、友達が持っていたんですよね、大学のビッグバンドのトランペットセクションやっていた。で吹かせてもらって一吹き惚れでしたね。で歌はね、歌うのずっと好きで、いろんなことをロックやったりフォークやったりいろいろしてたんですけど、そう、僕ギター弾いてブルーサーブつけてガンガン歌ってたんですよ。見えます？そんな風に。もう見えないよな。まあ歌うことはずっと好きだったんで、チェット・ベイカーっていう人の演奏を聞いてね、もちろんまあよく考えたらルイ・アームストロングっていう、これね、ジャズのお父さんって言われてるすごい人がいるんですけど、で両方やる人がいるんだと思って、なんだじゃあ僕もやろうみたいな、そんなノリでしたね。うん、でスタンダードと言われるものを一つ一つ覚えては歌っていったって感じです。
1: フリューゲルホルンはどんなところが魅力だと思いますか？
2: もう音色だな。もうとにかくその、この丸い深みのある音、もうそれですね。だからトランペットも吹くんですけど、受けるインスピレーションが全然違うんで、僕はもう別の楽器だと思ってます。
1: 見た目は本当にトランペットに似ているけど、少しなんて言うんでしょう、丸みがあるというか可愛らしい楽器ですよね。
2: そう
1: ですね、
2: そう、こんな感じです。まあなかなか、デビューして僕26年なんですけども、まだまだフリューゲルホルン浸透してないなと思って、ちょっと悔しい思いする時もあるんですけど、皆さんこんなんです。ぜひこの姿を目に焼き付けていただければと思います。はい、でも本当にトランペットのなんていうんですか、ちょっと太っちょっていう感じで、なんかそこからイメージできるっていうかね、音色も、なんかそんな風に覚えてもらえたら、吹き方は一緒ですけど構造は実は結構違うんですけどね。ごめんなさい。
1: 本当に素敵な音色でした。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。大友さん、今日聞きどころどういったところでしょうか？
0: まさしくですね、フリューゲルホルンも温かい音色、そして徳さんの包み込まれるような声、全てもう難しいことは忘れて身を委ねて聞くのが一番いいかなと思います。
1: はい、それでは続いての曲、徳さんご紹介お願いします。
2: はい、スタンダードナンバーで On Green Dolphin Street です。

0: オングリーンドルフィンストリートでした。大友さん、どんな風に聞かれましたか？
1: いや、素晴らしかったですね。あのマイルス・デイビスやジョン・コルトレーンといったジャズの歴史を彩ってきた名手たちいますが、何がすごかったのかというと、一回聞いてその人だと分かる個性がその音であったり、音色に表れているというところだと思います。その点では今の徳さんの歌唱、人を一回聞いて徳さんのものをそのものであるっていう、素晴らしい個性ですね、それを味わえた演奏だと思います。そして、石井明さんのピアノ、何の無駄もない素晴らしい演奏だと思いました。
0: 徳さん、あのロングトーンっていうんですか、すごく長く音を発せられてたような気がしたんですけど。
2: はい、そんな長かったですか？
0: 素敵な歌声ですね。
2: ありがとうございます。
0: フリューゲルホルンとボーカル合わせて練習されるんですか？
2: 普段ですか？その時によって違います。あんまり歌はあんまり練習しないかな。
0: そうなんですか？
2: あのトレーニングする日はありますけど、あんまりあの消耗しないようにはしてるかな。まああの一人歌っててもつまんないんで。まあこの僕の楽器もそうなんですけど、単音楽器でしょ一応、まあ、単音のこれも単音の楽器でしょ。だから人と一緒にやってこそ練習っていうか、こうやってライブ自体も本当に一つ一つの経験の積み重ねになっていて、やっぱりもうジャズは本当に生身の人間同士でしか、まあ、僕は成り立たないと思っていて、その時の感情、まあ、とにかく 音で会話してるんですよね。やっぱそれっていうのは、まあ、その自分の歌プレイにもう含んだ練習に、練習っていうと、まあ、すいません、ね、本番で人前で練習してるみたいな感じに聞こえるかもしれませんが、でも実際でもその練習というか経験ですね、そういう方が強い、思いとしては強いです。
0: まだまだあの徳さんたちの音の会話を楽しませていただきたいと思います。では続いての曲お願いしたいと思います。ヘラルドスクエアです。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 横浜放送局から浜明スペシャルジャズライブをお届けしています。今日は特ウィズ石井明、楠井さつき、北澤弘樹による演奏です。メンバーはボーカルとフリューゲルホルンが徳さんです。そしてピアノは石井明さん、ベース楠井さつきさん、ドラムス北澤弘樹さんです。改めてよろしくお願いします。徳さん、続いての曲がタイムアフタータイムということなんですけど、徳さんにとって思い入れのある曲なんですよね。
1: はい、そうですね、シンディ・ローパーという人はですね、2005年から出会ったんですけど、出会った時の

0: でしたね。まあまあこれが世界的なヒットナンバーなんで、まあ僕はもちろん知っていたし、まあ、初めて聞いたのがマイルス・デイビスのバージョンなんですよね。僕はそっちで最初に聞いてですね、後からシンディ・ローパーっていう人の曲だっていうのを知って、まあずっとあの何ですか、ずっとの知ってる曲、まあ、一度だけねデビューの頃歌った、とある企画で歌ったことがあるんですが、それ以来ずっと歌ってなくて、まあ本人と出会って、それから2度目に会った時はあのね、あの311のタイミングであの彼女が日本にやってきて、まあ、その時は、まあ、彼女のアルバムのレコーディングに参加したっていうこともあって、日本ツアーを一緒に回るっていうことになっていてですね、まあ、その間も一緒にあの演奏しましたし、この NHK のねソングスでも一緒に共演した歌ですし、まあ、僕にとってはとにかく思い出深い、去年の最後の彼女の世界のあのラストの世界にツアーで、あの東京でね来た時もあの共演した、とてもまあ大きな曲で、まあ、ただ今回のこのトリビュースというアルバムで、あのマイルス・デイビスの生誕100周年、あのマイルス・デイビスは僕にとってジャズを始めるきっかけとなった人でもありますから、トリビュートをするっていう段階でこの曲を、まあ、ようやく自分でちゃんと取り上げようと思って、まあ、取り上げたんですよ。だからまあ恐れ多いと思いながらも、まあ、自分なりに歌えるようになっていったらいいなと、思っていますね。はい、
1: 今日はどんなところに注目して聞いてほしいですか？
0: 今日ですか、なんか僕なりの、 あのバージョンだなと思ってもらえたら、一番嬉しいかなと思います。はい、
1: はい、それではお聞きください、タイムアフタータイムです。

0: タイムアフタータイムでした。大友さん、本当に素敵な歌声、そして演奏でしたね。
1: そうですね。原曲はね、シンディ・ローパーによる1984年のヒット曲ですけれど、見事に徳さんの世界観になっていましたよね。名演というのは、
2: 本当ですか、
1: 国境も超えてジャンルも超えるんだなというのを示されたように感じます、
0: はい、本当に素敵な歌声でした。
2: ありがとう
0: またお話しされる時と雰囲気がガラリと変わりますね。
2: そうですか先ほど何にもないんですけど、自分の中ではその
0: どちらの徳さんも素敵です
2: ありがとう。
0: では徳さん、続いての曲ご紹介お願いできますか。
2: 続いては、あ、はい、これはですね、スタンダードの一曲なんですけど、僕がそのさっき耳コピをしたっていうお話をしたんですけども、この曲マイルス・デイビスのバージョン、この曲のね、なったんですよ。なので、まあ、今回はぜひ取り上げようと、うん、まあ、ちょっと僕なりのアレンジを加えて収録した If I Were a Bell っていうナンバーです、はい、
0: ではお願いします。
2: はい、

0: If I Were a Bell でした。大友さんいかがでしたか？
1: ね、あのマイルス・デイビスのリラクシーンというアルバムからの名曲です。私たち聴くときはトランペットの音色で想像してしまうんですが、ボーカルで聴くこの曲もいいですね。
2: そう、ボーカリストでもあるから、ボーカルでやろうかましょうかなと思ってはい、やってみましたね今回ね。
1: あの皆さんとても仲の良さそうなインタープレイが聞けて楽しかったです
2: ありがとうございます。今日この4人でやるの初めて。
0: あ、初めてなんですか？
2: 2回目か。
0: 2回目。
2: あれどこだっけ1回目って。あ、いや、そんな話はいいんだそうか、2回目か。
0: でも貴重な機会ということですよね。
2: そうですね、
0: もっとくさん、あっという間に次が最後の曲になってしまいました。そうなんです、もう番組終盤でぜひあの最後の曲の聴きどころ教えてください。
2: ですね、今回マイルス・デイビスと直接の友人2人にトリビュートしてます。さっきね、あのお送りしたインストのナンバーは、鈴木久次というあのサックソンプレイヤー、この浜木にも出演したことはさっきね大友さんからお聞きしたんですけど、まあ、僕の親友であり、まあ、一緒にそのフロントを組むあのインシバイの相棒でした。まあ、亡くなってしまった彼に捧げるためにあのお送りしたヘラルドスクエアって曲だったんですけど、まあ、もう一人の直接の友人はロイ・ハーグローブというトランペッターで、まあ、2018年にあの亡くなってしまったんですけども、彼もやっぱり僕の友人で本当に僕にたくさんの刺激をくれた人で、なんかねトリビュートしたいなと思って今回取り上げることにしたんですけども、彼のオリジナルのナンバーで、ディヴァインっていう歌

ディバインでした。今日は NHK 横浜放送局からハマキラスペシャルジャズライブをお送りしました。ゲストはトクウィズ、石井明、楠井さつき、北澤ひろきによる演奏でした。皆さん本当

0: キャスターの坂本由佳でした。ありがとうございました。
1: 皆さんありがとうございました。
2: 5時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。千葉県山武市は明日にかけて雨が予想され、土砂災害の恐れがあるとして、今日午後5時に市内の土砂災害警戒区域に住む813世帯1626人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。明日の関東地方は本州南岸に停滞する秋雨前線や接近する台風26号の影響を受ける見込みです。南部を中心に雨が降り、伊豆諸島南部では次第に非常に強い風が吹くようになり、夜は非常に激しい雨や雷雨となるところもあるでしょう。では今出ている注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島に、波浪注意報が伊豆諸島の新島に、雷注意報が伊豆諸島南部と千葉県に、濃霧注意報が栃木県群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北東の風のち北の風、海上では北の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。関東地方北部、南東の風曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部は北東の風がやや強く、のち北の風がやや強く、雨時々曇り、波は2メートルのち3メートルで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南の風のち北東の風が非常に強く、雨、八丈島では夜遅く雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち6メートルで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南の風晴れ時々曇り、ところにより未明は雨、波は2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風がやや強く、雨で昼過ぎから時々曇りでしょう。各地の明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京17度、20度、横浜17度、20度、銚子18度、21度、熊谷16度、23度、水戸17度、23度、宇都宮17度、24度、前橋16度、24度です。では降水確率です。明日午前から午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の確率です。 70% が伊豆諸島南部、千葉県南部、静岡県伊豆、 60% が東京地方、伊豆諸島北部、千葉県北東部、静岡県東部、 40% が神奈川県、その他の各地は 30% 以下です。明日正午から午後6時までは 80% が伊豆諸島南部、60% が神奈川県、千葉県南部、静岡県東部、伊豆、 50% 東京地方、伊豆諸島北部、千葉県北部、伊豆、茨城県南部、その他の各地は 30% 以下です。では続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、高速道路は東名高速道路と中央道の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の山北バス停付近で事故のため2車線が規制されていて14キロの渋滞、さらに綾瀬スマートインターで事故のため2車線が規制されていて8キロの渋滞です。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は今日赤澤経済産業大臣と面会し、国から申し入れのあった文献調査に関して市民から寄せられた懸念点などを伝えました。面会の後、鈴木市長は記者団に対し、懸念はほぼ解消されたとした上で、調査を受け入れるかどうか明日にも判断を表明する可能性があるという考えを明らかにしました。原子力発電に伴って発生する核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は先月、茨城県常陸大宮市に対して調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。市は調査を受け入れるかどうかの検討を進めていて、今日は鈴木市長が赤澤経済産業大臣のもとを訪れました。この中で鈴木市長は赤澤大臣に対し、市民などから調査を受け入れると最終処分地にされるのではとの懸念のほか、誤解に基づく風評被害の懸念、それに市民に対し国などが説明の機会を設けるべきといった指摘が寄せられていることを伝えました。これに対し赤澤大臣は、ご指摘いただいた点については、仮に文献調査を実施することになれば国としてしっかり対応していくことを約束すると述べました。面会の後、鈴木市長は記者団に対し、非常に詳細で丁寧に回答いただいたという印象だとした上で、市民などの懸念点についてはほぼ解消されていると思うと述べました。そして、調査を受け入れるかどうか明日にも判断を表明する可能性があるという考えを明らかにしました。去年行われた国勢調査で、総務省は富山市の職員が人口を実態よりも多く書面に記載し水増しした疑いがあるとして、本人を特定しないまま統計法違反の疑いで警察に告発しました。総務省によりますと、去年行われた国勢調査で富山市の職員は、現地を訪れた調査員が住民が居住している事実が確認できないとして一覧から抹消した世帯を、特段の根拠もなく居住しているものとして取り扱うなどして、人口を実態よりも多く書面に記載し水増しした疑いがあるということです。このため総務省は今日、業務に当たった市の職員について、本人を特定しないまま統計法違反の疑いで警察に告発しました。調査内容の確認中にこうした疑いが明らかになり、市側に聞き取りを行った結果、複数の職員が水増しに関与した可能性が出てきたとしています。総務省が国勢調査をめぐって告発するのは初めてだということで、担当者は、国の最も基本的で重要な統計調査に対し不適切な処理が行われたことは大変残念だと話しています。この問題を受けて、富山市の藤井市長は市議会の議員協議会で、誠に遺憾であり痛恨の極みだと述べ謝罪しました。また藤井市長は報道各社に対し、組織全体で水増しがあったとしたら絶対に許されることではないとした上で、住民基本台帳の人数と国勢調査の人口に隔たりがあったため、それを少しでも縮めるために水増しをしたのではないかと述べました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて396円35銭安い6万5481円27銭。東証株価指数トピックスは 70.87 下がって 4041.13 でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と比べて15銭円安ドル高の1ドル157円37銭から39銭でした。ユーロに対しては34銭円高ユーロ安の1ユーロ178

0: こんばんは。9月29日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。今月20日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は前の週と比べておよそ 1.5 倍に増えました、はい。全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数をもとにしているんですけれども、1医療機関あたりの患者数は 8.48 人となっています、うん。今シーズンはですね、8月中からもう全国的に患者が増えていて、去年の同じ時期と比べると10倍超えているんですよね、ピークを迎えるのはこれからと見られますけれども、基本的な感染対策を取るよう気をつけたいんですよね。
0: はい、皆さん手洗い、うがい、マスクの着用などを行ってください。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、今日も東京雨が降りました、連日の雨になっています。また台風26号の進路も気がかりです、はい。気象コーナーで詳しくお伝えします。6時23分頃からです。
0: はい、それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは、15年前学校で倒れ心停止し亡くなった娘の事故を教訓に、 AED 使用の啓発活動などに取り組む女性にその思いを伺います。
1: 後半の特集、来月からカスタマーハラスメントから働く人を守る対策が企業に義務付けられるのを前に、企業の取るべき対策などについて考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: ニュース深掘りです。15年前の2011年9月29日、さいたま市の小学6年生桐田明日香さんは学校のグラウンドで駅伝の練習中に突然心臓発作を起こし、翌日亡くなりました。再発防止の願いを受けて、教育関係者などが作った救命処置の対応マニュアルが今各地で活用されています。今日はこの普及と救命教育の活動に取り組んできた明日香さんの母親桐田久子さんにスタジオにお越しいただきました。桐田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず事故から15年が経ちましたけれども、率直に今どんな思いですか？
1: はい、明日香の事故から1年後に誕生したのが明日香モデルになります。明日9月30日は明日香の15回目の命日でもありますが、明日香モデル14歳の誕生日でもあります。命日という悲しい気持ちではなく、明日香モデルの誕生日という穏やかな思いで明日という日を迎える私がいます。う
0: ん、この明日香モデルというのがこの救命処置の対応マニュアルのことですよね。
1: そうです。

アスカに救命処置が何一つ行われなかった現実には、本当に当時、苦しみました。事故後救急隊の活動記録、病院のカルテ、まあ、それを確認 しましたが、学校側から提供される情報はアスカの状態とこうつながらない。

0: ることができなかったのです、うん、本当にこのままだと同じ事故が繰り返し起きてしまう危機感さえ当時は感じていました、
1: うん、保健室に AED はあったけれども、うん、はい、まあ、必要ないだろうということで使われなかった、ね、という状況だったんですよね。
0: 一回持ち出したんですけど担架で運ばれてくるのあそこを見てそのまま戻してしまったっていう、はいはい、
2: で保健室の机の上に置いてしまった
0: そうですね、はい、うん、
1: でそこからさいたま市の教育委員会と一緒になって、はい、また医師などの監修も受けながらですね、
0: そうです、
1: 学校現場でのこの救急処置の対応マニュアルの作成にこう一緒に取り組むことになったということなんですけれども、
0: はいはい、そうです、
1: その最初やっぱりその学校側とこうちょっと不信感みたいなものもあったかなと思うんですが、うん、はい、こう取り組もうということになったのはどうしてなんでしょうか。
0: はい、事故後学校と教育委員会との関係でもう本当に対立っていうこの経験もしました、
1: はい、
0: で対立から対話に変わったきっかけは事故から約2ヶ月後当時の教育長であった桐淵先生がお一人で自宅にお越しくださり、謝罪をしてくださったことで私はこうはっとこう冷静さを取り戻すことができました。で6年生のプロフィールに大切なものは家族と友達、幸せなことは私が生まれたことと書いていたアスカです。アスカならどう思うって心で相談した時に大切なお友達に同じようなことが起きないことと願うアスカの気持ちを感じることができました。アスカの願い気持ちに寄り添って私が進む道は大きくそれていないと感じています。
2: うん、ともかくその状況にあった人に、先生も含めて周りの子どもたちもどう気持ちを寄せていくか、
0: そうですね、
2: でその先にまず答えがあるっていうことですよね。
0: はい、
2: その1年後にですね2012年の飛鳥さんの命日、はい、命の日ってありますけれども、飛鳥モデルが完成しました、
0: はい、
2: この飛鳥モデルのそのマニュアルの、特徴というんですか、教えていただけますか。
0: はい、うん、そうですね、飛鳥モデルの最大の特徴は傷病者発生時における判断行動チャートでもあります。意識や普段通りの呼吸がありなしの2択ではなく分からないという選択肢を入れたことです。
1: 分からないという場
0: 合、そうです、分からない、はい、これは本当に1分1秒争う救命の現場において分からないというこのキーワードが次の救命のステップにつながる勇気と行動につながります。で、飛鳥モデルの判断行動チャートは日本蘇生協議会が作成した日本の救急救命の軸となる JRC 蘇生ガイドライン2015-2020-2025の第一次救命のアルゴリズムにも反映されています。
1: 実際にこう医療現場での考え方にもこう反映されて、はい、られているということですけれども、ただやっぱりこの一般人がその呼吸があるなしとか、今どういう状況なんだろうってこう判断するっていうのはやっぱり難しいところで、
0: はい、
1: この分からないという選択肢があるから、じゃあその場合どうしたらいいのかっていうことを書いてあるということだと思うんですけども、
0: はい、
1: このやっぱりその場面でこの AED 使うっていうところですね、やっぱりこれ使うと使わないではこう救命率っていうのは大きく異なってくるんですよね。
0: もうそれはもう、目撃のあった心停止で救急隊が到着するまで救命処置が行われなかった場合の1ヶ月後の生存率は 7.9% です。でも胸骨圧迫と AED の電気ショックを行うことで1ヶ月後の生存率は 50% 以上に高くなります。
1: はい、
0: でまた AED は2分おきに自動で心電図を解析して電気ショックが必要か必要ではないかということを教えてくれます。でも本当そして次に音声で次にやることも教えてくれる、もう私は頼れるミニドクターのような存在でもあると感じると同時にヒューマンエラーを防ぐ機器でもあるというふうに私は思っています。
2: はい、
1: それから全国各地でですね自らの経験を話したりですとか、
0: はい、
1: このマニュアルアスカモデルの普及の研修会などを各地で行っていらっしゃるということですけど、
0: はい、
1: 手応えどうですか。
0: そうですね、学校現場を中心にアスカモデルのマニュアルを活用して本当に救命報告が全国から多数私自身にも届いています。実は2ヶ月前に都内に在住の高校生のお母様からお手紙を、AED 財団の事務局経由で受け取りました。その手紙の一部紹介させていただきたいと思います。
1: はい、
0: 桐田久子様へ突然のご連絡を失礼いたします。先日私の息子が部活中に突然心停止に陥りましたが顧問の先生による迅速な教育

0: スカモデルがあると聞き、アスカさんの悲しい事故、そして遺族のこれまでの歩みを知りました。そこで大変驚くとともに深いご縁を感じることがございました。私の息子は2009年9月30日生まれです。アスカさんの命日でもある9月30日にこの世に生を授かりました。アスカさんがつないでくださった命のバトンがまさに同じ日に生まれた私の息子の命を確かに救ってくれました、うん、実は先週の22日に、埼玉プッシュと、まあ、この講習会のにお母様が見学に来られて直接お話をする機会も、はい、もうつながりました、うん、お母様より私のできることから少しずつですが飛鳥さんの思いをつなげることができたらと思っています、うんうん、と大変嬉しいお言葉の方をいただいています、
1: まさに命がつながってるわけですよね、そこでね。
0: はい、そうです、
1: ただ一方でまだ課題もあると思うんですね、うん、
0: はい、
1: どのような課題が今あるんでしょうか、この AD について。
0: はい、倒れる瞬間を目撃された心停止の中でも約 40% は救命処置を受けていなく、さらに AED の電気ショックが行われたのはわずか 5.2% と大変少ないのが現実です、うん、人は知らないことは行動することはできません。関心ある人は救命講習に定期的に参加、してくれるんですが、やはりこう関心がない方たちにはまだまだこう AED の正しい知識や使い方を知らないっていうこの現実問題もまだ発生してるっていうのも受け止めなきゃいけないかなって思っています、う
1: ん、リスナーの方からもですね、はい、今投稿できたんですけれども、 AED がそばにあっても練習していないと、うんうん、とっさの時に使えないと思います、
0: はい、
1: 多くの方が研修を受けて一人でも多くの方が使えるようになるといいですねといただいてますけどね。
0: ありがとうございます、うん、本当に AED は使うことで AED になるって私はそういうふうに思ってます、
2: うん、で私はですね、実際に先月久子さんが普段活動している団体埼玉プッシュが主催した講習会を取材してきました、
1: はい、
2: こちらの音声をお聞きください。
3: 反応の確認は肩を叩いて大丈夫ですか大丈夫ですかというふうに感覚で肩を叩きながら声を大きな声をかけて確認してあげます。大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。でこの時に反応がない、もしくはあれ反応あったかなというのがわからないってなったら、常にこの人普段通りじゃないということで大声で助けを呼びます。じゃあ119番で AD お願いしますというふうに大きな声で呼びます。恥ずかしがらずにでっかくいきましょう。どうぞ。ありがとうございます。そんな感じでね、もし目の前で倒れたら大きな声で近くにいる人に声をかけてください。
1: 山本さん、講習会ですけども、
2: はい、
1: 子供の声も聞かれましたね。
2: そうなんです、多くのですね、親子連れが参加していたんですよね。で本当に小さな子供たちがですね、この胸骨圧迫、この心臓マッサージと言われますけど、これを続ける重要性ですとか、この AED が先ほどもお話にありましたこうショックが必要かどうか判断してくれることなど、こう基本的な使い方などを学んでいたんですよ、
1: うん。
2: そしてですね、このインストラクターとして指導に当たっている男性の声したと思うんですけれども、実は飛鳥さんの弟の新さん、現在大学生の声なんです。で新さんはですね、もうごく自然にこう自分がやりたいと思ってこうした活動に参加するようになったということで、この15年を振り返ってもらいました。
0: ありがとうございます。
4: 本当にいろんな出会いあったりとか、出会いだったり経験だったりさせてもらえた、うん、本当に姉の事故がなければ出会わなかった人だったりとか、体験できなかったこととかもいろいろあるん でその母親ほどじゃないですけど、自分もよくそのなんか救命事例とか聞いてるんで、やっぱりあの事故からいろいろとその学べたことっていうか、まあ、ちゃんとフィードバックして次に生かせたこともいろいろあったりとかしたんで、すごい結構大切な15年ではあったと思ってます。
2: そしてですね、この講習会の場には次男で中学生の遥香さんもいらっしゃいました、うん、去年からこうした活動の手伝いをしているそうなんです。
5: まあ、今はとりあえずインストラクターとかプッシュメンバーのサポートを受講者の助けになったらいいと思ってますけど、そのうち少しずつでもいいから、うん、自分もインストラクターとして少しでもなんか役に立てることがあればっていうふうに、この活動を支えるメンバーに少しでも入っていけたら。
2: どうですか、三橋さん、お聞きになって。
1: ね、子どもたちがこう命をね受け継いでるというのは非常に感じますし、
2: はいはい、
1: 山本さん

0: さん、いいですか、ここで。実はその15年前に明日香さんが亡くなった1ヶ月後に、
1: はい、
0: 長男の新さんが、甲信島に向かって手を合わせて、
1: はい、
0: お姉ちゃんがママのお腹に戻ってきますようにってお願いをして、そして、はるかさんがその後生まれた、
1: はいはい、ね、そうです。
0: で今この2人の長男とね、はい、新くんとはるかさん、まあ、新さんとはるかさんの、ね、はい、声聞きましたけれどもね、はい、
2: 新さんにですね、お母さんのことについても聞きました。
1: あ、はい、
3: いやもうすごいな、一言、う
4: ん、どんなとこ一番すごいですか。
3: いややっぱりずっと母親が家でも言ってるのが、自分にしか伝えられないことがいっぱいあるから、それを多くの人に、一人でも多くの人に伝えたいっていうのはいつも家でも言ってるんで、そういう姿を見てると、あ、自分も何か一つ少しでも手伝えたらいいなっていうふうには思ってて、本当に尊敬します。
2: 久子さん、どう聞きましたか。
1: まず2人の話聞いて、本当に目頭っていうか、本当に15年前の今日9月29日はまだ ICU の前で明日香に会えないってすごい辛い時間でしたが、この15年経った中でこの2人の声聞けたっていうのもすごく今まあ、胸がいっぱいっていうか、もう目頭ちょっと熱くなってるんですが、長男の真は明日香が亡くなった時5歳でした。この9月で20歳を迎えています。次男の遥は明日香が亡くなった後生まれ、現在13歳中学2年生です。母として育児に向き合っていますが、何より真と遥の成長には明日香がつなげてくれた出会い、人の輪が大きく関わっていると本当に嬉しく感じています。
0: この AED のですね、はい、活動ですけれども、今後はどのようにさらにこう広げていきたいですか。
1: あ、はい、文部科学大臣に2015年2024年の9月に小学校からの AED の使用を含む救命教育の必要性をまとめた提言書を渡させていただいています、
0: はい、
1: 小学校から成長過程に応じて救命教育を学ぶことは、人が倒れた時にすぐにやる、誰もがやる、みんなでやるといった、その場にいる人が協力し合い救命の行動を取ることにつながると思います。ぜひ次の小学校の学習指導要領改定にあたり、救命教育に関する記述が入ることを明日香と一緒に、子どもたちとも一緒に、願っています。
0: ね、山本さん、大人だけではなくて、
1: はい、
0: この子どもたちの頃からその技術と命に対するものに考えてもらおうということですよね。
1: そうです。
0: AED を通してね、
1: はい、大人も子どもも一緒にやろうっていう、はい、チームとして、
2: 子供でもこう AED を持ってきたりだとか、こう手伝ったりとか、はい、うん、いろいろできることはある
1: んですね。そうですね、第一発見者になった時に何をすればいいのか、人に助けを呼ぶってすごく大事なことだと思います、
0: ニュース深掘り、学校での突然死をなくそうというこの15年の思いで、今日までやってこられました、AED について活動されていらっしゃいます桐田久子さんに伺いました。桐田さん、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 続いて気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。福田さん、
5: はい、
0: 今日も東京雨でしたね。
5: そうですね、34日連続で雨、降水を観測しています。
0: もう皆さんもそうだと思うんですけど、ちょっと気持ちがですね、
5: はい、
0: なかなかちょっと明るくはなれないですね、
5: まあ、そうですね、これはね、太陽が待ち遠しいですよね。恋しいですね、はい、うん、東京では1886年の統計開始以来、過去最も長い雨の記録を更新している状況です。今日は西日本や東日本は秋雨前線の影響で各地雨となり、ところどころ雨足も強まりました。そしてこの時間は九州から関東にかけての太平洋側で雨が降っています。日中と比べると雨雲はやや南に下がっている状況です。そのため日本海側は雨が止んで天気は回復に向かっていますし、瀬戸内海周辺も雨の止んでいるところが増えています。明日は西日本では前線の活動が弱まり、高気圧に覆われるため各地晴れるでしょう。一方、東日本は南の海上に伸びる秋雨前線の影響が残るため、東海や関東の沿岸部は雨が降りやすく、台風26号が近づく伊豆諸島では明日の夜から雨が強まりそうです。

0: 先週の台風25号と比べると強い風の範囲は狭く、活発な雨雲がかかるエリアや時間帯も限定的なんですが、台風周辺では非常に激しい雨が降り、風も強まって荒れた天気になりそうです、
1: はい、
0: 台風26号は午後3時の観測では日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北東に進んでいます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで暴風域はなくなりました。今後も台風は北東に進み、明日の夜以降伊豆諸島南部に接近する見込みです。伊豆諸島南部では明日の夜の初め頃から非常に強い風が吹く見込みで、海は大しけでしょう。また明日の夜から明後日にかけて伊豆諸島南部では雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れもあります。伊豆諸島北部も本降りの雨が続くでしょう。高波に警戒し、土砂災害や強い風に十分お気をつけください。先週記録的な大雨となった千葉県の明日の天気は曇り時々雨で、明け方までは雷を伴うでしょう。これまでの雨で地盤の緩んでいるところがあります。堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では普段よりも少ない雨で災害が発生する危険性が高まっていることから、気象庁は浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることを決めました。明日も雨の降り方には十分お気をつけください。
1: それでは改めて全国の明日の天気と気温をお願いします。
0: 沖縄は曇り時々晴れで通り雨や雷雨のところがあるでしょう。九州と中国地方は朝から青空が広がりそうです。朝のうちは曇る四国も日中は晴れるでしょう。近畿の日本海側は晴れるでしょう。太平洋側は曇り時々晴れでしょう。東海3県は明日の午前中は雨の残るところもありますが、午後は次第に晴れるでしょう。関東南部と静岡県は雨が降ったり止んだりでしょう。伊豆諸島も雨が降り、台風が接近する南部では夜非常に激しい雨が降って荒れた天気になりそうです。北陸と東北は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。北海道も日中は晴れの予想です。朝晩は道北で雨の降るところがあるでしょう。最低気温、札幌13度、仙台14度、金沢16度、東京17度、名古屋広島18度、大阪19度、高知福岡21度、那覇27度。最高気温、東京20度、札幌22度、仙台24度、名古屋25度、金沢26度、大阪27度、広島28度、高知福岡29度、那覇は30度でしょう。台風26号、明日の夜伊豆諸島南部に接近する恐れがあります、
1: はい、気象情報は福田博之さんでした。それではここで音楽をお届けします。ルー・ドナルドソンの演奏でオータム・ノクターン。ところによって交通情報です。

0: 特集です。今日の特集はいわゆるカスハラ対策の強化についてです。法改正が行われて来月からカスタマーハラスメントから働く人を守る対策が企業などに義務付けられます。
1: 今日は東洋大学社会学部教授で一般社団法人心バランス研究所理事の桐生正之さんにカスハラ問題の現状と対策について伺います。桐生さん、よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、
0: 今回この法改正をきっかけにですね、この改めてカスハラの定義というものを厚生労働省が示しているんですよね。
2: はい、そうですね。パワハラやセクハラはですね、具体的に何をしたら該当するかっていうのが、実は定められていないんですが、カスハラに関してはですね、厚生労働省明確に示しているわけなんです。
0: はい。
2: で、それは例えば暴行などの身体的な攻撃やですね、暴言、土下座の強要などの精神的、威圧的な言動、そして過度な要求などになるわけなんですが、例えば、お店側にさほど、落ち度がないにもかかわらず、新品に変えろとかですね、交通費を出せと、理不尽に要求すること、また、対応に何時間も居座ったり、怒鳴ったりする行為、さらにですね、最近増えているのが、スタッフの名前やですね、顔を、スマホで撮影して、SNS に晒すぞと、脅かす行為と、こういった行為はすべて明確に、カスハラとみなされてですね、お店側は対応を拒否したり、悪質な場合は、警察に通報、弁護士と連携して法的措置を取るということになってきたわけです。
1: 一方でこの10月からですね、事業主は何をしなければならなくなってくるんですかね。
2: これはやはり事業主はですね、カスハラの内容、あらかじめですね、定めたその対象の内容をですね、労働者に周知することが必要になってきたわけですね。例えば、スタッフが被害に遭ったとき、上司やですね、専門部署にすぐ相談できる窓口を作ったり、悪質と考えられるカスハラの対処の方針をですね、あらかじめ定めて、労働者に周知して対処を行うことができる体制を整備したり、さらに悪質なクレームによって心身に不調をきたした従業員のフォロー体制を整えてですね、必要に応じて労災認定の対処まで行うことが求められる。きちんと従業員をカスハラから守らなければいけない。企業がその対策を怠ったらですね、厚生労働省から注意喚起を受ける可能性もあるということになります。
0: この働いている人はですね、こうした対策を取られることで守られるということになるんでしょうか。
2: 特に非正規雇用者などですね、現場で顧客の対応する者の中にはですね、カスハラに対応できなければ解雇されるといった不安を抱いている方もいらっしゃって、助けを求められないまま、追い込まれているケースが少なくなかったわけなんです。ですので組織としてルールを定めて労働者に通知することによって、現場で、直接ですよ、顧客にこれ以上の対応は私一人では判断しかねますので、一度上の者に確認してまいりますとかですね、カスハラに該当しますのでご対応は終了させていただきますなどとですね、その場で、カスハラの対応を断ることもできるようになったと。また組織には私はこのお客のね、対応から外してください、組織として対応を変わってくださいと、会社に自ら自分を守るための措置を、堂々とですね、求めることもできるようになったということになります。
0: 企業として明確にどこがカスハラなのかという判断を示すことで安心につながる、的確な対応につながるということですね。
2: はい、もう従業員の方に心理的安全性を担保するということになったわけですね。

0: で、その、まあ、従業員、働く人以外のところでは、他にもどんな効果が今回期待されてるんでしょうか。
1: まあ、これはまあ、心理的な観点からするとですね、カスハラ加害者はですね、まあ、通報されるリスクと、まあ、得られる心理的利益をですね、まあ、天秤にかけて、まあ、合意的に、まあ、カスハラ行動をしていると分析されているんですね。ですので、悪質な行為に対しては、お客様だからと我慢するのではなく、まあ、企業側はですね、我慢するのではなく、毅然とした態度をとって、まあ、場合によってはですね、法的措置や、まあ、警察との連携といった強い対応を取る方が、カスハラを減らす、まあ、減らすことにもなるということになります。また、対応しない企業はですね、まあ、ブラック企業として淘汰されることもまあ考えられるわけですね。まあ、就職活動中の学生から、まあ、カスハラの多い企業はブラック企業として認識されるんですけれども、実際に私のゼミの卒業生も、まあ、就職先を選ぶ際に、カスハラの状況をまあ調べていたんです。まあ、現在では、まあ、就活生がですね、企業の評判を調べる中で、カスハラ被害の有無、きちんと企業がそれに対応しているかどうかといったことをですね、確認することが一般的になってまして、まあ、まさに会社が自分たちを守ってくれるかどうかが、まあ、重要な判断材料として、まあ、就職活動の、まあ、学生にも、まあ、メリットがあるということになるわけですね。
0: つまり、まあ、学生をはじめ、社会全体から、まあ、企業が見られることになる、はい、見られているということなんですね。
1: おっしゃる通りですね。はい。
2: で、具体的にですね、まあ、法改正が行われた時など、はい、いろんな業界でこう、指針を示したりという動き、加速しましたけれども、
1: はい。
2: 具体的にですね、先進的な取り組み、どんなことが行われているんでしょうか。
1: まあ、例えばですね、まあ、実際にその、カスハラと認定するために証拠がないとなかなか難しいということにもなってくるわけですね。
2: はい。
1: ですので、例えば通話録音システムを導入したり、まあ、接客の現場にマイクを設置して、まあ、AI が会話を分析するなんていうことのシステムを導入している企業もまあ増えているということは言われています。まあ、例えば小田急電鉄などではですね、まあ、乗客が忘れ物を申告して、探したんだけど見つからなかったことで暴言を吐くなんていうカスハラが急増しているということだったんです。で、それを受けて、まあ、従業員の名札に小型カメラを装着する、そしてそのカスハラの様子をですね、映像として記録するだけじゃなくてですね、この現場録画されていますよという認識を、まあ、カスハラを行っている人に与えることで、まあ、抑止力としてもまあ機能しているなんていうことをやったりしています。
2: 最近この通話の、ね、録音しますっていうふうな、はい、企業増えてますけど、はい、こう通話だけじゃなくてこう録画されているということ で、
1: そうです、ね、
2: 抑止力になるっていうことなんですね。
1: まあ、おっしゃる通りですね。ですからこの、まあ、業種業態にあったカスハラっていうのはいろいろ違いがあるわけなんですが、まあ、例えばコールセンターなんかはですね、まあ、AI を導入してそのカスハラの兆候を検知して、あらかじめその上司がですね、どこで介入すべきか、そんなタイミングを見計らって、まあ、現場支援に役立てるなんてところもあったりですね、またスタッフの名札つけてる場合はイニシャル表記や、まあ、ニックネーム、まあ、ビジネスネームですね、こういったものをつけてる企業もあります。でなおかつそのカメラの購入費など の、 そのカスハラ対策のですね、まあ、援助というか補助はですね、例えば東京都、まあ、奨励金制度やですね、まあ、愛知県名古屋市などでは補助金制度など、まあ、自治体独自の取り組みもありますので、それを活用している企業も多いということになっています。
2: 自治体もこう企業の取り組みを支援する形になっていると。
1: はい、そうですね。
0: いわゆる企業側が、まあ、従業員を守るためにやる活動に対しては、まあ、自治体としても支援をしますよということなわけなんでしょうけれども、
1: はい、
0: 先ほどね、ちょっとお話ありましたけれども、イニシャル表記とかニックネームにする企業、いわゆるこれも、はい、まあ、本名ではなくというか、自分の名前ではなくてということですよね。それはお客様に対する、ね、まあ、防衛というか、カスタマーハラスメントを受けないための、守るための手段ということになりますよね、
1: それも
0: ね。
1: で、今やまあ、スタッフの名札をつけない企業も出てきました。
0: つけない企業もですか？
1: そうですね。まあ、つまり、今のこの時代に、名前と、例えば、顔写真があるだけで、その人がどこに住んでるか、なんてことを、まあ、ネット上で検索することも可能なんですね。そういったリスクも抑えながらですね、まあ、企業が対策を講じているということになりますでしょうかね。
0: まあ、ただ、名前がついていないとなかなかお客さんの方

0: 今度どなたでしたっけみたいなこともね起こり、
1: まあ、だから、うん、はい、窓口何番 の誰それですとかですね、まあ、そういったあの窓口の番号で調べるとか色で示すとかですね、まあ、そういったいろんな工夫があるというふうには聞いています。
0: なるほど、まあ、そこまで来てるということなんでしょうね、
1: はいはい、そうですね、うん、はい、
0: あのそもそもですね、でもこのカスタマーハラスメントが起きないように、はい、事前の取り組みを進めている企業もあるんですよね。
1: はい、これはもうあの先進的な企業がありまして、例えば、まあ、アシオ、それから東急電鉄、ヤマトコールセンターなどですね、まあ、火災を受けた時には毅然と対応するということと同時にですね、まあ、企業の中でカスハラを作らないようにしようという視点からですね、まあ、検証を手厚く行っているところもあるんですね、
2: はい、
1: まあ、そもそもそのカスハラっていうのはお客様側の要因もあるんですけれども、まあ、出発点は何らかの苦情なので、そういった企業側にある要因もきちんと抑えながら、まあ、なんて言いましょうか、あの自らそういった損がないような形で未然に防ぐ対応する、まあ、例えばお客様は QR コードを読めないと、あの読み込む機械、スマホがないとですね、注文できないなんていうお店があったりしますよね。まあ、そういったところは、そのお年寄りが、まあ、そのことによってカスハラを起こさないように、きちんと企業側も説明できるような体制を取るなんていうことになっています。まあ、そういった研修も行われているということになりますかね。
2: 確かにこうセルフレジなどでこうなかなか読み込んでくれなかったりすると、はい、ちょっとイライラしたりしますけど、
1: まあそうですね、はい、
2: そういうのもちゃんとあの分かりやすく使いやすいようにするのも、まあ、企業としては必要なんじゃないかっていうことですよね。
1: そうですね、システムとしてそうですし、そこに手厚く対応するというですね、うん、まあそのまあ研修でしょうかね、そういったことをやってるということになります、
0: はい、
2: ただあのこれも再三言われていることですけれども、やっぱりどこからがこうカスハラなのかって、はい、判断が難しいっていうケースもやっぱりあると思うんですけど。
1: そうですね、これあの結局企業業種業態によってカスハラの線引きって非常に難しいんですね。ですからまずその企業が一体どういった今までカスハラがあったのかをまあ見ながらですね、自分たちでその線引きをしなきゃいけないってことになってきます。だからこの業種業態によって違うというのは、例えばスーパーと百貨店でやはり異なりましてですね、スーパーで30分もずっとまあ関係ない話をされたら、これはまあカスハラというふうにまあ考えるんですけど、百貨店ではまあまさにそれが会話として成り立つので、カスハラとは認定しないといった場合もあるわけです。ですから苦情そのものは誰でも言えるわけなんですけれども、その苦情に対してどういった言い方をしているのか、どういった要求なの内容なのか、それが非常に常識外れていないかどうかなんていうことを見抜いたり、またその苦情に上乗せしてなんか担当者をですね論破しようなんていうふうな、そういったまあなんていうかところがないか、そんなところを判断しながら、うん、まあ、線引きをしっかりと考えていくということが、まあ、各企業に求められているというのが今の状況じゃないでしょうか。
0: リスナーからですね、その投稿で、はい、カスハラは見たり聞いたりしている周りも嫌な気持ちになりますね、
1: はい、
0: カスハラのない社会になってほしいですっていただいていますけれども、
1: これあの、
0: うん、
1: あ、はい、
0: あ、どうぞどうぞ。
1: いや、これですね、実は私調査したことがありまして、カスタマーハラスメントをやったことがありますかっていう回答者、実は2000人中1000人ぐらいいたんですけれども、その方々たちはその後どういう気持ちだったかって聞いたら、うん、すっきりしたって方がほとんどいなかったんですね。
2: つ
1: まりカスタマーハラスメントをやってる人もすっきりしない、なんか嫌な思いが続いたって回答してる。だからカサラってのは見てる人も受けた人も加害者もみんなすっきりしないっていうのがこのカスハラの現状なので、こういったところをやっぱり社会全体でやっぱり考えていかなきゃいけないっていう、まあ、問題ではないかというふうに考えています。
0: カスハラをする人に対してはこうどう対応していったらいいんでしょうかね。
1: これあのなかなか難しいんですが、実際に過度なカスハラをやっていく人ってまあ少ないわけですね、まあ、企業としても果たしてこれカスハラなのかどうなのかって判断しかねるところもあるわけです。ですからまず企業からすれば、例えばこの一線を越えたらカスハラですよ、苦情はきちんとまあ受け答えしますが、それに人格否定の言葉があったりですね、過度な要求があったり、そんな風なことはカスハラですよって明確に言うってことがやっぱ重要じゃないかと思うんですね、
0: うん、
1: まあ、これまでお客様は神様ですって、まあ、独特の過度なね

0: んていうんですかね、まあ、対応があったわけです。まあ、おもてなし文化といいましょうか。そういったものからやはり少し脱却して、しっかりとお客様と対等な形を作っていくっていうのが、まあ、最終的には必要じゃないかとは考えています。
1: この近年、このカスハラが増えてるようにも見えるんですけど、この点いかがですか？
0: これですね、実はカスハラは2000年以降に徐々にまあ出現してきましてね、まあ、最近でようやくカスタマーハラスメントというまあ言葉が出たので、まあ、統計を取るようになりました。でその統計を見ると、まあ、増えてはいるんですが、実はまあ今まで隠れていたものが顕在化してきたというふうにまあ考えていいんじゃないかと思っています。
1: はい、
0: もう一つカスタマーハラスメントの調査の結果を見ていくと、まあ、質的な変化もありましてね、例えば2020年と24年の調査の違いは、カスハラそのものの量は減ってるんですが、質的に例えば長時間の拘束であるとか、SNS にさらすであるとか、そしてセクハラですね、こういった質的な変化がまあ見えてきたということもまあ実は指摘されているんですね。
2: こうサービスを提供する側と受ける側なんですけれども、
0: はい、
2: 互いにどういう姿勢でこれカスハラ問題に向き合っていけばいいんでしょうかね。
0: これはまあお互いに何て言いましょうかね、カスタマーハラスメントを生み出さない、つまりお客様側からすれば苦情があっても過度な要求や暴言は言わないということを注意しなければいけないし、お店側もそもそも何か苦情があったらそれを改善していく、つまりお客様とまあ企業お店は対等である、お互い様であるっていうふうな、まあ、そういったマインドがですね、まあ、必要になっていくんじゃないかと思います。ですから企業側としては、まあ、過度なサービス、安易なサービスというのはやめてですね、とにかくお客様は神様ではなく対等なんだっていうふうなですね、そういった気持ちがまあ必要じゃないか、そして最終的に良好なですね、まあ、お客様との関係性を作っていく、まあ、これが重要ではないかというふうに考えています。
2: 先ほどお話にもありましたけれども、はい、そのカスハラをされる側はもちろん嫌なわけですけれども、
0: はい、
2: する側も結局その、まあ、心が晴れないというか、
0: はい、
2: 気持ちのいいものではない。で先ほど投稿にもありましたけど、はい、それを見ている周りの人たちも嫌な気持ちになる、
0: はい、
2: ということを考えるとどうですかね。その皆さんがやっぱり、うん、いろいろとこう言いたいことがあってもちょっと一回飲み込むっていうことも大事ですよね。
0: まあそうですね、やはり当然人ですからなんとなく興奮してしまうことはあるわけなんですが、それでもしっかりと自分をなんですかね、モニターしていくというか、
2: うん、
0: まあ苦情そのものは悪くないわけです。苦情に自分の気持ちを乗っけたいですね、過度なことを言ってしまうってことはよろしくないわけですから、うん、そこはやっぱ注意しなければいけないということになるんじゃないでしょうかね。うん、
2: 指摘するところはちゃんと指摘するけれども過度にならないというところですね。
0: はい、おっしゃる通りだと思います。
2: はい、今回は東洋大学教授の桐生正幸さんにお話を伺いました。桐生さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: リスナーからは投稿でカスハラの対策も必要ですが、そもそもカスハラをしない人間性を育てる方が先決ですよねと、子供の頃からカスタマーハラスメントであることをしっかりと教育すべきという投稿もいただいております。
1: はい、
2: Nラジ今夜のお相手はアナウンサーの三橋大輝と
1: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
2: 時刻は間もなく6時49分になるところです。お知らせを挟んで各地のニュース気象情報などお伝えします。
3: 森ってやっぱりすごいいいですよね。まあ、あれ多分ご神木なんでしょうね。うん、
4: 分子生物学者の中屋敷仁さんと文化人類学者の石井美穂さんが神戸生田の森でプラッと対話。
3: 例えばこう人間がこう個体として一個の生命体だっていうよりは複合的な生命体だっていう、どこからが私なんでしょうっていう、
5: じゃあ腸内細菌を受け渡してるかもしれないとかいう話。
4: わからないから祈る、わからないから調べる、同じことの裏表。
5: 山登りとかも好きなんですけど、はい、まあ、神秘体験ではないですけど、何とも言えないその気持ちになります。
3: 人々のその信仰、私たちもそうですけど、その根底にあるのはなんか生きているっていうこと自体のわからなさだった。

0: んです。
1: プラット出会った2人の地のプラットフォームプラット、9月29日火曜夜9時5分。
2: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線などの影響で北海道から九州にかけての各地で雨が降っています。東京の都心では雨を観測した日数が今日で34日連続と2019年の記録を上回り、統計を取り始めてから最も長くなりました。一方、台風26号は今日午後3時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。台風は勢力は次第に衰えていますが、明日の夜から明後日にかけて伊豆諸島に近づく可能性があります。特に伊豆諸島の南部では波が高くなる見込みで、明日と明後日の波の高さは6メートルと予想されています。雨も強まり、伊豆諸島南部では明日は1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、伊豆諸島の多いところで南部で80ミリ、北部で70ミリと予想されています。伊豆諸島南部を中心に高波に警戒し、土砂災害に十分注意してください。また、台風25号による大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも、あさってにかけて雨が続く見込みで、千葉県ではあさって警報級の大雨となる可能性もあります。斜面が不安定になっているほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、最新の情報に注意してください。台風25号による大雨の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では、普段よりも少ない雨で災害が発生する危険性が高まっていることから、気象庁はレベル4大雨危険警報など、浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることになりました。千葉県の印旛沼では今月21日、台風25号の記録的な大雨で北印旛沼や長門川の堤防が決壊しました。気象庁は周辺の地域では普段より少ない雨でも洪水などの災害が発生する可能性があるとして、千葉県の成田市と印西市、それに境町について浸水や氾濫に関する警報や注意報を発表する基準を引き下げると発表しました。今日から当分の間、レベル4大雨危険警報、レベル3大雨警報、レベル2大雨注意報の発表の元となる流域雨量指数の基準が通常の7割に引き下げられます。気象庁のホームページ上などで危険度を伝えるキキクルには、基準の引き下げが反映されているということです。東京で生まれ、今年1月に中国に返還された双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが、中国内陸部のパンダの飼育施設で返還後初めて一般公開されました。東京の上野動物園生まれの双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイは今年1月下旬、中国に返還されました。2頭は環境の変化に順応するため、姉のシャンシャンなどもいる内陸部四川省の中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地で隔離して飼育されていました。このほど隔離が終わり、今日から施設内での一般公開が始まりました。今日は開園後まもなくシャオシャオが姿を現すと、現地を訪れていた日本人の女性が、頑張るんだよシャオと声をかけて、早速歩いたり竹を食べたりする様子を撮影していました。一方、東京の上野動物園では今年1月末に双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが返還されて以降、入園者数が減少しています。上野動物園によりますと、2月から先月までの7ヶ月間の入園者数は153万6582人で、去年の同じ期間と比べておよそ36万人、率にして 19% 減少しました。

0: 飼育してきましたが、双子の返還で現在は一頭もいない状態となっています。続いて気象の情報をはじめに現在出ている注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島に、波浪注意報が伊豆諸島の新島に、雷注意報が伊豆諸島南部と千葉県に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。明日の天気、東京地方曇り時々雨でしょう。伊豆諸島北部雨時々曇りでしょう。伊豆諸島南部は雨で、八丈島では夜遅く雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、ところにより未明に雨が降るでしょう。神奈川県は東部西部ともに曇り時々雨が降るでしょう。千葉県の北西部曇り時々雨で、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。千葉県の北東部と南部はともに雨で、昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。埼玉県は南部、北部、秩父地方いずれも曇りで未明に雨が降るでしょう。茨城県北部は曇りで、ところにより雨でしょう。茨城県の南部、曇り時々雨でしょう。栃木県は南部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより夜雨でしょう。栃木県の北部、曇りで朝から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。群馬県南部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより夜雨でしょう。群馬県北部、曇りで朝から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。静岡県は東部、伊豆ともに雨で、昼過ぎからは時々曇りとなるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 70% が伊豆諸島南部、千葉県南部、静岡県の伊豆、 60% が東京地方、伊豆諸島北部、千葉県北東部と静岡県東部、40% が神奈川県、30% が千葉県北西部と茨城県の南部、それ以外の各地 20% 以下となっています。正午から午後6時にかけては 80% が伊豆諸島南部、60% が神奈川県、千葉県南部、静岡県の東部と伊豆、50% が東京地方、伊豆諸島北部、千葉県北部、茨城県の南部、30% が埼玉県の南部、それ以外の各地は 20% 以下の確率となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京17度、20度、横浜17度、20度、銚子18度、21度、熊谷16度、23度、水戸17度、23度、宇都宮17度、24度、前橋16度、24度となっています。お伝えしていますように、明日の関東地方などは、本州南岸に停滞する秋雨前線や接近する台風26号の影響を受け、南部を中心に雨が降るでしょう。続いて道路の情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。高速道路は東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターでトラックなど車3台の事故のため伊勢原ジャンクションまで11キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近で断続的に13キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インター付近に故障車が止まっているため2キロ渋滞しています。横浜横須賀道路の上りは新保土ヶ谷インターで大型トラックと乗用車の事故の影響で2キロの渋滞です。この影響で首都高速道路の狩場線の下りは花の木まで渋滞しています。首都高速道路はこのほか川口線の下りの加賀で乗用車2台の事故のため、中央環状線内回りは千住新橋まで、外回りは新板橋まで渋滞しています。一般道路は千葉県の国道357号線の浦安方面への西行きが千葉市美浜区浜名2丁目で火は消えていますが、乗用車の火災のため1キロの渋滞です。東京都の目白通りの上りは練馬区高松3丁目で事故のため流れが悪くなっています。日本道路交通情報センターの前田でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。まずは雨についてです。停滞する秋雨前線などの影響で、北日本から西日本で雨が降っています。各地で長雨となっていて、東京の都心では雨を観測した日数が今日で34日連続と、統計開始以来最長となりました。連日の雨に都内の人たちは、
2: 嫌ですけど、洗濯乾かないし大変ですけど、
3: やっぱり雨欲しい方もいらっしゃるから、程よく降ってくれるのは理想なんですけど、
4: こうやってずっと降ってると、まあ、ちょっと気持ちもめいってしまうというか、また被害がどこかで出てしまうのかなっていう気持ちになってしまうので心配ですね。
0: この1ヶ月の雨量も関東南部などでは平年の3倍前後と記録的な多さとなっているところがあります。
1: 長雨により日照時間も東北から東海の太平洋側を中心に少なく、東京の都心では平年と比べて4割未満となっています。日照不足で気がかりなのが農作物への影響。都内でキャベツなどを育てている農園では、
5: これだけこの雨が続いて日照不足、でこういうような状況になってしまうとですね、収穫がなかなかできなくなってしまう。このような状態が、11月ぐらいまでずーっと続くとなると、これ本当全国的にかなり危機的な状況に陥る可能性高いですね。雨の降らない日が増えてくれる、もうこれはやっぱり祈るしかないってことですね。はい、
1: 連日の長雨で手放せなくなっているのが雨傘です。傘のレンタル事業を行う会社の推計によりますと、雨の日には1日あたりおよそ25万本のビニール傘が国内で購入されているとみられ、短期間で使い捨てにされるケースも少なくないということです。こうした中、先月から従業員向けに置き傘のサービスを導入したという東京港区の IT 関連企業、社内にある傘のレンタルスポットから自由に借りることができ、全国の駅や商業施設などおよそ2500箇所にある傘の返却スポットで返すことができます。急な天候悪化のたびにコンビニエンスストアなどでビニール傘を繰り返し買い、使わない傘が家に10本近くあったという従業員の男性は、突然の雨の日はその都度ビニール傘を買っていましたが、買うことがなくなりましたと話していました。
0: では待ち遠しい晴れ間はいつ頃見られるのでしょうか。気象庁によりますと、現在北上を続けている台風26号が通過した後は、日本の西から高気圧が張り出してくるため、秋雨前線の停滞は一旦は解消される見込みです。気象庁の1ヶ月予報では、来月下旬にかけて東日本の太平洋側は降水量と日照時間ともにほぼ平年並みと予想されています。
1: 一方、気になる台風26号は今日午後6時には日本の南の海上を1時間に20キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。台風の勢力は次第に衰えていますが、明日の夜からあさってにかけて伊豆諸島に近づく可能性があり、特に伊豆諸島の南部では波が高くなる見込みで、明日とあさっての波の高さは6メートルと予想されています。こうした中、伊豆諸島の八丈島の漁港では、台風の接近を前におよそ20隻の漁船を波で壊れないようロープで岸壁につないだり陸上に上げたりしていました。
6: 縛って今置いて船が動かないようにしてはいるんですけど、無事に何もなく通り過ぎてくれればいいと思ってます。
0: 台風25号による大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも、あさってにかけて雨が続く見込みで、千葉県では大雨や土砂災害警報が発表される可能性もあります。これまでの雨で斜面が不安定になっているほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。 高波や強風、土砂災害などに十分注意し、最新の気象情報を確認するようにしてください。次です。電気料金が値上がりです。現在、電気料金には政府による補助がありますが、来月10月に使用する分から補助が終了。さらに燃料費の上昇などから大手電力10社すべてで値上がりし、過去最高の水準となります。
1: このうち東京電力では、使用量が平均的な家庭で今月より1200円以上値上がりし、9561円となります。
0: 来月10月に使用し、11月に請求される大手電力各社の国の認可が必要な規制料金は10社すべてで値上がりします。各社が発表した使用量が平均的な家庭の電気料金は、今月使用分と比べて北海道電力が1286円上がって1552円、東北電力が1486円上がって9690円、東京電力が1286円上がって9561円、中部電力が1492円上がって9647円、北陸電力が835円上がって7970円、関西電力が1318円上がって8251円、中国電力が1326円上がって9158円、四国電力が1412円上がって9372円、九州電力が1239円上がって8115円、沖縄電力が1578円上がって1752円となっています。いずれも過去最も高い水準です。一方、都市ガスの料金も大手4社すべてで今月と比べて400円余りから700円余り値上がりします。
1: 電気料金が上がる背景にあるのが、今月の使用分まで3ヶ月間行われてきた政府の補助が終了することです。経済産業省は補助金によって3ヶ月で5000円程度負担が減るとしていました。町の人からは、
7: すごいきついですよね。ていうか全体的に全部上がってきてるから、はっきり言って麻痺されちゃってる部分もあるかな。生活は大変です。
8: 毎月それが積み重なるとちょっと大変にはなってくるかなと思います。
0: もう一つ値上げの背景にあるのが、中東情勢の影響による火力発電の燃料費の上昇です。日本の火力発電の燃料の半分近くを占める LNG 液化天然ガスをはじめ、石炭の価格も上昇しています。事態の打開はいつになるのか。対立が続くアメリカとイラン、トランプ大統領は28日記者団から、仲介国を通じたイランとの協議が行われたか問われたのに対し、そうだと答えました。その上で、我々は勝利する、事態はかなり早く進むだろうと述べました。一方、イラン国営のプレス TV も29日、原口外相の話として、仲介国のカタールと対応を話し合ったと伝えていて、合意に向けた進展が見られるのか注目されています。
1: 今後、電気料金はどうなっていくのでしょうか。電気料金に詳しい電力中央研究所の村田千春常務理事は、予断を許さない状況だとした上で、次のように、

0: リハートは iPS 細胞を使った製品として今年3月国に承認され、今月保険適用されました。そして今日午前、大阪警察病院でこのシートを使った手術が行われました。手術を受けたのは神奈川県に住む50代の女性です。4年前に心筋梗塞を発症し、その後心機能が低下する虚血性心筋症と診断されて入退院を繰り返しました。女性です。
1: 少し動いただけで息切れしたり、ちょっとした階段とか本当に軽度の低い坂道とかでもすぐ息切れをしたり、
0: 医師からは薬で治療を続けてもこれ以上心機能を改善させるのは難しいと説明を受け、手術を受けることにしました。
1: 一番ちょっと初めは不安でした。でもいろいろ丁寧にいろんな方が説明をしてくださって、できることがあるんであればやってみたいな。
0: 大阪大学発のベンチャー企業クオリプスが開発したリハートには、iPS 細胞から作った心臓の筋肉の細胞がおよそ1億個使われています。このシートを心臓の表面に貼り付けることで、血流が不足している心筋にシートから出る物質が新たな血管を作るなどして回復を促すということです。承認前の治験で手術を受けた患者8人はいずれも疲労感や動悸などの症状が軽くなり、半数は心機能の改善が見られたということです。治療費は5320万円ですが、高額療養費制度などを利用すれば患者の自己負担は抑えることができるといいます。
2: リハートが国に承認されてから初めてとなった今回の手術、およそ1時間で終了し、患者の容態は安定しているということです。シートの開発を担当し、手術を執刀した大阪警察病院の澤義樹総長です。
3: いつも通りの経験のもとに順調に手術を行えたと思います。
2: 手術に臨む前、女性はこれからの生活に期待を膨らませていました。
1: まず犬の散歩に思い切り行きたいです。今かなりセーブしているので、病気する前に戻りたい。
2: 今回のシートの承認には、今後の手術でさらに安全性や有効性を検証するなどの条件が付けられています。開発した企業は2033年までに全国およそ20の施設で75人の患者に手術を行って検証を進めるとしています。澤総長です。
4: 再生量は今まで治らなかった人を治す治療だと最初の一歩になりますが、日本は元より世界の人がこの治療を受けて、同じ病気で苦しむ人が一人でも多く助かってほしいなというふうに思っています。
0: 次のニュースです。異例の速さで流行が始まったインフルエンザ、今月20日までの1週間に全国から報告された患者数は前の週と比べておよそ 1.5 倍と増加が続いています。
2: 秋の大型連休の後、患者が増えている医療機関もあり、早めの対策が必要です。
0: 厚生労働省によりますと、今月20日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は3万1428人で、前の週からおよそ 1.5 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 8.48 人で、前の週から2.94 人増えています。都道府県別に見ますと、沖縄県で 26.27 人、東京都で 15.21 人、愛知県で 15.12 人、神奈川県で 14.71 人、千葉県で 14.36 人などとなっていて、44の都道府県で前の週から増加しています。
2: 今シーズンのインフルエンザは8月中から全国的な流行に入る異例の速さとなっています。東京杉並区にあるクリニックでは、今月に入って患者が増え、今日も発熱や喉の痛みなどを訴える人が次々と訪れていました。インフルエンザの患者は先週までは1日10人前後でしたが、 連休明けの昨日は26人と9人。

0: に増えたということです。クリニックを訪れた人たちは、
1: 保育園通ってるんで何人かインフルエンザ出てる子も、はい、います。
2: お姉ちゃんの方なんか学年閉鎖になったりしてるので、だいぶ流行ってきてるなっていう印象です。
0: 田村委員の田村剛委員長です。
3: 最初は幼稚園保育園それで小学生ぐらい多かったんですけど、シルバーウィークとかで帰省とかもされてたでしょうし、年齢層が広がってきた印象があります。
0: クリニックではワクチンの接種を例年より1ヶ月早く今月から始めています。接種の予約は来月中旬までほぼ埋まっているということです。再び田村院長です。
3: 去年に比べて1ヶ月ぐらい流行が早いかなと。シルバーウィーク明けてもう一段ぐっと流行拡大期になったという印象ですね。やはりインフルエンザはよく手洗いすること、そして換気すること、あとは予防接種も受けられますので、ぜひ感染対策を徹底してですね、いただきたいなと思います。
4: 東京大学の新たな総長に前副学長の藤垣裕子氏が選ばれました。
0: 東大の総長に女性が選ばれるのは明治10年の創立以来初めてです。
4: 藤垣氏は東京都出身の64歳、東京大学教養学部の出身で、科学技術社会論や科学計量学が専門です。大学院総合文化研究科の副研究課長などを務めてきました。藤垣氏は今日の会見で次のように抱負を述べました。
5: 東京大学は25年後あるいは50年後の学術への信頼に責任を持ち、日本及び世界の学術を牽引することが国際的社会的役割であると考えております。日本の大学システムの将来について政府社会に問いかけて、常に社会とともに大学の在り方を考えていくということもやっていきたい。
4: また初めて女性の総長となることについては、社会にとってもかなりメッセージ性があると考えている、女性の学生が増えてほしいし研究者を目指す女性が増えることを期待していると述べました。一方、医学部などで不祥事が相次いだことについては、
5: 縦割りの組織風土、あとは自浄作用とか危機意識が著しく不足していたというところは大変反省すべき点であったと強く思っております。学内外とのコミュニケーションを継続して行うことが不可欠でございまして、改革も私がもしっかりと受け継いでまた発展させていきたい。
0: 今回の選考では教職員による意向投票で得票数が2位だった藤垣氏が選ばれました。藤垣氏の得票数はトップだった候補の半数ほどでしたが、学内や企業の関係者などで構成する選考会議は面接や所信表明、それに意向投票の結果などを総合的に判断したとして藤垣氏を選びました。東京大学で意向投票の最多得票者ではない候補者が総長に選ばれるのは初めてです。選考会議の議長で NHK の番組クローズアップ現代のキャスターを長年務めた東京芸術大学の国谷博子理事は、分離融合や学内外のコミュニケーションの充実に向けて大学を変革する十分な能力を持っており、丁寧で真剣な協議の結果として選定した、女性だから選んだなどということは決してないと説明しています。新たな総長の任期は来年4月から6年間で、文部科学大臣の任命を経て正式に決定します。
4: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。AI の安全性に対する懸念が広がる中、アメリカの半導体大手 NVIDIA は28日、自律的に働く AI エージェントによる逸脱した行動を防ぐためのシステムを発表しました。AI がアクセスする対象を制限できるようにするとともに、活動を継続的に監視し、不審な行動を検知した場合、速やかに動作を停止させるとしています。会社は、AI の開発を進めながら安全性を確保する取り組みも加速させる必要があると強調しています。

0: アメリカの AI 開発企業オープン AI が10月に公開を予定していた GPT-6.1 アストラと呼ばれる次期 AI モデルの公開を安全上の懸念を理由に中止したとアメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルが報じました。新たなモデルは実行したことや実行しなかったことについてユーザーに正直に伝えないケースやユーザーの許可を求めずに行動するなどのケースが見られたとしています。 AI の安全対策が大きな課題になる中で最新モデルの公開中止に踏み切ったことは異例のケースだと伝えられています。
1: 韓国軍によりますと北朝鮮との軍事境界線付近にある非武装地帯で21日韓国軍の将兵3人が活動中に地雷の爆発で重軽傷を負いました。これまでの調査の結果周辺の地域では去年北朝鮮が地雷を埋めた痕跡が見つかっていたということです。韓国軍ではこうしたことなどから北朝鮮軍の地雷である可能性が極めて高いとしています。韓国軍は最終的な調査の結果確定されれば全ての責任は北朝鮮にあり相応の措置を取るとしています。
0: 総務省は台風25号に伴う記録的な大雨の被害を受け千葉県内の42の市町村に今年11月に交付予定の普通交付税の一部合わせて142億5500万円を明日に繰り上げて交付することを決めました。内訳は千葉市が30億6700万円、南房総市が7億700万円などとなっています。藤井総務大臣は、引き続き被害状況などを踏まえながら、被災自治体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応していくとしています。
1: スポーツです。大リーグは29日、日本時間の明日からワールドチャンピオンを目指すポストシーズンの戦いに入ります。
0: その第1弾として始まるワイルドカードシリーズではアメリカンリーグがホワイトソックス対アストロズとレッドソックス対ヤンキースのカード、ナショナルリーグがカブス対パドレスとフィリーズ対ブレーブスのカードとなり、それぞれ先に2勝したチームが地区シリーズに進みます。
1: 日本選手ではホワイトソックスに35本のホームランを打った村上宗隆選手が、対するアストロズには今井達也投手が所属しています。またカブスには鈴木誠也選手と今永翔太投手が、対するパドレスには左のリリーフ松井裕樹投手が所属しています。
0: 一方ドジャースは地区シリーズからの登場でブレーブスとフィリーズの勝者と対戦します。バッターに専念する大谷翔平選手やエースの山本由伸投手、さらにリリーフに回る佐々木朗希投手が活躍し、ドジャースがワールドシリーズ3連覇に突き進むのか、黄金時代の到来を阻止するチームが現れるのかはポストシーズンを通して最大の見どころです。
1: 次はバスケットです。NBA アメリカプロバスケットボールの新しいシーズンに向けたキャンプが始まります。
0: クリッパーズの八村塁選手と河村勇輝選手が意気込みを語りました。
1: このうち八村選手は NBA8 年目のシーズンに向けて、ベテランの域に入っているので若いチームを引っ張っていかなければならないとチームの中心としての活躍を誓いました。
0: 一方の河村選手はトレーニングキャンプやプレシーズンマッチで実力をアピールし、下部の G リーグと NBA の両方でプレーするツーウェイ契約やその先の本契約を目指すことになります。3年目のシーズンに向けてここまでの積み重ねが必ず大きく花咲くと思うので、それを信じて突き進んでいきたいと話していました。
1: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が上昇したことを背景に幅広い銘柄に売り注文が出て株価は値下がりしました。日経平均株価の終値は昨日と比べて396円35銭安い 65,481円27銭。東証株価指数トピックスは 70.87 下がって 4,041.13。 1日の出来高は24億4155万株でした。市場関係者は、取引時間中原油の先物価格が上昇したことでコストが膨らむことへの懸念から幅広い銘柄で売り注文が出た。市場では中東情勢の先行きに対する警戒感は根強く、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の進展が注目されていると話しています。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は、昨日と比べて15銭円安ドル高の1ドル157円37銭から39銭、ユーロに対しては34銭円高ユーロ安の1ユーロ178円61銭から65銭でした。海外市場では現在1ドル157円52銭から53銭、1ユーロ178円61銭から62銭となっています。
0: 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
0: 今日は雨で肌寒かったので、ちょっと上着がいるかどうかなと着るものに悩みましたね。
2: そうですよね。今日は秋雨前線による雨が気温の上昇を押しとどめていて、朝から気温がねほぼ横ばいとか右肩下がりのところも出てきています、はい、関東から四国にかけてだいたい気温が20度前後の時間が長くなっています、うん、中でも東京都心現在の気温が 17.4 度まで下がっていますので、この時間も一枚羽織るものがあってもいいかもしれません。
1: そして明日も雨の予報が出ているところもあります。気温上がらないんでしょうか。
2: 明日はですね、天気も気温も2つのパターンにきれいに分かれそうです、はい、晴れて気温が上がる地域と、引き続き雨で気温が上がらない地域です、うん、今日雨を降らせている秋雨前線が次第に短くなって、明日は東海から関東の南に停滞します。つまり東日本太平洋側は明日も雨で、今日と同じくらいの気温にとどまりそうです、はい、一方でその他の地域は日差しが届いて、西日本などまた30度近い暑さが取り返すんですね。いずれも服装選びちょっと注意してください。また日本の南にある台風26号は明日にかけて北東に進みます。伊豆諸島、明日夕方から土砂災害に注意警戒、明日夜から高波に警戒してください。そして台風は1日木曜午後には日本の東へと進む予想です。すでに発達のピークは過ぎていて、かつ関東を直撃する可能性も低くなってきましたが、木曜日は昼過ぎにかけて沿岸部中心に雨風強まる恐れが残っています。引き続き最新情報を確認するようにしてください。
0: では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島、沖縄本島は湿った風の通り道で、晴れたりにわか雨や雷雨があったりと変わりやすい天気でしょう。西日本、前線による雨雲は今夜のうちに抜け、明日は広く晴れそうです。紀伊半島周辺では明け方まで雨が残るでしょう。最低気温、那覇27度、鹿児島23度、福岡高知21度、大阪19度、広島18度。最高気温、鹿児島31度、那覇30度、福岡高知29度、広島28度、大阪27度の予想です。東日本です。北陸は晴れ、東海は西から天気回復です。名古屋で昼前まで雨、後晴れていくので、東海は晴れ雨兼用傘が役立ちそうです。一方、静岡から関東甲信は雨が降ったり止んだり、沿岸部ほどだらだらと降り続きそうです。最低気温、名古屋18度、東京17度、金沢16度、新潟15度。最高気温、金沢26度、名古屋新潟25度、東京20度止まりの予想です。北日本です。強い風が収まり、明日は清々しい晴れでしょう。日差しは強いものの、湿度の低さや空の高さから季節の進みを感じられそうです。北海道、東北は朝晩雨が降りやすいです。最低気温、仙台秋田14度、札幌13度、釧路12度。最高気温は仙台や秋田で24度、札幌22度、釧路は21度の予想です。天気が回復する地域は今日より5度前後も気温が高くなりそうです。体調管理にお気をつけください。
0: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
0: 長谷川静香、
2: 気象情報佐藤かな子でした。
1: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。関東地方や東海地方などで雨の日が多くなっています。東京の中心では今日で34日続いて雨が降りました。今までで一番長い記録です。関東地方では最近1ヶ月の間に雨がいつもの年の3倍ぐらい降ったところがあります。晴れる時間が短くて畑の野菜などがうまく育つか心配です。気象庁によると台風26号が明日の夜から伊豆諸島の近くに来るかもしれません。前の台風の大雨で被害があった千葉県や神奈川県でも雨が続きそうです。今までの雨で山が崩れやすくなっているところがあります。気をつけてください。千葉県長柄町の小学校は先週台風の雨で大きい被害を受けました。学校までの道はたくさんの土や石などが入って安全に歩くことができません。このため学校は休みが続いていました。学校は今日オンラインで授業を始めました。4年生の教室では先生がパソコンに向かってボードの字が見えますかと言うと、家にいる子どもたちが見えますと元気な声で返事をしていました。先生は子どもたちが元気でよかったです、早く会って授業をしたいですと話しました。 AI についてのニュースです。アメリカのメディアによると、AI の会社オープン AI は、来月に新しい AI のサービスを始める予定でしたが、中止しました。安全について問題があることが分かったからです。この AI は、やったことややらなかったことを使う人に正しく伝えませんでした。使う人が命令していないことをしたり、安全かどうかわからない別のサービスを使ったりしました。アメリカのメディアは、AI の会社が新しいサービスを中止するのはとても珍しいことだと伝えています。髪の毛を整えるくしという道具や、髪に飾るかんざしに感謝する行事が京都市の神社でありました。日本中から古くなったくしやかんざしが集まりました。そして神社に来た人たちがくしなどに感謝のお祈りをしました。その後、昔から今までのいろいろな髪の形を紹介するショーがありました。古い時代は草などを紙に巻いていました。江戸時代になると櫛やかんざしで飾ってとてもきれいな形になりました。見に来た人たちは写真を撮って楽しんでいました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。NHK1 の NHK 優しい言葉ニュースでは文字で読むことができます。ここまで優しい言葉ニュース、上田がお伝えしました。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。安土に来ている秀吉は桑の実寺にこもっていましたが、早朝から来客が絶えません。そしてその多くが口にするのは、明智光秀に何か不祝儀があったかという噂話でした。
1: 第132回。人物というものも、それが一国一城の主になって重責を感じ、自重を怠らないでいるときは、おのおの叱るべき人柄を保っているが、酒の席に集まってよもやま話に夢中になるなどしていると、案外な不用意を露呈して知らぬ間に重大な波紋を作っていることが多い。ことに戦国の諸将には皆そのヘマに似たものが濃い。集まると子供みたいにたわいなくなる一面があるのだった。ゆえにこんな口にも出すまじき言葉を口に出したりするものもあるのだろうが、信長をはじめとして安土を中心とする諸大名たちの中で、そんな愚劣な同心ぶりの微塵もないものといったら、それは誰でもすぐ、これと日向守光秀というに違いない。あの知性とあの冷静な風采とは、明智殿と噂すればすぐまぶたに描けるほど、誰の脳裏にも際立って鮮やかに、また冷たく映っていた。秀吉に比べ秀吉に劣らないその戦績や、また織田随一と言ってよい頭の良さ、軍事政の知識には密かに敬っていたものも、あまりに教養の匂いを表に持ったその人品には、何人もなぜか親しめない。むしろ離れてそれを見たがる雰囲気を持って巡っていた。せっかく今日一日の宿の暇を気ままにと考えていた私生活を、こう朝から夕まで次々客が来ると、その客の醸す思い思いな雑談とに煩わされては、秀吉も口をつぐむばかりか、人の陰口などは迷惑という顔も時には示したろう。そう考えられるのが常識であるが、ここの主はまた変わっているのだ。明智殿にはどうも謀反の兆しがあるなどと重大な話をする客が傍らにいようと、別にそれへ目をくれるでもなく、大声で別な客と話に熱中していたりなどしている。それでもなお一方の客たちが人の陰口に興じて光秀の是々非々などを繰り返していると、甘いなあ皆も、そういう類の風説は他国から敵対国へ来ている者がそっと火種を生けていった場合が相応に多いもの。これと殿の噂なども、出どころはひょっとしたら先頃帰国したという甲府筋のものではないかな。それが人に火のついた時はいくらでも沙汰していられるが、いつ何時自分が火種にされているやもしれぬ。ご用心ご用心。これで話はおしまいになってしまう。秀吉がかかと笑うと、それについて是と言った者も非と言っていた者も同じ大笑いのもとにそれを忘れ去ってしまった。良い機会として秀吉は、いやあもう日暮れに迫るか、実は今夜はお礼のためもう一度途上いたして、明朝にはまた西国へ向かい陣に戻る予定。失礼だがこれで、と客の帰りを促して自分もさっさと湯殿へ入ってしまった。するとまた取り次ぎが来て告げた。これと日向守光秀様がお越しになられました。久しぶりにお会いして帰りたいと陰銀に仰せられて。何、光秀殿が来た。秀吉は何か偶然のような気もした。それと 途上の間際だし折りの悪いような気もしたけれど、取り次ぎへはすぐこう言っていた。書院へお通し申せ。そしてしばしの間ご猶予とな。その猶予はこれから髪を結い直すためだった。櫛を持って一人で髪を撫でつけていた。馬に鞍をつけて表へ引いておけよ。間もなく途上するゆえ。外に控えていた近臣たちへ言いつけると、秀吉はその足で客書院の方へ回った。普通の屋敷と違って寺院なので、黄昏の一刻はなんとなく深く沈んでほの暗い。ふと彼がそこを開けると、まだ明かりの来ていない広やかな壁と畳の寒々とした中に、若年と一人、例えば一個の絹田青磁の香炉がそこにあるかのごとく、澄んだ顔つきをしてひたと座っていた。
2: やあ、どうも。
1: その伽藍が持っている静けさを鐘のように破るものだった。主の明るさに対しては客もどうしても快活にせずにいられなかった。
2: いやあ、これは筑前殿にはいつもながら麗しい見景色で、
1: 光秀としては最大な表現と言っていい。努めて大らかであろうとしたのだけれど、少し話している間にそういう努力はすぐ消して、彼の姿はやはり知性の結晶に返っていた。高い鼻筋から額にかけて、てらりと聡明が光っている。この暮れでちょうど50歳を超えようとしている光秀であった。凡人でも50歳の年輪を数えるほどになると、おのずから重厚が備わってくる。まして乱世の中に心を鍛え、逆境から立身の過程にあくまで教養を積んできたほどな人物というものには、言い知れぬ奥行きがある。ゆかしい匂いがする。
2: 良い侍かな。
1: 秀吉の目で見てもしみじみ思う。信長がその寵愛を傾けて打ち込んだのも無理はないと思う。丹波亀山の城にあって54万石を所領する大名として見ても、少しも不足のない人柄とうなずける。
2: 筑前殿、何をお笑いでございますか。
1: ふと話の途切れに光秀からこう聞かれて、秀吉は初めてしげしげと客に見入っていた自分の恍惚に気がついて。
2: いや別に、
1: と卑屈なく声を放ってさりげなく置こうとしたが、もし光秀が悲願ではいけないと考えたものか、
2: あなたもだいぶ薄くなってきましたな、額の際が、
1: と思いもよらぬことを言い出した。そしてその後へなおこう言い出した。
2: お口の悪い信長公は、手前のことを指してサルサルとおっしゃるように、あなたのことを金冠頭とよく呼ばれる。丹波の金冠頭が負けずにやりよるわ、などと日頃の噂にもよくお口に遊ばせ。今頭を見ておるうちに、ふとお上のお戯れを思い出したのでござった。お互いにいつか年を取りましたな。
1: 秀吉は自分の髪を撫でた。彼の頭髪はまだ黒い。はっきり光秀とは9つの年下を示している。
2: いや、貴殿などはまだまだ。
1: 光秀は羨ましげにすら相手を見ていた。何不足ない栄達を自覚しながら、年だけはもう10年も若くあってほしいなぁと言いたげな顔色である。自分の頭を言い出されたことから、客としての居心地は大変気楽になってきた。光秀は何でも言いたいことの言える秀吉の性格にも、また羨ましさを感じないでいられなかった。今夕丹波へ帰国するので、ちょっとお顔を見に門前まで立ち寄ったとさっきも言っていたが、何事か折り入って胸の思いでもじっくり聞いてもらいたいような様子が光秀には見えた。にもかかわらず 光秀は容易にそれをなかなか話し出せないのである。秀吉は折伏出かける間際ではあり、客の様子にも見えるものを感じたので、時にこれ等殿、お目にかかったのが幸いだ。人の噂というものは何を言い出すやら知れたものではないが、さりとて火のない煙と打ち捨てておこうも、大衆の悪口が重なると最悪の恐れがある。なんぞそれがしのことについてお耳に触れた儀でも。されば親しい貴殿のこと、これは書面を持ってもお告げせずばなるまいと思っていたところです。あなたは誰かへ書いて与えた詩に、亀山城の北にある愛宕山を秀山になぞらえ、ご自身を秀の武王に対し、信長公を院の中央となしたようなことはありませんか。役体もないことを。光秀は手を振った。やや表を青白をして二度まで言った。役体もない。一体誰がそんな悪意のある取り沙汰をば。光秀の吐いた声は鎮痛そのものであった。言葉というよりは長いため息に似ていた。けれど秀吉はそれほどの相手の深刻な表情を見ていながら、まるでまりでも受け取るように彼の口真似そのままに言った。まったく、いやまったく、役体もない、役体もないことは。この笑い声はまた天井を揺するばかりだった。次の間に控えていた家臣が驚いて、何事かと襖を細めに開けてみたくらいであった。これこれ。その気配へ秀吉は目ざとく振り返って、馬を引いたかと尋ねた。家臣がそこから、ご用意は整うでおりまする、と伝える。光秀は急に食台の明かりへ顔を上げた。おお、ついうかと、つまらぬ話にお出ましの間際を妨げ、思わず失礼を、と、しとねをのけ、そしてなお立ちもせずに、もうさば、世間の器用放縁、これは誰にも避けられぬこと、また問題として扱うにも足らぬことにございましょうが、さっきも仰せのごとく、秋香金を溶かすの例えもある。慎まねばなりません。何とぞ、役体もない一義は、以後お耳に触れるごとに、ただいまのごとく、お笑い捨てくださるように。心得申した。今度は真面目に、深々と相手へ同情の目を凝らして、貴殿にも、あまりに深くお気に留めぬがよろしい。僭越とお叱りなくば、この筑前のごとく、物事にちと無神経でおられたら、と申し上げたい。それは常々、お羨ましく存じておる。では、と促して、今宵は、これよりお礼のため途上いたしますから。しかく一緒に立って、書院を出、玄関の方へ共に歩いていった。草履を履いてからも、山門の外の馬つなぎまで、なお肩を並べ合っていた。光秀はなおもっと早く、もう少し時間の余裕を見て、この人を訪れなかったかと悔いている風だった。さあ、お召しなさい。先へ馬を進めて秀吉は佇んだ。なおここまで主格の礼儀をとっているのである。語り尽きない残り惜しさをにじませていたが、光秀はごめんと会釈して先に馬に乗った。秀吉も蔵へ移った。そしてこの門前から双方の従者の列は、おのおのの主人を先にして左右に分かれた。
0: 今日のリフレイン。
1: いつ何時、自分が火種にされているやもしれぬ。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。大雨や地震など各地で自然災害が相次いでいます。その災害の被害から立ち直ろうとする人たちがトラブルに巻き込まれるという事態が発生しています。国民生活センターによりますと、今年度は8月末までの5ヶ月間に自然災害に関連する消費者トラブルが593件起きています。災害後の焦る気持ちにつけ込むものもあり、注意が必要です。今回はこうしたトラブルに巻き込まれないための対策をお伝えします。まず紹介するのは、今年8月の千葉豪雨で実際にあったトラブルについてです。千葉県などによりますと、各地で相次いだ車の浸水被害につけ込むように、動けなくなった車のレッカー移動を依頼した際、高額な料金を請求されるというケースがありました。千葉市の男性は、インターネットで検索して見つけた業者に車1台のレッカー移動を依頼したところ、40万円以上を要求されたということです。男性はその場でキャンセルを求めましたが、キャンセルには27万5千円かかると告げられ、キャンセル料金の全額を支払う羽目になったということです。こうしたトラブルに巻き込まれないための対策を、国民生活センターの花籠孝子さんに聞きました。花籠さんは、普段から車が動けなくなった場合を想定して、信頼できる業者をあらかじめ探しておき、いざとなったらすぐ連絡できるように連絡先を記録するなど、あらかじめ備えるように呼びかけています。
1: 契約している保険会社さんですとか、ロードサービス事業者さんがあるかと思いますので、まずはそちらの連絡先に連絡をする。電話番号などを、例えば運転席の横に控えて置いておくとか、トラブルに備えることが大事かと思います。
0: 災害で被害を受けた人の焦りにつけ込んだトラブルは、停電からの復旧をめぐっても起きています。停電の復旧に関連して、東京や千葉県などの住民から工事代金を騙し取ったとして5人が逮捕される事件がありました。停電からの復旧工事を求める人に、分電盤を交換しないと電気が使えないと嘘を言って代金を騙し取っていました。千葉県四街道市によりますと、自宅が停電した50代の女性が、インターネットのサイトに記載された電話番号に連絡したところ、訪ねてきた業者から分電盤を交換する工事代金として60万円を請求されたということです。こうした分電盤の点検に訪れた業者に不安を煽られ、高額な工事を契約してしまったなどのトラブルの相談も急増しています。国民生活センターによりますと、分電盤の点検商法に関する相談は昨年度6545件に上り、前の年度のおよそ5倍に増えているということです。分電盤が古くなって危ないなどと不安を煽るケースが目立つということですが、分電盤の交換時期は法律で定められておらず、電力会社が4年に一度無料で法定点検を行うことになっているということです。国民生活センターでは、最近は災害が多いことから不安を煽り、急いで契約させる手口もある。不安に思ったら落ち着いて、まず周りの人に相談してほしいと呼びかけています。災害で被害を受けた時こそ、信頼できる相手に相談したいものです。停電も車の浸水被害も、各地で災害が相次ぐ今では人ごとではありません。いざという時、誰に相談するか決めておくことも、被害を防ぐための大切な対策です。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、現在出ている注意報、土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、長野県南部に、波浪注意報が伊豆諸島の新島、新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島南部と千葉県に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上中下越に出ています。明日の天気、関東地方南部曇り時々雨で、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。関東地方北部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部雨時々曇りでしょう。伊豆諸島南部雨で、八丈島では夜遅く雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りで、ところにより未明に雨でしょう。静岡県東部伊豆は雨で、昼過ぎから時々曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れで、ところにより雨でしょう。長野県北部、晴れますが朝晩曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。新潟県、晴れますがところにより昼前まで霧でしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、70% が伊豆諸島南部、千葉県南部、静岡県伊豆。60% が東京地方、伊豆諸島北部、千葉県北東部、静岡県東部。40% が神奈川県、山梨県東部、富士五湖。30% が千葉県北西部、茨城県南部、山梨県の中西部。それ以外の各地 20% 以下です。明日正午から午後6時にかけては、80% が伊豆諸島南部、60% が神奈川県、千葉県南部、静岡県東部、伊豆。50% が東京地方、伊豆諸島北部、千葉県北部、茨城県南部。30% が埼玉県南部と山梨県。それ以外の各地 20% 以下です。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京17度、20度。横浜17度、20度。銚子18度、21度。熊谷16度、23度。水戸17度、23度。宇都宮17度、24度。前橋16度、24度。甲府18度、25度。長野12度、27度。新潟15度、25度となっています。お伝えしていますように、明日関東は南部を中心に雨が降り、千葉県では明け方まで雷雨となるところがあるでしょう。伊豆諸島南部は次第に雨と風が強まる見込みです。甲信越、山梨県は明け方まで雨。長野県は北部を中心に晴れるところが多い見込み。新潟県は概ね晴れるでしょう。続いて道路の情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。中央道の下りが事故のため通行止めになっています。中央道の下りは飯田山本インターと中津川インターの間が事故のため通行止めになっています。この中央道は強い雨のため、調布インターと八王子インターの間が最高速度50キロに制限されています。上信越道は濃い霧のため、佐久インターと小諸インターの間が最高速度50キロに制限されています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時のニュースです。不正会計や品質をめぐる不適切行為が相次いで明らかになる中、電子部品大手のニデックは今日臨時の取締役会を開き、一連の問題の責任を取って岸田光也社長が辞任したと発表しました。ニデックをめぐっては本社やグループ会社の経営陣の関与や認識の下で資産評価の見直し時期を恣意的に検討するなど不適切な会計処理を疑わせる資料が複数見つかり、創業者の永守重信氏が去年12月に代表取締役を辞任しています。その後も会社では顧客に無断で家電や自動車向けなどの部品の設計や製造工程を変更するなど品質をめぐる不適切行為およそ840件も判明していました。発表によりますと、永守氏の辞任後、岸田光也社長が一連の問題の責任を取るとして取締役会に辞任を申し出受理されたということです。岸田氏は66歳、ソニーの出身で、おととし4月社長に就任しました。今年6月の株主総会では岸田社長を再任する一方、社外取締役9人を含む11人を新しい取締役として選任したばかりでした。去年行われた国勢調査の確定値が発表され、日本の総人口は1億2297万人余りと、前回2020年と比べておよそ317万人減り、減少幅が過去最大となりました。総務省が発表した国勢調査の確定値によりますと、去年10月1日現在の日本の総人口は、男性が5977万2092人、女性が6320万436人で、合わせて1億2297万2528人でした。前回2020年と比べて総人口は317万3571人、率にして 2.5% 減りました。前々回2015年からは3回連続で減少し、減少幅は過去最大となりました。都道府県別では前回より人口が増加したのは東京都だけで18万9千人増えました。それ以外の46道府県はいずれも減少し、減少数が多かったのは北海道が24万4千人、次いで静岡が16万8千人、兵庫が14万7千人などとなりました。年代別では65歳以上の人が3614万2千人で、全体の 29.4% を占め、これまでで最も割合が高くなりました。また一世帯あたりの人数は全国平均で 2.1 人とこれまでで最も少なくなりました。去年行われた国勢調査で総務省は、富山市の職員が人口を実態よりも多く書面に記載し水増しした疑いがあるとして、本人を特定しないまま統計法違反の疑いで警察に告発しました。総務省によりますと、去年行われた国勢調査で富山市の職員は、現地を訪れた調査員が住民が居住している事実が確認できないとして一覧から抹消した世帯を、特段の根拠もなく居住しているものとして取り扱うなどして、人口を実態よりも多く書面に記載し水増しした疑いがあるということです。このため総務省は今日、業務に当たった市の職員について、本人を特定しないまま統計法違反の疑いで初めて警察に告発しました。調査内容の確認中にこうした疑いが明らかになり、市側に聞き取り

0: ます。ここまで深澤がお伝えしました。時刻は8時5分です。
1: 天才ピアニストの今夜のグッジョブ。

0: も皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい、
0: お便りいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 京都府の京都お笑い大好きさんがございます。うん、以前の放送で竹内さんがホテルのバイトを辞めたことを言っていましたが逆にお二人がバイトしていてこのバイトは楽しかった、続いたバイトというのは何でしたか、教えて。
1: あ、
0: ホテルのバイト言ってきますけど2日で辞めてますからね。
1: うわ短
0: っ。言っとくけど、
1: うわ、うん、
0: 自慢じゃないけどね、
1: 2日坊主
0: かなり誇れたことやないけど2日で。
1: なるほどな。
0: もう早い方がいいってことで、
1: あ、確かに
0: 合わんと思ったらすぐ辞めましたけれども、
1: まあいい判断ですね。
0: やりたかったんですけどね、もうむっちゃ憧れてたんですよね。悔しいんですけどね。続いたバイト、私はあれですね、結婚式の二次会のバイトで。
1: あ、確かに芸人になってからも
0: やってましたし、しばらくやってたよね。で、あのすごいね、やっぱ、まあ、結婚式二次会とはいえ、うん、やっぱお二人にとっては、新郎新婦にとっては、うん、とても大事なイベントですから。
1: 確かに確かに。
0: 結構ね、やっぱそのクレームであったり、これ思った後違ったんですけど、とか当日、いやこれちょっとやっぱやっていいですか、うん、みたいな、あの
1: うわ
0: イレギュラー、
1: 今日のことがあんね
0: や、イレギュラーとかトラブル多くて、うん、めっちゃ大変やったんですけど、うん、なんか上司の方がすごいいい方で、それで続きましたね。なんか怒る時も、うん、あのちゃんとできると思ってるから言ってるのよ。
1: なるほど、ね、
0: っていう形で、
1: なんかアルバイトやからってこう、なんやろ、
0: あ、そうそうそう、あの
1: しっかりスタッフとして、
0: そうそう、社員さんと同じように怒って指導してくれてっていうことでね。
1: 二次会ね、
0: 続きました。ますみちゃんは結構アルバイトは続いてますよね。なんか全部長い。
1: 私結構続いてますね。
0: アルバイターですよね。そして結構いろんな種類
1: やってる、やってる、
0: やってますよね。
1: まあその芸人になってからは、うん、まあ、看護師の資格持ってるから、はい、健康診断、
0: はいはい、
1: まあ、採血とか心電図のアルバイトをしてたっていうのもあるけど、まあそれはもう、はい、言うても看護師の延長線やから、
0: うん、
1: あんまりなんかバイトっていう感覚はなくて、
0: まあお仕事よりデイサービスも行ってました
1: ね、うん、行ってた行ってた。
0: 短かったかもしれんけど、あれは
1: けどやっぱりアルバイトとして長くやったんは、はい、ファーストフード店ですね。
0: はい、はい、
1: それは結局高1からやって、うん、高3までやって、はい、一瞬パン屋さん行ってんけど、はい、専門学校行ってから、
0: は
1: い、
0: うん、
1: パン屋さん1年ぐらいやったけど、また元のファーストフード店に戻りまして、うん、トータル6年ぐらい
0: やってましたよね。でパン屋さんもなんか第2弾でもう一回バイトしてる
1: みたいな。パン屋さんも違うところの
0: ファーストフードだってパンで挟んでるんで。パンが好きということでよろしか。
1: 米が好きです。
0: 米が好きなんですか。
1: 私ビバ米です。
0: いやいやいやいや、やっぱパン好きですよ。どう考えても歩んでる道がね。
1: まあね、
0: パンで挟んでパンを単体で売って、もう一回挟んでもう一回パン単体で売って、
1: そうそうそう、
0: 小麦周りをうろうろして、
1: せやねん、ちょっと高級なパン屋さんみたいな ね、
0: あ、そう、ちょっといいパン屋さんでしたよね。
1: だ1個350円以上ぐらいの、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとリッチな百貨店の中に入ってる有名パン屋さん、
0: はい、いやそこのバイトもすごい面白かってん、なんか一回、うん、それはもう芸人になってからなんで、うん、あのそのバイトやってる時にもうすでに私たち組んでて喋ってたんですけど、一、はい、回そのパン屋さんはね、すごい、やった、あの高級なパン屋さんなんで、うん、はい、なんか一回指導係みたいな人が来たんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: 接客指導係みたいな、うん、ちゃんと接客しないとこういうちゃんとしたパン屋さんをっていうので、うん、すっごいなんか強かったんですって、うん、その人の指導がこうしてこうして、なんかあのレジ並んでるか知らんけど試食の方を言う先生とか、なんか変なことを言われてますみちゃんが喧嘩してました。
1: なんかね、もうやっぱり私もこういう風なあの職場環境を作りたいっていうのはアルバイトながらにもあったし、
0: はい、
1: で駅に近いからやっぱり自分がお客さんやったら回転を重視したい、
0: 段取りをしっかりして、
1: もうこのパン屋さんに行きたいと思って来てるから大体分かってんねん、
0: うん、
1: あのクオリティっていうの
0: は、はい、
1: だから今いろんな新商品の味見をさすとか、
0: はい、
1: こういうジャムがあります、はい、こういうクリームがありますっていう宣伝をするよりかは、うん、今行列ができてんねんから、
0: はい、
1: とにかく笑顔でさばくっていうことを大事にしたい。
0: そう、
1: もうなんかね、新しい商品を紹介してもっとこのファンになってもらおう、分かんねんで、
0: 分かんで、
1: もっとファンになってもらおう、うん、客層を広めよう、
0: はい、
1: っていうのはもう暇な時間、
0: うん、
1: お昼の14時から16時とかにしたらいいのに、
0: はい、

0: そのバイトの先々の居酒屋もやってましたもんね。
1: やってたやってた。
0: だからそのもうずっとバイトの話おもろいからまたちょっとゆっくりします。ね。もう各店舗でいろんな出来事起こってるから。
1: そうそうそうそう。
0: ね。はい、またお話しいたしますけども。はい、さあ、勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。今回のゲストはクリーニング師さんということで。
1: はい。
0: クリーニング屋さんというね、名前で呼んでましたけど、はい、クリーニング師という、うん、資格がある。
1: 資格があるんですよね。
0: これゲスト案がですね、はい、いただいておりましたね。パープルサンタさんから、うん、
1: 以前。
0: 去年の9月に。
1: うん。
0: いただいておりました、
1: はい、
0: ありがとうございます。叶いましたゲスト案が ね
1: だからクリーニング屋さんっていうのはまあ我々なんかは今漫才衣装を時々クリーニング出しに行く、
0: はい、そうですね。それが多いですけど、ね、
1: まあ、親とかで言ったらスーツ、ね、ワイシャツ出してるのをよく見てました。あとダウンとかさ、ダウンジャケット、
0: そう
1: 冬になったら
0: 出してました。
1: 持っていくっていうのはあるけど、実際お店に持って行ってどういう流れで仕上がってるとかは全く分かってないよね。
0: あのカウンターのねとこでやり取りするっていうのだけなんで、そうそうそうそう、我々的にはあんまイメージができてないんですけどね、具体的に。
1: そうやね、うん、だからその店舗でやってるのか、はい、また違うところに持って行ってやってるのか、人の手でやってるのか、はい、機械でやってるのか、それも分からへんわ。
0: 確かにイメージが意外と身近なんですけど湧いてないっていう、
1: そうやな
0: ところですよね。だから具体的に聞いていきたいななんて思いますけれども、はい、うん、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。公式ホームページの投稿フォームから送ってみてください。また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてぜひポストをよろしくお願いいたします、はい、さあ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるのでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、グッジョブ。さあ、ここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきたいと思います、はい、お二人まずは自己紹介をよろしくお願いいたします。
2: はい、はい、安田と申します、西成区でクリーニング店を営んでおりまして、大阪府クリーニング生活衛生同業組合の理事でございます、はい、クリーニングの専門学院の10年ほどやってる縁から本日、参加させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。クリーニング歴を45年でいらっしゃる
1: ん
0: ですね、
1: はい、
0: さあそして、はい、
3: クリーニング歴12年の向本雄太郎です。
0: よろしくお願いいたします。さあ、クリーニング師さんにグッジョブということでございまして、はい、お二人のプロフィールをご紹介したいと思います、うん、まずは安田隆春さんは大阪府出身の75歳でいらっしゃいます、はい、大阪市西成区でクリーニング店クリーニングエクセルを営んでいらっしゃいます。大阪府クリーニング生活衛生同業組合が運営する大阪クリーニング専門学院の担当理事を務めていらっしゃいまして、うん、講義や実技指導も行っておられます、はい、ちなみに職業病を感じる瞬間は、うん、街中でデザインの複雑な服を見るとどうやってプレスするか考えてしまう時だそう
1: です。
0: プレスっていうのはこのアイロンのことですか。
2: そうですね、アイロンですね。いわゆる仕上げですね。
0: なるほど。大きい花みたいなのがバッとついてるようなやつとか、
2: もうリボンも今多いですし、
0: はいはいはいはい、
2: あの提灯袖という非常に
0: ありますよね、
1: パフスリーブ、
2: はい、ああいう立体的なものってどうやって仕上げるのかなと、
0: あ、ついつい見たら思っちゃいますか。
2: 思いますね。
1: これは職業病
0: です、ね、完全に職業病でございます。そして向本雄太郎さんは大阪府出身の38歳でいらっしゃいます、はい、大阪府堺市で、クリーニング店ファッションクリーニング J ファーストを営んでいらっしゃいます、はい、向本さんはお父様おじい様ともにクリーニング師さんということでございます、うん、はいはい、ちなみに職業病を感じる瞬間は人とお会いした時にスーツとワイシャツの仕様をすごく見てしまう時。
1: うーん、
0: 我々やばいっすね。今日はまだマシですけど、すごい。

0: は加工の服ですので、
1: うん、確かに
0: シワシワではございません。
1: それは大丈夫です。
2: これはもう素敵です。
1: ありがとうございます。T シャツとかも言ってるときあれ、あもう今日シワシワやとか言ったら
0: もう嫌や
1: なあ。あれやっぱさ、この素人でもテンション下がりますけれども。
0: そうやね、
1: 向本さんなんか人がねシワシワのやつ見てしまうと、うん、そうどうですかって思いますか。
2: アイロン当てたくなってしまう。脱いでほしいです。
1: ちょっとすいません、はい、一回当てさせてください。
2: 出してください。
1: シミとかもやっぱパッと目いくもんですか。
2: 思いますね。
1: 思いますか。
2: はい、
1: あ油染みついてるな。
2: あ今日お昼何食べてんやろな。
0: カレーうどんかな。
2: はい、思いますね。
0: 思いを馳せて。
1: さすがに気になりますよね、はい。ありがとうございます。さあ、それでは異業種交流トークということで、よろしくお願いいたします。はい、まず、冒頭でも触れたんですけど、クリーニング師というのは国家資格ということなんですけども、うん、
0: はい、
1: どういう資格なんでしょうか。ちょっと安田さん教えていただいてもよろしいですか。
3: はい、戦後だいぶ古い話ですけれども、はい、25年ぐらいになると、クリーニング屋さんとかいろんな商売がタケノコのようにできるんですね。で全国でそのバラバラだったので、これでは具合が悪いということで、昭和25年にクリーニング業法という、はい、クリーニングをする方についてのその、まあ、取り決めが行われて、
1: はい、
3: まあ、日曜日休むとかそういうことが始まって、うん、まあ、クリーニングさんやるときはクリーニング師という国が認めた資格を取ってくださいということで、始まった制度ですね。
0: なるほど。それまではもう資格なく、
3: はい、どなたでもできたんですけれども、はい、やっぱり公衆衛生上、うん、やっぱりまあ、その頃はまだいわゆる戦後で汚い服とか、
1: はい、
3: やっぱりそういうのを向上させるためには、うん、それから料金もこんな風にしなくてはいけないというクリーニングの仕上がりを均一にするような目的があって、はい、クリーニング業法ができて、クリーニング師という資格ができました。
1: これは、技能と筆記度どちらのテストもあるということですか。
3: はい、全部ありまして、当時から、アイロンでワイシャツを1枚仕上げるという技能試験と、
1: はい、
3: それから、まあ、公衆衛生、
1: はい、
3: それから衛生放棄と、まあ、これは食べ物屋さんなんかと共通する部分なんですけどね、
1: はい、
3: たくさんの人が同時に洗うので、やっぱり特にそういう伝染病とかそういうのないようにするために、そういうので、定められた法律ですね。
1: なるほど。これクリーニングのね、まあ、お店というか、うん、あれはみんなクリーニング師さんなんですか。
3: クリーニングを直接洗う場所はクリーニング師は必ず一人必要になります。ただ取り次ぎ店といいまして、クリーニングを受け取って、そして工場を送るような場所はそこでは実際には洗いませんので、そういう資格は必要はないんですね。
1: あ、そっか。じゃあ預かっていただく場所の方は持ってなくても良いってことですね。
3: その後ろで仕上げをする場合、洗う場合はクリーニング所として届け出をして、そういう資格は必ず必要になって。
1: なるほど。
0: じゃあ結構こうスーパーの中に入ってるところとかはもうその受付をして預かってまたお返しするっていう作業だけで、
3: だけですね。
0: クリーニング自体は専門のところに持って行ってるっていうことですね、
3: はい、だからクリーニング師はいらないんですけれども、そういうところでも3年に一度、まあ、クリーニング師もひっくるめて、
1: はい、
3: クリーニングの講習を受けてくださいという規定はあります。
1: あ、それはのね、3年に1回また新しい技術が出てきたりするということですか。う
3: ん、特にやっぱり病気関係ですね。コロナが出た時とか、
1: はい、
3: そういうコロナの病気になった人の服はどうやって洗うとか、
1: はい、
3: そういうことをやっぱり全国的に取り決めがあって、
1: はい、
3: まあ、そのおかげでそういうのはやっぱり広がらなかった、
1: はい、
0: うん、あ、なるほど。
1: だから服を媒介してっていうのが、
3: そうですね、医療関係の方からそのコロナが広がらなかったとか、そういうのはやっぱり、はい、公衆衛生とかそういう法規がきちっとしてて、
1: うん、
3: まあ、洗う側もその準備というかそういうのが良い周到で、
1: うん、
3: 消毒技術とかそういうもののおかげで、まあ、今日行けてるのかなと。
1: なるほど。
0: もうさすがね、やっぱり先生です。わかりやすいです。
1: わかりやすいですね。
3: 75歳です。
1: お若いです。ほんで
0: 先生やわ。
1: なるほど、そういうことなんです。そのためにやっぱりこう決められて資格を取った人ができるようにしようということ ですね。
3: そうですね。で、まあ、大阪ではそういう学校がありまして、
1: うん、
3: クリーニングの資格を取ってもらうために、
1: はい、
3: まあ、約半年間、
1: はい、
3: 週2回、まあ、授業をして、
1: うん、
3: そういう座学と実技というのをやってます、
1: はい、なるほど。そこを卒業するときに資格を取る。
3: そこを取ると学校の卒業なんですけど、
1: はい、
3: その後、大阪は大阪のクリーニング師の試験があります。
1: はい、
3: まあ、それで合格をしてもらって初めてクリーニング師と。
0: じゃあもう専門学校に行かないパターンの方はどういう感じで資格取るんですか。
3: 直接試験会場に行って、
1: はいはい、
3: いきなり試験をやって。
0: あ、じゃあもう自己学習で、
1: そういうことか。
0: テキストがあってってことですね。
2: 独学で

0: いいと思います。
1: なるほど。
2: 室さんは学校行かれたんですか？
0: 実技だけ習いに行きました。
2: そういうパターンもも
3: ちろんできます、
2: はい、あるんですね、
1: う
2: ん、
1: そういうこともあるんですね。さあそれではですね、ちょっとお二人のこのお仕事に就かれたきっかけから聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、安田さんはどういうきっかけでこのクリーニング業界に入られたんですか？
3: う
1: ん、
3: まあ、私の場合は学校出てすぐは普通に働いてたんですが、はいはい、まあ、親がたまたま倒れまして、はい、で、まあ、家に帰ると、はい、するとこの業界全く知らなかったもんで、はい、まあ、いろいろやってるうちに面白さが出てきて、はい、45年間
1: あ、ご実家がクリーニング店
3: ってことなんですね。そうです、私は、はい、だから2代目になります。
1: 2代目。
2: そうですか。
1: その最初はもう継ごうという気持ちは全然なかった
3: んですか？なかったですね。
1: あ、そうですか。
3: 嫌でしたね。
2: 継いでくれっていう感じもあんまりなかったんですか？
3: まあ、そのまま行くんだろうなと思ってたんですけれども、はい、まあ、行った先のお仕事が全国転々とする仕事だったので、はい、まあ、落ち着いてやるには、まあ、商売もいいかなっていうようなところがありましたね。
1: なるほど。ご実家がクリーニング店やったらやっぱり学生時代の制服はパリッと、
3: 全然
2: それはまた別
1: の、あ、そんなシワシワで行ったらあかんでって言われそうですやんか、うん、
3: いや、性格的にもその、はい、めんどくさいというか、
1: はい、
3: 今でも自分の服装はあんまり気にならないですね。
1: あ、そうなんですね。今日はパリッと着られてますけれども、うん、
3: いやいや、人のは気になるんですが、自分はもう別にほとんど気にしない。何でも嫁さんが買ってくれたものを着てればいいというタイプなんで、
1: は
3: い、
1: あ、そうなんですか。
2: 意外にも、
1: 意外にもの
2: は気にならないもん。
1: そうか、じゃあ制服がパリパリやったわけではないということですね。あ、そうですか。じゃあそれきっかけにお家のクリーニング店を継ごうという形にな
3: られた
1: ということですね。はい、向本さんはいかがですか？どういうきっかけでしたか？うん、
0: 私はもともと何か独立したいなっていうのがあって、はい、で、まあ、父も祖父もクリーニング師を持ってて、
1: はい、
0: で、またこれ祖父と父も別で会社してるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: なんか代々クリーニング店を継いできたってことではなく、
0: ないんですよ。
1: なるほど。で、私もクリーニング屋さんってこと
0: ですか？そうです。で、私も別でまた独立したっていう形で。
2: そうですか。
1: なるほど。
2: 同じ店を継いでないんですね。
0: 継いでないです。
1: 珍しいですね。これはでもその起業家精神がそれぞれ遺伝したとも考えられますけれども。もう
3: 一代目や。
1: あ、そうですね。そういうことですよね。はい、自分のお店を持たれてる、ね、っていうことなんですね。クリーニングってという、まあ、仕事に関してはおじい様お父様がやられてて、あ、いいなっていうふうに思ってらっしゃったんですか？
0: そうですね、まあ、やっぱり身近だったので、うん、何か独立したいと思った時に、はい、やっぱりクリーニングかなっていうので、う
1: ん、はい、なるほど。
2: 今お父様もまだ別で現役でされてるんですか？はい、
1: クリーニング師になるっておじい様お父様は喜んでらっしゃいましたか？
0: そうですね、うん、祖父はすごい教えてくれましたね。
1: あ、は
2: い、そうですか。
1: それ心強いですよね、やっぱその国家試験受けるときにも、
2: うん、確かに技術的なものを、
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: は
1: あ、なるほど。すごいなんか珍しいパターンで、
2: はい、皆さん初代です。
1: 初代です。
0: 皆さん初代、
1: は
0: い、
1: 学生時代はパリッと、
0: 学生時代はグダッとしてました。
1: 意外とそうね、その制服パリッとさせていくわけではないねん
2: ね。意外とね、もう自分どころはしないんじゃないですか。
1: なるほどな、うん、もうお仕事で
2: お仕事やから
1: そういうことですね。
2: うわ、なるほど。
0: サラリーマン時代はワイシャツパリッとしてました、やっぱり。
1: あ、そうですか。
0: はい、
2: あ、サラリーマン時代もあったんです、ね、
0: あったんです、
1: うん、
0: その時は父の方にお願いして、はい、いつも綺麗なワイシャツを着させていただいてました。
1: なるほど。やっぱ印象違いますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 言われたことありますか？いつも綺麗なシャツ
0: 着て、ワイシャツ綺麗やねってやっぱりよく
1: 言われます。
0: 言われました。
1: やっぱりなんか家でやったのと違うんですよね。
2: いや、仕上がりが
1: 張りがもう全然パッと見で分かるんですよね、うん、それがやっぱビジネスの場面では特に
0: もう ね絶対いいと思います。
1: いいですよね、はい、そう、これクリーニング店にまあ出される我々なんか本当システムが分かってないんですけども、受け取っていただくじゃないですか。またカウンターのとこでお願いして、あっこからどういう流れになっているんですか？あ、向本さん、じゃあ教えていただいていいですか？
2: はい、
0: 私のところではもうそのまま後ろが工場になっているので、
1: なるほど、なるほど、
0: はい、後ろにそのまま持っていって、はい、
2: あ、店舗とその前だった工場というかがつながってるパターン、はい、
1: 一緒になってて、
3: はい、そこは離れてました。
1: 安田さんとは違う、はい、これはもうほんまクリーニング店さんによってもバラバラ、バラ
0: バ
2: ラ、はい、そのまま工場の方で、
0: はい、後ろの方で点検して、はい、まあ、染み抜き作業であったりとか、はい、そういうのをして、で、洗って 工程に入って、はい、仕上げ作業に入って包装してまた店頭でお渡しするっていう。
2: なるほど。

0: はい、
1: それはまあ例えば、まあ、シャツとか、まあ、まあブラウスとシャツ一緒か、まあ、
0: ジャケット
1: とかいろいろ色物とかもあるじゃないですか。さすがに一点一点洗うわけにもいかないじゃないですか、はい、まとめて、
2: はい、
1: それはもうシンプルに色分け、
2: そうですね、
1: 汚れ度合い、
2: はい、汚れ度合いとか物によっては一点で洗わないものも、はい、出てきますし、はい、もう洗えるものはワイシャツとかはワイシャツでまとめて洗ったりとか、う
1: ん、なるほど、それは人間が分ける、は
2: い、そうですね、仕分けしてしっかりと見て仕分けして、そこがすごい重要なので、う
1: ん、はい、で機械で洗って、
2: はい、で多分クリーニングの一番のその水洗い、
1: はい、
2: その水で洗うっていうのと、うん、はい、ドライクリーニングっていうのがあるので、
1: はい、
2: そこが一番クリーニングの皆さん知らないところかなと。
1: 確かに、
0: はい、ドライクリーニングは名前は聞いたことあるんですが、
1: 水をつけないってこと、
0: ね、水 どうやって洗ってるんですかあれは。
3: ドライクリーニングというのは、まあ、水を使わない洗う方法、はい、液体ですね。ですから一番、まあ、皆さん身近なところでは灯油とか、
1: は
3: あ、ガソリン、はい、昔ですね、
1: はい、
3: そういうものの中につけるとその油分はガソリンや灯油によく溶け出すんですね、
0: はいはいはい、油汚れ、
3: はい、それで今度それのガソリンや灯油の成分を抜いて乾かしてあげると、
1: はい、
3: まずシワにならない。で水との決定的な違いは品物が膨張とかいう膨らんだり縮んだりシワにならないんですね、原型のままで仕上がってきます、
1: はい、
3: それをあとプレスで成形することでウールは縮まない、
1: はい、
3: ですからまあ、クリーニングさんというのは、まあ、ドライクリーニングをするところが、まあ、プロであって、
1: はい、
3: まあ、水は家でも家庭洗濯機でもね、うん、現実にコインランドリーで洗う方もたくさんありますけど、
1: はい、
3: どうしても水ではできないものがやっぱりあります、
1: はい、
3: そういうのをドライクリーニング、それを中心にするのが今のクリーニング屋さんですかね。
1: なるほど、
0: そういうことなんですね、
1: はあ、これはお客さんからドライクリーニングにしてくださいとかっていう指定があるというよりかはもうクリーニング師さんが
0: ジャッジして
3: そうですね、もうカウンターでお預かりして我々のところへ来た段階でこれはどういう洗い方が一番いいかというのをこう選別していくわけですね、
1: は
3: い、もうそこがやっぱりどこのお店でも一番重要なポイントで、
1: はいはい、
3: 選別した後はもう機械的に洗うとか、
1: はい、
3: 手で洗うとか、まあ、そういうそれぞれの洗い方に分かれて、
1: はい、
3: それぞれの仕上げ方に上がって出てくるんですね、
1: はい、
3: だからこの品物をどう洗えば一番お客さんに喜んでいただけるような仕上がりになるかという判断はそこのやっぱり要の中心でしょうかね、
1: は
0: あ、これ普通のクリーニングとあとこのシミをもうこのシミを取ってくださいみたいなパターンもあるじゃないですか、その時はまた違う流れになるんですか。
2: そうですね、うん、先にシミを抜く方もいてますし、
1: はい、
2: 洗って取れなかったらシミ抜きを別でやるっていう方もいてますし、はい、
3: 一概には言えません
2: けど、そうなんです、どっちの方がいいのかっていうのはもうそれを見てちょっとベストな方法をするっていう形ですね、う
1: ん、なるほど。
0: あれなんか一旦その素人なりにあがいてみるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれはもうやらん方がいいんですか。お二人様
3: 素人さんが触った後はもう本当に動かないですね、でもう繊維が傷んでますからね、
1: うん、もうだって信じられんぐらいすり合わせますもんね、
0: もみ洗いしたり、はい、なんかいろんな噂を聞いてさ、なんか食器用洗剤を一回垂らしてみたり、
1: はいはい、トントントンティッシュで一旦浮かしてみて、
0: そうそうそう、
1: たわしみたいなんでギギギギギッと
0: やって
1: みたり、
3: まあ、ほとんどダメですね。
0: じゃああれはほんま触らずに持っていくのがベスト、
3: やはりカウンターに持ってきていただいて、はい、これ取れないかなと先に言っていただくのがやっぱり一番ベストな状態。
0: みんな焦らんとこ、うん、ね、
3: そのまま持ってきてくると我々はそのままに応じたやり方をするんで、
1: はいはい、
3: 今言ったように洗ってからシミが見つかると、
1: うんはい、
3: するとやっぱり少しダメージがかかってるんで、
1: はい、
3: うん、落ちにくくなるんですよね。
1: わ、そうなんや、
0: う
1: ん、
0: そうかそうかそうか、
1: 焦ってやっちゃうもんね。
0: やっちゃいますよね。
1: お便りも来てました、ね、
0: あ、はい、
1: ボンノンボンジュルさんが、
0: はい、
1: クリーニング店でもやっぱり落とせない汚れはどういった種類の汚れですか。
0: あ、なるほどなるほど。
1: もう種類というよりかは、はい、とにかく触った汚れは
3: 落としにくいですね。
0: 一番その嫌な組み合わせあるんですか、この生地にこの汚れ、
1: うん、
0: あーきついなっていうありますか。
3: ジーパンの生地に油の汚れ、
1: はい、
0: が昔、
3: ジーパンそのものが水で洗う繊維が多いじゃないですか、
1: はい、
3: ということはドライ

0: か、
1: うん、そうするとそのシミを取ろうとするとそこだけが綺麗になりすぎて、はい、青さが違うんですよね。
0: あ、色味がちょっと抜けてしまう、
1: はい、
0: 抜けちまうってえどこがね、うん、抜け
2: ちまう。
1: の
2: 中
1: で、しかも今度はその青い色は戻らないんですよ。ジーパンの繊維は青いとこと白いところがあるんで、繊維ポイント、はい、すると青いとこと白いところはうまく表現できないんで、うん、全部青く塗ってしまうとそこだけが色は濃く見える。
0: なるほど、わー、なるほど、ね、デニムの繊維ってちょっとこうしましまというか、
1: そう、
0: 白、はいはい、青白青白みたい
1: に、はい、なってますよね。
0: わー、確かに言われてみればそうやわ。
2: うわ、
0: 色をつけりゃいいってことでもない
1: んですね。ないんですよね。だから非常に厄介な状態になりますね。
0: 復元も難しい。
1: 難しいですね。
0: なるほど、
2: うん、持ってこられたらでも受けるんですか、それ。
1: 一応やる順序があるんで、はい、それなりに、うん、そこだけにあんまり集中せずに広い範囲で処理をすると比較的わからなくなるんですよね。
2: なるほど、
0: うん、
2: はぁ、向本さんもあります、この組み合わせ嫌だなと、うん、
3: 最近そのダウンとかのビニールみたいな素材のところにマジックとかがつくと、はいはいはい、もうその医薬品でビニールが溶けちゃうので、
0: 溶ける溶ける、
2: はい、溶ける、そうかそうか、
3: 生地はちょっとできなかったりしますね。
0: 実際に、はい、お預かりしたその衣類でもう明らかにこの何やろ、
2: うまくいかない、
0: ミスが生じてお戻しするっていうことを経験ありますか。
1: もう手をつけないですね、そのままお返ししますね、
0: うん、なるほど。
2: あ、もうこれは、はい、破損するかもと思った場合は、は
1: い、うん、もう有名なイギリスのコートのメーカーで、はい、ミシンで縫わないで作ってあるコートがあります。防水がすんごく効いてるんですね。だから水を弾くんです、はいはい、そのためには、接着剤で裏から接着して作ってあるんです、はい、うん、これをドライクリーニングすると綺麗に20、30の部品に分かれてしまうんですね。
2: 危な、
0: 展開図みたいな。
1: で、いや、もう直すことできないです。
2: なるほど。
1: で、この業界ではもう有名な一流のコートなので、はい、その値段もまたすごく高いです。
0: はい、
1: そういうものは我々は処理ができなくて。
2: そうですよね。
1: うん、そういう商品がやっぱりいくつかありますね。
2: そりゃそうですよね。
0: なんか我々漫才衣装を時々クリーニング出すんですけど、まあ夏場やったら割と頻繁に出したいなって、はい、思うんですけど、うんうん、これ頻繁に出すことで衣類傷むっていうことも全然ありえるんですか。
3: やっぱり洗うっていうことは少なからず、うん、ダメージはある、
0: はい、
3: あるので、うんうん、ただでもそれが、ね、汚れとか汗とかがついたままずっと使ってるっていうのと、うん、どっちの方がダメージが大きいかっていうところ
2: ですね。なるほど、あ、確かに、
3: はい、
2: そうですよね。
0: それやったらまあ出す方がええんか、うん、
2: まあね、気持ちよくもあるからね、我々としてもね。
0: 家で洗える素材ではあるんですよ、
3: はい、
0: 家で洗える素材やけど、
2: それ一番迷うね、家で洗えるけどクリーニングに出すかっていう、
0: 非常にレースのかかってるシャツで、
3: はい、
0: 自分ではアイロン技術が伴わないから、はい、変な折り目ができたりとかして、
2: うんうんうん、
0: せっかくの可愛いレースがね、なんか仕上がらないので、
2: はい、難しい、あれは
0: 出そうとは思ってるんですけど、
3: であればぜひ
0: 出した方がいい、
3: はい、
2: 出しましょう、あれ
0: ね、
2: うん、難しいんです。
0: この前ほんまに1時間かけてぐちゃぐちゃにしただけやもんね。レースのシャツ、
2: うん、テンション下がってたもんね、
0: うん、
2: 何やこれ。
0: スチームのアイロンやか、もう自分ばっかりスチームで汗かいて
2: 潤って
0: 潤って
2: 難しいよなあれ。アイロンがけはなかなか難しいですよ。
0: 難しかった。
3: ご家庭でやるとそのスチームの水分が服にずっと溜まってしまうんで、はい、余計にまたシワになっていくんですよ。
2: あ、
3: だからやればやるほどそういう風にこう、
0: なるほど、悪循環みたいな、
3: はい、
0: 悪循環をさっさとやらないと、
3: はい、なっていってしまうんです。
0: なるほどね、
2: はあ、はあはあはあ、
0: やってもやっても
2: 任した方がいいですね、うん、だからね、
0: いたちごっこみたいな、
2: うん、ほんまにそうやったね、
0: えらいことになった、
2: ね、長かったもんねあれ、
0: はい、うん、お便りいきましょうか。
2: 行きましょう。
0: 千葉県のメト姉さんです、
2: うん、
0: クリーニング師の方はプロの技をたくさん持っていると思いますが、これは他店に負けない、同僚にも負けないという得意技、
2: なるほど、
0: 技術はありますか。
2: はあ、やささいますか。
1: まあシミ抜きでだいたい 95% ぐらいの、はい、無理なものもなんとかカバーをして、最悪は色が抜けた時は色を足し込んででも、
0: はい、
1: まあ取るというような作業もすることがありますよね。
2: すごい、すごい。
1: だから具体的にこれはって言われると、そうですね、まあ地位なんかは家庭で比べるよりはやっぱり専門業者さんの方が取れたように見えても

0: き方で全然違うんですね。怪我をしてついた血と、はい、あの出血した時の血は、はい、あの成分がまるで違うので、取れ方が違うんですね。
1: はあ、鼻血がついちゃったとかってこと？
2: 血小板の成分がついていたりっていうことですか？
0: うん、そうですね。スパッと切れた時っていうのは、はい、体からあの血を止めるために血小板がバーッ出てきて、はい、うん、でも刺されたとか打たれたとかの血はピッと飛ぶじゃないですか、はいはい、あれもそんな言う暇がなくて飛んでますから、そんな状態じゃないんですね。
2: なるほど。
0: だから取れやすい。
1: はあ、そっちは取れやすい。
0: まあ見た目はね、
1: なるほど、
0: 警察から見たらどちらも全く取れないので、はい、結果としては残るし、うん、その血がそのいわゆるそういう出血したものか怪我によって出た血なのか簡単に分かるんです。そうですね。
2: なるほど。
1: それがまさかクリーニングにも影響してる
0: か、いやクリーニングさんもまあそれ見て、どういう状態で出た血かでやっぱり落とし方も本当は違うんですよね。
2: なるほどね。すごいな。
1: なるほどね。向本さんはいかがですか？
3: 得意分野、
1: 得意分野あります なんか俺にこれ任しとけ
4: すごい技言われたら
1: なるほど、今ハードルがぐんと上がりました
4: ね。上がってますからね。
1: なるほどね。
4: ご家庭で洗えないちょっとダウンとかはもう弊社の方で、
1: はいはいはい、ダウンとか結構ね、うん、なんか後回しにしちゃうんですけど、洗いたいは洗いたいですよね、ずっと。
4: 絶対襟周り、はい、あの顔周りの汚れがついてるので、はい、もうそれはぜひ出していただいた方が、
1: なるほど、
4: ご家庭では絶対落とせないと思うぐらい、はい、
1: 確かにね、
0: 浮いたまんまで沈まないですもんね、はい、ダウンが家庭洗濯機の中に。
1: そうですね、もうほんまにあのほんまに襟元ですね、はい、メイクとか、ね、
2: ファンデーションが女性は、うん、襟元ついちゃったりとか、はい、
4: ファンデーションとかも、はい、あのメイク落としとか、はい、あんなんで皆さんやりはるんですけど
2: やるやるなんや、もうメイク拭くだけシートみたいなんで、
1: はい、そういう噂も聞いたことあるしね、
2: 取れるよっていう、うん、
4: もうやめてください
1: あれやらない方がいいですか、
4: はい、もうその成分が逆に残るので。
1: そうか、
0: はい、染み込んでいくんですね、はい、
1: 繊維のことまでちょっと思いを馳せてなかったですね、こっちは。
2: そうやね、
1: 表面からとろうとろうとして。わかりました、気をつけます、
4: はい、ぜひ出してください。
1: わかりました、はい、ダウンとかね、ありがとうございます。パープルサンタさん、
2: パープルサンタさん、
1: はい、
2: ね、このクリーニング師さんゲストに呼んで
1: ほしい、はい、リクエストくださった方ってことで、
2: 言ってくださってた方なんですが、これは珍しいものを依頼されたなというような変わったもの今までありますかと。
1: 覚えてらっしゃる範囲で何か、
2: はい、難しい依頼、
1: うんうんうん、向本さん何かあります？
4: T シャツにお子さんがこう絵を描いたとかっていうような。
1: うわ、はい、
4: で、まあ、それは撮ってほしいじゃなくて、はい、記念に置いときたいと、
1: はい、
4: だからその絵は汚れとして取らずに、は
2: い、なるほど、
4: 首元とかの汚れは取ってほしい。
1: うわ、難しいし緊張しますね。
4: でももう洗ってしまったら絶対取れてしまうんで、はいはい、もう記念にそのまま置いといてくださいってちょっとお返しさせていただきます。あ、お断りしたです
2: ね、は
4: い、
2: なるほど。
1: 確かに怖すぎるもんな。
2: そうか、
1: もうペンの手元もわからない
4: し、わからないですし、
1: うん、あーなるほどね。
2: それちょっと珍しいご依頼です
1: か、はい、かなり珍しいな。
4: それをだからヘビーローテーションで着てはったんでしょうね。
1: なるほどね。だって自分が汚れてるからいいですもんね。
4: はい、
2: なるほど。
1: 一回やってみようができないですもんね。
4: は
1: い、
4: まあもしやるんであれば、もう了承いただいてから、もう
1: 消えるかもしれません。
4: 可能性もありますよということでやるっていう形です。
1: なるほど、
2: ね。この方どうしたんやろな、結局。
1: そのまま置いたんじゃないですか、汚れてるままね。安田さんは何か覚えてらっしゃるのありますか？
0: いや、まあ最近、まあいろいろあるんですけど、あの万博がありましたよね。
1: はい、
0: あの時の仕事を、まあ我々組合全体で受けたんですね。すると当然民族衣装。
1: パビリオンの、
0: はい、あの特に中近東の、クエートさんでしたか、
1: はい、
0: あの頭部とかいう頭にあの被る男の人の白い、
1: はい、
2: ターバンみたいな、
0: ターバンのやつね、まっすぐスーッと来て、はい、で頭に重しを乗せてやるような、はい、それから長いあのワイシャツのようなんですけど足元まで長いあの白い服ですね、
1: は
0: い、男の。
1: ああ見ました見ました、はいはい、
0: あの方たちのがやっぱり10枚単位で出るんですよね、
1: はい、
0: 難しいですね。
1: うわそうか、民族衣装は。
0: 民族衣装は難しいですね。
1: それは例がないっていうことですか？今まで洗った例がない
0: ので、うん。そうですね。まあ、あの中近東洗ったことがなかった。
1: 中近東洗ったことがない。
0: はい。
1: なるほど。
0: インドなんかのターバンですね、
1: はい。
0: あんなも難しいですしね。構造が違うし。
1: はい、
0: まあよそ行ってあの日本の和服を洗えっていうようなもんでしょうかね。
1: なるほど。もうここで言っても難しいでしょうね。う
0: 理屈はわかるんやけど、はい、果てどうやって当てるんだとなると。
2: 元々の形が想像できてないから。
0: うん、いやでどんな形にして収めたらいいかわかんないですよね。はい、そんな記憶が今でもありますね。
2: これ難しいですね。
0: でもまああの万博の間だけでしたので、はい、まあ無事に終わりましたけどもね。はい。

0: そんな民族衣装は本当すべて難しかったなという記憶ありますね。
1: これは難しいですね。
2: 着物のクリーニングとかはもうそんなに難しいことはないんですか？
3: いや難しいです。
2: あ、難しい。
3: やっぱり専門の知識が必要ですね、
2: はい、もう着物とかも高級品やったらもう数百万するものもありますもんね、はい、
0: ありますあります。
2: そんなめったに洗うっていうこともしないやろうけどね、
1: うん、と思うんですけどね。
0: 意外とね、
2: はい、
0: 出るんですよね。
2: 出るんですか、
0: うん、あの海外に行かれた、
2: はい、
0: あの大使なんかの奥さんが必ずやっぱり日本に衣装がいるわけですよね、はい、すると海外で必ず使いますんで、はいはい、それでもう飛行機で送ってくるんですよね。でそういうのを処理していただく。でも我々はそういうのは技術的に無理なので、はい、そういう専門のね業者さんにお願いするんで、我々も着物はどうやってクリーニングしたのかわからない部分はあるんですけども、
2: 和装専門のクリーニング資産というか、
3: はい、
2: クリーニング店があるっていうことですね、
1: は
2: い、大阪にもあるんですか？
0: まあ、いくつかはありますけども、まあ、京都やら和歌山にありまして、
2: うん、
0: 着物はバラバラにして洗いますんでね、
2: は
0: ほどいて洗うっていうね。
2: あ、はい、
0: あの丸洗いは我々できるんです、はい、円形のままで。でも着物の高級品は一度バラバラにするんですね。反物に戻す、
2: はあ、そうなんですか。
1: じゃないとそうか洗えない。
0: 今まで着物ってみんな反物にして、それからもう一遍洗って洗い張りをして、はい、それからまた縫製をして着物に戻すと。
2: 知らなかった。
0: 着物はそうなんですよ。
1: 大事ですね、
0: うん、ですから着物はバラバラに洗うのでクリーニングさんの領域ではないと。
1: なるほど、
2: うん、なるほど。
0: という取り決めがあります。
2: はあ、すごい。やっぱいろんなケースがありますね、うん、さあそれではですねここからは業種交流トークということでございまして、はい、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみたいと思いますけれども、はい、安田さん何かもしお悩みございましたら教えていただけますか？
0: 夏になるといつも思うんですが、
2: はい、
0: T シャツとかポロシャツをですね、はい、ズボンの中に入れるんですね私は、
2: はいはい、インされて、
0: はい、でもよくよく見ると周りはみんな外へ出してるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
0: あれってどこからそうなったんでしょうかね。
1: あ、私でもインするタイプです。
2: 竹内さんイン派ね。
0: はい、
1: 銀の方がなんか気持ちいいです
0: ね。ねえ、なんかこう礼儀正しいじゃないですか。
2: 確かに。
0: 山子が言いますもんね、
2: はい、
0: おじいちゃんなんで入れてんのって、
2: は
0: い、でえもうそっからえと思ってよくよく見ると、
2: はい、
0: T シャツを中入れてる人は少ないなっていう気がしますよね。
2: 確かに、
1: ね、確かにね。そうですね、
0: それが悩みで出すべきかどうか
1: いやでも入れといてほしいですけどね。
0: ねえ、私は中に入れといていいんじゃないかと思うんですけどね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でも10人20人が全員出しててその中1人入れてるのはちょっと抵抗ありません
1: そうですね、かなり多いですもんね派閥としては向こうの方がね、うん、どうだろう。
2: いやでももうい
1: いでいいです
2: よね、はい、安田さんはスタイルも抜群なので、
1: はい、
2: お腹も出てらっしゃらないので、
1: はい、
2: インスタイルがかっこいいと思います。
1: いいと思います。
0: T シャツも、
2: はい、T シャツも
1: そうしましょう、はい、私もはい、やりますので責任を持って、まあ、
2: ポロシャツなんかはインしてるのが方がかっこいいっていう風にも見えますよね。
1: 見えますよね、多分。
2: そのポロシャツのメーカーさんとかも、うん、そのモデルさんも入れてるの結構多いですよね、
1: うん、そういうのを見かけます
2: ね。有名ブランドとかやったら、
1: うんうんうんうん、
3: なんか清掃に見えますよ
2: ね
3: 入れてる方がね。
1: そうですよね、
2: 綺麗に見えます、
1: はい、そんな気がしますので、うん、そのまま行きましょう。
2: 引き続き、
1: はい、
0: 引き続き
1: インで
0: インで、
1: はい、
2: インスタイルでお願いします。
1: インスタイルでよろしくお願いいたします、はい、さあ向本さん何かお悩みございますか？
3: はい、いつも家で子供たちと一緒に出かけるときにギリギリになって、
1: はい、
3: うわ今日着る T シャツシュワシュワやねんけどアイロンかけてって持ってくるんですよ。
1: なるほど、はい、
3: なんで今言うねんと。
1: ああ、だからおかんが体操服のゼッケンでブチ切れるみたいなこと。
3: はいはい
1: はい、いやそれ言
2: う
1: て。
2: それやっぱりお父さんに言ってくるんですか？
3: 言ってきますね。もう
1: なるほど、
3: ちょっと嬉しいところあるんですけど
2: 頼られてる
1: ところもありつつ、はいはいはい、
3: もっとでも早言えよと。
1: なるほどね、それの対策ですか？
3: なんかいい方法ないかなと。
1: チラシみたいなのを作りまして、
2: はい、
1: お父さんクリーニング、
2: はい、
1: で受付時間をもう決めて書いておくっていうのはどうですか子供の時そういうの意外と守ってくれますよ。
2: はいはいはいはい、
3: 営業時間、
1: お父さんクリーニング営業時間何時から何時、はい、それ以外は受け付けませんとか。
2: ちなみに何歳のお子様ですか？
3: 今一番上は高校1年
2: 生結構でかいです
1: 無理でした、
2: はい、結構大きい子でした。
1: なるほどねそうか、ちょっとポスター作戦は高校生には聞かへんか
2: あ、もう残酷な話ですけど、
1: 残酷な話ですけど、
2: 前日の夜までやったらまあ無料で受け付けます、
1: はい、
2: 翌朝になって直前やったら1枚100円もらう
1: と残酷やな、
2: うん、もうお金

0: を取るという。
1: わかりました。
0: もう残酷ですけど。
2: でもそしたらちゃんと前もってやってくれそうですもんね、うん、
1: でもそれを100円払う嫌でシワシワのまま一緒に出かけたら僕気になってしゃあないじゃないですか。
2: なるほど、
0: そうや、人前好きになるん
2: だから。お父さんのストレスにつながるのか。確かに。
0: なるほどな。
2: ほな、もう、さっきこっちが言いますか、もう。あ、今、来る、あの、アイロンの人、今ですよ、と。
0: 募集、
1: はい、どれ着ていくのって。
2: はい。
1: うん。アイロンしとくわって、もう、先にね。
2: かなりの家族サービスやな。
0: 洗濯上がってきたやつ、全部アイロン買え
2: た。なるほどな。もう、めんどくさいからな。
0: とりあえず、大きいため息使った。
3: もう、家のやつは、めんどくさい。
2: やっぱ、そうなってきますか、お仕事でやってらっしゃると。
3: お客さんのはね、
0: もう。仕事やから。
3: 家のやつを放送するとき、腹が立つときがある。
0: なるほどね。
2: そうか、そうか、そうか。家ではやっぱりね、それは楽屋でおもろいこと言えって言われてるようなもんですから。
0: そうやな。
2: 嫌ですよってなりますからね。あ、いいです。もう、もちろん話ばっかりしますよっていうことです、
0: ね。黙りますよって、ね。
2: じゃあちょっとあの、料金を設定して
0: 料金設定
2: 直前料金ということで、
0: はい、
2: はい、すいません。
0: 前もって明日何着るんですかと、
2: はい、
1: 先に聞くと
0: 先に、
1: はい、
0: まあ、前の日に明日着る服を用意しとくのはいいってよく言います。
2: 確かにね、
0: 言うじゃないですか、はい、余裕を持った生活ということで、はい、聞いといて、あの、もしよしだったらちょっとしとくわ、
2: やっときましょう、それでね。
1: わかりました。
0: ただでももう高校生以上は1枚100円取ってもいいんじゃないでしょうか。
2: あ、もはやね、直前じゃなくてもね、
0: はい、はい、アルバイトをもししているならば。
2: なるほど、
0: はい、
2: でもなんかいいコミュニケーションになってるのは素敵だなと思
0: って。確かに、
2: お父さん、これ、うん、なんかちょっと甘えられるというかね、
0: はい、信頼してるということ。
2: そういうことですよね、
0: お父さんの技術を。
2: そういうことですよ、はい、素晴らしいと思います。さあ、ということでございまして、まだまだ聞きたいことはございますが、はい、最後にクリーニング師になりたいと思っている人にお二人からメッセージをいただきたいと思います。ではまずは向本さんからお願いいたします。
1: はい、はい、クリーニングは身近なものですが、たくさんの技術が詰まっていて、追求すればするほど奥が深く楽しいです、うん、新しい服とかね、新しい素材も出てきて、またそれに対応するようにどんどんどんどん新しいことが出てくるので、はい、クリーニング師はやりがいのある仕事だと思います、はい、ぜひ国家資格取得を目指して皆さん頑張ってください。
2: ありがとうございます。安田さんからもお願いします、
3: はい、クリーニング業というのは、まあ、とっつきにくくて見えにくい場所があります、うん、入り口はうんと広くて家庭洗濯の延長のように行けばすごく分かりやすいんですが、うん、仕事としてやると非常に難しくなっていきます、うんうん、そのためには当然クリーニング師の資格なんかが必要になります、うん、でもそういうのにトライしてもらうと、うんと開けていくような、うん、部分がたくさんありますので、うん、ぜひ、クリーニング屋さんを目指す方はまたご相談の一つもいただけたらありがたいです。
2: ありがとうございます。
0: いただきました。
2: さあ、ということで今夜のゲストはクリーニング師安田隆治さんと向本雄太郎さんでした。貴重なお話ありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 主さんにお話を伺ったということで、くるりとユーミンでシャツを洗えばをお送りしました、はい、勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介いたします。
1: はい、
0: 神奈川県ピンボケさんからいただいております、うん、あ、いいです、普通おたでございますか。
1: はい、
0: 以前の放送でトイレから出て、あー、お水が気持ちいいと言いながらマスミさんが手を洗っていたというエピソードを話されていました。私もあれから手を洗うたびにお水って気持ちいいなと心がリフレッシュするのを感じています、うん、少しのことで毎日が楽しく過ごしやすくなりますね、うん、ありがとうございました。 あなたのね、素晴らしい一言にね、
1: 些細な喜びをね、
0: うん、
1: 感受性豊かにして、
0: なんかね、素敵なことですよね。
1: まあなんか昨日なんかは、
0: はい、
1: あのストローってすごく口に物がスッと入ってきて使いやすいなって思ったね。なんやろこの、
0: あ、みんな忘れてんで、そんなこと
1: せやろ、
0: うん、
1: そのままね、あの、うん、コップの水を飲んでたんだけれども、
0: はい、
1: ストローを刺してみるとこうキュッとこう勢いよく入ってきて、
0: はい、そんないっぱい吸わなかったこともないしな、シューって少し吸うだけで、
1: うん、こぼれることもなく、
0: はい、
1: 舌に直接この味がダイレクトに
0: 伝わって
1: きて運ばれる、
0: はい、
1: 嬉しいな、ありがとうと思いました。
0: あ、ストロー嬉しいなね、はい、ピンボケさん今度ストローもね、
1: ストロー嬉しいです、マジで
0: 嬉しいなって、
1: 大好きです、私。
0: いいですね、マスミさんのいいところはやっぱそのね、ま、うん、ストローわかりませんけど、はい、口に出すっていうところがいいですよね。口に出して自分がもう一回聞くというか、う
1: ん、なるほどね、
0: あ、窓開けて、あー、風が気持ちいいなと言ってみる
1: はいはいはい、
0: な、あの絶対マスミちゃん楽屋入ったら、あの、あ、ブラインド開けるんですけど、
1: 絶対開ける
0: んです、ブラインド開けて、あ、景色がいいなって、
1: うん、わー、やっぱ自然光大事やね
0: これがおばさんかおばさんじゃないかを一旦置いといてね、置いといてや、そんな、うん、ジャッジせんといてや、こんなでな、すぐそう、おばはやないかっていうのはもう本物気がないわ、
1: あかんわ、そんなことでは、
0: あかん、
1: 心が狭いよな、
0: 狭いわ、そういうことじゃなくて、
1: 一応でもその自分だけの欲求を満たしてることではあかんから、はい、人に眩しくないとかは聞いて
0: よそうそうそう、どう、なんか窓越しに熱い太陽光とかいっぱい聞かれたわさっきもいいですね、
1: はい、
0: 声に出して気持ちいいな、
1: そうですよ、
0: 綺麗やなって、ね、うん、やってみましょう。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そして大阪フラッキースターさん。
1: うん、
0: あ、甘さんのお話を聞いてみたいですとか、ゲストなんですね。
1: ジェジェジェやね。
0: 気になる。どうして甘さんを目指されたのかお聞きしたいです。また同じ獲物を同時に狙うことになったとき、譲り合うのか早い者勝ちなのか、そういうルール。いや、同じサザエね。
1: いや、そんな接近戦でやってるかね。
0: やってんちゃう？
1: どうなの？
0: あ、あ、それ、あんたかいな。
1: タイミングずらすだろ。
0: なんちゃうのそれ。大丈夫これ。潮の流れを読む、天候を読む等の話とか、
1: うん、
0: 聞いてみたいことがたくさんあります。
1: 確かに
0: ね。
1: これも代々やってるものなのかとかね。
0: 確かに、
1: ね。今急に私が甘さやりたいって言ってできるもんなのか。
0: 弟子入りみたいな感じなのかな。どうだ、
1: 確かに。体力というか、
0: うん、
1: 肺活量とか絶対いるやろうしな。
0: そうやね。
1: ボンベ背負わへんでしょ。
0: はい。うん、素潜りみたいなことです。
1: うわぁ。
0: すごいですよね、確かに。聞いてみたいですね。
1: すごい。
0: はい。ということで、お便り皆さんたくさんありがとうございました。
1: はい。
0: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます。公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説はありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を募集しております、
1: はい、
0: またゲストへの質問やゲスト案もお待ちしております。今日も叶いましたからね、
1: うん、
0: 質問がね、
1: ぜひぜひお願いします。
0: お願いします。 X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします、はい、そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでこの番組終了後1週間聞くことができますので、お知り合いにおすすめしたり、あなたがおかわりしたりしてください、うん、
1: はい、
0: というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
1: ますみでした。
0: さよなら。今日も一日グッジョブ、今日も一日グッジョブ。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は台風26号が接近する関東で雨が降るでしょう。伊豆諸島南部では次第に暴風となり、夜には非常に激しい雨や雷雨となる見込みです。明日の各地の詳しい予報です。北海道は晴れますが、朝晩は雲が広がりやすいでしょう。札幌の最高気温は22度の予想です。東北は秋晴れとなるでしょう。福島県では夜遅くなって一部で雨が降る見込みです。仙台の最高気温は24度の予想です。関東は南部を中心に雨が降り、千葉県では明け方まで雷雨となるところがあるでしょう。伊豆諸島南部は次第に雨と風が強まる見込みです。東京の最高気温は20度の予想です。甲信越の山梨県は明け方まで雨、長野県は北部を中心に晴れるところが多く、新潟県はおおむね晴れるでしょう。最高気温は甲府と新潟で25度の予想です。東海の静岡県は断続的に雨が降るでしょう。その他の各地は昼前から晴れるところもある見込みです。名古屋の最高気温は25度の予想です。北陸は日中を中心におおむね晴れるでしょう。金沢の最高気温は26度の予想です。近畿は中部や北部でおおむね晴れるでしょう。大阪の最高気温は27度の予想です。中国地方は晴れますが、山陰では明け方まで雲が多いでしょう。広島の最高気温28度の予想です。四国は瀬戸内側で大体晴れるでしょう。太平洋側は未明に雨の降るところがある見込みです。高知の最高気温は29度の予想です。九州は広く晴れるでしょう。福岡の最高気温は29度の予想です。沖縄はおおむね晴れるでしょう。那覇の最高気温30度の予想です。続いて全国の道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに九州地方の状況です。南九州道の上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間は地震に伴う災害のため通行止めです。中国四国地方の状況です。中国道の下関ジャンクション方面に向かう下りは、中国道の下関ジャンクション方面に向かう下りの加納インターと徳地インターの間は事故の復旧工事が行われていて、明日の午前3時まで通行止めです。続いて東海北陸近畿地方の状況です。舞鶴若狭道の上下線の小浜インターと鶴ヶジャンクションの間は工事のため通行止めです。東海北陸道の上下線の飛騨清見インターと福光インターの間は工事のため通行止めです。続いて関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の下りは大井松田インター付近で9キロの渋滞です。東名高速道路の下りの大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートは工事のため通行できません。磐越道の上下線の津川インターと西会津インターの間は工事のため通行止めです。日本海東北道の上下線の新潟空港インターと聖路柴田インターの間は工事のため通行止めです。続いて東北地方の状況です。常磐道の上下線の常磐富岡インターと南相馬インターの間は工事が行われていて通行止めです。日本道路交通情報センターの桑原でした。

0: 9時の NHK ニュースです。民間企業で働く人の去年1年間の平均給与は486万円余りとおよそ9万円増え、前の年に引き続き過去最高となったことが国税庁の調査で分かりました。しかし専門家は、給与は上がっているものの物価上昇率には追いついていないと指摘しています。国税庁が今日発表した民間給与実態統計調査によりますと、去年1年を通じて民間企業で働いた会社員やパート従業員などおよそ5163万人の平均給与は486万6000円でした。前の年より9万1000円、率にして 1.9% 増え、前の年に続いて過去最高を更新しました。内訳を見ると、正社員が 2.6% 増えて559万3000円で、正社員以外が 1.6% 増えて209万5000円となり、給与の伸びは正社員が上回っています。業種別では、ほとんどの業種で前の年を上回った一方、人手不足が指摘され、非正規雇用が多い宿泊業、飲食サービス業で率にして 1.3%、 医療福祉では 1.2% それぞれ下回りました。三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの小林慎一郎首席研究員は、人手不足や企業業績の改善などを背景に給与は底堅く上がる一方、物価上昇率に追いついておらず、消費者の実質的な購買力は目減りしている。今後の見通しとしては、給与の増加が期待されるが、さまざまなコストが上昇して中小企業にとっては賃上げを続ける余力が減ってきているので、企業間での格差が広がるのではないかと指摘しています。鳥取県沖を飛行していた航空自衛隊の大型無人偵察機グローバルフォークが墜落した事故で、自衛隊は海底で見つかった機体の一部と見られるものを引き上げるための作業を来月2日から始めると明らかにしました。今月15日、青森県にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルフォークが鳥取県沖の海上に墜落した事故では、周辺の海底に機体の一部と見られるものが沈んでいるのが確認されています。これまでに見つかっているものとは違い、比較的大きなものだということです。これについて航空自衛隊は今日、引き上げのための作業を来月2日から始めると明らかにしました。現場は鳥取市の沖合およそ50キロの水深およそ200メートルから300メートルの海域で、作業期間はおよそ1ヶ月を見込んでいるということです。自衛隊は事故後に民間のサルベージ会社と契約していて、基地に運んで原因の調査を進める方針です。今回の事故をめぐっては、事故の翌日に鳥取県の平井知事が、防衛省からきちんとした話が来ないと指摘していて、航空自衛隊トップの森田武弘航空幕僚長は今日の定例会見で、知事や関係者の皆様からいただいたご意見を参考にしつつ適宜修正をしています、ご意見を踏まえながら適切に情報を開示していきたいと思いますなどと述べました。厚生労働省によりますと、今月20日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は3万1428人で、前の週からおよそ 1.5 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 8.48 人で、前の週から 2.94 人増えています。今シーズンのインフルエンザは8月中から全国的な流行に入る異例の速さとなっています。厚生労働省は、マスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。ここまで深澤がお伝えしました。時刻は9時5分になるところです。
1: 森って やっぱりすごいいいですよね。私ガーナでは、はい、森の近くの村に住んでたので毎日こう散歩してたんですよね、森の中を、
2: はい。
3: 2026年7月中旬、梅雨が明けたばかりの蒸し暑い神戸三宮、ビルの谷間の森でプラッと始まる2人の対話。
1: カカオを栽培している村だったんですけど、はい、なのでそのカカオの木があって、はい、でその中になんかすごい大きな巨木がたくさん残ってるっていう、まあ、開拓村ですね、
2: はい
1: はい。最初の数ヶ月はだからなんかその、はい、まあ調査地を探していろいろ私こういうことに関心があるんだけどみたいな感じであちこち歩き回って、はい、でそこからしばらく滞在して、まあ、1年ぐらいですかね。で、まあ、言語も学んでっていう感じですかね。
2: そこういう人も自分で全部やられてるということですか。
1: そうですね、もうなんていうか、はい、運がありますね。結構誰と出会うかによって、はい、だいぶ違ってきますね。
3: プラッと出会った2人の地のプラットフォームプラット、西アフリカと南インドの村で宗教と暮らしの実際のありようを長期間にわたって体験してきた文化人類学者の石井美穂さん、植物病原菌やウイルスを研究、この世界を科学的な思考で解析してきた分子生物学者の中屋敷仁さん、神社の森の気配を感じながら科学の世界の境界を揺さぶるような話からスタート。
2: 科学と非科学の間というか、そのこう森の中に生きるちょっと怪しげな感じの、分野のところの、にフォーカスがあるのかなみたいな感じが一瞬思ったんですけど、
1: はい、
2: まあ、要はそのにこう人が、まあ、白日そのものにこう把握している部分と、
1: うん、
2: まだこう把握できていない、
1: はいはい、
2: こう怪しげな部分と、
1: うん、
2: まあ、でもそれももちろんその時間が経っていけばその科学のに白質のもとにさらされることになるのか、まあ、あるいはもうその森の闇の中にいたままになるのかという部分もあるかとは思うんですけど、うん、そういったどうでしょうね、いわゆるその、研究されているその、まあ、呪術とか憑依現象みたいなところというのは、
1: はい、
2: まあ、大体こうどういう視点というか、どういうふうに捉えてられるんですか。
1: そうですね、まあ、人類学の中では割とこう王道的なテーマではあるんですけど、その、はい、特にその宗教人類学の中の、はい、まあ、呪術とか妖術とか憑依とか呼ばれる分野って昔から、まあ、アフリカとかアジアで研究が進められてきたんですけど、私が、まあ、着目するのはその人間が人間じゃないものとこうやり取りをする中で、その人間の、まあ、人としての在り方をこう作り出しているっていうことで、それは日本でもそうなんですけど、やっぱりなんか人が人としてあるためにはその人以外のものとの交通が必要であって、で農耕儀礼とかを想定していただけると分かりやすいと思うんですけど、まあ、人間がその、まあ、他の神様なり山の神にこう供え物をして、そこのその神がそれを受け取って、その豊穣性として実りが可能になるっていう、まあ、いろんなところにそういう信仰があるんですけど、まあ、ガーナでも、インドでもやっぱりその人間のこう生命みたいなものを成り立たせているその根幹にこうもうちょっとこう大きな私環世界っていう言い方をしてますけど、その周りの人間以外のものも含めた世界があって、でそれとのこうやり取りをこう調整するために儀礼があるっていう風な考え方なんですよね。だから特にその非科学かっていうと多分そうでもなくって、それはある種のすごくこう実践的なロジックとも言えると思いますし、でその中でその人間の人と人の関係も調整されるし、人と人以外の関係も調整されるし、で重要なのが、まあ、禁忌ってタブーって言われるものがあるんですけど、でそのタブーが設けられることである種 その野生動物にはまあ近づきすぎないとか、ある種のものはもう取りすぎないとか、そういうようなこう調整ができてくるんですね。だからそういう意味ではなんか、まあ、この間のこうコロナのパンデミックの時も思ったんですけど、やっぱりこう人間とこう野生の関係が近づきすぎると、その

0: 調整みたいなものがやっぱり崩れてきて、その辺のなんか調整が難しくなってくることと、そのウイルスと人間の関係っていうのを今日お伺いできたらなと思ってました。はい、
1: まあ、基本的に人間にかかるウイルスっていうのは基本的に野生動物から来ているというふうに考えられています、はい、ですので人間は進化的に結構一番新しい新参者っていうんですかね、
0: はいはい、
1: 哺乳動物の中でも新参者なので、ウイルスはもう人間が何かが生まれる、ずっと前から、哺乳動物と付き合いがあるので、基本的にはもうそこでウイルスっていうのは存在していて、
0: はいはい、
1: それが

0: の話。人でない存在との数奇な出会いと捉えれば物語の始まりです。儀礼を追ってきた石井さんとウイルスを追ってきた中屋敷さん、同じ一つの生命にそれぞれ異なる眼差しが注がれているかのようです。
1: アフリカのフィールドワーク
2: はい、
1: どうして行こうと思ったんですか？その動機、最初の動機っていうのはどういうことだったのかな？
2: あ、最初はそうですね、割とこう学部の時にそれこそバックパッカーでいろんなところに行ってまして、はいはい、今アフリカには行ったことがなかったのでなんかせっかくだから行きたいなと思ってそれで修士1年になった時にタンザニアに行ったんですね。
1: でも一人でね、そのなんどういうんでしょう、まあ、泊まりかけての変な言い方ですけど、
2: はいはい、
1: 滞在して気になると結構もともとあったんですか？
2: なんかそういう特に知り合いとかはいないかったんですけど、でも行ってみると、はい、なんか皆さん親切なので助けられつつなんとかなるっていう感じですね。はい、
1: それはでもそんなもんなんですか？
2: そんなもんですね。はい、ウイルス研究はどこが熱いとかってあるんですか？なんか
1: やっぱり結構衝撃的だったのかな。
2: はいはい、
1: まあ、その自分が扱ってるウイルスをクローニングっていうか、まあ、遺伝子をもう大腸菌の中に入れてクローニングしてるわけですよね。でそれは植物にこう塗ると病気を起こすわけですけど、
2: はいはい、
1: それも本当に1塩基とか2塩基をですね変えてあげるともう何も起こらなくなるんですよね。何も反応が起こる。それはなんか、まあ、一応そのウイルスが生きてるという過程で話をすれば、わずかその塩基が1、2塩基違っただけで生きてると生きてないが変わるっていうのが、そのことにすごく衝撃を受けて、ウイルスって面白いなっていうふうに思うようになりましたね。それをなんていうか、その経験がやっぱりウイルスですね、ウイルスを、まあ、研究することに魅力を感じた最初のなんか出来事だったような気がしますね。
2: その場合の生きてるっていうのは、はい、そのウイルスのなんていうんですかね、能力が活性化されるかどうかっていう、その病気を起こすような。
1: そうですね、これもなんか植物病理学っていう学問は、植物と、まあ、病原菌の間の、まあ、インタラクションを見てるんですけど、まあ、植物に病気を起こす存在としては、まあ、普通のバクテリア細菌とかですね、
2: はいはい、
1: まあ、真菌が一番多いんですけど、市場菌が、まあ、いわゆるカビが一番多いんですけど、
2: はいはい、
1: ウイルスも、まあ、病原体なわけですよね。でそのこうインタラクションを見てると、
2: まあ、はいはい、
1: 植物、真菌が病気を起こそうが、バクテリアが病気を起こそうが、ウイルスが病気を起こそうが、その関係っていうのはほとんど違いがあるように見えないんですよ。
2: はいはいはい、植物の方から見ると、はい、
1: 植物の方から見るとそうですし、その例えば進化、病原菌の進化とかですね、そういったそのようなところから言っても、
2: はいはい、
1: 抵抗性の遺伝子、植物が抵抗性遺伝子があって、その病原体に病原性の遺伝子があって、で植物がこう抵抗性遺伝子を果たすさせてきて、なんかディフェンスができるようになると、
2: はいはい、
1: 今度病原菌の変異が入って、
2: そうですね、
1: 相互に変わりながら進化していくみたいな、そういう関係性っていうのはもう何が病原体であっても同じで、
2: はいはい、
1: だからまあこう感覚的にはウイルスはもうもともと生きてるのよっていうか、別に区別するもんじゃないというような感覚の中で、まあこう触ってきたというんです
2: か、はいはい
1: はいはい、そういう感じだったので、はい、ウイルス。もともとウイルス、生物学では、まあ、あまり生物ではないというふうに分類されるんですけど、まあ、そのことに対する違和感みたいなのは、まあまあ、ずっと持ってましたね。変だなと思
2: う。そう、ウイルスが生きているっていうこともそうですけど、なんか物質と生物のその境目すらも曖昧っていうことが書かれてますね。
1: それはそう思います。だから連続性があるんだというふうに思います。でただその物質にはですね、やっぱある種のやっぱり特定の性質がないと生物の方向に行かないというか、そういうこうサイクルっていうんですかね、こ
2: う
1: 進化のサイクルみたいに乗っていくためには物質の方に条件があるんですけど、まあ、その条件をまあ満たせば、まあ、ある意味その、そこから先は一つのロジックが展開しているっていうか発展しているだけのことであって、そこに区切りはないんじゃないのかなというふうに、まあ、科学としては思ってますね。
2: その物質としての傾向性もこう 内在的なものじゃなくて、その外在化されてるっていうお話でもありますよね。その生命自体がこう形なんだっていうことも書かれてたと思いますけど、必ずしもその生物としてこう完結したシステムとしてある必要はないっていうですかね。
1: はいはいはい、そうですね、それはオープンな多分仕組みになっていると思うんですけど、 ぱりその原理というか、それをこう全体を動かしている歯車というか、原理自体はやっぱりずっと共通して。

0: んだと思うんですね。あのこう、まあ、複製という、まあ、複製ということ自体は、まあ、本質的にはもう情報をいかにこう保存していくか、長期に保存していくかということだというふうに思うんですけど、
1: それは1回できるともうずっと潜在的に存在し続けているんですかね。
0: まあ、 それが要はその、まあ、何でしょうか、忍者がなんかこう水の上を走るときに、こうじあの足が沈む前に前の足を出せば、はい、ずっと走れるという話があると思うんですけど、はいはい、複製もそれと同じで、
1: どう同じなんですか。
0: つまり自分が分解される前に新しいコピーができれば、それはずっと継続していけるわけですよね、はいはい、だから沈む前に次の足を出せるかどうかというのがこう生命 の、 こうなんてそのスレッシュホールというかという形になっていて、それができればずっとこう永続して、まあ、水の上を走れるわけですけど、まあ、それで先にこう自分が分解されてしまってこう、コピーを作れなくなっちゃうと、もうそこで沈んでしまって走れなくなるみたいな、そんな感じのイメージで。
2: 遺伝子の文字を一つか二つ書き換える、それだけで生きていたものが生きていないものになる。生きているとは状態ではなく休まずに続けている作業とも言えます。続くというのは何かを次へ渡していくこと。石井さんがアフリカやアジアの村で体験し調査し研究してきたのも誰がどう受け継ぐのかという視点です。
1: 中屋敷さんの書かれたものの中で特にそのあの遺伝情報の水平移動っていう話がすごい面白いと思ったんですけど、でそれはその人類学であの特に南アジア研究の中でサブスタンスコードっていう概念があって、でそれは研究者が言ってる概念なんですけど、でそれはその南アジアの人々の間であの物のやり取りにすごい気を使ってるんですね。例えば水を受け渡すとか一緒に物を食べるとか、あの何ですかね、同じ井戸から水を汲むとか、でそれはその根底にそのサブスタンスが、簡単にこう人から人に移っちゃうっていうような観念があって、でそれは単にその物質が例えばこう水とか食物に含まれて自分の一部みたいなものがあの例えば、まあ、母乳とか食べ物とか水とかを通して相手に移るっていうだけじゃなくって、その高度っていうのがまた重要なんですけど、あのある種のこう乗り規範みたいなものがあって、でそれもそのサブスタンスと一緒に、まあ、伝染するみたいな感じのイメージなんですよね。なのであの誰と一緒に食べるかとか、はい、あのまあ、誰に物をプレゼントするかとか、そういうことがすごく気を使って行われてるんですけど、でそれはこう西洋近代的な見方からするとその南アジアの特殊な文化みたいな風に見えるんですけど、はい、でもそのあのまさにこうウイルスの伝播伝染とかそれを通したこう DNA の水平的な移動とかを考えた時に、あのそのサブスタンスコードの移動みたいなものがあの起こっているっていうかね、その科学的にもそれが起こっているっていうことがあのなんていうかな、こう説得的に見えたような気がして、だからそれは単にこう文化的な概念じゃなくて、実際にそのあの私たちのある種のこうかけらみたいなものが簡単にこう伝染しうるみたいなあのことが、まあ、分かってきたとも言えるんじゃないかなと思ったんですけど、その辺はいかがですか。
0: ちょっとあのまだ十分にそのサブスタンスコードという概念をあの吸収できてないんですけれど、それは あのあくまでモノベースということですか、それとも概念みたいなものが移るということなんですか。
1: 両方ですね、はい、なんかそのモノに含まれるある種のあのなんていうんですかね、その場所とか、はい、その精髄みたいなエッセンスみたいなものが、はい、あの移るんだっていう風な、まあ、観念なんですけど、でそれはサブスタンスコードっていう概念自体はその研究者がそういう風に呼んだんですけど、実際にその人々がその物の受け渡しとかにすごくこう気を使ってるっていうのは、簡単にその自分の蘇生みたいなものが、はい、あの受け取ってるものによってこう変わってくるっていう、そういう意識があるからですね。
0: 自分自体がそういったそのものによって何か感化されるみたいな感じが起こるということですか。
1: そうですね、ものをまあ食べたりとか、はいはい、誰と一緒にあの生活するかとか、はい、まあ、そういういろんなこうサブスタンスの受け渡しを通して、自分自身も他者も変わっていく、なんか固定的なものじゃないって、まさにそのすごく流動的なイメージですね。
0: それはでもどちらかというとそのあの、まあ、ウイルスみたいな物質

0: りは、まあ、あの生活様式とかあの物の考え方とか、まあ、あるいはまあちょっとそれ以外のこうどう言いましょうね、文化的なベースみたいなそういったものの方に主眼はあるという理解でよろ
1: し
0: いです
1: か？主眼はまあ物質性の方
0: ですね。物質ですか？
1: はい、だからそこがなんか面白いところだなと
0: 思います。新しい食べ物とかが広がるとかそういうようなことですか？
1: 新しい食べ物が広がる
0: この文化でこちらではその食べてないものが向こうで、食べるようになるとか、
1: いやそういうわけではなくて、例えばその同じものを、はい、同じ場所で、はい、食べることによって、はい、例えばその、コロナの時もそうだったと思うんですけど、そういうのすごい気を使ったじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: その、はい、共食するっていうこと自体の中に自分の唾液が入っちゃうとか、はいはい、そういう感じですね。だからそれが別にそのコロナとかいう状況じゃなくても意識されていて、で自分のそのなんていうんですかね、自分がその固定されたもの、まあ、西洋近代的な言い方をすればこうインディビデュアル個人っていうんですけど、はいはいはいはい、そうじゃなくってむしろ自分みたいなものがいろんなもののこう受け渡しを通して分散していくっていうイメージだから、それはインディビデュアルじゃなくてディビデュアルっていうふうに言ったりしますけど、なので自分のエッセンスみたいなものが簡単にこう移っちゃうっていうふうなイメージですね。
0: それはでも、まあ、ちょっと私の思い込みが入ってるのかもしれないんですけど、まあ、どちらかというとその精神世界的な感じの印象を持つんですけど、物質の受け渡しだけだと割にこう、伝達できるものっていうのが少ないような、そんなことはないのかな、そういうイメージを、まあ、ちょっと私の思い違いですか。
1: そうですね、だから、例えばこう一緒にご飯を食べるっていうのを、はいはい、誰と一緒に食べるかっていうのをすごく気を使うんですけど、はいはい、それはさっき申し上げたようにその一緒に食べるっていうことを通してそれぞれの人のエッセンスみたいなものが混じり合っちゃうっていう風な観念なんですね。
0: そのエッセンスっていうのは何かっていう、
1: そうそうそう、それは何かっていうのははっきりはしないんですけど、そうですね、だからなんかこう物の受け渡しっていうのがこう単にこう物理的なものっていうよりはその中にその受け渡す人の一部が入っちゃうみたいな、贈与交換とかもそういうふうな考え方ですけど、例えばそのプレゼントを人にあげるときに、買うのとは明らかに違って、単にこうなんていうんですかね、代替可能な商品を誰かに渡すっていうよりはそのこの私が用意したこのものをあなたにあげますって言った時には何か自分の一部みたいなものが、そこに含まれてそれをその人に渡すことでその人はなんかこう自分の一部を受け取るみたいな、なんかそれと近いんですけど、そういう感じですね。でだからこそそういうこう自分の一部が移っちゃったりとか相手の一部が自分に入っちゃったりすることを危険でもあるわけじゃないですか。なので制限するためにそういうこう一緒に物を食べたりとか物を受け渡すことに対してすごいこうセンシティブに気をつけるっていう風な文化ですね。
0: それはなんか例えばその日本的に言うとその念とか言霊とか、そういう風なところとなんか近いんじゃないのかなというふうに思う。
1: ああそうですね。
0: なんかそういうその形のないものというんですかね。
1: そうですね。だから、はい、ただなんか重要なのはそれがこう物質として創造されているっていうことで、はい、なんかそのウイルスの水平的な移行のことを聞いた時にそれはなんていうか本当に実際にそのウイルスレベルで見ても起こっていることであって、はいはい、ただその人間はやっぱりすごい抽象的な象徴的な能力があるので、さっきおっしゃったようにその言語レベルでもそれが起こっているって言いますか、なんかその辺のその言語と何ですかね、こう例えばこうウイルスは生きているで書かれたような形としての生命っていうもの、その何ていうか自己完結していない生命のあり方っていうのと、なんか人間のその言語を操る人間のなんか他者との関係性ですとか、はい、他者と自分の相互浸透性みたいなもののなんか共通性と違いみたいなものについてどういうふうに考えるちょっと難しいし
2: 1970年代にアメリカの人類学者デビッド・シュナイダーらが唱え発展した サブスタンスコード。食べるものなどの物質と生き方のルールや行動は切り離せず一体であるとする考え方です。ところでサブスタンスという言葉は物理的な意味での物質だけでなく、同時に物事の本質も意味します。一つの言葉が手で触れることができる物質と抽象的な概念を表す面白さ、物か心か、二人の対話もその間をめぐって行き来するかのようです。
1: お参り自体にはなんか物質のやり取りはないかもしれないですけど、よくあるのが何ですかね、こうお守りとかでもいいと思うんですけれども、参拝をしてそこの何かこう神聖なものの一部を持ち帰るみたいな交換、だからさっき言いましたようなこう人間と人間以外のものとの交換関係の一つ、すごくなんか原初的なって言いますかね、基本的な形の一つかなっていうふうに思いますね。だけどなんかそれがこう精神的なものだけかっていうとそうでもなくって、ある種のこう物質性を伴ってるっていうのが面白いところかなと思います
0: 。まあなんとなく分かってきました、
1: はい、なのでなんか中石さんが書かれているそのウイルスがホストから別のホストにこう移行していくみたいなことと、なんかそれほど遠い話ではないのかな、
0: まあ、少なくでもこうちょっと説明というと変な言い方ですけど、そのことの現象 の、まあ、重要な説明の一つには多分なるのかなというふうには思います。そのプラクティカルな意味における重要なこう説明、そういうそうですね、液論みたいなものが映るというのは、まあ、説明しやすいのかなと思います。
2: 森の奥深くに入れば街の音も次第に遠くなっていきます。備える、いただく、歴史の中で育まれてきた未知なる存在への畏怖の念もさらなる広がりを持って迫ってきます。
1: なんか私がやっぱりずっとそのフィールドワークをしていて思うのは、はいはい、そのなんていうんですかね、そのそのもののこう人間じゃないものも含めた観世界ってさっき言いましたけれども、はいはいはい、そういう精霊とかですね、はい、あるいはこう動物とか植物とかも含めた全体性の中での、はい、でこそこう現れてくる人間の論理みたいなものがあって、はいはい、でそれが人々の実際 の、 その例えば農作業だったりとか、はいはい、カカオ生産みたいなそういう経済活動とか、はいはい、あるいはこう家と家とのヒエラルキーとか、すごくそういうこう実際 の、 生活と密接に絡み合ってるんですよね。だからなんかこう日本で紹介するとこう特殊なこう宗教世界みたいに考えられがちなんですけど、はいはい、そうじゃなくて本当にその全体が生活を形作っている、はいはい、だから日本 の、 例えばその民族学とかがこう対象にするような人々の生活っていうのもそうだと思うんですけど、はいはい、なんか私にとってはなんていうんですかね、こう科学で解明されるべきなんか非科学的な領域っていうよりは、本当にこう身近な人々の生活世界の中に、はい、その人間じゃないものとかその精霊たちがこう、はい、その一部を成している、その論理の一部を成しているというようなイメージですね。
0: はい、今おっしゃられたその観世界というのは、そのこれ多分生物学から多分発祥している言葉だと思うんですけど、ね、はい、という意味合いで
1: 使われているんですか？そうですね、元々そのユクスキルの観世界の概念がありまして、でそれはやっぱりすごいヒントになったんですね。
2: 観世界とは、生きとし生けるものそれぞれ自分の感覚が届く範囲の主観的な世界に住んでいるという考え方。同じ森にいても見えている世界、住んでいる世界は生物によって異なるのです。その時それぞれの世界が交わることは、
1: 私自身がその観世界っていうのを使う時にヒントにしているのは、参考にしているのはそのユクスキルの概念を発展させたバイツセッカーって、ドイツの医学者がいるんですけれども、彼がやっぱりその有機体がその有機体たる何ですかね、こう機能とかその形式みたいなものを作り上げていく時に、その自分のその周りの世界とのやり取りを通して、その継続を通してこそその生き物の

0: 有機体のあり方がこう決まってくるって言いますか。だからなんかそういうそのバイツゼッカーっていう人の環世界概念っていうのが私のそのイメージの元になっているものですね。
1: あのまあ、オリジナルの方の概念しか私は存じ上げないんですけど、オリジナルの方のやつっていうのは、まあ、なんかダニかなんかの研究で、
0: はいはい、まあ、ダニですね、
1: ね、なんか酪酸かなんかの匂いを、
0: はいはい、
1: あのしか見え あまりこう目も見えないし、でも酪酸に対する匂いはすごいあの発達してるんで、まあ、見える近い世界が違うとか、まあ、例えばあの紫外線、ね、が見えたりとか ありますよね。鳥とかあとチョン、まあ、コウモリとかだったらチョンボとかね、イルカとかもそうですけど、はいはい、そういったその感覚器の違いから、来る世界の捉え方の違いっていうのは、これはまあ当然あるもんだろうなっていうふうに、まあ、思うんですけど、そうですね、そう、ちょっと思うのは、こうその環世界っていうのが、その生物に、まあ、要はその、まあ、人によっても違うし、まあ、僕によっても違うというのはその分かるんですけど、自然科学をやってる人間からすると、その、まあ、どう言えばいいんでしょうね、その、まあ、客体としての世界というのはやっぱり共通してるっていう認識が、まあ、あるわけですよね。つまりその感覚器の違いというのは当然その各で、まあ、持っていて違いますし、それはあるいはそのこれまでの経験から来るものによっていろいろ世界の見え方が違うみたいなことっていうのは当然あり得るとは思うんですけど、客体表示の世界っていうのは一応こうどこでも均一で共通しているものがあるという前提で多分いわゆる自然科学でもできていますよね。そことの、まあ、折り合いといったら変な言い方なんですけど、それはどういうふうにお考えですか。
0: どうなんでしょうね。なんかその場合の自然科学的な、はい、唯一の客体としての世界っていうのは、はい、多分その人間の認識をこう、はい、すごく特権化しているっていうことは言えるのかなと思います。はいはい、だから結局のところ、はい、こう人間は、はい、人間にとっての環世界しか認識できないので、だからその人間なき世界っていうものをこうどうやって何ですかね、こう認識の素性に乗せていくのかっていうのは今の哲学的な議論でもありますけど、でもなんかその人類学で言えば、もうちょっとこう相対的なものとして考えるといいますか、はいはい、唯一の客観的な世界があるっていうふうに想定せずに、はい、それぞれのその環世界の在り方っていうものをそうですね、それ自体のなんか実存性みたいなものを重視するっていうふうな見方ではありますね。人間のその認識世界みたいなものも必ずしも特権化できないっていう、だからそこはなんかすごく新しいなと思うんですよね。
1: そう、我々はその我々のフィルターを持ってしまっている、これはもう絶対そうだと思います、はい、ただまあ、どうでしょう、その主観というかそのもののこういうものが持っているその見え方みたいなもので世界がそのこういわゆるパラレルワールドみたいな形であるという、こう、ことをその認めてしまうと、その、まあ、私たちはそのもう自然科学はこう成り立たなくなってきてしまって、その、まあ、いわゆるそのうちの夫婦喧嘩みたいな話になってしまうんですよね。なんか例えばですね、うちの嫁とかカレーパンが嫌いなんですけど、私は好きなんですけどね、まあそのね、そう言うと、カレーも好きだし、パンも好きなんですよ。
0: カレーパンになると、
1: でもカレーパンじゃダメなんだ、ダメ
0: ってい
1: う。そうそう、論理的にね、じゃあそのカレーと何だったらいいのに、カレーとパンだったらダメなんですよ。でどうしてなんて、これ理屈で全て言っても、だってカレーパン嫌いだもんって言われたら、もうそれでおしまいっていう、なんか、そういう、こう、いわゆるその環世界の絶対性を認めてしまうと、まあこう、そこはもう詰め切れない。まあ、カレーパンを好きな世界と、カレーパンを嫌いな世界に分かれてしまうみたいなことに、なってしまうので、まあ、一応まあこうそうではなくて、やっぱり世界、まあ、自然科学というのは、まあ、あくまで世界の姿というのは共通していて、その見え方は違うにしても、物理的実態としては共通していて、でそれがあるからこそ、その、まあ、自然科学というのはこう、まあ、成り立っているわけですよね。
0: パラレルワールドっていうのともちょっと
1: 違う
0: 違うんですけど、要するになんか そこで想定されるその客観的な世界のあり方っていうのは、ある種 その法則の統一性みたいなものによって、はい、まあ、担保されてるって言いますか、はい、そういうものですかね。法則か、その、はい、何ですか、物理的な法則とかによって想定される一元性みたいなものですかね。
1: そうですね、一元性というか、そうですね、まあ、実体としての、まあ、世界というのは、まあ、一応みんな共有しているですね。同じルールにのっとって動いてるし、見える見えない、感じれる感じないというようなことではなくて、まあ、そういう、こう客観的な世界が、まあ、我々の外には、まあ、実際共通の基盤として あるというふうに、うん、まあ、そうですね、まあ、ちょっと、まあ、現状として私はその立場を取っているという感じですね。
0: うん、そうですね。でもただそれとなんかそのユクスキュルの観世界は必ずしも矛盾しないのかもしれなくて、はい、要するに、はい、有機体の生き方って言いますかね、はい、その、はい、生活ですとか、はい、その機能っていうものがこの観世界において、そこにその自分の観世界とフィットするような形で形成されているっていう話なので、はい、だからあくまでも何ですかね、こうその生き物の、はい、生きている在り方みたいなものがフォーカスされているので、はいはい、だから、まあ、人間の社会とかでもそうだと思うんですけど、はい、だからそうですね、だからそれ自体がなんていうか固定的なものじゃないっていうんですかね、実体化されたものではないっていうことですかね。
2: 客観性を重んじる自然科学にあっては、やはり多くの場合世界は一つであるという見方で論理は展開していきます。学問的な立場が異なれば見える風景も違う。その時どこで重なる視点は生まれるのでしょうか。
0: なんか中石さんの本の中でもこう腸内細菌の話とか、はいはいはい、すごい面白かったですね。なんか腸内細菌がここまでこう人を支配しているのだみたいなすごくなんか恐ろしいといえば恐ろしいですよね。
1: まあ、なんか人間、まあ、偉そうにしても機械的なところというのがあるので、トキソプラズマのね、寄生している、
0: はいはいはい、
1: 原虫の話も書いてあると思うんですけど、はい、ああいうのは結構馬鹿にならない影響を与えている。
0: それは胎盤の形成に、あれはまた違いましたっけ。
1: あれはウイルスの話ですね、はいはいはい、トキソプラズマってオオカミの話のところに書いてある。
0: ああそっかそっか、猫を介して伝達されるっていう話ですよね。
1: 宿主にちょっと勇敢になってもらわないといけないというか、そのちょっとリスクを取るような行動をしてもらって、で、まあ、猫科の動物に食われて、そのトキソプラズマが猫の中に戻ってくるという、そういう話なんです。
0: ねえ、勇敢になりたかったら猫を飼えばいいんですかね。ちょっと生活変えたいなと思ったら猫を飼って。
1: いや十分勇敢だと思いますけどね。
0: いやいや、なんか実は人類学でもホロバイオントっていう概念について書かれてたと思うんですけど、要するにその人間、例えばこう人間がこう個体として1個の生命体だっていうよりは複合的な生命体だっていう、なんかその辺もすごくこう人類学的な、さっきのディビデュアルっていう話もそうですけど、どこがどこからが私なんでしょうっていう。
1: あ、じゃあ腸内細菌を受け渡してるかもしれないとかいう話。
0: そうなんですよ、まさにそうです。だからそのさっきのサブスタンスコードの話っていうのは、自分の腸内細菌みたいなものがなんか自分のこう手とかについてこう相手に渡っちゃうみたいな。
1: 腸内細菌だけじゃなくて表面にも結構たくさん
0: 菌が
1: 共存してました。バカにならないから。今なんか そういうその外にいる細菌がどういう影響を与えてるかっていう研究も、今、まあ、スタートしてるっていうか、はいはい、結構面白い結果が出てるような、ところがありますね。まあ、表材細菌っていうんですかね、
0: はいはい、
1: 皮膚の表面とかにいる細菌も、まあ、我々の一部で、それが宿主に、まあ、ある程度影響を与えてるんではないかみたいな話も。
2: 腸の中にも皮膚の上にも自分ではないものが住み着いています。人と人の間で何かが移るという人類学の話と、細菌が人に住み着くという生物学の話がここではうっすらと重なるかのようです。こうしたある一線を越えていく現象を、石井さんは南インドの地の祭りなどの中で 何度も目撃してきました。
0: あの心理学的な意味での憑依っていうのはあの模倣とすごく関係していて、要するにそのあの人間ってこう成長していって社会化していくときに必ずこう模倣して、まあ、言語とかもそうですけど振る舞いとかも、はい、であの憑依って別にそんなにあのそこから離れたものじゃなくって、むしろあの一時的にこう他者になり変わるようなあのモメントだと思うんですよね、はい、だからそういう意味ではこう模倣しながらその他者の視点みたいなものを常にこう内在化して私たち喋ってると思うんですけど、それがこう極端な形で現れるのが憑依であって、別にそういう意味ではなんかそれほど特殊なことではないっていうふうに思ってます。だからなんか本に書かれたようななんかこうホストに寄生して操っちゃうみたいなものとは全然また違って、はい、あの自分としての視座を持ちながらなおかつなんか他者として振る舞うっていうようなそういうモメントなのかなっていうふうに思いますね。
1: うん、それだけですか。そこにこそ、あのまあまあその祭りに参加してるみたいなあの、まあ、祭りに参加してるのはちょっと適正じゃないんですかね。
0: はい、
1: まああの自分の中でもそうですね、なんかあの。まあ、他人の、まあ、それこそ好きなバンドの真似するみたいな。
0: ああそうですね、単なるやっぱ模倣とはあの次元が違うかもしれないんですけど、はい、でもなんか根源的な人間のその社会性とか、はい、何かこう別のものである自己みたいな、常にこう他者的な、例えば今私が喋ってる言葉自体が、はい、あの先人たちが作り上げた言葉を持って自分が喋ってるわけなんですけど、はいはい、ある常にこう部分的に憑依されてるみたいなところがあって、はい、だからなんかその それ自体が何ですかね、さっきのこうどこまでが自分なのかっていう話ともつながってくるんですけど、はいはい、この私と思ってるもの自体がすでにこう言語からして他者のものでもあるっていうこととも、あのつながってくると思いますね。うん、
1: あのおっしゃってることはすごくよくわかるんですけど、
0: うん、
1: それはでもその憑依現象というのをちょっと矮小化してしすぎているということはないですか。まあ、例えばもう青森県のイタコとかもそうですし、あの いっぱいいろんな文化で ありますよね、こういった現象というのはね、はい、でまあそれをその、うん、まあ、例えばその言葉の昔の人の自分の言葉じゃないから、あのそれはあの他人の言葉を使っているし、まあ、ある種の表現だといえば、まあ、もちろんそれはそうなんですけど、うん、ちょっとあのそれはどれなんでしょう、あの表現現象というのをちょっと矮小化しているような気もするんですけど、
0: 矮小化ではなくて、非常にこう抽象化した時に、ね、あのそのそういうコアが見えてくるって言いますか。
1: あ、そうですね、
0: でいろんなそのグラデーションがあって、はいはい、でもちろんそのあの神経生理学的に、はい、あの変質してるっていう可能性もあるんですけど、はいはい、だけどなんかそのグラデーションの中にはこう人間としてのなんかそういうこう基本的な在り方があるって言いますか。つまりこう自分があの自分としてこう自立しているわけじゃなくって、常にその他者 の, あの、まあ、パースペクティブって言いますけど、その視点を内在化して自分というものがこう現れているっていうのはすごくこう矮小化というよりはその哲学的な主題だと思うんですね。であの坂部あのめぐみさんっていう哲学者の方があの、まあ、憑依も含めてこうギリシア の, あの、まあ、神話とかも含めてこう書いてらっしゃるんですけど、あの一番こう自分が自覚して私自身として話しているのが話だとしては、それがこう語りになるとあの他者性がもうちょっとこう上がってきて、まあ、語りってそのあの語るって言弁でも語るって言いますし、騙すの方の語りっていう意味もあるんですけど、でそれが歌になるとよりこうあの自己と他者の関係あの境目が曖昧になってくるっていうふうな話なんですけど、だからなんか憑依現象みたいなものを考える時にもあのそういう、こう特殊な状態がないとは言わないですけど、はい、まあ、職業的なよりましの人たちがいて、はいはいはい、で彼らっていうのは、はい、あのまあ、私ガーナでもあの、はい、インドでもそういう人たちについて研究してたんですけど、はいはいはいはい、やっぱりある程度こう修練を積んで、はいはいはい、あの 要するにその精霊なりこう心霊なりの、はい、あのパースペクティブって言いますかね、その視点を自分の中に受け入れつつ、はい、でもこう自分の視点を、はい、あの再帰的にこうリフレクシブに、はい、

0: こう働かせることができるっていう、そういう力を持ってる人ですね。だから完全になんか乗っ取られてしまうっていうよりは、あの事故であるっていう、そのある程度 そのコントロール性みたいなものを持って、はい、でもその心霊として振る舞えるっていう、はいですね。だからおっしゃる通り、なんかその日常的な私たちの部分的な他者性みたいなものと、はい、その文化的なこう精霊とか心霊 の、はい、あの表意っていうのはこう同じものじゃないんですけど、はい、でも連続しているというふうには言えると思います。
1: どこからが自分か、自分は自分として完結し、自分の体は全てコントロールできる。実はそうした感覚の方が近代以降の時代に生まれた新しいものなのかもしれません。そうした意識でこの世界を見返すとき、自分と他者との関係性も儀礼の意味もまた新鮮に見えてきます。
0: まあ、あれ多分ご神木なんでしょうね。
2: 私はその点なんでしょうね、なんか、まあもうまあ、聖なるものといったら変な言い方なんですけど、そういったものに関心はあるんですけど、はい、その一方ですね、すごく危うさも感じるところがあるんです。それは本当にちょっと自分の中でも、まあ、整理しきれないところはあるんですけど、はい、こう自分の、把握できてない世界、はい、まあ、この例えばまあ、そういうね、精神社会、こう精神世界と限らず、まあ、いろいろこう心霊的なものも含めて、そう自分がこう把握できないものを人は見るとですね、それを操れる人にすごい特殊な能力があると思って、その人の言うことが全て正しいみたいなところにすぐに行ってしまうんですよね。すごいことがあるみたいなことで、自分はすごいことを知ったみたいな、こうその精神っていうのはとても危うくって、その実際その何て言うんですかね、この社会でもそのこう悪く使われているところがたくさんありますよね。なんでそのこう聖なるものに、まあ、憧れもありますし、それがそのなんていうんですかね、人の精神世界にとって非常にいい影響を与えることっていうのはあると思うんですけど、それと一方その、そういったものをこう人がそのどう言えばいいでしょうね、こう無制限に受け入れてしまうって言ったら変な言い方なんですけど、何かすごいことを見た、ね、例えば空中から灰を出したとか空中浮遊をしたとか、まあ、ちょっと常人には、できないようなことを、こうできる人を見た時に、だからこの人の言うことは正しいんだみたいなところにすぐに落ちていくのはとても危ないことで、もう少しこう、分からないものがあってもいいし、そういう分からないものの世界に対してるこう向き合い方、心の持ち方というんですかね、もっとこう普通に不思議なことはあるんだよっていうところで向き合っているといいと思うんですけど、なんか今まで自分に知らないことをこう見た時に、もう一気にそんなことがあるんだったら、この人のことは本当なんだとか、これは真実の世界なんだみたいなところに一気に行ってしまうんですよね。そこのところはやっぱりこうすごく危うさもあるので、なんかそこのバランスっていうのはすごい大事なんじゃないかなというふうには思います。
0: そうですね、多分今おっしゃったのはこう、はい、まあ、例えばこう近代と伝統とか科学と非科学みたいな風にこう二項対立的に分ける見方が一般化したために、かえってその科学的とか合理的じゃないと思われるものに対するすごく異常なまでのこう関心とか期待が高まってしまってるっていうところはあるのかなと思いますね。なんかまあ、もちろんその私が調査していた南インドとかガーナでもそういう、まあ、ある種こうカリスマみたいになってしまうようなそういうこう宗教的な職能者もいるんですけど、でも他方でなんかこうそういうこうなんていうんですかね、近代的な合理性だけで説明できないようなものがこういくつも点在していると、人々がその間をこう選択したりとか比べたりとか、でさっきも言いましたように、そのこう自分たちの日常とかけ離れた何か別の世界としてあるっていうよりは、自分たちのその日々の労働とか人間関係と絡み合った形でそういう宗教実践とかがあるので、なんかやっぱりこう近代的な例えばああいうこうカルト的な

0: なものとは違う、もうちょっとこう日常的なあの信仰のあり方みたいのが、あの 普通のメンタリティって言いますかね、なんかそういうこう形であるのかなと思いますね。だからなんか本当にあの いわゆるこうカルトとかなんか新宗教と呼ばれるもののこう危うさと、なんかあの私が見ていたようなこう日常実践の中にあるこう宗教実践っていうのは、あのグラデーションで確かにつながってるんですけど、やっぱりあの前者の方はこうある種こう近代の裏返しって言いますか、その反転としてそれがあの 見られて、それに反転としてしか見られてないみたいな、そういう風な感じはしますね。
1: あのそうですね、あのこちら側のなんていうんですか、その心の在り方みたいなのもなんかあるんじゃないかなというふうにはあの思うんですよ。なんでまあ、あのそうおっしゃる通りだと思うんですけど、なんかその要は、非科学的なことは別に日常にあってもいいっていうか、あのだからそれは別にあの、ね、あったからだから何っていうぐらい の気持ちでやっぱりこう世界と対峙した方がいいんじゃないのかなっていう、
0: そうですね、
1: 気はしますね。だから合理主義的なところで説明できないから、それは特別なことなんだっていうふうに思うよりは、なんか不思議なことがあっても、まあ、それはあるよねっていうぐらいのところで、
0: そうですね、で
1: 見てる方がいいような、
0: そうですね。
2: 儀礼と科学の間にあるのは、この問いは皆さんそれぞれが人生を通して答えを出していくものなのかもしれませんね。 AI の私もお手伝いしますから。
0: やっぱり思うのは、その人々 その信仰、私たちもそうですけど、その根底にあるのは、なんか生きているっていうこと自体のわからなさだと思うんですよ。 ですね、はい、あと生きて死ぬっていうことのわからなさ、だから多く その祭礼はあの、まあ、今のお盆とかもそうですけど、こう死者とどうあの関係性を、何ですかね、こう死者をどう見送るかとか、死者をどうまた迎えるかみたいな、そういうあのこう死んでしまった後とか生まれる前が何なのか、その根源的なところがわからないっていうことにあると思うんですよね。だからそれはその非科学っていうのともちょっと位相が違って、今のその私たちが生きている限りの認識では把握できないことをどうやってあの受け止めるのか、誰もがそれは辿っていくんだけど、そこになんかこうその日常的な宗教のなんか根源みたいなやっぱりあるのかなと思いますね。はいはいはい、
2: 分子生物学者の中屋敷仁と文化人類学者の石井美穂がプラッと始めた対話の旅は、フラットに遠くを見渡す高原プラトーへと続いていきます。
0: なんか蚊がいっぱいいるじゃないですか自分もこうね捕食されてエコシステムの一部になって、自分の血がサブスタンスが蚊によって運ばれていってますよ

0: フラット始まるかもしれません。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報です。東京都は大雨で冠水したアンダーパスへの車の進入を防ぐため、冠水の情報をカーナビにリアルタイムで反映させ、ドライバーに注意を呼びかける取り組みを始めました。アンダーパスをめぐっては、先月の千葉豪雨をはじめ大雨に伴う冠水被害が各地で相次いでいて、対策が課題となっています。こうした中、東京都は都が管理する道路の70カ所のアンダーパスを対象に、冠水の情報をカーナビにリアルタイムで反映させる取り組みを今月から始めました。アンダーパスにはセンサーが設置され、リアルタイムで水位を把握できるようになっていて、冠水を確認した場合は速やかに警察など関係機関に情報を提供し、カーナビに注意を促す表示が出るようにするということです。都はカーナビへの情報提供に加え、監視カメラや表示板の整備なども順次行っていて、区や市の道路についても備えが進むよう自治体と連携を図っていくということです。小池知事は今日の都議会で、千葉豪雨やその後の台風による大雨にも触れた上で、同様の災害がいつ起きてもおかしくないことを改めて肝に銘じ、防災対策を不断に見直していくことが重要だなどと述べ、対策を強化していく考えを示しました。盗難車に別の車の車台番号を取り付け、名義変更をしたなどとして逮捕された50代の暴力団員について、東京地方検察庁は不起訴にしました。54歳の暴力団員は2022年に横浜市内で盗まれた車に別の車の車台番号が記載されたプレートを取り付けた上、所有者の名義変更手続きをしたなどとして、電磁的公正証書、原本不実記録などの疑いで逮捕されていました。この暴力団について、東京地方検察庁は捜査の結果今日不起訴にしました。理由については、必要な捜査を尽くした上、関係証拠の内容を踏まえて不起訴としたとしています。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部北東の風10メートル、明日午後9時までに15メートル、南部北東の風10メートル、明日午前9時までに南東の風15メートル、明日午後3時までに20メートル。天気、北部は曇り時々雨で、ところにより雷を伴うでしょう。南部風雨が強いでしょう。ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、波は北部2メートル50センチ、明日午前9時までに3メートル、南部は2メートル、明日午前3時までに3メートル、明日午後9時までに6メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北西の風8メートル、明日午後9時までに南西の風10メートル。天気、晴れるでしょう。見通し10キロ、波は2メートル50センチ、明日午前9時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて道路の情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。日本海東北道の上下線の新潟空港インターと聖路柴田インターの間は工事のため通行止めです。磐越道の上下線の津川インターと西会津インターの間も工事のため通行止めです。長信越道の下りの
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月29日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。停滞する秋雨前線などの影響で北日本から西日本で雨が降っています。東京の都心では雨を観測した日数が34日連続と統計を取り始めてから最も長くなりました。
2: 気象予報士の佐藤かな子です。明日にかけて北東に進む台風26号、発達のピークは過ぎましたが、伊豆諸島では明日から土砂災害や高波に注意警戒が必要です。トップニュースと気象コーナーで詳しく。
3: ゆいの秋です。来月使用する分の電気料金は大手電力10社すべてで値上がりし、いずれも過去最高の水準となります。2項目目でお伝えします。
4: ニュースデスクの安藤和真です。特集はドイツの政治の動きについて。一部の州から極右団体に認定されている政党が地方選挙で躍進しています。背景には何があるのか、ベルリン支局長に聞きます。
3: 10時20分頃からです。
0: ジャーナル地域発は山口からです。連続テレビ小説ブラッサム、主人公のモデル作家の宇野千代ゆかりの岩国で始まった地元を盛り上げようという動きをリポートします。
3: 10時29分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 NHK ジャーナルスタートです。停滞する秋雨前線などの影響で北日本から西日本で雨が降っています。東日本の太平洋側を中心に各地で長雨となっていて、東京の都心では雨を観測した日数が今日で34日連続と統計を取り始めてから最も長くなりました。これは明治時代に統計を取り始めてから最も長かった2019年6月27日からの33日を超えて最長となったものです。また台風26号は勢力は次第に衰えていますが、あさってにかけて伊豆諸島に近づく見込みで、高波に警戒するとともに土砂災害に十分注意が必要です。
3: 堤防が決壊した印旛沼では台風26号の接近に備え、24時間体制で応急的な復旧作業が進められています。そして沼の周辺では住民が大雨のために出たゴミの片付けに追われていました。台風25号に伴う記録的な大雨により、北印旛沼など4カ所で堤防が決壊して、成田市や境町で住宅や農地などに大きな被害が出ています。大きな被害が出た成田市下方には災害ごみの仮置き場が設けられ、雨が降り続く中、住民たちが水没して使えなくなった家具や電化製品、それに畳などを軽トラックいっぱいに乗せて次々と持ち込んでいました。また台風26号の接近に備え、成田市役所では今日から希望する人に土のう袋の配布を始めました。
0: 台風25号で大きな被害を受けた千葉県で、通信障害によって県内の3つの観測点で一時雨量などのデータが入らなくなりましたが、気象庁が調査した結果、これらの観測点でも記録的な大雨となっていたことが分かりました。君津市や大多喜町では今月22日未明までの48時間の雨量が500ミリを超え、いずれも統計を取り始めてから最も多くなりました。
3: また成田市など印旛沼周辺の自治体について、気象庁はレベル4大雨危険警報など浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることになりました。周辺の地域では普段より少ない雨でも洪水などの災害が発生する可能性があるとしています。
0: では気象予報士の佐藤かな子さんに聞きます。
5: こんばんは。
0: 台風26号は今どのあたりにありますか？
5: はい、午後9時の時点で紀伊半島からはるか440キロほど南の海上にあるとみられます。

0: 在の中心気圧は、中心付近の気圧は994ヘクトパスカル。昨日よりも気圧は上がってきており、すでに暴風域はなくなっています。現在時速20キロで東北東に進んでいます。
1: はい、この先ですが、台風はどのような進路を取りそうですか？
0: 明日は北東に進路を変えます。明日の夜遅くには伊豆諸島の南に進んでいきそうです。
2: その伊豆諸島ではどのような影響が予想されますか？
0: はい、特に伊豆諸島の南部で明日の夜初め頃から非常に強い風が吹き、波は夜遅くからうねりを伴い大しけとなりそうです。明日あさってにかけて予想される波の高さは6メートルです。また雨の予想ですが、現在の八丈島はまだ小雨の状態です。この1時間で八丈島は2ミリの雨を観測しています。しかし明日は秋雨前線が伊豆諸島付近に停滞するため、雨は明日朝から強弱をつけて降りそうです。さらに台風が近づく明日夜遅くは、南部で1時間に50ミリと非常に激しい雨が降る恐れがあります。今回警戒が必要な時間というのは、前回の25号よりも短く済みそうなんですが、伊豆諸島は明日の夜遅くから明後日の午前中にかけて土砂災害にも注意警戒をしてください。
1: はい、台風は伊豆諸島を通過した後、関東に近づきそうでしょうか？
0: はい、木曜日は速度を上げながら関東沖を北東に進む予想です。関東に上陸する可能性は低くなりましたが、台風周辺の雨雲はかかり、木曜日は朝から昼過ぎ頃にかけて沿岸部中心に雨風強まる恐れが残っています。最新情報を確認するようにしてください。また雨は東京都心で明日で35日連続、あさっても降れば36日連続と長雨の記録をまだ更新していきそうです。大したことないからと高をくくらずに、この先も大雨や台風に備えてください。
2: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。続いて電気料金についてです。来月使用し次の月に請求される大手電力各社の国の認可が必要な規制料金は10社すべてで値上がりします。
1: 各社が発表した使用量が平均的な家庭の電気料金は、今月使用分と比べて北海道電力が1286円上がって1552円、東北電力が1486円上がって9690円、東京電力が1286円上がって9561円、中部電力が1492円上がって9647円、北陸電力が835円上がって7970円、関西電力が1318円上がって8251円、中国電力が1326円上がって9158円、四国電力が1412円上がって9372円、九州電力が1239円上がって8115円、沖縄電力が1578円上がって1752円となっています。いずれも過去最も高い水準だということです。
2: 一方、都市ガスの料金も大手4社すべてで値上がりします。使用量が平均的な家庭では、今月と比べて東京ガスが744円上がって6488円、大阪ガスが572円上がって6902円、東邦ガスが553円上がって7118円、西部ガスが435円上がって6932円となります。ニュースデスク南藤さん、
3: はい、
2: 電気料金が値上がりします。この背景には何がありますか？
3: はい、背景の一つが今月使用分まで3ヶ月間適用されてきた政府による補助が終了することです。今年の夏は7月から9月の使用分について、使用量1キロワットアワーあたり 3.5 円から 4.5 円の補助が行われ、経済産業省はこの補助金によって3ヶ月で5000円程度負担が減るとしていました。街の人からは負担増を懸念する声が聞かれました。
4: すごいきついですよね。っていうか全体的に全部上がってきて

0: からはっきり言って麻痺されちゃってる部分もあるかなと。生活は大変です。
1: 毎月それが積み重なるとちょっと大変にはなってくるかなと思いますね。
2: いろんなことすごい節約して頑張ってくれてるから、なんか私も一緒に考えないとなって思います。
3: 安藤さん、他にはやはり中東情勢も影響しているんでしょうか。
4: そうですね、長引く中東情勢の影響で、日本の火力発電の燃料の半分近くを占める LNG 液化天然ガスをはじめ石炭の価格も上昇しています。その中東情勢をめぐっては、トランプ大統領は28日仲介国を通じたイランとの協議が行われたという認識を示しました。イランのメディアもイラン側が仲介国のカタールと対応を話し合ったと伝えていまして、一連の間接協議によって合意に向けた進展が見られるのか注目されています。
3: はい、この他にも何か要因はありますか。
4: はい、電力会社によっては資材価格や人件費の高騰で送配電にかかるコストの上昇分を転嫁していることも料金の押し上げにつながっているということです。気になる今後の見通しについて電力中央研究所の村田千春常務理事は次のように話しています。
5: イラン情勢を超えまして、アメリカのエネルギー政策、さらにはそのアラビア半島

0: 続いては異例の速さで流行に入ったインフルエンザについてです。今月20日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は前の週と比べておよそ 1.5 倍に増えました。秋の連休後に受診する患者が増えている医療機関もあり注意が必要です。
1: 厚生労働省によりますと、今月20日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は3万1428人で、前の週からおよそ 1.5 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 8.48 人で、前の週から 2.94 人増えています。都道府県別に見ますと、沖縄県で 26.27 人、東京都で 15.21 人、愛知県で 15.12 人、神奈川県で 14.71 人、千葉県で 14.36 人などとなっていて、44の都道府県で前の週から増加しています。今シーズンのインフルエンザは8月中から全国的な流行に入る異例の速さとなっています。厚生労働省はマスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。安藤さん、8月中からということで、インフルエンザの流行の時期がかなり早いですね。
2: そうですね。東京杉並区にあるクリニックではインフルエンザの患者は先週までは1日10人前後でしたが、昨日は26人に増えたということです。
1: はい。
2: 今日も発熱や喉の痛みなどを訴える人が次々に訪れていました。クリニックを訪れた人です。
3: 保育園通ってるんで、何人かインフルエンザ出てる子も、はい、います。
4: お姉ちゃんの方なんか学年閉鎖になったりしてるので、だいぶ流行ってきてるなっていう印象です。
1: 保育園や学校でも流行っているようですね。
2: そうですね。クリニックの田村剛院長は、秋の連休明けからさらに広がってきたといいます。
5: 最初は幼稚園保育園それで小学生ぐらい多かったんですけど、シルバーウィークとかで帰省とかもされてたでしょうし、年齢層が広がってきた印象があります。
0: 対策の一つに挙げられるのがワクチンですね。
2: そうですよね。このクリニックでは接種の予約は来月中旬までほぼ埋まっているそうです。注射ではなく鼻の中にスプレーするタイプのワクチン、フルミストの接種も行われています。このフルミストですが、対象は2歳から18歳までで、接種回数はシーズンごとに1回です。臨床試験で有効性や安全性が確認されていますが、毒性の弱いウイルスを使っているため、免疫不全の人などは注射するタイプを使うことが推奨されています。田村院長はさらなる感染の拡大に注意を呼びかけています。
5: もう一段ぐっと流行拡大期になったと。やはりインフルエンザはよく手洗いすること、そして換気すること、あとは予防接種も受けられますので、ぜひ感染対策を徹底してですね、いただきたいなと思います。
0: スポーツです。大リーグは日本時間の明日からワールドチャンピオンを目指すポストシーズンが始まります。最初のステージ、ワイルドカードシリーズに臨むホワイトソックスの村上宗隆選手が意気込みを語りました。
6: この10月の、はい、戦いができるっていうことはすごく嬉しく思いますし、はい、すごくワクワクしています、
0: はい、村上選手は今シーズン日本選手トップとなるホームラン35本を打ち、チームを5年ぶりのポストシーズンに導きました。大リーグ1年目での大舞台、今井達也投手が所属するアストロズとの対戦です。
6: 勝ちに行くことが僕らの仕事なんで、いろんなプラン持って、100% の準備して、挑みたいなと思ってます。
0: ナショナルリーグではパドレスがカブスと対戦、8月9月の防御率が0点台と抜群の安定感を見せる左のリリーフ松井裕樹投手は重要な局面での登板が予想されます。対するカブスは鈴木誠也選手、バッティング練習でホームラン性の当たりを連発、調子の良さを伺わせました。
7: 全球ホームラン狙いです。冗談です冗談です、まあ、気抜かずに、はい、一球一球大切にいろいろやっていきたいなと思います。
0: 注目のワイルドカードシリーズ第1戦、

0: ホワイトソックスとアストロズの試合は明日午前5時55分から BS で、カブスとパドレスの試合は明日午前10時50分から総合で放送予定です。
1: 続いては愛知名古屋アジア大会、サーフィン男子の東京オリンピック銀メダリスト五十嵐カノア選手が決勝でインドネシアの選手に勝って金メダルを獲得しました。国際サーフィン連盟は今大会で金メダルを獲得した選手に再来年のロサンゼルスオリンピックの出場権を条件付きで与えるとしていて、五十嵐選手は3大会連続のオリンピック出場に向けて大きく前進しました。ロサンゼルスオリンピックの各国の出場枠は男女ともに原則2人までとなっていて、今大会よりも上位の予選として位置づけられる来年以降の世界大会などで他の日本選手2人が出場権を獲得できなかった場合は五十嵐選手のオリンピック出場が決まります。サーフィンは女子でも18歳の池田未来選手が中国の選手に勝って金メダルを獲得し、同じくロサンゼルスオリンピックの出場に大きく前進しました。また陸上男子800メートルの決勝で、この種目で日本記録を持つ20歳の落合光選手が1分44秒48の大会新記録をマークし金メダルを獲得しました。日本勢がこの種目で金メダルを獲得するのは64年ぶりの快挙です。
0: 最後はプロ野球、セリーグ首位の阪神とヤクルトの試合は天候不良のため中止となり3試合です。西武対オリックスは西武が2対1で勝ちました。楽天対ロッテはロッテが6対3で勝ちました。パリーグは2位争い、西武と日本ハムのゲーム差が1に広がりました。巨人対広島は巨人が3対1で勝ちました。勝ったセリーグ2位の巨人が首位阪神とのゲーム差を 1.5 に縮めました。阪神のマジックは変わらず4のままです。ところで中日の井上和樹監督が今シーズン限りで辞任する意向を明らかにしました。井上監督は今日バンテリンドーム名古屋で行われた練習後、記者団の取材の中で自分で責任を取るべきだと決断に至ったと述べて、今シーズン限りで監督を辞任する意向を明らかにしたということです。中日は現在シーズン2試合を残して59勝80敗2引き分け、セリーグの最下位に沈んでいます。ここまでスポーツでした。
2: 続いて特集です。今日はドイツの政治の動きについてです。ドイツでは今月3つの地方選挙が行われ、いずれも移民や難民に排他的な政策を掲げる政党ドイツのための選択肢 AfD が大幅に議席を増やしました。先日経済社会思想家の斉藤光平さんのコーナーでも取り上げましたが、今日は実際に現地で取材に当たったベルリン支局の堀正美支局長に聞きます。堀さん、なぜドイツの地方選挙に注目するんでしょうか。
3: はい、ナチス時代の反省から寛容さや多様性を重んじてきたドイツで、移民や難民に排他的な政策を掲げる政党がかつてないほどに躍進したからです。今月行われた3つの地方選挙のうち1つは6日に行われた東部のザクセンアンハルト州の州議会選挙でした。ドイツのための選択肢 AfD は過半数まで3議席に迫り第一党になりました。続く20日に行われた北東部の州の選挙でも第一党に躍進、同じ日に首都ベルリンで行われた市議会選挙でも議席を伸ばして第三党になりました。 AfD が議席を伸ばした一方で、メルツ首相が党首を務める中道右派の政権与党はいずれも議席を減らしました。特に北東部の州では初めて州議会での議席を失いました。
2: はい、今の話を聞くと AfD はすごい躍進ですよね。一体どんな政党なんでしょうか。
3: 一部の州では政府の情報機関から極右団体に認定されています。
2: 極右団体。
3: はい、極右団体に認定されています、はい、地方選挙の公約の中には難民や移民に非常に厳しい内容も含まれていました。例えば不法移民の強制送還を進めるために収容施設を増やすことや、難民申請者に労働義務を課すこと、また教育現場では

0: はドイツ語が母語ではない児童や生徒が多くいる学校を問題校と呼びまして、警備員を配置することなどを掲げていました。また性の多様性を象徴するレインボーフラッグを学校で掲げることを禁じ、登校日には毎日ドイツ国旗を掲げるべきなどとしていました。
1: 今のを聞きますとね、過激な主張をしている印象ですよね。この政党が支持を伸ばした理由をどう見ていますか？
0: はい、まずメルツ政権への不満の高まり、批判票の受け皿となっていることが大きいと思います。
1: はい、
0: ドイツはヨーロッパ最大の経済大国ですが、経済は低迷しています。2023年と24年は2年連続でマイナス成長となりました。去年25年には少し持ち直しましたが、ドイツ経済を引っ張る自動車産業で従業員の削減が相次いで発表されるなど、先行きは不透明です。私が取材した市民からは、これ以上価格が上がると外食ができなくなるという物価高を嘆く声や、今の生活が厳しくてこの先良くなるという実感はないという声も多く聞きました。メルツ首相自身の人気も落ちていまして、ドイツの公共放送 ZDF が今月25日に発表した世論調査の結果によりますと、メルツ首相の手腕を評価すると回答したのが 17% だったのに対しまして、評価しないと回答した人が 79% でした。
1: はい、
0: また、メルツ首相が率いる政権与党の支持率も 21% と AfD の 28% を下回っています。これまで主要な政党から敵視され、政権から常に締め出されてきたドイツのための選択肢が、まあ、文字通り政治の選択肢の一つになったことを物語っているのではないかと思います。
1: はい、既存政党への不満の受け皿になったということなんですね。これは一部の州だけの局地的な現象なんでしょうか、それともドイツ全土にこう面的に広がっているんでしょうか。
0: ドイツ全土というよりは特に旧東ドイツで支持を伸ばしています。
1: はい、
0: 今回の選挙で AfD が第一党になった2つの州はともに旧東ドイツに位置します。旧東ドイツは経済が衰退し、旧西ドイツとの経済格差も大きくなっています。世論調査の支持率を見ましても、この旧東ドイツの5つの州で AfD は高い支持率を誇っています。一方で旧西ドイツでは旧東ドイツほど支持率は高くありません。ただメルツ首相の不人気ぶりを考えますと、今後旧西ドイツでも支持を伸ばす可能性はあると思います。
1: そうなんですね。今回の選挙結果についてドイツの国民の反応はどうなんでしょうか。こう熱狂的な空気なんでしょうか。
0: 多くの支持を集めたんですけれども、市民が手放しで喜んでいるようには感じられません。
1: ああ、そうなんですね。
0: それは AfD が大幅に躍進した州でさえも有権者は複雑な思いで受け止めていると感じました。私は東部ザクセンアンハルト州の投票日の翌日、州都のマグレブルクという町で有権者に話を聞こうとマイクを向けましたが、取材に応じたのは AfD を支持しなかったという人が多かったんです。10人以上にインタビューしましたが、支持者で取材に応じたのは3人だけでした。排他的な政策を掲げる政党が第一党に躍進したことに驚きや戸惑いを感じ、支持者であることを言いにくい、知られたくないという感情もあったのだと思います。
1: そうですか。これまで多様性が重んじられてきたドイツで AfD のような政党が受け入れられるということは、このドイツの社会自体も変容してきたということなんですか。
0: ドイツでは法律でナチスの思想を礼賛する行為が禁止されています。学校でもナチスの歴史を二度と繰り返さないよう歴史教育が広く行われています。こちらで生活していましても、ドイツ社会がナチスを許容するような空気は感じられず、ナチスをタブー視することの根本は大きくは変わっていないと思います。
1: はい、
0: 選挙期間中 AfD に批判的な人たちは AfD はナチスと同じだなどと指摘し、週末を中心に抗議デモを行っていました。一方で取材した AfD の支持者からは、ナチスには反対しているものの、経済が低迷する中で移民や難民への手厚い保護を見直す政策を

0: する声や、AfDとの協力を拒む主要政党を批判する声も数多く聞きました。物価高などを背景に日々の生活の負担が増し、現在や将来の生活を重視する有権者が少なくないことも事実だと感じます。
1: はい。今ドイツのお話聞きましたけれども、こうしたいわゆる右派勢力の台頭というのはヨーロッパの他の国々でも起きていますよね。
0: はい、そうです。イギリスでは移民政策の厳格化を掲げる右派政党トーム UK が5月の地方選挙で支持を伸ばしました。フランスでは極右政党国民連合が地方や労働者層を中心に支持を伸ばしています。共通しているのはロシアによるウクライナ侵攻以降エネルギー価格が高騰し物価高も相まって国民の生活が厳しくなっている点です。現政権や既存政党が的確な解決策を示すことができず国民の不満が溜まっている中その機会を捉えて極端な主張を掲げポピュリズムを煽るような政党が不満をすくい取っている構図です。来年はフランスの大統領選挙やイタリアの議会選挙などが予定されています。フランスでは世論調査の支持率で国民連合の前の党首ルペン氏が他の候補を大きく引き離し極右政党から大統領が誕生する可能性も出ています。またイタリアでは右派政党を率いるメローニ首相よりさらに強硬な新党が誕生し支持を広げていましてメローニ首相が政権を維持できるのかが注目されています。今後各国で右派や極右が政権を担うことになればヨーロッパの政治状況が大きく変わることになるだけにヨーロッパの政治にも注目していただければと思います。
1: はい、関心を持って見ていきたいと思います。ここまでベルリン支局の堀正美支局長に聞きました。
2: 続いてはジャーナル地域発、今日は山口からです。
3: 昨日から連続テレビ小説ブラッサムの放送が始まりました。主人公のモデルは山口県岩国市出身の作家宇野千代です。ゆかりの地岩国市では観光の追い風にしようと新たな取り組みが始まっているそうです。山口放送局の手島慎吾アナウンサーが取材しました。手島さん、こんばんは。
4: こんばんは。昨日から放送が始まったブラッサムは明治生まれの作家宇野千代をモデルにした物語です。失敗や挫折を重ねながらも前向きにしなやかにおよそ100年の時代を生き抜いた女性の生涯を描きます。その宇野千代のふるさとが山口県の東、広島県との境にある岩国市です。江戸時代から続く城下町でシンボルは何といっても国の名勝錦帯橋です。錦川に架かる長さおよそ200メートルの木造の橋で五連のアーチが美しく年間およそ56万人が訪れます。一方で岩国市には長年の課題もあります。それが観光客が錦帯橋周辺に集中してしまうことです。実際に錦帯橋の近くで観光客に話を聞いてみると。
5: どちらから今日お越しですか？
6: 大阪からです。
5: 錦帯橋今日いかがでした？
6: なかなか良かったです。
5: なかなか、
6: はい、
5: 今日はこの後また岩国でお過ごされることですか？
6: いや、新山口まで行って泊まります。明日は九州台の方に行きたいので。
4: こうした声は決して珍しくありません。市が去年行った調査では観光客の8割以上が宿泊せず、同じく8割を超える人が錦帯橋周辺以外には立ち寄らないと答えています。せっかく多くの人が訪れても市内全体を巡ってもらえない、いかに滞在時間を延ばすかが課題になってきたんです。
3: 岩国だけでなく県内各地に観光名所があるからこその悩みなんですね。
4: そうなんです。そんな中で大きな期待が寄せられているのがブラッサムなんです。岩国市内には宇野千代が生まれ育った生家や実際に通った小学校、そして晩年の言葉を記した文学碑などゆかりの場所が車で数分から十数分くらいの場所に点在しています。そこで岩国市などが始めたのが千代散歩。コンセプトは

0: 千代と文学、千代と幸福、宇野千代をめぐる旅です。千代ゆかりの観光スポットなどを拠点にホームページで散策コースを紹介したり、レンタサイクルを整備したりして観光客に街を巡ってもらおうとしているんです。
1: うん、錦帯橋からさらに宇野千代ゆかりの場所を中心にして街中に足を伸ばしてもらおうというわけなんですね。
0: そうなんです。早速私もですね、電動アシスト自転車に乗って錦帯橋から聖火まで行ってみました。自転車ですとおよそ5分ほどでした。岩国市の宇野千代聖火に到着しました。宇野千代自身が復元した明治時代の建物で、間取りはほぼそのまま当時の雰囲気を今に留めています。ドラマの放送に合わせた企画展示も始まっています。聖火には部屋ごとに文庫本サイズの本が置かれています。その場所にまつわる作品の一節が書かれていて、千代がここでどんな風に過ごし何を感じていたのか想像しながら見て回れるようになっています。聖火の庭に腰を下ろすと、つくつく帽子の鳴き声が聞こえてきました。そこでお話を聞いたのが、千代散歩の仕掛け人の一人、コピーライターの二藤正和さんです。
2: とてもシンプルで分かりやすいキャンペーンワードを作りたいなというふうに思ってました。そしてやっぱり散歩っていうと気軽にこういろんなところに行けるというふうに思ったんですね。錦帯橋だけじゃなくて岩国の城下町を散歩してもらうっていうところで千代散歩というふうに名付けまして、岩国の千代散歩を楽しんでほしいというふうな願いを込めて作りました。はい。
0: 宇野千代を入り口に城下町そのものを歩いてほしい、そんな思いが込められています。さらに千代が実際に通った小学校の校舎で始まったのが AI 千代の人生相談です。モニター画面の中の千代に話しかけると人生相談に答えてくれます。 AI に千代の著作や言葉を学習させているということで、実際に相談してみました。千代さん、仕事で失敗してしまった時落ち込むんですけど、どうしたらいいでしょう？
3: なるほど。それならね、一ついい言葉があるのよ。受け取ってちょうだい、あなたへの私からの言葉よ。恋も仕事も暮らしも一切私に例外はありませんでした。どんな失敗の時もどん底の時も夢中になって体ごと打ち込むことによって、私は他の一切の苦悩から逃れることができたので。大丈夫、あなたならきっと。私はそう思っていますよ。
4: いや、本物の千代さんにアドバイスをもらえたようで、なんだかこう嬉しくなりますね。つまりこうした AI の千代の言葉に触れて、千代ゆかりの場所を巡ってもらいたいということなんですね。
0: そうなんです。宇野千代は4度の結婚と離婚、また事業の成功と倒産など波乱万丈の人生を送りました。晩年はそうした自由な生き方や行動を肯定する前向きな考えを発信し、多くの人に親しまれました。千代散歩の仕掛け人の一人、二藤さんはこの AI 千代についてこう話します。
2: 宇野千代さんは本当にいろんなお言葉があります。悩んだり不安になったりした時にこう励ましてくれるようなお言葉をたくさんお持ちなんですね。そういう意味で宇野千代さんの言葉で皆さんに元気になってほしいというような思いがありまして、この AI 千代というコンテンツを考えました。そういうふうに考えればいいんだみたいなことを実感してもらえるんじゃないかなと思いますので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。
0: 宇野千代の人生や言葉にまず興味を持ってもらう、AI 千代はその入り口として期待されています。こうした宇野千代をきっかけに岩国の街を巡る取り組み、体験してみて印象的だったのは、思っていた以上にゆかりの場所それぞれの距離が近かったことです。錦帯橋から聖火までは自転車でわずか5分ほど。千代散歩を通して独立した観光スポットが一人の人物を通してつながった印象を受けました。
1: 錦帯橋だけではない岩国の魅力が宇野千代を案内役にしていろいろ見えてくるわけですね。

0: そうですね。 AI 千代で言葉に触れてその足跡が残る場所を訪ねる、宇野千代に興味を持った人に実際に街を歩いてもらう、岩国市ではドラマを追い風に、そんな形で地域の魅力発信につなげようとしていました。ブラッサムの放送は始まったばかりです。その追い風を地域の未来につなげられるのか、岩国の挑戦が始まっています。
1: ジャーナル地域発、山口放送局の手島慎吾アナウンサーでした。
2: 昨日東京八王子市でツキノワグマ1頭が罠にかかっているのが見つかり、市が都内で初めての緊急重量を行いました。
1: 場所は JR 八王子駅から10キロほどの山あいの住宅が点在する地域です。一夜明け、近隣の住民からは不安の声が聞かれました。
3: 緊急重量が行われた現場です。クマがいた木の上にははっきりと爪の跡が残っています。
2: 昨日午後3時半ごろ、八王子市小津町で畑に設置されていた罠にメスのツキノワグマ1頭がかかっていると警察からの連絡を受け、八王子市はおよそ2時間後に緊急重量を行いました。緊急重量の前に撮影された映像では、クマの足が畑や栗の木の近くにある倒木のあたりに設置されたくくり罠にかかり、逃げようと体を動かす様子が確認できます。八王子市によりますと、体長1メートル47センチ、重さ65キロの大人でメスのツキノワグマだということです。都内で緊急重量が行われたのは初めてで、八王子市は、クマが夜間に罠から抜け出し、人に危害を加える恐れがあると判断し、緊急重量を行ったとしています。住民は、
4: こんな身近では初めてなんで、とても怖かったです。
2: また笹川環境大臣は今日の閣議後の記者会見で、緊急重量が実施された場所は中山間地に近いところで、クマの生息域や行動範囲から考えると出没自体は不思議ではないとした上で、次のように述べました。
5: 市としてもマニュアル、それから対策本部を立ち上げて、それで緊急重量を行うまでに、報告では2時間とこういうような話聞いてますので、非常に速やかな対応だったと、いうことでありますので、環境省としてもこの八王子市の取り組みについてそれぞれ横展開できるようにしたい。
1: 緊急重量が行われた八王子市小津町は JR 八王子駅から10キロほどの山あいの住宅が点在する地域で、これまでもクマが出没したことがあります。地元の小津町会では付近に住むおよそ70世帯すべてに今朝回覧板で注意を呼びかけたということです。山下正雄会長です。
6: 非常に怖いですよね。どう対応していくかっていうのが我々では限度あるんで、行政の方で判断いただいて、それでいい処理ができるようにとは思いますけどね。
1: 今回の緊急重量について、熊の生態などに詳しい東京農工大学大学院の小池伸介教授は、都内では熊が増え、奥多摩地域から東に生息域も拡大しているが、改めて東京での熊と人間との距離が徐々に近づいていると感じた。集落のすぐ裏というのは本来熊がいてはいけない場所だ。熊が人里に近づかないよう、柿や栗を早めに収穫するなど、人の生活圏と熊の生態系を物理的に切り離すゾーニングを進めることが重要だと話していました。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 今年の厚生労働白書が29日の閣議で報告されました。白書ではこれからの医療・介護・福祉の現場で働くことを考えるをテーマに掲げ、いわゆる団塊ジュニアの世代が65歳以上となる2040年頃に向けて職場環境の改善などを進めることが重要だと指摘。そして厚生労働省が昨年度実施した調査では、医療や介護の現場にロボットや AI を導入することについて 70% 以上の人が肯定的だったとした上で、今後テクノロジーを適切に活用し業務の効率化や生産性の向上につなげることが不可欠だとしています。
2: 安全保障関連の3文書の改定をめぐり、小泉防衛大臣は29日の記者会見で、非核三原則の見直しや原子力潜水艦の保有について議論する考えがあるか問われ、核兵器によってもたらされた広島と長崎の惨禍は決して繰り返されてはならないとの強い決意は変わることはない、だからこそ新しい戦争を起こさせないための体制を整えることが不可欠だと述べました。その上で、
3: 国民の命と平和な暮らしを守り抜くための政策についてタブーなく、あらゆる選択肢を排除することなく、国民に丁寧に説明しながら議論していくことが重要である。
2: アメリカの AI 開発企業オープン AI が10月に公開を予定していた GPT-6.1 アストラと呼ばれる次期 AI モデルの公開を安全上の懸念を理由に中止したとアメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルが報じました。新たなモデルは実行したことや実行しなかったことについてユーザーに正直に伝えないケースや、ユーザーの許可を求めずに行動するなどのケースが見られたとしています。 AI の安全対策が大きな課題になる中で最新モデルの公開中止に踏み切ったことは異例のケースだと伝えられています。東京で生まれ今年1月に中国に返還された双子のジャイアントパンダシャオシャオとレイレイ、中国内陸部四川省のパンダの飼育施設で29日返還後初めて一般公開されました。2頭は姉のシャンシャンと同じゲリアで1頭ずつ飼育され、兄弟の3頭を揃って見ることができます。2頭が中国に返還されたことで、日本では日中国交正常化を記念してパンダが来日して以降初めてパンダがいない状態となっています。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が上昇したことを背景に幅広い銘柄に売り注文が出て株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて396円35銭安い 65,481 円27銭。東証株価指数トピックスは 70.87 下がって 4041.13。1日の出来高は24億4155万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて55ドル45セント安い 51,426 ドル6セント。ナスダックの株価指数は 23.756 下がって 26,796.625 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、売り買いが交錯して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて15銭円安ドル高の1ドル157円37銭から39銭、ユーロに対しては34銭円高ユーロ安の1ユーロ178円61銭から65銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが157円51銭から55銭、1ユーロは178円64銭から69銭となっています。株と為替の値動きでした。 全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
4: お願いします。
0: 今日は雨で気温が上がりませんでした ね。
4: そうなんですよ。秋雨前線による雨が気温の上昇を押しとどめました。近畿や四国など西日本の一部でも気温は20度前後の時間が長かったんですね。東京都心の気温は朝6時が 21.1 度、午後3時 20.2 度、そして現在 17.2 度です。
0: 朝よりも気温が低くなっているんですね。
4: はい、このまま明日も関東は雨で気温が上がりません。秋雨前線は明日伊豆諸島付近に停滞します。ただ今日よりも前線自体が短くなるので、西日本や東海3県など関東以外の地域は天気回復です。

0: されて気温が上がります。西日本などはまた30度近い暑さがぶり返す予想です。また日本の南にある台風26号は明日にかけて北東に進みます。伊豆諸島南部は明日夜遅くから高波に警戒してください。また土砂災害には伊豆諸島南部で夕方から、北部で夜遅くから注意警戒が必要です。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 湿った風の通り道になっていて、晴れたりにわか雨や雷雨があったり変わりやすい天気でしょう。奄美は昼前まで、沖縄本島は夜まで傘があった方が良さそうです。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は30度、朝晩も気温が高く熱帯夜が続くでしょう。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 前線による雨雲は今夜のうちに抜け、明日は広く晴れそうです。継ぎ目のない布を張ったような快晴の空が広がるでしょう。日がだいぶ短くなってきたとはいえ、日中はまだ汗ばむ暑さとなるでしょう。最低気温、鹿児島23度、九州北部や四国20度前後、中国地方15度から18度、最高気温、鹿児島、熊本31度、福岡、高知29度、広島28度、山陰で26度から27度、今日より5、6度以上高いところもありそうです。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 日本海側は一日を通して晴れそうです。太平洋側は西から天気回復です。紀伊半島周辺では明け方まで雨、名古屋で昼前まで雨、後に晴れていくので晴れ雨兼用傘が役立ちそうです。一方、静岡は夜まで断続的に雨でしょう。最低気温、近畿東海17度から19度ほど、北陸で15度前後、今朝より低く平年並みの朝でしょう。最高気温は大阪27度、金沢26度、名古屋25度、日中はまた半袖で良さそうです。一方、静岡は22度、一月先の涼しさでしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 関東は南部中心に雨が降ったり止んだりでしょう。今日よりは降る量が少なく、降る時間も短くなりそうですが、沿岸部ほど夜までダラダラと降り続きそうです。伊豆諸島は朝は秋雨前線の影響で雨が激しく、夜は台風の影響で非常に激しく降る恐れがあります。長野や新潟は晴れ間が戻るでしょう。最低気温、関東16度から18度、新潟15度、長野は12度でしょう。最高気温、晴れる長野で27度、甲府や新潟25度と、甲信越は夏日が戻りそうです。宇都宮、前橋24度、東京は20度止まりの予想です。
1: 東北、北海道です。
0: 強い風が収まり、明日は清々しい晴れでしょう。日差しは強いものの、湿度の低さや空の高さから季節の進みを感じられそうです。北海道、道北は朝晩雨が降りやすいでしょう。予想最低気温、仙台、秋田14度、札幌13度、釧路12度、今朝より5度前後低くなりそうです。今夜は寝具を調整してお休みください。予想最高気温、仙台、秋田24度、札幌22度、釧路は21度でしょう。天気が回復する地域は明日暑さがぶり返します。寒暖差に体調を崩さないようお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず電気料金値上げについてです。愛知県60代の女性からです。政府の補助金が終わり、即全社値上げですか。しかも過去最高の値上げ幅とは。国民生活は物価高とインフラ高に今後も苦しめられそうですね、という声が届いています。
3: 続いて SNS です。10月から食料品など数千アイテムの値上げ発表のとどめは電気料金値上げのニュース。やはり原因は長引く中東情勢。国際情勢は自分自身ではどうにもならないだけに節約に努めたいです。確かに節約、こまめに電気のスイッチは消したいものですね。
2: そうですね。さあ、そしてインフルエンザの流行についてです。高知県70代の女性から、インフルエンザ改めて手洗いと換気の大切さ再認識しました、といただいています。本当に改めて気をつけたいですね。そしてドイツの極右政党躍進の背景についてです。
3: はい、宮城県60代の男性です。 ドイツ極右の躍進はやはり既存政党の頼りなさから起きている現象ですね。しかし今日本でも様々な値上がり、そして野党の多党化により政治の不安定さが目立つ中、ドイツのような現象が起こるかもしれません。そうならないためにもしっかりとした施策を政府にはやってもらいたいですね、というご意見でした。
2: そして今夜の特集、山口からのジャーナル地域発についてです。
1: SNS です。 AI 治療の人生相談、もしかして声も再現されてます？恋愛相談してみたいです、といただいています。声の質はね、非常に似てるなという感じはしましたけれどもね、
2: 本当いろんな相談してみたいです ね、
1: 非常に恋愛経験豊富な方でもありましたからね。
2: はい、
3: 続いて愛知県60代女性です。千代散歩、間取りもそのままの成果を尋ねたり、 AI 千代さんによる人生相談など興味深いものばかりです。一つ一つの場所の距離も近いので、まさに千代さんと一緒に散歩しているみたいで楽しめそうですね、といただきました。私初任地が山口県だったので、はい、岩国にもよく行きました、錦帯橋本当にね、一度見る価値ありですね。
1: でそこから足をちょっと伸ばすってことですよね、
3: うん、そうですね、春の桜、夏の鵜飼の時期が特におすすめです。ぜひ地を散歩して、その周辺も巡ってほしいと思います。
2: はい、そしてこちらは東京都の50代の男性からです。10年くらい前錦帯橋に行きました。散策していて宇野千代さんの碑を見て岩国出身だと知りました。ドラマになって話題の地になりそうですね。また行ってみたいです。岩国寿司も美味しかったなぁ、といただいています。そして長雨、台風26号についてもメッセージをいただいています。東京都50代の男性から、また台風もやってくるとのことで何ともやりきれないですが、止まない雨はないので、カラッとした秋晴れの日をもう少し首を伸ばしながら待ちたいと思います、といただいています。そして東京都の50代の女性からは、長雨の記録更新が続きそうですね。台風通過も心配ですが、長雨による体調不良や野菜などの高騰も心配になります、というご意見です。本当に災害も心配ですが、ずっと雨だとちょっと気持ちもなかなか、ね、明るくならないの で、
4: そうですね、
2: 早くまた秋晴れの日が待ち遠しいですね、はい、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。さて NHK ジャーナル、明日の特集はジャーナル医療健康です。体を支え、しなやかに動かすために大切な体幹のトレーニング方法について専門家に伺います。
1: ここまで NHK ジャーナル、野村雅
2: 夫、ゆいの秋、気象予報士佐藤かな子、
3: ニュース解説安藤和馬でした。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。カンボジアの特殊詐欺拠点から嘘の電話をかけて、80代の女性から現金270万円余りを騙し取ったとして、フィリピン当局に身柄を拘束されていた2人が今日日本に移送され、埼玉県警に逮捕されました。逮捕されたのはいずれも住居不詳で無職の高橋裕太容疑者45歳と杉田裕樹容疑者39歳の2人です。警察によりますと、2人は3年前、長野県の80代の女性に嘘の電話をかけ、現金270万円余りを騙し取ったとして、組織的詐欺の疑いが持たれています。カンボジアを拠点に特殊詐欺を繰り返していたグループのメンバーとみられ、埼玉県警が逮捕状を取って手配していましたが、今年4月、フィリピンで現地当局に身柄を拘束され、今日日本に向かう飛行機の機内で逮捕されました。杉田容疑者がカンボジアで嘘の電話をかけるかけ子で、高橋容疑者は日本国内でかけ子を勧誘するリクルーター役とみられるということです。警察によりますと、調べに対し高橋容疑者はわからないと供述し、杉田容疑者は後ほど話しますと供述しているということです。警察は他にも逃亡しているメンバーがいるとみて、グループの実態解明を進めています。 美容クリニックなどを運営するグループの50歳の元幹部が業者との架空の取引でおよそ1300万円を不正に支出させてグループに損害を与えたとして背任の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは湘南美容クリニックなどを運営する SBC メディカルグループの元経営戦略本部長三村大輔容疑者50歳です。警視庁によりますと2023年3月頃までの1年余りの間に都内の業者との架空の取引で業務委託費として合わせておよそ1300万円を不正に支出させてグループに損害を与えたとして背任の疑いが持たれています。自ら決済して業者の口座に現金を振り込ませた上でおよそ7割にあたる900万円余りをキックバックとして受け取っていた疑いがあるということです。おととし1月の税務調査で発覚して懲戒解雇され、警視庁がグループから相談を受けて捜査を進めていました。グループの調査によりますと、こうした架空の取引は他にも複数の業者との間で行われていたということで、グループは不正に支出された額は2016年以降で合わせて6億円余りに上るとしています。警視庁は三村容疑者が複数の業者からキックバックを受け取っていた疑いがあるとみて詳しく調べています。認否については明らかにしていません。気象情報注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、長野県の上伊那地域、下伊那地域に、波浪注意報が伊豆諸島の新島、千葉県のいすみ、阿波、新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島南部と千葉県に、濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上中下越に出ています。明日の天気、関東地方南部曇り時々雨で、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。関東地方北部曇りで昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより雨。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所のトップを務める赤根智子所長などへの制裁を科す中、 ICC の締約国は今年の締約国会議の開催地をアメリカからオランダに変更することを決めました。アメリカのトランプ政権は先月、戦争犯罪などを裁く ICC について悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根智子所長に対しアメリカ国内での資産を凍結するなどの制裁を科すと発表しました。 ICC に加盟する125の国や地域は今年12月にアメリカのニューヨークで年に一度の締約国会議を開く予定でしたが、赤根所長や裁判官らにアメリカの入国ビザが発給されず、対面で会議に参加ができない公算が大きくなっていたため、開催地を変更することを検討していました。その結果、ICC の締約国会議の事務局は29日、会議の開催地をオランダのハーグに変更して、今年11月末から開催することを決めたと発表しました。アメリカによる制裁が ICC の活動に影響を及ぼしていることが浮き彫りになりました。トラブルなどが起きた際の損害賠償のルールなどを定めた民法の不法行為規定について、法務省は社会情勢の変化に合わせて見直す必要があるとして、有識者による研究会を設置し議論を始めることになりました。慰謝料を含めた賠償額の算定

あり方などが論点となる見通しです。トラブルなどが起きた際の損害賠償のルールなどを定めた民法の不法行為規定は明治時代に作られたものが土台となっていて、社会情勢の変化に対応できなくなっているとの指摘が出てきました。こうした中、法務省は有識者による研究会を設置し、民法の見直しの議論を始めることになりました。具体的には、SNS や AI の普及なども背景に、誹謗中傷や名誉毀損など、様々な権利の侵害行為で生じる損害の規模は大きくなっているなどとして、慰謝料を含めた賠償額の算定のあり方が論点となる見通しです。また、被害者の救済措置を強化する観点から、権利の侵害行為をやめさせる差し止め請求のルールや、未成年者が被害を受けた場合の消滅事項の期間なども見直しの対象となります。山下法務大臣は記者会見で、人格権の侵害に対する損害賠償額が低いという指摘は承知しており、研究会ではインターネット上の名誉毀損に関する救済方法についても検討される、司法判断の状況も含め多角的に検討してもらうことが重要だと述べました。 ANA ホールディングスは一定水準を超える利用者を対象としたクレジットカードの特典制度について、混雑時を除いて全ての会員に自社の空港ラウンジの利用を認めると明らかにしました。 ANA ホールディングスは一定水準を超える利用者を対象にスーパーフライヤーズカードを発行し、自社の空港ラウンジの利用などの特典を与えています。一方でラウンジの混雑が激しくなっているとして、再来年4月からラウンジの利用を年間300万円以上カードへの支払いを行う会員に限定すると発表しましたが、反発の声が相次いだことから改めて対応を検討しました。その結果、無条件でラウンジを利用できるのは年間300万円以上の支払いを行う会員に限る一方、ラウンジが混雑していない場合は全ての会員に利用を認めると発表しました。 ANA ホールディングスは会員への配慮が不足しており反省している、今後は多くの会員にカードを利用してもらい、ラウンジの拡張などで還元したいとしています。ここまで深澤がお伝えしました。時刻は11時5分になるところです。

こんばんは。9月29日火曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は高橋敦幸です。東京は今日も雨、わずかに降ったという日も含めてこれで先月27日から雨が続いているということです。それでも毎朝犬を連れて散歩をしてるんですが、最近は雨具を打つ強い雨の音にもすっかり慣れてしまって、なんだか山の中にいるような気分です。先ほどちょっと外に出てみましたけれども、かなり強い雨が続いています。水害のあった地域の方、今夜の雨音も不安に感じてらっしゃることと思います。家の中でもどうぞ安全なところでゆったりと体を休めてください。では明日の朝5時までの番組の内容をご紹介しましょう。11時台と0時台は深夜便特集です。春風亭昇太のレコード道楽、ミッドナイト活弁パラダイス、落語家の春風亭昇太さんと活動弁士の坂本来光さんが今日はゲストで登場です。1時台の深夜便アーカイブス、がん制圧月間に

ちなんでということで、笑いは楽しい抗がん剤というテーマで、作家で落語家の樋口剛さんのお話です。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、ピーター・ポール&マリーの作品集、風に吹かれて、パフ、レモントリーといったおなじみの曲を、ご用意しております。3時台、日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞の山口洋子さんの作品集です。五木ひろしさんの横浜黄昏、八代亜紀さんもう一度会いたいといった曲をおかけします。4時台は明日への言葉です。この自然を次の世代にというテーマで、北アルプスの山小屋円山荘のご主人、赤沼健二さんにお話を伺います。なお、ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできますので、どうぞご活用ください。

続いて春風亭昇太のレコード道楽、ゲストに活動弁士の坂本来光さんをお迎えして、ミッドナイト活弁パラダイスと題してお送りいたします。ではまず前半からお聞きください。

はい、皆さんこんばんは。落語家っていう仕事をしております春風亭昇太でございます。皆さんお元気だったでしょうか。僕の方はですね、そこそこ元気に活動しておりまして、落語とかねやっていたんですよ。なぜかですね、今年の夏は音楽に関する仕事がですね割と多くってですね、この番組でも一度行ったことがありましたけど、8月にですね浅草演芸ホールというところで、芸人がですね、結成したニューオイランズという、バンドがありまして、これ三遊亭小遊三師匠がね始めたんですけど、僕トロンボーンを吹いていて、で最近ですね、桂宮治君もトランペットで参加してくるようになってですね、宮治君ね本当に子供の頃ちょっと吹いてたらしいんですけど、久しぶりにトランペットを手にしてですね、参加してくれて、で最近ねなんかすごく気に入って毎日練習してるみたいで、今年の夏も結構ねいい音出てましたね。でこっちの方はですよ、芸人だけでやってるんで、でいいんですけど、僕この間ですね、某超高級ホテルでジャズのイベントに呼んでもらいまして、でこのねブルースカイオーケストラっていうそのジャズの老舗バンドですよね、この皆さんと一緒にですねシングシングシングを吹くという、すごいことをやってきたんですけど、やっぱりね緊張はするんですが、周りが上手いので自分もねちょっとうまく吹けてるような気になるんですね。ここがやっぱプロの人と一緒に吹くとね違うところで、なんかすごく楽しかったですよ。でラッツ&スターのねクワマンこと桑野信義さんともですねお会いしてですね、で僕その日ちょうど僕の師匠の春風亭柳昇が昔吹いていたトロンボーンを持って行ったんですが、クワマンさんそれ見てですね、これ僕師匠の柳昇が吹いたトロンボーンなんですよって言ったらすごい感激してくれて、で写真撮りたいとか言ってですね一緒に写真とか撮らさせていただいて、やっぱりね師匠のことを覚えていただくというのは本当にこう嬉しいことですよね。落語も音楽もですね、他のことも、いろいろですね、楽しんでいきたいと、そんな風に思っておりますが、この番組の方はですね、僕が好きなゲストをお呼びしてお気に入りのレコードを持ち寄ってですね、好き勝手なことをあだこうだ言いながらしゃべりまくる、そんな夜にしたいと思います。さあそんなことで春風亭昇太のレコード道楽。

0: 太閤さんはね、活動弁士、
1: はい、まあ、
0: 本来ならね、映画館で、
1: まあそうなんですけれども、
0: 活躍するというのが本筋なんでしょうか。
1: はい、当節は寄席でもお世話になっておりまして、落語芸術協会様の、はい、芝居でお世話になっております。
0: はい、なので楽屋でね、よく一緒になって、そこであの古い映画の話をちょこっとしたりとかね、
1: そうですね。
0: はいはい、終わった後お酒飲んだりとか、いろんなことさせていただいてるんですが、
1: ありがたいです。
0: 坂本さんはね、寄席の方に、まあ、言った進出をして、
1: はい、
0: で実際に寄席にスクリーンを出してね。そこで昔の映画を、無声映画を流して、はい、そこに語りをつけると。
1: そうですね。まあ、色物ということで、
0: はい、
1: でも、もともと僕は寄席演芸も好きだったので、
0: うんうん、
1: もう望むところだっていうか、もうぜひって感じだったんで、何年か前に、加入させていただいてからも一生懸命機会を揃えまして、はい、なんとか転換もうまくできるように。
0: そうですね。
1: 前座たちにも、他の色物の先生方にも、おそらく小遣いは結構多めに与えてると思いますけれども。
0: ちょっとね、なんかね、支度が多いとね、前座さんにちょっと心づけをね、ちょっとこう渡したりなんかするんですが、まあ、ライコ君の場合はね、その荷物が結構多いの。
1: そうなんです。だから、前座さんたちもかわいそうなんで、負担が大きいので。
0: 寄席はね、いろんな人が出るのでね、入れ替わりが大変なんですよね。
1: はい、でそれもまた楽しいです。
0: うん、でも本当にね、ちょっとスクリーンも持ってきてもらって、ね、そこに映し出して。だから、ずっと、なんていうかな、まあ、語りをずっと聞いていてね、
1: はい、
0: まあ、お客様、語りに慣れてるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりその絵が全然違うので、生のね、人間が喋る姿、
1: はい、
0: そこにね、いきなりね、スクリーンが出てきて、まあ、モノクロの映像を映し出すんですが、
1: そうですね、
0: まあ、劇場の中も暗くしてね、
1: はい、
0: だから、本当にこう、

0: ちょっと空気が一瞬変わって。
1: だからまあ、落語の師匠方と同じで枕を振って、うん、前説明して、で、うん、それではご覧ください。何の何菓子ですって言って、うん、合図でピッて笛吹くと、うん、暗転するんですけど。
0: はいはい。
1: そういう時に文治師匠とかが楽屋に入ってきたら、うんうん、誰だい階段やってんのはとか
0: 後から入った人はね、
1: 後から入った人
0: 中が暗くなってるからそうそう階段話やってると思う、
1: 階段話やってんのなんつって荒子さんかって
0: でもね、ちょうど寄せって、まあ大体15分ぐらいなんですよね。
1: はい。
0: 喋りもありますので、中身何分ぐらいの？
1: だから12、3分で、うんうん、出はけも含めて、まあ15分で降りられるようにとか、うん。
0: はいはい。
1: あとはもう10分の時もありますんで、浅い時間とかは。うん、
0: はいはい。
1: その時はだから6、7分ぐらいの作品を用意しといて、うんうん、それでまあ、枕を含めてっていうふうに一応計算はしてます。
0: いや本当に懐かしい方が映っていたりとかね。
1: そうですね。でも師匠みたいにやっぱり映画好きな方とかだと、うん、よくご存知っていう方でも、うん、今の、ね、シニア世代の方でもね、
0: うんうん、
1: ピンとこない方もいますからね。やっぱりこれもう若いですから今。
0: お客さんもね。
1: 大河内伝次郎とか言っても、うん、なんか名前は聞いたことあるって方がいたらそれでもすごい方で、
0: うん、
1: 誰みたいなね。結構なロマンスグレーの方でも、
0: うんうん、
1: 全然無反応だったりしますから。それそうですよ。僕が47ですから。
0: いや、47でさ、その大河内伝次郎とかさ、その辺のことをさ、語れるってさ、そっちの方がおかしいんだからね。
1: でもそれはもう仕事ですから、まあもともと好きなんですけど。はい。
0: そうさ、坂本さんはですね、東京都荒川区のご出身ということで、はい、1979年
1: 生まれ。昭和54年でございます。
0: はい。若いよね。
1: 第二次大平内閣の頃ですね。
0: そんな覚え方しなくて、いいんですよ。
1: はい。
0: で、4歳の時に衝撃的な出会いがあったんですね。
1: そうなんですよ。はい、祖父と、散歩に行きまして、うん、近所に本屋さんがありましてね、
0: はい、
1: でそこで何か一冊好きな本を買ってあげようって言われたんで、うんうん、どれにしようかなと思ったんですけども、表紙が、まあ、ジャケ買いですよね、うん。妖怪面白大図解っていうですね、
0: うん、
1: 和乳道という妖怪の表紙で、
0: はい、
1: 妖怪の体の中の仕組みが全てわかるみたいな、そういうキャプションがついてましてね。
0: なんで妖怪の体の中を知らなきゃいけないのかもわかんないけどね。
1: でも、その頃、ゴジラ1984
0: はい、はい、
1: 終わったと。ああ、まあ、それは、次の年か。でも、とにかく、いろんなテレビマガジンとか、いろんな、子供雑誌で、うん、怪獣の体、解剖図とか、そういうの好きだったんですよ。
0: うんうん、
1: で妖怪の中、体の仕組みも知りたかったってもある、うん。あと、絵が好きだったってのもありますけど、うん、それで、これ買ってくれって言って、うん、それで、読んだら、絵の素晴らしさと、鬼太郎とネズミ男っていうキャラクターの面白さにね、うん
0: はいはい、
1: すっかり魅了されちゃいまして、
0: はい、
1: それでもう水木漫画だったらもう何でも読むぞっていう感じになりましたね。
0: はい、
1: はい。
0: はい。で、小学校5年生の時にすごい行動を起こしたんですね。
1: そう、もっと早く起こしてもよかったかもしれないですけど、うん、どうしてももう将来の職業を、もう水木しげる先生の弟子にしようと決めまして、漫画家志望って言われるんですけど違うんですね。
0: うん、
1: 水木しげる先生のプロダクションで働きたいっていうのはもう。
0: 水木先生のそばにいたかった。
1: そばにいたかったんです。
0: うん、
1: ご奉公したかったんですね。
0: はいはい、
1: だから手紙を書きまして、
0: はい、
1: 小学校5年生の割にはなんかちょっと背伸びして生意気な文面だったような気がします。確か。うん、なんかね、下足版でも何でもしますとか、よくわかんないで、よくわかんないで、とにかく、読み聞きかじり、読みかじりでね、とにかくもうメッシ暴行しますみたいなね、そういう熱い手紙を書いたんですけど、
0: はいはい、
1: 最初は返事がなくて、
0: うんうん、
1: 2回出したんですけど、梨のつぶてで、
0: うんうん、
1: じゃあもう行った方がいいなと。
0: うん、
1: それで、5月5日に行きまして、
0: うん、
1: 5月5日だったら子供の日だから会ってくれるんじゃないかと思いましてね、全部自分だけの判断で、
0: うん、
1: もう勝手な子供ですけど、それで調布まで行きました、京王線に乗って、
0: はい、
1: でそしたらいらっしゃったんですよね、たまさかね、
0: うん、
1: それであんた何者ですかつってご本人がいきなり事務所にいらっしゃって出られて、うんうんうん、
0: はいはい、
1: 怪訝そうに、あんた何者なんですかつって。で、僕は荒川区西日暮里の坂本頼光です。つって、本名ですから、うん。お手紙出したんですけど、お返事がなかったんで来てしまいました。つって、うん、で、僕を弟子にしてくださいつって。したら、しかし、あんたはまだ少年ですからね。

0: けどね、うん、あんた漫画なんて食えないんですよって、
1: うんうんうん、
0: 下手したら餓死しますよってそれであの絵を描いて持ってったんですよ、
1: うんうん、お
0: いやいやもうその頃絵描いてたんですよ、うん、先生の模写ですけどね、
1: うん、
0: ちゃんとあの剣都市っていうか漫画用の原稿用紙で、
1: へー、
0: それでね、まあこせっかくねそんなに、まあうん、あれだったらたまに顔出したらどうですかっつって、
1: うん、
0: その頃僕はまだ半ドンの世代ですけど土曜日、うんうん、午後休ですけど、うん、土日になんか行くようになりまして、まあ、来たらええですよって、じゃあさ遊びにっていう意味ですけどね、それ就職していいってわけじゃないですけど、
1: それさ、
0: はい、
1: 結構迷惑だったんじゃないの？
0: 非常にそうだったと。アポイントメントも取らず、もう押しかけですからね。
1: いやいや、まあまあそれ
0: ね。楽しかったです。
1: 水木先生、
0: そうです
1: ね、出会い、
0: あ、すいません。
1: そして、なんかやたらと近づいて。ね、まあやったということなんですが、
0: はい、
1: そこで、まあレコード道楽ですから、
0: はい、すいません。
1: まあ生まれて初めて買ったレコードを、まずゲストの方には紹介してもらってるんですよ。
0: はい。
1: 何でしょうね。
0: これが、あの、第3期の、ゲゲゲの鬼太郎の、
1: はい、まあそうなるだろうね。
0: エンディングテーマでございまして、はいはい、
1: うん、
0: 師匠はまあイメージはやっぱ熊倉和夫さん。
1: まあそうだね、僕は。
0: で、あの、エンディングはあの、多分あの、子供の合唱団だったと思うんですけど、
1: う
0: んうん、僕の時はもう吉幾三さんで。
1: ほうほう。
0: オープニングもエンディングも吉幾三さんで、僕は、まあ、まあ、両方ともあの EP で、あの、A 面 B 面入ってたんですけど、うん、
1: はい、
0: 今日はあの、エンディングの方をご紹介したいと思います。
1: はい、
0: はい。はい。お化けが幾三、
1: はい、
0: 吉幾三さんでございます。

0: はい、坂本雷光さんが、初めて、はい、買ったレコードということで、はい、芸の鬼太郎のテーマ、お化けが行くぞよし行くぞさんでした。
1: そうなんですよ、いや僕も本当先生みたいな、うん、あの少年時代が遅れればよかったなと思うんですけど、いかんせん、うん、境港じゃないので自然もないし
0: 絵もそんなに上手じゃなかったし、
1: で、まあ、絵はね、まあでもやっぱり先生にはもうもちろん及びませんけど、
0: いや水木先生の子供の頃の絵を見たらびっくりするよね。
1: そうなんですよ、もう天才ですね。
0: 水木しげる展で見に行ったらさ、
1: そう
0: こんなの子供の頃描いてたのって絵描いてるからね。
1: そう、なんかよく先生の絵はなんかラフすぎるとか雑とかいう人もいるんですけど、とんでもない話ですから。
0: すごい細かい絵をね、
1: そうなんです、
0: 子供の頃から描けてるんだよね。
1: そうなんですよ。
0: いや、まあ言ったらもう石の天才。
1: そう、あれはもうすごく極限まで描き込まれた上でのシェイプなんです、うん、はい。
0: さあ今日はね、まあ坂本雷光さんがゲストなので、まあ映画の話になるであろうということで、はい、まあ、僕のリクエストなんですけど、まあ、僕あの、まあ、子供の頃ね、怪獣映画だとか、
1: はい、
0: まあ、そんなものをずっとまあ見ていたんですよ。
1: でしょうね。
0: それで初めて見た洋画っていうのが、はい、友達がね、あのお金出してあげるから一緒に見ようって言われた北京の55日っていう映画だったんですよ。で次に見たのがこれから紹介する、はい、まあ、曲なんですけども、あの僕があれあれ、うん、だったかな、もう小学校6年生とかもしかしたら中1になったかもしれないけど、スティングって映画がすごい流行ってて、はい、友達がね、もう 見た友達がみんな面白かった面白かったって言うのよ。で僕はあのその頃調子のいい嘘つきだったんで、まあ、僕も見たみたいなことを適当に話し合わせて喋ってたのね。でラストシーンがなっていう話になった時分からないでしょ。
1: そうですね。
0: で言えないじゃん。で困ったなと思ったら、でもな、あれはな、他の人に言っちゃダメだからなって、うん、友達が言ったんで、うん、そうそうそうことなきを得たって。それがあのスティングっていうね、
1: はい、
0: 映画で、あの今見ても本当に面白い映画でね。
1: そうですね、洒落てますしね。
0: 素敵な映画ですよね。
1: でも師匠の世代はやっぱり中学生で、うん、ああいう映画をやっぱり、うん、まあ、なんか雑誌とかね、うん、そういうので見て、
0: うん、
1: そういう行く文化があったんですね、娯楽文化がね。
0: そうだね、やっぱりその映画ってちょっと、テレビとはちょっと違うものだったんで、やっぱお金を払って見に行くっていうのがあるから、一つハードル高いんだけど、でもその分だけなんかいいものを見た時のあの感動というか、うん、
1: でも確かに有名作ではありますけど、うん、こうあの超大作とかね、うん、パニック映画とかじゃないし、
0: うんうんうん、
1: 中学生でなかなか渋いなと思っちゃうんですよ、うん、僕らから世代からすると、ポール・ニューマンですからね、
0: うんうん、そうね、あとロバート・レッド
1: フォードね、ロバート・レッドフォードとね、
0: うん、このまあ言ったら明日に向かって
1: 打て
0: コンビ、
1: そうですね、監督も同じですよね、
0: うん、そうですね、うんうん、なんていうかもうすごい洒落たねものをね、
1: はい、
0: だからなんかこう海外っていうのを、漠然とした海外のさ、
1: うんうん、
0: 素敵なものを見たっていうね、気がして、
1: はい、
0: その中で劇中でこれがずっと流れるんですよ。この音楽もすごく素敵なんですよね。
1: 素敵ですね。
0: それではお聴きください。ジ・エンターテナー、映画スティングのテーマです。

0: ジ・エンターティナー、スティングのテーマでございました。
1: はいはい。
0: いや、なんか思い出すね、やっぱりね。
1: いや、
0: 今も時々見るんですよ。
1: ああ、見直す。
0: はい。
1: ああ。
0: なんかすごい疲れた時とか、なんかあんまりこうなんかもう考えたくないやっていう時にね、この映画見ながらお酒飲んでるとね、なんかもう全部わかってるけれど、でもなんか気持ちいいの、なんか。
1: ああ。
0: いやいや、またね、見直してみたい映画です。
1: は
0: い、ね、もし見てないって方がいたらぜひ見てください、この映画。
1: 騙されたと思って見てください。
0: さあ、そしてですね、はい、次また坂本さんの、はい、選曲をお願いしたいんですが、
1: 初めての水木しげるではなく、今度初めての無声映画だ、今の職業に関わる
0: わ
1: け
0: です
1: けれども、
0: はい、
1: 無声映画の活動弁士を映画で見たのが初めてで、これが夢見るように眠りたいというですね、
0: また渋いの
1: 林海蔵監督の、はいはい、劇場デビュー作で、はい、しかも佐野史郎さんの映画初出演兼初主演作、
0: はいはい、
1: 探偵のお話なんですけれどもね、はい、永遠の謎という、劇中に登場するですね、
0: うん、
1: 幻の無声映画の、うん、これタイトルなんですけども、はい、ニューサイレント映画なんですね、はい、これね、音楽が入ってるんですね、うん、セリフはないけれど、うんうん、ここが粋なんですけども、活弁のところだけ弁士のセリフが入ってるという、はい、1986年の作品なんですけども、はい、この翌年に亡くなった松田春水先生と名弁士が、はい、出演もされてて、その声をやってらっしゃいまして、うんうん、劇中でこの方と、加村萌さんというヒロインの歌だけですね、はい、声が入ってるの
0: ね、
1: 今日はちょっとその、永遠の謎という、
0: はい、
1: 劇版を聞いていただいて、
0: はい、
1: 弁士付きでございます。
0: なるほど、
1: どうぞ。
2: 本日はおはやまやとご来場の栄を賜りました、不肖死人弁士赤垣ドクラフテン、熱く御礼を申し上げます。さて、ただいまよりご盛壇に寄与しまするは、我が国初の名女優月島さくら編、永遠の謎完結編でございます。詳細は画面の回転につれて申し上げますれば、最終まで拍手ご喝采のうちにご降覧のほどを願い上げます。さて、見事行商駒の謎を解き明かし、圧巻一味を追い詰めた黒ずきん、さらわれた桔梗姫を奪い解散と戦っております。

しかし右に次第に変幻自在の妖剣を扱う片岡兄弟の前に指物黒ずきんも苦戦を強いられております。

く。それ以上は無用だ。引き惜しみが返してほしく、もう100万両ご用意いただく。さらばじゃ。おのれ無念じゃ。

たして悪人一味を取り逃がしてしまった黒ずきんではありますが、それも一味の後を追い喪失を探し出す消えた200万両ともども聞きもしめを救い出す策略が上でのお芝居でありました。

雄殿、貴雄殿はいるかぞ。寄るな、寄らば切るぞ。人頭殺到の巻いて空に走れば、熱天ほど走り乱れ舞う殺戮の嵐。愛しい人がすぐそこまで来ているのを感じ取った聞き惜しめ、自分の場所を知らせるため心を込めて歌い

0: はい、永遠の謎というね、これはやっぱりあのこういうのを見て、
1: はい、
0: カズオ弁士、
1: そうなんですよ、あのこれはだから中学1年ぐらいに、うん、レンタルビデオ屋で、うん、この夢見るように眠りたいのビデオを借りて、うん、まあ、映画もやっぱり水木漫画は結構大人びてて、
0: うんうん、
1: あの嵐勘十郎とかが出てきたりするんですよね、鬼太郎の中に。だからそのそういうところからこう映画とかも好きになったりして、春水先生の活弁がもうなんとも面白くて、
0: う
1: ん、で、あの僕落語とかも好きだったんですよね、うんうん、まあ西日暮里育ちっていうのもあるんですけど、
0: うん、
1: 割と子供の割にですよ、園芸とかも好きだったんですけど、活弁は知らなかったですから、
0: う
1: ん、でもこの七五調の歯切れのいい感じとかが、うん、でそれが映像に合うんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそれですっかりこう魅了されまして、
0: うん、
1: この人まで生きてんのかなと思ったら、あいにくもう早く亡くなられてたんですけど、
0: うんうん、
1: でなんか将来の職業にですね、水木プロ就職の他にもう一つこの活動弁士になりたいって頭をもたげてきてしまったわけでして、
0: はあ、いやちょっとやっぱり変わってるね、子供としてはね。
1: そうですかね、
0: 活弁やりたいってさ、
1: はい、
0: お父さんとかお母さんに活弁やりたいって言ったことあるの？
1: いやもちろんだからその頃活動弁士やってみたいな、なん
0: て何て言ったの？
1: いや母はもう何それって言うし、
0: うんうん、
1: で祖父はもう、うん、自分が子供の頃に滅んだ仕事だろう、
0: 滅んだ仕事
1: ダメ、そう冗談じゃないよなっつってね、
0: うんうん、
1: 言われてもうはあのは話にもならないみたいな。だからしょうがないから高校まで行きましたけど、
0: うん、あ本当はもう中学卒業したら、活動弁士になりたかったんだ。
1: なりたくなっちゃってたんですよ、中学出たらもう、その、松田

0: 春水先生の弟子の佐藤みどりさんという女性の方に弟子入りしようかなと思い始めてたんですよ。
1: はいはいはい。
0: ではまあ高校はもう不詳不詳行きましたけど、それで学校もう辞めちゃいましてね、途中で。中退して。
1: 高校？
0: フランキー栄さんが亡くなった時に、僕も幕末太陽伝とか好きだったんですけど、フランキーさん亡くなった時に修学旅行に行かなきゃいけなくて、で沖縄の修学旅行の日がその築地の本願寺で告別式だったんですよ。だから告別式の方に行きたくて、沖縄の修学旅行行かなかったんですよね。
1: ちょっと困った子だな。
0: 困った子ですね。やっぱり僕はそういうものが好きなんだから、そういうものの中に埋没したいなと思って、活弁やろうと思って、やめてしまって、それで佐藤さんに志願したんですけど、私は弟子は取りませんっつって断られてしまいまして、しょうがないからもう師匠なしで、アルバイトしながらやって始めてしまったという。
1: で今に至る
0: という。今ものすごく端折るとそういうことです。
1: 埋没してるね。でもまあまあ好きな仕事にね、まあ、つけてよかったっていう、まあ、ことでしょうね。
0: でもこの夢見るように眠りたいも、林海蔵監督の、と知遇を得てですね、雷光さんこれ声ないからさ、いや活弁でやってごらんよって言って、やらせてもらいました。
1: あ、そう。
0: 海蔵監督もその頃インディーズの、ね、もうデビュー作で、もう総予算が500万ぐらいしかなくて、もうみんなもう手弁当ただで協力してもらったって言って、役者さんたちも。
1: なるほどね。
0: めちゃくちゃ大変だったらしいですね。
1: まあ言ったら、だから映画初めてっていう人が多いんだよね。
0: そうそうそう。
1: 言ったらスターの人使えなかったわけでしょ。
0: でも吉田芳夫さんなんか悪魔くんのね、メフィストだったりとか。
1: そうか。
0: で、あと大友龍太郎さん、この映画には黒ずきんっていうのが重要な役で出てくるんですけど、いや、大友龍太郎さんにも、黒ずきん役で、本当はオファーしてたんですって。これ、海蔵監督がおっしゃってたんで間違いないんですけど、それで事務所まで行って、大友龍太郎さんに、お願いしたら、ノーギャラでもね、わかりました。それじゃあ、考えてみましょう、つって。いい感触だったんですって。それで、ありがとうございますって言って、これはつまらぬものですが、って言って、菓子折りかなんか。で、その時に、いや、失敗しちゃったんで僕、その時さ、大友龍太郎様先生って言って、のしが見つけたんだけど、老の字を間違えてたみたいです。そうだ、ほがらかの、夢太郎師匠の老なんですね。
1: それを、ね、の方ね。
0: それ間違えてね、三郎、一郎三郎、坊や三郎の老にしちゃったんですよ。そしたらなんか、様子がちょっと変わっちゃって。やっぱりね、人の名前を、綴りを間違えると、めん
1: ど
0: くさいっていうのは本当ありますね。
1: なるほどね。
0: で、断られちゃって、でも佐野史郎さんが黒ずきん役もやるってことになったらしいですよ。
1: なるほど、
0: ね。大友龍太郎さんが。
1: だったらどうなってたんだろうね。
0: そう、だから、吉田芳夫さんが、出てるんですけど、大友先生はいつ来るんだっつって、大友先生はいつ来るんですかっつって、じゃあ、大変だったらしいですけど、ごまかす。
1: ごまかす。
0: でもすごい、もう綱渡りで完成して、だからこそ名作なのかもしれない。
1: いやね、だからさ、若い頃のエネルギーってすごいよね。
0: すごいです。
1: だって、林から
0: 20代、
1: ね。そうでしょ、28とかでしょ。
0: ですから。
1: すごいよね、それで、作っちゃうっていうのがね。さあ、この番組はですね、ラジオお聞きの皆さんからもリクエスト頂戴しているんですが、はい、北海道のデコ山ポコ太郎さん20代の方ですね、こんばんは、楽しいラジオありがとうございます。私のリクエストは市川崑監督作品犬神家の一族より愛のバラードです。翔太さん、雷光さんの、角川映画や横溝正史の魅力やその時代の思い出などあればお聞きしたいです坂本雷光さんの、声帯申し上げも、心待ちにしております。今もちょこちょこ出てましたけど、
0: いやいや、でも師匠こそ角川映画もう正面衝突でしょ。
1: そうですね、大学ちょうど大学生ぐらいで、はい、そこそこまあね、お小遣いもあり、で時間も有り余るようにあった頃ですからね、映画館行きましたよ。もうやっぱりちょっとなんていうかな、見に行きたくなるんだよね。とにかく CM でいいシーンやいい音楽やって、まあね、それまでのちょっと映画作りとちょっと違う感じがしてね。
0: あとなんかね、読んでから見るか見てから読むかとか、またうまいんですよね、その宣伝が。
1: そうなんだよで、でね、綺麗な女優さんたちがさ次々出てくるからさ、でまた絵っていうなシーンもあるし、
0: 僕はあの角川映画前世というのはお尻の方なんですけど、三、うんうん、人娘だと僕は渡辺典子さん
1: また君はどうしてその渋い方渋い方に行くの。
0: それはあの角川映画の最後の方ですけど、少年ケニア、うんうん、山川総司の、
1: はいはいはい、
0: あれアニメで、うん、あれうちのおじいちゃんに連れてかれて、うちのおじいちゃんは少年ケニアは児童文学のね、うん、いい作品だから、うん、教育のためになると思って連れてったんですけど、うんうん、結構大林信彦監督だって、うんうん、前衛的で、あと結構その渡辺典子のね、うん、主題歌がね、うん、秋陽子さんはね、うん、天才ですね、もうね、うん、口移しにメルヘンくださいとか、なかなかこう子供心にこう、ね、ドキドキするような歌詞なんですよ
1: 、それではですね、前半はこの曲が最後でございまして、これを聴いてですね、後半の方に移っていきたいと思います。それでは聴いていただきましょう。愛のバラード、映画犬神家の一族のテーマです。

春風亭昇太のレコード道楽、その前半でした。最後におかけしたのは映画犬神家の一族から、そのテーマ曲愛のバラードでした。ではここで深夜便からお知らせです。メッセージ募集のお知らせです。10月10日土曜日の11時台、翌日0時台は深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは歌手の早見優さんです。10月10日は銭湯の日ということで、テーマはお風呂といえばということだそうです。あなたはゆっくりと湯船に浸かる派でしょうか、それともカラスの行水派でしょうか。行きつけの銭湯や好きな温泉地、こだわりのバスタイムなど、お風呂にまつわるエピソードをお送りください。またこのテーマで思い浮かぶ曲もありましたらお寄せください。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、また郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。郵便番号 150-8001NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクストの係までお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。では音楽をどうぞ。峰信弘さんのギター演奏でひまわり。

峰信弘さんのギター演奏でひまわりでした。春風亭昇太のレコード道楽、その後半はこの後気象情報ニュースの後でお送りします。では全国の天気概況です。明日は前線が南へ下がり、日本付近は高気圧に覆われてきます。ただ台風26号が日本の南を東寄りに進み、次第に伊豆諸島へ近づくでしょう。沖縄は日差しが届きますが、湿った空気が流れ込み、本島地方では局地的に雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海は昼前にかけて雲に覆われ、沿岸部ほど広く雨が降りそうです。昼過ぎからは天気が回復に向かうでしょう。関東甲信は沿岸部では前線の影響で雲が多く、午前を中心に雨が降りそうです。晴れ間の出る内陸部もにわか雨の可能性があります。台風が近づいてくる伊豆諸島は断続的に雨が降るでしょう。夜は雨と風がともに強まり、大しけとなる海域もありそうです。北陸から東北、北海道にかけてはおおむね晴れるでしょう。気温の予想、最高気温は那覇が30度、鹿児島31度、福岡29度、高知と松山29度、広島28度、松江26度、大阪27度、名古屋25度、金沢26度、新潟25度の予想です。各地平年並みか高く、日中は汗ばむくらいのところが多くなるでしょう。一方東京は20度と引き続き平年より低く、仙台と秋田で24度、札幌22度、釧路で21度、北日本は平年並みか高めで過ごしやすい陽気となるでしょう。では明日の各地の日の出の時刻です。明日9月30日水曜日の各地の日の出の時間です。札幌は5時30分、札幌5時30分、仙台5時31分、仙台は5時31分、東京5時35分、東京の日の出5時35分です。名古屋は5時46分、名古屋の日の出5時46分、金沢5時47分、金沢5時47分、大阪5時52分、大阪は5時52分、広島6時4分、広島6時4分です。松江は6時1分、松江の日の出6時1分、松山は6時2分、松山の日の出6時2分、福岡では6時12分、福岡の日の出6時12分、そして那覇は6時21分、那覇の日の出6時21分です。

日付が変わって9月30日水曜日午前0時の NHK ニュースです。停滞する秋雨前線などの影響で東日本から西日本の各地で雨が降っています。東日本の太平洋側を中心に長雨になっていて、東京の都心では雨を観測した日数が昨日で34日連続と2019年の記録を上回り、統計を取り始めてから最も長くなりました。一方、台風26号は昨夜9時には日本の南の海上を1時間に20キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。台風は今日30日の夜から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。特に伊豆諸島の南部では波が高くなる見込みです。今日と明日の波の高さは6メートルと予想されています。雨も強まり、伊豆諸島南部では今日は1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量は、伊豆諸島の多いところで南部で80ミリ、北部で70ミリと予想されています。伊豆諸島南部を中心に高波に警戒し、土砂災害に十分注意してください。強風や落雷、突風にも注意が必要です。また、台風25号による大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも、明日にかけて雨が続く見込みです。千葉県では明日警報級の大雨となる可能性もあります。斜面が不安定になっているほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の情報に注意してください。 iPS 細胞から作った心臓病の治療用の細胞シートが国に承認されてから初めてとなる手術が昨日大阪市内の病院で行われたことが分かりました。手術は終了し、患者の容態は安定しているということです。手術が行われたのは大阪天王寺区にある大阪警察病院です。心筋細胞シートリハートは iPS 細胞を使った製品として、パーキンソン病の治療用の細胞アムシェプリとともに今年3月初めて国に承認され、今月保険適用されました。昨日は午前8時半ごろ、温度管理できる輸送用のケースに入れられたシートが病院に運び込まれ、虚血性心筋症の症状が重い50代の患者に移植する手術が行われました。手術はおよそ1時間で終了し、患者の容態は安定しているということです。病院はこれまで手術の手順やシートの取り扱い方法を確認する研修を行うなどして準備を進めてきました。病院によりますと、今回はシートが承認され保険適用されてから初めての手術だということです。シートの開発を担当し、今回の手術を執刀した大阪警察病院の沢義樹総長は、手術は非常に順調に行うことができた。今回の手術は最初の一歩になるが、できるだけ早い時期に普及させていくことで、国内外で同じ病気で苦しむ人が少しでも助かることにつながってほしいと話していました。今回のシートの承認には、今後の手術でさらに安全性や有効性を検証するなどの条件が付けられています。開発した企業は、2033年までに全国およそ20の施設で、75人の患者に手術を行って検証を進めるとしています。明日からの来月10月に使用し、11月に請求される大手電力各社の国の認可が必要な規制料金は実社すべてで値上がりします。いずれも過去最高の水準となります。各社が発表した使用量が平均的な家庭の電気料金は、今月の使用分と比べて北海道電力が1286円上がって1552円、東北電力が
1486円上がって9690円。東京電力が1286円上がって9561円。中部電力が1492円上がって9647円。北陸電力が800

35円上がって7970円。関西電力が1318円上がって8251円。中国電力が1326円上がって9158円。四国電力が1412円上がって9372円。九州電力が1239円上がって8115円。沖縄電力が1578円上がって1752円となっています。いずれも過去最も高い水準だということです。電気料金が上がるのは今月の使用分まで3ヶ月間行われてきた政府による補助が終わることに加え、中東情勢の影響で火力発電の燃料となる LNG や石炭の価格が上昇していることが背景にあります。また会社によっては資材価格や人件費の高騰でコストの上昇分を転嫁していることも料金の押し上げにつながっているということです。一方、都市ガスの料金も大手4社すべてで値上がりします。使用量が平均的な家庭では今月と比べて東京ガスが744円上がって6488円、大阪ガスが572円上がって6902円、東邦ガスが553円上がって7118円、西部ガスが435円上がって、西部ガスが435円上がって6932円となります。駐車場の運営などを手掛けるパーク24は、カーシェアリングサービスのシステムが不正なアクセスを受けて、およそ660万件の会員の個人情報が漏洩した問題で、このうち運転免許証の画像など本人確認に使われる情報が含まれる件数がおよそ160万件あったと発表しました。この問題はパーク24の子会社が運営するカーシェアリングサービスタイムズカーのシステムが不正アクセスを受け、およそ660万件の会員の個人情報が外部に漏洩したものです。会社が詳しく調べた結果、このうち運転免許証の画像や公共料金の請求書などの画像、学生証の画像など本人確認に使われる情報が含まれる件数がおよそ160万件あったということです。会社では昨日から漏洩が確認された会員に対しメールで個別に連絡を取っているということです。また個人情報が悪用されていないかについても確認を進めることにしています。パーク24では会員の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけし深くお詫び申し上げますとしています。プロ野球の結果です。昨夜は3試合が行われました。パリーグです。西武対オリックスは西武が2対1で勝ちました。西武先発の平投手、自己最多の12勝目です。楽天対ロッテはロッテが6対3で勝ちました。セリーグです。巨人対広島は巨人が3対1で勝ちました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円61銭から64銭となっています。1ユーロは178円66銭から67銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より263ドル61セント安い5万1217ドル90セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 2.577 下がって 26,817.804 となっています。ここまで深澤がお伝えしました。

9月30日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦之です。この後の深夜便の内容ですが、この0時台は深夜便特集、春風亭昇太のレコード道楽、その後半をお聞きいただきます。そして1時台は深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんでということで、笑いは楽しい抗がん剤というテーマで、作家で落語家の樋口剛さんにお話を伺います。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、ピーター・ポール&マリーの作品集。そして3時台、日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞の山口洋子さんの作品集です。4時台、明日への言葉はこの自然を次の世代にというテーマで、北アルプス山小屋円山荘のご主人、赤沼健二さんにお話を伺います。なお、ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオ、ラジルラジルで1週間聞き逃し配信。

0: こんばんは、春風亭昇太です。春風亭昇太のレコード道楽、今回はミッドナイト活弁パラダイスと題しまして、私春風亭昇太とゲストの方が選びました思い出深い、曲の数々をですねお届けしています。おかけする音楽はすべて昔懐かしいアナログレコード。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。さあ改めまして、本日のゲストをご紹介しましょう。活動弁士の坂本来光さんです。
1: 坂本来光です、よろしくお願いいたします。
0: はい、もうねずっと映画の話なんで、
1: いや
0: 坂本来光さんの話が止まらなくて、
1: すいませんもう最前までもずっと犬神家の一族の話をし続けておりまして、
0: ずっとしてました。
1: すいません、
0: いや本当にね、あの映画って何でしょうね、ずっと残ってるんだよね。
1: いやー本当にそうなんですよ、
0: ね、
1: 面白い映画、感動した映画も記憶に残ってますし、うん、ひどすぎた映画もよく残ってます
0: あの鮮明に覚えてます、
1: 鮮明に覚えてますあそこでも、あの口開いたからとか、そういうのを全部覚えてますね。
0: そうね、いや本当にね、まあ、いろんな人のね心にこう残っている映画っていうのね、
1: はい、
0: ですからきっとね、僕らこうって今お話してましたけど、あのラジオの向こう側で聞いてらっしゃる皆さんもねうーんってうなずいたりね、そうなんだよとかね、そこ違うとか逆にね、
1: うん、
0: 言われてるかもしれない。
1: そういうのも覚えるかも、
0: それぜひぜひそんな感じでお聞きください。最近坂本さんはどういう活動をされてますでしょうか。まずはね、
1: はい、
0: 活動弁士として活動、
1: もうおかげさまで いろんなことやらせてもらってますけれども、うん、声優のお仕事をいただくことも増えまして、
0: ありゃ、
1: それで、
0: そうですか、
1: 来年から民放で放送予定の、新こちら葛飾区亀有公園前派出所に声優として、あの両津勘吉の上司の大原部長の声で、
0: あれ、
1: はい、
0: すごいね。
1: いやもう本当に、すいません、まだあのラサールさんに人気切ってないんですけど
0: 大丈夫でしょ。
1: あ、はい、はいはい、はいとか言っちゃった、
0: はい、いやいや、あ、そうですか。
1: そうなんですよ、両津が落合福士君って、あの落合博満さんの息子さんなんですね。
0: あ、そうですか。
1: 声優さんなんですよ。
0: うん。うん、あの方もね、いろんなお仕事ね、
1: はい、
0: されてますけど、じゃあもうあれですね、本当に仕事の幅がどんどん広がってるという状態。
1: でもこれも、あの、芸協に入れていただいたおかげでございます。
0: いやいやいや。
1: 芸術選奨いただいたのももう、
0: は
1: い、
0: あの。そうなんですよ。あのね、2025年の芸術選奨、文部科学大臣賞、ね、大衆芸能部門の新人賞
1: をありがとうございます。
0: いただいてるんですよね。
1: 言っていただいて、すみません。で、その受賞の理由が、文科省のホームページを訪ねたら、ちゃんと受賞理由があって、
0: はい、
1: 寄席に映写機を持ち込んだって書いてあって、なんかその表現がちょっと、あの、導入したとかね、なんかもうちょっとかっこよく書いてほしかったなと思って、なんか、あの、寄席に映写機を持ち込んだって悪いことしてるみたい、そういう感じはちょっとしましたけど、だから、寄席に、あの、出て、その活弁をまた知らない人にも広めたっていうことでの受賞理由の一つだったんで。
0: なるほどね。
1: はい。
0: それ以外にもね、2019年ですか、
1: は
0: あ、国立演芸場の
1: 花形、
0: ね、演芸大賞、金賞
1: と、もうありがとうございます
0: ね、これも受賞されていて、
1: ね、
0: もういろんなところで注目されている坂本来光さんなんですが、まあ、とにかく水木しげる先生とそして映画が大好きということで、
1: はい、
0: よかったですね、この仕事をね。
1: いやもう本当です。この仕事がなかったらどうなってたかと思いますね。
0: 多分ね、ダメだったと思います。
1: ダメだったと思います。はい。
0: ねえ、本当にこれ選んでね、まあ、そしてうまくいって、
1: はい、
0: まあ、よかったですよね。ではまずはね、後半の最初は、リスナーの皆さんのリクエストおかけしたいと思います。はい、こちらがですね、福岡県の影湯鈴子さん。ですね、女性の方でございます、皆さんこんにちは。毎回番組を楽しみに待って聞いております。ありがとうございます。昔テレビでチャップリンの無声映画を見てファンになりました。滑稽な動きと姿は子供にも分かりやすいですよね、ということで、そこでリクエストはナッティンコールのスマイルにしました、この曲は陶器になってからの曲ですが、今何か

0: 物騒なことや自然災害が多いので、笑顔が少しでも増えることを願っています。久しぶりにチャップリンの映画を見てみたくなったなぁと、放送を心待ちにしておりますということなんですね。この曲は、スマイルは、これ1936年、はい、映画モダンタイムズで使用された、インストの曲と、
1: はい、そうなんですよね。
0: チャップリンはどうですか？
1: チャップリンもやりますけれども、うん、まあトーキー、まあこれはまあまあトーキーっていうか、まあサウンド版みたいなもんですけれどもね、うんうん、短編が多いですね。だから、ミューチュアルとか、うん、エッサネイとか、その初期の頃の、うんうん、短編で、その頃だとね、チャップリンはやっぱり後の、うん、ヒューマンな感じとか、そういう感じじゃなくてね、ま、もっと、トリッキーなんですよ。ただ変なやつっていう。で、日本ではチャップリンの短編時代は、うん、アルコール先生とか言われてた。あだ名がアルコール先生って。だからもう、よたよた歩いてて、始終酔っ払ってるように見えるから、アルコール先生ってあだ名がついてたんです。それで全然優しくないしね、もうひどい目にばっか合わせますから、周りの人。そういうこと、冒険とか冷戦とか、そういう20分ぐらいのやつはよくやります。はい。だ長編はないですね。
0: ああ、そうです。
1: で今度声優公演が10月にあるんですけど、うんうん、はい、狭間道夫さんとか山寺宏一さん、うん、私も一緒に出て、
0: ほうほう、チャップリン声優として、
1: そう、まあ声優兼活動名詞で呼んでいただいて、3年前も呼んでくださったんですけど、うん、それで皆さんと一緒に掛け合いで、チャップリンの、
0: それは難しいんじゃないの、掛け合いは。
1: いや、そうなんです。
0: 一人で喋るのはね、俺の専門だけど。
1: そうなんですよ。でも今度はね、声優でしかも レジェンド級の人ばっかりで。その人たちと一緒にチャップリンやるんで、もう楽しみでしょうがないですよ。
0: いやいや、どんどんね、仕事広まってますね。それでは、影優鈴子さんのリクエスト曲おかけしましょう。ナットキンコールでスマイル。

0: スマイル、ナプキンコールでした。
1: いいですね。
0: ねえ、もう、本当どんだけいい声してんだっていう話ですよね。
1: これモダンタイムスの時は、うん、これ歌入ってないんですけど、はいはいはい、後でね、うん、その歌詞がね、加わって歌われたわけですけど、うん、本当に名曲ですよね。
0: 福岡県の影湯鈴子さん、ありがとうございました。この後も。
1: そうですね。せっかくこうスマイルでこう心が温かくなって、ね、明日への希望がまた持てたなっていう時に、
0: はいはい、
1: 次は、
0: はい、何ですか、何かけます、
1: 次はなんと、うんうん、またあの横溝ワールドに、陰陰滅滅たる横溝ワールドに戻るわけですけども、悪魔の手まり歌ですよ。
0: 悪魔の手まり歌ね。
1: これはまあ僕が、押してるわけですけども。
0: そうか。
1: 悲しみのバラード。スマイルの後に悲しみのバラード。
0: そしてね、岸恵子さんが。
1: そう、亡くなられて、ね、惜しくもね、
0: うん、
1: これも見事でしたね。
0: うん
1: うん、で、この悪夢の止まり歌も市川崑監督で、はい、うん、やっぱ犬神家と同じなんですけども、うん、この犬神家が大ヒットして2作目なんですね。
0: はいはいはいはい。
1: それで、この鬼こべ村というね、はい、うん、まあ岡山にあるという、その、まあ村を舞台にした、
0: はい、
1: あの手まり歌の歌詞に乗って行われる連続殺人という、それが、まあテーマなんですけども、このメインテーマが素晴らしいんですよ。
0: うん、
1: 私もこれが好きでしょうがなくて、いや、市川崑のね、うん、もう、カット割りの素晴らしさもね、ものすごくよくわかるんですよ。はい、オープニングで、その、鬼こべ村に、石田浩二が来るわけです。金田一が来るわけです。はい、岸恵子の青地理科のやってる旅館に泊まるわけです。
0: はい、
1: お風呂があるんですね、
0: はい。
1: で、浴場に入るわけですよ、うん。そうするとね、先に入ってる人がいるわけですよ。はい、それがその、村のお醤屋さんだったね、たたら法庵っていう、中村信夫さんがやってる。
0: うんうんうん、
1: 中村信夫さんがその、緑色のお湯の中にね、うん、首だけこう、浮かんでて、
0: うん、
1: それで、金田一が入ってきたのを見てね、失礼じゃが、あんたかなって言って、ね、うん、磯川警部さんの紹介で気に去った探偵さんちゅうな、金田一です。どうも、わしゃん、たたら法庵ちゅうて、代々この土地で庄屋を務めおる家柄のもんじゃが、道楽三昧で家を潰し、今、世捨て人みたいな暮らしをしとる。実はあんたにちょっと頼みがあるんじゃ。手紙の代筆をしてほしいんじゃ。で右手が効かんのでなって言った時にベンって三味線が入るんですよ、
0: うん、
1: したら今度青地理香さんが奥座敷で三味線を弾いてるんですよ。元芸人なんですね、
0: はい、
1: 彼女は、
0: はい、
1: したらね、林美智子さんのお手伝いさんがね、うん、お客さんです、
2: 誰、
1: ニレの旦那さんで、村の実力者のニレ貨幣って辰巳龍太郎が
0: お手伝いさん
1: 押しのけてね、なあ理香さんうちの文子とお前さんとこの金尾を夫婦にするちゅう話やがのつって、
2: またその話ですかつって、うちの金尾はまだどこにもやるつもりはないですけ、
1: 今ここへ来るんで人食い沼の前通ったらな、ふいっと20年前のあの忌まわしい事件を思い出してなつったら、岸恵子を振り向いて、
2: ニレの旦那さん言わんでつかあさい、思い出すも耐えられんのですけん、あの沼のことはつった
1: ら、パーパーパーパーパーつってこのバラードが始まる。もうこの導入の見事さ、
0: これ映画全部喋れるでしょ。
1: すいません。もうね、このね、パーパーパーとかもう感動するんです。だけど、これは、うん、このレコードだとね、
0: うん、
1: その映画で使われてるあれじゃないんですよ。うん、これをオリジナルサウンドトラックで、ね、劇伴のままじゃないんですよ。
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、だからちょっと違うんですよ、多分。
0: あ、そう。じゃあとりあえず、
1: すいません。
0: 聞いていただきましょうか。
1: なくなっちゃった、すいません。
0: ね、悪魔の手回り歌のメインテーマでございます。悲しみのバラード。

0: 映画悪魔の手回り歌のメインテーマ、悲しみのバラードでした。
1: もう、ね、悲しくなりました。
0: もう曲がかかってる間ずっと喋ってました。
1: まあ、和歌山富三郎も良かったんだな。これもうジャンギャバンみたいでしたね。もう渋くてね、哀愁があって、
0: この頃和歌山富三郎さんいくつだったんだろうね。
1: いや、これがですね、まだ40代。
0: そうでしょ。
1: もうすごい老成。
0: すごいよね。
1: すごい老成っぷり。
0: すごいよな。思い出の映画、はい、そして音楽、ずっと語ってもらってるんです。
1: すいません。
0: 次、僕の、リクエストなんですが。
1: はい。
0: この映画が好きでね。
1: いや、わかります。これはいい映画ですよ、はい、これも。
0: 映画、リュウジ。
1: はい。
0: 僕、ちょうどね、落語家になったばっかりで。前座修行中で、
1: 昭和58年、
0: はい、はい、前座さんが極端に少ない時代で、楽屋にもう2人いるかいないかみたいな、それでもうずっと朝からずっとお茶出して着物を畳んで太鼓叩いてると、ずっとやっている頃で、気持ちがすごいやさぐれてたんですよ。
1: なるほど。
0: そんな時に見ね、これ見たらね、たまらなかったですよ。
1: そうですね。
0: だからまあ、このね、まあ、リュウジって映画はね、はい、まあ言ったら、反社の方が、
1: そうですね。
0: 一旦こうね、まあ、その、
1: 仇になるわけです。
0: そう。だけど、やっぱり、仇ではいられないで、まあ戻っていくっていう、まあ、
1: 胸が痛いですね、あれ。
0: ね、映画なんですけども。
1: 主演のね、金子昌司さんともう伝説の俳優さんに、はい、もうこの映画一本でなってますからね。
0: そうですよね。33歳で、映画公開初日の舞台挨拶の後に倒れて亡くなられたっていう、
1: ね。だからもう撮影の、途中ももう胃がんでね、もう大変な体で、
0: ね、ずっと撮影をね。
1: でもすごいバイオレンスシーンもあるし。
0: そうね。この映画も今も僕時々見るんですけど、やっぱり映画のことっていうか当時の自分をちょっと思い出してしまうんですけど、あとね、途中にね、はい、小川あさみさんっていう女優さんが出てくるんです。
1: あれでしょ、先輩のおかみさんじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: そうそう。
1: 板前のね、
0: そう、
1: 足洗ったね。
0: 僕あの方大好きだったので、その映画見に行った時は、出演されるの僕知らなくて、見に行ったら、あ、小川さんだと思って。
1: 日活ロマンポーノの、ね、
0: そうですね。はいはい。
1: 方ですよね。
0: はいはい。いや、本当に思い出に残る映画なんですが、歌もこのね、エンディングの歌がね、いいんですよね。
1: 証券のね。
0: はい。これラストにね、ちょっとこう坂道のところで、お肉屋さんの前でね。
1: そうそうそう。はい、ちょっと夕暮れ時。
0: はい。で、まあ、奥さんと娘さんが、まあ、お肉をまあ買いに行くんでしょ。
1: そうなんですよ。
0: 並んで待ってるんでね、そこに坂の上からリュウジがこう上がってきて、その姿を見るんだけど、振り返ってその坂を降りていくっていう。
1: でもあの時の長嶋彩子さんの、もう目がもうね、
0: 目がそうね、
1: あ、ね、なんかもうセリフないんでしょ。
0: そうなんだよね、
1: もうね、あれが見事で、本当ああいう映画見るとね、活弁って邪魔だなと思っちゃうんですね。いやいや、ほんと、ああいう映像力の高い作品を見ると。
0: いや、そうね。
1: あれもう何もセリフ入れ、つけられない。
0: そして役者さんってすごいなって思うね。
1: すごい、本当にすごいと思う。もう、これも、でも曲のほんとね、この、ララバイもいいですし、この途中で、山口百恵さんの、あの使い方も面白かった。
0: そうね。
1: あれも面白かった。
0: なんか、繁華街でね。
1: そうなんですよ。
0: いろんなとこ、
1: 個人タクシーでね、白の個人タクシー乗ってんのに、真っ赤なポルシェって言って、あの使い方も面白かったですね。
0: さあ、じゃあ聞いていただきましょう。映画リュウジの中でね、エンディング曲に使われております、はい、ララバイ萩原健一さんです。

0: 萩原健一さんでララバイでした。映画リュウジのね、はい、エンディング曲ということで、
1: 本当にあの愚か者よじゃなくてよかったですよね、うん
0: エンディングがね、いや本当にね素敵な映画で ね、 ねうん
1: 今度なんかリメイクされるそうです。
0: そんなね
1: 矢切れ優也さん主演でね、
0: はい、あのちっちゃいねあの女の子が出てくるんですが、はい、実の娘さんということで金子庄司さんのね、
1: あやっていうあやちゃんって役でしたけど、うんはい、金子ももさんっていう、うん、なんか今DJ ラジオ DJ をやってらっしゃるそうです。
0: そうですね、はあ、横浜 F マリノスのスタジアム DJ としても活躍というか、まあ、僕も清水エスパルスの応援に行くので、はい、このあやさんの多分 DJ 聞いてると思います。あいや本当にねあの懐かしい素敵な映画たくさんあります ね、 ね。さあそれでは、はい、次のリクエスト、これもまた映画にね関連
1: してそうなんですよ。
0: お願いします。何に書きましょう。
1: はい。元祖第四畳半大物語という、日活の映画なんですけどね。はいはい、松本零士原作、はい。しかも監督もやってます。うん、松本零士と曽根中世共同監督のですね、はいはい、この映画の主題歌が、うん、おときさん、加藤おとき子さんのですね、はい、止まらない汽車と、私これが大好きなんです、この。曲がね、ぜひ聴いていただきたいんでございます。
0: あのこれもうね、僕も劇場で見ましたけど。
1: これもそうですか。
0: はい。
1: あでも世代あの年齢的に足立ふとしと同じぐらいじゃないですか、師匠。
0: そうね。
1: 大体。
0: うん。まあちょうど中学生から高校生ぐらいにかけて、
1: ね、
0: コミックをまあ読んでた世代だったので。はいはいはい、映画化するんだって言
1: う
0: んでね。
1: そうです。僕はもうこういう下宿生活とかはね、ほとんど経験してないんですけど、ただ、うん、何しろね、本郷があの西日暮里育ちなんで、うん、本郷近いんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: で、その映画見るとその街並みとかにやっぱり見覚えがあったりしましてね。
0: はいはい。
1: でまたあの歌詞がとにかくいいんです。これ歌詞が、はいはい、自分の実体験と重なる歌詞に弱いもんですから。はい、ちょっと聞いていただきたいんです
0: よ、ね、松本零士さんがね、はい、九州から上京して、まあ、本郷で下宿生活をしていた頃の、まあ、苦労をした、
1: まあ、群像劇っていうかね、もういろんな下宿人とかね、うん、下宿の大家のじいさんばあさんとかも変わっててね、はい、面白いんですけど、ね、途中からなんか男おいどんと区別がつかなくなる感じなんですけど、
0: そうだった、確かにね、そうだったね。
1: でもあのこの映画ではオーディションで選ばれた、うん、山口洋次さんっていう、うんはいはい、ほとんどこの一本で終わったような方なんですけど、うん、なんかそっくりなんですよ。
0: そっくりそうだね。よくまあ見つけてきたなっていうね、はい、感じの方だったんですね。それではお聞きください、はい、加藤登紀子さんで止まらない汽車。

0: はい、聞いていただきました。加藤登紀子さんで止まらない汽車。ああもう歌詞がたまらない。
1: たまりませんね。もう、はい、カバンの中はガラクタばかりってね、はいはい、もう僕の寄せに行く出勤状態ですからね。もうガラクタじゃないですけども、もうでもやっぱり若い頃より40過ぎて、
0: なるほど、
1: やっぱり昔インディーズの頃にライブとかで一緒にやってた芸人仲間とかで、うん、今連絡取れない人もいますよ。でそうするとどうしてんのかなとか思うし、
0: はいはい、
1: なんかこう、なんか会いたいなとかね、そういう、胸がねキュンとなりますよ。
0: いや、年を重ねるとまたね、この歌詞の重みみたいなのを感じるって、そういう時あるよね。
1: そうだから、でしかもこれ高瀬正嗣さんっていう方が、義頭で喧嘩とかのね、義頭で担当されてて、役者でもちょっと出てんですけど、高瀬正嗣さんって私の別れた親父の友達だったんですよ。私3歳の時に両親が離婚してて、で父親とは全く音信不通だったんです、それ、でまあ親父は死んだんですけど、高瀬正嗣さんはずっとうちの父の友人だったらしい、だったんです、国士舘で、
0: 学校一緒で。
1: それでなんかね、父のことも思い出すんですね、この高瀬正嗣っていう名前を見ると。そうするとあいつどうしてんだろうっていう、まああんまり良くない事情で別れたんで、私あんまり父親のことよく思ってないんですけど、時々ね、どうしてんのかなとかね。
0: なるほど、ね、
1: でももう死んじゃいましたけど、正直1回ぐらいね、飲んでみたかったって気はします。
0: ああ、
1: 昔のことばっかり思い出しちゃう。で、おときさんの歌は僕はもう百万本のバラとか、知床旅情のカバーも好きですけど、この止まらない汽車が一番好きなんですよ。すいません
0: 。いろんなね、思い出があるね、まあ曲ということだったんですね。さあ、ということでね、とうとうの最後の曲になりました。最後に選んだのがですね、やっぱりこれ映画です。映画のですね、戦略大作戦っていう映画があって、これもうクリント・イーストウッドでしょ、テリー・サバランスでしょ、
1: ドナルド・サバランス、豪華ですよね。
0: すごい豪華なんですよ。で、まあ言ったらコメディーですよね。まあ第二次世界大戦でね、ドイツと戦っている連合軍の、まあアメリカ軍の、
1: でもこれが面白いのが、やっぱりドイツ軍の隠してるその近海を、まあ狙うっていうね、なんかちょっとやっぱコメディーなんですよね、ちょっと。
0: そうそう。で、最後は、ドイツ軍とも協力して、その金塊を盗むっていうね、山分けにして盗むっていうさ、まあ、ストーリーなんですけど、本当に面白くって、で、戦車でずっとまあ行くんだけど、ドイツ軍の基地を攻撃してる最中にこの曲流れるんですよ。で、まあ言ったら、ちょっと言ったら、まあ、その、普通の、そのままいたら悲惨なシーンではあるんだけど、この曲が流れてることによって、なんかちょっとね、幻想的な美しさも感じるんですよね。
1: いや、そうなんです。っていうか、これ、最初にこの映画見て、この曲聞いた、歌聞いた時に、青春、
0: ね、
1: 青春の香りがして、
0: そうそうね。
1: これ戦争映画の、曲かなってね。それのギャップがいいんでしょうね。
0: そうね。まあ、この映画全体の雰囲気みたいなのがすごくね、よく表してる映画なんですけどね。坂本頼光さん、今日はいかがだったでしょうか。
1: いや、もうありがとうございます。本当にあと3時間欲しかったです。
0: いや、本当にね、曲がかかってる最中、ずっとね、映画の話しっぱなしなんですよ。
1: いやいやいや。
0: で、シーンで、ここで、誰それがこんなセリフを言ったとかね、ずっと喋ってんですよ。
1: すいません。
0: 本当好きなんですね。
1: いやいやいや、もうでも僕は本当に、でも今日伺えてよかったです。もう、翔太師匠がこんなにいい方だとは思いませんでした。いや、もちろんいい方だと思ってましたけども、こんなに映画にもね、ご理解のある方とはもう。
0: ご理解。いや、本当にね、ちょっと今度、改めて飲もう。
1: ありがとうございます。
0: 飲んで話そう。
1: はい、そうですね。
0: はい。それもちょっと一回録音しとくから。使えるところで使おう。
1: はい。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: いやー、面白かった。
0: さあ、それでは最後におかけする曲が映画戦略大作戦のテーマ曲ですね。燃える架け橋、マイク・カーブ・コングリゲーション。

春風亭昇太のレコード道楽。お話は春風亭昇太さんと活動弁士の坂本雷光さんでした。最後におかけした曲、戦略大作戦映画のテーマ曲でした。明日のこの時間というか今夜の深夜便ですね、夜11時台、そして、明日の0時台は深夜便特集、千田光男那覇人生を

語るというテーマで、タレントコメディアンの千田光男さんをお迎えしてお送りしますということです。ではここで NHK からお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言って、リンクを貼った架空の登録ページに誘導して、 ID やパスワード、クレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS、ショートメッセージサービスで、カード番号や口座情報をお聞きするということはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスですとか個人情報の入力など絶対に行わないでください。もし間違えてと言いますか、クレジットカードなどの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。NHK からのお知らせでした。では、全国の天気概況です。今日は前線が南へ下がり、日本付近は高気圧に覆われてきます。ただ、台風26号が日本の南を東寄りに進み、次第に伊豆諸島へ近づくでしょう。沖縄は日差しが届きますが、湿った空気が流れ込み、本島地方では局地的に雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海は昼前にかけて雲に覆われ、沿岸部ほど広く雨が降りそうです。昼過ぎからは天気が回復に向かうでしょう。関東甲信は沿岸部では前線の影響で雲が多く、午前中を中心に雨が降りそうです。晴れ間の出る内陸部もにわか雨の可能性があります。台風が近づいてくる伊豆諸島は断続的に雨が降るでしょう。夜は雨と風が共に強まり、大しけとなる海域もありそうです。北陸から東北、北海道にかけては、おおむね晴れるでしょう。最高気温の予想、那覇では30度、鹿児島31度、福岡29度、高知と松山29度、広島28度、松江26度、大阪27度、名古屋25度、金沢は26度、新潟25度の予想です。各地平年並みか高く、日中は汗ばむくらいのところが多くなるでしょう。一方、東京は20度と、引き続き平年より低く、羽織るものが活躍しそうです。仙台と秋田では24度、札幌は22度、釧路で21度と、北日本は平年並みか高めで過ごしやすい陽気となるでしょう。全国の天気概況でした。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

各都市の予報、そして最低気温の予想、最高気温の予想の順にお伝えしていきます。大韓民国ソウルでは晴れ一時雨、最低16度、最高26度、この順でお伝えしていきます。中国北京は晴れ12度、20度、香港は晴れ一時雨、29度、33度、オーストラリアシドニーは予報は晴れ、最低12度、最高26度。

0: シンガポールは雨、25度、31度、インドのニューデリー晴れ、24度、33度、イタリア・ローマは晴れ、14度、27度、フランスのパリ予報は雨、最低17度、最高24度、ロシア・モスクワ晴れ、5度、20度、ドイツ・ベルリン晴れ、13度、22度、イギリス・ロンドンは晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

1時の NHK ニュースです。総務省が発表した国勢調査の確定値に基づく衆議院の小選挙区のいわゆる一票の格差は最大で 2.275 倍で、格差が2倍以上の選挙区は40となりました。総務省は昨日発表した国勢調査の確定値に基づいて衆議院と参議院の選挙区ごとの人口を計算しました。それによりますと、衆議院の289の小選挙区で議員1人当たりの人口が最も多いのは福岡2区で558,760人、次いで福岡1区が545,892人、福岡3区が545,355人などとなっています。最も少ないのは石川3区で245,613人、次いで京都5区が253,819人、茨城5区が256,950人などとなっています。この結果、いわゆる一票の格差は議員1人当たりの人口が最も多い福岡2区と最も少ない石川3区の間の最大で 2.275 倍となりました。また石川3区と比べて格差が2倍以上の選挙区は40となりました。一方、参議院では鳥取と島根、徳島と高知の2つの合区を含む45の選挙区で比較すると、一票の格差は議員1人当たりの人口が最も多い東京都と最も少ない福井県との間の最大で 3.178 倍となりました。確定値の発表を受けて、衆議院の小選挙区の区割りについては今後政府の審議会が格差の是正に向けた検討を進めることになります。防衛省は自衛隊やアメリカ軍などによる大規模実動演習を来月国内各地で行うと発表しました。自衛隊とアメリカ軍は日本の防衛を想定した大規模な実動演習を2年に一度行っています。今年は来月19日から11日間の日程で実施するということです。自衛隊とアメリカ軍のほか、オーストラリアやカナダなど7カ国からも参加する予定です。自衛隊の施設などに加え、特定利用空港港湾に指定された6つの空港と島の港も使用するとしています。また今回は熊本市にある陸上自衛隊県軍駐屯地に今年3月から配備されている2号式地対艦ミサイルの発射装置の展開も予定しているということです。2号式地対艦ミサイルは射程およそ1000キロで、防衛省は有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うとしています。今回の演習では実射は行わず、発射の手順などを確認する予定です。反撃能力としても使うとする長射程ミサイルをめぐっては、先月下旬にアメリカ製の巡航ミサイルトマホークを発射できるように改修された海上自衛隊のイージス艦が長崎県の佐世保基地に寄港していて、防衛体制の強化が急速に進んでいます。厚生労働省によりますと、今月20日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は31,428人で、前の週からおよそ 1.5 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 8.48 人で、前の週から 2.94 人増えています。都道府県別に見ますと、44の都道府県で前の週から増加しています。今シーズンのインフルエンザは8月中から全国

0: 9月30日水曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦之です。5時までの番組内容をご紹介しておきます。1時台は深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんでということで、笑いは楽しい抗がん剤、作家落語家の樋口剛さんのお話です。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージポップスでピーター・ポール&マリーの作品集、風に吹かれて、パフ、レモントリーといった曲をおかけします。3時台、日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞の山口洋子さんの作品集、五木ひろしさんの横浜黄昏や八代亜紀さんのもう一度会いたい、青江美奈さん酒場人形といった、曲、その他をおかけしていきます。四時台の明日への言葉は、この自然を次の世代に、北アルプスの山小屋円山荘のご主人赤沼健二さんのインタビューです。なお、ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオ、ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからもアクセスすることができます。どうぞご利用ください。では、1時台は深夜便アーカイブスです。今週は、がん制圧月間にちなんで、がんに関するインタビューをお届けしています。今夜は、笑いは楽しい抗がん剤と題して、作家で落語家の樋口剛さんのお話です。樋口剛さんは1952年、昭和27年、兵庫県姫路市のお生まれです。43歳の時、悪性の肺がんが見つかり、手術と厳しい抗がん剤治療を受け、日々の暮らしを取り戻しました。2001年からは、生きていることの喜びを伝えようと、命の落語会を開いています。2021年の10月に放送しました、笑いは楽しい抗がん剤。聞き手は向井康子さんです。
1: 樋口さん、ようこそお越しくださいました。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。もう目鼻立ちくっきりと。白いワイシャツがお似合いですね。
2: ありがとうございます。これしかないんです。
1: そうなんですか、はい、でももちろん高座にお立ちになるときは和服で。
2: そうですね、はい、着物で帯を締めてぐっと腹に力が入りますと、腹から力が出てくる、声が出てくる、まあ、そんなことを体験しております。
1: はい、今日も手ぬぐいとお扇子をお持ちくださっています。
2: これ持ってるとね、なんかやっぱり雰囲気がクッとこうね、気持ちが変わっていきますね。今日はそんなお話を、いたしますので、手ぬぐいと扇子を持ってまいりました。
1: はい。笑顔が穏やかな樋口さんですけれども、大変な、こう、がんとの闘病の時間、克服なさって、今はご体調はいかがなんですか？
2: はい、今でもですね、体にたくさんの不都合、障害を抱えているんです。で、特に最近目が不自由になってきましてね、日常生活にも支障があるんですが、まあ、妻

0: 助けてもらいながらね、普通の生活が普通にできるっていう喜びを感じながら毎日送ってます。でね、最近こう秋になってまいりますとね、空が高くなりますね、はい、気持ちがいいですよね、こう背伸びをするとなんかもう体が軽くなったような気がしますよね。気がするだけですけどね。
1: あら、そんな。実際今がんの治療はもうなさっていらっしゃらない？
0: はい、しておりません。全くその治療とか、経過観察とかそういうものも一切もしておりません。
1: あの、がんが見つかったのが43歳の時、肺がんであったと。
0: そうですね、1996年です。毎年受けてました人間ドックで要精密検査となりましてね、で大学病院で精密検査をしましたら、肺小細胞がんであると。このがんはね、大変厳しくてきつい、そして辛いがんなんですね。で手術を、大手術になりました。8時間を超える手術になりまして、その前と後ろで休みなく抗がん剤の治療をずっと続けました。9ヶ月ほどの入院生活になったんですけれども、それで命をつないでいただいたんですけれどもね、この治療の後遺症というものがたくさん残りました。それを抱えて、生きてこれたわけなんですけれども、
1: それこそ樋口さんは大手繊維メーカーでもう43歳部長職であったと。
0: はい、その頃ですね、大きな仕事を任されるという、これ誰でもそうなんですが、この年代になりますとね、人間として油が乗ってくる時ですよね。で、生きててよかったなという実感を味わうのが、誰しもがそういう世代になっていく。その時にこの肺小細胞がんであるということを、告げられるわけですね。
1: 肺小細胞がん。
0: はい。はい、
1: これは、珍しい肺がんの一つなんです
0: か？そうですね。今でも大体肺がんの中で 15% ぐらい、20% でしょうか。それぐらいの比率であるんです。で、これだけが別に扱われますのがですね、増殖するスピードが早いんです。そしてきついんですね。なので治療法が違ってくるんですね。だから難しい医学の知識は私たちは知らなくてもいいとよく言われるんですけれども、私もその通りだと思っていますが、しかしここだけは知っておかないと無駄な治療をしてもいけません。で、私たちはもう、振り返ることができない、その場で

0: かったら命取りになりますよね。駅のホームとか階段とかですね、何度も今まで倒れました。で、意識をなくしました。救急車で運ばれたこともありますね。で、腎臓の機能が非常に大きく悪化しまして、人工透析のもう寸前のところでなんとか持ちこたえながら二十数年生きてきたんですね。で、もう一つ最近になって一番日常生活で辛いのが緑内障ですね。目の視野がだんだんと狭くなっていって、見づらくなっていくっていう状況。これらみんなですね、その一つ一つはもう治ることがないというような深刻な病気なんですね。でもこれはみんな命と引き換えに、残されたお土産かなっていうふうに考えますとね、今の命が明日につながるというふうに考えればありがたいのかなというふうに心の折り合いも今つけている、そんな生き方でしょうかね。
1: はい。
2: でも手術をなさり入院を9ヶ月もなさった、その頃はいろいろと不安もあったり、あれこれお考えになることも多かったと思いますけれどもね。
0: そうですね。43歳というこの若さでね、考えてみますとやっぱり働き盛りなんですよ。一番の働き盛り、家族も家の中でもですね、大黒柱としてですね、いろんなことができる状況にある年代。この時に一瞬にしてですね、働けなくなる。一番やりたかったことは何かっていうと、仕事がしたいっていうことでした。電車に乗って、朝電車に乗って通勤をすることがどれほど嬉しいことか。嫌だった満員電車にね、乗りたいと思うわけです。喫茶店に入ってお茶が飲みたい、道が歩きたいんだよって。これ誰でも普通にできていること、それができなくなって初めてそう思うんですね。はい、で、病室でね、真っ暗な病室で寝ている時にね、ふとね、落語が聞こえてくるんです。頭の中でですね。新章さんの火炎太鼓が聞こえてくるんですよ。私これが好きで落語を始めたんですね。笑ってるんですよ。で、笑ってみますとね、あれほど辛くて苦しい治療がですね、すっと気持ちが落ち着いたんですね。あ、こんな時にこそ笑いっていうのが必要なんだっていうことに気がつくんですね。
2: 小さい頃から落語は好きであったと。
0: そうですね。小学校の1年生2年生の頃から、父が好きだったんですね。なので、落語の寄席ですね、によく連れて行ってくれました。だから小さい頃から実演を見てるんですね、ライブを見てるんです。だから先代の笑福亭松鶴師匠だとか、そういう大御所のその芸をですね、生で見ている、これが多分体に染み付いたんでしょうね。
2: 大学時代は落語研究会で活躍もなさり、
0: はい、
2: はい、いろんなアマチュアの会にもご出場になっていらしたと。
0: そうですね。やっぱり落語っていうその話芸っていうことのですね、喋ることでですね、相手に対して情景を伝えていく。相手がその言葉によってご自身がですね、自分の頭の中で映像を作ってくださるわけですよね、はい、で、それを言葉一つでそれを伝えていくっていう、日本語の素晴らしさ、言葉の凄さっていうものに気づいていくんですね、
1: はい、
0: なのでこの落語っていうその日本がで昔からある、形式美を持った伝統芸ですね。で、こういうものの凄さというものを、感じて、これを自分の一つのお供にしていこうというふうにずっと思ったようですね。
2: はい。退院なさって、職場に復帰なさり、
0: はい、
2: そして、落語の会も開こうと。
0: はい、
2: それは何か感謝の落語会というようなことだったそうですけれど。
0: そうですね。2001年にね、これ、私が癌に出会って5年経った時なんです。これ、はい、妻の提案なんですが、5年生きるっていうことがものすごく大きな目標だったんですよ。で、5年生きたら、その通過点の記念としてね、あなたは落語っていうソフトを持ってんだから、それを使って落語会を開いて、皆さんをお呼びしたらどうと。いうことを妻が言ってくれたんですね。それはいいなと。で、やったんですね。一回切りのつもりでやったんです。ところがですね、

してくださった、もう満員です、満員になりました、癌の仲間たちがね、これは面白いよと、来年もやろうよって言ってくださったんですね。何が面白いかというとですね、癌という病気をですね、実際に体験したものが、それをですね、生きるための笑いに変えていって、言った。だから皆さん、聞いてる皆さんがですね、ああ、そういうことある、その経験あるよ、そうだ、みんな一緒なんだねっていうことで感激してくれたんですね、はい、これまた来年もやろうよというふうになりましてね、一回きりのつもりだったのが、またもう一年というふうになった。そうすると二回目をやったらまたやろうよって、だんだん人が増えていったんです。一人の人がもう一人

0: 俺たち笑えるぜって、ガンの仲間がどんどん集まるようになったわけですね。はい、で、それがずっとこう、続いて恒例となりまして、年に一度ということで、ずっとその2001年から続いてきたんですね。はい、
1: その名も、命の落語独演会。はい、ということで、ええ、まさにがんのお仲間とご家族の方と一緒に作り上げていく落語会。
0: そうですね。明確にですね、この命の落語独演会のコンセプトがはっきりとしてきたんです。で、それはですね、生きる希望と勇気を笑いに乗せて伝える創作落語にしようと。古典落語ではありませんと。それは私が作る創作落語で、それは架空のものではありません。実際にがんという病気をですね、経験をして、そしてそれを乗り越えていこうとする過程の中であった出来事を笑いに変えて伝えていこうというところが、しっかりと大事にしていこうと、それを軸足にしようということと、お呼びするのはがんの人とそのご家族だけと。家族っていうのも介護する人ではない。家族にしかわからない辛さというのがある。これ、妻がもういつも強く言うんですね。家族にしかわからない辛さがあんのよと。だから家族は、がんの当事者なのよと。だから本人と家族というのを大事にしようっていうことで、この両者を、に限定しようと。だから当日の会場はですね、がんの仲間と家族だけっていう空気が出来上がるわけですね。だから初めての、横に座ってる人が初めての人でも仲間だということがわかるわけです。その人しか呼ばれていませんから、はい、ということなんですね。
1: まさにお仲間。
0: そういうことなんです。
1: 皆さんで楽しむ。
0: そうなんです。みんなでですね、みんながんに出会った人、そしてそれを支えようとする家族の人、抗がん剤の治療をしてる人なんですよね。だから、辛さや苦しさが分かるわけなんですよね。一人じゃないということも分かるんですね。それからもう一つは、ご招待ですと。入場料はいただきませんと。これはなぜご招待にしたかというと、すべてご招待と、にしたかと言いますとね、この落語会に来るのにですね、理屈をつけない、言い訳をしないで来ていただきたい。つまり、切符を買ったから行くとかではなくって、この落語会にどうしても行きたいんだという自分の意思を尊重していただきたい。なので、ご招待券というのは、そのご本人に対して記名でお渡しをいたします。他の人にには渡さないでくださいということですね。申し込んでいただきます。それからもう一つが、1年に一度だけっていうことです。なぜ1年に一度にこだわったかと言いますと、今年ここへ来てこの客席で仲間と一緒に笑えたよと、また来たいねと言った時に、来年もきっと自分はこの客席に座っているという自分のをイメージしましょう。来年もまたここでお会いしましょうという約束をするために、一年に一度という決まりをつけたわけですね。
1: そして樋口さん、はい、今日はこのスタジオでも、はい、樋口さんの命の落語の世界を少しご披露いただけるということですけれども。
0: はい。はい。そうですね。今までお話をしました、命の落語とかっていうことをお話をいたしましたけども、じゃあどんな話なのって多分、聞いてらっしゃる方はきっと、思ってらっしゃると思いますね。実際に、3時間とか4時間とかってかかる話ですけれども、独演会そのものはそれぐらいかかるんですけども、ほんの触りだけ、命の落語のですね、部分をお話を、まあ、今ここで、まあ、申し上げようかというふうに思います、ほんの少しだけですけども聞いていただけますでしょうか。
1: はい。

皆さんおかわりありませんか。この命の落語独演会は毎回この言葉で始めることにしております。今日が昨日と変わらない、明日も今日と同じ日でありますようにという

0: いと願い、これが命の原点であるというふうに思っております。この命の落語会、がんの仲間とそのご家族だけをご招待しております。ですから右を見ても左を向いても前も後ろも、そしてこの講座で喋っております私も含めましてね、みんながんの仲間とその家族だけなんですね。辛いのはあなただけではありません。みんなそうなんです。同じ経験をしてそれを乗り越えようとしている仲間たちなんですね。俺、抗がん剤が辛くてな。辛いね。もうこの一言だけでお互いに分かり合えるんですね。同じ経験をしておりますからね。まあそういうことだということを思っております。がんとの出会いとか治療とかね、その後の生活を通しまして皆さんは何が一番辛いでしょうか。まあこの病気はね、治療が終わっても定期検査という厄介なことがずっと長年続いてまいります。私が一番辛い時はね、定期検査で検査をして、そしてその検査結果を知らせていただく、診察の日までの待っている時間なんです。この時間が実は一番辛いんですよ。あんまりこの時間はね、いいことを考えませんよ。再発してたらどうしようかなって、そんなことばっかり考えてますよ。一人で悩んで、一人で悶絶して、一人で疲れ切ってしまうんですよね。ですから私先生にある時言ったんです。検査と、それから診察の日数をできるだけ短くしてくださいってお願いをしました。もうある時から、検査をしたら、その日の午後にもう検査結果を診察をしていただくというふうに、一日で終わってしまうようになりましたね。で、その検査結果をね、知らせてくださる、この先生の言い方もね、様々なようですよ。仲間に聞いてみますとね、いろいろあるみたいですね。問題ありませんね、っていう先生もいるようです。よかったですね。そんな先生もいるようですね。私の主治医の先生はね、樋口さん、合格ですってよく言われました。ちょっとやっ厄介な言葉にね、こういうのがあるんですよ。大丈夫ですよ。多分。これね、この先生はね、検査結果を正確にそして正直に伝えようとしてくれてるんですね。だけど私たちはね、この最後に言われた多分という言葉をずっと引きずってしまうんですね。言葉というのは、伝え方というのは難しいもんですね。抗がん剤の後遺症でね、私感覚神経がなくなってしまいましてね、もう体中が痺れたままなんですよ。なので、疲れが溜まってきますと、まあストレスも溜まるんでしょうかね。神さんとね、些細なことで衝突をすることがよくありますよ。で、私がね、わーって言いますとね、神さんもわーって言いますね。お互いにわーわーって言い合いますよ。ただね、うちはね、私は落語をやってますので、落語の中の言い回しだとか、それからね、昔からの格言だとか、そういうものが口をついて、ダッと出るんですね。口数では私の方が多いんですよ。うちの神さん悔しい思いをしてると思いますよ。うちの神さんが今考えてること大体わかってるんです。口が痺れる抗がん剤を探しています。これからこの命の落語は佳境に入っていって大爆笑の連続なんですけどもね、今日はお時間が来たようでございます。これにて失礼をいたします。
1: いやー、まず身を乗り出してしまいました。
0: 失礼しました。
1: うなずきつつ、
0: はい、
1: はい、なんかありそうな話だなと。
0: そうなんですね。これみんな経験することなんですね、
1: はい。
0: 定期検査って一番辛いんですよ。そんな抗がん剤の治療だとか、そんなことよりもね、やっぱ精神的に一番辛いことっていうのは、やった人でないとわからないんですね。
1: はい、
0: で、一人になると、一人の暗い世界に入ってしまうんです。それを支えてくれるのが家族であったりね、仲間であったりなんですよね。で、そうやって支えてもらいながら、背中を押してもらいながら、新しい命を見つけていくんですね。
1: はい、
0: そんな時にこの命の落語というものがお役に立てればいいのかな、そんな思いで続けてきました。
1: もう 中身は樋口さんが1年1回のためにいろいろお考えになるわけですね。
0: そうですね、年に一度いつもこの創作落語というのはネタ卸しをします。なので19回過ぎましたので、今ライブラリーが19本の命の落語というのが出来上がっております。毎年新しいネタを作っていくためにその年の会が終わった明くる日から来年が始まります。それも私の楽しみの一つになっているんですね。
1: そして実際に参加なさったお仲間の方がお話になる時間というのもあるそうですね。
0: そうですね、この命の落語独演会って2部構成になっておりましてね、一部は私のこの命の落語なんです。で、2部はですね、参加された方が主役なんですね。そういうふうに構成しております。どう主役なのかと言いますとですね、私が主役1分くださいというコーナーがあるんです。これはね、参加された方がご自身で自分はと思う人が舞台に上がってセンターマイクでスポットライトを当ててご自身の独り言を喋るっていう仕掛けなんですね。誰かに何かのメッセージを送るんではないんです。で、面白いこと言わなくてもいいんです。私みたいになんかオチが必要だとかそんなこと考えなくていいんです。自分が今思ってることを自分に語りかける独り言でいいですと、だから今思いついたことでいいんですよというコーナーなんです。1分差し上げます。で、会場の人全員の時間を1分もらうことができるわけですね。そしてスポットライトが当たるっていうことは背筋がシュンと伸びます。そうするとね、最初は勇気がいるんですが、一度こういう経験をしてみますとね、またやりたいというふうにつながっていくんですね。これ生き方にもつなげてもらえればいいかなというふうに思ってます。そして最後が決意の3本締めというのでお開きにいたします。これがフィナーレなんですね。3本で全員で締めるんですが、3本にはそれぞれの意味があるんですね。3本締めの1本目は、今日の命と家族へのエールを込めて、2本目は会場の仲間へのエールを込めて、そして3本目は変わらぬ明日への願いを込めてという思いを込めてですね、3本を大きな拍手で締めていくと。そして来年またここでお会いしましょう。待つのが祭りですね。でこんな思いでその年の幕を下ろすと、こんな仕掛けになってるんですね。
1: 皆さんにとっても1年先の目標というものができるわけですね。
0: ということですね、はい、だから、お帰りになる時には、来年の手帳に何月何日をちゃんと書いといてください。そこにくさびを打ち込んでください。そこにくさびを打ち込んで、紐でくぐって自分の体を くぐりつけてみてください。毎日少しずつ手繰っていきませんか。そしたら1年先のあなたが笑顔で両手を広げて待っててくれてますよと。そんな生き方って楽しくありませんか。楽しいですよね。そんな意味を込めてやっております。はい、
1: それこそ皆さんはどんなことをこの会に参加なさっておっしゃってるんですか？
0: そうですね、参加された方がですね、あなたの声という、これアンケートではなくて、ご自身が自分の気持ちをですね、自由筆記で、好きなように思いついたこと、または私とか妻に伝えたいことをどうぞ書いておいていってくださいと。そんな中でですね、参加された方がおっしゃってることをちょっと申し上げますと、毎年今日のこの日が私の命の更新日です。また一年更新できましたっておっしゃいます。ある方は、夫が隣で肩をゆすって笑っています。がんになって初めて夫が笑いました。来てよかった、本当に来てよかった。ある方は、樋口さんのお話、笑っているのに一緒に涙が出て止まりません。それから、決意の3本締め、気合が入りました。来年も必ず来ます。で、こんな風な言葉を置いていかれる。これはその場で感じたことがそのまま書かれているんですね。私たちもこれはものすごく大きな財産として、来年につなげる大きなエネルギーになります。
1: はい、もう皆さんの一体感が何か伝わってきますけれども、でもこの樋口さんが毎年なさっていた命の落語会、去年そして今年も

0: 残念ながら中止ということになってしまいましたね。
1: そうですね。やり方を考えれば開催できないことはなかったと思います。マスクをして席を一つずつ開けて、大声を出さないでというルールが基本的にありますから、そういうような開催の仕方も可能だったかもしれません。だけどこれはこの会の本来の趣旨に合わないと私は判断しました、思いました。やはりこの会マスクを外して、ご夫婦で隣に座って一緒になって、あるあるそういうことあるよねって言いながらですね、大声で笑ってというような会でありたいと、そういう時が来るまで待とうというつもりでですね、残念ですけども去年と今年も中止にせざるを得ませんでした。ただね、その中止の決定をするまでに全国のたくさんの仲間たちからね、メールとかお手紙とかをいただくんです。今年どうなってますか、待ってるんですよっていうような手紙がたくさんあるんですね。今年も中止ですか、仕方ないですね、でもまた一年待ってますよって書いてくださったメールがありました。それからもう一つはね、待てないんですよっていうお手紙があるんです。これ辛いんですね。これがあるのでね、本当に考えてしまったんです。私たちもスタッフもお手紙をいただいたんです。母はこの会をずっと楽しみにしていたんですが、このほど旅立ちました。癌になってから外出することも笑うこともなくなりました。その母がこの会にだけは行くと言いました。そして帰りには寄り道をする余裕さえ見せました。楽しく嬉しかったようです。母を笑顔にしてくださってありがとうございました。こういうお手紙をいただくこともあるんですね。ですからこういう全国の仲間の人たちと一緒に作り上げている会なんですね。そういうことを分かった上で、私たちは妻もそうです、スタッフもそうです、どうしようか、どうするかっていうことを真剣に考えながら、いや来年はきっとっていう思いを今みんな持ってます。
0: 早くみんなで思いっきり笑える日が来るといいですね。
1: そうですね。
0: 本当は去年が20回の区切りの会になるはずだったんですよね。
1: そうなんですね。
0: 会場でいろんなご案内をなさるスタッフの方も、もともとお仲間だった方が手伝ってくださっているというふうに伺いましたけれども。
1: そうなんですね。スタッフのほとんどの方がですね、やっぱりがんのお仲間、そしてご家族の方なんですね。で、会場にずっと座ってらっしゃった、客席に座ってらっしゃった方なんです。ところがね、毎年新人さんが入ってこられるわけです。そうするとね、いつまでも自分たちがこの椅子に座ってるわけにはいかない、後から続く仲間たちに自分の席を譲らないといけないねっていうふうになるんです。私たちは生きる道をもう見つけました。後から続く人にこの席を譲りますとおっしゃるんです。ただね、ただスタッフにさせていただけませんかと言って、ご自身から、申し出があるんですね。そういう方にやっていただいております。なのでスタッフたちもですね、仲間ですから、参加する人たちの気持ちを十分に分かってってるわけなんですよね。そこがね、ものすごく大きな思いやりのある会、温かさのある会というものにつながっている、そんな気がするんですね。ロビーのスタッフの皆さんたちはね、参加する人たちにがロビーにやってきた、全国から来ますので、来た時にどういう言葉でお迎えをするんだろうということを真剣に考えるんですよね。こんにちはじゃあ味気ないよなと、お元気ですかって違うよな、元気なわけないだろうがって皆さん知ってるわけですよね。そうだ、おかわりありませんかって言われると一番嬉しいよな、自分たちがそうありたいと願っている言葉がここにあるよねっていうことで、そうだ、みんながそういうふうになって、おかわりありませんかという言葉を第一声にしよう。

0: いうふうになったんですね。なのでね、この命の落語独演会っていうのはもうロビーから始まってるんです、一つ一つがそうやってたくさんの人たちがこだわりを持ってね、この会をどうするではなくって、この病気を背負いながらどうやって生きていくかということを一つ一つ一人一人の人たちがですね、こうありたい、ああありたいということで示してくださっている、そんな手作りの会ですね。
1: 皆様本当に細やかにいろんなことをお考えになって、言葉一つでやっぱり随分受け止めるものが変わってきますよね。同じことを言っても
0: 違いますよね、はい、あなたの声の中にね、先ほども言いました、その中にやっぱりあるんですよ。今日も暑い日でした。やっと会場に着いたらスタッフの方からおかわりありませんか、外は暑かったでしょ、座って休んでくださいと声をかけていただきました。とっても嬉しかったです。もうそれだけで涙がこぼれてきました。こういう言葉を残してくださる方があるんですね。これスタッフの人たち、これ聞いてものすごく嬉しがった、あー伝わったんだって皆さんが思って喜んでくれました。
1: それとがん患者というふうにはおっしゃらないということも樋口さんご本の中でお書きになってらして、
0: はい、はい、私これはもうずっと前から、十数年前からそうなんですけども、がん患者っていう言葉がですね一番辛いんですね。これは病院では業務用語としてそういう言葉があるのかもしれません、言われる内場では言われるのかもしれません。ただ私たちはですね、がん患者という言葉から遠ざかろうとしてるんですね、忘れようとしてるんです。違う世界を生きていきたいと思っているんですね。それを模索するんです。どうやって生きていこうかということを模索するんです。で、その時に後ろからがん患者、がん患者って言われたらですね、また引っ張り戻されるような気がするんですね。なのでね、私自身はがんの人またはがんの仲間っていう言い方をずっと続けております。そんな中の一つにですね、頑張ってっていうのもありますね。
1: 頑張ってね、
0: これも、はい、もう本当に頑張ってるんだと、文字通り必死で頑張ってるんだ、その時に横から頑張ってって言われると口に出しては言いませんけど、どうやって頑張ったらいいんですか、これ以上、具体的に教えてくださいよっていうふうになってしまう、そこはやっぱり辛いですね、はい、なので一つ一つの言葉に、敏感になるっていうことって確かですね。で、これは経験したものだから分かるんですね。なのでそういうことを私が、そのメッセージとして、たくさんの方々に、医療界の方々にも含めましてお伝えをしていこうという役割のかなというふうにも思っております。
1: はい。そして最近新しい本が一冊まとまって出版されましたね。
0: 11冊目の新著になるんですけれども、魂の叫びという本をですね、まとめさせていただきまして、はい、出版させていただきました。言葉はなんか重いんですけれどもね、ですけどもそんな難しいことではなくてね、心の叫びなんですね。誰にもあることなんです。自分の心と向き合ってみたときに、自分の心が何を言っているのかをですね、聞いてみませんか、あなたの心の独り言を素直に聞いてみませんかというお誘いなんですね。人生には誰にも大きな分岐点というのがやってまいります。右へ行くのか左へ行くのかという決断を迫られます。その時にあなたはどっちの道を選ぶかの判断基準を持ってますかっていう問いかけです。で、この本ではそのことを本音と直感と説きました。そしてもう一つは少しばかりの勇気というふうにも説きました。で、いろんな事例を載せながら、難しい話ではなくて笑いながら、そして涙を流しながら自分の人生を考えてみましょうよというお誘いの本にいたしました。
1: 樋口さんならではの言葉の数々っていう印象ですね。
0: ありがとうございます、
1: はいはい、そして樋口さんにとっては来年が70歳。
0: ああ。

0: 70歳ってでもご自身ではどんな風に
1: 想像もしてませんでした。今言っていただいてね、
0: ええ、
1: そうかっていうのが素直な印象です。1996年43歳の時に、それこそ生きることが難しいというがんに出会いました。自分の命が21世紀への橋を渡ることはないだろうというふうに思ってました、はい、ですが5年経って2001年、わさってみると、命の落語独演会という新しい、世界に出会うことができました。それが20年も続いてまいりました。いろんな新しい出会いがありましたですね。来年70歳と言った時に自分では想像もできなかった年齢であります。どうするこれっていうのがですね、正直な印象です。まあでも一つだけ決まっておりますのは20回です。第20回の命の落語独演会、2年間足踏みをしております。これをなんとか幕を上げたいと、全国の皆さんに改めてメッセージを送って、仲間同士で笑ってみませんかという、そういうメッセージを送って幕を上げたいなというふうに思っております。これが1年後にある迫った70歳になってやることの名の一つかなというふうに思います。待つのが祭りっていう言葉の中で、この1年間を楽しみながら待とうかなと思います。それともう一つは、今までもそうだったんですが、こうしようああしようというですね、生き方ではなくて、設計図だとか企画書のない生き方をこれからもしていきたい。そして新しい出会い、どんな出会いがあるのか、これは人だけではなくて物とか風景景色も含めての話ですが、自分の人生がどんな景色を見ることができるのか、ただ一つありがとうという言葉に向かって生きていきたいなというふうには思っておりますが、そこへ行くのにあたって新しい出会いを楽しみたいと、こんなふうに思っております。
0: 前向きでいらっしゃいますね。
1: いいえ辛いこともたくさんあります。
0: いやいや、でも奥様も素晴らしい方ですね。
1: はい、妻の助けがなかったらですね、私一人で何にもできない状況にはあります。ただ単に優しいだけではなくてですね、やっぱりダメなものはダメよと、それは違うよと、まあ、はっきり言ってくれます。で、一人でやりなさいというところははっきりと言います。ただ脇で二次災害が起こらないように見ていてくれるのはありがたい、それが家族の優しさなのかなと思って、ありがたいと思ってます、
0: はい、でも体どうぞ大切になさって、
1: ありがとうございます。
0: ますますご活躍ください
1: ま、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
2: 今夜の深夜便アーカイブは、笑いは楽しい抗がん剤と題しまして、作家で落語家の樋口剛さんのお話をお聞きいただきました。聞き手は向井康子さん。2021年の10月6日に放送したものでした。明日のこの時間は、緩和ケア医ががんになって初めて分かったことと題して、東京上野の永寿総合病院のがん診療支援緩和ケアセンター長の医師、広橋武さんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。では続いて深夜便の歌です。8月9月の深夜便の歌、新妻聖子さんのマジック、君がくれた魔法ですけれども、今日が最後の日になりますね。このマジック、君がくれた魔法は、ミュージカルなどでおなじみの新妻聖子さんが、シンガーソングライターのお姉さん、新妻由香子さんと組んで お作りになった楽曲です。聖子さんの歌いたいテーマから詩をまとめて、お互い子育ての合間にデータを取り合ったりしてメロディーを乗せて完成、子育ての体験から得たインスピレーションが曲作りのきっかけになったということです。新妻聖子さんからは、明日の自分に期待して今日一日頑張ってくれた、皆さんの尊い夜のひとときにこの歌が寄り添えたら、幸せですというメッセージもいただいています。ありがとうございました。それでは深夜便の歌、作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子で、新妻聖子さんが歌っています。マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんでマジック、君がくれた魔法でした。続いてお知らせです。
1: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、9月30日のゲストはこの方、
2: IMB リーダーの影山拓也です。
1: さあ影山さん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか？
2: いやー、もう本当になんか僕自身がすごく考えさせられる時間になったので、じゃあ自分はどうだったっけなーっていう振り返ることもできたので、本当にあの素敵な時間を過ごすことができました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: さあ、そして今週の放送の聞きどころは、
2: ズバリありがとうの力です。
1: もうこれいくつになってもね、一緒やね。
2: はい、はい。
1: さあ、 IMP の影山拓也さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で9月30日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
0: 番組のお知らせでした。お便りをここで一つご紹介しましょう。メールでいただきました。深夜便のメールフォームからくださったのは、新潟市のラジオネームさんつがるさん、80歳女性ということですが、こんばんは。ゆりの木、高橋さん、ゆりの木反転木を見つけました。いきなりですが、そうですね、深夜便のあの雑誌に以前ゆりの木のことを書いたことがあります。そのことなんですね。孫の高校野球を観戦に行った時、駐車場の前にあるではありませんか。花は終わり、松ぼっくりのとんがったような果実ができてました。来年の花の時期に見に行きます、ということですね。そうですね、松ぼっくりのとんがったような、そう、ユリの木というのはあの街路樹によく使われますけども、チューリップツリーとも言われますが、そのとんがった松ぼっくりのような実がこれから冬になるとこう開いて、ドライフラワー、本当にチューリップのドライフラワーみたいになりますから、まあ高いところにありますけれども、また冬も見に行ってみてください。新潟市のさんつがるさんでした。では全国の天気概要です。今日は前線が南へ下がり、日本付近は高気圧に覆われてきます。ただ台風26号が日本の南を東寄りに進み、次第に伊豆諸島へ近づくでしょう。沖縄は日差しが届きますが、湿った空気が流れ込み、本島地方では局地的に雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海は昼前にかけて雲に覆われ、沿岸部ほど広く雨が降りそうです。昼過ぎからは天気が回復に向かうでしょう。関東甲信は、沿岸部では前線の影響で雲が多く、午前を中心に雨が降りそうです。晴れ間の出る内陸部もにわか雨の可能性があります。台風が近づいてくる伊豆諸島は断続的に雨が降るでしょう。夜は雨と風がともに強まり、大しけとなる海域もありそうです。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東、北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。去年行われた国勢調査で総務省は富山市の職員が人口を実態よりも多く書面に記載し水増しした疑いがあるとして本人を特定しないまま統計法違反の疑いで警察に告発しました。総務省によりますと去年行われた国勢調査で富山市の職員は現地を訪れた調査員が住民が居住している事実が確認できないとして一覧から抹消した世帯を特段の根拠もなく居住しているものとして取り扱うなどして人口を実態よりも多く書面に記載し水増しした疑いがあるということです。このため総務省は昨日業務にあたった市の職員について本人を特定しないまま統計法違反の疑いで警察に告発しました。調査内容の確認中にこうした疑いが明らかになり、市側に聞き取りを行った結果、複数の職員が水増しに関与した可能性が出てきたとしています。総務省が国勢調査をめぐって告発するのは初めてだということです。環境省は強い毒性を持ち、要緊急対処特定外来生物に指定されているヒアリの国内での確認事例が今年度すでに過去最多になったことを明らかにしました。ヒアリは強い毒性を持つ南米原産の赤茶色をしたアリです。日本では2017年に兵庫県で初めて確認され、見つけた場合には緊急に対処する必要がある要緊急対処特定外来生物に指定されています。環境省は今年度、ヒアリの国内での確認事例は38件と、すでに過去最多になったことを明らかにしました。また、ヒアリとその仲間の赤髪アリなどを合わせたヒアリ類の確認事例も、おとといまでに61件で、過去最多だった昨年度の60件を超えているということです。ヒアリ類はこれまでに国内で4種が確認されていますが、このうち小金ヒアリは今月14日神戸港で初めて見つかり、環境省などが集中的な防除を行っています。鳥取県沖を飛行していた航空自衛隊の大型無人偵察機グローバルホークが墜落した事故で、自衛隊は現場周辺の海底で見つかった機体の一部とみられるものを引き上げるための作業を来月2日から始めると明らかにしました。今月15日、青森県にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークが鳥取県沖の海上に墜落した事故では、周辺の海底に機体の一部とみられるものが沈んでいるのが確認されています。これまでに見つかっているものとは違い、比較的大きなものだということです。これについて航空自衛隊は昨日、海底からの引き上げのための作業を来月2日から始めると明らかにしました。現場は鳥取市の沖合およそ50キロの水深およそ200メートルから300メートルの海域で、作業期間はおよそ1ヶ月を見込んでいるということです。自衛隊は事故後に民間のサルベージ会社と契約していて、引き上げた後基地に運んで原因の調査を進める方針です。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円44銭から48銭となっています。1ユーロは178円18銭から19銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも319ドル7セント安い 51,162 ドル44セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 72.965 下がって 26,747.416 となっています。

9月30日水曜日、 NHK のラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦幸です。この後5時までの番組の内容ですが、2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスでピーター・ポール&マリーの作品集です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家の山口洋子さんの作品をお送りします。4時台の明日への言葉、今夜はこの自然を次の世代にというテーマで、北アルプスの山小屋円山荘のご主人、赤沼健二さんのお話を伺います。ではロマンチックコンサートに参りましょう。今夜はヴィンテージポップス、ピーター・ポール&マリーの特集です。1960年代前半から中盤にかけて、アメリカでだけでなく世界中にブームを起こしたフォークグループです。私もそうですね、高校時代引っかかってますかね、ギターを買いましてね、で PPM の楽譜も買ってきました。あの頃の男の子はよくギターを買ったもんですね。当時高かったんですけれども、初めて抱えて音が出た時は、嬉しかったのを覚えてますが、その お手本だったピーター・ポール&マリー、ピーター・ヤーロー、そしてノエル・ポール・ストーキー、マリー・トラバース、この3人のグループですね。1962年にレモントリーでデビュー、そしてその年の5月にはファーストアルバム、ピーター・ポール&マリーをリリースしました。そこには500マイルとかレモントリー、花はどこへ行ったというような曲がありました。どれもあの頃ヒットしましたね。今日は PPM の特集です。では1曲目、風に吹かれてから参りましょう。ボブ・ディランが作曲したフォークソングの名曲中の名曲です。1963年6枚目のシングルとしてピーター・ポール&マリーが発表しました。ピーター・ポール&マリーで風に吹かれて。

風に吹かれてでした。続いてはレモントリー、先ほどお話したようにデビュー曲ですね。爽やかな曲のイメージがありますけれども、人生のほろ苦さをレモンの木に例えて歌っています。ピーター・ポール&マリー、レモントリー。

レバントリーおかけしました。続いては天使のハンマー、ピーター・ポール&マリーの初めてのトップ10ヒットだったということです。全米では第10位まで上昇したということですね。ピート・シーガーとリー・ヘイズによって作られた曲、今やフォークソングのスタンダードナンバーとなっています。では天使のハンマーです。

天使のハンマーピーター・ポール&マリーでした。今夜はヴィンテージポップスピーター・ポール&マリーの作品集をお送りしています。続いては花はどこへ行った、反戦の歌として知られていますけれども、もともとはピート・シーガーの作で、そしてキングストントリオが1962年にヒットさせています。ピーター・ポール&マリーはそれより少しゆったりと、よりオリジナルに近いスタイルで歌っています。では続いては花はどこへ行った。

花はどこへ行った。続いては500マイルですね。63年1月に発売された4枚目のシングル、その B 面だったそうですけれども、日本ではかなりヒットしましたね。キングストントリオのレパートリーとしてもおなじみの曲です。500マイルも離れて、500マイルというタイトルでおかけしましょう。ピーター・ポール&マリーです。

ピーター・ポール&マリー、500マイルでした。続いてはパフ。これも代表曲の一つですね。ピーターとレナード・リプトンが共作した作品で、パフという名前のドラゴンと子供をテーマにした心温まる曲になっています。1963年の3月に5枚目のシングルとして発表されて、全米で2位まで上昇する大ヒットとなりました。ピーター・ポール&マリー、パフ。

ピーター・ポール&マリーでパフでした。この曲は、ピーター・ヤローと彼の友人でコーネル大学の学生レオナルド・リプトンがもともと1959年に作詞作曲したんだそうですが、このパフは全米で2位を記録しました。続いての曲はくよくよするなよ、風に吹かれてに続くヒットナンバーで、こちらもボブ・ディランの作品です。ヒットチャートでは1963年10月に第9位まで上昇しました。ポップスワンにはフォーシーズンズによるグループワンダーフーのレコードでもおなじみだということです。それではピーター・ポール&マリーでくよくよするなよ。

It ain't no use in turning on your light, babe.

ピーター・ポール&マリーでくよくよするなよでした。続いては時代は変わる、これもボブ・ディランのナンバーですね。ケネディ大統領の就任演説にヒントを得て作られたものと言われていますが、ライターや議員、親たちに向かって古い価値観が通用しなくなっていることを説いている典型的なメッセージソングだということです。ピーター・ポール&マリーのカバーです。時代は変わる。

ピーター・ポール&マリーの時代は変わる、アルバムインコンサートに収録されたライブの音源からお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ピーター・ポール&マリーの作品集ということでお送りしています。続いては明日の雨、日本のタイトルですが、朝の雨と書いて、曲がアーリーモーニングレインですから、明日の雨というタイトルを付けられました。14枚目のシングルナンバーだったそうです。ヒットチャートでの最高位が1965年の10月23日に91位と、ヒットしなかったんですけれども、作品自体はなかなか味わい深いいい曲だと思います。日本では人気がありましたよね。ピーター・ポール&マリーで明日の雨。

明日の雨でした。続いては、ロック天国、ピーター・ポール&マリーがロックを意識して作ったヒットナンバーです。アメリカでは1967年の9月に9位まで、上がりまして、彼らにとっては4年ぶりのトップ10ヒットとなりました。ママス&パパスやドノバンの名前を挙げながらロックを風刺した歌の内容になっています。ピーター・ポール&マリー、ロック天国。

ロック天国でした。この6色を強めて話題となった曲ですけれども、これに続くシングルナンバーをおかけしましょう。素敵なロックンロール、アメリカでは1967年の12月に、最高で35位だったということです。風に吹かれてと同じくボブ・ディランの作品です。素敵なロックンロール。

ピーター・ポール&マリー、素敵なロックンロールでした。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、ピーター・ポール&マリーの作品集です。実際には1961年にグループを結成して、62年にデビュー、そして1970年にはソロ活動のために解散をしてるんですね。ですから最初の活動期というのは10年なかったぐらいなんですね。しかしそのソロになってからは、成功、グループで活動していた時ほどの成功を収めることができなかったんですけれども、1978年、原発の反対運動の支援コンサートのために再結成して、その後アルバムを制作し、コンサートツアーを行ってきました。ピーター・ポール&マリー、その初期のグループでの活動の作品を今日はご紹介しています。今度は悲しみのジェットプレーン、1967年のアルバムで紹介されたんですが、ファンの間での評判が高く、1969年の10月に改めてシングルカットされました。ヒットチャートでは、その年の12月、見事ナンバーワンを記録しまして、彼ら最後のヒットナンバー、唯一のナンバーワンヒット、ミリオンセラー

ストとなっています。作者は無名時代のジョン・デンバーだそうで、マリーの説得力のあるボーカルが印象的です。ではお聴きいただきましょう。悲しみのジェットプレーン。

悲しみのジェットプレーンおかけしました。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージポップスピーター・ポール&マリーの作品集をお送りしてきました。このピーター・ポール&マリー、2009年にマリー・トラバース女性が亡くなって、それから2025年、ピーター・ヤーローが亡くなりまして、今ポール・ストーキーがグループ最後のメンバーとなったということですね。最後におかけするのは我が祖国、有名なウディ・ガスリーの作品です。多くのシンガーグループによって歌われたものですが、やはりこのピーター・ポール&マリーの版が人気があります。ピーター・ポール&マリーで我が祖国。

0: 我が祖国でした。今夜のロマンチックコンサートはピーター・ポール&マリーの作品集をお送りしました。では全国の天気です。今日は前線が南へ下がり、日本付近は高気圧に覆われてきます。ただ台風26号が日本の南を東寄りに進み、次第に伊豆諸島へ近づくでしょう。沖縄は日差しが届きますが、湿った空気が流れ込み、本島地方では局地的に雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海は昼前にかけて雲に覆われ、沿岸部ほど広く雨が降りそうです。昼過ぎからは天気が回復に向かうでしょう。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため、特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz です。 NHK では短波放送の他にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。

3時の NHK ニュースです。各地で長雨となっていて、東京の都心では雨を観測した日数が昨日で34日連続と統計開始以来最長となりました。台風26号は明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みで、高波に警戒するとともに土砂災害に十分注意が必要です。台風25号による大雨の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では、普段よりも少ない雨で災害が発生する危険性が高まっていることから、気象庁はレベル4大雨危険警報など浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることになりました。千葉県の印旛沼では今月21日、台風25号の記録的な大雨で北印旛沼や長門川の堤防が決壊しました。気象庁は周辺の地域では普段より少ない雨でも洪水などの災害が発生する可能性があるとして、千葉県の成田市と印西市、それに栄町について浸水や氾濫に関する警報や注意報を発表する基準を引き下げると発表しました。昨日から当分の間、レベル4大雨危険警報、レベル3大雨警報、レベル2大雨注意報の発表の元となる流域雨量指数の基準が通常の7割に引き下げられます。気象庁のホームページ上などで危険度を伝えるキキクルには基準の引き下げが反映されているということです。千葉県内では先月に起きた千葉豪雨でも、千葉市と八千代市の大雨警報などの発表基準が引き下げられています。気象庁は普段よりも少ない雨でも洪水災害などの危険度が高まるので、雨の降り方に十分注意して防災気象情報やキキクルなどを見て危険度を確認してほしい。警報などが発表された場合には危険な場所から早めに避難してほしいと呼びかけています。関西電力はおととし4月以降、家庭向けなどの一部の契約で本来よりおよそ1400万円過大に電気料金を請求していた問題で、昨日経済産業省に対し原因や再発防止策などをまとめた報告書を提出しました。関西電力が提出した報告書によりますと、おととし4月に発電の原価の算定を行う際に用語の定義を誤解した結果、請求する金額を過大に算定してしまったということです。過大請求していたのは先月末時点でおよそ492万件に上るということで、会社は再発防止に向けて原価の算定時などの確認を徹底するとともに、本来より多く徴収した分については可能な限り速やかに返還する方針です。関西電力はお客様にご迷惑をおかけしていることを改めて深くお詫び申し上げるとコメントしています。京都の秋の味覚丹波栗の収穫が京都府福知山市で最盛期を迎えています。京都府中部特産の丹波栗は大粒で甘みがあり豊かな香りが特徴です。福知山市三和町では収穫が最盛期を迎えていて、このうち細見正和さんの栗園では200本ほどの木の下で大きく実った栗を火箸で拾い集めていました。イガに包まれた栗は大きさが5センチほどで、赤褐色の丸々とした形に実っています。細見さんは8月の雨が少なかった影響でやや小粒ですが、その分濃縮されて甘く育っています。毎年気候も違いますので、そこを見極めて土地に合った栗作りを心がけていますと話していました。地域で収穫された栗は地元の JA に次々と持ち込まれ、昨日はおよそ380キログラムが出荷されました。 JA によりますと、今年の収穫は来月中旬まで続き、例年並みのおよそ5トンの出荷を見込んでいるということです。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

9月30日水曜日のラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦幸です。3時台に入りました。番組は5時までですけれども、この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞の山口洋子さんの作品集をお送りします。そして4時台は明日への言葉、この自然を次の世代にというタイトルで、北アルプスの山小屋円山荘のご主人赤沼健二さんにお話を伺います。では日本の歌、心の歌に参りましょう。今夜は、山口洋子さんの作品集、山口洋子さん、作詞家ですけれども、後には、作家として直木賞も受賞されてるんですね。非常に多彩な分野で、活躍されました。1937年名古屋市の生まれ、そして、2014年、平成26年になりますけども、9月6日に77歳で亡くなっています。それではその山口洋子さんの作品集、まず最初は横浜黄昏、ここから参りましょう。五木ひろしさんの歌で、昭和46年に発売されて、五木さんと、そして作詞家としての山口洋子さんが脚光を浴びた出世作です。最初の題はあの人は行ってしまったというタイトルだったんだそうですが、発売の時に横浜黄昏に変えられました。過去にヒットした歌謡曲で最も多く使われた言葉、涙、港、タバコを意識的に組み合わせて詩を書いたと、言われています。昭和46年作曲平尾正明、五木ひろしさんの歌で横浜黄昏。

五木ひろしさんで横浜黄昏でした。続いては青江美奈さんの酒場人形です。山口洋子さんが作詞家として活動を始めた初期の作品です。騙されて泣かされてといった酒場の悲恋が、青江美奈さんの独特のあのハスキーボイスでムードいっぱいに歌われる曲です。昭和43年の曲、作曲は猪俣公章。青江美奈さんで酒場人形。

青江美奈さんで酒場人形でした。続いては矢吹健さんで後ろ姿。ミスティーボイスと当時名付けられたハスキーなため息混じりの歌うスタイル、あなたのブルースという曲でデビューした矢吹健さんの4枚目のシングルです。この後ろ姿は後には藤恵子さん、天童よしみさん、八代亜紀さんなどもカバーした曲となっています。作曲藤本拓也、昭和44年、矢吹健さんの歌で後ろ姿。

矢吹健さんで後ろ姿でした。続いては昭和45年に発表されました噂の女、歌っていたのは内山田博士とクールファイブ。長崎は今日も雨だったが大ヒット、続く曲も順調な売れ行きで、これが5枚目の、アルバム、シングルだったということです。この歌もヒットしました。作曲猪俣公章、昭和45年の曲です。内山田博士とクールファイブ、噂の女。

内山田博史とクールファイブ噂の女でした。日本の歌心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、作詞の山口洋子さんの作品集です。猪俣公章さんのとのコンビの歌、続いてもそうですね、野村雅樹さんの一度だけなら。昭和45年、野村雅樹さんはこの曲でデビューしました。当時17歳だったということですね。作曲猪俣公章、野村雅樹さんで一度だけなら。

野村雅樹さんの歌で一度だけなら、昭和45年の曲でした。続いては中条きよしさんの嘘です。山口洋子さんというと、あの視聴者参加型の歌番組歌謡選手権のようなね、番組で審査員として平尾正明さんと共に出演なさってましたし、その後もテレビで活躍なさってらっしゃった姿を覚えています。その、歌謡選手権という番組で登場したのが、五木ひろしさんもそうですけれども、この中条きよしさんですね。やはり山口洋子さんと平尾正明さんの曲で人気歌手になったという道筋も似ています。昭和49年、平尾正明さんの作曲です。中条きよしさんで嘘。

中条清さんで嘘でした。この曲は発売から3ヶ月でトップ10に初登場した後、6週間後には1位となって、当時、150万枚の売り上げをレコードを売り上げるという大ヒットとなりました。作詞山口洋子さんの作品集です。続いては八代亜紀さん、昭和51年の曲ですね、もう一度会いたい、作曲は野崎真一。八代亜紀さんの歌でもう一度会いたい。

昭和51年、八代亜紀さんでもう一度会いたいでした。日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、作詞の山口洋子さんの作品集をお送りしています。この八代亜紀さんの歌は長距離トラックのドライバーたちに愛称された曲でした。この曲で八代亜紀さんは第18回日本レコード大賞の最優秀歌唱賞を受賞しています。では続いての曲、今度は石原裕次郎さんです。北の旅人。戦後の映画界、歌謡界に、まさに嵐を呼んだ男と言われました石原裕次郎さん。その晩年を代表する曲です。北海道の釧路、函館、小樽と愛しい恋人の行方を追うという歌。昭和62年に吹き込まれて、発売は裕次郎さんが亡くなった後、昭和62年の8月でした。作曲は源哲也。石原裕次郎さんの歌で北の旅人。

石原裕次郎さんで北の旅人でした。山口洋子さんの今日は特集ということで、事前にたくさん、リクエストのようなおはがきやお手紙をいただいています。一部ご紹介しますが、川崎市の、風車バイバイさん、それからいろいろこう曲をリクエストしてくださってるんですが、果たしてかかりましたでしょうかね。それから島根県浜田市の岡本沢子さん、ラジオネーム安倍一族の総大将さんは18曲もリクエストを書いてくださいました。それから東大阪市の池永栄作さんからもリクエストをいただいております。今夜は日本の歌、心の歌、作詞の山口洋子さんの作品集をお送りしています。今度は山川豊さんのアメリカ橋、山手線の恵比寿駅と目黒駅の間に実在する、恵比寿南橋と読むんですかね、これがアメリカ橋と言われていまして、その情景、その恋人同士の再会と切ない別れを歌った歌です。ドラマの主題歌にもなりまして、この曲は日本作詞大賞の大賞を受賞したということですね。平成10年、作曲は平尾正明さんとのコンビです。山川豊さんの歌でアメリカ橋。

山川豊さんの歌でアメリカ橋でした。日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、山口洋子さんの作品集をお送りしてきました。山口さん、本当に様々な人生経験をなさって、それを歌や、そして作、小説にも生かしていって、本当に多彩な才能を発揮された方でした。何しろ20歳の時には映画会社のニューフェイスに選ばれて、東映ですから同期には佐久間芳子さん、花園ひろみさん、山城慎吾さんがいたということですけれども、わずか2年ほどでこの女優業から、足を洗うといいますか、辞めまして、そして、東京銀座で、クラブを経営する。その後作詞生活に移って、1980年代からは小説の創作活動も始めまして、1985年昭和60年に演歌の虫、そして狼狽で直木賞を受賞されています。いろいろな世界で活躍をなさいましたけれども、平成26年、2014年の9月に亡くなっています。その、山口洋子さんの作品集、今日最後は、やはり平尾正明さんとのコンビで作って、五木ひろしさんが歌っています、夜空。この曲でついにトップに立って日本レコード大賞のグランプリに輝きました。曲はメロディー先行で、詞は後からはめられたものなんだそうです。スケールの大きい歌となりました。作曲平尾正明、昭和48年の曲です。五木ひろしさんで夜空。

0: 五木ひろしさんの歌で夜空でした。この山口洋子さんの特集に対するメッセージメールでもいただいてます。大阪の松下美也子さん、五木ひろしさんの千曲川、今日はかかりませんでしたね、ごめんなさい、が好きでした。初めて千曲川を見た時、普通の川なのに山口洋子さんが、の詩が耳に残って、感動しましたというお便りをいただきました。ありがとうございました。日本の歌、心の歌、今日は山口洋子さんの作品集ということでお送りしました。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は前線が南へ下がり、日本付近は高気圧に覆われてきます。ただ台風26号が日本の南を東寄りに進み、次第に伊豆諸島へ近づくでしょう。沖縄は日差しが届きますが、湿った空気が流れ込み、本島地方では局地的に雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海は昼前にかけて雲に覆われ、沿岸部ほど広く雨が降りそうです。昼過ぎからは天気が回復に向かうでしょう。関東甲信は沿岸部では前線の影響で雲が多く、午前を中心に雨が降りそうです。晴れ間の出る内陸部もにわか雨の可能性があります。台風が近づいてくる伊豆諸島は断続的に雨が降るでしょう。夜は雨と風がともに強まり、大しけとなる海域もありそうです。北陸から東北、北海道にかけてはおおむね晴れるでしょう。では全国各地の今日の天気と予想、最低気温そして最高気温の予想です。南からお伝えします。那覇は曇り時々晴れ、最低気温27度の予想、最高気温30度の予想、この順でお伝えしていきます。鹿児島は晴れ、23度、31度、福岡晴れ、21度、29度、高知は曇りのち晴れ、21度、29度、松山は晴れ時々曇り、20度、29度。広島、
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz です。 NHK では短波放送の他にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。
2: 4時の NHK ニュースです。高市総理大臣は昨日午後、モンゴルのオチラル首相と会談し、日本の円借款を活用して首都ウランバートル近郊の国際空港の拡張を支援することや、エネルギー分野で協力していくことで一致しました。 高市総理大臣は昨日午後、総理大臣官邸でモンゴルのオチラル首相と会談しました。冒頭、高市総理大臣は、日本は平和国家として、またモンゴルの最も重要な第三の隣国として、進化した自由で開かれたインド太平洋のもと、モンゴルの自立性と強靭性を支えていくと述べました。そして両首脳は、日本の円借款を活用して首都ウランバートル近郊の国際空港の拡張を支援することや、モンゴルが石油製品をロシアに依存していることを踏まえ、石油の備蓄や再生可能エネルギーの分野で積極的に協力していくことで一致しました。さらに今後、安全保障や AI などの分野での協力を議論していくことや、JETRO 日本貿易振興機構のモンゴル事務所の開設を進めていくことも確認しました。また高市総理大臣は会談で、モンゴルが北朝鮮の友好国であることを踏まえ、拉致問題への理解と協力に謝意を伝えました。イスラエルのネタニヤフ首相が UAE アラブ首長国連邦を訪れ、ムハンマド大統領と会談しました。3年前のイスラム組織ハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃に関して、首相が UAE から事前に警告を受けていたにもかかわらず対応を怠ったとする報道について、総選挙を控えた首相が UAE 側に否定するよう求めたと AP 通信が伝えています。イスラエル首相府は、ネタニヤフ首相が27日 UAE を訪問してムハンマド大統領と会談し、両国関係の強化と地域情勢への対応について協議したと発表しました。3年前、パレスチナのガザ地区で始まった戦闘は、ハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃が発端となっていて、イスラエルの新聞ハーレツなどは今月上旬、首相が奇襲攻撃の1週間余り前に UAE のムハンマド大統領からハマスの作戦計画について電話で事前に警告を受けていたにもかかわらず対応を怠ったと報じていて、首相は否定していますが、来月に総選挙を控え政権への批判が強まっています。こうした中、 AP 通信は関係者の話として、首相が UAE への訪問でこうした報道を否定するようムハンマド大統領に求めたと伝えています。来月下旬に行われるイスラエルの総選挙は、世論調査で与野党の勢力が拮抗していて、首相は野党勢力からハマスの奇襲攻撃を未然に防げなかった責任を追及され、苦戦を強いられています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、北朝鮮軍がロシアに新たに1万人を派兵する準備を進めているという見方を示した上で、国際社会に協力して対応するよう呼びかけました。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日 SNS への投稿で、北朝鮮軍は現在ロシア領内に8000人以上を派兵しているとした上で、新たに1万人の派兵を準備しているという見方を示しました。そして北朝鮮は派兵の見返りにロシアの技術支援を受け、シャヘド型の無人機の生産体制を確立したとしています。その上で、こうして悪は侵食していき、世界の一部の地域での命への脅威が他の地域へと広がっていく、この脅威を克服するには力を合わせるしかないと述べ、北朝鮮とロシアの軍事協力への警戒感を示し、国際社会に協力して対応するよう呼びかけました。一方で、ロシア国防省は29日 SNS への投稿で、ウクライナ軍の活動を支援していたとして、オデーサ州の港湾インフラ施設やキーウ市内の2つのデータセンターなどを攻撃したと発表しています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 9月30日水曜日のラジオ深夜便、午前4時5分を過ぎたところです。この時間になるとお目覚めの方も多くなってくると思います。おはようございます。今夜の担当は高橋敦幸です。4時台は明日への言葉をお送りします。この自然を次の世代にということで、山小屋のご主人赤沼健二さんにお話を伺います。北アルプスの南部、長野県の燕岳、燕という字を書きますが、燕岳は標高2763メートル、その山頂近くに立つ円山荘、燕の山と書く円山荘は大正時代にできた歴史のある山小屋です。目の前に広がる北アルプスの大展望と高山植物、そして登る途中にある合戦小屋で食べるスイカも登山客には大人気です。三代目のご主人赤沼健二さんは今年75歳。夕食の時間には登山客にスライドを使いながら自然の素晴らしさ、それを守る大切さを語りかけます。時折披露するアルプホルンも人気です。小屋の雰囲気と、そして赤沼さんの人柄を求めて訪れる方が多い小屋となっています。赤沼さんはシーズンが終わると各地に出向いて、日本の山の文化や自然を守るそのやり方、方法を模索して皆さんに知ってもらおうという活動もしています。赤沼さんにお話を伺いました。赤沼さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: だいたいシーズン中はあまり降りてこないですか？
1: いや、そんなことないですよ。あの7月8月は非常に事故が多いもんですからね。レスキューって同じレスキューないんですよ。で、全部違うんで、やっぱり経験者がね、そこにいるのといないのとではえらい違って、ですからまあ、いろいろと、まあ、僕も覚えるためにも、山の上によくいることにしてます。で、あとは土曜日日曜日がお客様が多いもんですから、土日は登って平日になると降りるっていう、まあ、そのようなことをずっとやってきました。
0: つば九郎の小屋、はい、おじい様の赤沼千尋さんが、はい、大正10年、
1: はい、
0: 1921年に作った小屋、
1: はいはい、
0: ということで、もう100年を
1: 超えてるんですね。そうですね、超えてますね。
0: まあ、日本の登山の草創期、
1: そうですね、はい、
0: にできた小屋ということですね。大変な人気の小屋で、
1: 恐れ
0: 予約が取れないというお話も聞いたことがありますが、何度もいらっしゃる方が多いみたい
1: ですね。そうですね、リピーターのお客様非常に多いし、また燕岳は昔から学校登山が多かった関係で、初めて登られる方非常に多い山です。燕岳はなんていうんですかね、麓から見るとほとんど平らなんですね。ほとんど起伏がないんですよ。あんまり
0: 安曇野の方から見ると、
1: ところが山に登ってきて円山荘の前に立つと、ものすごくかっこいい山なんですよ。
0: 北アルプスの女王って言われてね、
1: 女王って言われて、
0: ね、白い山、
1: 花崗岩が白いんですね。ハイマツの緑とすごくマッチしましてね。で、その砂地のところにコマクサが生息してるんですよ。で、このコマクサは北燕岳っていうか、お天照までの稜線上にずっと咲いてるんですよ。すごい量なんですよ。だから日本でもトップレベルのコマクサの量ではないかと私は思ってるんですけどね。7月の10日から20日ぐらいが一番のピークになりますけども、それはそれは見事です。
0: 他の植物が生えないような厳しい環境の中で育つ植物ですよね。
1: おっしゃる通りで、冬は1センチも雪がつかないところなんです。 猛烈な風が吹いてますので全部飛ばされる、そんな厳しいところに咲いてるのが小松なんですね。
0: 小屋の周りには小松があって、で、はい、赤沼さんの小屋はまた建物の姿もとても美しいですよね。
1: そうですね、
0: 美しいっていう小屋ってなかなか私も感じたことなかったですが、
1: はい、その当時100年の歴史を紐解いて、見ますと、長野県信濃教育会はですね、1900年ぐらいから集団登山をやってたんですよ。全国でもですね、すごいことですね。もう教育的文化財なんですわ。それでその中で大正2年にですね、今の木曽駒に登ってた集団登山の学生さんが低体温症で11人亡くなってしまう事件があったんですね。それを新田次郎さんが生殖の石踏みということで小説にされてるんですけど、それが大正2年にあって、その長野県はすごく揉めたんですね。集団登山やる継続していくかいかないかで、ところが継続しましょうっていう話になりまして、で県内に12箇所の石室を作るんですよ。その12箇所の石室の中の一つを赤沼千尋、私の祖父が任されたんですね。ところが石室ですから、屋根の一番上に丸太を置いて、その屋根にはですね、なんとそこの周りにあった灰松を切ってきて屋根に乗せて、今では考えられないことをやってたんですけど、風が吹くとみんな吹っ飛んじゃうんで、それでやっぱり山小屋が必要じゃないかっていうようなことだと思うんですけれども、大正10年に今の場所に小さい山小屋を作ったんですね。それが始まりなんです。それで私の祖父が面白い人だったんで、いろりの前で酒を飲みながら、もっと大きな小屋を作りたいって言ったら、じゃあそれは面白い、じゃあ僕がお金を出そうって言った人が帝国ホテル の、 社長さんだった大倉喜四郎さんだったんですね。
0: そうですか。
1: それで1935年に現在の本館が、
0: 今の建物、
1: そうです。でもうこれで91年立つんですね。
0: でも当時ヘリコプターもない時代に資材、
1: そうです、
0: あれだけ大きな丸太も使われたりしてますけども、みんな持って上がった、
1: 持って上がったと思います。それからいわゆる5月6月のあたりで雪の上を引っ張ったんじゃないかなとは思ってはいますけれども、
0: 建物が本当に独特の様子で美しい、
1: そうですね、
0: それから中に入っても本当に窓ガラス一つ一つ綺麗に吹かれてますし、床ももう塵一つ落ちてないというね、あれはやっぱり徹底されてますよね。
1: そうですね、やっぱり山が美しいのと山小屋も美しくな、イコールじゃなきゃいけないということで一生懸命磨きました。私が入った50年ちょっと前まではものすごく汚かったですね。
0: あ、そうですか。
1: 父はゴミ箱をいっぱい置いたんですけど、いつもゴミ箱のが山になっていて、もう本当にすごかったですね。当時の日本の人たち、今から50年前は平気でゴミを捨てましたね。
0: 昭和52年に小屋に就職されて、そして1992年、平成4年から、山小屋の経営に当たってらっしゃるということですね。じゃあその経営を始めた当初っていうのは、あの小屋がだいぶ汚れてたっていう、
1: 汚れたんです。ですから、私はそこがちょっと面白くなくて、徹底的に床を磨いてスリッパも揃えるように したんですよ。黒いもんですから、もう本当磨いたらなんと泥とカビの集合体だった。いや

0: う、二人手伝うっていうのが出てくるんですけど、最初に手伝い始めたのには今度お前は会社の回し物かとか、みんながですね、そうするといや社長がやってて僕らやらないわけにいかないから俺はやるんだっていう子が出てきて、それが一人増え二人増えてって今の状態になってった。その床をきれいにすると周りもきれいになっていくんですね、不思議と。スリッパが揃ってくるとお客様もスリッパ揃えていただけるようになるし、
1: いやそうですよね、
0: ゴミはなくなるしスリッパは揃うようになるし、食堂の椅子だとかがこうお客様が帰った後ぐちゃぐちゃになっても誰か一人通ると全部きれいに片付けていくようになって、みんなでこうチェックするようになりましたですね。
1: それがまたはい、お客さんたちが、はい、何度もまた行ってみようと思うきっかけになってるんですよね。学生時代のお話を伺うと、はい、東京で、
0: 母の姉の家に転がり込んでました。はい、
1: で成城大学でバンド活動に、
0: そうです、
1: 熱中されてい
0: て、はいはい、
1: 聞くところによると楽器メーカーが主催するあのコンクールでグランプリを取ったっていう。
0: そうです私どもは第5回だったんですけど、第3回に優勝されたのが、グランドチャンピオンになられたのが赤い鳥だったですかね。オフコースが2位だった
1: そうですか。みんなプロを目指す人たちが、はい、頑張る。
0: そうですね、
1: ですけれども、はい、どんなバンドだったんだ。
0: ジャズとロック一緒にした、今で言ったらフュージョンみたいなバンドでして、私はトロンボーンを担当してました。
1: じゃあもうそれでグランプリ取ったらこれは音楽の道にって思いそうな感じがしますけれども、
0: 先輩たち辞めてっちゃったんで就職して、だからプロになった方も何人か おられますけど、あれはもう本当に練習しましたですね。でも若い頃一生懸命練習するってことはすごく、何でもいいですけど価値があることだと今になって思います。それ何かっていうと、マスピス楽器なんですけどトロンボーンは、スイス行った時にアルプホルンの音にしびれちゃいましてね、で向こうから買ってきて、でこの70過ぎてもまだホルンが吹けるんですが、若い頃ドーンってやってるともう本当に今皆さん登山のお客様に喜んでいただいているのはのうちの一つではないかと思ってますけど、
1: そのトロンボーンが今のアルプホルンにつながっているところはあるんですかね。
0: はいはい、
1: やっぱりトロンボーンやってるとアルプホルンっていうのは簡単に吹けるんですか。
0: いや簡単、今でも簡単ではないんですけど原始的なものなんでね、木の中に穴を開けただけの、だからああいう原始的なものはものすごく難しいんですね。で吹ける曲がですねそんなにたくさんないもんですからつまらないんですよ、やっててお客様はやれやれって言うんだけどあんまりうまく吹けないんですけども、でも喜んでいただいてるんでいいかなと思ってますけど
1: 日本の山小屋のご主人で一番おそらく知ってる人が多い人じゃないかと思うんですけれども、夕食の時にお客さん、登山客にお話しされてます、
0: そうですね、
1: お客さんが多い時は3交代ぐらいに、
0: そうです、
1: あれ全部の方に話をしてるんです。
0: そうですね、これ賛否あるんですけれども、食事が一番楽しい時なんですね。その楽しい時の時間を私は奪って私の話をしていいものかどうなのかっていうことをよく考えるんですけど、これもう40年以上やってるんです。なぜやり始めたかっていうと、私が入った頃は私も運動部に中学校時代いましたので、その運動部の

0: 界では水を飲むなっていう、疲れるから水を飲んではいけないっていう指導があったんですね。ところが町とそれから山の上では全然違うんです。山の上は酸素が少なくなりますので、水を飲まないと大変なことになってしまうんです。で、だいたい1時間あたり体重かける 4cc の水分が体から出ちゃうんです。50キロの方でしたら 200cc1 時間で体から出てしまう。それが 5時間かかったらこの5倍ですので、1リットルはもうとにかく飲まないといけないんですね。そのためにですね、水分不足による、怪我とか病気とか非常に多かったんです、当時。それで40年ほど前から水分を取ってくださいっていうことをお話しするようにしてたんです。で、ただそれだけでは面白くないので、山の歴史だとか自然の見方、考え方、それから自然保護、いわゆる動物たちとの共存とかっていう話も交えて、それで話をしてホルンを吹くようにしたんです
1: あの登山にはブームといいますか、はい、こう波のようなこう、はい、ええ、ものが昭和30年代大勢の方が来たかと思うと、またぐっと減ったりとかありますけれども、その頃ってのはどんな、
0: はい、そうですね、あのこの100年の歴史をこうやって見てみますと、30年周期があるんですね。最初の30年、1921年にできまして、1951年までは富裕層の人がいっぱい来てて、まあ1951年頃はもうほとんどあの第二次世界大戦後だったもんですから、あんまり人はいなかったんですけど、ところがその1953年にエベレストがヒラリー&テンチンが登ったんですね。その3年後の1956年に日本隊がマナスルに登る、最初に登ったんですね。でこの、まあ、世界の8000メートル方のサミッターに日本人がなったもんですから、そこから登山に火がついたんです。ものすごいブームが来まして、で本館ではもう収容できなくなって、第一別館、第二別館、新館といっぱい、私の父はもう本当に建物を建築で大変な時代を過ごしたみたいですね。
1: 小屋に入られた時は登山ブームという点では下火の頃だったんですか。
0: そうなんです。その頃ってすごく減ってっちゃうんですね、昭和52年に円座さん入った頃から55年ぐらいまでの間にどんどんどんどん減ってってしまいまして、まあ夢がないなって思っていたところ、それでホルンを吹き始めたんです。
1: あ、もうその頃から。
0: ええ、それから60年代、昭和60年代になって中高年の部分が来てから、また山がすごく活性化して、ホルン吹かなくても良くなったんですよ。そういったところがどうやってもやれっていうんで未だに続いちゃってるんですけど。
1: いわゆる表銀座と昔から言われている、はい、槍ヶ岳の大勢人が通るところ、はい、下から登ると中房温泉から登っていくわけですが、はい、あれは北アルプスでもなかなか急な道として、ね、知られている三大急登なんで、はい、言われているところ、ね、合戦小屋までが特に辛いですけれども、そこがでもその急さを感じないぐらいよく整備されてますよね。
0: そうですね。でもまあ私は若い頃はなんでこれ急登だっていうのかなっていつも思ってたんですけど、この70過ぎて年取ってきましたらね、やっぱり急登
1: いや急ですよ。
0: それで考えた方法は歩幅を短くして登るのが楽に登れるってことが、ですから年相応の登り方になりましたですよね。
1: でも登っていきますと大体1時間ごとぐらいにこうベンチがあって、
0: そうですね、
1: 第1ベンチ、第2ベンチってね、はい、ちょっとこう休めるようなところができていて、
0: は
1: い、
0: そうですね、あのベンチはもう本当に戦前からあったんですね。
1: へ
0: え。っていうかその国立公園になる前からあったらしいんですよ。で今はね許可にならないんですね。
1: あ、新たに作ろうとすると、
0: だから昔からあったから今は許可になっているんで、北アルプスの中でベンチがある山ってないんですよ。
1: まあすごく昔

0: ちゃったからできたという、
1: できたんですね。それで今新しく作ろうと思うとできないんですわ。
0: でも登る人のことをその頃から考えてたってことなんですね。
1: なんですかね。
0: いやでも初めて北アルプスに来る人が登る坂道じゃないような気がしますけど、
1: いやまあね、ゆっくり登ればいいんですけどね、
0: でもずっとそれを登り降りなさってて、はい、本当にすごい体力ですね。今もそこを往復してらっしゃるわけですもんね、
1: はいはい、あれ1週間に一遍は必ず登ったり降りたり、まあそんなことやってましたら山は健康にいいですね。っていうのは血液検査してもほとんど引っかからないんです。
0: いや
1: この年でもですよ。
0: まあ小屋のあたりで2700メートルを超えてますから、
1: はい、
0: 相当北アルプスの小屋でも高いところにある
1: 小屋の
0: 方ですよね。はい、高山病になる方とか、
1: は
0: い、いらっしゃるでしょうね。
1: そうですね。やっぱり高山症状っていうのはゆっくり登ることによってならない。からもう一つはですね、到着してすぐ寝てしまう、体力を回復しようとして寝てしまう方が酸素不足で呼吸数が落ちるもんですから高山症状が出ちゃうんです。だから山の上でゆっくりするってことが大切なんですね。椅子に座ったり水分飲んだりで、だいたい1時間ぐらいゆっくりされたらほとんどの方は高山症状出ないですね。
0: はい、いわゆるコロナの時ですね、
1: はいはい、
0: あの時っていうのは随分大変だった。
1: 大変だったですね。目に見えないですからね。
0: 山小屋も随分あれからこう変わってですね、はい、泊まる宿泊の数なんかも変えて行かなきゃいけなかったでしょ。当初はつばくろの小屋も、
1: いや
0: 何人ぐらい泊まる、
1: 650名様は泊まれて、まあ普通に畳1畳に2人っていうのが定員だったもんですから、それでいきますと700名様ぐらいは。
0: 日本でもまあ最大規模の小屋ですよね。
1: そうですね。
0: 白馬山荘、
1: 白馬山荘さんが一番大きくて、その次槍ヶ岳山荘さんで、それでうちが白山の、室戸山荘さんもそのぐらい、
0: そこもだからその昔のようには止められなくなってきてるんですよね。
1: そうですね。もう本当に半分以下になっちゃいまして、いやこれは営業期間も2020年の時は短くしましたね。
0: やめてしまうところもね、はい、随分出た、
1: はい、
0: で時赤沼さんのところも、はい、働いてる方に感染者出たりして
1: 出ましたね。もう本当にスタッフ全員集めてこうしようっていうことを徹底してたんですけど、やっぱりコロナになったスタッフが出まして、それで土曜日だったんですね。で、金曜日に熱があるって言って、土曜日にもうこれはコロナだっていうことになって、朝の4時に登山口に行って止め、もう今日はコロナのスタッフが出たから泊まるのやめてくださいって言ったんですけど、8割方のお客様が登ってきていただいたんですけど、
0: もう登ってきちゃった、
1: コロナになってもいいから止めてくれとかって
0: 山小屋っていうのは密の、ね、代表みたいなところですもんね、はいはい、大変だったですけど、でも営業をやめるっていう判断も早かった。
1: そうですね。もうその日のうちにもう予約いただいてるお客様みんなに皆さんに出まして、まあ時はもう本当にあんまりいい雰囲気じゃなかったですね、精神的に。
0: ああそうですか。
1: 私自身がもうまあ自分を責めましたですね。もっといい方法あったのかなっていつも思ってました。
0: でもそれから日本中の小屋がそうかもしれませんが、もう、はい、お客さんが少なくなって受け入れられなくなって、はい、道の整備などね、
1: はい、
0: いろんなところにコロナ以降山小屋にとっては厳しい状況が続いてます ね。今どんなふうにお考えですか。
1: そうですね。道直しっ ていうのはスタッフが今までやってきたんですけれども、うん、あのコロナ以降ものすごくスタッフを絞らざるを得なくなったんですね、うん、それで今私ども登山道維持連絡協議会って言って、まあ、林野庁と環境省さんとか安曇野市松本市でみんなお金出し合いまして、テントのお客様それから宿泊されたお客様一人一人に100円ずついただいて登山道維持連絡協議会にみんなでお金を出し合って、みんなで一番悪いところの道直しを作っているっていうのが今の現状です。
0: 山小屋の皆さん本当に各地困ってらしたと思
1: う。そうですね。
0: これからどんなふうにこう、うん、していけばというふうに思います。
1: そうですね、これから先どうなりますかってよく言われるんですけども、部屋の広さっていうのはお一人様の部屋の広さっていうのはもう元には戻らない、ゆっくり泊まっていただく、うん、で食事もよくする、それから部屋もきれいにする、それからまあ、いろんな面でのその楽しい山小屋にしていくってことが大切ではないかと思ってます。
0: 楽しい、
1: 楽しい、はい、もう山小屋にいること自体が楽しい、うん、ですから売店でもすごく昔の有名なデザイナーの人に作っていただいたデザインが残ってる、絵も残ってる、リバイバルしてまあ、手ぬぐいとかそれからT シャツだとかバッジだとかですね、いろんなのにデザインを使って見てて楽しいものをご提供する。それから今一番人気なのはコーヒーとケーキなんですね。面白いですね。今ネット社会ですから、どんなものが売ってるかって全部わかるんで、そのリサーチしてきて、もうそうするともうすぐに T シャツを決め打ちっていうか、この T シャツくださいって、
0: まさに SNS 時代、
1: そうです、それで玄関の方に行かれて写真撮るんですね。これが口コミにて流れるんですごいんですよ。で上から T シャツ着てくると、あの T シャツいいねとか、その自分で前に買った T シャツと同じ人がいると、またそこで仲良く会話がされるんですね。山ってすごく会話が自由にできるいい土壌がありますね。こんにちはって挨拶しますから。
0: あ、そうですよね、うん、歩いているとね。
1: そうです。
0: でも若い人が、うん、かつて山から離れていって中高年ばっかりになったって、
1: そう
0: 言われましたけど、今若い方また戻ってきて、
1: そうなんです。その中高年が1980年頃からこの30年で2011年ですか、山ガールっていう、
0: そうですね、
1: 山ガールが増えたら若い男性も増えてきて、中高年の人の方々はだんだんと団塊の世代を超えて減っていくんですけれども、若い女性と男性が増えてきて、さらにそこにインバウンドの人たちが来てるんで、今山は結構賑わってますね。
0: そんな時代、赤沼さんよく、はい、自然を残していくには人が関わっていかなきゃいけない。

0: 8500円のスイカをお召し上がりいただいた後の皮を8500の裏で穴掘って捨ててたんですよ。これ伝統的に捨ててたんです、はい、そしたらそこにクマさんが来るようになってしまってですね、うわこれは大変で、私はたまたまその時環境省が海外 の、 国立公園の視察旅行があるってんで私はエントリーして、うん、で資料処理と熊の話をもう向こうのレンジャーに聞いたんですよ。そしたら熊については熊スプレーってのがあると、30年前ですね。で熊スプレーを買ってきて、そしたら英文でね書いたんですよ。目と鼻と口に当てればよく効くって書いたんですよ。2行目はね、2メートルから3メートルはよく効くって書いたんです。問題は誰がやるかって問題でね。そしたら合戦小屋のその小屋の中まで入ってきて、換気扇の油を舐め始めたら窓ごと壊していくんで、もうそしたら人間ってすごいですね。もう絶対に勘弁できないと思ったらもう行って やるんですわ。クマスプレーを目の前で、はあ、バッとやったらですね、もう逃げるのなんのってすごい勢いで、クマの収穫って人間の1000倍ですから、そこにカプサイシングスプレー、要するに赤唐辛子のスプレーを鼻にぶっかけるわけですから、クマは思いっきり逃げて、こっちも聞いちゃいましてですね、クマも逃げるし、こっちも目から涙、鼻から鼻水、口からよだれも出したりして大騒ぎになりました。それでもまた出てくるんで捕まえてね、徹底的に教育して、
1: クマをですか、
0: クマを教育して捕まえて、と捕まえて、人間は怖いんだっていうのを徹底的にもうドラム缶で罠ですから叩いて叩いて、ほんで獣医さんに登っていただいて、吹き矢で眠り薬を打って、首に発信機つけて、耳にリボンつけて、名前をつけて返してやったんですよ。全部で8頭、8頭もいるんですね。もう本当に偉い目に遭いました。それでそしたらこれ聞いたんです、もう成功したんです。ですからこの30年間もう出てきていないですね。で一切のゴミ、生ゴミは出さないっていうのも徹底したんです。それを徹底したら5年後に何が起こったかっていうと、ライチョウが親子で玄関前に出てくるようになったんです。で要するにそういうクマの戦いをやるまでの間っていうのは、あの辺り一番のライチョウもいなかったんですよ。それがその生ゴミを出さなくなった途端にライチョウが出てくるようになった。それはライチョウの天敵、捕食動物ですね、いなくなったんですね。
1: クマだけじゃなくて天とか、
0: 天とかキツネとかオコチョとか、ね、いなくなってきたんで、それでヒナを連れたライチョウが出てくるようになったんですよ。あ、こういうこと、動物との共存っていうのは私たちの方がきちっとしたルールを守る、野生動物に餌を与えない、手で渡すのは餌付けですけども、いらないゴミ、生ゴミを捨てるのも、ラーメンなどの汁を捨てる、これも塩分がありますから、これを捨ててしまうと捕食動物が来てしまう元になるんで、私たち人間の方がきちっとしたルールを守ってそれは出さないと。
1: 今人の住むところにクマが出てきて困っていますけれども、
0: ね、
1: まあそうやってこう動物との付き合い方っていうのを最前線でこうやってらしたってことですよね。
0: そうですね、ずっと、ですから一度食べられてしまうとすごい執着心でそこに居ついてしまう、そこが自分のテリトリーであり餌場でありテリトリーになっちゃうんで、人間といえども追っ払わなきゃいけない。で月のワグマは人間を見たら襲ってくることはまずほとんどないはずなんです。でも最近襲うのが、クマが出てきちゃったのは、何かそこで私たちが考えなきゃいけない部分があるはずなんですね。これ30年間彼らと戦ってきたもんですから、彼らもかわいそうな気はします。
1: そういう、でも自然を変えないためのルールっていうか、はい、山に行くものは心がけなければいけない点っていうのは、はい、いつも食事の時にお話し
0: します、ね、そうですね、3つほどね、一つは自然のものは自然のままに、落ちてる木も葉っぱも石も、

0: 一度入ると砂が流れますので、コマクサがどっと減ってしまうんです。
1: あ、そこでは。
0: ええ、はあ、ですから森林限界を超えて山の中に入ったら厳しい中に彼らの知恵を使ってそこに生息している植物、動物、昆虫がいますので、彼らを刺激しないようには私たち人間の方がルールを守る。2番目はお持ちいただいたものは全てご自宅までお持ち帰りいただく。それから3番目としては野生動物に餌を与えない。ですからラーメン作られたら全部汁まで飲み干していただかなきゃいけないですよね。
1: ちょっと塩分取りすぎを気にしてる方もね
0: そうです、あの汗とともに出てしまいますので大丈夫なんですけど、ただこの3つを守っただけでライチョウも増えてくる、クマさんも出てこない。
1: 山の形は何十年何百年経っても変わらないかもしれないけれども、自然というのはやっぱり人が間違って関わると変わってしまう。
0: 変わってしまいますね。で、今非常にその危惧しているのが鹿の問題ですね。まあ今まで北アルプスであんまりいなかったんですけど、これからどうやって彼らと対峙していくかっていうのが、まあ、僕らのまあ、これからの使命になってくるんではないかと思ってますけど、
1: まあ、赤沼さんはいつも山の上にいらっしゃいますけれども、
0: はい、
1: 上にいるとやっぱり落ち着きますか。
0: やっぱり空気がうまいですよね、うん、もう一番今皆様にお願いしてるのは、まあ、温暖化の話ですね。2011年12年ぐらいまでは11月23日までは雪がいっぱいあったんです。1メートルぐらい積もったりして、ところが2014年からは1センチもないんです。同じ日です、11月23日。
1: その頃小屋の営業の最後の頃、
0: 最後です。そうしますとですね、ライチョウが雪が降ったりもしますので、いわゆる保護色になって白くなっちゃうんですよ。すぐ見れば分かりますよね、ほら僕らが見て分かるんですけど、今天敵の鷹類がもう襲ってくるんですよね。すると本当にわずかに残った雪の上にこうじっとしてたりしてですね、かわいそうでね。
1: 保護色のつもりが周りが白くならない。
0: そうそう、白くならなくて、もう本当に雪がないもんですからすぐ目立っちゃうんで、まあ、これは自然現象、気候変動ですね。それがライチョウをどのようにこう、まあ、なっていくのか、ライチョウの方で考えることはできるのかできないのか分かんないですけど、ただ僕らとしては温暖化を阻止するのは一刻でもどうしようもないし、ましてや一人ではどうにもならないと思うんだけど、いい空気を吸っている僕らにとってはやっぱりいい空気を吸ったらいい心の息を外に出す。で、息というのは自分自らの心って書きますよね。自分の、そうですね。自分の字の下に心って書くんです。その心がいろんな、マイナスなことを思ったり言ったりして、心の中がそうこの野郎だとかって思ったりすると空気が汚れるって言いますよね。ですからいい空気を吸ったらいい心の息を地球に戻すっていう方向に行けばいいんじゃないか。で、何か一つでもいいから地球温暖化につながらないことをやるってことが非常に大切ではないかなとは思っております。で、何かそういう、マイナスなことが起こったらもう山に登る。山は登っただけでも誰とでも話ができるいい土壌がありますので、低い山でもいいから山の上に登って感動することが一番私は心の息をきれいにするもとではないかと思ってますので、誰とでも仲良くできるには山の上で感動してるからじゃないかと思ってますので、まあ低い山でもいいから山登りを続けていただければと思ってはいます。
1: 小屋の方はもう今紅葉のちょうど今頃が
0: そうです、もう始まりましたですね。紅葉シーズンになりますと雲海が綺麗なんです。すごく綺麗な雲海が見れるんですね。
1: 冷えてこう、
0: そうです、
1: ガスが下がって、
0: はい、下がっちゃうんですね。
1: 今年はいつまで営業されるんですか。
0: 今年は11月22日まで。

0: 営業をしたいと思ってます。
1: でもあの赤野さんのとこは年末年始も、
0: ね、そうですね、
1: 明けて、はい、あの雪の中登ってらっしゃるんですね、みんな。
0: そうですね、北アルプスの中でも冬でもね、あの登れる山なんですね。雪崩の危険性がないんですわ
1: あ、そうです、
0: うん、で年末年始が一番過酷なんですね。あの日本の3000メートルの風速、風の強さっていうのは、あの3000メートルとしては世界トップクラスだと言われてます。風速20メートルの風が常時吹いてますので、で風の方に向いて呼吸できないんですよ、20メートル吹いてますと。でですから、あのこの年末年始はもう山登りのエッセンスが全部入ってるような、そんなハードな技術はいりませんけれども、まあ厳しい世界ですから、失敗が許されない、まあ集大成が年末年始じゃないかなと思ってます。ですからこれが面白いんですね。うちのスタッフに冬山自由にやっていいよって言ったら、あの手作りでケーキ作ってたりで、あの餅つき大会 やったり、あの本当に今あの薄でお餅つくなんてめったに見られない時代になってきてしまったんですけど、毎年もううちのスタッフでもつき方が下手でね、教えてあげなきゃいけない。真ん中もうあのキネで打てばいいんですけどね、外してあのキネが割れてね、で今年はまたキネを買って背負ってあげました。
1: で赤野さんもこの年末は行く予定なんですか？は
0: い、まあ、一応登る予定でいますけど、トレーニングしなきゃいけないですね、もう。
1: はい、どうぞ気をつけて、
0: まあ、ありがとうございます。
1: お客さんももちろんですけどね、はい、どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 明日への言葉、この自然を次の世代にということで、北アルプス燕岳延山荘のご主人赤沼健二さんにお話を伺いました。では音楽をどうぞ。真のピアノ演奏でラブバード。

シンのピアノ演奏でラブバードでした。では今日9月30日の誕生日の花と花言葉です。今日がお誕生日という方おめでとうございます。誕生日の花は騒ぎ経、花言葉は高貴、高く尊いと書く、身分が高いという高貴ですね。騒ぎ経は桔梗の仲間で紫の花ですけれども、姿はだいぶ違いまして、背丈は桔梗よりずっと高くて6-70センチになります。尾瀬でもそれぐらいまで伸びますね。まっすぐ伸びた茎にたくさんつく五弁の花、桔梗より花びらがこう分かれていまして、下の3枚が目立つんですね。尾瀬でも、高層湿原というよりもかなり水が出ているような水気の多いところを好みます。私はよく尾瀬で見かけましたけれども、夏の終わりを象徴する花ですね。尾瀬では8月頃でしょうか。花も綺麗なんですが、葉っぱも鮮やかな緑で濃い紫の花を引き立てます。誕生日の花、騒ぎ経、誕生日の方おめでとうございます。花言葉は高貴でした。ではもう一曲音楽をどうぞ。久木田薫さんのチェロ演奏で時の歌。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づきました。渋谷はまだ冷たい雨が降っています。雨の中の散歩の途中で水引きの花を見つけました。全国どこにでもあると思いますが、細い茎の先に赤い粒粒、雨粒よりも小さい白い花をつける、赤い花、白い、まあ2色あるんですけれども、こんな小さい花がどうしてこんなに手を凝らしてできてるんだろうと感心します。ただ植物にもいろいろ影響が出そうですね。この雨は人間はもちろん、農作物などへの影響も心配です。ほどほどにしてほしいものだと思いますが、どうぞ気をつけてお過ごしください。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台は千田光男、那覇人生を語る、タレントでコメディアンの千田光男さんのお話。1時台深夜便アーカイブスは、がん緩和ケア医ががんになって初めて分かったこと、医師の広橋武さんのお話をお届けします。2時台ロマンチックコンサートは、ヴィンテージロック、ブルース・スプリングスティーンの作品集です。3時台日本の歌心の歌は、幼き日の歌、藤子不二雄作品集。4時台はラジルセレクション、毒マムシ三太夫と高校生、平和と命を考える、俳優でタレントの毒マムシ三太夫さんと高山哲也アナウンサーです。ラジオ深夜便、今夜の担当は山本哲也アンカーです。なお、ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内、高橋敦之でした。あと1分半ほどで5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月30日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。東京から都内の多摩川上水沿いの散策で見つけた小さい秋についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は正しく知れば怖くない血液がんの最新医療というテーマでお送りしています。3回目の今朝は白血病のタイプと初期症状についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は鹿児島からです。奄美大島が1年で最も盛り上がる伝統行事8月踊りについてお伝えします。
0: 東京都心は昨日まで34日連続の雨、今日も雨が降っています。
1: はい、東京都 T シャツは白さん、50代男性の方です。この1ヶ月を振り返ると、本当に毎日傘を使っては干している日々でした、うん、自分の人生を振り返ってもこんなに続けて傘を使い続けた時はなかったように思います。10月に入ったら爽快な秋晴れの日が続くと良いなと思っていますが、どうなるのでしょうか。そして群馬県の明和バーバさん、70代の方からも、この9月は本当に雨模様の日が多く、洗濯を夜するようになりました。今までは朝洗っても昼頃には乾いたのに、それができない日々です。夜洗って部屋干し、やっと翌日夕方には乾きますが、カラッとしないのですよね、といただいています。
0: コインランドリーも混んでるようです。私も朝起きて部屋にビシッとたくさん干してある洗濯物を一部をお風呂に持って行って間隔広げて乾きやすくなるということが日課になっていますが、皆さんも何かいいアイデアがあれば教えてください。ではまずはニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は、今日にも国から申し入れのあった文献調査を受け入れるかどうか表明する考えです。鈴木市長は市民などから寄せられた懸念点についてほぼ解消されているとしていて、その判断が注目されます。原子力発電に伴って発生する核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は先月、常陸大宮市に対して調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。これについて鈴木貞之市長は昨日、赤澤経済産業大臣と面会して、市議会議員や市民などから寄せられた風評被害の懸念などを伝え、国としてしっかり対応していくことを約束するなどと回答を得ました。これを受けて鈴木市長は、懸念点はほぼ解消されていると思うとした上で、早ければ今日にも市役所内で記者会見を開き、文献調査を受け入れるかどうか判断を表明する考えを示しました。鈴木市長はこれまで、急激な人口減少や地域経済の課題に直面する中、最終処分事業が将来世代に責任あるまちづくりの選択肢の一つとなる可能性があるとして、調査の実施に前向きな考えを示していて、その判断が注目されます。
1: 来月5日に召集される臨時国会で、政府与党は食料品の消費税減税に関する法案などの成立に向けて野党との協力を模索していく方針です。一方、野党の中には法案に反対や慎重な意見が根強くあり、国会論戦で正していく構えです。先の内閣改造後初めての論戦の場となる臨時国会について、政府は来月5日に召集することを決定しました。高市総理大臣は自民党の役員会で、決断と挑戦、そして実行の内閣として消費税支援金法案など国民に身近な法整備で結果を出したいと述べました。臨時国会では食料

0: 品の消費税減税に関する法案の審議が最大の焦点となる見通しで、政府与党は参議院で与党が少数の状況が続いていることも踏まえ、野党の協力も得て成立を図りたい考えです。自民党の松山参議院議員会長は、引き続き厳しい国会運営となることは避けられない。大事なことは野党と一つ一つ合意形成を積み上げ、審議を前に進めることだと述べ、国民民主党や公明党などとの協力を模索していく考えを示しました。一方、国民民主党の玉木代表は、最大の懸念は2年後に中間層が大幅な増税になってしまうことで、景気や経済、現役世代の負担という観点からも大問題だと述べたほか、公明党の竹谷代表は、来年4月を待たず物価高対策として給付などの手を打つべきだと指摘しました。野党の中には物価高対策としての効果や財源をめぐって、食料品の消費税減税に関する法案に反対や慎重な意見が根強くあり、国会論戦で正していく構えです。
1: 成長戦略の実行に向けて、政府は建設分野の労働力不足が課題になるとして、関係省庁での検討の場を設け、対応策を盛り込んだ政策パッケージをまとめる方向で調整を進めることになりました。政府は今年7月、AI、半導体や造船など17の戦略分野に官民が連携して投資する規模を2040年度までに総額370兆円を超えるとした計画を盛り込んだ新たな成長戦略をまとめました。政府は近くおよそ2ヶ月ぶりに日本成長戦略会議を開き、成長戦略の実行に向けた当面の課題を確認し、高市総理大臣が対応策を指示することにしています。具体的には、建設分野の労働力不足が国内投資を進める上で課題になるとして、関係省庁での検討の場を設け、対応策を盛り込んだ政策パッケージをまとめる方向で調整を進めることにしています。また、AI の推進に向けた規制の見直しや、データセンターなどの拡大に伴う電力インフラの確保についても、関係閣僚や政府の会議で検討を進める方針です。政府は、こうした課題への検討結果も踏まえ、年末にかけて複数年度にわたる成長戦略の実行計画をまとめることにしています。駐車場の運営などを手掛けるパーク24は、カーシェアリングサービスのシステムが不正なアクセスを受けて、およそ660万件の会員の個人情報が漏洩した問題で、このうち運転免許証の画像など本人確認に使われる情報が含まれる件数がおよそ160万件あったと発表しました。この問題は、パーク24の子会社が運営するカーシェアリングサービスタイムズカーのシステムが不正アクセスを受け、およそ660万件の会員の個人情報が外部に漏洩したものです。会社が詳しく調べた結果、このうち運転免許証の画像や公共料金の請求書などの画像、学生証の画像など本人確認に使われる情報が含まれる件数がおよそ160万件あったということです。会社は昨日から漏洩が確認された会員に対し、メールで個別に連絡を取っているということです。また、個人情報が悪用されていないかについても確認を進めることにしています。パーク24は、会員の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げますとしています。情報セキュリティに詳しい神戸大学の森井正勝名誉教授は、本人確認に使われる免許証の画像まで流出したのは深刻だとした上で、顔写真が氏名や生年月日などと一緒に漏れる事例はあまりなく、今回はそこが非常に大きな問題だ。運転免許証やマイナンバーカードの画像で本人認証するサービスもあり、なりすまして登録されたり詐欺に使われたりしてお金を取られてしまう恐れが十分にあり得ると指摘。

0: しています。その上で森井名誉教授は、本人確認に使っている情報が漏れた時にどういうふうに対応を取るのかを考えておくべきで、本人確認については免許証の画像ではなく安全性を高めるためにマイナンバーカードなどの IC チップを読み取る方式に切り替えていくべきだと話していました。また利用者については、流出した情報を使ってより巧妙なフィッシング詐欺メールが届くなど詐欺に悪用されるかもしれないと考え、十分に注意してほしいと話していました。金融機関などでの本人確認方法については、政府は非対面で運転免許証などの画像を送る方法を廃止し、来年4月1日からは免許証やマイナンバーカードの IC チップの情報を読み取って確認する方法などを義務化することにしています。台風25号による大雨の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では、普段よりも少ない雨で災害が発生する危険性が高まっていることから、気象庁はレベル4大雨危険警報など浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることになりました。千葉県の印旛沼では今月21日台風25号の記録的な大雨で北印旛沼や阿賀戸川の堤防が決壊しました。気象庁は周辺の地域では普段より少ない雨でも洪水などの災害が発生する可能性があるとして、千葉県の成田市と印西市、それに栄町について浸水や氾濫に関する警報や注意報を発表する基準を引き下げると発表しました。昨日から当分の間、レベル4大雨危険警報、レベル3大雨警報、レベル2大雨注意報の発表のもとになる流域雨量指数の基準が通常の7割に引き下げられます。気象庁のホームページ上などで危険度を伝えるキキクルには基準の引き下げが反映されているということです。気象庁は普段よりも少ない雨でも洪水災害などの危険度が高まるので、雨の降り方に十分注意して防災気象情報やキキクルなどを見て危険度を確認してほしい、警報などが発表された場合には危険な場所から早めに避難してほしいと呼びかけています。以上お伝えしました。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円37銭から38銭、1ユーロは178円39銭から40銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より131ドル59セント安い5万1349ドル92セント。ナスダックの株価指数は前日より 22.840 下がって26,797.541 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今朝は紀伊半島南部から東海、関東、そして伊豆諸島で雨が降っています。前線に近い沿岸部ほど雨が強まっていて、今八丈島で1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。日中も前線が停滞する関東ではすっきりしない天気で、今日も雨が降りそうです。肌寒さも続くので、長袖や羽織るものを忘れずにお持ちください。全国的には前線は次第に離れるため、広い範囲で高気圧に覆われる見込みです。日中は久しぶりに日差しが戻り、洗濯日和というところも多いでしょう。今朝は各地で今季最も気温が低くなっていますが、日中は気温も上がって、西日本では半袖の陽気となりそうです。朝晩と日中との気温差にご注意ください。一方関東は雨が続き、沿岸部を中心に台風の動きにも警戒です。台風26号は本州の南海上を北東に進んでいます。昨日の時点で暴風域はなくなりましたが、今夜から明日にかけて伊豆諸島南部を通過する恐れがあります。 八丈島ではすでに雨が強まっていますが、その他の伊豆諸島も次第に雨や風が強まって海上は大しけとなりそうです。また夜間に大雨となる恐れがありますので、日中明るい時間帯に安全なところに移動するようにしてください。また台風が陸地に近いところを通ると、千葉県でも再び大雨となる恐れがあります。台風25号の影響が今も続きますが、明日にかけて土砂災害や浸水に警戒を続けるようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中は雷雨にお気をつけください。九州、四国、中国、北陸、東北、こちらは安定して晴れそうです。

0: 気温差にお気をつけください。明日は関東も午後は次第に晴れてきますが、北日本では雨や風が強まりそうです。ここまで気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は東京世田谷区の佐伯京子さんと電話がつながっています。佐伯さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝東京世田谷はどんな朝ですか？
2: まだやっぱりちょっと暗いんですけれどもね、はい、今日はちょっと寒いなと感じるような朝で、うん、やはり雨がポツポツポツポツと降っております。
1: うん、そうですよね、ずっと雨ですもんね。
2: そうですね。明日から10月ということで、秋もいよいよ本番といっていい季節を迎えますが、はい、今日のお話はですね、東京都内を東西に流れる多摩川浄水場を歩いて小さい秋を見つけてきましたよというお話です。
1: 東京の小さい秋ですね。
2: はい、
1: では初めに歩いたというそのね、そう多摩川浄水について教えてください。
2: はい、多摩川浄水は今から370年余り前の1654年、新たな浄水道として多摩川の水を届けるために掘られたものです。江戸の町は参勤交代の定着などから人口増加が加速し、既存の浄水だけでは足りなくなっていました。現在の東京都西部多摩川沿いの羽村市から新宿区四ツ谷大木戸までのおよそ43キロメートルがわずか8ヶ月で完成したというから驚きです。うん、江戸時代、地面をそのまま掘り進める素掘りによる水路です。今でも上流部およそ12キロメートルの区間からは江戸時代と役割を変えることなく水道の原水として使われています。多摩川浄水は短期間で掘られたことの他に当時の技術力の高さを伺うことがありますが、何だと思われますか？
3: 地理的なことでしょうか？
2: はい、ピンポンなんですけど、多摩川の水を高低差が少ない関東平野を東西に貫き、江戸の町までスムーズに水を流したということです。はい、羽村取水口から、四ツ谷大木戸まで、ちょうどフルマラソンおよそ43キロメートルの高低差はわずか92メートル。はい、計算上は10メートル進んでもたった2センチしか下がらないことになるということです。
4: すごいですね。
2: そうですね、ただ高低差が少ないっていうことは、誰もがのんびりと多摩川浄水場の道を歩くのにはとてもいいんです。外から見えないように暗渠になっている下流部およそ13キロメートル以外はおおむね流れに沿って左右に遊歩道が設けられています。武蔵野の雑木林の中を流れるような多摩川浄水の流れは穏やかで、幅およそ10メートルの細長い林が続いているかのようです。木々の緑は川も覆い、暑い夏には日差しを遮り、舗装されていない緑道の足元は重なった落ち葉のおかげなのか、ふわふわと柔らかくなっています。先週のお彼岸の頃にはところどころ真っ赤な彼岸花が揺れていました。
3: 真っ赤な彼岸花、これが多摩川浄水で見つけた秋ですね。
2: そうですね、今回は JR 中央本線三鷹駅の南口から流れに沿って風の散歩道と呼ばれる通りを多摩川浄水沿いに歩いてきました。向かったのは一駅隣の吉祥寺駅の方向です。この辺りの散歩道は舗装されていますが、多摩川浄水の流れに沿って歩くことができ、文化や歴史を感じられる通りと言われることもあります。9月の末、つくつく帽子が残暑に別れを告げるように鳴いていました。ただ耳を澄ますと多摩川浄水沿いの草の中から虫の鳴き声が聞こえ、少しずつ秋に移り変わっているなと感じました。
3: これも小さい秋ですね。
2: そうですね。

0: 他には玉川上水沿いで何か見つけましたか？
1: はい、歩いているととある洋館の前に横幅およそそうですね1メートルぐらいで高さ 4,50 センチぐらいの平らな大きな石がありました。
0: 石、
1: なんだろうと説明書きがあったので読んでみると、小説露房の石の作者山本雄三の住まいだった場所ということが分かりました。執筆当時の昭和12年に雄三が中野旧陸軍電信隊付近の道端で見つけ、この石に運び込んだ石ということです。作品の名にちなみ露房の石と呼び親しまれるようになったという説明がありました。洋館は現在山本雄三記念館として開放されています。創建から今年2026年12月でちょうど100年となる歴史ある建物です。あの庭には大きな楓の木があって、そしてあの花水木が赤い実をつけていて、その葉の先はほのかに色づいていました。やはり秋の訪れを感じました。あの他にもその庭には小さなお子さんが2人ほど連れたお母さんが池の中を一緒に覗く姿が見られ、なんだかゆったりとした時間が流れていました。
2: 今ちょうどですね送っていただいた写真、その露房の石を見たんですけれども、結構大きいですね、これね。
1: 結構大きいですねそうですね、はい、
2: 周りを見ると結構緑があって、大きなその先ほど言ってた楓でしたっけ？
1: 楓
2: も大きくて、はい、この日はちょうど青空も見えるんですが、木陰を作って気持ちよさそうですね。
1: そうですね、まだまだ緑でしたけど、きっと秋は色づくんだろうな、なんて思って見ておりました。
2: さあ、玉川上水沿いの散策さらに進むといかがでしたか？
1: はい、多くの人たちでにぎわう井の頭公園に近づいていきます。吉祥寺駅に近く、数多くのバスが行き交う道がすぐ近くに通っているとは思えないほど静かです。あのこの地域で野鳥観察をしている常連さんに教えていただき、秋が深まるとなんかそろそろ日本を離れるそうなんですが、渡り鳥のキビタキの小さく愛らしい姿を見ることができました。武蔵野の面影を色濃く残す玉川上水は、広い範囲が国の史跡や東京都の歴史環境保全地域に指定されています。同様の小さい秋見つけたや赤トンボは、ここ玉川上水周辺からイメージされたと言われていますが、これから紅葉の季節を迎えると国指定の名所黄金井桜をはじめ、楓やクヌギ、ツタの葉などが本当に見事に色づいていき、その色のハーモニーは美しいものです。いつかこの長雨が収まって秋晴れのもと、葉の色づきが錦と例えられる景色とともに深まる秋の玉川上水の景色が見られることが楽しみです。
2: 佐伯さん、ちょうど今 SNS の X でね、東京下町サンダリストさんから投稿がありまして、玉川上水めっちゃ地元だ、紹介してくださりありがとうございます。
1: でこちらこそ、そんなありがたいです、はい、
2: 三鷹橋から井の頭公園までの桜の木も、今はもう葉っぱが色づいて小さい秋ですよっていう。
1: そうなんですね、はい、わ、嬉しいです、教えていただいて。
2: はい、佐伯さんありがとうございました。
1: どうぞ皆様お元気で、ありがとうございました。
2: 毎朝だより、東京世田谷区の佐伯京子さんでした。
0: では音楽をお送りします。東京荒川少年少女合唱隊で赤トンボ。

東京荒川少年少女合唱隊で赤トンボをお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、岐阜県の親親さん70代男性の方からです。雨が多かった9月も今日で終わりですね。うん、今朝はちょっぴり肌寒く感じます。

0: 肌寒く感じるのは私だけではないみたい。ほう、我が家の愛猫ドラミちゃんがこの秋初めて私の足元で添い寝してくれました。これから寒くなる夜も心も体も暖かく眠れそうですといただいています。
1: あ、猫ちゃんと一緒の朝が増えますね。
0: そうですね、そして富山市のモナリザさん76歳の方からはファックスをいただいています。今朝は少し肌寒いですが、こちらは久しぶりに晴れそうなので、うん、干し柿作りをします。うん、庭に筆柿という渋柿が100個ほど実りました。うん、夫と2人で今年も干し柿作りが楽しみですといただいています。
1: あ、すごい多いです
0: ね100個、うん、そして初めてのお便りいただいています。福岡県のわらびもちさん70代男性の方です。夜明けが少しずつ遅くなりましたね。季節の移り変わりを感じる今日この頃です。今日は何の日を聞いていろいろなことがあったんだなと歴史を振り返る勉強になります。全国の皆さんからのお便りも一日の活力になっています。皆さん体調に気をつけて放送をお続けくださいといただいています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: わらびもちさん初投稿もありがとうございました。
0: またお待ちしております。
1: お待ちしております。時刻は5時28分を過ぎたところです。9月30日今日は何の日です。昭和36年1961年9月30日 OECD 経済協力開発機構が発足しました。本部はフランスのパリです。第二次世界大戦後欧州経済を復活させたヨーロッパ諸国とアメリカなどが世界的な国際経済の発展を協議するために設立しました。日本が加盟したのは1964年です。OECD 経済協力開発機構発足、昭和36年、1961年です。
0: 平成8年、1996年9月30日、前年1月の阪神淡路大震災で橋脚が倒れるなど大きな被害を受けた阪神高速道路神戸線の復旧工事が終わり、全線が開通しました。神戸線は地震でおよそ600メートルにわたって横倒しになるなど壊滅的な被害を受けました。阪神高速道路神戸線復旧工事終了、全線開通、平成8年1996年です。
1: 平成11年1999年9月30日午前、茨城県東海村の核燃料加工会社で臨界事故が起きました。バケツで核燃料の原料を混ぜ合わせるなど違法な作業が行われ、核分裂が連続して起きる臨界が発生し、男性作業員3人が大量に放射線を浴び2人が亡くなりました。茨城県東海村の核燃料加工会社で臨界事故、平成11年1999年です。
0: 平成18年2006年9月30日戦後初の国産旅客機 YS11 型機がこの日のフライトを最後に国内の定期航空路線から引退しました。昭和37年に国と民間が共同で開発した YS11 型機は182機製造されました。最後のフライトは鹿児島県の沖永良部島から鹿児島空港に向かう特別便でした。国産旅客機YS11 型機国内定期航空路線最終運行、平成18年2006年です。9月30日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分になるところです。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。先ほどの毎朝だよりの中でも今朝は寒いという声がありましたが、うん、はい、前線が南下したことで北から涼しい空気が入って、今朝は全国的にも今季最も気温が下がっているという地域が多いんですね。はい、東京は 17.2 度まで下がりましたし、大阪や名古屋は18度台、新潟は 13.9 度、仙台は 12.6 度まで今朝気温が下がって、この秋最も冷えている朝というところが多くなっています。ただ日中今日は晴れるところが多くて、晴れると気温がぐんと上がります。晴れる地域ではこう朝と日中との気温差が10度

0: 以上というところも多くなるので、一日の中で季節が変わりますから、服装にお気をつけください。晴れるところは多いものの、関東は今日もまだ雨が続く見込みです、はい、先ほど冒頭でもありましたが、東京昨日まで連続降水が34日、これまでの最長記録が2019年の33日間、これは6月から7月頃のことなんですけれども、それを超えて、で今日ももう雨降っているので、35日ということで記録更新になりそうですね、ということで、史上最長の雨が続いていると。東京はもう9月の1ヶ月間全てで降水を観測したので、こうもう毎日雨が降ったということになります。
1: そうですよね、
0: これ もう史上初めてのことです。要因としては秋雨前線が停滞し続けたこと、それから台風24号25号26号とこう相次いで接近したことで、関東に雨雲がこうずっと居座り続けて雨を降らせ続けたということになります。関東は日照時間も平年の4割以下、昨日までの30日間でも45時間を少し超えるくらいなんですね、もう平年は半分を下回ってしまっているということで、太陽浴びてないとこう体調や気分も優れないという方多いのではないでしょうかね、お二人は大丈夫ですか？
1: 私は体調常にバッチリです。
0: 素晴らしいですね。
2: 私も元気です。
0: 本当ですか？いやでも天候に左右されない強さね、大事だなと思いますが、明日から10月、台風が明日の日中東の海上に離れるので、それとともにようやく前線が天気図から消える見通しです。明日の朝まで関東はちょっと雨雲かかりそうなんですけれども、日中は高気圧の勢力がようやく関東にも広がってきますので、関東明日後半からは、秋晴れ、土日にかけて続く見込みです、ただ季節が進むことにもなりますので、朝晩の気温だいぶ下がってきます。来週にかけて朝晩15度くらいまで下がるという日もありますので、ちょっと気温差が急にこう大きくなる、急にこう涼しいなというところもありますので、晴れるんですけれども朝の冷え込みは注意をしてください。目先台風26号ですが、今夜から明日にかけて伊豆諸島を通過する見込みです。明日にかけて伊豆諸島特に大荒れの天気となりそうですので、今日今のうちに早めの備えをするようにしてください。ここまで気象情報でした。
1: はい、西日本などでは1日の気温の差が大きくなるということでした。体調を崩さないようにお気をつけください。そして一方で雨が続いている東京、冒頭でお洗濯対策伺ったところ、カイミングースカさんから、道具が必要ですが除湿機を使っています。使うと使わないでは乾き方に差が出ます。ちなみに毎日3リットルほど水が溜まります。9月末でこの量は例年ありませんということでね、今年のちょっと異常さがここに現れているかなというふうにも思います。ありがとうございます。時刻は5時35分になりました。続いては健康ライフです。
3: 健康ライフ、テーマは正しく知れば怖くない血液がんの最新医療。東京慈恵会医科大学主要血液内科教授の矢野真吾さんに伺います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回のテーマは白血病のタイプと初期症状です。白血病はよく聞く病名ですよね。
4: そうですね。白血病は高齢になると増えますが、中には子供や若い世代に発症しやすいタイプもあります。血が止まらなくなるなど症状がわかりやすい一方、長年治療が難しい病気でした。現在はかなり治療の技術が進歩し、死亡率が下がっています。
3: そもそも白血病はどんな病気なんでしょうか？
4: 血液の成分の中でも白血球の元になる細胞が癌化してしまう病気です。血液細胞は骨の中心部にある骨髄という組織の中で作られます。そこでは造血幹細胞という全ての血液の元になる細胞がいろいろな細胞に分かれていきます。その途中で白血球の元になる細胞が癌化して

0: 白血病細胞という異常な細胞が増え、白血球だけでなく他の血液細胞も正常に作られなくなってしまうんです。どの細胞が癌化するかで骨髄性、リンパ性に分かれ、それぞれ急性と慢性があります。どれもタイプの違う病気なので、それぞれに合わせた治療を行います。
1: どんな治療を行うんでしょうか？
0: 基本的に抗がん薬などの薬の治療で、急性の白血病は入院治療になりますが、慢性の白血病は飲み薬になって外来で治療できる場合が多いです。急性白血病の患者さんは必要に応じてドナーからの造血幹細胞移植を検討します。近年では免疫の力をがんに対して最大限に引き出す二重特異性抗体を用いた治療が行われるようになり、移植のできない患者さんでも長く生きられるようになってきています。
1: 白血病はどんなきっかけで見つかるんでしょうか？
0: それでは次のチェックに当てはまるかどうかを確認してください。血液検査で白血球数が少なかった、または多かった。
1: 血液検査で白血球数が少なかった、または多かった。これはどのくらいの数値だと疑いがあるんでしょうか？
0: 一般的な成人の白血球数はだいたい3500から9000個パーマイクロリッターです。これが未熟な白血球が異常に増えて数万から数十万個のような数値になることがあります。一方、正常な細胞が作られなくなっていると少ない数値になることもあります。白血病では白血球の数の異常だけでなく、赤血球や血小板などの他の血液細胞の数が減ることもポイントです。小さな擦り傷や歯茎などからの出血が止まりにくい、知らないうちに青あざができている。
1: 小さな擦り傷や歯茎などからの出血が止まりにくい、知らないうちに青あざができている。これは白血病でよく聞く症状ですよね。
0: はい、白血病細胞が増えると血を止める働きのある血小板が減ってしまいます。白血病での青あざは複数できることがあり、なかなか治りません。これも血小板の減少によるもので、進行すると体内や消化管からの出血リスクも高まります。息切れや動悸を自覚し、疲れるようなことをしていないのにだるさが続いている。
1: 息切れや動悸を自覚し、疲れるようなことをしていないのにだるさが続いている。これは息切れや動悸がポイントでしょうか？
0: はい、赤血球が減って貧血になり、体内へ酸素が十分に運ばれなくなっている症状です。微熱や高熱が1週間以上続いている。
1: 微熱や高熱が1週間以上続いている。これはなぜ起こるんでしょうか？
0: はい、白血球が減って感染症にかかりやすくなっていることが一つの原因です。また白血病細胞が全身に広がることによって、体内で炎症症状が起こる場合もあります。
1: こうした症状が出ていたら詳しい検査が必要でしょうか？
0: 今まで挙げたようなことが複数出ている場合には特に要注意です。必ず検査を受けてください。特に急性の白血病は進行が早く、タイプによっては週単位で進行します。早めに受診しましょう。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 白血病は年齢を選ばない、でも治るチャンスはある。
1: 今日は白血病のタイプと初期症状というテーマで、東京慈恵会医科大学

0: 矢野慎吾さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は骨の痛みに注意、多発性骨髄腫です。
2: お便りいただいています。京都府のエルモさん、40代男性から。血液のがんとても怖いですね。でもしっかりとした対応すればなんとかなるんですね。理解できてよかったです、というお便りいただきました。ありがとうございます。健康ライフでした。時刻は5時42分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。この時間は鹿児島県奄美市の新本和文さんと電話がつながっています。新本さんは初めてのご担当です。おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 新本さん、今回初めてですので自己紹介と意気込みもお願いできればと思います。
4: はい、緊張しますあのですね、はい、私は奄美大島でめぐるめぐるという一般社団法人の理事、代表理事をしています。はい、新本和文と申します。早起きは苦手な方ではないんですけれども、さすがにこの時間から人前で喋るのは初めてなので、ちょっとワクワクと眠気と緊張が止まりませんどうぞよろしくお願いします
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、今ワクワクと眠気どっちが勝ってますか？
4: 緊張です。
2: いや、緊張が勝ってます
3: 感じさせない、
2: はい、はい。ではその鹿児島の奄美の今朝の様子から教えてください。
4: はい、ですね、今朝は静かな朝なんですけど、はい、もう11月なのでそろそろ季節の風が変わります。
2: あ、10月になりますからね。
4: はい、うん、で渡り鳥の橋場っていう鷹がですね飛んでくるシーズンになりまして、東北はシベリアから東北地方から飛んでくる鳥なんですけど、この橋場が飛んでくると奄美大島ではいよいよ時期が変わったということで、昔の人はこの橋場が鳴くとシイラという魚が取れるというぐらい季節感のある鳥なんです、
2: うん、じゃあもうすぐシイラ漁が始まる頃って感じなんですかね。
4: まあ、シイラ漁という大々的なものではないですけども、うんうんうん、まあ趣味で船を出している人とかは、大きな魚が取れるというシーズンになってきます。
2: そうなんですね、
4: はい、
2: ではそんな奄美の今朝の話題をお願いします。
4: はい、奄美大島です。ではですね、この時期、多くの集落からチジンという太鼓の音が聞こえてきます。
2: はい、
4: 奄美大島では、旧暦の8月の荒節の日から芝刺しの日という1週間をですね、8月踊りという踊りを、米穴踊り、一番、1年で一番盛り上がる時期なんです。
3: 荒節と芝刺しですか？
4: はい、まあ、聞き慣れない言葉だと思いますけども、はい、奄美大島では旧暦8月最初の日の絵の日を、荒節という新しい季節という呼び方をして、稲作の終わりなんですけれども、それが新しい季節ということで、今年は9月の19日になりまして、その日はもともと火の神様を祀る日だったんですけども、伝統行事であります、荒節と踊りが行われています。はい、昔はですね、7日間ずっと踊りっぱなしというのがありましたが、今はもう、休み、3日間とか踊ってるんですけども、刺し場の日は災いを払うとされる、芝、ススキなどをですね、屋根に刺すところもあります。
2: それは芝刺しですか？
4: そうですね、荒節から芝刺しという1週間を踊りでお祝いするっていう形ですね。
3: その荒節から芝刺しの期間に行われるのが8月踊りっていうことですね。
4: はい、そうなんです。8月踊りで、無病息災とか五穀豊穣というのを踊るとなります。お祭りするということになります。
3: はい、
2: で今年はどうでした？は
4: い、ですね、その踊りはですね、集落を回ったり、一軒一軒回ったりですね、集落の広場で男女が輪になって踊るんですけれども、暮らしを良くするという願いだったり、今年はですね、ちょうどシルバーウィークと重なりまして、帰省客や観光客も参加して、大変にぎわったところもあるようです。ただ通常はですね、9月の平日に当てることが多くて、参加を控える人も増えてきたものですから、帰省客が帰ってきやすい夏休みとか時期を変更して8月踊りを する集落もあります。ただ私が暮らす町、奄美市の浦上町というところもで

0: ね、夏休みに合わせていまして、8月の21日、22日に、踊りました。
1: どんな感じでした？
0: 私の暮らす町はですね、1800人というあの大きなベッドタウンなんですけれども、はい、まあ、古い集落の行事が残っているところで、この集落が大きいので青年団と、50代の伊勢会、そして敬老会の3つの組織でそれぞれの家を回ります、
1: はい、
0: で私は50代、伊勢会という50代の会に所属していますけど、うん、土日合わせて10軒ほどの家の庭先で踊ります。で歌詞がですね、お庭の片端しやからしたぼれよのとか、あのお庭の片端を貸してください、この家のご主人は過保な方でというような歌を歌いながら、男女が庭に入っていき円を描いて歌うというのがあって、まあ、お酒も入ってですね、一軒40分から50分ほど踊るんですけど、
1: 結構踊りますね。
0: 爆上がりです、真夜中。なので、夜中の12時には超えないようにと気をつけながら踊るんですけども、今年も少しオーバーしてしまいました。
2: あ、本当に楽しんだ様子で。
0: はい、
2: 奄美の行事やその風習を継承する上で課題などは何かあるんでしょうか？
0: はい、ですね、やはりこの地域全体ですけれども人口減少がありまして、なかなか地域の行事や風習が、消えつつあるというのが課題です。
1: はい、
0: で仕事や暮らしの、まあ、暮らし方が多様になってなかなかみんなが同じ時間に集まるということが難しくなってきたので、またこの踊りに何の意味があるのかという方々も増えてきまして、今の時代に合わせてどのように受け継いでいくのかっていうのが課題になっています。
1: 実際受け継いでいくために何かしていることってあるんですか？
0: はい、やっぱり子どもたちの興味というのが一番あると思うので、まあ、小中学校がに町内会が指導に行ったりですね、また運動会では子どもたちが一緒に踊るというところもあります。で、まあ、これ楽しいものなので義務感ではなく、楽しい入り口を作るということで、何かを作りたいということで町内会でもよく話題になっているところですが、ただ今のところなかなか残念ながら特効薬みたいなことが見出せない状況ですね。はい、で、地域が発展しても、まあ、人と人のつながり関係性まで気楽になってほしくないなという考え方から、こういった取り組みをしてるんですけど、困った時には誰かを頼り自分も誰かに頼られるそんな温かい地域になってほしいと思って、いつまでもこの輪が続くように願っています。
2: 新本さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、毎朝だよりこの時間は鹿児島県奄美市の新本和文さんに聞きました。では一曲お届けします。ミスター・チルドレンでくるみ。

0: ミスターチルドレンでくるみお聞きいただきました。お便りをご紹介します。新潟県の渡辺のり子さんからです。毎日1時間半の散歩をしている夫がこのところ毎日栗のお土産を持ってきてくれます。結構道端に落ちているそうです。痛い胃がを触らなくても栗の実がコロコロ転がっているとのこと、うん、それを茹でて毎日食べています。ホクホクして美味しいですといただいています。
1: 新潟ですね、
0: はい、うん、そして茨城の森さん80代の方からも栗の実の美味しい季節になりました。とりわけ栗羊羹が美味しいですね。熱いお茶との組み合わせは最高の味わいです。そして岩手県花巻市若年寄り恵比寿さんからも今年初めて栗ご飯を作りました、うん、そして大分県のキラキラさんからも栗ご飯作りましたとお便りいただいています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして洗濯物に関してですけれども、うん、愛媛県のバリーさんの執事さんから昨日は室内干しをしていた洗濯物3日分をコインランドリーで乾かしてきました。さすがに朝4時ですと使っている人もおらずすぐに利用できました、うん、洗濯物はほとんど乾いた状態でしたので100円でしっかり乾きました。そして兵庫県のホスプラスさんからは洗濯物がなかなか乾かないときは使っていない部屋のエアコンがあれば暖房にしてそこに干せば早く乾きますよといただいています。
1: なるほど。ケイタンタンさんからはサーキュレーターが一番、サカキョンさんからも除湿とサーキュレーターというアドバイスもいただきました。ありがとうございます。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は停滞する前線の影響で関東南部や八丈島を中心に雨が降っています。前線に近い関東南部は日中もすっきりしない天気で午前中を中心に雨が続くでしょう。一方前線が離れる日本海側や内陸部ほど晴れ間がありそうです。また台風26号が本州の南海上を北東に進んでいます。暴風域はなくなっていますが今夜から明日にかけて伊豆諸島南部付近を通過する可能性があります。伊豆諸島では次第に雨が強まって海上は大しけとなりそうです。今日の夜間に大雨となる恐れがあります。日中のうちに備えを急ぎ、早めに安全なところに移動するようにしてください。今朝は今季一番の冷え込みになっているところも多くなっています。東京は 17.2 度、新潟は 13.9 度まで気温が下がりました。日中は今日も関東南部では気温が上がりにくく、空気がひんやりです。長袖や羽織るものを忘れずにお持ちください。一方晴れる新潟県や甲信地方では昨日より3度から5度くらい高くなりそうです。日ごとの気温差、また朝と日中との気温差も大きくなりそうです。体調管理もお気をつけください。では現在出ている注意報です。大雨注意報が伊豆

0: 諸島の八丈島に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、長野県の上伊那、下伊那地域に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県のいすみ阿波に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上中下越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方は雨で昼過ぎから曇りでしょう。伊豆諸島北部雨時々曇りでしょう。伊豆諸島南部雨で、八丈島では夜は雷を伴って非常に激しく降りそうです。また海上も次第にしけてくるでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部西部ともに雨で、昼過ぎから曇りでしょう。千葉県全域雨で、昼過ぎから時々曇りでしょう。埼玉県南部曇りで、ところにより昼前まで雨でしょう。北部は曇りでしょう。秩父地方は曇りで、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。茨城県北部曇りで、昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。南部は曇りで、夕方から雨でしょう。栃木県全域曇りで、南部は昼前から、北部は朝から昼過ぎにかけて晴れ、ところにより明け方雨が降るでしょう。群馬県全域曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより明け方雨でしょう。静岡県の東部と伊豆雨で、昼過ぎから時々曇りでしょう。山梨県中西部曇りで、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。東部と富士五湖は曇りで、ところにより夕方まで雨でしょう。長野県北部は晴れで、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。中部と南部は曇りで、昼前から夕方。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: 6時になりました。おはようございます。9月30日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート、香港の言論の自由の現状についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。駅員のいない無人駅が増え続ける中、無人駅を活用して地域の活性化につなげているところもあります。人が集まる無人駅について、地域経済アナリストの渡辺和弘さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。高波や土砂災害に十分な注意が必要です。台風の進路や速度によっては、記録的な大雨で大きな被害が出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。日本の南で停滞する秋雨前線の影響で、東日本の太平洋側や伊豆諸島を中心に雨雲がかかり、伊豆諸島の八丈島では午前5時までの1時間に31ミリの激しい雨が降りました。また昨日雨を観測した連続日数が統計開始以来最長となった東京の都心でも雨が降っています。一方、日本の南の海上には台風26号があり、今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。伊豆諸島南部を中心にうねりを伴ってしける見込みで、明日にかけて予想される波の高さは、伊豆諸島南部で5メートル、伊豆諸島北部と千葉県で3メートルです。伊豆諸島南部では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島南部で150ミリ、伊豆諸島北部で60ミリと予想されています。高波や土砂災害に十分注意するとともに、強風や落雷、竜巻などの激しい突風にもご注意ください。また、先週台風25号による記録的な大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも、明日にかけて雨が続く見込みです。台風26号の進路や速度によっては、千葉県では警報級の大雨となる可能性もあります。斜面が不安定になっているところがあるほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。今後の台風の進路など、最新の情報をこまめに確認してください。
1: 大雨による店舗の浸水被害が相次ぐ中、コンビニ大手のローソンは、浸水の危険性が高い全国の店舗に止水板の導入を拡大することを決めました。先月14日にかけて千葉県内を中心に降った記録的な大雨で、コンビニ大手ではそれぞれ10店舗余りが浸水し、臨時休業を余儀なくされるなど、店舗の浸水被害が相次いでいます。こうした中、ローソンでは大雨の際に浸水の危険性が高い全国の店舗に止水板の導入を拡大することを決めました。会社ではすでに全国のおよそ80店舗で止水板を導入していて、千葉県大網白里市の店舗では、先月の大雨で市内が50センチほど、先月の大雨で店内が50センチほど浸水しましたが、今月の台風25号による大雨では、止水板を導入したことで、店舗入り口からの浸水を防ぐことができたということです。店長の西井拓郎さんは、半信半疑の部分もあったが、止水板によって入り口からの浸水をほぼ完全に防ぐことができた。営業再開までの期間を短くすることができるので、とても助かりますと話していました。会社では浸水の危険性が高い店舗のオーナーから希望

0: を募り、順次止水板を導入することにしていて、設置にかかる費用は本社が負担するということです。
1: アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席との会談で議題となった AI について、それほど多くは話さなかった、何もしたくなかったからだと述べ、規制に消極的な考えを示し、中国と競争する姿勢を強調しました。先週のトランプ大統領と習国家主席との首脳会談などをまとめた成果文書で、ホワイトハウスは AI をめぐってリスクや利益について意見を交わすための対話の枠組みを設置したと発表しています。トランプ大統領は29日、ワシントンで行われたイベントで、習主席との会談で議題となった AI について、それほど多くは話さなかった。なぜなら私は何もしたくなかったからだと述べました。そして、中国と協力しようという人もいるが、もしそうすれば、中国は我々の多くの機密を知ることになる。我々は中国や多くの国に先行しており、その状態を維持したいと述べました。トランプ大統領の発言は AI の開発をめぐり規制に消極的な考えを示した上で、中国と競争する姿勢を強調した形です。一方、イベントでトランプ大統領は AI で連邦政府の手続きなどを簡素化するウェブサイトを設ける大統領令に署名し、 AI の活用を加速させるとアピールしました。バルト三国の一つエストニアの政府は、先月国内の防衛企業が放火された事件はロシアによる破壊工作だったとの見方を示し、ヨーロッパ各国が警戒を強めています。先月中旬、エストニアの首都タリンにある防衛企業ミルレムロボティクスの建物が放火され、現地の治安機関は逮捕された3人のラトビア人を詳しく調べていました。そして29日、治安機関のトップは、我々はロシアが指示したと確信している。ロシアの特務機関はウクライナ支援に関わる防衛企業を狙っていると述べ、本家はロシアによる破壊工作だったとの見方を示しました。エストニア公共放送によりますと、放火された企業はウクライナに無人車両を供与しているということです。ロシアによる破壊工作やサイバー攻撃をめぐっては、デンマークの情報機関が今月24日に公表した報告書で、今後さらに増加するとの見方を示すなど、ヨーロッパ各国が警戒を強めています。一方、ロシア大統領府のペスコフ報道官は29日、合理的な根拠を欠いている、真剣に受け止めるつもりはないと記者団に述べ、ロシアの関与を否定しました。続いてはスポーツです。はじめは愛知名古屋アジア大会です。サッカー女子は昨夜準決勝が行われ、日本代表のなでしこジャパンが韓国に2対0で勝って決勝に進みました。大会3連覇を目指す世界ランキング5位の日本は、昨夜準決勝で世界19位の韓国と対戦しました。前半を0対0で折り返した日本は、後半9分、ゴール前に出された浮き球のロングパスをサンフレッチェ広島レジーナの神谷チーナ選手が頭で合わせて、1位リーグの初戦から5試合連続となるゴールを決め先制しました。神谷選手は18分にも相手のバックパスを奪って、そのまま左足で追加点を挙げ、日本が2対0で勝って決勝に進みました。あさって10月2日の決勝では、世界11位の北朝鮮と対戦します。昨日のプロ野球の結果です。3試合が行われました。パリーグです。西武対オリックスは西武が2対1で勝ちました。西武先発の平投手、自己最多の12勝目です。楽天対ロッテはロッテが6対3で勝ちました。セリーグです。巨人対広島は巨人が3対1で勝ちました。阪神対ヤクルトは天候不良のため中止となりました。以上、スポーツでした。
2: 原口アナウンサーでした。時刻は6時10分になるところです。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円32銭から33銭、1ユーロは178円35銭から38銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より131ドル59セント安い5万1349ドル92セント。ナスダックの株価指数は前日より 22.840 下がって 26,797.541 となっています。為替と株の値動きでした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝は紀伊半島南部から東海、関東、そして伊豆諸島で前線に伴う雨が降っています。この時間は発達した雨雲は海上が中心ですが、明け方八丈島では激しい雨が降りました。日中も前線が停滞する関東を中心にすっきりしない天気で、今日も雨が降りそうです。断続的に雨が強まる時間帯もありそうです。肌寒さも続くので、関東では長袖や羽織るものを忘れずにお持ちください。全国的には前線は次第に離れるため、広い範囲で高気圧に覆われる見込みです。日中は久しぶりに長い時間日差しが戻り、洗濯日和というところも多いでしょう。ただ今朝は各地で今季最も気温が低くなっています。日中は気温も上がって暑くなるところもあります。朝晩と日中との気温差が大きいですので、服装にご注意ください。日中西日本では半袖の陽気となりそうです。一方関東は沿岸部を中心に台風に警戒してください。台風26号は本州の南海上を北東に進んでいます。昨日の時点で暴風域はなくなりましたが、今日の夕方から明日にかけて伊豆諸島南部を通過しそうです。予報円の中心を進むと日付が変わる頃、八丈島の南を通過する恐れがあります。伊豆諸島は南部を中心に次第に雨や風が強まって、海上は大しけとなりそうです。夜間の暗いうちに大雨となる恐れがありますので、明るいうちに備えを進め、安全なところに移動するようにしてください。また台風が陸地に近いところを通ると、千葉県でも再び大雨となる恐れがあります。台風25号の影響が今も続く地域もありますが、明日にかけて少しの雨でも土砂災害や浸水などに警戒をするようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は晴れますが、日中は雷雨にご注意ください。九州、四国、中国、北陸、東北、こちらは安定して晴れるでしょう。近畿、東海、沿岸部では朝まで雨ですが、日中は晴れてくるでしょう。関東甲信、内陸部ほど晴れますが、関東南部や伊豆諸島は雨、台風の接近で八丈島、夜は非常に激しい雨が降りそうです。北海道、朝まで雨のところも日中は秋晴れでしょう。予想最高気温です。那覇、鹿児島31度、福岡、高知、松山29度、広島、大阪28度、名古屋、金沢、松江26度、東京は21度で10月下旬並み、長野は昨日より大幅に高い27度、新潟25度、仙台、秋田24度、札幌、釧路21度です。ここまで気象情報でした。
2: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方などご活用ください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。香港の裁判所は天安門事件の追悼集会などを開いてきた市民団体の元代表に今月懲役7年の判決を言い渡しました。今朝は香港の言論の自由の現状についてお伝えします。香港支局の長野博光支局長に聞きます。長野さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: まずこの裁判、どんな内容だったんでしょう。
4: はい、裁判で検察側は市民団体の元代表などメンバー3人が中国共産党を念頭に一党支配の終結を掲げて天安門事件の追悼集会などを行い、 政権の転覆を煽ったとしました。
2: はい、
4: これに対して市民団体のメンバーは暴力を使っておらず国家の安全に脅威を与えていないという立場でした。3人のうち2人は元議員です。1989年に北京で発生した天安門事件では民主化を求めた学生たちの運動が戦車などの武力で鎮圧されました。戦車の前に立ちふさがる男性の映像を見たことがある方も多いと思います。
2: はい、
4: 中国政府は319人が死亡したとしていますが実際ははるかに多いという指摘も根強くあります。中国政府は動乱と位置づけ中国本土では公の場で語ることはタブーとなっていますが高度な自治を保障する一国二制度が取られている香港ではかつて毎年大規模な追悼集会が開かれてきました。
2: それなのにどうして今回香港の市民団体のメンバーは罪に問われたんでしょうか。
4: はい、2020年反政府的な動きを取り締まる香港国家安全維持法が施行されて以降香港当局による締め付けがますます厳しくなり言論や集会の自由が制限されるようになっているからです。
2: はい、
4: 今回の判決でも裁判所は国家安全維持法施行後の社会的に不安定な状況の中で国家の安全と

0: 行えば罪に問われる社会になったと改めて印象付けた判決になったと思います。
1: はい。
0: 判決の後、市民団体の元代表の妻は記者団に対して、香港にはもはや言論の自由はありません。本当に残念です。今日の判決は天安門事件の追悼集会に参加してきた市民たちに対する判決でもあると思いますと憤っていました。香港政府は一国二制度は今後も維持されると説明していますが、香港の人たちは香港社会が中国と一体化する方向へますます進んでいると感じているのではないかと思います。今後一国二制度と中国の狭間で香港社会がどのような方向へ進んでいくのか注目したいと思います。
1: はい、香港の言論の自由の現状について香港支局の永野博光支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時18分を過ぎたところです。9月30日今日は何の日です。昭和36年1961年9月30日 OECD 経済協力開発機構が発足しました。本部はフランスのパリです。第二次世界大戦後、欧州経済を復興させたヨーロッパ諸国とアメリカなどが世界的な国際経済の発展を協議するために設立しました。日本が加盟したのは1964年です。 OECD 経済協力開発機構発足、昭和36年1961年です。
2: 平成8年1996年9月30日前年1月の阪神淡路大震災で橋脚が倒れるなど大きな被害を受けた阪神高速道路神戸線の復旧工事が終わり、全線が開通しました。神戸線は地震でおよそ600メートルにわたって横倒しになるなど壊滅的な被害を受けました。阪神高速道路神戸線復旧工事終了、全線開通、平成8年1996年

0: 9月30日茨城県東海村の核燃料加工会社で臨界事故が起きました。バケツで核燃料の原料を混ぜ合わせるなど違法な作業が行われ、核分裂が連続して起きる臨界が発生し、男性作業員3人が大量に放射線を浴び、2人が亡くなりました。茨城県東海村の核燃料加工会社で臨界事故、平成11年1999年です。
1: 平成18年2006年9月30日戦後初の国産旅客機 YS-11 型機がこの日のフライトを最後に国内の定期航空路線から引退しました。昭和37年に国と民間が共同で開発した YS-11 型機は182機製造されました。最後のフライトは鹿児島県の沖永良部島から鹿児島空港に向かう特別便でした。国産旅客機 YS-11 型機国内定期航空路線最終運行、平成18年2006年です。9月30日今日は何の日でした。では一曲お届けします。スティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨーク。

0: スティングでイングリッシュマンインニューヨークをお送りしました。お便りをご紹介します。洗濯物についていただいています、うん、京都府の美山のやっちゃんさんです。30年前の布団乾燥機ですが、敷布団と掛け布団の間に細長い風船のようなものがついていて、暖かい空気を送る仕組みになっています、うん、でその上下に洗濯物を並べて9月の長雨に本当に役立ちましたといただいています。
1: なるほど、うん、
0: それから今朝の様子ですね。岡山県の八重雪さんです。今朝起きると隣で寝ていた娘が寝ながら寒いとつぶやきました、うん、娘を見ると布団をかけていませんでした。これは彼女が蹴ったのか、私と布団を取り合って私が蹴ったのか今週末は天気良さそうなので布団を干して秋冬仕様にしたいな。それから宮城県のミニトマトさん、40代女性の方です。寒がりの私は昨夜から羽毛布団もかけて寝ました。シーツはまだひんやり冷感シーツなので、今夜から暖かい素材のシーツに変えようと思っています。仙台は晴れているので、今日は家族全員のシーツの洗濯を頑張ります。
1: 気持ちいいですね。仙台も羽毛布団ですか。
0: そうですね。それから岩手県今昔亭宮子さん、60代女性の方です。寒い。近頃朝夕寒いため、旧家でだだっ広い我が家はすでにストーブ発動。うん、南部鉄器を乗せたり、新聞とアルミホイルでくるんださつまいもや料理をしながらニンニクも乗せて焼いたりと、美味しい季節がやってきました。灯油代高くならなきゃいいなといただいています。
1: あ、そうですね。
0: はい、そしてもう一つ、青森県のマバさん、70代女性の方です。私の住む地区では朝の気温なんと一桁でしたよ、今朝5時で 9.3 度だったのです。日の出前はガクンと気温が下がる、それはわかりますが、ちょいと低すぎですよね、うん、寒暖の差が激しくなる時期、風邪をひかないように気をつけて過ごしましょうといただいています。
1: あ、そうですね、うん、日ごとの気温の差もありますし、一日の気温の差もありますしね、体調管理気をつけていきましょう。皆さんありがとうございます。時刻もすぐ6時25分です。この後44分頃からはマイビズ、人が集まる無人駅についてお伝えします。皆さんに今日も何かいいことが

0: ありますように。
1: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みで、高波や土砂災害に十分な注意が必要です。午前5時までの1時間には伊豆諸島の八丈島で31ミリの激しい雨が降りました。昨日雨を観測した連続日数が統計開始以来最長となった東京の都心でも雨が降っています。一方、日本の南の海上には台風26号があり、今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。伊豆諸島南部では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れもあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島南部で150ミリ、伊豆諸島北部で60ミリと予想されています。高波や土砂災害に十分注意するとともに、強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。先週、台風25号による記録的な大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも、明日にかけて雨が続く見込みで、台風26号の進路や速度によっては千葉県では警報級の大雨となる可能性もあります。斜面が不安定になっているところがあるほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険度が高まる恐れがあります。今後の台風の進路など最新の情報をこまめに確認するようにしてください。気象情報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、長野県の上伊那、下伊那地域に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県のいすみ、阿波に、雷注意報が伊豆諸島南部、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上中下越に出ています。今日の予報です。関東地方南部は雨で昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで霧、関東地方北部は曇りで昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより夕方から雨、伊豆諸島北部は雨時々曇り、伊豆諸島南部は雨で、八丈島では夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部と伊豆は雨で昼過ぎから時々曇り、山梨県と長野県南部中部は曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夕方まで雨で、ところにより昼前まで霧、長野県北部は晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧、新潟県は晴れでところにより昼前まで霧でしょう。では続いて日本道路交通情報センターから交通情報です。おはようございます。
2: おはようございます。圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは桶川北本インター付近で乗用車の事故のため7キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから久喜白岡ジャンクションまでの所要時間は45分です。霧のため最高速度が50キロに制限されている区間があります。関越道は赤城インターと昭和インターの間が、上信越道は八風山トンネルと小諸インターの間が、いずれも霧のため最高速度が50キロに制限されています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、稲城インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の港北パーキングエリアで4キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の上りは赤坂トンネル

さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、反対側も同じようにゆっくりと、もう少し戻しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、3、4、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を向いて。

しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい。1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばしてのびのびと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと慌てずに

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 9月30日水曜日の毎朝です。淵岡さん、今日は晴れるところが多そうです。ただし、はい、関東以外はと。
3: そうなんですね。全国的には晴れるところが多く、洗濯日和というところも多くなります。
0: いい言葉だ。
3: はい、今朝各地で晴れた分、今季最も気温が低くなっているので、日中との気温差が大きくなりますので、服装にはお気をつけください。そして関東だけは前線の影響が残るため、今日も雨が続きます。東京も今は傘を差している方がいらっしゃいますが、連続降水記録の更新しそうですね。気温も上がらないので、関東は今日も肌寒さが続きますので、お気をつけください。そして台風26号、今伊豆諸島南部に向かって北東方向に進んでいます。伊豆諸島では午後になると急に雨や風が強まってきそうです。そして夜間に大雨のピークを迎えそうですので、明るいうちに備えを進めるようにしてください。早めに安全なところに移動をお願いします。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースです。その台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。高波や土砂災害に十分な注意が必要です。台風の進路や速度によっては、記録的な大雨で大きな被害が出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。
2: 台風25号による大雨の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では、普段よりも少ない雨で災害が発生する危険性が高まっていることから、気象庁はレベル4大雨危険警報など浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることになりました。気象庁は普段よりも少ない雨でも洪水災害などの危険度が高まるので、雨の降り方に十分注意し、防災気象情報やキキクルなどを見て危険度を確認してほしい。警報などが発表された場合には危険な場所から早めに避難してほしいと呼びかけています。
0: 成長戦略の実行に向けて、政府は建設分野の労働力不足が課題になるとして、関係省庁での検討の場を設け、対応策を盛り込んだ政策パッケージをまとめる方向で調整を進めることになりました。また AI の推進に向けた規制の見直しや、データセンターなどの拡大に伴う電力インフラの確保についても、関係閣僚や政府の会議で検討を進める方針です。
2: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は、今日にも国から申し入れのあった文献調査を受け入れるかどうか表明する考えです。その判断が注目されます。
0: 来月5日に召集される臨時国会で、政府与党は食料品の消費税減税に関する法案などの成立に向けて、野党との協力を模索していく方針です。一方、野党の中には法案に反対や慎重な意見が根強くあり、国会論戦で正していく構えです。
2: 日本の教員は世界各国と比べて長時間労働が際立ち、給与や勤務条件に満足している人の割合が低いことが OECD 経済協力開発機構の報告書で分かりました。文部科学省は、教師になりたいと思える環境を整えることが重要であり、教職の魅力向上に向けた取り組みを進めていきたいとしています。
0: 今朝の主なニュースでした。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
4: 駅員のいない駅、無人駅が増え続けています。一方、無人駅を活用することで観光地や地域のにぎわいの拠点として生まれ変わっているところもあります。今朝はそんな人が集まる無人駅について、地域経済アナリストの渡辺和弘さんに伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 今朝のテーマ、無人駅、過疎化とか経営難によって各地で増えています。全国の状況はどうでしょうか。
5: はい、国土交通省によりますと、すでに全国の駅の5割以上が無人駅になってるんですね。
4: はい、
5: 地方だけじゃなくて

0: 東京都内の路線でも実は無人駅が増えてまして、地域によっては7割から8割が無人駅というケースもあります。背景には人口減少や地域の利用者の減少、駅員配置のコストなど複合的な要因がありまして、単に人がいない駅というよりは地域の課題を象徴する存在になっているかと言えると思います。
1: はい。
0: 一方でこうした無人駅を逆に地域活性化の拠点として活用しようという動きが全国で広く知られるようになりました。
1: はい。
0: 限られた鉄道ファンが訪れるだけでは持続的な賑わいにはつながりませんので、広く駅を地域の入り口や目的地に変えていく取り組みが増えているんです。
1: 無人駅を目的地に変える取り組み、具体的にはどんなものですか？
0: はい、象徴的な例が日本一の秘境駅と呼ばれることもある北海道 JR 室蘭本線の小幌駅です。
1: はい。
0: 2016年に JR 北海道が廃止を検討したときに、地元の豊浦町が町にとって大事な観光資源であるということで駅を残したいと働きかけて、町が維持管理を引き受けることで存続が決まり、無人駅となりました。
1: うん。
0: これをきっかけに駅そのものを観光資源として活用する動きが全国で注目されるようになりました。つまり無人駅が増えるという事態が逆に何とかそれを活用して地域活性化のアイデアを生むきっかけにしようという動きが始まったといえます。周辺の小幌海岸や岩屋洞窟と結びつけて観光振興を進めているほか、秘境駅到達証明書の発行やフォトコンテストなど駅を訪れる目的を作る取り組みも行われています。鉄道ファンだけでなくて自然や歴史を楽しむ人を呼び込む仕組み作りが進んで、観光客が以前よりも増えている。
1: 観光客も増えてるんですね。他にも人が集まる無人駅ってありますか？
0: 代表的なのが群馬県みなかみ町にある JR 上越線の土合駅です。この駅ちょっと変わってまして、地下70メートルにホームがあることから日本一のモグラ駅と呼ばれている無人駅です。
1: へえ。
0: その地下という特有の環境を生かして6年前の2020年に駅舎を整備して、飲食店やグランピング施設、ワークスペースなどを入れまして、駅そのものをドアイビレッジと名付けて人々が集う場所としての駅に生まれ変わっているんですね。
1: はい。
0: ドアイ駅は山間部に位置していて、周辺に自然豊かな観光資源が広がっています。こうした環境を背景に訪れた人が駅舎で食事や休憩をしながら周辺の自然やアウトドアを楽しむことで地域への滞在や消費につながっています。
1: うん。ここまで2つ、日本一のモグラ駅、日本一の秘境駅と際立った特徴があります。そういったものがないと無人駅の活用って難しいでしょうか？
0: 確かに土合駅や小幌駅のように日本一の肩書きがある駅はそれ自体が強い個性を持っていて観光資源としてのポテンシャルが高いっていうのは事実です。
1: はい。
0: ただ必ずしも特別な特徴がないと活用できないというわけでもないんですね。
1: うん。
0: 東京都の奥多摩町にある JR 青梅線の鳩ノ巣駅は特別な景観や話題性があるわけではありませんけれど、2022年に無人駅舎を改修して沿線まるごとラボという施設がオープンしています。お土産販売や自転車レンタルを行うほか、沿線の空き家を改装した沿線まるごとホテルという取り組みのフロント機能もこの駅で担っています。観光客への案内や地域情報の発信、交流の拠点として活用されていて、駅が地域の入り口としての機能を果たしています。
1: なるほど。周りの観光資源への入り口として人を集めることができたんですね。ただ無人駅の周りに観光資源があればいいんですけど、そうではない場合もあると思います。はい。そういう時活用法はありますか？
0: あの、実は生活の拠点として活用されているという駅もあるんですね。
1: はい。
0: 千葉県の鴨川市にある JR 内房線恵美駅の活用法は、まあ、それの、象徴と言えるかと思うんですけれども、無人駅となった後に駅舎と郵便局を一体化した恵美駅郵便局が開設されました。郵便局が郵便業務に加えて

0: 車券を販売したり、交通系 IC カードのチャージなど、駅の業務も郵便局員が担っています。ほう。駅員が常駐しているわけではありませんので、まあ、一応無人駅という扱いなんですけれども、郵便局が駅の機能を補完することで、地域の生活拠点としての役割を果たしているという例です。また、静岡県の天竜浜名湖鉄道、路線のほとんどが無人駅なんですね。で、この複数の駅舎を地域住民が集う場として利用していこうという活動がなされています。
1: はい、
0: 例えば、宮古田駅はカフェ、で、二俣本町駅は1日1組限定のホテル、三上駅はハンバーガー店、鈴木駅はパン屋、東東三宮駅は蕎麦店など、複数の無人駅を、まあ、全体的に見ると駅中商店街のように見立てて、路線全体で魅力を発信する取り組みが進んでいます。
1: いろいろやり方はあるんですね。そうした無人駅の活用、今後も広がっていくでしょうか？
0: そうですね、無人駅はもともと多くの人が利用していた、まあ、地域の歴史とともにある存在なわけですから、
1: はい、
0: 住民の生活に密着した場所なんですね。ですから観光だけでなく、今回紹介したような郵便局やカフェ、行政サービスなど、地域の課題に合わせた新しい使い方が今後さらに広がっていくんではないかなと考えられます。
1: はい、
0: 現在進行形の例で言いますと、千葉県東の庄町にある JR 成田線笹川駅では、町が駅舎の譲渡を受けて住民の声を聞きながら、新しい行政サービスの拠点としての活用を今検討しています。この先もまだまだ無人駅は増える一方という状況は変わりはありませんので、こうした住民に必要とされる新しい駅が次々と生まれてくることを期待したいなと思っています。
1: はい、渡辺さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、人が集まる無人駅について、地域経済アナリストの渡辺和弘さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: 時刻は6時52分を回っています。お便りをご紹介します。三重県のクスクスさん、40代女性の方からいただいています。5時台に栗のお便りがありましたが、うん、うちも夫の弟夫婦から庭で採れた立派な栗をたくさんもらいます。剥くのは骨が折れますが、甘露煮にして寒天と一緒に食べたり、栗ご飯で楽しんでいます。まだまだあるので、そろそろ渋皮煮にチャレンジしようかなと、冷蔵庫の栗とにらめっこしていますということです。おはがきもいただいています。福岡市、歩く姿はドラえもんさん、75歳の方です。私は視覚障害で盲養護老人ホームに入居しています。急な涼しい気候に体がついていけず、発熱を繰り返しています、うん、こんな私を励ます若いスタッフは、私が教えたNHK みんなの歌の校長先生宇宙人説を気に入って、早く元気になって一緒に歌おうねと言ってくれます、うん、この曲がとっても好きですと言っていただいています。たまにかかりますよね。では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいは、賛否さまざまな意見がある国民年金の第3号被保険者制度について考えます。早稲田大学専務理事、法学学術院教授の菊池芳美さんに伺います。
3: NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言って、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に、 NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もし入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。 NHK からのお知らせでした。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の

0: 淵岡由美です。今朝の関東甲信越は停滞する前線の影響で関東南部や八丈島で雨が降っています。前線に近い関東南部は日中もすっきりしない天気で午前中を中心に雨が降るでしょう。前線が離れる日本海側や内陸部ほど晴れ間がありそうです。また台風26号が本州の南海上を北東に進んでいます。暴風域はありませんが、今夜から明日にかけて伊豆諸島南部付近を通過しそうです。予報円の中心を進むと明日の未明から明け方、八丈島に最も接近する見込みです。ここで今入った情報です。東京メトロ東西線は東陽町駅での装置の故障のため葛西駅と茅場町駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前8時ごろを見込んでいるということです。気象情報を続けます。台風の雲はコンパクトで、伊豆諸島では今日午後になると急に雨が強まり、海上は大しけとなりそうです。八丈島では夜は雷を伴い1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。夜間に大雨となる恐れがありますので、日中明るいうちに備えを急ぎ、早めに安全なところに移動するようにしてください。台風の進路によっては千葉県でも再び大雨となる恐れがあります。そして今朝は今季一番の冷え込みになっているところも多くなっています。東京は 17.2 度、新潟 13.9 度まで気温が下がりました。日中今日も関東南部では気温が上がりにくく、10月中旬から下旬並みとなりそうです。長袖や羽織るものをお持ちください。晴れる新潟県や甲信地方では昨日より3度から5度くらい高くなるでしょう。気温差に注意が必要です。では現在出ている注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、長野県の上伊那、下伊那地域に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県のいすみ、阿波に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上中、下越に出ています。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また一部線区で通常より本数を減らして運転を行います。中央総武各駅停車は信号の確認を行っているため、三鷹中野間の上下線の一部列車に運休が出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。首都高速道路は湾岸線と5号線が事故のため渋滞しています。湾岸線の西行きは浦安で事故のため千鳥町まで6キロの渋滞です。5号線の下りは東池袋で事故のため1キロの渋滞です。高速道路の状況です。圏央道の
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本。NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月30日水曜日7時になりました。おはようございます。野村正彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 台風26号と大雨への備え、成長戦略実行に向けて建設分野の労働力不足対策の順にお伝えします。台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みで、高波や土砂災害に十分な注意が必要です。また台風の進路や速度によっては、記録的な大雨で大きな被害が出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあり、最新の気象情報を確認するようにしてください。気象庁によりますと、日本の南で停滞する秋雨前線の影響で、東日本の太平洋側や伊豆諸島を中心に雨雲がかかり、伊豆諸島の八丈島では午前5時までの1時間に31ミリの激しい雨が降りました。また昨日雨を観測した連続日数が統計開始以来最長となった東京の都心でも断続的に雨が降っています。一方、日本の南の海上には台風26号があり、今日午前6時には1時間に15キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。台風は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。伊豆諸島南部を中心にうねりを伴ってしける見込みで、明日にかけて予想される波の高さは、伊豆諸島南部で5メートル、伊豆諸島北部と千葉県で3メートルです。伊豆諸島南部では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れもあり、明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで伊豆諸島南部で150ミリ、伊豆諸島北部で60ミリと予想されています。高波や土砂災害に十分注意するとともに、強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また先週台風25号による記録的な大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも、明日にかけて雨が続く見込みで、台風26号の進路や速度によっては、千葉県では警報級の大雨となる可能性もあります。斜面が不安定になっているところがあるほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。今後の台風の進路など最新の情報をこまめに確認するようにしてください。
1: 台風25号による大雨の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では、普段よりも少ない雨で災害が発生する危険性が高まっていることから、気象庁はレベル4大雨危険警報など、浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることになりました。千葉県の印旛沼では今月21日、台風25号の記録的な大雨で北印旛沼や長門川の堤防が決壊しました。気象庁は周辺の地域では普段より少ない雨でも洪水などの災害が発生する可能性があるとして、千葉県の成田市と印西市、それに栄町について、浸水や氾濫に関する警報や注意報を発表する基準を引き下げると発表しました。昨日から当分の間、レベル4大雨危険警報、レベル3大雨警報、レベル2大雨注意報の発表の元となる流域雨量指数の基準が通常の7割に引き下げられます。気象庁のホームページ上などで危険度を伝えるキキクルには、基準の引き下げが反映されているということです。千葉県内では先月に起きた千葉豪雨でも、千葉市と八千代市の大雨警報などの発表基準が引き下げられています。気象庁は普段よりも少ない雨でも洪水災害などの危険度が高まるので、雨の降り方に十分注意して、防災気象情報やキキクルなどを見て危険度を確認してほしい、警報などが発表された場合には危険な場所から早めに避難してほしいと呼びかけています。
2: 成長戦略の実行に向けて、政府は建設分野の労働力不足が課題になるとして、 関係省庁での検討の場を設け、対応策を盛り込んだ政策パッケージをまとめる方向で調整を進めることになりました。政府は今年7月、 AI、 半導体や造船など17の戦略分野に官民が連携して投資する規模を2040年度までに総額370兆円を超えるとした計画を盛り込んだ新たな成長戦略をまとめました。政府は近くおよそ2ヶ月ぶりに日本成長戦略会議を開き、成長戦略の実行に向けた当面の課題を確認し、高市総理大臣が対応策を指示することにしています。具体的には建設分野の労働力不足が国内投資を進める上で課題になるとして、関係省庁での検討の場を設け、対応策を盛り込んだ政策パッケージをまとめる方向で調整を進めることにしています。また AI の推進に向けた規制の見直しやデータセンターなどの拡大に伴う電力インフラの確保についても関係閣僚や政府の会議で検討を進める方針です。政府はこうした課題への検討結果も踏まえ、年末にかけて複数年度にわたる成長戦略の実行計画をまとめることにしています。
0: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は今日にも国から申し入れのあった文献調査を受け入れるかどうか表明する考えです。鈴木市長は市民などから寄せられた懸念点についてほぼ解消されているとしていて、その判断が注目されます。原子力発電に伴って発生する核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は先月常陸大宮市に対して調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。これについて鈴木貞之市長は昨日、赤澤経済産業大臣と面会して、市議会議員や市民などから寄せられた風評被害の懸念などを伝え、国としてしっかり対応していくことを約束するなどと回答を得ました。これを受けて鈴木市長は早ければ今日にも市役所内で記者会見を開き、文献調査を受け入れるかどうか判断を表明する考えを示しました。鈴木市長です。
3: 私は非常に詳細丁寧にご回答いただいたなという印象を持ってます。
4: 懸念事項については
3: ほぼ解消されていると私は思いますね。
0: 鈴木市長はこれまで急激な人口減少や地域経済の課題に直面する中、最終処分事業が将来世代に責任あるまちづくりの選択肢の一つとなる可能性があるとして、調査の実施に前向きな考えを示していて、その判断が注目されます。
1: 来月5日に召集される臨時国会で、政府与党は食料品の消費税減税に関する法案などの成立に向けて野党との協力を模索していく方針です。一方、野党の中には法案に反対や慎重な意見が根強くあり、国会論戦で正していく構えです。先の内閣改造後初めての論戦の場となる臨時国会について、政府は来月5日に召集することを決定しました。高市総理大臣は自民党の役員会で、決断と挑戦、そして実行の内閣として消費税支援金法案など国民に身近な法整備で結果を出したいと述べました。臨時国会では食料品の消費税減税に関する法案の審議が最大の焦点となる見通しで、政府与党は参議院で与党が少数の状況が続いていることも踏まえ、野党の協力も得て成立を図りたい考えです。自民党の松山参議院議員会長は、国民民主党や公明党などとの協力を模索していく考えを示しました。
5: 引き続き厳しい国会運営となることはもう避けられない状況であります。これまで同様、大事なことは野党と一つ一つ合意形成を積み上げて審議を前に進めるということ。
1: 一方の野党側、 国民民主党の玉木代表と公明党の竹谷代表の話を続いてお聞きください。
6: 最大の懸念はですね、2年後に中間層が大幅増税になってしまうというところはですね、やっぱり景気経済を考えても現役世代の負担を軽くするという観点からもやはり大問題。
7: 来年の4月を待たずにこの物価高対策給付などで手を打っていくべきである。
1: 野党の中には物価高対策としての効果や財源をめぐって食料品の消費税減税に関する法案に反対や慎重な意見が根強くあり、国会論戦で正していく構えです。
2: 日本の教員は世界各国と比べて長時間労働が際立つ一方、給与や勤務条件に満足している人の割合が低いことが OECD 経済協力開発機構の報告書で分かりました。 OECD の報告書によりますと、日本の教員の1週間の平均の勤務時間は 50.4 時間で、他の仕事に従事する大卒以上の人の 44.1 時間を大きく上回り、加盟国の中でも教員の長時間労働が際立っています。一方、各国の物価の違いを踏まえた国際比較に使われる購買力平価で換算すると、日本の中学校教員の平均給与はおよそ4万3000ドルで、OECD 平均のおよそ4万9000ドルを下回りました。また給与に満足している日本の教員は 28.6% で、 OECD 平均の 38.7% を下回り、給与以外の勤務条件に満足している教員も 37.3% で、加盟国の中で最下位でした。このほか、GDP に占める政府の教育支出の割合は日本が 2.7% で、 OECD 平均の 4.2% を下回り、加盟国で下から2番目に低い水準となりました。文部科学省は、教師になりたいと思える環境を整えることが重要であり、教職の魅力向上に向けた取り組みを進めていきたいとしています。日中関係の悪化した状態が続く中、岩屋前外務大臣が訪問先の中国で経済政策を統括する華立峰副首相と会談しました。中国の高官が岩屋前外務大臣と会談するのは2日連続です。日本と中国の関係は、去年の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに悪化した状態が続いています。こうした中、日中友好団体の一つ、日本国際貿易促進協会の会長を務める岩屋前外務大臣は、昨日北京の人民大会堂で華立峰副首相と会談しました。会談の冒頭、華副首相は、一部の日本の政治家が軍国主義を復活させようとし、台湾問題で中国側の一線を越えようとしていて、直接あるいは間接的に両国間の経済貿易関係の発展に影響を及ぼしていると述べました。その上で、誤った発言に起因する困難や矛盾を克服することで、両国の経済貿易関係は再び前に進むことができるなどと述べました。これに対し、岩屋前外務大臣は、今厳しい状況にある日中関係の改善のために最大限の努力をしていきたいと述べました。中国としては、岩屋前外務大臣に働きかけることで高市政権を牽制する狙いもあるとみられます。中国の高官が岩屋前外務大臣と会談するのは、おとといの王毅外相に続いて2日連続です。岩屋前外務大臣は北京で記者会見し、会談で、私からは在留している日本人の安全確保やレアアースなど重要鉱物の輸出許可の手続きの迅速化、それに地方間の経済交流の活性化を求めたと述べました。その上で、日中関係は非常に厳しい中ではあるが、経済交流や民間交流についてはむしろ前向きだと受け止めた。外交的に厳しい局面でこそ 対応を重ねることが大事で、

0: 事態の改善に一歩近づけているのではないか。政府間の話し合いが進むように最大限に努力していきたいと述べました。また経団連の筒井会長は昨日行った会見で、岩屋前外務大臣がトップを務める代表団が王毅外相と会談したことは非常に評価をしている。会談では日中関係の改善に向けて率直な意見交換が行われたことを期待したい。会談の詳細な中身はわからないが、対話による意思疎通を通じて関係改善の努力を継続していくことが重要だということに尽きると述べました。その上で筒井会長は、経団連としても率直に意見交換を行う機会を探りたいとして、今年11月に小規模な訪中団を派遣し、最先端の技術や産業が集積する地域を視察する計画があることを明らかにしました。
1: 変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円27銭から28銭となっています。1ユーロは178円34銭から43銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は前日よりも131ドル59セント安い5万1349ドル92セントでした。また、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 22.840 下がって 26,797.541 でした。為替と株の値動きをお伝えしました。変わって全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
2: はい、おはようございます。東京は今日も雨の朝ですね。渋谷の駅前カメラを見てみますと、はい、多くの方が傘を差していらっしゃいます。東京は

0: 日中は気温が上がる分、朝晩と日中の気温差が大きくなります。西日本、日中は半袖の陽気です。気温の変化の大きさ、服装にお気をつけください。一方、台風26号は本州の南海上を北東に進んでいます。時速15キロと比較的遅いスピードです。暴風域はなくなりましたが、今夜から明日にかけて伊豆諸島南部、八丈島付近を通過しそうです。台風は比較的コンパクトですので、伊豆諸島では午後になると急に雨や風が強まりそうです。そして夜間に大雨のピークを迎えそうですので、昼間明るい時間帯に備えを進め、安全なところに移動するようにしてください。また台風が陸地に近いところを通ると、千葉県でも再び大雨となる恐れがあります。これまでの大雨の影響が続いていますが、改めて土砂災害や浸水に警戒をなさってください。では全国の予報です。沖縄奄美は晴れますが、変わりやすい天気です。九州、四国、中国、北陸、東北、こちらは安定して晴れるでしょう。近畿、東海、朝まで雨のところも日中は晴れてくる見込みです。関東甲信、内陸部ほど晴れますが、関東南部や伊豆諸島は雨、台風の接近で八丈島、夜は非常に激しい雨が降りそうです。北海道も日中は秋晴れでしょう。予想最高気温です。那覇、鹿児島31度、福岡、高知、松山29度、広島、大阪28度、名古屋、金沢、松江26度、東京は21度で10月下旬並み、長野は昨日より大幅に高い27度、新潟25度、仙台、秋田24度、札幌、釧路は21度です。明日の午後になると台風が離れ、ようやく関東も晴れてくるでしょう。気象情報でした。
1: 気象予報士の淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
2: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。東京メトロ東西線は葛西駅と茅場町駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前7時過ぎに運転を再開しました。次です。台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みで、高波や土砂災害に十分な注意が必要です。伊豆諸島の八丈島では午前5時までの1時間に31ミリの激しい雨が降りました。東京の都心でも断続的に雨が降っています。一方、台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。伊豆諸島南部では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れもあります。また先週台風25号による記録的な大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも明日にかけて雨が続く見込みで、台風26号の進路や速度によっては千葉県では警報級の大雨となる可能性もあります。今後の台風の進路など最新の情報をこまめに確認するようにしてください。去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、元交際相手の被告に今日、水戸地方裁判所で判決が言い渡されます。茨城県城里町の会社員、大内拓海被告29歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで、以前交際していたネイリストの小松本遥さん、当時31歳の頭をハンマーで繰り返し殴り、首を包丁で刺して殺害したなどとして、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われています。裁判で被告は動機について、女性の存在を消して出会う前に戻ってリセットしようと考えたなどと述べました。検察は動機は身勝手で理不尽極まりないとして、拘禁刑21年を求刑しています。裁判ではぬいぐるみに位置情報を確認できる紛失防止タグを埋め込み、被害者の自宅を特定したことなどが明らかにされました。ストーカー行為の末の殺人事件について、裁判所がどのような判断を示すか注目されます。判決は今日午後、水戸地方裁判所で言い渡されます。東京都内では感染の流行が例年よりも早まっていて、インフルエンザ注意報が引き続き発令されるなど、小学校を中心に学級閉鎖などが相次ぎ、子どもたちの感染の広がりが懸念されています。

0: 京都によりますと、今月20日までの1週間に31カ所ある保健所のうち27カ所で1医療機関あたりのインフルエンザの患者数が10人を超えているということです。都は広域的に流行しているとして、今月17日から9月中としては3年ぶりにインフルエンザ注意報を発令していますが、荒川区と千代田区の保健所管内では1医療機関あたりの患者数が30人を上回り、警報の基準を超えているということです。また今月20日までの1週間に都内では265件の集団感染が報告され、このうち小学校は125校、中学校は34校、高校は13校で学年閉鎖や学級閉鎖が相次いだということです。気象情報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県のいすみ阿波に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、雨で昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで霧。関東地方北部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨。伊豆諸島北部、雨時々曇り。伊豆諸島南部は雨で、八丈島では夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。そして静岡県の東部、伊豆では雨で昼過ぎから時々曇りの天気となるでしょう。ここまで深澤がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは、賛否さまざまな意見がある国民年金の第3号被保険者制度について考えます。今月、厚生労働省で制度の見直しを視野に入れた検討会の初会合が開かれました。社会保障法が専門で、この検討会の座長でもある早稲田大学常務理事法学学術院教授の菊池芳美さんに伺います。菊池さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まず第3号被保険者、一般にはサラリーマンの妻で専業主婦という大まかなイメージがありますが、正確にはどういう人のことを指すのか改めて教えてください。
2: はい、まず日本の公的年金制度は2階建ての制度設計になっていて、20歳から60歳の日本在住者全員が加入する基礎年金と、会社員、公務員が加入する厚生年金で構成されています。はい、被保険者と呼ばれる国民年金の加入者は、国民年金法第7条第1号、2号、3号と3つのカテゴリーに分かれています。まず第1号は、自営業者や学生、無職の人など、所得が低ければ免除を受けられるものの、原則として毎月保険料を納めることで基礎年金の受給権を得られます。第2号は、企業や団体で雇用されており、厚生年金保険料を支払い、厚生年金に加入している人。はい、そして第3号が、この第2号被保険者の扶養に入っている人。個人としては保険料納付せずに基礎年金の受給権を得られます。現在では 98% が女性です。
1: その第3号被保険者、つまり会社員、公務員に扶養されている配偶者などが保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる制度が不公平なのではないかという声が出ているわけですね。
2: はい、自営業者の夫婦はそれぞれ国民年金保険料満額支払い、また会社勤めをしながら子育てしているシングルマザーも保険料を納めているのに、サラリーマン世帯で妻が専業主婦の場合、妻は保険料を納付しなくとも自分名義の基礎年金がもらえる。これは不公平ではないかという見方があります。
1: この第3号被保険者制度は1985年の年金改正で作られたということですが、その作られた理由は何ですか？
2: はい、当時主流だった夫が外で

0: 働き、妻が家庭を守るという家族形態をモデルとして設計されました。それまでもサラリーマン世帯の夫の厚生年金は夫婦二人分の生活を賄えるように設計されていました。しかし、妻が国民年金に任意加入していなければ、離婚した場合、老後の年金がもらえませんでした。さらに事故にあったりして障害が残った場合に障害年金を受けられないという問題もありました。そこで夫と妻それぞれ自分名義で基礎年金を受けられるようにし、妻には直接の保険料負担を求めず、必要な費用は勤め人グループ全体で負担することにしたということです。この改正は女性の年金権を保障するものとして、当時は積極的に受け入れられました。しかし、被保険者となるためには、本人の年収が130万円を超えないことが条件であるため、この年収130万の壁を意識した働き控えなどの問題を招いていることは、周知の通りです。
1: いわゆる専業主婦にも独自の年金を保障するために第3号被保険者制度が生まれたと。しかし社会の変化とともに女性の働き方も大きく変わってきて、制度の変化を求める声が上がっているということですね。
0: はい、そうですね。でそれはデータにも表れています。まず女性の就業率は大きく上昇しました。1985年当時は専業主婦世帯が中心でしたが、男女雇用機会均等法や育児介護休業法などが整備されたこともあって、1991年には共働き世帯と専業主婦世帯の割合は逆転しました。おととし2024年のデータでは共働き世帯が1,222万世帯、専業主婦世帯が398万世帯と今や3倍を超える開きがあります。はい。さらにこれは少子化とも関係してきますが、日本では未婚率が高まっていて、こうしたシングル志向は若い世代に行くほど高まっているとも言われています。このように共働きが増え、結婚が当たり前でなくなった社会において現行の制度が不公平だという意見が強まっているんです。実はこの問題はほぼ5年ごとに行われる公的年金の制度改正でも毎度論点となっていて、おととし令和6年の改正法では第3号被保険者制度について国民的な議論が必要であるという認識のもと、その議論に資するような調査研究を行うと規定されました。そして今年大規模な実態調査が行われることになったんです。
1: こうした中で検討が始まりました。議論はどのような方向に向かうのか引き続き伺います。今朝の聞きたいは国民年金第3号被保険者制度について、早稲田大学法学学術院教授の菊池芳美さんに伺っています。制度改正に向けた本格的な議論が行われるということですが、検討会では菊池さん、具体的にどんな議論の可能性がありますか？
0: はい、大まかに分けると2つの方向性があると思っています。はい、1つは厚生年金の適用をさらに拡大する方向です。2010年以降パートで働く人などが厚生年金に入りやすくなるよう制度の見直しが進められてきました。現在は2035年までに厚生年金の適用対象となる事業では、企業規模にかかわらず週20時間以上働く人を厚生年金の対象にする方針が決まっていて、今回の検討会では週10時間まで対象を広げる案も議論になる可能性があります。しかし逆にこれまでの第2号被保険者の側で不公平感が生まれるのではないかなど、議論のハードルは低くはないと思います。
1: それはどのような不公平感ですか？
0: はい、厚生年金の保険料は報酬比例でして、賃金の 17.3% を労使で折半することになっています。例えば週40時間働く人と週10時間働く人が共に第2号被保険者になると、週10時間働く人は基礎年金に必要な保険料分も払わずに 基礎年金に加えて2階部分の厚生年金も受けることができます。フルタイムで一定の収入のある層が短時間労働者の分の費用もカバーするんですね。また厚生年金の適用拡大は健康保険の適用拡大でもあるので、健康保険も含めて負担と給付のバランスは公平なのかという議論が出てきます。
1: その第2号の加入を増やすというのがこれからの議論の方向性の一つ。もう一つの方向性は何ですか？
0: はい、そのもう一つは第3号被保険者制度そのものを見直す方向です。負担したからこそ給付がもらえるというのが多くの人が考える公平な制度だとすれば、第3号被保険者には給付を減らす、あるいは給付を満額払う代わりに何らかの保険料負担を求めるという案も考えられます。この場合、第1号被保険者を同額払ってもらうのか、そうではなく、現在も第3号の保険料分は第2号全体で負担していますので、厚生年金と同じく夫の所得に応じた保険料とするのか、その場合会社にも2分の1の負担を求めるのかなど、考え方いろいろあり得るんですね。さらに第1回検討会では、育児を年金制度の側から評価してもいいのではないかという意見が多く出ていました。
1: それはどういうことか詳しく説明していただけますか？
0: はい、少子化対策の一環として、児童手当の高校生年代までの拡大、そして妊婦のための支援給付など、出産や育児を経済的に支える社会保障制度の改革が行われています。で、その財源として、この4月から医療保険の保険料に上乗せして、子ども子育て支援金の徴収が始まりました。年金でもすでに育児期間中の保険料免除という形で配慮はしてるんですが、将来の年金制度の担い手を育成する社会的な活動であると見て、育児を正面から評価していく方向性があり得ると思います。この場合、育児を行っている一定の期間を、いわば第3号被保険者とするといった形になるのかもしれません。
1: 検討会は具体的にはどのような方法で議論を進めていくんですか？
0: はい、おそらく3年後の次回の年金改正に向けて、今年度中に3号についての実態調査を行い、結果を取りまとめる、ということだと思います。で、調査は2段階あります。1つ目は2万人規模のアンケート調査、第1号から第3号までを対象とし、世帯や就業の状況、第3号被保険者制度に対する認知度や考え方、キャリアや老後の見通しなど幅広く聞いていきます。2つ目が当事者へのヒアリング調査。今回のような個別のヒアリングまで含めた実態調査はこれまでなかったと思います。今回の検討会委員は16人中10人が女性で、研究者だけでなくファイナンシャルプランナーや社会保険労務士、子育てサポート団体の代表など実務家もおられます。比較的若い世代も入っている中で、こうした調査結果を十分に踏まえた議論を行っていければと思っています。
1: 現時点で菊池さんは何が議論のポイントになるとお考えですか？
0: はい、いくつか気になっている点を述べますと、第一に第3号被保険者から外れることは必ずしも負担が増えることだけを意味しないということです。仮に厚生年金に加入するとなれば、将来受け取る年金が増えますし、保険料の半分は会社が負担します。社会保険を負担だけでなく給付とセットで考えるという意識を持つ必要があると思います。第2に年金は非常に長期にわたる制度なので、夫婦や家族の在り方が変化したといっても世代による違いも大きい。制度改革にあたってもこうした世代の違いに配慮した議論も必要だということです。さらに被保険者の区分についても、第何号が得で第何号が損だというように対立的に語られがちですが、多くの方はそのライフコースにおいてそれぞれを行き来されています。対立を煽ることなく冷静な議論を行っていただきたいです。制度の見直しにはさまざまな可能性があるとはいえ、今後の議論をしっかり見守っていただきたいと考えています。
1: はい、これからの検討会の運営もよろしくお願いします。菊池さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは国民年金第3号被保険者制度について、早稲田大学法学学術院教授の

地芳美さんに伺いました。では音楽です。マルーン5でシュガー。

0: 音楽はマルーン5でシュガーでした。
1: 時刻は7時39分を回っています。毎朝ここに注目です。明日から顧客の迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラへの対策が事業主に義務付けられます。教育現場もその対象になるため、国がガイドラインを公表し対応を求めています。松井優子解説委員とお伝えします。松井さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: これ教育現場も対象となるんですね。
2: はい、あの法改正によって明日から対策が義務化されるんですが、顧客の他にも施設の利用者の家族といった関係者からの行為も対象になるんです。なので教育現場の場合は保護者や地域住民らによる教職員に対する不当な要求などへの対策が教育委員会などに義務付けられます。これを踏まえ文部科学省は先月ガイドラインを公表し、この中では社会通念上許容される範囲を超えた言動には毅然と対応するとした上で、該当する行為の具体例を示しているんです。
1: はい、
2: 例えば正当な理由なくクラス替えや担任の変更退職を求める、講演など学校外での子どもの行動の監視を要求する、土下座の強要や大声での威圧、 SNS で悪い評判を投稿すると脅すといった行為を挙げています。
1: 確かにこうした行為への対応には教員や学校も悩みそうですよね。
2: はい、あの実際ですね、昨年度実施された公立学校への国のアンケートでは、保護者などの対応で過剰な苦情や不当な要求があったという回答は563校のうち 43% でした。実際に対応した教員の 93% がいつも、もしくはたまに負担を感じたと答えています。これまでも教員の休職や退職の要因にもなっており、課題が指摘されてきました。
1: 今回対策が義務付けられるということですが、具体的にはどう対応するんでしょうか。
2: はい、あのガイドラインでは、まず現場に関しては該当するような言動があった際には複数の教職員で対応すること、この断りを入れた上で録音すること、一定の時間が過ぎたら対応を終えることなど例として挙げています。そして教育委員会にはまず何が該当する行為なのか明確にして周知し、必要な体制を整備するよう求めています。具体例として、学校からの相談に応じる窓口の設置や弁護士や警察などとの連携体制、専門部門の設置などを挙げています。第三者の立場から問題の解決を支援するコーディネーターを置く補助事業も進められていて、今年度はこれまでに11の府県と52の市区や町で配置されています。あの中にですね、こう先行している自治体では新設した専門部門が保護者からの相談にも応じ、現場を訪問して対応するなどチームで解決に取り組んでいるところもあるんです。
1: 教職員からすると心強い対策ですよね。はい、一方で正当な要望までためらう保護者も出てきそうですよね。
2: はい、あの例えばいじめなどで学校側の対応が不十分なこともあるかもしれませんし、子どもに必要な相談まで控えることがないようにしていく必要があります。学校における対応が難しいのは、保護者などはその時だけの関係ではなく一緒に子どもを育む関係だという点です。ガイドラインでも保護者や地域住民は子どもの成長を支える重要なパートナーだと強調しており、日頃からの信頼関係やコミュニケーションが求められるとしています。今回の義務化をこうより良い関係づくりにつなげていくことが子どもたちにとっても大切になると思います。
1: 毎朝ここに注目、松井優子解説委員とお伝えしました。
0: はい、時刻は7時44分になるところです。今朝の聞きたいの第3号、被保険者制度、それから今の教員に関するところ、たくさんのコメントいただいています。いろんな角度からいただいていますので、短い時間にバランスよく紹介することできないんですが、この後またですね、何かのテーマでこうしたことをお伝えすることになるかと思います。その参考にさせていただきます。投稿どうもありがとうございました。 では全国の気象情報ですね、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りが届いています。高知県の安子さん、70代の方からです。今日で9月が終わりですが、秋晴れとは無縁、むしろ梅雨に戻ったかのようでした。インフルエンザの流行など確かに体調がおかしくなります。そして長野県千曲市、永浦優子さん68歳の

0: モスが揺れています。毛布を出したり秋物をあれこれ出して着込む朝です。明日から10月ですね。衣替えです。季節の移ろいをしみじみ感じる朝ですといただいています。
1: ありがとうございます。まずインフルエンザは本当にね心配ですね、うん、もう今年はこう流行が早いので、都内の病院でもこう早めにね接種ができるような、ね、
2: 接種とかね、ところが始まってますよね。
1: はい、多いですね。運動会ですとか秋のイベントシーズンなので、ね、うん、ぜひ体調を崩さないようにしていきたいと思います。そうですね、関東はもう本当に雨が続いて、9月はもう雨の月1ヶ月でした。いや
2: もうずっとね長雨を眺めてどうしようかっていうね、なすすべもない
1: と。本当にね、太陽がないとこう家の中の思わぬところにも影響があって、家の中にある木でできたカゴ、はい、変色してるなと思ったらカビが生えてたんですよ。
2: そうですか。
1: はい、もう悲しくて、なんかこう、うん、思わぬところに湿気をこう帯びた状態でカビが生えるというね、ちょっとね、まあ、そんなところにもこの雨、長雨の影響、
2: これだけ続きますとね、
1: はい、受けております。ただ明日から10月ということでね、気持ちも新たにしていきたいですが、10月の到来とともに関東の天気も回復傾向です。台風が明日の日中東の海上に離れるとともに、ようやく前線も天気図から消える見通しです。朝まではまだ雨雲がかかりそうなんですけれども、日中は高気圧の勢力がようやく関東にも広がってきそうです。関東土日にかけて秋晴れが続きそうです。日中晴れると気温は25度くらいまで上がるので、こうまだ夏日というか暑さが続きますが、季節は進みます。朝晩の気温が下がってくるんですね、はい、関東から九州でももう来週にかけては朝晩15度くらいまで下がる日もありそうですから、はい、もう寒いなと感じる方も多いと思いますから、日中と朝晩との気温差十分お気をつけください。一方北日本では明日明後日と前線が通過して雨や風が強まりそうです。でその雨の後に北から寒気が流れ込んでくるので、はい、北海道ではこうそろそろ山で雪が降るような、
2: そういう感じ、はい、
1: 早いですね、寒気が入ってきますので、そろそろ初冠雪の便りがあってもおかしくない、そんな時期です。北海道は朝晩10度を下回るので、紅葉も進みそうですからね、秋が深まっていきそうです。目先この台風26号、今夜から明日にかけて伊豆諸島、南部付近を通過する見込みですので、千葉県も含めて台風の影響お気をつけください。その後は一気に季節が進みますので、気温の変化にご注意ください。気象情報でした。
2: はい、
0: ではお便りをご紹介します。
2: お願いします。
0: 岐阜県のさすらい太郎さんからいただいています。出勤途中バス停までの道に畑があり、そこで採れた野菜が畑の横で一袋100円ほどで売られています。
2: 無人販売所みたいな感じですかね。
0: はい、先日から待っていたさつまいもが並び始めました。ところが私が帰る頃にはもうありません、
2: うん、
0: 畑を見るとさつまいもも半分ほど収穫されたようです。残りはあとどれくらいかなと毎朝気にしながら通っていますといただいています。
2: そうですね、買うタイミングに残ってるかどうかってありますもんね
0: そうですね、収穫が終わる前にゲットできるといいですけど ね、
2: 行きは買わずにやっぱり帰りに買ったりしますしね荷物にならないようにね。
0: そして、はい、帯広市の沢田康弘さんからはおはがきをいただいています。
2: はい、
0: 収穫の秋ですね。この時期になると思い出すことがあります、うん、私が小学生の時、高学年になると学校行事として園農、支援の園に農業の農
2: で、農業手伝う、
0: はい、がありました、はい、これは地元の農家の畑に行って1日農作業のお手伝いをすることです、
2: うん、
0: 主に畑での芋拾いでした。畑一面に広がった芋を全て手で拾い集めるのですが、大変な作業で最初は楽しかったのですがとても疲れました。自分を含め子供たちの大半は家の仕事も農業だったので、うん、なんとか、終えた気がします。今や園農を授業として行っている学校はないでしょうが、多くを人力で頼っていた昭和の頃の思い出ですといただいています。
2: 園農って言うんですね、
0: 園農。
2: そういえば確かに子供たちの芋掘りとかもその一つなのかな。 あれ収穫の喜びがありますよね。
0: そうですね、
2: 自分の手で掘ったお芋とかね。
0: 私もさつまいも掘ったな。
2: さあ、この後8時台ですけれども、ワールドアイです。今日ご紹介するのは東南アジアの国、日本の面積がだいたい30

0: 8万平方キロメートルで、この国の面積は33万平方キロメートル、人口1億です。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、深澤がお伝えします。台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みで、高波や土砂災害に十分な注意が必要です。台風の進路や速度によっては、記録的な大雨で大きな被害が出ている千葉県でも、明日雨が強まる恐れがあり、最新の気象情報を確認するようにしてください。台風26号は、今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みで、伊豆諸島南部では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れもあります。先週、台風25号による記録的な大雨で大きな被害を受けた千葉県や神奈川県でも、明日にかけて雨が続く見込みで、台風26号の進路や速度によっては、千葉県では警報級の大雨となる可能性もあります。斜面が不安定になっているところがあるほか、損壊している堤防もあり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。今後の台風の進路など最新の情報をこまめに確認するようにしてください。台風25号による大雨の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では、普段よりも少ない雨で災害が発生する危険性が高まっていることから、気象庁は浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることになりました。千葉県の印旛沼では今月21日、台風25号の記録的な大雨で、北印旛沼や長門川の堤防が決壊しました。気象庁は、周辺の地域では普段より少ない雨でも洪水などの災害が発生する可能性があるとして、千葉県の成田市と印西市、それに栄町について、浸水や氾濫に関する警報や注意報を発表する基準を引き下げると発表しました。当分の間、レベル4大雨危険警報、レベル3大雨警報、レベル2大雨注意報の発表の元となる流域雨量指数の基準が通常の7割に引き下げられます。気象庁は、普段よりも少ない雨でも洪水災害などの危険度が高まるので、雨の降り方に十分注意して、警報などが発表された場合には危険な場所から早めに避難してほしいと呼びかけています。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は、今日にも国から申し入れのあった文献調査を受け入れるかどうか表明する考えです。鈴木市長は、市民などから寄せられた懸念点についてほぼ解消されているとしていて、その判断が注目されます。原子力発電に伴って発生する核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は先月、常陸大宮市に対して調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。これについて鈴木貞之市長は、昨日赤澤経済産業大臣と面会して、市議会議員や市民などから寄せられた風評被害の懸念などを伝え、国としてしっかり対応していくことを約束するなどと回答を得ました。これを受けて鈴木市長は、懸念点はほぼ解消されていると思うとした上で、早ければ今日にも市役所内で記者会見を開き、文献調査を受け入れるかどうか判断を表明する考えを示しました。鈴木市長はこれまで、急激な人口減少や地域経済の課題に直面する中、最終処分事業が将来世代に責任あるまちづくりの選択肢の一つとなる可能性があるとして、調査の実施に前向きな考えを示していて、その判断が注目されます。気象情報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、 長野県の上伊那下伊那地域に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県のいすみ阿波に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、雨で昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで霧。関東地方北部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨。伊豆諸島北部、雨時々曇り。伊豆諸島南部は雨で、八丈島では夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆は雨で、昼過ぎから時々曇り。山梨県と長野県南部中部、曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夕方まで雨、ところにより昼前まで霧。長野県の北部、晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧。新潟県は晴れで、ところにより昼前まで霧となるでしょう。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は大阪伊丹行き11時30分発が機材の都合のため欠航です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またロサンゼルス行き11時55分発は15時25分発、19時45分発は10月1日1時18分に出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから岩田がお伝えしました。
1: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
3: おはようございます。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また一部線区で通常より本数を減らして運転を行います。中央総武各駅停車は信号の確認を行ったため、三鷹中野間、西船橋津田沼間の上下線の一部列車に運休が出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
1: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。7時58分になりました。音楽、ところによって交通情報です。

番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため、特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz です。 NHK では短波放送の他にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境

0: があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。
1: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝この時間までにラジオセンターに入っている主なニュースを原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みです。高波や土砂災害に十分な注意が必要です。台風の進路や速度によっては記録的な大雨で大きな被害が出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。台風25号による大雨の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では普段よりも少ない雨で災害が発生する危険性が高まっていることから気象庁はレベル4大雨危険警報など浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることになりました。気象庁は普段よりも少ない雨でも洪水災害などの危険度が高まるので雨の降り方に十分注意し防災気象情報やキキクルなどを見て危険度を確認してほしい。警報などが発表された場合には危険な場所から早めに避難してほしいと呼びかけています。高レベル放射性廃棄物いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は今日にも国から申し入れのあった文献調査を受け入れるかどうか表明する考えです。その判断が注目されます。成長戦略の実行に向けて政府は建設分野の労働力不足が課題になるとして関係省庁での検討の場を設け対応策を盛り込んだ政策パッケージをまとめる方向で調整を進めることになりました。また AI の推進に向けた規制の見直しやデータセンターなどの拡大に伴う電力インフラの確保についても関係閣僚や政府の会議で検討を進める方針です。愛知名古屋アジア大会昨夜行われた陸上男子800メートルの決勝でこの種目の日本記録を持つ20歳の落合光選手が1分44秒48の大会新記録をマークし金メダルを獲得しました。日本勢がこの種目で金メダルを獲得するのは64年ぶりの快挙です。落合選手は次は世界で勝負できるようにしたいとさらなる活躍を誓っていました。以上ここまで NHK ラジオセンターに入っている主なニュース短くまとめてお伝えしました。
1: 9月30日水曜日の毎朝野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: 8時15分までお伝えします。ここからは世界の暮らし広く詳しく
3: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
4: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はベトナムから新妻統一さんです。新妻さんおはようございます。
5: はい、おはようございます。
4: 今朝はどんな話題でしょうか。
5: はい、今日はベトナムで読まれている日本の小説という話をしたいと思います。
4: はい、ベトナムでも日本の小説読まれてるんですか。
5: はい、そうですね。先日ホーチミン市郊外にある本屋に立ち寄ったところ書店のコーナーに追悼探偵小説の王東野圭吾のポップアップがあり、ベトナム語に翻訳された日本の小説家の作品が平積みされていました。
4: へえ、ベトナムでも東野圭吾さんのファンって多いんですか。
5: はい、少し前から東野圭吾さんの小説にはベトナムでもコアなファンがいることは知っていました。
4: はい、
5: しかしその死にあたってですね、ベトナムの大型書店にこれほどの追悼コーナーができるのはちょっと驚きでした。
4: うん、
5: 東野さんはですね、生涯にわたって100作品以上を発表しているそうですが、そのうち約2、30点がベトナム語に翻訳されているそうです。
4: はい、
5: 私の知人の女子大生は その翻訳されたものを全部読んだそうです。
4: 翻訳されたもの全部ですか、すごいですね。
5: そうですよね、うん。まあ、彼女から新島さんは東野作品を何作見ましたかと尋ねられたのですが、私はまあ容疑者 X の検診秘密白夜行ぐらいかなと答えると、彼女はそれは少なすぎますと自分が読んで面白かった作品について語り始めたんですね。これに驚きました。
4: 本当のファンですね。
5: そうですね、
4: うん。東野さんの他にも日本の小説ベトナムで読まれてますか。
5: はい、高校に通っている私の娘がですね、ある日お父さんこれ読んだことあると本を持ってきました。見てみるとおさむ太宰。え、太宰おさむ。そう、国語の先生から出された課題で、ね、読書感想文を書かなければいけないんだと言うんです、
4: はい。
5: 彼女はこれまで、女性とは読んでですね、彼の作品の印象を持っていたようですが、人間失格は主人公のダメさ加減に感情移入ができなかったと言っていました。
4: 高校の授業で人間失格ですか。
5: はい、そうですよね、うん。まあ、何よりも驚いたのはベトナムの高校の先生が太宰治のファンで、学生に読ませて読書感想文を書かせてるということですね。
4: はい、
5: はい、現代からの比較的古い日本の小説家の作品がベトナムでこれだけ広く読まれていることを知り、ちょっと認識を改めないといけないなと思ったのです。
4: そうですね。でもそもそもベトナムで日本の本って結構読まれてたんですか。
5: はい、ベトナムでは1990年代に漫画ドラえもんのベトナム本語版が出版されまして、子どもたちが夢中になって読んだんですね。
4: はい、
5: 今から十数年前にはですね、村上春樹の作品が何作も翻訳されて春樹ブームが起きました。きっかけはベトナム系フランス人のトラン・アン・ユン監督の映画ノルウェーの森がベトナムでも上映されたことがきっかけだったとされています。
4: そういう流れもあって今ではいろんな本が読まれてるんですね。
5: はい、今は日本文学のジャンルの幅も広がりまして、推理探偵小説から文豪たちの作品まで幅広く消化されているのが特徴です。
4: はい、
5: 子どもの頃に漫画やアニメに夢中になった若者たちが今度は日本の活字小説に夢中になっています。
4: うん、
5: まあ、その入り口となっているのが、まあ、次々と翻訳される日本のライトノベルなんですね。
4: 日本のライトノベルも翻訳されてるんですか。
5: はい、特にライトノベルの表紙はですね、漫画本かと見間違えるようなイラストが、まあ、若い読者にアピールするようです。加えてネットテレビの普及も挙げられますね。文豪たちがイケメンとなって、自身の作品の特徴を、まあ、武器にバトルする文豪ストレイドッグスといった、まあ、ネットテレビで放映されるアニメも触れてですね、日本の有名な文豪たちの名前も彼らは知ってるんですね。
4: いろんな入り口があるもんですね。
5: そうですね、はい。
4: ちなみに新妻さんは若い頃どんな本を読んでましたか。
5: そうですね、私が若い頃といえば、まあ、日本における外国文学といえばフランスやロシア文学をイメージして、まあ、モーパッサンとかドストエフスキーなどを読んで、まあ、その国々の文化や歴史を知ることにもなりました。
4: うん、
5: しかしベトナムの若者たちにとって外国文学のジャンルの中に日本文学というのがですね、大きな地位を占めつつあると感じています。
4: 新島さんはそうやってベトナムで日本の小説が読まれていることについてはどう感じてますか。
5: はい、ベトナムでも活字離れと言われて久しい中、まあ、漫画アニメに始まった彼らの日本への関心がですね、映画やアニメを見ることから小説、活字を読むところまで広がっていると感じるの本当に嬉しいですね。
4: うん、
5: これからはベトナムの若者たちと日本の漫画アニメのみならず日本文学についても語り合える日が近いかもしれません。
4: はい、新島さんありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました。
4: ワールドワイ、今朝はベトナムホーチミンの新妻統一さんに伺いました。
1: はい、時刻は今8時9分になりました。先ほど遠農のねお便りがありましたけど、
6: はい、
1: 農業を支援するということですよね。はい、それに関して工藤さんから、北海道では遠農ならぬ遠漁かな、遠漁というものかな、地域の伝統文化や食育を学ぶ学校行事体験イベントとしての昆布取り、昆布干し体験は主に北海道の沿岸地域や昆布の流通歴史がある地域、北前船の寄港地などの小学校で盛んに行われているそうです。あれ海岸にざーっとね長い昆布を干したりしてますから楽しそう、
6: うんうん、
1: でも大変ですけどね。
6: そうですよね。 いい勉強になりそうですね。ありがとうございます。
7: ありがとうございます。ではおはがきご紹介します、
6: はい、
7: 長野県飯田市の藤本京子さん92歳の方からいただいています。朝夕めっきり寒くなり

0: 上着も1枚多くなりました。夏から吊るされたままの風鈴が風の吹くたびにチリンチリンと寂しげに聞こえてきます、うん、そろそろもうお役御免ですかね、うん、そして神奈川県の藤沢市大竹剛さん73歳の方からもおはがきいただいています、はい、長い間休んでいたウォーキングを再開しました、うん、2ヶ月ぶりに行った湘南海岸、やっぱり海を見ながらのウォーキングは最高です。
1: ささ
0: ささ波の音が聞こえてきました。ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: あんなに賑わっていた、
1: ささあもう行ってすいませんどうぞ
0: いいですか、はい、あんなに賑わっていた海の家も解体が急ピッチで進んでおりました。祭りの後のあの独特な寂しさが漂っており、うんうんうん、なんとも言えない気持ちになりましたといただいています。
1: いいですね。はい、綺麗な。
0: 続いて、はい、おはがきご紹介します。新潟県ラジオネーム双子のお父さん40代の方からいただいています。家族でいつも楽しく拝聴しております。連休はほぼお仕事でしたが、いつもと変わらず皆さんのお声を聞くことができて嬉しかったです。
1: ありがとうございます。
0: 私がハガキを書いているのを見て、うん、小学3年の息子も書いてみたいと投稿しています。
1: 来ましたか。あ、来てますね。
0: はい、ラジオネーム子犬さん8歳男の子です。初投稿です。学校で連休明けではいろいろ大変なことがあり、面白いと思いきやあっという間に休日が終わってしまいました。
1: うん、そうだね、
0: 学校で毎日大変です。でも体調に気をつけて元気に過ごしていますといただいています。
1: ありがとう。
0: それから、私がハガキを書いているのを見て、小学3年の娘もやりたいと言い投稿しています。ラジオネームラーメンの横丁さん8歳女の子です。おはようございます。連休中もお母さんはいつも美味しい料理を作ってくれてエネルギー満タンです。今日もエネルギー満タンで学校行ってきます。
1: 偉い。
0: さらに、
1: はい、
0: ラジオネーム双子の母さん40代の方からもいただいています。夏休み明けから連休まで全力で頑張ってきた子どもたちと、連休はのんびり過ごしましたと、いつもありがとうございますとおはがきをいただいています。
1: 一家4人で送ってくださって、
0: はい、
1: それもみんな年賀写真入りの年賀状というね、余っちゃったんですかね。有効活用してくださって、
0: はい、ありがとうございます。
1: 嬉しいな。一家揃ってのお便りでした。さあ、それではこの後ですけれども、8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはラジオ体操で、その後8時40分からふんわり水曜日、今日は五代夏子さんお休みだということで、代わりにパーソナリティを担当するのは五代さんが部長を務める演歌卓球部のメンバーで演歌歌手の島津悦子さん、水木舞さん、椎名幸子さんです。五代さんとのエピソードやそれぞれふるさとの名曲などを紹介するということです。お便りのテーマは〇〇部、演歌卓球部というのがありましたからね、うん、学生時代、大人になってからの部活動やサークルに関するエピソードをお送りくださいということですが、府中岡さん、
2: はい、
1: いきなりですが、はい、何部だったんですか。
2: 私テニス部です。
1: 似合いすぎ。
2: 本当ですか。
1: なんとか夫人。
2: いや、ね、そんな優雅なものじゃないんです。
1: 優雅じゃなくて、いや、
2: おりゃーとか、
1: おちけん、おちけんだと思ってます。落語研究会だと思ってますけど、ね、
2: 体育会系なんですよ。
1: ねえ、福島さんは。
0: 私は、高校はダンス部、中学は陸上部でした。
1: すごいですね。
0: 何ですかその意外という顔は。
1: そんなに活発でしたっけ。
0: 動けるんです。
1: 私もバレー部、あの、ね、踊る方じゃなくて飛び跳ねる方の、はい、血を這うジャンプで、はい、やっておりました。聞かれてませんけどもね。それでは時刻は8時14分になるところです。お天気ワンポイント、テニス部だった、はい、府中岡さんにエースを決めていただきましょう、
2: はい、秋晴れが広がる9月の最終日、秋晴れが広がる9月の最終日ということで、今日全国的には前線が離れ広い範囲で晴れて洗濯日和となりそうです。今朝各地今季最も気温が低くなっていますので、日中との気温差にはお気をつけください。関東だけは前線の影響が残って今日も雨が続きます。東京今も駅前は皆さん傘を差していますが、
1: そうですね、
2: 連続降水35日と記録更新になりそうですね。気温も上がらず肌寒さも続くでしょう。ただその関東も明日後半からは日差しが戻りそうです。そして台風26号、今夜から明日にかけて伊豆諸島南部付近を通過する見込みです。夜間に大雨のピークとなりそうですので、早いうちに備えを進めるようにしてください。
1: では皆さん、今日も一日

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。安土の町は春を待つ明かりで明るく、多くの外国人が行き交っていました。秀吉は西国攻めの陣に戻る前夜、聞き慣れない歌について家来に尋ね、南蛮寺が建ったことで文化が変化していることを知りました。
1: 第133回。信長はその夜も彼が帰国の暇乞いに来るというので心待ちに待ちわびていたらしい。城中の明かりは秀吉を迎えた。主従夜食を共にした。また堀久太郎から拝領物の沙汰などあった。品々は明朝ご出立までにご宿所へお届けつかまつります。とてその内容だけを聞いた。国継ぐの刀や茶の湯の名器十二種などである。重ね重ねの多大なる恩、ただこれ以上ない幸せ、恐れ入ります。秀吉はありがたさのあまり涙にも暮れそうな姿だった。そして糸間を告げかけると、
2: いや待て、なおまだ昨日申し交わした約束が残っておる、
1: と言って信長は彼を促して楼閣の上へ伴った。ここの一角へはよほどな気品でもないと案内されることはない。
2: 昨日茶席で約束したように、措置以上な大器物を見せて使わそう。入れ。
1: 驚くべき人間がそこの扉を開いたのである。サラサをまとい、黒い皮膚に玉や金冠を飾っている二人の黒人だった。しかし秀吉はそう驚かなかった。安土の城内でたびたび見かけていたし、またバテレンから勧めたものということも知っていたからである。けれど信長について

0: 秀吉は見る者に目が忙しかった。自室と広間との境には裾長やかな帳が一方へ絞られてあり、それは天竺織というかヨーロッパのゴブラン織というものか、秀吉すら初めて見るものだった。その間にもしきりと花を襲ってくるのは、まだかつて日本の上では嗅いだことのない執拗な香料の匂いであった。そうした視覚、嗅覚、あらゆる感応から異様な刺激を受けて、秀吉はやや呆れ顔をしていた。あまりに珍奇な世界へいきなり連れてくると、子供は傍らの親も忘れて口をきかなくなる。そんな風な秀吉であった。信長はそれを見て密かに楽しんでいた。どうだ、と言わないばかりな顔して。と秀吉は不意につかつかと彼方の壁へ向かって歩いていった。そこには日本的な六曲屏風が二面だけ表して立ててあった。彼は手をかけてその六つ折の全部を部屋へ開いた。そして腕組みしてその前に座ってしまった。と唸っているように見える。金の字に重厚な絵の具で地図が書いてあった。秀吉はやがてそれへ顔をすりつけるようにしてしきりと何か探していた。その背中へ微笑を向けながら信長が遠くから尋ねた。筑前、何を探しているのか。すると秀吉は見向きもせず、なお屏風に顔をさまよわせながら答えた。日の本です。日の本はどこでしょう。信長は歩いた。そして彼の後ろに立ってニヤニヤ笑っていたが、やがて教えて言う。筑前、そんなところをいくら見ていても日の本はないぞ。そのあたりはローマ、スペイン、またエジプトなどという国々の抱いておる内海。その屏風の左側の端から右の方へと信長は秀吉を差し招いた。そして秀吉と並んで屏風への世界地図の前に座った。ポルトガルのバテレンが献上したものを原図として、狩野派のお抱え絵師がそれを美術化して六曲一層に濃い色を持って描いたものなので、元より地図というほど精密でもないし、また原図そのものからしてまだ地球の全貌図としては甚だ幼稚ずさんなものであったことは言うまでもない。けれど大体において世界の広さは描かれている。地中海もあればインド洋もあり大西洋もあった。太平洋も紺碧な厚い絵の具に塗りつぶされてあった。筑前、見よ、日の本はここだ。この細長い島国、我らはこの上に生まれている。
1: これが日の本でございますか。これが。
0: 秀吉は凝視した。息もせずに見つめていた。そして顔を離すと、改めて六曲一層の屏風の広さを、いや、世界の広さを見直して、また目の前の細長い列島の小ささを、全図と比例しては見入っていた。明、南蛮諸島、西欧の国々、どこと見比べても、なんと日の本は小さいの。小さいではないか。信長が言うと、秀吉はしばらく黙っていたが、
1: そうとも思いませぬ、
0: と答えた。そして、さっきからとんでもないところを見回して、日本を探していた海外的な知識の浅さを、ここで取り返そうとする面目を持って言った。
1: 恐れながら、我が君も、お体といっては、五尺二三寸。お肉は薄く、決して大男ではありません。しかるに、世には六尺豊かな大男と称する者をたくさんおりますが、あながちそれをもって、大なる人物とは思いませぬ。故に、絵に描いた国の広さや小ささには、秀吉決して驚く。

きませんが、ただこれを見ているとしきりに嘆かれるものがこみ上げてきます。思わずああと嘆きたくなります。最前からしきりに感激に打たれておる様子だが、そちらしくもないぞ。何をさように悲しむのか。桶狭間のご合戦の見切り、またその後も折々我が君がよくお口に遊ばす小唄の一節を思い出しまして。はて、妙なことをそちはかような折に思い出すな。人間50年、あの歌か。さようでございます。この世界の広大を、この命のあるうちに見尽くすには、50年では足りそうもありませぬ。せめて100年は生きたいものと思いまする。ああ、生きたい生きたい。せっかくこの身広元に生まれ、どうして四国九州ぐらい見物して、それで生涯の満足ができましょうや。君には、いかがおぼしめすや存じませんが。こやつが。信長はいきなりその右の手を持って秀吉の肩を強く叩いた。それは会心の意味と力とを込めて思わず打った強さだった。我が胸を刺して言いおるわ。生きようぞ、100年も。この時代の人の見識は大きかった。日本を当時の日本だけにしか見ることのできないような狭い見識は、徳川家になってから後天的に務められた観念である。信長は後の鎖国主義などというものを知らなかった。秀吉においては日本の小ささをさえ知らなかった。彼の世界観は彼の常識と観念の上から日本を最大なものと考えていた。日本と比べるような地球上の大なるものはあるわけがないと一人飲み込んでいた。だから彼は今宵信長から六曲一層にわたる全世界の地図を見せつけられて、日本の存在をその膨大な陸地面から探し求めるのにまごついたにしても、西洋、南洋、北緯、諸州の個々の大きさにそう驚きはしなかった。ただこれが日の本かと目を凝らして、思っていたよりは小さいと感じただけに過ぎなかった。そして嘆かれたのは、世界は広大だということだった。人の天寿はそれに比べてあまりにも短いと思ったことだった。彼ばかりでなく、総じて徳川鎖国主義以前の元気天正の人間には、おぼろげながら万里の波涛の彼方にも人と呼ぶ異邦人、国と呼ぶ国が無数にあることについて詳しく知っていた。その海外知識はまた宗教を通じ、美術を通じ、鉄砲を通じ、織物や陶器や時計を通じて日に月にとうとうと東へ伝わってきた時でもあった。国は多いよ、海は広いよ、けれど何千何万里漕ぎ渡ってみたって、広元のような国はありはしない。から天竺と言ったってありはしない。こんな言葉は幼少の時から秀吉などもよく聞かされていたものである。尾張の中村付近にもそういうことをよく語る年寄りが 2,3 人はいた。村の人の言うには、彼女は皆若い頃には馬帆船とかいう船に乗って民国から南蛮へまで押し渡ったものじゃそうな、とのことであった。秀吉がまだ子供の頃にはもう倭寇はだいぶ下火になっていた。けれど昔を語る塩焼けのした老人はまだたくさん田舎に生きていた。もっと多くの話を彼らから聞いておけばよかったと長じて後は惜しいことをしたと秀吉も思い出すことがあったが、とにかくそうした人々が民間に語り伝えてきた海外知識もまた決して馬鹿にできない下地を持っている。岩や堺、平戸、その他の港とルソン、安南、シャム

0: マラッカ、明の南一帯の港との往来は都市ごとに頻繁を加えてくるし、それが国民一般の宗教に、軍事に、直接生活に濃く影響し始めてきた今となっては、その政治的重要性からも信長が多大な関心を持っていたことは当然すぎるほど当然なことだった。この夜、信長と秀吉とは世界地図の六曲屏風を前にしたまま、随分長いこと黙念と座り込んでいた。黙想にふけっていた。何を語り合ったろうか。それはその屏風しか聞いていたものはない。けれど結論において二人の理想が合致していたことは確かだ。なぜならば、やがて夜更け、再び暇を告げて別れるに際し、主従の表にはこれまでにない、もっともっと深い、心からのちぎりともいえるものが明らかに双方の顔つきに称えられていたからである。
1: 今日のリフレイン。
0: この世界の広大を、この命のあるうちに見尽くすには50年では足りそうもありませぬ。せめて100年は生きたいものと思いまする。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、反対側も同じようにゆっくりと、もう少し戻しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と腰の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横、心地

しましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を向いて、

しましょう。ぐるっと反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2。ねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。

体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばしてのびのびと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく上に、上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと慌てずに

0: おはようございます。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。9月30日水曜日、時刻は午前8時40分になりました。水曜日のふんわりスタートしましたが、今日は水曜パーソナリティなっちゃん、五代夏子さんはお休みです。第二のパーソナリティとして、なっちゃんのお仲間円形キューブのこのお三方にお越しいただきました。
0: おはようございます。島津悦子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: おはようございます。水木舞です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: おはようございます。椎名幸子です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。このお三方と今日お昼前まで賑やかにお送りしてまいります。はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
1: は
2: い、
1: もうね、ラジオ体操もしっかりと
0: 準備運動もね、
1: 準備運動もしてバッチリ、声を揃える練習もしっかりして、はい、スタートしましたね。バッチリスタートした、水曜くんわりですけれども、今日ですね、なっちゃんお休みとお伝えしましたが、お三方にメッセージをいただいていますので、まずそちらからお聞きいただきましょう。
0: はい、
1: はい、どうぞ。
4: 皆さん、おはようございます。五代夏子です。えっちゃん、まいちゃん、さっちゃん、今日はよろしくお願いしますね。卓球部のメンバーですが、もしかして一番出席率の少ないお三方かもしれません。ね、みんな忙しいですからね。でもですね、卓球への熱はあると私は信じておりますので、ぜひぜひ腕が上がるようにこれからも練習していきましょうね。卓球をやっていても分かることなんですけども、えっちゃんもまいちゃんもさっちゃんもですね、攻撃的な選手ではありません。性格もどちらかというとおっとりしたタイプかなと思ってます。なので今日はですね、ぜひぜひ積極的にお声を出していただいて、で、聞いた話によりますと、私の話もするような感じなんですけど、ちゃんと聞いてますから、いいことを話してくださいね。どんな放送になるか楽しみにしてます。リスナーの皆さんも3人のことどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、今日番組お休みのなっちゃん、五代夏子さんからこんなメッセージをいただきました。
0: はい、ね、はい、ありがとうございます。ね、
3: ありがとうございます。もう
0: 攻撃的じゃないってことで
1: した。攻撃的ではないというね。はい、それからの出席率が少ない。
0: そうなんですよ。そうなんですよ。
5: 私が一番少ないかな。
2: いや、どうでしょう、やっぱり熱心なのは石原純子さん、大島どかちゃん、はい、ね、そして卓球はね、皆さんね、
5: 前もね、
2: はい、
3: すごいですよね。
0: はい、私たちは初心者なのか。
2: そうなんですよ。
1: 初心者、
2: はい、やっぱりね、あれですよね、
0: うん、守りに入っちゃうのかな。
1: 守りなんだろう。まあでもやっぱり守りがね、基本でもありますもんね。
0: そうですね。おっとりしてます。
1: はい、おっとりしている、おっとりしている、攻撃的ではないお三方と今日ですね、はい、

0: お送りしていきたいなと思っております。実はもうお三方それぞれふんわりに、これまでゲストでね、お越しいただいているんですけれども、はいはい、こういう形でまた久しぶりに今日、集結していただきましたので、まずですねお三方のプロフィールからですね、ご紹介してまいります。まずですね、島津悦子さんのプロフィールをご紹介いたしましょう。
1: ありがとうございます。
0: はい、明日の島津悦子さんは鹿児島県のご出身です。本土最南端南大隅町旧根締町のご出身です。高校卒業後静岡県の観光バス会社でバスガイドとして勤務されました。2年半の勤務を経て退職、そこからご当地演歌歌手としての活動をスタートされました。1988年に忍び宿でメジャーデビュー、1991年神の船では第24回日本有線大賞有線音楽賞を受賞、その後も日本作詞大賞ゴールデンヒット賞など数々の賞を受賞されました。現在石川県在住で石川県の観光大使もお務めでいらっしゃいます。そして来年4月デビュー40周年を迎えられるということで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。まあ本当にあっという間ですね。はい、
0: あっという間ですか。
1: はい、
0: だからなっちゃんから少し遅れてデビューされて、でなっちゃんと同い年、
1: ね、そうなんですよ、はい、誕生日も6日ぐらいしか違わないんですね。はい、
0: なんですよね。デビュー40周年に向けて今何か大きな、座長公演
1: もう本当におこがましいんですけれども、はいはい、なんかこうお芝居と歌謡ショーっていうのがすごく夢 で、うんうん、で40周年にして初の本当に座長公演というのお芝居もやらせていただきます。はい、
0: 来年ですね。
1: 来年です、来年の4月ですね。はい、ね、
0: そんな島津悦子さんです。今日はですので、デビュー歴順に今日今ご紹介してるんですけど、一番お姉さんということで、
1: はい、年もお姉さんです。
0: 今日お付き合いいただくことにしております。さあ続きまして水木舞さんのプロフィールご紹介しましょう。世間の風の水木舞さんは滋賀県のご出身です。はい、1992年に本名の細江真由子名義でアイドル歌手としてデビューされました。その後演歌とポップスを融合した路線へ方向転換、そして2004年には演歌歌手としての活動をスタートされました。そこから水木舞さんというね、芸名で活動されています。あなたがそばにいるだけでという曲でデビューされました。剣道2段の腕前、全国大会に出場のご経験もあります。そして、旦那様は元プロレスラーの小橋健太さんでいらっしゃいます。現在はですねふるさとの滋賀県交通安全ふるさと大使などもお務めでいらっしゃいます。水木さんも天気が近い、はい、来年デビュー35周年あのアイドルとしてデビューされて35周年、
2: うん、そうですね、はい、デビューしましたのが17歳の時で、制服を着ながら、はい、お仕事に向かっていたんですけど、その頃からもう35年を迎えることができまして、
0: ゼリーの CM に出られて
2: た、ね、そうなんです。なんかいろいろやらせていただいてましたね。はい、
0: はい、35年というのはどうですか。アイドル時代も含めて
2: 本当にそうですね、歌を覚えたのが演歌っていうこともあって、うん、本当に演歌のことが好きでありながら、デビューはアイドルというまた違う挑戦をさせてもらって、一つ一つの経験でこう35年積み重なって、やっぱりそれを支えていただいたのは私に関わってくださる全ての方々のおかげだなっていうふうに、35年まだこれから先輩方たくさんいらっしゃいますので、見習って、はい、進んでいきたいなと思います。
0: さあでは続きまして椎名幸子さんのプロフィールご紹介しましょう。椎名幸子さんは千葉県のご出身です。歌手志望だったおばあ様の影響で幼い頃から演歌に親しんで育ちました。小学2年生の時、地元のカラオケコンテストに出場したのをきっかけに本格的にカラオケ教室で学び始めます。以降大会で獲得したトロフィーが300本近くになるということなんですね。はい、2002年にご一見無用の人生だ、今後ろに聞こえていますこちらの曲でメジャーデビュー、同じ年の日本レコード大賞新人賞を受賞されました。ふるさとの千葉県旭市観光大使、さらに青森県黒石市の観光大使もお務めです。今年の3月新曲それからの港町をリリースされました。今年がデビュー25周年、今年も節目の年と、
3: そうなんですね。はい、はい、あっ という間だなと思いますけれど、うん、本当にあの今度は五代先輩はじめ卓球部の先輩方とご一緒させていただいて、いろいろ学ばせていただいてます、うん、はい。
0: もうすぐその記念のコンサートも終わりということですね、
3: は
0: い、
3: そうなんです、はい、25周年バースデーコンサートを11月2日に開催予定となっています、うん、はい。
0: そんな、島津悦子さん、水木舞さん、椎名幸子さん、お三方に今日番組の最後まで、お付き合いいただきます。ここから3時間ほどありますので、
3: はい、
0: はい、息切れしないように、まあ、卓球でね、卓球で培った持久力がね、
1: もう鍛えておりますからね、
0: はい、出席率が低かろうとね、関係ないですよね、最後までよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではですね、今日の内容をご紹介していきます。8時台、今朝の1曲お送りします。なっちゃんに今日曲選んでいただいてます、ご紹介します。9時台からは演歌卓球部の皆さんが選ぶなっちゃんの名曲、そしてここが〇〇五代さんと題して、まあ、皆さんが選んだなっちゃんの名曲を聞きながら、なっちゃんにまつわる逸話、武勇伝など卓球部の皆さんだからこそ知るなっちゃんの素顔に迫ります。そしてここが好きです〇〇県と題して、今日パーソナリティのお三方それぞれのふるさとの魅力を名曲とともにご紹介いただきます。島津さん鹿児島生まれ、水木さんは滋賀県ご出身、椎名さんは千葉県のご出身ということで、はい、そのご当地のお話もいただきます。11時台は毎日リクエストです。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲おかけします。今日のお便りのテーマは演歌卓球部の皆さんをお迎えしていますので、〇〇部です、うん、はい、学生時代の部活動、サークル活動、こんな珍しい、ね、活動をしていましたという方、さらに、大人になって始めた部活動、散歩部、グルメ部、バンド活動などですね、あとは、まあ、本当はちょっと気が進まないんだけど、なんとなく流れでここまで来ましたとか、最近ちょっと活動が減ってきて寂しいなという皆さんの部活動にまつわるお便りをお待ちしております、そしてし、島津悦子さん、水木舞さん、椎名幸子さんへの質問やメッセージもぜひお寄せください。お便りは番組ホームページ水曜日の投稿フォームから送ってください。X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。では今朝の1曲、なっちゃんに選んでいただいています。今日9月30日は並木道子さんのお誕生日ということなんですね。そこで並木道子さんの曲おかけします。ゴンドラの歌。

0: 今朝の一曲、並木道子さんの歌でゴンドラの歌お聴きいただきました。命短し、
1: はい
0: はい、恋性を乙女ということですね、
1: ですね、なんかじんときますね、
0: じんとき
1: 乙女の頃思い出しますね
0: 乙女の頃をね思い出すということですけど、実は今日あの皆さんデビューの周年が近いとか、25周年の椎名さんもそうですけども、はい、やっぱりお付き合い長いんですね、随分ね。
1: そうですね、もう本当にさっちゃんもデビュー当時から、はい、もう同じレコード会社なので
0: 最初の仕事が、は
2: い、そうなんです、悦子さんがされてらっしゃった、はい、ラジオ、
0: ラジオ、は
2: い、させていただいて、
1: 本当によく覚えててくれてますね、
0: うん、19歳でデビューされたと、
1: 本当、ね、びっくりしました。話してたらお母さんと同い年だったんですよ、はい、私。
0: そうですか
1: 親子ですよ、
0: 親子のようなですね、でもやっぱり演歌の世界っていうのはね、キャリアが長いですから、上には上がね、
1: あ、もう大先輩いっぱいいらっしゃいますので ね、
0: ね、 いっぱいいらっしゃるんですよね、
1: はい、
0: はい、今日はですね、水曜パーソナリティなっちゃんは病気とか食あたりとかではなくですね、今日下関でコンサートがあるのでお休みということで、
1: はい、
0: 今日は、島津悦子さん、水木舞さん、椎名幸子さん、お三方とこの後9時台、10時台、11時台とお送りしてまいります、この後は9時台は9時5分からお送りします。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに天気概況です。今日は秋雨前線が本州の南へ下がり、日本付近は北から高気圧に覆われてくるでしょう。ただ台風26号が日本の南を東寄りに進んで、次第に伊豆諸島へ近づく見込みです。今日の予報です。沖縄は日差しが届きますが、大気の状態が不安定で、突然の雨や雷雨にご注意ください。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れ、東海と甲信地方は昼前にかけては雲が多く、沿岸部を中心に所々で雨が降りそうです。昼過ぎからは天気が回復に向かう見込みです。関東は南部では雲に覆われたままで、午前中ほど広く雨でしょう。晴れ間が出る北部でもにわか雨の可能性があります。台風が近づく伊豆諸島は断続的に雨が降るでしょう。夕方以降は雨と風が強まり、海上はうねりを伴って波が高まりそうです。北陸や東北、北海道にかけては晴れる見込みです。予想最高気温です。那覇と鹿児島は31度、福岡と高知は29度、広島28度、松江26度、大阪28度、名古屋は26度でしょう。昨日よりも高いところが多く、少し動くと汗ばむくらいになりそうです。東京は21度と昨日とほとんど変わらず、昼間でも長袖が活躍しそうです。金沢は26度、新潟25度で、ともに昨日よりも高いでしょう。仙台と秋田は24度、札幌21度と昨日と同じか高く、この時期らしい快適な陽気になりそうです。明日の天気です。前線が北日本を通過します。北海道は雨や雷雨で、東北と北陸も所々で雨でしょう。関東は昼前まで曇りや雨で、沿岸の一部で雨が強まりそうです。東海から九州、沖縄は明日は晴れそうです。では続いて全国の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: 東海北陸近畿地方の状況です。新東名高速道路の上りは、新富士インター近くの富士宮トンネルで緊急工事が行われているため、2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。名二環の名古屋南ジャンクション方面に向かう外回りは、有松インターで事故のため7キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事のため3キロ半渋滞しています。工事が行われているため、北陸道の福井方面に向かう上りの金沢東インターの入り口は利用できなくなっています。舞鶴若狭道は工事のため、若狭美浜インターと鶴ヶジャンクションの間が上下線とも通行止めになっています。中国道の下りは

0: 兵庫県の西宮名塩サービスエリア付近で工事のため5キロ半渋滞しています。九州地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間は上下線とも通行止めが続いています。東北地方の状況です。東北道の下りは宮城県の泉パーキングエリア付近で工事のため1キロ混んでいます。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。台風26号は今日夕方から明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みで、高波や土砂災害に十分な注意が必要です。台風の進路や速度によっては記録的な大雨で大きな被害が出ている千葉県でも明日雨が強まる恐れがあり、最新の気象情報を確認するようにしてください。アメリカとイランが仲介国を通じて行ってきた一連の間接協議では、ホルムズ海峡の開放などに向けて取るべき措置についてイランが提案し、アメリカが近く回答する見通しです。しかし双方とも妥協しない姿勢を崩さず、事態の打開につながるかは不透明な情勢です。アメリカとイランは国連総会が開かれたニューヨークで仲介国のカタールを通じた間接協議を行い、イランはアメリカに対しホルムズ海峡の開放などに向けて7日間で取るべき措置について提案しました。イランのアラグチ外相は帰国を前に29日国営放送に対し、アメリカから近く正式な回答が伝えられる見通しを明らかにしました。その上で、間接協議はホルムズ海峡の開放だけを議題としたもので、核開発をめぐる問題については立場の変更はないと譲らない姿勢を示しました。一方、アメリカのトランプ大統領は28日 SNS で、アメリカがイラン制裁の一部解除に応じるとしたアメリカメディアの報道について、事実ではない、私は何も提案していないと否定しました。アメリカとイランが共に妥協しない姿勢を示す中、一連の間接協議が事態の打開につながるかは不透明な情勢です。イギリスの与党労働党の党大会でバーナム首相が演説し、2020年の EU ヨーロッパ連合からの離脱について、恩恵より弊害の方が大きかったと評価し、 EU との関係を強化する方針を示しました。イギリスのバーナム首相は29日、与党労働党の党大会で演説しました。2016年に国民投票で EU からの離脱を決めた後、状況は劇的に変化したと述べた上で、低成長が10年にわたり続いたことで、イギリスはより弱い立場に置かれ、経済を統制する力の一部を失ったと指摘しました。また移民問題についても、ヨーロッパとの協力関係を失ったことで移民をめぐる統制力が弱まったと述べ、 EU 離脱は恩恵より弊害の方が大きかったと評価しました。そして年内に予定されている EU との首脳会談で移民対策での協力を議題にしたい考えを示しました。バーナム首相は EU は今もイギリスにとって最大の市場だと指摘し、離脱によって最も大きな打撃を受けたイギリスの産業界の利益を確保すると述べ、 EU との関係強化をイギリスの経済成長につなげたい狙いもあるとみられます。